0: God morgen, folkens, til denne tirsdagen. En helt vanlig norsk tirsdag, men 80-årsdagen til den italienske republikken, så da vet dere det. Og her er for øvrig noe av det du får høre mer om i Nyhetsmorgen i dag.
1: Minst 9 mennesker er drept i omfattende angrep flere steder i Ukraina i natt. Du skal straks få siste nytt derfra.
0: Ja, det er kanskje en overdrivelse å si at det er brann i rosenes leir, men en konstant småulming, må vi vel kunne kalle det. Denne uken går forhandlinger om revidert nasjonalbudsjett inn i sluttfasen, og SV er ikke fornøyde med planene for klimautslipp.
1: Og så spør vi, fikk Ståle Solbakken de svaret han trengte under treningskampen i går? Vel, han fikk en del mål, i hvert fall.
2: Og der gjør han seg klar frem mot ball, der løfter innover mot keeper, og det går i mål, og Norge opp til 3-0! Norge opp til 3-0! Strand Larsen dukker opp foran mål!
0: Fiskefusk i fokus kan bli innført kameraovervåking på fiskemottak her i landet, men det er ikke alle som synes det er noe stort poeng.
3: Om så 20 kameraer kan de sette opp, det kamera skremmer ingen.
1: Nyhetsmålen i dag er ved Birger Kolsrud Åsund og Hilde Nilsson Ridola.
0: I Ukraina er minst 9 personer drept etter massive russiske angrep i natt. Reporter Håkon Benjaminsen, hva er siste nytt derfra?
4: Det vi vet er at minst 9 personer og over 100 er skadet i en rekke intense russiske angrep mot flere byer i Ukraina i natt. Dette er jo egentlig siste i en rekke angrep mot Ukraina de siste månedene. Og vi så forrige uke ganske omfattende angrep, blant annet med det kraftige russiske Oreshnik-missilet. Den type angrep så vi ikke i natt, og vi har ikke meldinger om at Russland brukte Oreshnik-missilet heller.
0: Men hva ble truffet i natt da?
4: Flere ukrainske byer er rammet, blant annet hovedstaden Kyiv, der vi ser egentlig bilder og videoer som viser ganske omfattende skader mot sivil infrastruktur, boligblokker. Vi ser brennende kjøpesentre på sosiale medier. Ordføreren i Kyiv går ut og sier at han tror flere sivile sitter fanget under en kollapset boligblokk. Så dette har rammet sivilbefolkningen i Ukraina ganske omfattende.
0: Og da vi startet på jobb i morgen, så var jo tallet på antall drepte 5, og så gikk det en time, og så var det 7, og nå kommer du inn i studio og forteller at det er 9, så det kan jo hende at disse tallene også vil øke etter hvert som de får gravd frem folk. Hva vil du si er status i krigen i Ukraina nå?
4: Russland har jo trappet opp sine angrep mot Ukraina ganske betydelig det siste året, og Ukraina har på sin side også angrepet Russland ganske omfattende. Og det skjer samtidig som situasjonen på langs frontlinjen øst i Ukraina i stor grad står stille. Krigen har jo forandret seg ganske mye, fra ganske store troppebevegelser og ganske store bevegelser langs fronten generelt, til at mye er stillestående, mye er preget av droner. Og nå i de siste ukene så kommer det også meldinger om at Ukraina egentlig i stor grad har stoppet den russiske framrykningen som var ventet i løpet av vårmånedene. Samtidig som de har blant annet trappet opp sine egne angrep mot russisk infrastruktur, og vi ser blant annet at russisk oljeproduksjon er rammet ganske betydelig av disse angrepene.
0: Ok, takk skal du ha for at du var her, Håkon Benjaminsen, med siste nytt, og skulle det skje noen oppdateringer i løpet av de neste par timene, så får du komme inn igjen.
1: Det som ligger på bordet i budsjettforhandlingene for å kutte klimautslipp er alt for dårlig, mener SV. Denne uka så går forhandlingene mellom Arbeiderpartiet, SV, Rødt og MDG og Senterpartiet om revidert nasjonalbudsjett inn i sluttfasen. Nestleder SV Lars Haltbrekken forklarer hva de må ha for å støtte budsjettet.
5: Vi krever nå at det bevilges mer penger til denne type tiltak for å kutte utslippene av CO2 fra industrien, fra forbrenningsanlegg i Trondheim, i Bergen, i Stavanger. I fjorhøst så ble resultatet dessverre dårligere for klima enn det var da Arbeiderpartiet la fram sitt budsjettforslag, men vi fikk på plass noen andre store seire.
1: Ja, og mer om denne saken blir det etter klokka 7. Israels militære IDF sier de i natt har stanset to prosjektiler som krysset grensa fra Libanon. Meldingen kom bare noen timer etter at USAs president Donald Trump sa at både Israel og Hezbollah har gått med på stansekampene, melder nyhetsbyrået AFP. Libanons statlige nyhetsbyrå melder at Israel rammet flere mål sør i Libanon, og i natt så var det et møte i Sikkerhetsrådet om Libanon.
0: Etter 69 dager er det enighet om ny regjering i Danmark. Mette Frederiksen bekrefter i hvert fall at hun mener det er grunnlag for å danne ny regjering i Danmark. Mer om dette fra vår Norden-korrespondent etter klokka 7.
1: Antallet bekreftet tilfeller av Ebola-smitte i Kongo har økt til 321 ifølge landets myndigheter. 48 er døde, skriver Reuters. Tre provinser i Kongo er rammet. Ebola-virus er en sjelden, men svært dødelig blødningsfeber som spres via kroppsvæsker, og den kan gi alvorlige blødninger og organsvikt.
0: En person ble i natt fraktet til sykehus etter å ha blitt stukket med kniv på et russetreff ved Langangen i Porsgrunn. Skadene fremstår ikke som alvorlige, opplyser politiet, som tok imot denne meldingen sånn etter klokken 4 en gang.
1: Og ordføreren i Lillestrøm har tatt initiativ til å oppkalle en gate i byen etter fotballlegenden Tom Lund. Tom Lund gikk bort lørdag 23. mai, 75 år gammel.
0: Det kan bli krav om kameraovervåking i fiskenæringen. Fiskeridirektoratet utreder nå hvordan kameraovervåking av kaiene på fiskebruk rundt omkring i landet kan være med på å hindre fiskekriminalitet. Flere i næringen er positive, men advarer om at teknologien ikke må misbrukes. Men om økt digital overvåking klarer å avsløre fiskejuks, det er sjarkfisker Bernt Nikolaisen skeptisk til.
3: Det om så 20 kameraer kan de sette opp, det kamera skremmer ingen. Utfordringen er atskillig større. Det må fysisk kontroll til stede der og da, og helst på feltene der hvor de er med å dregge bruk.
6: Ved kaja i Honningsvåg ligger fiskebåtene tett i tett. Akkurat dette situasjonsbildet kan kontrollører følge med på i fremtiden, om det innføres kameraovervåking på norske fiskebruk.
7: Det i dette området vil bli satt opp.
6: Bjørn Ronald Olsen er daglig leder i Cape Fish Honningsvåg. Han ønsker overvåking av kaiområdet velkommen.
7: Det er ikke så mange måter å kontrollere ressursuttaket på. Og en av de måtene å gjøre det på, det er rett og slett ved kameraovervåkning ved mottak, der båtene losser på kaja og kan greie å registrere ved en eventuell kontroll hva som er losset og beregne hvor mye som er losset.
6: Ifølge Økokrims siste trusselvurdering er fiskeri blant hovedutfordringen, fordi det er vanskelig å oppdage kriminalitet. Kameraovervåking kan være en av løsningen, forteller divisjonsdirektør Siv June Hansen i Fiskeridirektoratet.
8: Ja, det at vi har bedre kontroll og dokumentasjon i verdikjeden gjør jo også at vi da, når vi da driver risikobasert kontroll, kan bli mer treffsikre. Og det tenker vi er nødvendig for å modernisere fiskerikontrollen.
9: Vi er i utgangspunktet positivt til at det er noe som blir utredet nærmere nå.
6: Det sier generalsekretær Sverre Johansen i Norges Fiskarlag. De har etterlyst kameraovervåking som et av flere tiltak for å sikre en ren og ryddig fiskerinæring.
9: Det er klart, i enkelte sammenhenger så blir jo næringen forbundet med ulovligheter og uregelmessigheter. Det, mitt inntrykk er at det er ikke noe omfattende, men det at det henger ved og måtte kanskje at det går rykte om det er jo ikke bra. Så man kan få tillit til at ressurskontrollen og systemet funker, at omsetningen foregår på ryddige vilkår, så er det positivt, tenker jeg.
6: I løpet av de neste to årene skal også automatiske vekt- og veiesystemer innføres ved fiskemottakene. Dette i kombinasjon med kameraovervåking får tommel opp fra fagsjef Jørn Pedersen i Sjømat Norge, som representerer fiskebedrifter langs kysten. Men Pedersen er tydelig på at bedriftene selv ikke skal kunne bruke videobildene, for eksempel til å overvåke egne ansatte.
10: Det er en klar forutsetning for oss at det ikke er bedriften som skal ha tilgang til de her kamerabildene. Det er myndighetene. Det her er et ledd i myndighetene sin kontroll med uttaket av fellesskapet sine ressurser. Og det er de som har interesse og rett til å se de her bildene.
6: Om alle fiskebruk, store som små, skal ha kameraovervåking, for tidlig å si. Det heller ikke satt noen frist for når systemet kan settes i drift, sier Siv June Hansen i Fiskeridirektoratet.
8: Det jo et langsiktig perspektiv det her, fordi at det mange aspekter som må vurderes, både det med personvern, teknologien i seg selv, juridiske avklaringer, så det et langsiktig arbeid.
6: Tilbake i Honningsvåg ønsker fiskeren seg flere fysiske kontroller, men har ingenting imot å bli filmet sekund for sekund når han leverer fangsten.
3: Jeg har ingenting imot kamera. Der kan han stå og filme så mye den vil. Jeg leverer det, jeg får ferdig med det.
0: Og det var sjarkfisker Bernt Nikolaisen du hørte her til slutt. Reporter i denne saken, det var Dan Henrik Klausen og Irmelin Kulbrandstad.
1: Forlagene har en totalt manglende evne til å håndtere KI, det sier Katrine Sandnes, generalsekretær I Norsk Faglitterær Forfatter og Oversetterforening. I går så trakk Kaplan Dam boka Lise vs. Gianni av forfatter Nils Røyne, etter at NRK fant spor av kunstig intelligens. Vi trenger å snakke sammen og finne gode felles løsninger, sier administrerende direktør I Forleggerforeningen Trine Skei Grande.
11: På rekke og rad så har de store forlagene nå Aschehoug, Bonnier og Cappelen Damm, og Cappelen Damms eksempel det verste til nå, viser jo veldig tydelig at forlagene har en totalt manglende evne til å håndtere KI.
12: I februar fikk forlaget Bonnier kritikk, og det ble kjent at omslaget til Unni Lindells barnebok

0: troverdigheten, ikke bare til sitt eget forlagsutgivelser, men også til bransjen som helhet.
1: Jeg tror ikke det lurt å hverken skylde på forfattere eller forlag som ubrukelige her.
2: Trine Schei Grande, administrerende direktør I Forleggerforeninga, synes det trist at det skjer slike blemmer som I tilfelle med Cappelen Damm, men påpeker at både forfatterne og forlagene har et ansvar.
1: Det jeg tror viktig at vi setter oss ned sammen og lager kjørelegere, forfattere og forleggere, og at vi snakker om det med litt innestemme, for det en utfordring som vi bare må finne gode løsninger på fremover.
2: Cappelen Damms I bok Lise vs. Gianni handler om Lise Klavenes og FIFA. Noe forfatteren av boka, Nils Røyne, fortalte om da han gjestet Nyhetsmorgon førre onsdag.
3: Hun krever endringer og reformer, og det er på sin plass, fordi det ikke så veldig mange hun har støtte fra.
2: Forfatteren vil ikke kommentere saken nå, men forlaget skriver til NRK at dette skyldes en redaksjonell svikt, og skulle ikke være del av det ferdige produktet. Dessuten mangler boka I kjeldeliste noe som skyldes en svikt I våre rutiner. Vi tek dette på største alvor og har derfor I samråd med forfatteren besluttet å trekke boka fra marknaden, skriver Tone Hansen I Cappelen Damm.
0: For hvert eksempel vi har av denne typen, så trekker man, altså, man går I minus på den troverdigheten som det seriøse forleggeriet opparbeider seg.
4: Ja, du hørte her Katrine Sandnes I Norsk Faglitterær Forfatter- og Oversetterforening, reporter Helga Thunheim.
5: Dette Nyhetsmorgen, klokken nærmer seg kvart på sju, og her noe av det vi snakker om I dag.
4: I Ukraina minst 9 personer drept og 100 skadd etter store russiske angrep I natt.
5: Det som ligger på bordet I budsjettforhandlingene for å klippe klimautslipp alt for dårlig, mener SV.
4: Fotballlandslaget lekte seg mot Sverige I går. Norges siste treningskamp på norsk jord. Hva lærte Ståle Solbakken I går? Vi spør vår ekspert.
5: Men først til situasjonen I Libanon. USAs president Donald Trump hevder at Israel har gått med på å ikke angripe hovedstaden Beirut, og at Hezbollah kommer til å stanse angrepene mot Israel. FNs sikkerhetsråd diskuterte I New York I går kveld utviklingen I Libanon, og begge parter, altså både Israel og Hezbollah, fikk skylden for den usikre situasjonen.
6: The situation in Lebanon is deeply alarming.
7: Dypt alarmerende ordene FNs avdeling for politiske og fredsbyggende spørsmål bruker. Israelske styrker har ikke gått så langt inn I Libanon på 25 år, og Hezbollah når dypere inn I Israel med sine angrep. Assisterende generalsekretær Marta Ama Akaya-Pobe ber Israel trekke styrkene ut av landet.
6: We call on Israel to withdraw its forces from Lebanese territory.
7: Hun forteller FNs sikkerhetsråd at også Hezbollah må avvæpnes og heller samarbeide med den libanesiske hæren.
6: Hezbollah and other non-state armed groups in Lebanon must disarm.
8: Rien ne peut justifier la prolongation.
7: Frankrikes FN-ambassadør sier at selv om Israel har rett til å forsvare seg, så kan ikke den militære opptrappingen rettferdiggjøres. Han legger også skylda på Hezbollah for å trekke Libanon inn I en krig som ikke deres, men mener Israels svar fører til mer ustabilitet og en stor strategisk feil.
8: Il s'agit là pour Israël d'une erreur stratégique majeure.
7: FNs generalsekretær anbefaler at internasjonale styrker blir værende I Libanon. Sikkerhetsrådet har ikke forlenget mandatet til UNIFIL, men I en rapport som nyhetsbyrået AFP har sett, mener generalsekretæren at det fortsatt trengs soldater når FN-styrken etter planen trekkes ut ved nyttår.
9: The talks convened by the US between the governments of Israel and Lebanon are the only viable path.
7: Britenes FN-ambassadør mener diplomatiet, fredsforhandlinger, eneste løsning, men sier at begge parter undergraver arbeidet.
9: And yet progress is being undermined by both Hezbollah and Israel.
10: The only conclusion we can draw is that their backers, the Iranian regime,
7: USAs FN-ambassadør legger skylda på iransk støttede Hezbollah og viser til at de undergraver myndighetene og staten Libanon. USAs representant mener Iran trekker I trådene for å forsinke eller ødelegge fredsprosessen.
10: And derail progress to towards a peace agreement.

0: and the recent historic direct talks.
1: As long as Hezbollah threatens our citizens,
2: Israels FN-ambassadør sier at angrepene fortsetter så lenge Hezbollah truer landet.
1: If there is no quiet in northern Israel, there will be no quiet for Hezbollah.
2: Her i Washington er det varslet nye forhandlinger i ettermiddag om en våpenhvile mellom Libanon og Israel. Samtalene med landets ambassadører holdes i det amerikanske utenriksdepartementet. USAs president Donald Trump skriver på sosiale medier at Israel har gått med på å trekke tilbake styrkene som planlegger angrep i og rundt Libanons hovedstad Beirut. Trump skriver at han også har snakket med representanter for Hezbollah, som går med på ikke å angripe Israel eller israelske soldater. USA har Hezbollah på sin liste over terrororganisasjoner, og dette er første gang det offentliggjøres at en amerikansk president har vært i kontakt med den iranskstøttede bevegelsen. Anders Tvegård, Washington.
3: USA-korrespondent Anders Tvegård, altså.
4: I Porsgrunn ble en russ stukket med kniv av en annen russ på et treff i natt. Marius Dale i politiet sier skaden ikke virker alvorlig.
5: Vi har snakket med en del russ som har vært vitner til hendelsen, så vi mener at vi har sitter på en foreløpig grei oversikt over hendelsesforløpet, men det gjenstår litt kartlegging om bakgrunn og motiv for handlingen. Nå fremstår det som at det gikk greit denne gangen, men når vi får meldinger som dette her, så trykker vi fort på den store knappen og ressurssetter deretter både med politi og helsepersonell.
3: Hva var det du skulle si, Hilde?
4: Ja, at en annen også er pågrepet i denne saken.
3: Mm. Ok, fotballlandslaget, de viste tidvis sambatakter under Norges siste treningskamp på norsk jord i går kveld. Et norsk lag i storform ga seg ikke før det sto 3-1 på tavlen i treningskampen mot Sverige.
6: Norge suser av gårde mot VM i USA, og det er fotball...
7: Norge ga seg ikke før det sto hele 3-0 til pause. Da kom NRKs fotballekspert Jon Karev med et lite stikk til søta bror.
8: Det var en tilskuer som spurte meg her nå. Er det Sverige eller Storhammer vi spiller mot? Det kom bare et Sverige som ikke er helt tipptopp på Norge som spiller fantastisk bra fotball her og slipper seg løs og senker skuldre og viser hva som bor i laget.
7: Landslagssjef Ståle Solbakken oppfordrer til å holde beina godt planta på bakken.
9: Og så vet vi at vi har Haaland og Ødegaard i bakhånd nå, men det er en helt annen ballgame. Klimamessig, banemessig, nøytral bane, alt det der nytt for oss. Jeg hører at alle prater om både semi og kvartfinale og alt nå, men det tror jeg vi skal... selvfølgelig er vi favoritt i første kamp mot Irak, men så er det en 50-50 kamp mot Senegal, og så er vi definitivt ikke favoritt mot Frankrike, og da kan du regne ut selv hvor tight det blir, om vi går videre eller ikke.
3: Reporter her, det var Håvard Moen.
4: Bengt Eriksen, NRKs fotballekspert, god morgen.
10: God morgen.
4: Som vi hørte til slutt her, så ba landslagssjefen spilleren og den norske folk om å holde beina godt planta på jorda. Hvor er dine bein?
10: Ja, hvis du har begge på jorda, så står det jo stille, så det får vi ikke over hvor de beveger seg. Men jeg skjønner godt Ståle, han er ikke veldig... Han er nøkternt optimist og veldig realist, og det gjør han veldig lurt i faktisk. Vi slo et svensk lag i går med klar margin. Noen synes det er farlig også, fordi det er ikke bra å gjøre det så bra før et VM, men Sverige har gjort det veldig dårlig. De kom seg til VM via Nations League og en kvalifisering med Ukraina og Polen, så de har krabba inn til VM. Jeg ville blitt mye mer bekymret om vi ikke var god mot Sverige, men generalprøven er mot Marokko den 7. juni, før det braker løs mot Irak. Og jeg... Nei, det er god grunn til å være litt optimist, i hvert fall på norske veiene.
4: Men en som i hvert fall fløy over gressmatta på Ullevål i går, det var Antonio Nusa. Hvordan vil du beskrive det han gjorde?
10: Ungdommelig mot, gode ferdigheter, lekenhet, og den lekenheten kan vi få kjempebruk for det er smittende, og hvis vi skal begå en stor feil, så tror jeg det er å stå i den tunnelen mot Irak i åpningskampen og være fryktelig redd å tenke på at vi skal spille begivenheten, og 28 år siden vi har vært i VM, nå gjelder det altså, ikke sant? Så begynner sånn konsekvenstenkning, og da blir du litt, får du litt høye skuldre, og så blir du litt redd, og det forløser ingenting. Nusa er jo personifiseringen av det å forløse noe spilleglede og med hans tekniske ferdigheter, så la oss håpe at resten kikker litt på Nusa før vi går ut på den banen, og tenker at dette er belønningen, dette er ikke straff, nå er vi i VM, nå må vi forsyne oss av de kakene som vi ikke har tilgang på lang, lang tid.
4: Men hva må Solbakken gjøre da for å få gjengen der?
10: Han må gjøre akkurat det samme. Han må ikke stå, eller stemmen hans må ikke bevre og sånn i garderoben, altså tenke at nå jeg kjempenervøs for noe gjelder det. Nå skal jeg representere Grue og Hamar og Norge og verden og alt mulig. Nei, vi må glede oss til den muligheten, og det tror jeg vår største utfordring. Kanskje i tillegg til varmen og hvor lenge vi skal gå opp på hverandre, og det mange ting som vi ikke så veldig godt trent med. Men de aller fleste norske spillerne har internasjonal erfaring, også de hjemme, som mange av dem fra Bodølim, som har fått kjempegod erfaring. Så la oss håpe at det hvilepuls og en sånn en spilleglede i øyet, hvor vi tenker at nå griper vi den muligheten, hvis ikke så kommer vi til å angre for resten av livet.
4: Og så spilte vi, som vi hørte også da, uten Braut Haaland og Ødegaard. Mm. Var det et svekka lag vi så?
10: Et svekka norsk lag?
4: Ja,
10: altså de kommer jo til å tilføre noe, både Braut Haaland, som har skåret 16 mål i den kvaliken vår, og 55, altså Norges mest skårende gjennom tidene. Der kan du jo bare dumpe ballen over på motstanders banen, så stormer jo han i støkker et helt fotballag hvis han vil. Så det kjempegodt å ha i bakhånd, men det var godt å se at de som spilte i går, også i hvert fall de første 60 minuttene, de danser godt sammen, de har øvd mye, så det er veldig mye positivt. Og igjen, det mye bedre det enn at vi hadde plundret mot Sverige i går, for da hadde jeg virkelig blitt bekymret.
4: Men Ødegaard da, som jo har slitt med skade og ikke hatt så mye spilletid, legger vi for mye på hans skuldre?
10: Nei, det tror jeg ikke, det får han jo nesten tåle. Han tross alt kaptein på Arsenal, som vant Premier League og var i Champions League-finalen nå, men han jo litt skadeutsatt da. Nå kom Aursnes inn, som ikke har spilt på landslaget på en stund. Han gjorde en kjempegod jobb i går han også, ikke overraskende, kjempefin sesong i Benfica. Og det jo enda mer betryggende, for da kan vi jo bruke Aursnes i tillegg til Sander Berge på midten, hvis nå Ødegaard skulle være litt hanglete under VM også.
4: Og så litt til Sverige. Det jo alltid gøy å lese svenske aviser på en sånn kveld. Norge har blitt gode, en utholdelig opplevelse, skrev Expressen. Og blågult overkjørt i Norges skuffelse, veldig tøff kveld, skriver Aftonbladet. Behøvde de være så overrasket?
10: Nei, det behøvde de ikke, for det svenske landslaget har skjena og går det på tre år, den gikk ganske lenge. De vant ingen kamper i kvalifiseringen, var to uavgjorte. Men nå startet jo Sverige i går da, uten Isak som skåret målet, en stjerne i Liverpool. De startet uten Lindeløf, og de startet uten Gyökeres som spilte Champions League-finalen på lørdag. Han skåret tross alt 3+1 i de to kvalikkampene mot Ukraina og Polen. Så de har noe mer å kjøre med, men nå har vi altså slått Sverige både i ishockey og i fotball på under en uke, så jeg synes vi skal være fornøyde.
4: Ja, men til slutt, hvis vi skal oppsummere, hva tror du laget og Ståle Solbakken lærte av kampen i går?
10: Det som veldig viktig for alle å lære, nemlig bekreftelser, og da må du gjenta at ting sitter, og dette sitter ganske godt, og jeg synes det mye mer betryggende enn at det ikke hadde sittet i går.
4: Så vi skal ikke være nervøse?
10: Det er jo det som er faren, da. Hvis vi nå begynner å bli nervøse, da er det noe vi skal glede oss, det er noe vi skal gå inn og smile og si at vi skal bidra til den festen der, glede oss, og så skal vi forsyne oss grovt.
4: Disse ordene kommer vi til å gjenta for deg i løpet av VM også, Bengt Eriksen. Takk for at du kom hit denne morgenen.
3: Men før du går,
10: ja.
3: Kast et terningkast for denne kampen.
10: Det må bli 5,5 eller 6, fordi jeg tror ikke du kan gjøre det bedre. Det kunne blitt annerledes, men ikke bedre.
3: Ok, det en grunn til at jeg spurte om det med terningkast. Ja. Takk skal du ha for øvrig, Bengt Eriksen. Fordi at i dag så blir jo forbrukerne bedt om å gi terningkast på omtrent alt av varer og tjenester rundt forbi. Enten du har kjøpt et par sokker i butikken eller har vært på en undersøkelse på sykehuset, så meningen din ønsket. Og 15 år gamle Tuva Cornelia Sortland fra Haugesund, hun mener det blir litt vel mye.
11: Jeg gjør det veldig sjeldent, men det ofte fordi det ikke så lettvint å gjøre det. Du må liksom gjennom masse ting for å trykke på om du fornøyd eller ikke.
12: Det sier 15 år gamle Tuva Cornelia Sortland. I dag hun på shopping med mamma Tove Marie, og ingen av dem noe fan av å gi smilefjes eller terningkast.
13: Jeg synes det litt maset egentlig. Det bare leverer godt uansett, ferdig med det.
11: Ofte så går jeg bare rett forbi. Jeg tenker også det skal være liksom bra uansett.
12: Nesten overalt hvor vi handler får vi spørsmål om hvor fornøyde vi er. Til og med etter et legebesøk blir man bedt om å gi terningkast på vei ut. På flyplasser i Norge blir man bedt om å trykke på smilefjes etter sikkerhetskontrollen.
14: Vi bruker disse som en målpinne på å se om det ting vi kan forbedre hvis vi ser store endringer.
12: Det sier markedsansvarlig Ellen Vedø ved Haugesund Lufthavn. Forbrukerrådet har merket at stadig flere ønsker stemmene våre til å vurdere produktene sine. Fagsjef Thomas Iversen mener økningen kan virke mot sin hensikt.
15: Så her vil jeg si at næringslivet også har et visst ansvar på å ikke slite ut befolkningen og kundene sine med unødig mange spørreundersøkelser. Så det jo et tankekors at man kanskje ikke får inn så gode svar som man kunne fått ved at alle som har gjort en handel eller hentet en pakke får et spørsmål tilbake.
12: Forbrukerrådet også klar på at det ulovlig å drive med villedende veiledning.
15: Så hvis du bare henter inn for folk som fornøyd, eller skjuler informasjon for folk som misfornøyd, så vil det være ulovlig.
12: Samtidig kan et smilefjes eller terningkast hjelpe oss å velge, enten det et produkt eller en tjeneste.
15: Når du skal kjøpe noe, så det jo smart å sjekke hvordan andre har opplevd den tingen.
12: Ved Norges Handelshøyskole har de forsket på virkningen av tilbakemeldinger. Det sier professor i markedsføring Magne Suppellen.
16: De som ansvarer for produktene og tjenestene er på hugget og ønsker gode opplevelser for kundene og da får rask tilbakemelding når det noe som ikke fungerer.
12: Likevel gir ikke alltid tilbakemeldingen et godt nok bilde av produktet. I alle fall ikke hvis man blir bedt om å gå mer detaljert til verks.
16: Ofte blir vi også spurt om mer detaljerte ting. Og der viser jo forskning at de vurderingene vi får der er ofte for positive. Folk ønsker å være positive, og de gir ofte et skjevt bilde.
12: Også Tuva Cornelia og mamma Tove Marie Sortland mener de ofte er for positive.
13: Det er nok ikke helt spesielt som har skjedd. Gjerne positiv. Litt for dårlig for å si fra når det er noe som ikke er som det skulle vært.
12: Men hvor ofte gir de tilbakemeldinger?
11: Jeg kan ikke huske sist jeg trykte på noe sånt, egentlig.
3: Det var 15 år gamle Tuva Cornelia Sortland. Du hørte til slutt her, reporter. Det var Rosa Irene Villa-Lobos. Så, Tilde, terningkast for denne sendingen så langt?
11: 5. Må alltid ha noe å gå på.
3: Forbedringspotensialet for neste halvtime, med andre ord.
17: En podcast fra NRK. I Hallingdal forsøker et kristent ektepar å drive onde ånder ut av en psykisk syk kvinne.
18: Vi sang og vi ba og vi kommanderte, og det plagene hadde jo vondt.
17: Ekteparet mener at kvinnen har dæmoner i seg.
18: Det klamrer seg fast, for disse her kreftene vil ikke slippe tak. De klorer seg fast alt de kan.
17: Hør Dæmonutdriveren i appen NRK Radio.
3: God morgen, godt folk. Her Nyhetsmorgen med nyhetsbildet nå klokka 7.
4: Klimasatsingen i revidert nasjonalbudsjett for svak, mener SV. Partiene må bli enige om budsjett på Stortinget denne uka.
3: Danmark får ny regjering. I dag blir regjeringsplattformen presentert. Men hvorfor tok det egentlig danskene 69 dager å sette sammen en ny regjering?
4: I Midtøsten det full forvirring om det en våpenhvile mellom Israel og Libanon eller ikke. Vi kan ikke love deg at vi skal skape full klarhet i det spørsmålet før 7:30, men vi skal gi det et forsøk.
3: Så de to i Nyhetsmorgen med relativt høye ambisjoner i dag, det Hilde Nilsson Ridola og Birger Kåsrud Jåsund.
4: Vi starter i Ukraina nå, for minst 9 mennesker drept i omfattende angrep flere steder der i natt. Korrespondent Fredrik Tombra, hvordan har det vært i Kyiv i natt?
19: Dette har vært en av de mest brutale nettene jeg har opplevd i den ukrainske hovedstaden siden jeg kom hit for litt over et år siden. Det har vært høylytte eksplosjoner over flere timer. Den sorte røyken som man kanskje kan skimte bak meg for de som ser på TV, det restene etter en brand som oppstod i natt og som pågikk i flere timer, der Russland angrep med mange, mange missiler mot hovedstaden og flere andre steder i landet. Det kun 45 minutter siden de siste nedslagene fant sted og vekket meg, og som man ser så har det ikke vært så veldig mye jeg har fått gjort siden jeg rullet ut av sengen da. Det har blitt få timer med søvn.
4: Mm. Hva slags skader det rapportert om?
19: Foreløpig så det rapportert om flere skader på både sivil bebyggelse og et bilverksted. Det vi vet jo at det minst 9 stykker som blitt drept, samt at mer enn 100 stykker skal være skadet under dette angrepet som har rammet ganske store deler av Ukraina, spesielt sentrale deler og litt lenger øst.
4: Det siste året så har altså Russland trappet opp angrep med droner og missiler mot byene bak frontlinja. På det meste så kan de altså angripe med mer enn 6000 av dem I måneden, og det som da blir regnet for å være rekordangrep da du ankom, som du sa, I februar 2025 nå nærmest en vanesak. Men kan du si litt mer om hvor dette angrepet var på, hvis du skal si, denne skalaen?
19: Ja, dette var et av de absolutt største. Nå har jeg ikke sett endelig opptelling, men rapportene de viser at det sannsynligvis var rundt 600 droner og veldig, veldig mange missiler. Det er jo det som har skilt disse par siste angrepene fra noen av de tidligere, at det har vært så voldsom bruk av disse missilene som Ukraina sliter å skyte ned. Og da jeg var ute og gikk I natt og oppsøkte tilflukt, så ser man jo at folk I mye større grad også søker tilflukt. De tar med seg telt, feltsenger, liggeunderlag for å få noen timer på øyet, fordi det ikke lenger trygt, og de sivile dødstallene de stiger nå for hver måned, ifølge FNs tall.
4: Hvor tar de med seg liggeunderlag og telt?
19: Det jo ofte metrostasjoner da, som under bakken som de bruker til tilfluktsrom. De trygge, og så det å komme seg vekk fra alt som heter vinduer og finne seg et sted der de forhåpentligvis da kan være trygg hvis det skulle smelle I nærheten av de.
4: Men dagliglivet ellers da, av dette, når det et så mange angrep, hvordan foregår det?
19: Nei, det jo det som så spesielt. Det pågår akkurat som normalt, og like ved siden av meg nå, så satt det akkurat en mann seg for å spille på piano her i morgensol, og jeg har sett mennesker som på vei opp og ut, de på vei til jobb, og det egentlig bare sånn at de områdene som rammet, de vil være påvirket I noen timer, men folk flest, de forsøker å få ting til å gå videre, de forsøker å gå på jobb, og ha en viss normalitet, men jeg kan love deg at det blir med litt lavere energinivå og litt færre timer søvn enn det som vanlig.
4: Og vil du høre mer fra korrespondentene våre, så det altså I kveld denne store korrespondentsendingen Urix møt korrespondentene. Den sendes 21.10 på NRK 1 og I NRK TV, hvor vi får høre mer om da livet som korrespondent. Takk for denne gang, Fredrik Tombra.
3: Samfunnet har tapt når barn dømmes til forvaring. Det mener lederen for forsvarergruppen I advokatforeningen, Mette Yvonne Larsen. I går ble en 17-åring I Sør-Rogaland tingrett dømt til forvaring I 14 år, blant annet for medvirkning til to drap, en av de strengeste straffereaksjonene mot et barn I Norge noensinne.
20: Det vi vet om barn at de mindre og bebreide rent skyldmessig enn voksne, fordi de ikke utviklet, hjernen ikke utviklet, og på en måte skyldevnen mindre. Og jeg tenker at det liksom fallitt erklæring med vårt samfunn at vi nødt til å dømme barn til 14 års forvaring.
21: Det sier lederen I advokatforeningens forsvarergruppe, Mette Yvonne Larsen.
22: Nei, det synes jeg blir litt voldsomt å si at det en fallitt erklæring. Norsk lov åpner opp for å bruke den typen reaksjon, og domstolene vurderer det, og det strenge vilkår.
21: Det sier statsadvokat og aktor I saken, Geir Evanger. Sør-Rogaland tingrett I går. En 17 år gammel gutt dømmes til 14 års forvaring, med minstetid på 9 år. For medvirkning til to gjengdrap I Sverige, bestilt av Foxtrot-nettverket. Dessuten dømmes han for tre drapsforsøk, blant dem ett I Stavanger og ett I England. Selv om det en svært alvorlig sak, mener Larsen I advokatforeningen at forvaringsdommen for streng.
20: Du skal være over 31 før du på en måte får på en måte vurdert det spørsmålet på nytt.
23: Men her det jo snakk om medvirkning til to drap, seksuelle overgrep og veldig alvorlige anklager. Med stor gjentakelsesfare ifølge rettens vurdering. Ikke forvaring da riktig straff?
20: Altså jeg tenker at hvis det gjentakelsesfare, så vil jo det kunne gjenspeiles I dommen man får da.
21: 17-åringens forsvarer sier til NRK at dommen vil bli anket. Forsker ved Kriminalomsorgens utdanningssenter Berit Jonsen mener også det galt å dømme et barn til tidsubegrenset straff.
24: Det å skulle
0: anta og gjøre vurderinger om gjentagelsesfare på en så ung person, det tror jeg veldig vanskelig. Det er det jo også generelt, men spesielt på grunn av ung alder.
1: Jeg kjenner ikke til noen annen sak hvor et menneske under 18 år, en lovbryter under 18 år, har fått så lang forvaring.
21: Det sier professor Morten Holmbo ved Politihøgskolen og Kriminalomsorgens høyskole- og utdanningssenter.
1: Høyesterett har godtatt forvaring for barn i et par saker, når de har ment at forholdet var alvorlig nok.
21: Statsadvokat Geir Evanger begrunner den strenge straffen med at saken er svært spesiell og alvorlig.
22: Det er fordi at det er snakk om veldig alvorlig kriminalitet, medvirkning til drap, forsøk på medvirkning til drap, organisert kriminalitet og fare for, høy fare for at han vil gjenta denne typen straffbare handlinger, og da er rett og slett behovet for samfunnsvern til stede, og det er grunnlag for å gi dem forvaring.
3: Reporter her, det var Knut Arne Tornås.
4: Det som ligger på bordet i budsjettforhandlingene for å kutte klimautslipp er alt for dårlig, mener SV. Denne uka så går forhandlingene mellom Arbeiderpartiet, SV, Rødt, MDG og Senterpartiet om da revidert nasjonalbudsjett inn i sluttfasen. SV-nestleder Lars Haltbrekken krever konkrete klimakutt og mer penger på bordet for å støtte budsjettet.
2: Det vi ser her er søpla i Oslo som forbrennes.
5: Et gigantisk berg av søppel og lukta riv i nesen. SV-toppen har invitert NRK med til anlegget for forbrenning av avfall på Klemetsrud i Oslo. Der viser kommunikasjonsleder Truls Jemtland i Hafslund Celsio rundt.
24: Dette anlegget vil gå fra å være Oslos største punktutslipp i dag til Norges største karbonsluk i 2029. Altså, vi fjerner CO2 fra atmosfæren med dette anlegget.
5: 24 timer i døgnet forbrennes restavfall her. Varmen som oppstår brukes til å produsere fjernvarme og strøm. Men prosessen fører også til store utslipp av CO2. Planen er derfor å fange klimagassen og lagre den på havbunnen. Og midt under forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett på Stortinget slår Lars Haltbrekken alarm.
2: Alt for dårlig,
5: sier han om det som har ligget på bordet så langt for å kutte utslipp.
2: Vi krever nå at det bevilges mer penger til denne type tiltak for å kutte utslippene av CO2. Fra industrien, fra forbrenningsanlegg i Trondheim, i Bergen, i Stavanger og flere andre plasser i Norge.
25: Det er jo kjent fra debatten at det er ulik syn på hvordan vi innretter klimavirkemidlene våre, blant annet, og det er jo noe som vi må jobbe mye med.
5: Sa Senterpartiets Bjørn Arild Gram da forhandlingene startet, vel vitende om at klimakrangelen har gått høyt på rødgrønn side. Ikke minst etter at Senterpartiet i vår gikk sammen med de borgerlige partiene om avgiftskutt på bensin og diesel. For nå må Arbeiderpartiet og regjeringen finne sammen med Senterpartiet, SV, men også Rødt og MDG for å få flertall.
25: Vi har lagt frem krav om å holde avgiftene ned og styrke hverdagsøkonomien til folk.
5: Finanskomiteens leder Tuva Moflag fra Arbeiderpartiet har ansvaret for å lose forhandlingene i havn på Stortinget.
26: Partiene kommer med saker som er viktige for dem, de kommer med saker som er viktige for folk. Det som er positivt er at det er fellesnevnere her som vi kan bygge videre på.
27: Har ikke Arbeiderpartiet skjønt alvoret?
2: Det ser ikke helt sånn ut.
5: Og Haltbrekken kommer med en oppsiktsvekkende erkjennelse.
2: I fjorhøst så ble resultatet dessverre dårligere for klima enn det var da Arbeiderpartiet la fram sitt budsjettforslag, men vi fikk på plass noen andre store seire. Helt konkrete utslippskutt og penger til det er avgjørende for oss i disse forhandlingene.
3: Reporter her, det var Kristian Skårdalsmo og Mats Rønning. Kommentator Lars Nehru Sand, god morgen.
28: God morgen.
3: Hvor viktig blir grønne tiltak som det vi hørte om her for å få revidert budsjett i havn innen fredag?
28: Det blir avgjørende med det som opptakten til disse forhandlingene har vært, med spesielt dette dieselvedtaket Senterpartiet har vært med på, så vil SV og MDG ikke kunne gå ut av det forhandlingsrommet uten å beviselig si at budsjettopplegget er grønnere, kutter mer utslipp enn det ville gjort med det utgangspunktet Arbeiderpartiet la frem som sitt forslag. Det som er dilemmaene nå, det er jo hvor mye av disse grønne tiltakene skal være i form av gulrøtter, som billigere kollektivtrafikk, hvor mye skal være i form av pisk og tiltak som er på en måte negative for noen, eller svir for noen. Og så er jo det også et dilemma om dette skal gjelde på kort eller lang sikt, om det skal være kutt som som lar seg beviselig regne hjem, eller tiltak man bare må tro at har en eller annen ikke helt dokumenterbar klimaeffekt. Og det er jo i tillegg et skal vi si, kompliserende element at, at det er gitt løfter på forhånd om noen konkrete klimakutt som regjeringen mener kan skje i form av å stille veldig strenge krav til anleggsbransjen, noe Senterpartiet mener er en feil vei å gå.
3: Men hvor vanlig er det å gå ut med såpass bastante krav midt under forhandlingene når det gjelder revidert nasjonalbudsjett?
28: I seg selv så ønsker man jo at revidert nasjonalbudsjett i størst mulig grad skal handle om å justere budsjettet med kroner og øre som må skje midtveis i et år. Så det å komme med helt andre krav, som klimapolitikk man kan innføre når som helst, det vil noen si er uvanlig. Det andre er jo at det pleier å være en viss fredningstid når man holder på å forhandle i forhandlingsrommet, mens her velger SV å legge press på de forhandlingene med å gå ut i media underveis i forhandlingene.
3: Hvilke andre vanskelige krav er det regjeringen blir møtt med da?
28: I tillegg til det grønne opplegget så er det totalrammen. Hvor mye penger skal de andre partiene få lov til å flytte på? Klimatiltak vil jo i seg selv koste penger, men i tillegg så vet vi at det er en del forslag og krav i forhandlingene som handler om sosial fordeling, utjevning, som også vil koste penger, enten det er snakk om å heve egenandeler, heve minstestønader, eller det vil være snakk om andre tiltak som også har en mer sosial profil, og det gjør det vanskelig, fordi Arbeiderpartiet vet at de vil i den offentlige debatten bli møtt med at jo mer offentlig pengebruk stiger, jo vanskeligere vil det bli for Norges Bank å holde renta så lav som mulig.
3: Du nevnte at SV og MDG må få noe ut av det forhandlingsrommet for å kunne være fornøyde. Men la oss si at de ikke får noen ting, da. Er det fare for regjeringskrise?
28: Disse forhandlingene vil jo spisse til inn mot helgen. Fristen er fredag. Jeg tror de skjønner allerede nå at de må bruke helgen til hjelp. Og det er jo først, hvis dette er uløselig på søndag, at man kan si at det blir en krise fra regjeringen, og regjeringen må selv velge hvor mye de da har å gi de siste timene. Og det blir spennende å følge med det bakteppet som er for situasjonen på rød-grønn side, tilliten mellom partiene, og deres evne til å finne felles løsninger alle kan stå med.
3: Jo, og når de er ferdige, så skal det jo til Stortinget og diskuteres der, så det er jo noen prosess videre også.
28: Ja, men jeg tror det forhandlingsresultatet som blir landet disse partiene mellom kommer til å bli vedtatt.
3: Lars Nehru Sand, takk.
4: Flere skal få kjøre snøskuter om vinteren og ATV om sommeren. Ja, det er resultatet av et uvanlig samarbeid mellom Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet i Stortinget, og da blir det tut og kjør på vidda til vinteren, eller hva? Programleder Lilla Sølesvik i Politisk kvarter.
6: Jeg tror vi skal regne med ganske mye mer tut og kjør enn det nå, i hvert fall så er det hensikten til Fremskrittspartiet, som er storfornøyd med hva de har oppnådd sammen med Arbeiderpartiet på Stortinget i disse dager.
4: Men hvor blir det da av roen og freden i Guds fri natur?
6: Det lurer SV og MDG på, blant annet, som synes dette her er helt fryktelig. Men det er ikke mye ro og fred i Stortinget heller, og særlig Senterpartiet og Høyre er nesten like sure, fordi FRP kunne ha fått mye mer liberalisering sammen med dem, og de kunne lett ha fått flertall, så de lurer på hva FRP har egentlig holdt på med. Så de skal møtes i studio nå om
4: 29 minutter.
3: Og dette er Nyhetsmorgen. Klokken er 16 minutter over 7, og her er overskriftene.
4: Minst 9 mennesker er drept i kraftige luftangrep flere steder i Ukraina i natt.
19: Ja, dette har vært en av de mest brutale nettene jeg har opplevd i den ukrainske hovedstaden siden jeg kom hit for litt over et år siden.
3: Det er 9 dager til fotball-VMs åpningskamp. I går spilte Norge mot Sverige, og Bengt Eriksen ga kampen følgende terningkast.
7: Det må bli 5,5 eller 6, fordi jeg tror ikke du kan gjøre det bedre. Det kunne blitt annerledes, men ikke bedre.
4: I Porsgrunn ble en russ stukket med kniv av en annen russ i natt. De sier skaden ikke virker alvorlig, og at de har kontroll på de involverte.
3: Det er enighet om ny regjering i Danmark. Mette Frederiksen bekrefter i hvert fall at hun mener det er grunnlag for å danne en ny regjering i Danmark. Nordenkorrespondent Joakim Reigstad sier at selv om det har tatt 69 dager å forhandle frem et nytt regjeringsgrunnlag, så kan vi nå være trygge på at danskene endelig får seg en ny regjering.
1: Ja, dette blir en sentrum-venstre-regjering selvfølgelig, med sosialdemokratiet i midten. Det jo Mette Fredriksens parti, kan vi godt kalle det Norske Arbeiderpartiet. Så får hun med seg radikale venstre, som ligner litt på norske venstre, men de nok ligger litt mer til venstre i politikken også i Danmark. Et parti med tydelig miljøprofil. Sosialistisk Folkeparti tilsvarer vårt SV, og blir med i regjeringen igjen da, etter at det gikk litt dårlig for dem da de var med i Helle Thorning-Smiths regjering for en del år siden. Da imploderte nesten partiet, og Pia Olsen Dyhr har brukt lang tid på å bygge opp SF igjen fra den regjeringsslitasjen. Og så er det jo da selvfølgelig, kan vi si, jokeren og kongemakeren, han som egentlig har sendt Danmark ut i disse 70 dagene med regjeringsforhandlinger, Lars Løkke Rasmussens parti Moderatene, som igjen skal sitte i regjering og blir jo da det, kan vi si, det ordentlige sånn sentrumspartiet her, det er jo det Lars Løkke Rasmussen har gått til valg på. Og så skal vi nevne Enhetslisten, kan vi sammenligne med Norske Rødt, de blir en del av det parlamentariske grunnlaget, men ikke et regjeringsparti.
3: 69 dager, det er uvanlig lang tid å bruke på å få på bena en ny regjering i Danmark. Hvorfor har det tatt så lang tid egentlig?
1: Ja, det er jo faktisk en ny rekord i Danmark, og den forrige rekorden var fra 2022 på 44 dager, så ja, dette har tatt lang tid, og det har tatt lang tid fordi at man har vært uenige, og det har ikke gitt seg selv hvem det var som skulle hverken sitte i regjeringen, om den skulle være rød eller blå, fordi ingen av blokkene rent faktisk har et flertall, og vi fikk jo også, for de som har fulgt godt med, en forhandlingsrunde nummer to, hvor det var Venstres leder, altså Venstre er jo da et borgerlig parti i Danmark, som ledet forhandlingene i to uker, men det falt jo sammen fordi Lars Løkke Rasmussen ikke ville støtte en regjering han selv ikke satt i. Så nå har man da gått en runde tre, og Mette Fredriksen har igjen da fått fornyet tillit, og det må jo også sies at det er en betydelig fjær i hatten for henne. Hun gjenvelges, kan man si, som statsminister for annen gang, og begynner på sin tredje periode.
3: Så politiske programmet for regjeringen skal presenteres i dag, og de nye ministrene i morgen. Men kommer dette programmet og regjeringen for øvrig til å skille seg veldig fra den avgåtte regjeringen?
1: Det blir helt klart en politikk som nok vil være mer sosialdemokratisk. Det tror jeg nok fordi regjeringen som nå avgår da, har nok ført en på mange områder kanskje en mer borgerlig politikk enn det denne kommende regjeringen kommer til å følge. Og det har jo vært også mye av kritikken, og vi ser jo at alle de tre partiene som satt i regjering inntil nå da, gikk jo på betydelige nederlag i valget. Lars Løkke Rasmussen, kanskje minst av de, men både Mette Fredriksen, Sosialdemokratiet og Venstre, gjorde jo noen av sine aller, aller dårligste valg noensinne, så det er klart det har vært en stor regjeringsslitasje, og det at man nå må utvide også regjeringen med ett parti, altså det blir fire partier i stedet for tre, men likevel ikke en flertallsregjering. Det sies jo også da i Danmark at dette her er, kan man si, en svakere regjering, også en svakere regjering fordi den må styre på Enhetslistens nåde. Og Enhetslisten er et parti som har skapt problemer for sosialdemokratiske statsministre tidligere. Garantien, kan man si, for Mette Fredriksen er jo at de nok neppe kommer til å gå så langt som at de vil felle henne og slippe fram en borgerlig statsminister, så de er kanskje, kan man si, sikkerhetsnettet hun har.
3: Det sa vår korrespondent i Danmark for anledningen, Joakim Reigstad.
4: Og skal vi til Midtøsten, hvor det er full forvirring om det er en våpenhvile mellom Israel og Libanon, eller ikke. I går beordret statsminister Benjamin Netanyahu og generalene hans tvangsevakuering av Sør-Beirut, hvor Hezbollah står sterkt. I protest mot de israelske angrepene på Libanon trakk Iran seg fra forhandlingene med USA. Så erklærte plutselig Donald Trump våpenhvile mellom partene etter en svært opphetet telefonsamtale med Netanyahu. Midtøsten-korrespondent Yama Voglasmal, hva er det som skjedde? Er det våpenhvile eller ikke?
8: Altså, Donald Trump har skjelt ut Benjamin Netanyahu på telefon, skal vi tro nyhetsnettstedet Axios, som er kjent for å ha gode kilder i Det hvite hus. Disse kildene forteller nettstedet at Donald Trump skal ha vært forbannet på Benjamin Netanyahu etter at han beordret evakueringen av Dahiyeh i Sør-Beirut, et område hvor titusenvis av mennesker bor, hvor Hezbollah står sterkt. Dette området ble beordret tømt av det israelske militæret, fordi de sa vi veldig snart kommer til å gå løs på Hezbollah-mål i dette området. Det resulterte i at Iran, som er i dype samtaler med USA om å få slutt på den krigen, trakk seg fra samtalene. De sa at så lenge Israel fortsetter å angripe Libanon, ønsker ikke vi å fortsette dialogen med USA. Deretter har Trump tatt opp telefonen for å ringe Netanyahu, og det er i denne telefonsamtalen at han skal ha brukt et svært sterkt språk mot den israelske statsministeren. Jeg unnskylder språket, men ifølge Axios så skal Trump ha sagt «Hva faen er galt med deg? Du er splitte pine gal. Alle hater deg. Dette er grunnen til at veldig mange hater Israel». Trump skal ha vist til det han ser på som uproporsjonal maktbruk fra Israels side her i Libanon, hvor man ofte kan bombe en hel bygning for å ta et enkelt Hezbollah-medlem eller en enkel Hezbollah-leder. Så det har vært en svært, svært opphetet samtale mellom Donald Trump og Benjamin Netanyahu. Når det gjelder denne våpenhvilen, så er disse våpenhvilene i Midtøsten nesten ikke verdt papiret de er skrevet på. De erklæres, men partene fortsetter å angripe hverandre, og det gjelder også etter at Donald Trump erklærte våpenhvile i går kveld. Både Israel har fortsatt angrepene her i Libanon, og Hezbollah har skutt raketter mot Israel.
4: Men denne opphetede samtalen da, mellom Trump og Netanyahu, hva sier den om forholdet mellom USA og Israel?
8: Dette er jo et tegn på hvor anspent forholdet mellom Netanyahu og Donald Trump har blitt. Dette er to ledere som har samarbeidet godt. Vanligvis gjør israelske statsminister og amerikanske presidenter det. Dette er to nære allierte som har historiske bånd. Men denne samtalen viser hvor anspent forholdet nå har blitt. Og jeg tror man trygt kan si at dette blir et nytt bunnpunkt i forholdet mellom Donald Trump og Benjamin Netanyahu. Jeg har fulgt den israelsk-palestinske konflikten og amerikanernes rolle i denne konflikten i mange, mange år, lenge før jeg ble korrespondent her i Midtøsten, og jeg tror jeg knapt kan komme på noen andre tilfeller hvor en amerikansk president har brukt den type språk overfor en israelsk statsminister.
4: Israel har invadert og okkuperer store områder i Sør-Libanon. Hva er planen til Israel?
8: Det uttalte målet til Israel er å utradere Hezbollah som en trussel på nordsiden av sin grense. Hezbollah har skutt raketter mot byer i Nord-Israel, gjort det nærmest ubeboelig for folk der. Israel har svart med rå maktbruk. De har dundret inn, invadert store deler av Sør-Libanon. De befinner seg nå opp mot 40 kilometer inne på libanesisk side, og de har erklært store offensiver i disse områdene. Her har landsby etter landsby blitt tvangsevakuert. Folk blir tvunget til å forlate hjemmene sine hvis ikke kommer de israelske bombene, og så snart folk har forlatt, så begynner Israel bombingen av disse tomme landsbyene hvor alt jevnes med jorden. Så planen til Israel er å utradere Hezbollah. Det blir ifølge de fleste eksperter lettere sagt enn gjort. Vi må huske på at på Gaza-stripen så har Israel en langt svakere fiende på et langt mindre territorium, nemlig Hamas. Der har Israel kriget i nesten 3 år uten at Hamas er borte. Hezbollah er mye sterkere, de kontrollerer langt større områder, så det blir lettere sagt enn gjort for Israel å totalt utslette Hamas som en bevegelse.
4: Takk for at du var med i Nyhetsmorgen, Midtøsten-korrespondent Yama Molasma.
3: Regjeringen foreslår å endre finansieringen av tilrettelagt transportordning, såkalt TT-ordningen. I stedet for å gi penger direkte til denne ordningen, så vil regjeringen nå legge pengene inn i den generelle potten fylkene får av staten. Blinde Rita Vindholmen fra Arendal, hun frykter nå at endringene skal ta fra henne den friheten hun har.
9: Venninner kan ringe. Skal vi ta en tur på kafé?
10: Rita Vindholmen fra Arendal er blind og avhengig av transporttjenesten TT-ordninga som hennes hjemfylke tilbyr.
9: Når jeg har en forholdsvis god ordning, så kan jeg være impulsiv.
10: Men nå kan det bli endringer i ordninga, og Rita er redd for at hun mister friheten sin.
9: Hvis jeg nå får mindre å reise for eller bevege meg med, så vil jeg jo ta vekk en veldig viktig del det å gå og trene, for det blir alt for dyrt. Jeg må kutte ned på det med frivillighetsarbeid.
10: Regjeringen foreslår nå å endre finansieringen av TT-ordningen. I stedet for å gi penger direkte til ordningen, vil regjeringen legge penger inn i fylkenes rammetilskudd.
11: Det som ikke er øremerket blir fort smørt ut på andre ting, og da forsvinner jo den ordningen som har vist seg å både dekke formålet og være veldig bra.
10: Det sa forbundsleder av Norges Blindeforbund, Terje André Olsen. Han frykter større forskjeller dersom fylkene får ansvaret for prioriteringene.
11: Det er jo det som gjør at man ikke blir avhengig av andre. Det vi ønsker oss er en ordning administrert av NAV, for da kan det bli lik over hele landet.
10: Partiene på Stortinget vil trolig konkludere om sin holdning til saken den 3. juni. Rita Vindholmen er selv engasjert i Norges Blindeforbund i Aust-Agder, og hun forteller at det er mange blinde og svaksynte som er redd for å bli sittende mer alene nå, uten TT-tjenesten.
9: Livet faller fra hverandre. Du kommer igjen til å måtte sitte isolert. Og for min del som har familie, men alle de jeg kjenner som er alene, vil jo få det enda verre. Og det er det mange som snakker om. Jeg er alene. Nei, for ofte blir jeg sittende inn igjen.
3: Reporter var Elisabeth Sandve. Hilde, før vi slipper til Leon Branes med siste nytt. Hvis det ble en krisesituasjon, er du trygg på at du kunne gå ut i skogen og høste av alt som er der for å skaffe deg mat?
12: Bare blåbær og tyttebær, tror jeg.
3: I den sesongen? Sopp, er du selvsikker?
12: Nei, det tror jeg ikke.
3: Hva med diverse røtter?
12: Nei, ingen aning.
3: Borre, altså storborre eller småborre for eksempel?
12: Må jeg velge der?
3: Nei, du kan velge, du må finne begge deler.
12: Men hva
3: deler.
12: Er det?
3: Det er kanskje den beste overlevelsesroten i Norge. Sånn man må finne da.
12: Kan vi lære mer om dette i nyhetsmorgen?
3: Jeg vet ikke nøyaktig om vi skal snakke om småbåre, men vi skal snakke om hva men nyttevekster, ugress.
12: Ugress, ja.
3: Ting vi opplever som ugress. For eksempel.
12: Ja.
3: Jeg vet ikke helt, men om 10 minutter så kommer både du, jeg og alle som hører på, eller ser på, til å finne ut av hva er det som kan spises hvis krisen rammer og butikkhyllene er tomme.
12: Takk for det.
3: Skogen er der.
12: Ja, bra.
13: Vi skal til VM.
14: Først og fremst er vi jo gode kompiser. Ligger og kødder litt og sånn. Så.
13: Erik Solbakken og Morten Ramm følger landslagsspillerne frem mot VM i USA.
15: De gleder seg noe sinnssykt. Det er en forventningsgreie som ligger over en hel nasjon nå.
16: Det blir så stort, det blir så artig. Man må passe seg for ikke glede seg for mye.
13: Vi skal til VM. Se det nå i NRK TV.
17: NRK Dagsnytt klokka 7.30. Nye angrep på Ukraina har kostet mange liv i natt. Også SV kommer med nye krav i forhandlingene om revidert budsjett.
18: Mer penger til å kutte utslippene av CO2 fra industrien, fra forbrenningsanlegg.
17: Og landslagssjefen i fotball ber norske fans ha beina på jorda. God morgen. Vi skal begynne i Ukraina, der altså minst 9 mennesker er drept i kraftige luftangrep flere steder i landet i natt. Korrespondent Fredrik Tomra er med oss fra Kyiv. Hvordan har natta vært i hovedstaden?
23: Det har vært en av de mest ekstreme og brutale nettene jeg har opplevd her i den ukrainske hovedstaden. Det har vært smell etter smell etter smell, og det skyldes hovedsakelig at russerne har angrepet med et veldig stort antall missiler. Senest for en snau time siden så eksploderte det 4 ganger på ganske kort tid. Det skal trolig være et såkalt hypersonisk kryssermissil som heter Tsirkon, og mange har søkt tilflukt. Det har vært lite søvn, og det har vært en natt med et høyt stressnivå for byens innbyggere.
17: De russiske angrepene med droner og missiler har jo tiltatt i styrke det siste året. Hvordan vil du sammenligne nattas angrep med de som har vært de siste ukene?
23: Dette er nok høyt på listen over de som har vært blant de hardeste og tøffeste for Ukrainas innbyggere, spesielt fordi at antallet missiler og antallet missiler av en type som Ukraina sliter å skyte ned, det har vært veldig høyt, og det gjør at det blir veldig mange eksplosjoner og veldig mange treff som gjør at man hører det godt og man merker det på kroppen når det smeller her i Kyiv og mange andre steder i Ukraina.
17: Fredrik Tomra, takk, korrespondent. Du vil oppdatere oss på følgene av dette angrepet utover dagen i NRK Nyheter. Det som ligger på bordet i budsjettforhandlingene for å kutte klimautslipp er alt for dårlig, sier SV. I forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett så trenger regjeringen til Arbeiderpartiet stemmene deres i Stortinget, men også støtte fra Rødt, MDG og Senterpartiet. Det reviderte budsjettet har vanligvis ikke mange endringer, men i forrige uke krevde MDG en halv milliard til Oslofjorden, og i dag vil altså SV ha mer penger til konkrete kutt av CO2-utslipp.
18: Det vi ser her er søpla i Oslo som forbrennes.
0: Et gigantisk berg av søppel og lukta riv i nesen. SV-toppen har invitert NRK med til anlegget for forbrenning av avfall på Klemetsrud i Oslo. Der viser kommunikasjonsleder Truls Jemtland i Hafslund Celsio rundt.
5: Dette anlegget vil gå fra å være Oslos største punktutslipp i dag til Norges største karbonsluk i 2029. Altså, vi fjerner CO2 fra atmosfæren med dette anlegget.
0: 24 timer i døgnet forbrennes restavfall her. Varmen som oppstår brukes til å produsere fjernvarme og strøm. Men prosessen fører også til store utslipp av CO2. Planen er derfor å fange klimagassen og lagre den på havbunnen. Og midt under forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett på Stortinget slår Lars Haltbrekken alarm.
18: Alt for dårlig.
0: Sier han om det som har ligget på bordet så langt for å kutte utslipp.
18: Vi krever nå at det bevilges mer penger til denne type tiltak for å kutte utslippene av CO2 fra industrien, fra forbrenningsanlegg i Trondheim, i Bergen, i Stavanger.
20: Det er jo kjent fra debatten at det er ulikt syn på hvordan vi innretter klimavirkemidlene våre, blant annet, og det er jo noe som vi må jobbe mye med.
0: Sa Senterpartiets Bjørn Arild Gram da forhandlingene startet. Vel vitende om at klimakrangeren har gått høyt på rødgrønn side. Nå må Arbeiderpartiet og regjeringen finne sammen med Senterpartiet, SV, men også Rødt og MDG for å få flertall.
21: Det som er positivt er at det er felles nevnere her som vi kan bygge videre på.
17: Sa til slutt Arbeiderpartiets Tuva Moflag, som leder disse forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett, reporter Kristian Skårdalsmo og Mats Rønning, politisk kommentator Lars Nehru Sand her i studio. Og hvor lett blir det da å bygge, som Moflag sier, en enighet mellom de rødgrønne partiene?
28: Det er ikke tvil om at den avstanden som var stor i desember har blitt større i løpet av det første halvåret i år, og det påvirker selvfølgelig hvordan forhandlerne går til disse møtene med utgangspunkt. Punkt i at SV og MDG krever en enda grønnere politikk, beviselige klimakutt, mens for Arbeiderpartiet så er det vanskelig å gå med på en del klimatiltak, for eksempel når det kommer til oljeindustrien. Og det gjør at det handler om viljen og evnen til å bygge bro og hvordan den står seg forhandlingene ut.
17: Hva sier det om forhandlingsklimaet at partiene kommer ut med offentlige krav mens de sitter i Stortinget?
28: Nei, det er jo ikke nødvendigvis vanlig det, men det viser jo at for SV og MDG er det avgjørende viktig at det blir levert på dette, at regjeringens politikk blir grønnere, og at den innsatsen kan tilskrives særlig de to partiene.
17: Takk, Lars Nehru Sand. I Porsgrunn ble en russ stukket med kniv av en annen russ i natt. Marius Dale i politiet sier de har fått god oversikt over hva som har skjedd.
22: Vi har snakket med en del russ som har vært vitner til hendelsen. Nå fremstår det som at det gikk greit denne gangen, men når vi får meldinger som dette her, så trykker vi fort på den store knappen og ressurssetter deretter både med politi og helsepersonell.
17: Og en person ble altså kjørt til sykehus etter russetreffet. Barn burde ikke dømmes til forvaring i Norge. Det sier en av Norges mest kjente forsvarsadvokater etter at en 17-åring i går fikk en av de strengeste straffene en mindreårig har fått i Norge. Sør-Rogaland tingrett dømte gutten til forvaring i 14 år, blant annet for medvirkning til 2 drap.
24: Det vi vet om barn er at de er mindre å bebreide rent skyldmessig enn voksne, fordi de er ikke utviklet, hjernen er ikke utviklet, og på en måte skyldevnen er mindre. Og jeg tenker at det liksom får litt erklæring med vårt samfunn at vi er nødt til å dømme barn til 14 års forvaring.
1: Det sier lederen i advokatforeningens forsvarergruppe, Mette Yvonne Larsen.
2: Nei, det synes jeg blir litt voldsomt å si at det er en forlitt erklæring.
1: Det sier statsadvokat og aktor i saken, Geire Wanger. Sør-Rogaland tingrett i går. En 17 år gammel gutt dømmes til 14 års forvaring, med en minstetid på 9 år. For medvirkning til to gjengdrap i Sverige, bestilt av Foxtrot-nettverket. Dessuten dømmes han for 3 drapsforsøk, blant dem ett i Stavanger og ett i England. Forsker ved Kriminalomsorgens utdanningssenter Berit Jonsen mener også det galt å dømme et barn til tidsubegrenset straff.
6: Det å skulle anta og gjøre vurderinger om gjentagelsesfare for en så ung person, det tror jeg veldig vanskelig.
1: 17-åringens forsvarer sier til NRK at dommen vil bli anket. Statsadvokat Geire Wanger begrunner den strenge straffen med at saken er svært spesiell og alvorlig.
2: Medvirkning til drap, forsøk på medvirkning til drap, organisert kriminalitet og fare for, høy fare for at han vil gjenta denne typen straffbare handlinger, og da er rett og slett behovet for samfunnsvern til stede, og det er grunnlag for å gi dem forvaring.
17: Reporter var Knut Are Tornås. Og i London starter rettssaken mot en 19 år gammel norsk mann som er tiltalt for å ha planlagt et drap i England. 17-åringen som i går ble dømt til forvaring i Norge skal ha rekruttert 19-åringen. Og denne gutten fra Stavanger risikerer opp til 45 år i britisk fengsel. USAs president hevder at Israel ikke vil angripe Libanons hovedstad Beirut, og at Hezbollah vil stanse angrepene mot Israel. I sosiale medier skrev Donald Trump at innrømmelsene kom etter at han selv hadde snakket med partene på telefon. Likevel sier det israelske militæret at de har skutt ned 2 prosjektiler fra Libanon i natt. FNs sikkerhetsråd diskuterte Libanon i går, og i dag skal det være nye forhandlinger i Washington om en våpenhvile. Landslagssjef Ståle Solbakken advarer norske fotballsupportere mot å ta fullstendig av før VM etter 3-1 over Sverige i går.
7: Norge suser av gårde mot VM i USA, og det er fotball!
8: Norge ga seg ikke før det sto hele 3-0 til pause. Da kom NRKs fotballekspert Jon Karev med et lite stikk til søta bror.
19: Det var en tilskuer som spurte meg her nå. Er det Sverige eller Storhammer vi spiller mot? Kombo er et Sverige som ikke er helt tipptopp, og Norge som spiller fantastisk bra fotball her og slipper seg løs og senker skuldre og viser hva som bor i laget.
8: Landslagssjef Ståle Solbakken oppfordrer til å holde beina godt planta på bakken.
25: Og så vet vi at vi har Haaland og Ødegaard i bakhånd også, men det er en helt annen ballgame. Klimamessig, banemessig, nøytral bane, alt det der er nytt for oss. Jeg hører at alle prater om det semi og kvartfinale og alt nå, men det tror jeg vi skal... Selvfølgelig er vi favoritter første kamp mot Irak, men så er det en 50-50 kamp mot Senegal, og så er vi definitivt ikke favoritter mot Frankrike, og da kan du regne ut selv hvor tight det blir, om vi går videre eller ikke.
17: Sa Ståle Solbakken før landslaget reiser til USA i løpet av dagen i dag, der venter det temperaturer på opp mot 40 varmegrader. Reporter var Håvard Moum, NRK Dagsnytt var ved Marit Selmer Nedrelid og i studio Jon Brannes.
3: Spiselige, ville vekster burde være en del av egenberedskapsrådene i brosjyren til DSB, den de sender ut til folket. Det er det en sopp- og nyttevekstsanker som mener. Skogen bonger jo nemlig av gratis mat, men de fleste av oss vet jo lite om hva som kan spises og eventuelt hvor vi finner det. Og det kunne jo være nyttig når krisen rammer og butikkhyllene går tomme.
26: Ramsløk vet jeg hva det var. Ja. Blåbær, bringbær, kirsebær kommer det vel i hvert fall snart. Ja, det i hvert fall det.
27: Etter hvert kommer Carl Høyland ruslende forbi, og vi stiller samme spørsmålet til han.
29: Veldig lite, for å være helt ærlig. Men du vet kanskje litt mer enn meg.
27: Ja, det bak deg kan du spise.
29: Dette?
27: Ja.
29: Ok, hvordan smaker det? Er det sunt?
27: Akkurat det spørsmålet overlater jeg til Ella Grorud, som er en dreven sopp- og nyttesanker.
30: Det Carl har bak seg, det er altså denne skvallekorn, som det er mengder av rundt her. Den smaker litt sånn mildt selleri. Det som er sunt med skvallekorn, det er at den har mye C-vitamin, er rik på det. Den er rik på fiber, jern og kalium, for å nevne noe.
27: Og det er ikke bare den forhatte skvallerkålen som kan redde oss I tider med mindre tilgang på mat. Faktisk finnes det rundt 350 spiselige vekster I naturen som kan gi oss god næring I trange tider. Hvis man lærer seg noen få spiselige vekster, så kommer man langt ifølge Grorud.
30: Jeg tror de fleste vet at brennesle spiselig, for å ta det som et eksempel, men de vet ikke hva de skal bruke den til. Så det som jo bare det å finne noen bruksområder, for eksempel brennesle og litt skvallerkålsuppe, som næringsrikt og godt.
27: Og skulle du mangle mel og smør til jevning, så blir det suppe til middag uansett.
30: Du kan bare ta disse vekstene her, en buljongterning eller salt og pepper, kok det opp I vann, kjør en stavmikser ned I, ha strømmen godt, så hakker du det først, og så har du deg en deilig kraftsuppe, for eksempel. Så det behøver ikke å være så veldig komplisert.
27: Og disse enkle tipsene synes Grorud mangler I beredskapsbrosjyren som DSB la I postkassene til oss

0: å øke grunnberedskapen for flest mulig.
1: Da det suppetid. Vi rører litt I den, og så har jeg gjort klart da et par skåler her med deilig grønn suppe. Så liker man spinatsuppe, så jeg helt sikker på at man liker den suppa her.
2: Tilbake I skogen treffer vi Kirsten Johansen og Elisabeth Helberg Hagen.
3: Fikk en litt å tenke på nå. Ja.
4: En aha-opplevelse der.
3: Ja, en aha-opplevelse der. Ja. Så nå får vi gå hjem og lese.
5: Og reporter I denne saken, det var Guro Hatlo. Dette nyhetsmorgen, klokken kvart på åtte snart. Det betyr straks politisk kvarter. En liten nyhetsoppdatering først. Minst 9 mennesker drept I kraftige luftangrep flere steder I Ukraina I natt.
6: Ja, dette har vært en av de mest brutale nettene jeg har opplevd I den ukrainske hovedstaden siden jeg kom hit for litt over et år siden.
5: Men angrepene går begge veier. Oljeraffineri I den russiske Krasnodar-regionen etter et ukrainsk droneangrep I full fyr, ifølge lokale myndigheter. Og I Porsgrunn ble en russ stukket med kniv av en annen russ I natt. De sier skaden ikke virker alvorlig, at de har kontroll på de involverte. Nå skal vi inn I politiske kvarter, der skal vi ut I naturen. Her Lilla Sølesvik med sine gjester.

0: Da og i utmarka skal det bli tut og kjør, for FRP og Arbeiderpartiet sikrer flertall for at flere skal kjøre snøskuter om vinteren og ATV om sommeren. Men her har FRP lurt seg selv. Med oss kunne de liberalisert mye mer, hevde Senterpartiet. Ja, velkommen til et politisk kvarter der vi skal ut på vidda, opp i fjellet og til det som ikke lenger skal være helt uberørt natur, for nå liberaliseres loven om motorferdsel. Ikke minst på grunn av deg, Bengt Rune Strifeldt, stortingspolitiker fra Finnmark og fra FRP. Du er fra Alta, kjører snøskuter om vinteren, ATV om sommeren. Hva er det denne loven åpner for som ikke har vært mulig til nå?
1: Det blir jo ikke noe frislipp, sånn som enkelte hevder. Det er jo en gledens dag for snøskuterbrukere og dem som liker å bruke motorisert ferdsel i naturen, med at man liberaliserer motorferdselsloven og gjør det mulig å gjøre ting også på tidspunkt som tidligere ikke var lov. Vi utvider sesongslutten i nord. Når du har en meter med snø, så har vi hatt en frist på 5. mai at da stenges løypene, og man kan utvide til 16. mai. Der liberaliserer vi så at vi kan utnytte den beste sesongen av året. Og det som kanskje er viktigste grepene som man gjør nå i motorferdselsloven, det er at vi flytter beslutningsmakten ifra statsforvalter og til kommunen. Så når man leser loven, så står det i stor grad kommunen kan. Og vi snur også litt opp ned på ting. Vi gjør loven teknologinøytral. Vi åpner for at du også kan ferdes ute på snedekt mark med ATV med beltekitt eller andre motorkjøretøy. Så vi liberaliserer den loven på de områdene også. Og kommunen kan begrense, så vi har snudd opp ned. Vi åpner opp, og så kan kommunen. Vi har tro på lokaldemokrati, at de klarer å styre og forvalte motorferdsel i utmark.
0: Du har åpenbart mer tro på kommunen enn på staten i så fall, men hvis du hadde samarbeidet med andre partier enn Arbeiderpartiet, så kunne du ha liberalisert enda mer, for det er det som har vært målet ditt, så vet jeg forstå.
1: Ja, når man ser på det som ble avgitt, så er det jo i utgangspunktet et råutkast som vi la på bordet, som de har jobbet videre med og flikket litt på. Men det er jo sånn at en kopi blir aldri bedre enn originalen. Så vi jobber videre med originalen Arbeiderpartiet, og har fått til nok så veldig mye i lag med Arbeiderpartiet. Når man ser den kritikken som er kommet fra Høyre, Senterpartiet og KrF, så faller den jo på steingrunn. Det er jo veldig lite ut av den kritikken som er korrekt.
0: Men la oss nå bare høre den kritikken først. Erling Sande, du er stortingsrepresentant for Senterpartiet. Jeg hørte på en podcast som Nettavisen gir ut med Jørgen Gilbrand blant annet, at dere bare har plagiert FRP sine forslag og sendt til lovteknisk vurdering. Har dere ikke egne ideer på dette området?
2: Ja, det har vi heldigvis. Og vi, som kjent, så satt vi jo ihop med

0: FRP og Høyre og KrF og Senterpartiet i lag for å forme et utkast til lov, og der finner du eksempel som vi har spilt inn, du finner eksempel som FRP har spilt inn, og også Høyre og KrF. Det som var oppsiktsvekkende med den påstanden fra FRP er jo at den anklager oss for å ha tatt for mange av FRP sine gode poeng inn i vår lov.
1: Ja, men har
0: men dette er jo poeng vi er enige i. Altså, det er jo innhold i lov vi er helt enige i, som gir kommunene mer makt, blant annet. Og så er det paradoksalt at når vi da kommer til votering i Stortinget, så stemmer FRP mot mange av sine egne formuleringer og går i lag med Arbeiderpartiet på en lov som er mer byråkratiserende. Og vi i Senterpartiet forstår det rett og slett ikke. FRP og Senterpartiet har vært enige i stor grad på mange punkt i motorferdsel utmark, og det er komplett uforståelig for oss at FRP velger å stemme for noe som gjør mer byråkrati og mindre lokalt handlingsrom enn de kunne fått med Senterpartiet i denne saken.
1: Ja, hva kan være bedre enn en blåkopi av egne forslag, Strifeldt?
2: Ja, det blir jo spesielt når vi skal stemme over først våres rå utkast, og så skal vi stemme da med et flertallstemme på den vi har jobbet videre med å forbedre utifra det rå utkastet. Det at det innebærer mer byråkratisering med våres forslag enn det rå utkastet som Senterpartiet, Høyre og KrF har jobbet videre med.
1: Men jeg skjønner ikke helt, hadde Arbeiderpartiet bedre forslag enn FRP hadde selv?
2: Nei, saken startet jo med at Arbeiderpartiet la frem sitt primærstandpunkt til Stortinget, og det høstet jo stor kritikk i Nord, også blant sine egne representanter. Da tok Fremskrittspartiet også sette seg ned, og så lagde vi en lov sånn som vi i utgangspunktet ønsket den. Og la på bordet blant annet i Senterpartiet og andre partier, og det er faktisk det vi har jobbet videre med Arbeiderpartiet, så Arbeiderpartiet har flyttet seg langt ifra sitt primærstandpunkt, så de er jo mer på linje med Fremskrittspartiet nå i motorferdselsloven i det forslaget som blir vedtatt i Stortinget, så det er vi jo veldig glad for. Vi åpner jo for at kommuner skal få valgfriheten. Vi blir jo også kritisert av Senterpartiet at vi byråkratiserer, men vi lar kommunene velge om de vil bruke forskrift, eller om de vil bruke plan- og bygningsloven. For noen kommuner så vil det være best å bruke forskrift som Senterpartiet har i sitt forslag.
1: Forskrift er hvis kommunen skal lage sine egne regler, eller om det er nasjonale regler. Jeg vet ikke, jeg bare bryter deg av her, for det er så himla mange detaljer i det. Men
2: vi har i hvert fall valgfriheten om kommunen kan velge selv om de vil bruke forskrift eller plan- og bygningsloven. Så den valgfriheten får du ikke med Senterpartiet.
1: Og Senterpartiet, hva er det dere synes burde vært liberalisert som FRP og Arbeiderpartiet ikke har gjort?
0: Nei, vi har gjort en rekke forenklinger, og det gjelder at loven har mer direkte hjemler når det gjelder ubrøyta veier, det kan være traktorveier, andre plasser der kommunene ønsker å lett og ubyråkratisk legge til en løype, så er veien kortere med vår lov. Og så er det en stor forskjell.
1: Men hvorfor det egentlig? Kan de ikke bare bestemme selv at dette vil vi bestemme selv?
0: Jo, men det de kan med vår lov.
1: Sånn ja, det kan de vel også med deres lov.
0: Jo, men det FRP foreslår er å legge dette inn i plan- og bygningsloven, at kommunene skal kunne legge dette inn i plan- og bygningsloven, og da har jeg lyst til å si følgende. Det er en flott lov. Den regulerer arealforvaltning og stor infrastruktur. Men alle som har prøvd å få til noe i dette landet, bygge noe sånn, vet at det er et svært byråkrati, det er tunge prosesser, og det er det forunderlige at FRP har gått med på en løsning der statsforvalter, fylkesbyråkraterne får mer makt, og det er veldig vanskelig å forstå. Jeg har bare et spørsmål på tampen her.
1: Nei, nå må man bare få svare på dette her først. Ja, bare, får de mer makt, statsforvalterne, eller får de mindre valgmakt?
2: Betydelig mindre makt enn de har. Og mindre makt enn også jeg skulle gjerne ha vingeklippt statsforvaltningen ytterligere, men det må man gjøre i andre lovverkene, i motorferdselloven. Men så blander Sande litt i grann det her. Kommunen kan velge mellom forskrift eller plan- og bygningsloven. Vi lar kommunen åpne for snøskuterkjøring på ubrøyta vei hjemla i loven på samme måte som dem, men de har laget en egen paragraf som egentlig bare roter det litt til med at de definerer motorferdselsløype i en paragraf, så definerer de motorferdselsløype på ubrytta.
1: Og nå er vi litt nær i teknikalitetene igjen her, så la meg vende meg til tredjemann i panelet, Sigurd Rafaelsen, stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet. Du er også fra Finnmark. Stemmer det at Arbeiderpartiet fikk alt som dere pekte på, som Senterpartiet har vært ute og sagt? Det var dere som egentlig fikk overtalt FRP, eller er det sånn at Strifeldt har rett i at det var de som vant?
3: Jeg synes at det er lokaldemokratiet som vant, og jeg tror at folk som er glad i å bruke motorferdsel i naturen vant. Her er det mer makt i kommunene til både tillate og til å begrense motorferdsel, og til å regulere det på en hensiktsmessig måte.
1: Hva med naturen? Vinner naturen? Dette har MDG og SV vært spesielt opptatt av, og du skal samarbeide med dem også. De mener at nå åpner du for villmarkskjøring i svært sårbare natur.
3: Naturen vinner når vi får rammet det inn i moderne former, og den vinner når kommunene kan ta hensyn til sin egen nærnatur. Så det her er jo en lov som rammer det inn på en god måte, der kommunene kan legge både begrensninger og tillatelser for motorferdsel. Og det er bra, synes vi, og det er mindre byråkrati i denne loven, så jeg kjenner meg ikke igjen i kritikken fra Senterpartiet, for det her gjør både at det blir enklere å drive med beredskapsøvelser, det blir enklere å ferdes til fritidsboligen sin, når man kan både ha person- og godstransport. Så her er mange gode ting, og vi har også modernisert den i forhold til å ta hensyn til de som har bevegelsesutfordringer. Så det her er en god og ny lov som vi i Arbeiderpartiet støtter fullt
1: og
3: helt.
1: Og det høres ut som om det er helt på linje med det du vil ha, Sande.
0: Alle disse forbedringene av det som var utkastet fra Arbeiderpartiet sitt første forslag er jo vi enige i. Det vi kritiserer er at den ikke når den hadde muligheten går lenger, at den forenkler mer, at den gir mindre makt til statsforvaltere, og FRP har jo gått med på at alle vedtak skal registreres i et miljøvedtaksregister, og jeg har lyst til å bare spørre FRP rett ut, hva er det beste med det? Hva oppnår en med den type byråkrati? Vår store utfordring i samfunnet nå må jo være å få mindre byråkrati. Og her har Arbeiderpartiet
1: etter at vi har samarbeidet.
2: Nå blir det her en nasjonal lov. Når man har et miljøvedtaksregister, så vil det gjøre det enklere for kommuner å se hvordan andre har gjort det. Så det vil faktisk hjelpe en del kommuner. Så gjør vi jo det enklere for kommuner med at de kan velge mellom forskrift eller plan- og bygningsloven. For
1: ok, kommuner, og dette har vi hørt før. Kommunen kan velge mellom plan- og bygningsloven eller å lage sine egne regler, men Rafaelsen til slutt, vil vi se mer samarbeid mellom FRP og Arbeiderpartiet fremover? Er det noe vi skal vende oss til?
3: Nei, vi ser gjerne at FRP stemmer for mer Arbeiderpartipolitikk, så det ønsker vi velkommen.
1: Ja, da sier jeg hjertelig tusen takk til dere tre herrene i studio her. Sigurd Rafaelsen fra Arbeiderpartiet, Bengt Rune Strifeldt fra FRP og Erling Sande fra Senterpartiet.
4: Politisk kvarter finner du i appen NRK Radio. Merk av mest gjerne, så finner du oss lettere.
1: Og velkommen til Lars Nehru Sand, politisk kommentator her i NRK. Det er mange ulike flertall i dagens storting. Tror du dette er starten på en trend der Arbeiderpartiet og FRP finner sammen?
5: En trend er nok å dra litt langt, men dette har vært en veldig gøy og merkelig sak som forsvinner litt i alle detaljene her, fordi når man ser hvilken energi både Arbeiderpartiet og FRP har hatt ved å finne sammen, så viser jo dette at dette er noe begge partiene har sett seg tjent med og viser frem at er mulig i noen ytterst få tilfeller, men flere enn null, og da sender jo Arbeiderpartiet en hilsen både til Senterpartiet og Høyre.
1: Og så er det veldig forvirrende her, fordi at Senterpartiet er jo mest sure på FRP for at de ikke samarbeider med dem, mens vanligvis så skal jo litt sånn Senterpartiet samarbeide med Arbeiderpartiet. Det er ikke lett for velgere å følge med på dette.
5: Nei, og det er jo det som har skjedd her, for det naturlige flertallet i denne saken ville jo vært Høyre, Fremskrittspartiet og Senterpartiet, som ville gitt flertall på Stortinget, og det var nok det Høyre og Senterpartiet også så for seg. Og at Høyre da, som storebror på borgerlig side, skulle påføre regjeringen et nederlag, og regjeringen måtte stå i dette, og Høyre var det liberale partiet, også når det kommer til denne saken. Senterpartiet så for seg at de skulle snakke om selvstyre for kommunene, og ikke minst vise avstand til sin tid i Støre-regjeringen, og så glipper det. Og det tror jeg smerter ekstra for Senterpartiet og Høyre, som har vært uvanlig snurt i denne saken, og har snakket om det på Stortinget, mens det for Arbeiderpartiet og FRP da er noe de går til jobb og smiler seg over, og har vært med på å danne flertall for på denne måten.
1: Men det må være en risiko her for Arbeiderpartiet også, de skal også samarbeide med SV og MDG, og hele nyhetsmorgen i dag har vært preget av at de forlanger store seire på klimaområdet og natur også. Dette har jo ikke akkurat vært i retning klima og natur det de samarbeider med FAP om nå.
5: Nei, og det må jo regjeringen balansere, men det denne saken viser, og alle de flertallene som tross alt finnes på Stortinget som du er inne på, det er jo at det blir mye skriverier når regjeringen går på nederlag, når partier på Stortinget rotter seg sammen mot regjeringen, kan man si. Men et mindretallsstyre, en ettpartiregjering, gir også regjeringen et manøvreringsrom til å selv velge ulike flertall. Og det viser Arbeiderpartiet i denne saken på en litt uvanlig måte at er mulig. Og dette er det eneste topartiflertallet vel på dette Stortinget, og det kommer nok ikke til å bli ofte brukt, men det kan brukes.
1: Så Arbeiderpartiet er egentlig ganske fornøyd i det med å samarbeide med det som fremstår som hovedmotstanderen i andre sammenhenger.
5: Ja, det er i hvert fall en hilsen til de andre partiene om at denne muligheten finnes, og det har de fått vist frem nå, og det virker som det har vært et selvstendig poeng for Arbeiderpartiet å vise frem.
1: Og så er det et stort spørsmål som vi nå har 20 sekunder på å svare på, det er hvem tar ansvar for helheten når ingen har flertall egentlig? Nå blir det veldig mange kryssende flertall her.
5: Ja, og det kan det jo bli, og det blir krevende for velgerne, men og kan jo også bli det for regjeringen. Da er det jo forskjell på de sakene som har budsjettkonsekvens, og de som ikke har det. Og hvis det blir ulike flertall om en pengebruk hvor ingen er for helheten, så er det vanskelig, men i noen saker kan det gå bra.
1: Og hvis det får budsjettkonsekvenser, så kan det bli regjeringskrise også, men det får vi snakke mer om senere i uka. Takk for nå.
6: God morgen fra NRK Nyheter klokka 8.
7: Ja, dette har vært en av de mest brutale nettene jeg har opplevd i den ukrainske hovedstaden siden jeg kom hit for litt over et år siden.
6: Sier NRKs Fredrik Tomra i dag tidlig. Droner og missiler fra Russland har drept minst 9 mennesker i Kyiv og Dnipro, og mange titalls er såret i flere byer ifølge myndighetene. De russiske luftangrepene har tiltatt i styrke det siste året, og i natt og i dag tidlig er det også trolig brukt store missiler over lydens hastighet. I dag tidlig melder myndigheter i Kursk i Russland at en person er drept der i natt etter et ukrainsk droneangrep. USAs president Donald Trump hevder at Israel har gått med på å ikke angripe Libanons hovedstad Beirut, og at Hizbollah kommer til å stanse angrepene mot Israel. Likevel sier det israelske militæret at de har skutt ned 2 prosjektiler som er sendt fra Libanon i natt. FNs sikkerhetsråd har diskutert utviklingen i Libanon, og i dag skal det være nye forhandlinger i Washington om en våpenhvile.
8: USAs president Donald Trump skriver på sosiale medier at Israel har gått med på å trekke tilbake styrkene som planlegger angrep i og rundt Libanons hovedstad Beirut. Trump skriver at han også har snakket med representanter for Hizbollah, som går med på ikke å angripe Israel eller israelske soldater. USA har Hizbollah på sin liste over terrororganisasjoner, og dette er første gang det offentliggjøres at en amerikansk president har vært i kontakt med den iranskstøttede bevegelsen.
6: Sa USA-korrespondent Anders Tvegård. Norske forlag greier ikke å håndtere kunstig intelligens, det mener Katrine Sandnes i Norsk Faglitterær Forfatter- og Oversetterforening. Et av Norges mest kjente forlag måtte i går trekke tilbake en bok etter at NRK fant tydelige spor av KI-bruk i teksten.
9: Cappelen Damms eksempel er det verste til nå.
10: Cappelen Damm trekte tilbake boka Lise vs. Gianni etter at det ble avslørt tydelige spor av KI-bruk i boka.
9: Det viser jo veldig tydelig at forlagene har en totalt manglende evne til å håndtere KI, og de underminerer troverdigheten ikke bare til sitt eget forlagsutgivelser, men også til bransjen som helhet.
10: Trine Schei Grande, administrerende direktør i Forleggerforeningen, synes det er trist at det skjer slike blemmer.
11: Det jeg tror er viktig er at vi setter oss ned sammen og lager kjøreleggere, forfattere og forleggere, og at vi snakker med litt innestemme, for det er en utfordring som vi bare må finne gode løsninger på fremover.
6: Reporter var Helga Thunheim. Og fotballlegenden Tom Lund kan få sin egen gate i Lillestrøm eller Romerikes Blad. Det er ordfører Kjartan Berland som vil oppkalle en gate etter Lund som nylig døde 75 år gammel. Jeg heter Jon Brannes.
12: God morgen, klokka 7:03. Nyhetsmorgen fra NRK oppdaterer deg på det du trenger å vite nå på morgen.
13: Sort røyk brer seg i Kyiv etter kraftig russiske luftangrep i natt. Minst 9 mennesker skal være drept.
12: Det som kalles den strengeste migrasjonspolitikken i EUs historie ble klar i går. Du får flere detaljer straks.
13: Og i går fikk hockeygutta sin hyllest på Ullevål, og det er hockeyfeber i landet. Vi møter noen på morgenkvisten som håper å bli Norges hockeyfremtid.
12: Så var det svært dårlig stemning mellom Trump og Netanyahu da de snakket sammen på telefon i går. Mer om det også. Nyhetsmorgen i dag er ved Birger Kåsrud Aasund og Hilde Nilsson Ridola.
13: EU vil sende folk med endelig avslag på asylsøknadene ut av EU-landene og til retursenteret utenfor EU. Norge vil trolig også følge de nye reglene, siden vi er medlem av Schengen-avtalen. Anders Børingbo, europakorrespondent. Dette kalles den strengeste migrasjonspolitikken i EUs historie. Hvorfor gjør EU dette egentlig?
14: Ja, det er jo et EU som vi ser nå, som er mye strengere, både på å kaste ut mennesker og la folk i nød komme inn. Det man ble enige om i går gjelder jo spesielt returer av folk med avslag. De skal sendes til retursenteret i et land, et eller annet annet sted som man gjør en avtale med. Og de som er tilhengere av dette sier at hovedgrunnen er at bare 28% av de med avslag i dag reiser ut av EU, og at dette kan man ikke ha, og mange av disse reiser rundt i Schengen-land uten nok kontroll, mener man, og at det er dette man vil da ha slutt på.
13: Hvis vi er helt konkret nå, Anders, hva er det som skal skje med de personene med avslag, og som i dag for så vidt beveger seg fritt rundt i Schengen-området?
14: Ja, denne nye loven gir også mulighet til myndighetene å oppsøke og pågripe folk med avslag. Kritikerne mener at dette ligner på amerikanske ICE, som vi har sett ganske spesielle scener med i USA. Det skal altså myndighetene ha mulighet til, men de skal ha mulighet til å deportere mennesker til en interneringsleir i utlandet. Og da snakkes det om fra EUs side at man ønsker å gjøre avtaler med for eksempel land som Uzbekistan eller Kasakhstan, som får penger eller andre goder for å ha denne leiren i landet sitt. Og et land som Italia har jo allerede gjort en avtale med Albania på et slikt mottak. Der har det vært juridiske problemer med å få det systemet til å fungere, men det kan jo fungere nå med det nye regelverket.
13: Og så kan det jo forventes da at det blir opprør fra flere organisasjoner som mener at dette er i strid med menneskerettighetene. Er det en kritikk som har kommet allerede?
14: Absolutt. Dette har vært et forslag som har ligget og våket lenge. Mange av menneskerettsorganisasjonene mener at dette er i strid med menneskeverdet, og egentlig i strid med FNs flyktningekonvensjon i prinsippet. Fordi praksis i dag har jo vært at man skal ha en avklart avtale med at et land kan ta imot en person før han eller hun blir sendt ut. Så vidt vi forstår dette regelverket nå, noen timer etter at det er lagt fram og det er enighet, så kan man sende mennesker til denne leiren uten at det er avklart om noen kan ta hånden om det eller ta imot dem, og dette mener organisasjonene er hjerterått og i strid med helt grunnleggende menneskeverd.
13: EU vurderer jo også asylmottak i utlandet, altså at de som vil inn i EU må levere og vente på svar på søknaden mens de er i utlandet. Er det ytre høyres fremgang i det politiske landskapet som er i ferd med å skape det nye Europa nå?
14: Ja, mange kommentatorer peker jo på det. Ytre høyre har hatt framgang blant annet på innvandrings- og migrasjonssaken. Og det vi har sett er at en del andre etablerte partier har kommet etter, også gått for en strengere politikk. Og i mange konstellasjoner egentlig, vi ser jo at et land som Danmark og sosialdemokraten Mette Frederiksen, som vi har hørt mer om i dag, hun har vært litt forkjemper for en strengere politikk. Så det er flere av de etablerte partiene som har kommet etter, at man ser at ytre høyres framgang får en påvirkning på dette. Og det neste grepet regner man jo med asylmottak i utlandet, slik at man mener at man er i nød og skal søke om asyl, så må man gjøre det fra et land utenfor EU. Og dette er også noe Norge har sagt da, at man vurderer.
13: Anders Børingebo, vår Europa-korrespondent, takk skal du ha.
12: Samfunnet har tapt når barn dømmes til forvaring, det mener lederen av forsvarergruppa i advokatforeningen, Mette Yvonne Larsen. I går ble en 17-åring i Sør-Rogaland tingrett dømt til forvaring i 14 år, blant annet til medvirkning til to drap. En av de strengeste straffereaksjonene mot et barn noensinne.
15: Det vi vet om barn er at de er mindre å bebreide rent skyldmessig enn voksne, fordi de er ikke utviklet, hjernen er ikke utviklet, og på en måte skyldevnen er mindre. Og jeg tenker at det liksom fallitterklæring med vårt samfunn at vi er nødt til å dømme barn til 14 års forvaring.
16: Det sier lederen i advokatforeningens forsvarergruppe, Mette Yvonne Larsen.
17: Nei, det synes jeg blir litt voldsomt å si at det er en fallitterklæring.
16: Det sier statsadvokat og aktor i saken, Geir Evanger. Sør-Rogaland tingrett i går. En 17 år gammel gutt dømmes til 14 års forvaring, med en minstetid på 9 år. For medvirkning til to gjengdrap i Sverige, bestilt av Foxtrot-nettverket. Dessuten dømmes han for 3 drapsforsøk, blant dem 1 i Stavanger og 1 i England. Forsker ved Kriminalomsorgens utdanningssenter Berit Jonsen mener også det er galt å dømme et barn til tidsubegrenset straff.
18: Det å skulle anta og gjøre vurderinger om gjentagelsesfare for en så ung person, det tror jeg er veldig vanskelig.
16: 17-åringens forsvarer sier til NRK at dommen vil bli anket. Statsadvokat Geir Evanger begrunner den strenge straffen med at saken er svært spesiell og alvorlig.
17: Medvirkning til drap, forsøk på medvirkning til drap, organisert kriminalitet og høy fare for at han vil gjenta denne typen straffbare handlinger, og da er rett og slett behovet for samfunnsvern til stede, og det er grunnlag for å idømme forvaring.
12: Reporter var Knut Are Tornås, og i London så starter rettssaken mot en 19 år gammel norsk mann som er tiltalt for å ha planlagt et drap i England. 17-åringen som i går ble dømt til forvaring i Norge skal ha rekruttert denne 19-åringen til å utføre vold i England. 19-åringen fra Stavanger risikerer opp til 45 år i britisk fengsel.
13: I Porsgrunn ble en russ stukket med kniv av en annen russ i natt og kjørt til sykehus. Det skjedde på et russetreff i Langangen utenfor Porsgrunn. Innsatsleder i politiet, Marius Dale, sier at skaden heldigvis ikke virker alvorlig.
19: Vi har snakket med en del russ som har vært vitner til hendelsen, så vi mener at vi sitter på en foreløpig grei oversikt over hendelsesforløpet, men det gjenstår litt kartlegging om bakgrunn og motiv for handlingen. Nå fremstår det som at det gikk greit denne gangen, men når vi får meldinger som dette her, så trykker vi fort på den store knappen og ressurssetter deretter både med politi og helsepersonell.
13: Og politiet skal hvis nok ha pågrepet en person, så da har de sånn relativt kontroll.
12: Det er full forvirring rundt våpenhvilen i Midtøsten. USAs president Donald Trump hevder at Israel har gått med på å ikke angripe hovedstaden Beirut, og at Hizbollah kommer til å stanse angrepene mot Israel. Korrespondent Yama Olasmal i Libanon sier at det har vært hett mellom Trump og Israels statsminister Benjamin Netanyahu.
20: Altså, Donald Trump har skjelt ut Benjamin Netanyahu på telefon, skal vi tro nyhetsnettstedet Axios, som er kjent for å ha gode kilder i Det hvite hus. Disse kildene forteller nettstedet at Donald Trump skal ha vært forbannet på Benjamin Netanyahu etter at han beordret evakueringen av Dahiyeh i Sør-Beirut, et område hvor titusenvis av mennesker bor, hvor Hezbollah står sterkt. Dette området ble beordret tømt av det israelske militæret, fordi de sa vi vil veldig snart komme kommer til å gå løs på Hezbollah-mål i dette området. Det resulterte i at Iran, som er i dype samtaler med USA om å få slutt på den krigen, trakk seg fra samtalene. De sa at så lenge Israel fortsetter å angripe Libanon, ønsker ikke vi å fortsette dialogen med USA. Deretter har Trump tatt opp telefonen for å ringe Netanyahu, og det er i denne telefonsamtalen at han skal ha brukt et svært sterkt språk mot den israelske statsministeren. Jeg unnskylder språket, men ifølge Axios så skal Trump ha sagt: «Hva faen er galt med deg? Du er splittet pine gal. Alle hater deg. Dette er grunnen til at veldig mange hater Israel.» Trump skal ha vist til det han ser på som uproporsjonal maktbruk fra Israels side her i Libanon, hvor man ofte kan bombe en hel bygning for å ta et enkelt Hezbollah-medlem eller en enkel Hezbollah-leder. Så det har vært en svært, svært opphetet samtale mellom Donald Trump og Benjamin Netanyahu. Når det gjelder denne våpenhvilen, så er disse våpenhvilene i Midtøsten nesten ikke verdt papiret de er skrevet på. De erklæres, men partene fortsetter å angripe hverandre, og det gjelder også etter at Donald Trump erklærte våpenhvile i går kveld. Både Israel har fortsatt angrepene her i Libanon, og Hezbollah har skutt raketter mot Israel.
12: Men denne opphetta samtalen da mellom Trump og Netanyahu, hva sier den om forholdet mellom USA og Israel?
20: Dette er jo et tegn på hvor anspent forholdet mellom Netanyahu og Donald Trump har blitt. Dette er to ledere som har samarbeidet godt. Vanligvis gjør israelske statsministre og amerikanske presidenter det. Dette er to nære allierte som har historiske bånd. Men denne samtalen viser hvor anspent forholdet nå har blitt. Og jeg tror man trygt kan si at dette blir et nytt bunnpunkt i forholdet mellom Donald Trump og Benjamin Netanyahu. Jeg har fulgt den israelsk-palestinske konflikten og amerikanernes rolle i denne konflikten i mange, mange år, lenge før jeg ble korrespondent her i Midtøsten, og jeg tror jeg knapt kan komme på noen andre tilfeller hvor en amerikansk president har brukt den type språk overfor en israelsk statsminister.
12: Israel har invadert og okkuperer store områder i Sør-Libanon. Hva er planen til Israel?
20: Det uttalte målet til Israel er å utradere Hezbollah som en trussel på nordsiden av sin grense. Hezbollah har skutt raketter mot byer i Nord-Israel, gjort det nærmest ubeboelig for folk der. Israel har svart med rå maktbruk. De har dundret inn, invadert store deler av Sør-Libanon. De befinner seg nå opp mot 40 kilometer inne på libanesisk side, og de har erklært store offensiver i disse områdene. Her har landsby etter landsby blitt tvangsevakuert. Folk blir tvunget til å forlate hjemmene sine hvis ikke kommer de israelske bombene. Og så snart folk har forlatt, så begynner Israel bombingen av disse tomme landsbyene, hvor alt jevnes med jorden. Så planen til Israel er å utradere Hezbollah. Det blir ifølge de fleste eksperter lettere sagt enn gjort. Vi må huske på at på Gaza-stripen så har Israel en langt svakere fiende på et langt mindre territorium, nemlig Hamas. Der har Israel kriget i nesten 3 år uten at Hamas er borte. Hezbollah er mye sterkere, de kontrollerer langt større områder, så det blir lettere sagt enn gjort for Israel å totalt utslette Hamas som en bevegelse.
12: Ja, det sa Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal.
13: Klokken er 16 minutter over 8, og det er Nyhetsmorgen du hører på. Vi har følgende saker på topp nå.
12: Minst 9 mennesker er drept i kraftige luftangrep flere steder i Ukraina i natt.
7: Ja, dette har vært en av de mest brutale nettene jeg har opplevd i den ukrainske hovedstaden siden jeg kom hit for litt over et år siden.
13: Forlagene i Norge er for dårlige til å oppdage KI-bruk blant forfatterne, mener forfatterleder.
12: Og forbundskansleren i Tyskland er av de minst populære politikerne i landet.
13: 9 av 10 med lang høyere utdanning, altså mastergrad for eksempel, er i arbeid et halvår etter at de fullførte graden. Det viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå, så da ønsker vi velkommen seksjonssjef i SSB, Tonje Køber. God morgen.
0: God morgen.
13: Dette er et tall som nå kom klokken 8. Hvordan vil du sammenligne disse tallene med tall tidligere år?
0: Ja, altså det ser ut som det er mange som kommer raskt i jobb, da. Men dette, 9 av 10, det er uavhengig av type jobb. Men det er jo klart at vi må jo se på relevant jobb for å bruke mastergraden din, som du nevnte, og da må vi se på for eksempel hva slags yrke de har fått, og at de jobber fulltid. Og da er det bare 76% som har kommet i jobb et halvår etter.
13: Og de som da ikke når full stilling, hva er det de da gjør?
0: De kan jo for eksempel fortsette med sin studentjobb da, mens de søker jobb. Mm. Så vi ser at de siste 5 årene så tar det noe lengre tid å komme inn i en relevant jobb.
13: Er det noen studieretninger som skiller seg ut av, altså der studentene for eksempel kommer saktere ut i jobb enn andre?
0: Ja, det er noen. For eksempel humanistiske og estetiske fag, så er det under 40% som har en relevant jobb et halvår etterpå. Det har gått mye ned, og også er blant de laveste. Og så har du jo andre enden da, typisk helse- og sosialfag, du har juss, altså rettsstudiet, som har høye andeler, som kommer da ut i relevant jobb relativt raskt.
13: Og hvor lang tid tar det, sier disse tallene du har med deg nå, sier de noe om hvor lang tid det tar for humanister å komme seg ut i relevant jobb, de som ikke gjør det med en gang?
0: Hvis vi ser på tidligere kull, da, for eksempel 2022-kullet, så ser vi at det trapper oppover sakte, men sikkert. Men vi ser også dette med et halvt år, det gir liksom en indikasjon på liksom det første inngangen da, til arbeidsmarkedet.
13: Hvilke studieretning bør man velge dersom man ønsker å være trygg på å få seg jobb etter endt utdanning, altså sånn ja. Si dagen etter?
0: Ja, dagen etter, ja, for det skjer mye i verden. Nei, både den rapporten som kom i går, som SSB publiserte om behov for arbeidskraft innen offentlig helse og omsorg, og disse dagens artikkel viser at helse- og omsorgsyrker, og spesielt sånn som sykepleiere, medisin og sånn, kommer relativt raskt ut i jobb, og de har høy andel i relevant jobb. Så det er ganske trygge jobber, og vil være det fremover også.
13: Ja, så nå må vi minne de som hører på noe at vi snakker om, de med høy og lang utdanning.
0: Ja.
13: Så kan vi snakke om de andre en annen gang. Er det noen studenter som bruker lengre tid på å komme seg? Vi snakket vel kanskje litt om det med humanistiske fag.
0: Mm-hmm.
13: Er det deler innen helsefagene for eksempel, der det lugger litt mer enn altså, er det vanskeligere for leger for eksempel å komme seg i relevant?
0: Nei, både sykepleiere har jo nesten 100% i relevant jobb, og leger også veldig høyt. Som det er sikkert noen helseutdanninger, men jeg har ikke sett detaljert på det, men jeg i hvert fall ser de, der kommer man ganske fort ut i arbeid. Men så det er heller andre forskjeller, hvis vi skal se på grupper, så tenker jeg heller det er forskjellen på innvandrere og øvrig befolkningen, viser jo en større forskjell da, på hvor lett det er å få seg en relevant jobb.
13: Fordi de har et annet type navn der.
0: Ja, navn, jeg vet ikke, men i hvert fall så viser det da at de er ofte overkvalifisert i sitt yrke, så de får ikke den relevante jobben da, i forhold til utdanningen. Så der er det større forskjeller da.
13: Er det vanskeligere å komme inn på arbeidsmarkedet som nyutdannet med lang høyere utdanning nå enn det var før?
0: Ja, det viser jo egentlig den artikkelen at det tar noe lengre tid for å komme seg jobb, og så er det dette usikkerheten som er diskutert mye i media det siste. Hva gjør KI med disse begynnerstillingene, disse enkle oppgavene? Det er veldig usikkert å si ennå, og her vil nok slå ut veldig ulikt på utdanninger og yrker. Så det gjenstår egentlig å se. Altså.
13: Så dette er ting som dere er veldig nysgjerrig på i tiden som
0: ja,
13: kommer?
0: Ja, og det bør vel alle være. Mm.
13: Tony Køber, seksjonssjef i SSB. Takk for at du kom til Nyhetsmorgen.
12: Et år etter at han ble forbundskansler, altså regjeringsleder i Tyskland, er Friedrich Merz en av landets minst populære politikere. Dessuten sliter begge partiene i koalisjonsregjeringen han leder på meningsmålingene. Merz har lenge blitt kritisert både av industrien og av velgere på høyre- og venstresiden, men nå går det høylytte rykter i Berlin at også hans eget parti ønsker å bytte ut Merz med en annen kansler. Berlin-korrespondent Sofia Paskevits, først, hvorfor er kansleren så upopulær?
2: Friedrich Merz var upopulær blant tyskerne også før han ble valgt til kansler, og så har det ikke hjulpet at koalisjonsregjeringen hans ikke har greid å bli enige om noen reformer og få Tyskland ut av en lang økonomisk stagnasjon som landet har vært i. Kansleren, han blir sett på som egenrådig, og så har en egenrådig lederstil. Han ble valgt med veldig store forventninger fra industrien om at han skal få land og tysk industri på fote igjen. Det har foreløpig ikke skjedd. Ytre høyre partiet AfD bare vokser og vokser på meningsmålingene, og også i delstatsvalg. Og nå er det altså rykter fra hans eget parti at også de er misfornøyd med han, ikke bare de som er i opposisjon til han.
12: Men hvor seriøst da skal man ta disse ryktene?
2: Ja, altså, ryktene var så veldig høylytte, spesielt i Berlin og i tysk media. Og så har de vært så høylytte at de også har blitt kommentert også fra kanslerens kontor, der avfeier man dette her som ville spekulasjoner og forsøk på brandstifting som bare tjener AfD. Det er ganske unormalt at man kommenterer slike rykter, så dette har igjen ført til videre spekulasjoner. Tyske medier har også gjennomført flere spørreundersøkelser på dette her, og der viser et flertall av tyskerne ønsker seg en ny kansler, og da er det delstatsministeren fra Nordrhein-Westfalen, den mest folkerike staten, Henrik Wüst, som er den som blir pekt på. Han har også avfeid ryktene og sagt at han har tillit til Merz. Så foreløpig bare spekulasjoner. Men hvis dette skal bli til noe mer enn spekulasjoner, så er det altså et konstruktivt mistillitsforslag som må fremmes av et flertall av forbundsdagen. Foreløpig er det et stykke unna, men det spekuleres altså vilt i Tyskland nå.
12: Når kan det da skje, eventuelt?
2: Nå er det slik at Merz har lovet at regjeringen skal komme med en reformpakke. Det er reformer han gikk til valg på, og det er reformer det har vært snakket om i nesten et år. Koalisjonsregjeringen har ikke blitt greid å bli enige om den pakken. Det er også kristeligdemokraterne og sosialdemokraterne som regjerer sammen. De har lovet at de skal både se på inntektsskatt, på pensjonsreformer, av byråkratisering. Denne pakken lover Merz nå skal komme innen 30. juni. Hvis de ikke greier å bli enige, så vil det nok få ytterligere fart på dette ønsket om å få Merz fjernet. Og så er det valg i delstaten Sachsen-Anhalt. Der kan AfD få rent flertall, og det vil føre til ytterligere vanskeligheter for Merz.
12: Takk skal du ha, Berlin-korrespondent Sofia Paskiewicz.
13: I går trakk Cappelen Damm boken Lise versus Gianni av forfatter Nils Røyne etter at NRK fant spor av kunstig intelligens i teksten der. Forlagene har en totalt manglende evne til å håndtere KI, sier Katrine Sandnes. Hun er generalsekretær i Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening.
3: Nei, det skriver seg jo inn i det vi har sett flere eksempler på i det siste, og Cappelen Damms eksempel er det verste til nå. Viser jo veldig tydelig at forlagene har en totalt manglende evne til å håndtere KI.
10: Nå er det Cappelen Damm som er i hardt vær etter at de i går trekte tilbake boka Lise versus Gianni, etter at det ble avslørt tydelige spor av KI-bruk i boka. Blant annet har et direkte svar fra KI-botten kommet med i teksten. Katrine Sandnes, generalsekretær i Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening, er ikke nådig i sin dom over norske forlags håndtering av KI-bruk.
3: Og de underminerer troverdigheten ikke bare til sitt eget forlagsutgivelser, men også til bransjen som helhet.
21: Jeg tror ikke det er lurt å hverken skylde på forfattere eller forlag som ubrukelige her.
10: Trine Schei Grande, administrerende direktør i Forleggerforeningen, synes det er trist at det skjer slike blemmer, men påpeker at både forfatterne og forlagene har et ansvar.
21: Det jeg tror er viktig er at vi setter oss ned sammen og lager kjørelegere, forfattere og forleggere, og at vi snakker om med litt innestemme, for det er en utfordring som vi bare må finne gode løsninger på fremover.
10: Cappelen Damms bok Lise versus Gianni handler om Lise Klaveness og FIFA. Forfatteren Nils Røyne vil ikke kommentere saken nå, medan forlaget skriver til NRK at dette skyldes en redaksjonell svikt.
13: Reporter her var Helga Thunheim. Og de som husker at vi snakket om hockey I går, vi hadde Tage Pettersen som ishockeypresident I studio, han sa at norske ishockeyhaller, der aktivitet fra tidlig morgen, 7-8 tiden til 11 på kvelden. Så var det sikkert mange som tenkte, ja, særlig det spiller hockey klokka 8 om morgenen på norske hockeybaner. Men jo da,
12: Det gjør det jo uavhengig om det å bli hyllest på Ullevål I går, for å si det sånn, av de som fikk bronze I VM. Og vi skal nå dit denne morgenen hvor også Sukka begynte. Vi på isen med noen av dem som altså kan være Norges framtid. Vi på Løren I Oslo. Reporter Anna Ruth Tørresen, har de unge latt seg inspirere av VM-medaljene?
4: Ja, det tror jeg absolutt vi kan si at de inspirert og synes det veldig kult det som skjedde med herrene I VM da de tok bronse. Og her de I gang. Det ikke hockey de holder på med nå, men styrketrening som også viktig når man driver med ishockey. Så kan vi høre her midt I styrketreningen, Elinor. Kan ikke du si litt, hva tenker du om at Norge gjorde det så bra som de gjorde I VM?
5: Nei, det bra det. Inspirerer oss.
4: Ja, på hvilken måte inspirerer det?
5: Jeg får lyst til å gjøre det bra, da.
4: Og hva må, ja. Og hva må til da for å gjøre det bra?
5: Klart, målbevisst.
4: Og så har vi også Leon her. Vi bare følger med vi på denne styrketreningen, for her stopper det ikke for at de skal gjøre et intervju med oss. Leon, kan ikke du si, hva tenker du VM-bronse på herren? Hvor stort var det?
22: Nei, det veldig stort. Første gang I historien Norge tar medalje I VM I hockey, og det inspirerer jo alle oss som her også, at vi viser at Stian Solberg, Mikael Brandsøk Nygaard, at de klarer sånne ting, og de har gått her. Trent med Anders Blegeberg, og han lærer samme ting til oss. Det kult.
4: Ja, og vi skal snakke med Anders Blegeberg også. Han står rett bak meg her, for her står de nå I en sirkeltrening og gjør ulike styrketreningsøvelser. Men Anders, kan ikke du fortelle hvor stort det for gjengen her at Norge gjorde det så bra som de gjorde?
23: Nei, men litt som vi snakket om på søndag også, det at man kunne få oppleve det I min levealder, det var noe man ikke hadde tro på, men... Så det håper jeg de guttene her og jentene nå kan se frem mot OL 2030 og 34 at vi kan rett og slett få til med så små ressurser.
4: Og hvor mye lar de seg inspirere? Det jo noen av disse herrene som også har gått på Vang og også her I Oslo, blant annet så ser vi Stian Solberg plakat her. Hvordan inspirerer sånn som han da, gjengen her?
23: Nei, det helt fantastisk. Vi har jo Linnea Solberg her og trener og disse elevene.
4: Men det lillesøster?
23: Det lillesøster som født 2011. Og så har vi Elin og Myhre her, og disse guttene som har tatt med Leon, at de ja, 14-15 år, at de ser det mulig. Og det bare liksom 5 år siden Stian var her, sammen med Mikael Brandsen Nygaard, Mikkel Eriksen, Victor Kopperstad, og det viser jo at trening I Norge mulig, og få gym på skolen, så disse her heldige å få, da.
4: Men hva må til da for å gjøre det bra? Hva trenger norsk ishockey for å kunne levere sånn som vi faktisk har gjort?
23: Ja, nei, vi trenger sånne anlegg her da, I hele landet egentlig. Sånne små ishaller som vi I nå I Lørenhallen. En utebane, et åpent anlegg som barn og unge kan gå ut og leke på. For det var det Stian gjorde, og Mikael den var både på isen, men de var på fotballbanen. De gikk på rulleskøyter, de var oppe I Tryvann og... Til og med på snowboarden og hadde noen saltor der, så den allsidigheten som vi opptatt av på Vang Ung.
4: Kan du ikke fortelle litt av hvilken type trening det de driver med her I dag?
23: Ja, I dag litt gamle dager, så kalte Olympia den basistrening. Noen kaller det crossfit I dag, med litt sånn lett sirkeltrening med avrygg, stabilisering, skadeforebyggende trening, så vi jobber veldig mye med på skole.
4: Takk skal du ha, og det kan vi trygt si at hockeyfeberen den har tatt av. Om ikke han gjorde det før, så har han I hvert fall tatt av nå.
12: Takk skal du ha, Anna Ruth Tørresen, som rundt seg hadde altså mange shorts på den isen.
13: Jeg var imponert, det jo ikke, det jo sikkert ikke minusgrader inni der, men det jo... Det kaldt nok.
12: Litt over 8:30, dette nyhetsmorgen.
13: Kyiv ble angrepet med en rekke missiler og droner I flere timer I løpet av natten som vi nettopp har vært igjennom. Minst 9 mennesker skal så langt være drept.
12: 9 av 10 med lang høyere utdanning I arbeid et halvår etter fullført utdanning, men bare 76% har relevant jobb, forklarte SSB her I nyhetsmålen.
13: Det 9 dager til fotball-VM starter. Vår ekspert Bengt Eriksen tror de norske herrene klare for oppgaven.
1: Det er nå vi skal glede oss. Det er nå vi skal gå inn og smile og si at vi skal bidra til den festen der. Glede oss, og så skal vi forsyne oss grovt.
12: Og så er det enighet om ny regjering i Danmark. Nyhetsmorgen i dag er ved Birger Kåss-Ryåsund og Hilde Nilsson Ridola.
13: Ja, vi tar en stopp i Ukraina først, for nattens kraftige angrep har da altså krevd, ja, nå ser det ut til at tallet er oppe i 10 faktisk. Vi vet at 100 er skadde, så det kan godt hende at det tallet på drepte faktisk øker i løpet av morgenen, gjenstår å se. Russerne sendte i hvert fall 600 droner mot Ukraina gjennom natten.
8: En ny natt med russiske angrep mot Ukraina. Hundrevis av droner og missiler ble sendt mot flere ukrainske byer. Minst 10 personer er drept. Hundrevis er såret. I hovedstaden Kyiv står flere bygninger i brann. Redningsmannskaper jobber for å rydde vekk de store ødeleggelsene. På metroen i Kyiv har hundrevis samlet seg i tilfluktsrom. De som klarer, prøver å få seg litt søvn. Andre sitter i små grupper og snakker sammen. Ukraina-korrespondent Fredrik Tomra kaller nattens angrep et av de mest brutale det siste året.
9: Ja, dette var et av de absolutt største. Nå har jeg ikke sett endelig opptelling, men rapportene de viser at det sannsynligvis var rundt 600 droner og veldig, veldig mange missiler. Det er jo det som har skilt disse par siste angrepene fra noen av de tidligere, at det har vært så voldsom bruk av disse missiler som Ukraina sliter å skyte ned. Og da jeg var ute og gikk i natt og oppsøkte tilflukt, så ser man jo at folk i mye større grad også søker tilflukt. De tar med seg telt, feltsenger, liggeunderlag for å få noen timer på øyet, fordi det er ikke lenger trygt, og de sivile dødstallene de stiger nå for hver måned, ifølge FNs tall.
8: Ukraina holder ut helt på egen hånd, sier 71 år gamle Leonid Chmyveski fra et av Kyivs tilfluktsrom.
11: Nå, vi ser, vi selv lever, ukrainer selv lever.
8: Hvis det internasjonale presset hadde vært sterkere, kunne alt dette vært over, sier
13: han. Reportet her, det var Håkon Benjaminsen.
12: Det som ligger på bordet i budsjettforhandlingene for å kutte klimautslipp er alt for dårlig, sier SV. I forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett trenger regjeringen til Arbeiderpartiet stemmene deres i Stortinget, men også støtte fra Rødt, MDG og Senterpartiet. Det reviderte budsjettet har vanligvis ikke mange endringer, men i forrige uke krevde MDG en halv milliard til Oslofjorden, og i dag vil SV ha mer penger til konkrete kutt av CO2-utslipp.
24: Det vi ser her er søpla i Oslo som forbrennes.
25: Et gigantisk berg av søppel og lukta riv i nesen. SV-toppen har invitert NRK med til anlegget for forbrenning av avfall på Klemetsrud i Oslo. Der viser kommunikasjonsleder Truls Jemtland i Hafslund Celsio rundt.
26: Dette anlegget vil gå fra å være Oslos største punktutslipp i dag til Norges største karbonsluk i 2029. Altså, vi fjerner CO2 fra atmosfæren med dette anlegget.
25: 24 timer i døgnet forbrennes restavfall her. Varmen som oppstår brukes til å produsere fjernvarme og strøm. Men prosessen fører også til store utslipp av CO2. Planen er derfor å fange klimagassen og lagre den på havbunnen. Og midt under forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett på Stortinget slår Lars Haltbrekken alarm.
24: Alt for dårlig,
25: sier han om det som har ligget på bordet så langt for å kutte utslipp.
24: Vi krever nå at det bevilges mer penger til denne type tiltak for å kutte utslippene av CO2 fra industrien, fra forbrenningsanlegg i Trondheim, i Bergen, i Stavanger og flere andre plasser i Norge.
27: Det er jo kjent fra debatten at det er ulikt syn på hvordan vi innretter klimavirkemidlene våre, blant annet, og det er jo noe som vi må jobbe mye med.
25: Sa Senterpartiets Bjørn Arild Gram da forhandlingene startet, vel vitende om at klimakrangelen har gått høyt på rød-grønn side, ikke minst etter at Senterpartiet i vår gikk sammen med de borgerlige partiene om avgiftskutt på bensin og diesel. For nå må Arbeiderpartiet og regjeringen finne sammen med Senterpartiet SV, men også Rødt og MDG for å få flertall.
27: Vi har lagt frem krav om å holde avgiftene ned og styrke hverdagsøkonomien til folk.
25: Finanskomiteens leder Tuva Moflag fra Arbeiderpartiet har ansvaret for å lose forhandlingene i havn på Stortinget.
6: Partiene kommer med saker som er viktige for dem, de kommer med saker som er viktige for folk. Det som er positivt er at det er fellesnevnere her som vi kan bygge videre på.
14: Har ikke Arbeiderpartiet skjønt alvoret?
24: Det ser ikke helt sånn ut.
25: Og Haltbrekken kommer med en oppsiktsvekkende erkjennelse.
24: I fjorhøst så ble resultatet dessverre dårligere for klima enn det var da Arbeiderpartiet la fram sitt budsjettforslag, men vi fikk på plass noen andre store seire. Helt konkrete utslippskutt og penger til det er avgjørende for oss i disse forhandlingene.
12: Reportere i denne saken, Kristian Skårdalsmo og Mats Rønning.
13: Og vår kommentator Lars Nehru Sand, han bekrefter det at forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett har blitt vanskeligere gjennom denne våren.
15: Det er ikke tvil om at den avstanden som var stor i desember har blitt større i løpet av det første halvåret i år, og det påvirker selvfølgelig hvordan forhandlerne går til disse møtene med utgangspunkt i at SV og MDG krever en enda grønnere politikk, beviselige klimakutt, mens for Arbeiderpartiet så er det vanskelig å gå med på en del klimatiltak, for eksempel når det kommer til oljeindustrien. Og det gjør at det handler om viljen og evnen til å bygge bro og hvordan den står seg forhandlingene ut.
16: Hva sier det om forhandlingsklimaet at partiene kommer ut med offentlige krav mens de sitter i Stortinget?
15: Nei, det er jo ikke nødvendigvis vanlig det, men det viser jo at for SV og MDG er det avgjørende viktig at det blir levert på dette, at regjeringens politikk blir grønnere, og at den innsatsen kan tilskrives særlig de to partiene.
13: Og det var Jon Brane som gjorde intervjuet med Lars Nehru Sand.
12: En ting er jo å bli enig om revidert statsbudsjett i Norge. Hva med regjering i Danmark?
13: Ja, det viste seg å være mye vanskeligere. De brukte jo 69 dager på å få det til. Norden-korrespondent Joachim Reisa, han sa til oss litt tidligere i sendingen at vi nå, etter snart 70 dager, kan være trygge på at Danmark endelig får seg en regjering.
17: Ja, dette blir en sentrum-venstre-regjering selvfølgelig, med sosialdemokratiet i midten. Det er jo Mette Fredriksens parti, kan vi godt kalle det Norske Arbeiderpartiet. Så får hun med seg radikale venstre, som ligner litt på Norske Venstre, men de nok ligger litt mer til venstre i politikken også i Danmark. Et parti med tydelig miljøprofil. Sosialistisk Folkeparti tilsvarer vårt SV, og blir med i regjeringen igjen da, etter at det gikk litt dårlig for dem da de var med i Helle Thorning-Smiths regjering for en del år siden. Da imploderte nesten partiet, og Pia Olsen Dyhr har brukt lang tid på å bygge opp SF igjen fra den regjeringsslitasjen. Og så er det jo da selvfølgelig, kan vi si, jokeren og kongemakeren, han som egentlig har sendt Danmark ut i disse 70 dagene med regjeringsforhandlinger, Lars Løkke Rasmussens parti Moderatene, som igjen skal sitte i regjering og blir jo da det, kan vi si, det ordentlige sånn sentrumspartiet her. Det er jo det Lars Løkke Rasmussen har gått til valg på. Og så skal vi nevne Enhetslisten, kan vi sammenligne med Norske Rødt. De blir en del av det parlamentariske grunnlaget, men ikke et regjeringsparti.
13: 69 dager, det er uvanlig lang tid å bruke på å få på bena en ny regjering i Danmark. Hvorfor har det tatt så lang tid egentlig?
17: Ja, det er jo faktisk en ny rekord i Danmark, og den forrige rekorden var fra 2022 på 44 dager, så ja, dette har tatt lang tid, og det har tatt lang tid fordi at man har vært uenig, og det har ikke gitt seg selv hvem det var som skulle hverken sitte i regjeringen, om den skulle være rød eller blå, fordi ingen av blokkene rent faktisk har et flertall, og vi fikk jo også, for de som har fulgt godt med, en forhandlingsrunde nummer to, hvor det var Venstres leder, altså Venstre er jo da et borgerlig parti i Danmark, som ledet forhandlingene i to uker, men det falt jo sammen fordi Lars Løkke Rasmussen ikke ville støtte en regjering han selv ikke satt i. Så nå har man da gått en runde tre, og Mette Fredriksen har igjen da fått fornyet tillit, og det må jo også sies at det er en betydelig fjær i hatten for henne. Hun gjenvelges, kan man si, som statsminister for annen gang, og begynner på sin tredje periode.
13: Så politiske programmet for regjeringen skal presenteres i dag, og de nye ministrene i morgen. Men kommer dette programmet og regjeringen for øvrig til å skille seg veldig fra den avgåtte regjeringen?
17: Det blir helt klart en politikk som nok vil være mer sosialdemokratisk. Det tror jeg nok fordi regjeringen som nå avgår da, har nok ført en på mange områder kanskje en mer borgerlig politikk enn det denne kommende regjeringen kommer til å følge. Og det har jo vært også mye av kritikken, og vi ser jo at alle de tre partiene som satt i regjering inntil nå da, gikk jo på betydelige nederlag i valget. Lars Løkke Rasmussen, kanskje minst av de, men både Mette Fredriksen, Sosialdemokratiet og Venstre, gjorde jo noen av sine aller, aller dårligste valg noensinne. Så det er klart det har vært en stor regjeringsslitasje, og det at man nå må utvide også regjeringen med ett parti, altså det blir fire partier i stedet for tre, men likevel ikke en flertallsregjering. Det sies jo også da i Danmark at dette her er, kan man si, en svakere regjering, også en svakere regjering fordi den må styre på enhetslistens nåde. Og enhetslisten er et parti som har skapt problemer for sosialdemokratiske statsministre tidligere. Garantien, kan man si, for Mette Fredriksen er jo at de nok neppe kommer til å gå så langt som at de vil felle henne og slippe fram en borgerlig statsminister, så de er kanskje, kan man si, sikkerhetsnettet hun har.
13: Korrespondent her var Joachim Reigstad. Og så skal dette regjeringsgrunnlaget i Danmark bli presentert klokken 16 i ettermiddag, så da vet du at det bare å henge på NRK rundt de tidene også.
12: Regjeringen

0: orke å trene, for det blir alt for dyrt. Jeg må kutte ned på det med frivillighetsarbeid.
1: Regjeringen foreslår nå å endre finansieringen av TT-ordningen. I stedet for å gi penger direkte til ordningen, vil regjeringen legge penger inn i fylkenes rammetilskudd.
2: Det som ikke øremerket blir fort smørt ut på andre ting, og da forsvinner jo den ordningen som har vist seg å både dekke formålet og være veldig bra.
1: Det sa forbundsleder av Norges Blindeforbund, Terje André Olsen. Han frykter større forskjeller dersom fylkene får ansvaret for prioriteringene.
2: Det er jo det som gjør at man ikke blir avhengig av andre. Det vi ønsker oss er en ordning administrert av NAV, for da kan det bli lik over hele landet.
1: Partiene på Stortinget vil trolig konkludere om sin holdning til saken den 3. juni. Rita Vindholmen er selv engasjert i Norges Blindeforbund i Aust-Agder, og hun forteller at det er mange blinde og svaksynte som er redd for å bli sittende mer alene nå, uten TT-tjenesten.
0: Livet faller fra hverandre. Du kommer igjen til å måtte sitte isolert. Og for min del som har familie, men alle de jeg kjenner som er alene, vil jo få det enda verre. Og det er det mange som snakker om. Åh, jeg er alene. Nei, for ofte blir jeg sittende inn igjen.
3: Reporter i denne saken, Elisabeth Sandve.
4: Om et kvarters tid er det ekko for de av dere som hører på P2, og Jean-Kristin Sena, vi har jo varmet opp litt for dere, vi.
5: Ja, det har dere absolutt, for dere har jo i dag snakket om hvordan Cappelen Damme har trukket boka Lise vs. Jenny av forfatter Nils Reine, etter at NRK fant spor av kunstig intelligens. Og da passer jo det bra at vi skal ha en spørre-ekko om når det er greit å bruke KI og ikke. Så send inn dine spørsmål og erfaringer til Ekko i appen NRK Radio. Du kan jo også sende inn dine krangler, Birger.
4: Jeg skal fortelle om min krangel med KI på en passende anledning, tenker jeg. Jean-Kristin Sena, lykke til med sendingen. Svarene til dere som sender inn spørsmål vil altså komme på radioen 3 minutter over 9 og utover.
3: Ja, du ser eller hører på NRKs nyhetsmorgen. Dette er de viktigste sakene denne morgenen.
4: Minst 11 er drept i Ukraina i russiske angrep i natt.
3: Det var svært dårlig stemning mellom Trump og Netanyahu da de snakket sammen på telefonen i går.
4: Det som ligger på bordet i budsjettforhandlingene for å kutte klimautslipp, det er alt for dårlig, mener SV.
3: Nå fotball. For landslaget viste tidvis sambatakter under Norges siste treningskamp på norsk jord før VM. Et norsk lag i storform ga seg ikke før det stod 3-1 på tavla i treningskampen mot Sverige.
6: Norge suser av gårde mot VM i USA, og det er fotball!
7: Norge ga seg ikke før det stod hele 3-0 til pause. Da kom NRKs fotballekspert Jon Karev med et lite stikk til søta bror.
8: Det var en tilskuer som spurte meg her nå. Er det Sverige eller Storhammer vi spiller mot? Kombo er et Sverige som ikke er helt tipptopp, og Norge som spiller fantastisk bra fotball her og slipper seg løs og senker skuldre og viser hva som bor i laget.
7: Landslagssjef Ståle Solbakken oppfordrer til å holde beina godt planta på bakken.
9: Og så vet vi at vi har Haaland og Ødegaard i bakhånd nå, men det er en helt annen ballgame. Klimamessig, banemessig, nøytral bane, alt det der er nytt for oss. Jeg hører at alle prater om både semi og kvartfinale og alt nå, men det tror jeg vi skal... Selvfølgelig er vi favoritter første kamp mot Irak, men så er det en 50-50 kamp mot Senegal, og så er vi definitivt ikke favoritter mot Frankrike, og da kan du regne ut selv hvor tight det blir, om vi går videre eller ikke.
3: Reporter, det var Håvard Moum, og NRKs fotballekspert Bengt Eriksen skjønner at landslagssjef Ståle Solbakken ønsker å holde folkets forventninger litt nede.
10: Jeg skjønner godt Ståle, han er ikke veldig, han er nøkternt optimist og veldig realist, og det gjør han veldig lurt i faktisk. Vi slo et svensk lag i går med klar margin. Noen synes det er farlig også, fordi det er ikke bra å gjøre det så bra før et VM, men Sverige har gjort det veldig dårlig. De kom seg til VM via Nations League og en kvalifisering med Ukraina og Polen, så de har krabba inn til VM. Jeg ville blitt mye mer bekymret om vi ikke var god mot Sverige, men generalprøven er mot Marokko den 7. juni, før det braker løs mot Irak. Og jeg, nei, det er god grunn til å være litt

0: optimist i hvert fall på norske veiene.
1: Men en som I hvert fall fløy over gressmatta på Ullevål I går, det var Antonio Nusa. Hvordan vil du beskrive det han gjorde?
0: Ungdommelig mot, gode ferdigheter, lekenhet, og den lekenheten kan vi få kjempebruk for det smittende, og hvis vi skal begå en stor feil, så tror jeg det å stå I den tunnelen mot Irak I åpningskampen og være fryktelig redde å tenke på at vi skal spille begivenheten, og 28 år siden vi har vært I VM, nå gjelder det altså, ikke sant? Så begynner sånn konsekvenstenkning, og da blir du litt, får du litt høye skuldre, og så blir du litt redd, og det forløser ingenting. Nusa jo personifiseringen av det å forløse noe spilleglede og med hans tekniske ferdigheter, så la oss håpe at resten kikker litt på Nusa før vi går ut på den banen, og tenker at dette belønningen, dette ikke straff, nå vi I VM, nå vi forsyner oss av de kakene som vi ikke har tilgang på lang, lang tid.
1: Men hva må Solbakken gjøre da for å få gjengen der?
0: Han må gjøre akkurat det samme. Han må ikke stå med stemmen, han må ikke bevre og sånn I garderoben, altså tenke at nå jeg kjempenervøs for noe gjelder det. Nå skal jeg representere Grue og Hamar og Norge og verden og alt mulig. Nei, vi må glede oss til den muligheten, og det tror jeg vår største utfordring. Kanskje I tillegg til varmen og hvor lenge vi skal gå opp på hverandre, og det mange ting som vi ikke så veldig godt trent med. Men de aller fleste norske spillerne har internasjonal erfaring, også de hjemme, som mange har med fra Bodølim, som har fått kjempegod erfaring. Så la oss håpe at det hvilepuls og en sånn en spilleglede I øyet, hvor du tenker at nå griper vi den muligheten, hvis ikke så kommer vi til å angre for resten av livet.
1: Ja, det NRKs fotballekspert Bengt Eriksen.
2: Vi skal nå inn I de dype skogenes uhygge, men ikke bare det, også til de fredelige lysinnfallet I en tom stue. Og det jo I og for seg dette spennende som preger sommersesongen på Vestfossen kunstlaboratorium I Buskerud. Her vises både en gruppeutstilling som handler om skogen og en dobbeltmønstring med fokus på stillhet. Mona Palle Bjerke, kunstkritiker I NRK. Skal vi begynne med skogen, kanskje?
3: Ja, jeg synes det. Og skogen jo så spennende. Vi har liksom gjennom århundrer befolket skogen med elementarvesener og fabeldyr, og sikkert en del reelle farer også. Men for mange av oss jo også skogen forbundet med trygghet, ikke sant? Det et sted vi søker ly.
2: Kommer litt an på hvem du snakker om.
3: Ja.
2: For noen synes det, skogen skummel.
3: Ja, ikke sant? Og det nettopp denne ambivalensen som jeg synes gjør det til en utrolig interessant tematikk for en utstilling. Og så liker jeg velkomsthilsen, som altså her har du en skog av kunst, gå deg gjerne vil. Og det kan man fort gjøre, for det en utrolig omfattende utstilling, full av veldig mange ulike verk. Det liksom alt fra Per Berntsens sobre svart-hvit fotografier, sarte trestudier av William Heimdal, til virkelig skrekkenjagende skulpturer av Vanna Bowles, som som menneskeskikkelser med fuglehoder og vinger. Så her det veldig mye forskjellig. Ikke alt like bra, men høydepunktene kommer tett nok, synes jeg.
2: Mm. Og for eksempel, hva kan et høydepunkt være?
3: Mathias Herenstams holder natten tilbake, kjempefascinert av denne abstrakte treskulpturen. Den polert lys på utsiden, og så har den liksom et mørkt buklete indre. Og den så formsterk og uttrykksfullt talende, denne formen.
2: Ja, som en litt sånn, altså hvis vi tenker I bilder her, en sånn hul trestamme bare at ikke.
3: Ja, men veldig formgitt, ikke sant? Ja. Og en annen favoritt fra meg var Andreas Lians tremann. Og der det også et spill mellom hva skal jeg si, det naturlige, organiske og det formgitte, hvor det stiger et sånn eldgammelt ansikt ut av en trestubbe. Det så du får litt frysninger på ryggen da, og det noe sånn tidløst ved det. Men I en stor gruppeutstilling så vil det jo alltid være sånn at noe bra, noe ikke så bra, men jeg synes likevel at totalt sett så leverer kuratorene på denne veldig spennende tematikken.
2: Men det var jo todelt, sa du. Det var, så handlet jo også om stillhet. Skogen kan jo være stille, men det kan jo være alt annet enn stille. Men I denne sammenheng, hva slags stillhet snakker vi om?
3: Ja, nå går vi liksom fra ute til inne, og Ida Lorentzens berømte stillhet. Hun skaper jo studier av lys og rom, men det en uhygge her også. Alltid noe uvirkelig, noe drømmaktig. Hun jo en utsøkt kolorist og en stemningsmaler av rang.
2: Flink til å male farger, med andre ord.
3: Ja, og en som også fremkaller en sånn uro I disse helt stille stuene hvor det lyset som spiller hovedrollen, og det et helt fantastisk bilde der hvor lyset faller inn på skrå, så ser du liksom vinduesprossene tegner sine skyggestriper på veggen, Og så hun så flott med det at hun tenker abstrakt, så du ser det et sånt veldig avansert flatespill, nesten som om det var et abstrakt maleri.
2: Men det bare henne?
3: Nei, hun stilt sammen med den abstrakte skulpturen Michael O'Donnell, og det synes jeg et rart valg. Altså, det en veldig spennende skulptør, han har en veldig sånn tydelig formkraft, en som gjør klare valg, og jeg liker flere av arbeidene hans, blant annet en organisk rød krans av røde lykter på veggen, som også gir litt varme når du går forbi, men jeg skjønner ikke helt hva disse kunstnerskapene gjør sammen, og hva de egentlig sier hverandre. Jeg synes de begge hadde fortjent å stå hver for seg.
2: Kanskje handler det om stillhet begge to, da?
3: Jeg synes ikke det var så påfallende hos Michael O'Donnell, egentlig.
2: Kom med en konklusjon, da.
3: Nei, dette en kunstnerisk kraftpakke totalt sett på Vestfossen, og jeg synes absolutt man bør legge turen dit. Ja,
2: og dette jo et sted man drar på sommeren,
3: ikke? Ja, det jo kjempeflott, og fantastisk kafé, flott sted å dra.
2: Og det ligger i skogen, gjør det ikke det?
3: Nei, det gjør det ikke akkurat, det ligger med et gammelt industriområde.
2: Nei, det får fungere som skog i denne sammenheng. Mona Palle-Bjerke, takk skal du ha. Jeg vet at du har levert inn dette for NRK.no/anmeldelser, sånn at folk som høre på nå, kan se bildene også, kommer etter hvert.
3: Kommer etter hvert.
1: For tida så blir vi jo bedt om å gi terningkast på omtrent alt fra varer, alt av varer eller tjenester, enten du har kjøpt sokker i butikken eller vært på undersøkelse på sykehuset, ja, så meningen de ønsket. 15 år gamle Tyva Cornelia Sortland fra Haugesund mener det kan bli litt vel mye.
4: Jeg gjør det veldig sjeldent, men det ofte fordi det ikke så lettvint å gjøre det. Du må liksom gjennom masse ting for å trykke på om du fornøyd eller ikke.
5: Det sier 15 år gamle Tuva Cornelia Sortland. I dag hun på shopping med mamma Tove Marie, og ingen av dem noe fan av å gi smilefjes eller terningkast.
6: Jeg synes det litt maset, egentlig.
4: Ofte så går jeg bare rett forbi.
5: Nesten overalt hvor vi handler får vi spørsmål om hvor fornøyde vi er. Til og med etter et legebesøk blir vi bedt om å gi terningkast på vei ut. På flyplasser i Norge blir man bedt om å trykke på smilefjes etter sikkerhetskontrollen. Forbrukerrådet har merket at stadig flere ønsker stemmene våre til å vurdere produktene sine. Fagsjef Thomas Iversen mener økningen kan virke mot sin hensikt.
7: Så her vil jeg si at næringslivet også har et visst ansvar på å ikke slite ut befolkningen og kundene sine med unødig. Mange spørreundersøkelser.
5: Ved Norges Handelshøyskole har de forsket på virkningen av tilbakemeldinger. Det sier professor i markedsføring Magne Suppellen.
8: Ofte blir vi også spurt om mer detaljerte ting. Og der viser jo forskning at de vurderingene vi får der er ofte for positive. Folk ønsker å være positive, og så de gir ofte et skjevt bilde.
5: Også Tuva Cornelia og mamma Tove Marie Sortland mener de ofte er for positive.
6: Hvis det noe helt spesielt som har skjedd, gjerne positivt. Litt for dårlig for å si fra når det noe som ikke som det skulle vært.
1: Ja, reporter i denne saken, det var Rosa Irene Villalobos, og vi hørte til slutt i denne saken Tove Marie Sortland.
2: Klokken 8:03. Vi skal straks runde her i Nyhetsmorgen. Men vi trenger litt hjelp før vi kan gjøre det, for vi skal jo ha værmeldingen for landet i dag. Pernille Borander, jeg snur meg, ser på kartet, og jeg har lyst til å begynne i Kirkenes i dag.
9: Ah, for en dag det blir. Det altså så strålende solskinsvær lengst nord i landet i dag. Mye sol både i hele Finnmark og Troms.
2: Det står 14 grader her. Kan det bli litt varmere også?
9: Ja, det kan bli litt varmere. Dette kartet her som vi viser er jo på en måte temperaturene rundt klokka 2, så da er det jo noen timer til som gjør at temperaturen kan gå litt høyere, og de aller varmeste stedene i Troms og Finnmark får en sånn 17-19 grader, akkurat i Kirkenes der vi starter, det er kanskje nærmere sånn at det er rundt 15 i dag.
2: Vinden da?
9: Vind, relativt lite vind, men langs kysten kan det fort være sånn nordøst, ja, frisk bris, men ikke så mye mer enn det.
2: 30 sekunder på resten.
9: Ja, da blir det litt mer variabelt når man kommer nedover mot Nordland. Det delt rundt Bodø i dag. Sol nordover, byger og skyer videre sørover, og skyene og regnet skal videre nordover i Nordland i dag. Trøndelag får perioder med sol. Her blir det nok varmest, opp mot 25 grader, mens det store deler da resten av Sør-Norge, både Vestlandet, Sørlandet og Østlandet, får skyer og litt regn av og til i dag. Så paraplyen, den god å ha.
2: Ja, er det bare Svalbard da?
9: Det også. Gradvis skyer det litt til, kanskje litt regn på slutten av dagen.
1: Litt fremover da?
9: ah, det litt sånn her det blir de neste dagene, bare våtere og våtere I sør, og så skal det bare bli varmere og varmere I nord, så der begynner det å lukte litt høysommerdager etter hvert.
2: For du sa, jeg sa 30 sekunder for resten av været. Det var en fullstendig feilvurdering, for det var 1 minutt og 30 sekunder, så nå skal vi utdype.
1: Ja, for våtere og våtere I sør, altså når blir det sol igjen I sør da?
9: Ja, det kanskje nærmere helgen, for nå det lavtrykk, mye bygaktivitet de neste dagene, så, og det kan også være litt sånn torden, og det vel kanskje torsdagen som stikker seg ut til å bli våtest I sør, men så når vi begynner å komme litt innover mot lørdagen, noe tørrere vær, og så det som sagt I Nord-Norge, da, her begynner det å bygge seg opp ganske høye temperaturer etter hvert, så vi får se hvor langt det går, men fra torsdag og innover I helgen, så begynner vi å snakke høysommerdager for hele Nord-Norge, både Nordland, Troms og Finnmark.
2: Og Pernille Borander, der hadde det gått 1 minutt og 30 sekunder. Takk skal du ha.
1: Ansvarlig for nyhetsmål I dag, Marit Selmer Nedrelid, teknisk ansvarlig Helge Svensson, produsent Silje Katrine Bjørkøy, og I studio Birgit Kåsrud Åsund og Hilde Nilsson Ridola.

0: Minst 10 drept og 100 såret i kraftige luftangrep flere steder i Ukraina i natt. Israel melder om nye prosjektiler fra Libanon etter at Trump hevdet han hadde fått partene til å stoppe angrepene. Landslagssjefen i fotball ber norske fans ha beina på jorda. I dag reiser de til USA for å forberede seg til VM. God formiddag og velkommen til NRK Nyheter på radio og TV. Det er tirsdag 2. juni, klokken 9. Jeg heter Ida Klyd. Flere er drept og mange såret i russiske luftangrep på Ukraina i natt. Det har vært angrep både i hovedstaden Kyiv og i Dnipro. Samtidig melder myndigheten i Kursk i Russland at en person er drept i et ukrainsk droneangrep. Vi har med oss korrespondent Fredrik Tomra. Du er i Kyiv og var der selvfølgelig også i natt. Du sier dette er et av de verste angrepene, en av de verste nettene du har hatt siden du kom til Ukraina for litt over et år siden. Hva mer kan du si?
1: Ja, det ukrainske luftforsvaret rapporterer om at 729 droner og 73 missiler har kommet inn over Ukraina i natt. Det er et av de største registrerte angrepene så langt denne krigen, og det har rammet byer, spesielt bak frontlinjene. Og det som gjør at det er så brutalt når man har disse store angrepene, det er at de slipper gjennom med ganske mange av disse missilene. Det er spesielt ballistiske missiler og
0: det virket som vi mistet vår korrespondent. Vi får komme tilbake til ham litt senere i sendingen. Israel har stanset to prosjektiler fra Libanon i natt, det melder det israelske militære IDF. USAs president Donald Trump hevdet i går at Israel og den libanesiske Hezbollah-militsen var enige om å stoppe angrepene mot hverandre. Israel rykker nå dypere inn i Libanon, og flere frykter at de planlegger å ta flere områder permanent. Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal, hva var det som skjedde i går?
2: Altså, i går har Donald Trump hatt en opphetet samtale med den israelske statsministeren Benjamin Netanyahu. Det skjedde etter at Netanyahu og hans hær erklærte eller tvangsevakuerte Sør-Beirut. Dette er et område hvor Hezbollah står sterkt. De ba folk forlate dette området fordi det israelske militæret skulle bombe flere Hezbollah-bygg i dette tett bebygde området. Som et resultat av disse truslene fra Israel, så sa Iran at de trekker seg fra dialogen som de har med Donald Trump om atomprogram, om å få slutt på den krigen. De sa at, iranerne sa at så lenge Libanon blir angrepet av Israel, så kommer ikke vi til å fortsette dialogen med USA. Det skal ha fått Donald Trump til å tenne på alle plugger, ta opp telefonen og ringe Benjamin Netanyahu for å få han til å stoppe den offensiven han varslet mot Beirut. Og ifølge Axios, som er kjent for å ha gode kilder tett i Det hvite hus, så skal president Donald Trump ha brukt et svært sterkt språk, og jeg må unnskylde det språket for å sitere det som blir sagt. Han sa hva faen er galt med deg, du er splittepine gal, sa han til Benjamin Netanyahu, dette er grunnen til at alle hater deg, og da viste Donald Trump til Israels overdrevne maktbruk her i Libanon, hvor store sivile områder blir rammet i Israels kamp mot Hezbollah. Jeg har ikke hørt at en amerikansk president noensinne har brukt den type språkbruk i møte med en israelsk statsminister. Og som et resultat av den telefonsamtalen så avblåste Israel sine varslede angrep mot den libanesiske hovedstaden i går.
0: Hva forteller da denne opphetede samtalen om forholdet mellom USA og Israel akkurat nå, Yama?
2: Altså, USA og Israel er jo veldig, veldig nære allierte. De har historiske bånd. USA har fortsatt Israels aller nærmeste venn og vil stå last og brast ved Israels side. Uten USAs støtte så ville ikke Israel ha kunnet kjempe disse krigene på mange fronter mot fiender på alle kanter. Så de har et nært bånd, men denne opphetede telefonsamtalen vitner om at forholdet mellom Donald Trump og Netanyahu har nådd et nytt bunnivå. Forholdet mellom USA og Israel har nådd et bunnivå. Slik har vi ikke hørt en amerikansk president snakke til en israelsk statsminister tidligere. Og dette er ganske alvorlig for Benjamin Netanyahu, for han gikk ut i Israel på Israels TV i går og sa at vi kommer til å angripe Beirut, og israelske militære gikk ut med varsler og tvangsevakueringsordre, og så må han trekke disse tilbake og avblåse angrepene han har varslet. Det er ydmykende for Benjamin Netanyahu, og det viser hvilken innflytelse USA har når de setter hardt mot hardt overfor Israel.
0: Vi har fått i studio førstelektor i Midtøsten-studier Erling Lorentzen-Sogge. Hva er målet til Netanyahu med Libanon, slik du ser det?
3: Målet, det handler jo i første grad om å avvæpne Hezbollah, og også da skape en ny politisk orden i Libanon, der Hezbollah ikke lenger er i væpnet innflytelsesrik politisk makt. Og det handler jo også om å sikre de nordlige områdene i Israel mot fremtidige angrep fra Hezbollah.
0: Men hvor realistisk er det at Israel når dette målet?
3: Det er et godt spørsmål. Jeg tenker at de ikke kan nå det alene. Og det er jo derfor også at den siste tiden så har han faktisk hatt forhandlinger direkte mellom Libanon og Israel. For den libanesiske regjeringen har nemlig også et mål om å avvæpne Hezbollah, men partene har ikke vært enige om i hvordan fart og omfang det her skal skje. Den libanesiske regjeringen vil gjøre det gjennom dialog. Israel har dårlig tid, og det som er litt paradoksalt med krigføringen til Israel, det er jo at de undergraver den libanesiske statens evne til å finne en ordning med Hezbollah. For hvis Hezbollah skal demobiliseres, gi over våpenene, da trenger de sikkerhetsgarantier. Den libanesiske staten klarer ikke å gi sikkerhetsgarantier til Hezbollah når Libanon og Hezbollah under angrep av Israel.
0: Det er jo komplisert dette. Hezbollah er støttet av Iran, men hvor stor støtte eller hvor sterkt står Hezbollah blant libaneserne i Libanon i dag?
3: Libaneserne har mange ulike synspunkt, ikke sant? Og de er splittet i synet på Hezbollah. Tradisjonelt så er det jo den shia-muslimske befolkningen som også utgjør den også sekteriske majoriteten i Libanon, som har støttet eller vært avhengig av Hezbollah, og der står de nok ganske sterkt også. Og så er det jo mange analytikere som har spådd at det er Hezbollahs undergang etter de israelske angrepene mot bevegelser i 2024. Ikke sant? Det er en utradert del av lederskapet. Men Hezbollah har klart å omgruppere seg. De har dukket opp igjen som en militærmakt. De har en ny generasjon med lederskap på bakken. De opererer i mindre militære celler, og de har også introdusert en form for droner som styres med fiberoptiske kabler som Israel ikke klarer å jamme elektronisk. Så Hezbollah er i aller største grad fremdeles i makt på bakken, og er også fremdeles kapabel til å sende raketter mot Israel.
0: Men hvorfor ønsker Israel å gå inn i en ny mulig langvarig konflikt nå etter krigen på Gaza?
3: Ja, altså det er et veldig godt spørsmål, og der er det nok ulike ting en kan trekke fram. Det er jo noen som spekulerer om at dette er et forsøk på å prøve å tvinge Libanon inn i en fredsavtale på Israels premisser. Ikke sant? Der Libanon på sikt har blitt tvunget til å gå hardt ut mot Hezbollah og avvæpne bevegelser. Men altså, det er et veldig godt poeng. Når Israel er langt inn i Libanon, så er de også sårbare for israelske angrep, og spesielt om Trump på sikt skulle sette ned foten igjen, sånn som han prøver å gjøre nå, ikke sant? Og introdusere en ny våpenkvilleavtale mellom Hezbollah og Israel. Hvis Israel og israelske styrker er veldig langt inn i Israel, og en får en ny våpenkvilleavtale, så er de veldig sårbare for angrep fra Hezbollah.
0: Veldig kort til slutt, altså den telefonsamtalen som Trump da har hatt med Netanyahu, hvor det virker som han faktisk har satt foten ned og vært veldig sint på Netanyahu. Hvor spesielt er det?
3: Ja, jeg tror ikke at det er et unntak. Altså, det har jo vært flere episoder i de siste par årene der Trump og Netanyahu har røket klar, spesielt etter at Netanyahu bomba en del av Hamas-lederskapet i Qatar på et tidspunkt. Så det er ikke den første gangen, men det er likevel ganske spesielt historisk sett.
0: Takk for at du kom hit i dag, førstelektor i Midtøsten-studier Erling Lorentzen-Sogge. Da skal vi tilbake til korrespondent Fredrik Tomra I Kyiv, for det har vært nye store angrep, spesielt mot Kyiv, der du var I natt, Fredrik. Hvordan vil du beskrive natten I bomberom?
1: Ja, den har vært ekstremt brutalt, ble revet ut av søvn av flere eksplosjoner fra det som trolig var missiler som slo ned I Kyiv. Russland har angrepet med 659 droner og 73 missiler av ulike typer ifølge det ukrainske luftforsvaret. Og en av grunnene til at det var så brutalt I natt, det fordi at de har angrept med missiltyper som Ukraina sliter veldig med å skyte ned. Det spesielt da ballistiske missiler og hypersoniske kryssermissiler av typen Zircon som slipper gjennom luftforsvaret og dermed holder folk våken. Disse angrepene de fortsatte I mange, mange timer og da man endelig fikk litt søvn på morgenen, så ble man igjen vekket like før 7:30 av fire store eksplosjoner og det har vært en veldig, veldig vanskelig natt. Jeg gikk selv en liten omvei før jeg oppsøkte folk I bomberom og kunne se en del av de skadene som ble gjort I løpet av natten, og det lå tunge, sorte røykskyer over byen, og de har blitt liggende inntil tidlig på morgenen, og man kan fortsatt kjenne eimen av brent materiale hvis man beveger seg litt ut mot de åpne områdene I byen.
0: Hvordan tilpasser man seg denne faren som da alltid henger over dere?
1: Nei, det jo veldig vanskelig. Det jo enkelt og greit sånn at man har ikke noe annet valg enn å tilpasse seg. Man må bare akseptere på et vis at disse nettene de kommer en gang iblant, noen ganger litt hyppigere enn andre. Det har vært flere store angrep mot Kyiv den siste tiden. Det jeg ser en tydelig endring på at det flere som oppsøker bomberom, spesielt fordi at det har kommet så tydelige advarsler fra både ukrainsk side, fra vestlig etterretningsside, og fordi at Russland har raslet med sabel den siste tiden. Og når man går ned I disse metrostasjonene, langt under bakken, der folk ofte søker tilflukt, så ser man at de har med seg telt, de har med seg feltsenger, liggeunderlag, sovepose, og alt det de trenger for å klare å få seg noen timer på øyet mens det smeller høyt utenfor.
0: Takk for at du var med fra Kyiv, korrespondent Fredrik Tomra. Rettssaken etter drapet på Kampen I Oslo I august I fjor fortsetter I Oslo tingrett I dag. 18 år gamle Deirdre Wilms har erkjent straffskyld for drapet på miljøarbeideren Tamima Nibras Johar. I går forklarte han seg på rettssakens første dag. Og reporter Silvan Mambari, hva forklarte den tiltalte I retten I går?
4: Nei, det vi fikk høre I går var jo en oppvekst av den tiltalte som var preget av mye inn og ut av barnevernsinstitusjoner og andre lignende tiltak. Vi har hørt om en tøff barndom og en oppvekst som har blitt veldig mye preget de siste årene før drapet med mye høyreekstrem innhold gjennom datamaskiner. Blant annet har han sett veldig mye inn videoer av Anders Behring Breivik og Brendan Tarrant, også to terrorister som han lot seg inspirere av, og noe han mener også førte til det synet han hadde på blant annet muslimer og personer med annet etnisk bakgrunn, som førte til drapet.
0: Hva det mest interessante som skal skje videre I retten I dag?
4: I dag skal man grave litt mer I selve kvelden og natta og drapshandlingen. Vi inn på retten skal både det første politipatruljen som pågrep han vitne. I tillegg skal også rettsmedisinere og krimteknikere som har vært på åstedet og som har undersøkt Tamima I etterkant vitne og fortelle egentlig litt om den brutaliteten som har skjedd den natta. Fordi Tamima ble utsatt for 69 knivstikk og skåret skader, noe som viser hvor alvorlig og hvor brutalt man ser på denne rettssaken, og egentlig finne ut av rett og slett hva som har ført til at han har tatt den handlingen, da, med tanke på at mange blir preget av slike handlinger når det såpass brutalt drap.
0: Takk for at du følger denne rettssaken, Silvan Mambari. En person skadet og kjørt I sykehus etter at en russ knivstukket på et russetreff I Porsgrunn. Dette skjedde like etter klokken 4 i natt. Det var flere busser og mellom 150 og 200 russ på stedet da politiet ankom. Politiet bekrefter at de har pågrepet en person. Danmark får omsider en ny regjering mer enn 2 måneder etter folketingsvalget. Fungerende statsminister Mette Frederiksen møtte kong Fredrik på kongeskipet i Odense i går kveld og meldte etterpå at det grunnlag for å danne en ny regjering i landet. Ja, Norden-korrespondent Joachim Reigstad, hva slags regjering det danskene får nå?
5: Danskene kan vente seg en rødere regjering, en mer sosialistisk regjering, med partier som ligger mer til venstre i politikken enn den sentrumsregjeringen som har styrt siden 2022. Det altså da Sosialdemokratiet, altså det tilsvarende Arbeiderpartiet, som skal ha statsminister Mette Frederiksen, det eneste vi helt sikre på. Så vil også Sosialistisk Folkeparti gå inn i regjeringen, tilsvarende norske SV. Vi vil se at Radikale Venstre tar plass igjen for første gang siden de satt i Helle Thorning-Smiths regjering, som gikk av i 2015. Og så vil vi se Moderatene og Lars Løkke Rasmussens sentrumsparti, som også tar plass rundt bordet fortsatt. De har jo sittet i regjeringen til Mette Frederiksen inntil nå, og fortsetter altså rundt bordet. Det som interessant, og det mange på borgerlig side påpeker i dag, det at Lars Løkke Rasmussen, som brukte mye av valgkampen på å si at han ville holde fløypartiene ute, nå kommer til å sitte i en regjering som helt avhengig av Enhedslisten, som ligger ytterst til venstre i dansk politikk. Vi kan gjerne sammenligne dem med norsk Rødt på mange områder, delvis også politikken inspirert av Miljøpartiet De Grønne. Det en sammenslutning, en enhetsliste. De blir han nå avhengig av, og det har allerede fått sablene til å begynne å rasle inne på Christiansborg her i København.
0: Så det blir ikke bare lett for denne nye regjeringen å styre?
5: Det blir kanskje faktisk litt vanskeligere, fordi denne sentrumsregjeringen som virkelig tapte valget, må man jo kunne si, både Mette Frederiksen og Venstre, Truls Lund Paulsen og Moderatene Lars Løkke Rasmussen, gikk betydelig tilbake i folketingsvalget i slutten av mars måned. Men det var en flertallsregjering da den ble dannet i 2022. Denne regjeringen det ikke. Den har ikke nok mandater til å kunne styre alene, og det vil si at sakene nå må via Folketinget for behandling hver eneste gang. Det både uansett, men nå har de ikke automatisk et flertall. Så styringsdyktigheten til regjeringen nok vurdert som noe lavere, men det likevel en betydelig fjær i hatten politisk for Mette Frederiksen, som altså klarer to kunststykker egentlig på en gang. For det første å kunne fortsette i regjering, det nå det ene å fortsette å være statsminister, men det hun også gjør, etter å kan vi si ha vært på en slags lyseblå frierferd med sentrumsregjeringen sin, klarer å samle partier til venstre i politikken, og det viser jo at hun antageligvis har både gitt noen innrømmelser, men også klarer å ha en pragmatisk tilnærming til politikken og innholdet i den. Men det jo det vi veldig spente på. Klokken 16 i dag får vi altså flere detaljer om hvordan Danmark skal styres videre.
0: Mette Frederiksen starter altså på sin tredje runde som statsminister. Hvor populær hun i Danmark?
5: Ja, det et veldig godt spørsmål, for det kommer nesten litt an på hvem du spør. Selvfølgelig, Mette Frederiksen en statsminister som har styrt Danmark med relativt fast hånd siden 2019. Og det å bli gjenvalgt for andre gang og starte på en tredje periode som statsminister. Der må vi tilbake til de konservatives Poul Schlüter på 80- og 90-tallet, som klarte 4 da. Det svært uvanlig i dansk politikk å bli det. Men Mette Frederiksen ses nok på både av de som tett på henne i politikken, men også selvfølgelig hennes politiske motstandere, som en litt for maktglad, maktfullkommen, som man sier i Danmark, politiker. Hun bruker mye krefter på nettopp å sitte med makten, og kanskje litt mindre tid på å føre den politikken som velgerne hennes først og fremst ønsker, nemlig en sosialdemokratisk politikk. Det har I hvert fall vært kritikken mot henne til nå. Men så blir det jo interessant å se I hvor stor grad sosialdemokratiet får et sosialdemokratisk avtrykk I regjeringsgrunnlaget som ble presentert I dag. Fordi at det helt åpenbart at Mette Fredriksen, som jo startet som Røde Mette, som hun ble kalt, hadde piggsveis og hun kom inn I Folketinget ganske radikal, gikk en stor runde og ble mer borgerlig I sin stil og sin politikk. Nå det jo mange som da tror at hun ønsker å finne tilbake, kan vi si, til sine røtter og føre mer rød, mer sosialdemokratisk politikk I Danmark. Det likevel de som ganske spente nå, spesielt innenfor landbruket, mange nå litt interessert I hvilken politikk Danmark får der. Der har jo blant annet partiene på venstresiden ønsket en del innstramninger på hvordan for eksempel dyrevelferden fungerer hos grisebønder I Danmark.
0: Takk for at du var med direkte fra København, Joachim Reigstad. Besøket I Japan fortsetter I dag for kronprins Haakon. Her han på et sjømatmottak I hovedstaden Tokyo. Han skal være I byen I tre dager. Det jo et nært samarbeid mellom Norge og Japan. Særlig innen sjømat, maritim næring, forsvar og digitalisering. Og kronprinsen reiser sammen med fiskeriministeren, digitaliseringsministeren og representanter fra norske næringsliv. Sølvguttene tildeles Anders Jahres kulturpris. I begrunnelsen heter det at koret blant annet har nådd et bredt publikum gjennom julaftensendinger I fjernsynet helt siden 1966. I tillegg gjennom konserter og kirkelig virksomhet. Koret, som ble stiftet I 1940, får nå gleden av Norges største kulturpris, som på 2,5 millioner kroner. Landslagssjef Ståle Solbakken advarer norske fotballsupportere mot å ta fullstendig av før VM. I treningskampen mot Sverige på Ullevål I går vant Norge 3-1 uten sine to beste spillere, og særlig I første omgang imponerte. Jørgen Strand Larsen skåret 2, og Antonio Nosa 1 av målene som ga Norge ledelsen 3-0 ved pause. Så ble det 3-1 til slutt, da, for den andre omgangen var kanskje ikke så imponerende, sportskommentator Jan-Petter Saltvedt. Men uansett, kan du oppsummere dommen I svenske aviser I går?
6: Ja, du, altså det ble snakket om så mye smerte fra tidlig I kampen. Så å komme til 2-0, og Norge fullstendig rundspilte Sverige, så var jo overskriftene sånn. Det jo vondt, kan vi være så snille å få reise hjem? Og så gikk man jo over I å begynne å snakke om at Norge, det jo uttrykk vi normalt ikke bruker I rikskringkastingen, Norge pisser på Sverige, som det sto på forsiden av en av de største avisene der borte. De roet seg litt grann I andre gang, men nå... svenskene hadde bygget opp en sånn bitte liten optimisme, litt sånn ny start etter en elendig kvalifisering, og så fikk de nærmest sneket seg til VM, og tenkte at ok, alle har de samme mulighetene når de reiser til USA. Da de reiste hjem fra Ullevål I går, så tror jeg ikke den følelsen akkurat var veldig lystig hos dem. Norge var veldig, veldig mye bedre.
0: Men hvem på det norske laget var det som imponerte deg da mest I går?
6: Jeg tror Ståle Solbakken fikk en ganske stor grad av trygghet på at vi har et av de beste offensive lagene I verden. Og det jo sånne uttrykk man egentlig ikke skal bruke når man ser Antonio Nosa og Oscar Bob som de herjet I den første omgangen og egentlig I starten av andre omgang også. Så var jo avtalt at de skulle rett og slett bytte hele laget etter en time. Det skaper en liten ubalanse, og så kommer en spiller som Andreas Schjelderup inn og skaper så mye at, som også ble nevnt, selv uten en smilende Erling Braut Haaland, som åpenbart likte det han sa fra tribunen, så... Og en Martin Ødegaard som puster ut etter Mesterliga-finalen. Nå dreier seg nesten bare om å holde optimismen nede. Det var en VM-eufori som satt seg ganske grundig etter den første omgangen I går. Det noe av det beste jeg har sett av Norge på veldig, veldig lenge. Kan snakke så mye man vil om private landskamper. Dette var ikke en kamp Sverige hadde lyst til å tape I det hele tatt, men det gjorde de ganske grundig.
0: Det et maktskifte I skandinavisk idrett vi vitne til, ja, også etter denne ishockeybrødden?
6: Ja, ja. Det tror jeg helt åpenbart. Man skraper ganske langt ned I skuffen hos svenskene nå for å prøve å finne ut hva de fortsatt bedre enn oss nordmenn I. Sandvolleyball og bandy og bordtennis de har igjen nå, tror jeg. Fotballen og ishockeyen. Nødvendigvis de to viktigste tingene for svenskene, og den siste uka har vist at, nå tror jeg ikke Norge nødvendigvis en større ishockey-nasjon enn Sverige, I hvert fall på kort sikt, men for det første vi slo dem I VM, og vi fikk symbolisert det ganske grundig, du var jo deg selv også, se våre hockeyhelter komme ut på banen I pausen her og få en oppmerksomhet de ikke så ofte får, og som var til de grader fortjent, og det at Norge da rammet inn dette med en fotballlandskamp som var til de grader imponerende lenge der, viser at jeg helt sikker på at vi bedre enn svenskene både nå og en god stund fremover I fotball. Svenskene har ingen løsning på hvordan de skal ta igjen dette forspranget. I tillegg så har vi jo Altså spillere som så vidt har startet karrieren rent aldersmessig, uten at vi skal begynne å tenke den tanken alt for langt. Nå er det avreise til USA I dag, og så spiller de en treningskamp mot Marokko på søndag. Og så det bare å klimatisere seg og begynne å glede seg til VM-åpningen mot Irak ved midnatt ved inngangen til 17. juni.
0: Så det om å gjøre det altså ikke ta helt av, altså?
6: Ja, det vel, du merkte jo det på Ståle Solbakken etter kampen I går også. Det klart, man trenger ikke større forventninger enn det man allerede har, og det kan jo sette seg bitte litt grann I hodene til spillerne også, selv om jeg tror de bruker mye og god tid på å gjøre dette til en, som Solbakken også sa, helt ny situasjon for Norge. Ingen har prøvd det før, det helt andre omstendigheter, og ikke minst et helt eget press når det blir VM. Ingen vet hvordan Norge takler dette, men vi fikk en indikasjon I går.
0: Takk, Jan-Petter Sattet. I går ble altså hockeylandslaget kyllet på Ullevål stadion for bronsemedaljene de tok I VM. I ishockey. Reporter Anna Ruth Tørresen møtte noen av dem som kan være Norges fremtid på isen på Løren I Oslo. De unge har latt seg inspirere av VM-medaljen.
7: Ja, det tror jeg absolutt vi kan si at de inspirert og synes det veldig kult det som skjedde med herrene I VM da de tok bronse. Og her de I gang. Det ikke hockey de holder på med nå, men styrketrening som også viktig når man driver med ishockey. Så kan vi høre her midt I styrketreningen, Elinor. Kan ikke du si litt, hva tenker du om at Norge gjorde det så bra som de gjorde I VM?
8: Nei, det bra det. Inspirerer oss.
7: Ja, på hvilken måte inspirerer det?
8: Får lyst til å gjøre det bra, da.
7: Og hva må til da for å gjøre det bra?
8: Klart, målbevisst.
7: Og så har vi også Leon her. Vi bare følger med vi på denne styrketreningen, for her stopper det ikke for at de skal gjøre et intervju med oss. Leon, kan ikke du si, hva tenker du VM-bronse på herren? Hvor stort var det?
9: Nei, det veldig stort. Første gang I historien Norge tar medalje I VM I hockey, og det inspirerer jo alle oss som her også, at vi viser at Stian Solberg, Mikael Brandsøg Nygård, at de klarer sånne ting, og de har gått her. Trent med Anders Blegeberg, og han lærer samme ting til oss. Det kult.
7: Ja, og vi skal snakke med Anders Blegeberg også. Han står rett bak meg her, for her står de nå I en sirkeltrening og gjør ulike styrketreningsøvelser. Men Anders, kan ikke du fortelle... Hvor stort det for gjengen her at Norge gjorde det så bra som de gjorde?
10: Nei, men litt som vi snakket om på søndag også, det at man kunne få oppleve det I min levealder, det var noe man ikke hadde tro på, men Så det håper jeg de guttene her og jentene nå kan se frem mot OL i 2030 og 34, at vi kan rett og slett få til med så små ressurser.
7: Og hvor mye lar de seg inspirere? Det jo noen av disse herrene som også har gått på Vang, og også her i Oslo, blant annet, så ser vi Stian Solberg plakat her. Hvordan inspirerer sånn som han da, gjengen her?
10: Nei, det helt fantastisk. Vi har jo Linnea Solberg her og trener og disse elevene. Ja,
7: det lillesøster.
10: Det lillesøster som har født 2011. Og så har vi Elin og Myhre her og disse guttene som har tatt med Leon, at de er ja, 14-15 år, at de ser det er mulig. Og det er bare liksom 5 år siden Stian var her sammen med Mikael Bransen Nygaard, Mikkel Eriksen, Victor Kopperstad, og det viser jo at trening i Norge er mulig å få gym på skolen, så disse her er heldige å få da.
7: Men hva må til da for å gjøre det bra? Hva trenger norsk ishockey for å kunne levere sånn som vi faktisk har gjort?
10: Ja, nei, vi trenger sånne anlegg her da, i hele landet egentlig. Sånne små ishaller som vi er i nå i Lørenhallen. En utebane, et åpent anlegg som barn og unge kan gå ut og leke på. For det var det Stian gjorde, og Mikael, de var både på isen, men de var på fotballbanen. De gikk på rulleskøyter, de var oppe i Tryvann og til og med på snowboarden og hadde noen saltor der, så det er den allsidigheten som vi er opptatt av på Vang Ung.
7: Kan du ikke fortelle litt om hvilken type trening det er de driver med her i dag?
10: Ja, i dag er det litt gamle dager, så kalte Olympia den basistrening. Noen kaller det crossfit i dag, men litt sånn lett sirkeltrening med avrygg, stabilisering, skadeforebyggende trening, så vi jobber veldig mye med på skole.
0: Minst 10 drept og 100 såret i kraftige luftangrep flere steder i Ukraina i natt. Israel melder om nye prosjektiler fra Libanon etter at Trump hevdet han hadde fått partene til å stoppe angrepene. Landslagssjefen i fotball ber norske fans ha beina på jorda. I dag reiser de til USA for å forberede seg til VM. Flere er drept og mange såret i russiske luftangrep på Ukraina i natt. Det har vært angrep både i hovedstaden Kyiv og i Dnipro. Samtidig melder myndigheten i Kursk i Russland at en person er drept i et ukrainsk droneangrep. Korrespondent Fredrik Tomra i Kyiv, for det har vært nye store angrep, spesielt mot Kyiv, der du var i natt, Fredrik. Hvordan vil du beskrive natten i bomberom?
1: Ja, den har vært ekstremt brutalt. Ble revet ut av søvn av flere eksplosjoner fra det som trolig var missiler som slo ned i Kyiv. Russland har angrepet med 659 droner og 73 missiler av ulike typer ifølge det ukrainske luftforsvaret. Og en av grunnene til at det var så brutalt i natt, det er fordi at de har angrept med missiltyper som Ukraina sliter veldig med å skyte ned. Det er spesielt da ballistiske missiler og hypersoniske kryssermissiler av typen Tsirkon som slipper gjennom luftforsvaret og dermed holder folk våken. Disse angrepene de fortsatte i mange, mange timer, og da man endelig fikk litt søvn på morgenen, så ble man igjen vekket like før 7:30 av 4 store eksplosjoner, og det har vært en veldig, veldig vanskelig natt. Jeg gikk selv en liten omvei før jeg oppsøkte folk i bomberom og kunne se en del av de skadene som ble gjort i løpet av natten, og det lå tunge, sorte røykskyer over byen, og de har blitt liggende inntil tidlig på morgenen, og man kan fortsatt kjenne eimen av brent materiale hvis man beveger seg litt ut mot de åpne områdene i byen.
0: Hvordan tilpasser man seg denne faren som da alltid henger over dere?
1: Nei, det er jo veldig vanskelig. Det er jo enkelt og greit sånn at man har ikke noe annet valg enn å tilpasse seg. Man må bare akseptere på et vis at disse nettene de kommer en gang iblant, noen ganger litt hyppigere enn andre. Det har vært flere store angrep mot Kyiv den siste tiden. Det jeg ser en tydelig endring på er at det er flere som oppsøker bomberom, spesielt fordi at det har kommet så tydelige advarsler fra både ukrainsk side, fra vestlig etterretningsside, og fordi at Russland har raslet med sabel den siste tiden. Og når man går ned i disse metrostasjonene, langt under bakken, der folk ofte søker tilflukt, så ser man at de har med seg telt, de har med seg feltsenger, liggeunderlag, sovepose, og alt det de trenger for å klare å få seg noen timer på øyet mens det smeller høyt utenfor.
0: Takk for at du var med fra Kyiv, korrespondent Fredrik Tomra. Israel har stanset to prosjektiler fra Libanon i natt, det melder det israelske militæret IDF. USAs president Donald Trump hevdet i går at Israel og den libanesiske Hezbollah-militsen var enige om å stoppe angrepene mot hverandre. Israel rykker nå dypere inn i Libanon, og flere frykter at de planlegger å ta flere områder permanent. Yama Wolasmal, hva var det som skjedde i går?
2: Altså, i går har Donald Trump hatt en opphetet samtale med den israelske statsministeren Benjamin Netanyahu. Det skjedde etter at Netanyahu og hans hær erklærte eller tvangsevakuerte Sør-Beirut. Dette er et område hvor Hezbollah står sterkt. De ba folk forlate dette området fordi det israelske militæret skulle bombe flere Hezbollah-bygg i dette tett bebygde området. Som et resultat av disse truslene fra Israel, så sa Iran at de trekker seg fra dialogen som de har med Donald Trump om atomprogram, om å få slutt på den krigen. De sa at, iranerne sa at så lenge Libanon blir angrepet av Israel, så kommer ikke vi til å fortsette dialogen med USA. Det skal ha fått Donald Trump til å tenne på alle plugger, ta opp telefonen og ringe Benjamin Netanyahu for å få han til å stoppe den offensiven han varslet mot Beirut. Og ifølge Axios, som er kjent for å ha gode kilder tett i Det hvite hus, så skal president Donald Trump ha brukt et svært sterkt språk, og jeg må unnskylde det språket for å sitere det som blir sagt. Han sa hva faen er galt med deg? Du er splittepine gal, sa han til Benjamin Netanyahu. Dette er grunnen til at alle hater deg, og da viste Donald Trump til Israels overdrevne maktbruk her i Libanon, hvor store sivile områder blir rammet i Israels kamp mot Hezbollah. Jeg har ikke hørt at en amerikansk president noensinne har brukt den type språkbruk i møte med en israelsk statsminister. Og som et resultat av den telefonsamtalen så avblåste Israel sine varslede angrep mot den libanesiske hovedstaden i går.
0: Men hva forteller da denne opphetede samtalen om forholdet mellom USA og Israel akkurat nå, Yama?
2: Altså, USA og Israel er jo veldig, veldig nære allierte. De har historiske bånd. USA er fortsatt Israels aller nærmeste venn og vil stå last og brast ved Israels side. Uten USAs støtte så ville ikke Israel ha kunnet kjempe disse krigene på mange fronter mot fiender på alle kanter. Så de har et nært bånd, men denne opphetede telefonsamtalen vitner om at forholdet mellom Donald Trump og Netanyahu har nådd et nytt bunnivå. Forholdet mellom USA og Israel har nådd et bunnivå. Slik har vi ikke hørt en amerikansk president snakke til en israelsk statsminister tidligere. Dette er ganske alvorlig for Benjamin Netanyahu, for han gikk ut i Israel på Israels TV i går og sa at vi kommer til å angripe Beirut. Og israelske militære gikk ut med varsler og tvangsevakueringsordre. Og så må han trekke disse tilbake og avblåse angrepene han har varslet. Det er ydmykende for Benjamin Netanyahu, og det viser hvilken innflytelse USA har når de setter hardt mot hardt overfor Israel.
0: Vi har fått i studio førstelektor i Midtøsten-studier, Erling Lorentzen Sogge. Hva er målet til Netanyahu med Libanon, slik du ser det?
3: Målet, det handler jo i første grad om å avvæpne Hezbollah, og også da skape en ny politisk orden i Libanon, der Hezbollah ikke lenger er i væpnet innflytelsesrik politisk makt. Og det handler jo også om å sikre de nordlige områdene i Israel mot fremtidige angrep fra Hezbollah.
0: Men hvor realistisk er det at Israel når dette målet?
3: Det er et godt spørsmål. Jeg tenker at de ikke kan nå det alene. Og det er jo derfor også at den siste tiden så har han faktisk hatt forhandlinger direkte mellom Libanon og Israel. For den libanesiske regjeringen har nemlig også et mål om å avvæpne Hezbollah, men partene har ikke vært enige om i hvordan fart og omfang det her skal skje. Den libanesiske regjeringen vil gjøre det gjennom dialog. Israel har dårlig tid, og det som er litt paradoksalt med krigføringen til Israel, det er jo at de undergraver den libanesiske statens evne til å finne en ordning med Hizbollah. For hvis Hizbollah skal demobiliseres, gi over våpnene, da trenger de sikkerhetsgarantier. Den libanesiske staten klarer ikke å gi sikkerhetsgarantier til Hizbollah når Libanon og Hizbollah er under angrep av Israel.
0: Det er jo komplisert dette. Hizbollah er støttet av Iran, men hvor stor støtte, eller hvor sterkt står Hizbollah blant libaneserne i Libanon i dag?
3: Libaneserne har mange ulike synspunkt, ikke sant? Og de er splittet i synet på Hizbollah. Tradisjonelt så er det jo den shia-muslimske befolkningen som også utgjør den også sekteriske majoriteten i Libanon som har støttet eller vært avhengig av Hizbollah, og der står de nok ganske sterkt også. Og så er det jo mange analytikere som har spådd på en måte Hizbollahs undergang etter de israelske angrepene mot bevegelser i 2024, ikke sant? Det er en utradert del av lederskapet. Men Hizbollah har klart å omgruppere seg. De har dukket opp igjen som en militærmakt, de har en ny generasjon med lederskap på bakken, de opererer i mindre militære celler, og de har også introdusert en form for droner som styres med fiberoptiske kabler som Israel ikke klarer å jamme elektronisk. Så Hizbollah er i aller største grad fremdeles i makt på bakken, og er også fremdeles kapabel til å sende raketter mot Israel.
0: Men hvorfor ønsker Israel å gå inn i en ny mulig langvarig konflikt nå etter krigen på Gaza?
3: Ja, altså det er et veldig godt spørsmål, og der er det nok ulike ting en kan trekke fram. Det er jo noen som spekulerer om at dette er et forsøk på å prøve å tvinge Libanon inn i en fredsavtale på Israels premisser. Ikke sant? Der Libanon på sikt har blitt tvunget til å gå hardt ut mot Hizbollah og avvæpne bevegelser, men altså, det er et veldig godt poeng. Når Israel er langt inn i Libanon, så er de også sårbare for israelske angrep, og spesielt om Trump på sikt skulle sette ned foten igjen, sånn som han prøver å gjøre nå, ikke sant? Og introdusere en ny våpenkvilleavtale mellom Hizbollah og Israel. Hvis Israel og israelske styrker er veldig langt inn i Israel, og en får en ny våpenkvilleavtale, så er de veldig sårbare for angrep fra Hizbollah.
0: Veldig kort til slutt, altså den telefonsamtalen som Trump da har hatt med Netanyahu, hvor det virker som han faktisk har satt foten ned og vært veldig sint på Netanyahu. Hvor spesielt er det?
3: Ja, jeg tror ikke at det er et unntak. Altså, det har jo vært flere episoder i de siste par årene der Trump og Netanyahu har røket klar, spesielt etter at Netanyahu bomba en del av Hamas-lederskapet i Qatar på et tidspunkt. Så det er ikke den første gangen, men det er likevel ganske spesielt historisk sett.
0: Takk for at du kom hit i dag, første lektor i Midtøsten-studier Erling Lorentzen Sogge. Rettssaken etter drapet på Kampen i Oslo i august i fjor fortsetter i Oslo tingrett i dag. 18 år gamle Djordje Wilms har erkjent straffskyld for drapet på miljøarbeideren Tamima Nibras Johar. I går forklarte han seg på rettssakens første dag. Og reporter Silvan Mambari, hva forklarte den tiltalte i retten i går?
4: Nei, det vi fikk høre i går var jo en oppvekst av den tiltalte som var preget av mye inn og ut av barnevernsinstitusjoner og andre lignende tiltak. Vi har hørt om en tøff barndom og en oppvekst som har blitt veldig mye preget de siste årene før drapet med mye høyreekstrem innhold gjennom datamaskiner. Blant annet har han sett veldig mye inn videoer av Anders Behring Breivik og Brendan Tarrant, også to terrorister som han lot seg inspirere av, og noe han mener også førte til det synet han hadde på blant annet muslimer og personer med annet etnisk bakgrunn, som førte til drapet.
0: Hva er det mest interessante som skal skje videre i retten i dag?
4: I dag skal man grave litt mer i selve kvelden og natta og drapshandlingen. Vi inn på retten skal både det første politipatruljen som pågrep han vitne, i tillegg skal også rettsmedisinere og krimteknikere som har vært på åstedet og som har undersøkt Tamima i etterkant vitne og fortelle egentlig litt om den brutaliteten som har skjedd den natta. Fordi Tamima ble utsatt for 69 knivstikk og skåret skader, noe som viser hvor alvorlig og hvor brutalt man ser på denne rettssaken, og egentlig finne ut av rett og slett hva som har ført til at han

0: Og Norden-korrespondent Joachim Reikstad, hva slags regjering det danskene får nå?
1: Danskene kan vente seg en rødere regjering, en mer sosialistisk regjering, med partier som ligger mer til venstre i politikken enn den sentrumsregjeringen som har styrt siden 2022. Det altså da sosialdemokratiet, altså det tilsvarende Arbeiderpartiet, som skal ha statsminister Mette Fredriksen, det eneste vi helt sikre på. Så vil også Sosialistisk Folkeparti gå inn i regjeringen, tilsvarende norske SV. Vi vil se at Radikale Venstre tar plass igjen for første gang siden de satt i Helle Thorning-Smiths regjering, som gikk av i 2015. Og så vil vi se Moderatene og Lars Løkke Rasmussens sentrumsparti, som også tar plass rundt bordet fortsatt. De har jo sittet i regjeringen til Mette Fredriksen inntil nå, og fortsetter altså rundt bordet. Det som interessant, og det mange på borgerlig side påpeker i dag, det at Lars Løkke Rasmussen, som brukte mye av valgkampen på å si at han ville holde fløypartiene ute, nå kommer til å sitte i en regjering som helt avhengig av enhetslisten, som ligger ytterst til venstre i dansk politikk. Vi kan gjerne sammenligne dem med norsk Rødt på mange områder, delvis også av politikken inspirert av Miljøpartiet De Grønne. Det en sammenslutning, en enhetsliste. De blir han nå avhengig av, og det har allerede fått sablene til å begynne å rasle inne på Christiansborg her i København.
0: Så det blir ikke bare lett for denne nye regjeringen å styre?
1: Det blir kanskje faktisk litt vanskeligere, fordi denne sentrumsregjeringen som virkelig tapte valget, må man jo kunne si, både Mette Fredriksen og Venstre, Truls Lund Paulsen og Moderaterne Lars Løkke Rasmussen, gikk betydelig tilbake i folketingsvalget i slutten av mars måned. Men det var en flertallsregjering da den ble dannet i 2022. Denne regjeringen det ikke. Den har ikke nok mandater til å kunne styre alene, og det vil si at sakene nå må via Folketinget for behandling hver eneste gang. Det både uansett, men nå har de ikke automatisk et flertall. Så styringsdyktigheten til regjeringen nok vurdert som noe lavere, men det likevel en betydelig fjær i hatten politisk for Mette Fredriksen, som altså klarer to kunststykker egentlig på en gang. For det første å kunne fortsette i regjering, det nå det ene å fortsette å være statsminister, men det hun også gjør, etter å kan vi si ha vært på en slags lyseblå frierferd med sentrumsregjeringen sin, klarer å samle partier til venstre i politikken, og det viser jo at hun antageligvis har både gitt noen innrømmelser, men også klarer å ha en pragmatisk tilnærming til politikken og innholdet i den. Men det jo det vi veldig spente på. Klokken 16 i dag får vi altså flere detaljer om hvordan Danmark skal styres videre.
0: Mette Fredriksen starter altså på sin tredje runde som statsminister. Hvor populær hun i Danmark?
1: Ja, det et veldig godt spørsmål, for det kommer nesten litt an på hvem du spør. Selvfølgelig, Mette Fredriksen en statsminister som har styrt Danmark med relativt fast hånd siden 2019. Og det å bli gjenvalgt for andre gang og starte på en tredje periode som statsminister. Der må vi tilbake til de konservatives Poul Schlüter på 80- og 90-tallet, som klarte fire da. Det svært uvanlig i dansk politikk å bli det. Men Mette Fredriksen ses nok på både av de som tett på henne i politikken, men også selvfølgelig hennes politiske motstandere, som en litt for maktglad, maktfullkommen, som man sier i Danmark, politiker. Hun bruker mye krefter på nettopp å sitte med makten, og kanskje litt mindre tid på å føre den politikken som velgerne hennes først og fremst ønsker, nemlig en sosialdemokratisk politikk. De har i hvert fall vært kritikken mot henne til nå, men så blir det jo interessant å se i hvor stor grad sosialdemokratiet får et sosialdemokratisk avtrykk i regjeringsgrunnlaget som ble presentert i dag, fordi at det helt åpenbart at Mette Fredriksen, som jo startet som Rødemette, som hun ble kalt, hadde piggsveis da hun kom inn i Folketinget, ganske radikal, gikk en stor runde og ble mer borgerlig i sin stil og sin politikk. Nå det jo mange som da tror at hun ønsker å finne tilbake, kan vi si, til sine røtter og føre mer rød, mer sosialdemokratisk politikk i Danmark. Det likevel de som ganske spente nå, spesielt innenfor landbruket, er mange nå litt interessert i hvilken politikk

0: Danmark får der. Der har jo blant annet partiene på venstresiden ønsket en del innstramninger på hvordan for eksempel dyrevelferden fungerer hos grisebønder I Danmark.
1: Takk for at du var med direkte fra København, Joachim Reigstad. Besøket I Japan fortsetter I dag for kronprins Håkon. Her han på et sjømatmottak I hovedstaden Tokyo. Han skal være I byen I tre dager. Det jo et nært samarbeid mellom Norge og Japan. Særlig innen sjømat, maritim næring, forsvar og digitalisering. Og kronprinsen reiser sammen med fiskeriministeren, digitaliseringsministeren og representanter fra norske næring. Sølvguttene tildeles Anders Jahres kulturpris. I begrunnelsen heter det at koret blant annet har nådd et bredt publikum gjennom julaftensendinger I fjernsynet helt siden 1966. I tillegg gjennom konserter og kirkelig virksomhet. Koret, som ble stiftet I 1940, får nå gleden av Norges største kulturpris, som på 2,5 millioner kroner. Landslagssjef Ståle Solbakken advarer norske fotballsupportere mot å ta fullstendig av før VM. I treningskampen mot Sverige på Ullevål I går vant Norge 3-1 uten sine to beste spillere, og særlig første omgang imponerte. Jørgen Strand Larsen skåret 2, og Antonia Nosa ett av målene som ga Norge ledelsen 3-0 ved pause. Så ble det 3-1 til slutt, da, for den andre omgangen var kanskje ikke så imponerende sportskommentator Jan-Petter Saltvedt, men uansett, kan du oppsummere dommen I svenske aviser I går?
2: Ja, du, altså det ble snakket om så mye smerte fra tidlig I kampen, så å komme til 2-0, og Norge fullstendig rundspilte Sverige, så var jo overskriftene sånn, det jo vondt, kan vi være så snill å få reise hjem, og så gikk man jo over I å begynne å snakke om at Norge, det jo uttrykk vi normalt ikke bruker I rikskringkastingen, Norge pisser på Sverige, som det sto på forsiden av en av de største avisene der borte. De roet seg litt grann I andre gang, men nå, svenskene hadde bygget opp en sånn bitte liten optimisme, litt sånn ny start etter en elendig kvalifisering, og så fikk de nærmest sneket seg til VM, og tenkte at ok, alle har de samme mulighetene når de reiser til USA. Da de reiste hjem fra Ullevål I går, så tror jeg ikke den følelsen akkurat var veldig lystig hos dem. Norge var veldig, veldig mye bedre.
1: Men hvem på det norske laget var det som imponerte deg da mest I går?
2: Jeg tror Ståle Solbakken fikk en ganske stor grad av trygghet på at vi har et av de beste offensive lagene I verden. Og det jo sånne uttrykk man egentlig ikke skal bruke når man ser Antonio Nosa og Oscar Bob som de herjet I den første omgangen og egentlig I starten av andre omgang også, og så var jo avtalt at de skulle rett og slett bytte hele laget etter en time. Det skaper en liten ubalanse, og så kommer en spiller som Andreas Skjeldrup inn og skaper så mye at, som også ble nevnt, selv uten en smilende Erling Braut Haaland, som åpenbart likte det han sa fra tribunen, så og en Martin Ødegaard som puster ut etter mesterligafinalen. Nå dreier seg nesten bare om å holde optimismen nede. Det var en VM-eufori som satt seg ganske grundig etter den første omgangen I går. Det noe av det beste jeg har sett av Norge på veldig, veldig lenge. Jeg kan snakke så mye man vil om private landskamper. Dette var ikke en kamp Sverige hadde lyst til å tape I det hele tatt, men det gjorde de ganske grunnen.
1: Det et maktskifte I skandinavisk idrett vi vitne til, ja, også etter denne ishockey-brødden?
2: Ja, det tror jeg helt åpenbart. Man skraper ganske langt ned I skuffen hos svenskene nå for å prøve å finne ut hva de fortsatt bedre enn oss nordmenn I. Sandvolleyball og bandy og bordtennis de har igjen nå, tror jeg, fotballen og ishockeyen. Nødvendigvis de to viktigste tingene for svenskene, og den siste uka har vist at, nå tror jeg ikke Norge nødvendigvis en større ishockey-nasjon enn Sverige, i hvert fall på kort sikt. Men for det første, vi slo dem i VM, og vi fikk symbolisert det ganske grundig. Du var jo der selv også. Se våre hockeyhelter komme ut på banen i pausen her og få en oppmerksomhet de ikke så ofte får, og som var til de grader fortjent. Og det at Norge da rammet inn dette med en fotballlandskamp som var til de grader imponerende lenge der, viser at jeg helt sikker på at vi bedre enn svenskene både nå og en god stund fremover i fotball. Svenskene har ingen løsning på hvordan de skal ta igjen dette forspranget. I tillegg så har vi jo altså spillere som så vidt har startet karrieren rent aldersmessig, uten at vi skal begynne å tenke den tanken alt for langt. Nå er avreise til USA i dag, og så spiller de en treningskamp mot Marokko på søndag. Og så er det bare å klimatisere seg og begynne å glede seg til VM-åpningen mot Irak ved midnatt ved inngangen til 17. juni.
1: I går ble altså hockeylandslaget kyllet på Ullevål stadion for bronsemedaljene de tok i VM i ishockey. Reporter Anna Ruth Tørresen møtte noen av dem som kan være Norges fremtid på isen på Løren i Oslo. De unge har latt seg inspirere av VM-medaljen.
3: Ja, det tror jeg absolutt vi kan si at de er inspirert og synes det er veldig kult det som skjedde med herrene i VM da de tok bronse. Og her er de i gang. Det er ikke hockey de holder på med nå, men styrketrening som også er viktig når man driver med ishockey. Så kan vi høre her midt i styrketreninga, Elinor. Kan ikke du si litt, hva tenker du om at Norge gjorde det så bra som de gjorde i VM?
4: Nei, det er bra det. Inspirerer oss.
3: Ja, på hvilken måte inspirerer det?
4: Får lyst til å gjøre det bra, da.
3: Og hva må til da for å gjøre det bra?
4: Klart, målbevisst.
3: Og så har vi også Leon her. Vi bare følger med vi på denne styrketreningen, for her stopper det ikke for at de skal gjøre et intervju med oss. Leon, kan ikke du si, hva tenker du VM-bronse på herren? Hvor stort var det?
5: Nei, det er veldig stort. Første gang i stor i Norge tar medalje i VM i hockey, og det inspirerer jo alle oss som her også, at vi viser at Stian Solberg, Mikael Brandsøg Nygaard, at de klarer sånne ting, og de har gått her. Trent med Anders Blegeberg, og han lærer samme ting til oss. Det er kult.
3: Ja, og vi skal snakke med Anders Blegeberg også. Han står rett bak meg her, for her står de nå i en sirkeltrening og gjør ulike styrketreningsøvelser. Men Anders, kan ikke du fortelle, hvor stort er det for gjengen her at Norge gjorde det så bra som de gjorde?
6: Nei, men det er litt som vi snakket om på søndag også, det at man kunne få oppleve det i min levealder, det var noe man ikke hadde tro på, men så det håper jeg at de guttene her og jentene nå kan se frem mot OL 2030 og 34, at vi kan rett og slett få til med så små ressurser.
3: Og hvor mye lar de seg inspirere? Det er jo noen av disse herrene som også har gått på Vang, og også her i Oslo, blant annet, så ser vi Stian Solberg plakat her. Hvordan inspirerer sånn som han da, gjengen her?
6: Nei, det er helt fantastisk. Vi har jo Linnea Solberg her og trener og disse elevene.
3: Ja, det er lillesøster.
6: Det er lillesøster som er født 2011. Og så har vi Elinor Myhre her og disse guttene som har tatt med Leon, at de er 14-15 år, at de ser det er mulig. Og det er bare liksom 5 år siden Stian var her sammen med Mikael Brandsen Nygaard, Mikkel Eriksen, Viktor Kopperstad, og det viser jo at trening i Norge er mulig, og få gym på skolen, så disse her er heldige å få, da.
3: Men hva må til da for å gjøre det bra? Hva trenger norsk ishockey for å kunne levere sånn som vi faktisk har gjort?
6: Ja, nei, vi trenger sånne anlegg her da i hele landet egentlig, sånne små ishaller som vi er i nå i Lørenhallen. En utebane, et åpent anlegg som barn og unge kan gå ut og leke på, for det var det Stian gjorde, og Mikael, de var både på isen, men de var på fotballbanen, de gikk på rulleskøyter, de var oppe i Tryvann, og til og med på snowboarden, og hadde noen saltoer der, så det er allsidigheten som vi er opptatt av på mange unge. Da.
3: Kan du ikke fortelle litt om hvilken type trening det er de driver med her i dag?
6: Ja, i dag er det litt gamle dager, så kalte Olympia den basistrening, noen kaller det crossfit i dag, men litt sånn lett sirkeltrening med avrygg, stabilisering, skadeforebyggende trening, så vi jobber veldig mye med på skole.
1: Flere er drept og mange såret i russiske luftangrep på Ukraina i natt. Det har vært angrep både i hovedstaden Kyiv og i Dnipro. Samtidig melder myndighetene i Kursk i Russland at en person er drept i et ukrainsk droneangrep. Minst 11 mennesker drept og 100 såret i kraftige luftangrep flere steder i Ukraina i natt. Israel melder om nye prosjektiler fra Libanon etter at Trump hevdet han hadde fått partene til å stanse angrepene. Landslagssjefen i fotball ber norske fans ha beina på jorda. I dag reiser de til USA for å forberede seg til VM. Her er NRK Nyheter, klokken er 10. I London i dag starter rettssaken mot en 19 år gammel norsk mann som er tiltalt for å ha planlagt et drap i England. Mannen sier han ikke planla drap, men innrømmer å ha hatt to skytevåpen på et hotell da han ble pågrepet. Han risikerer opp til 45 år i brittisk fengsel. 17-åringen som i går ble dømt til forvaring i Norge skal ha rekruttert 19-åringen til å utføre vold i Storbritannia. Politiet i Troms har pågrepet 15 personer i en aksjon mot organisert kriminalitet de siste ukene. Saken har bånd til kriminelle nettverk i Sverige. Den antatte hovedpersonen er en svensk statsborger. Personen ble pågrepet 11. mars i Tromsø. I forbindelse med saken er det også gjort beslag av store mengder narkotika. Rundt 6 kilo med kokain og amfetamin er beslaglagt. Israel har stanset to prosjektiler fra Libanon i natt, det melder det israelske militæret IDF. USAs president Donald Trump hevdet i går at Israel og den libanesiske Hezbollah-militsen var enige om å stoppe angrepene mot hverandre. Israel rykker nå dypere inn i Libanon, og flere frykter at de planlegger å ta flere områder permanent. Professor i historie Hilde Henriksen Våge, hva tenker du om denne opphetede telefonsamtalen mellom Trump og Netanyahu i går?
7: Nei, dette må vel være et lavmål i det ellers gode forholdet mellom Israel og USA, og ikke minst mellom Trump og Netanyahu. Og det vi ser her, og det har vi for så vidt ventet på lenge, det er at Donald Trump blir faktisk rasende på Netanyahu fordi at han ødelegger for hele USAs opplegg for å prøve å få til en avtale med Iran. Og situasjonen i Libanon henger jo nøye sammen med forsøkene på å få til en avtale mellom USA og Iran, som nå Iran visstnok sier er brutt.
1: Hvor alvorlig er det for Netanyahu da, når han etter en sånn samtale med Trump faktisk avblåser angrep?
7: Nei, altså dette er alvorlig for Israel og for Netanyahu, fordi at maktforholdene er sånn at Israel er Midtøstens sterkeste regionale stormakt. Og Israel har en militær doktrine som går ut på at de skal ha militær kapasitet til å slå ut alle de omliggende landene i Midtøsten militært, og ha vilje til å bruke den kapasiteten. Men så er det USA som er Israels garantist, og som gjør at Israel egentlig ikke kan leve i Midtøsten uten full backing, støtte militært, økonomisk, politisk fra USA. Men her ser vi nå hvordan Israel og USA har helt ulike mål, fordi at Israel vil fortsette krigen. Israel vil egentlig fortsette krigen mot Iran, det har USA sagt nei til, men Israel vil i hvert fall fortsette krigen mot Hezbollah, mot Libanon, og vil egentlig ikke stoppe sine angrep, og dette ødelegger jo nå for Donald Trump.
1: Men tror du det ligger an til at Netanyahu og Israel justerer seg nå i politikken?
7: Ja, det tror jeg faktisk, fordi at Donald Trump, det som er fordelen med Donald Trump, det er jo at han virkelig bruker og setter makt bak sine krav hvis det noe han vil. Og det skjønner Benjamin Netanyahu. Sånn at her det jo sånn at når Donald Trump snakker og handler, så ikke det som om et eller annet land skulle gjøre det. For her vet Netanyahu veldig godt hvor avhengig han av USA. Sånn at det vi håper å si kanskje kan være glad for, og det ikke så mye vi kan være glad for i Midtøsten i dag, det at dette et eksempel på, kanskje, hvordan USA bruker sine sterke muskler, økonomisk og politisk, til å presse sin nære alliert Israel. Det det handler om. Og så hvis USA da vender blikket bort, som vi ser for eksempel på Gaza, så bare fortsetter Israel sine kamphandlinger og sine angrep også på Gazastripen. Men nå det Libanon det gjelder, og det den veldig viktige avtalen med Iran, og kanskje til og med mellomvalget i USA, det gjelder.
1: Ja, så hva tror du skjer videre nå?
7: Nei, det ikke så godt å vite hva som skjer i Midtøsten for tiden med herrer som Netanyahu og Trump. Men jeg tror nok at USA de har nå store problemer med å få til en våpenstillstand med Iran. Og det nå helt åpenbart at det får de ikke til hvis ikke Israel slutter sin massive framrykking og angrep på Libanon. Fordi at i Sør-Libanon så jo Hezbollah-militsen, som noe mye mer enn en milits, som egentlig råder. Der bor det kanskje 30% shia-muslimer i Libanon. Dette den største befolkningsgruppen, og det disse som alliert med Iran. Sånn at derfor så henger dette så nøye sammen. Men Israel har nok som mål å utvide, lage en større buffersone, og utvide sitt territorium. Men jeg tror nok ikke at de vil få lov til å fortsette å rykke fram i Libanon og på nytt angripe Beirut, fordi det så ødeleggende for USA. Så jeg antar at de samtalene som vi skal ha mellom Libanon og Libanons regjering om Hezbollah som ikke får være med, og Israel i USA, at de trolig vil komme fram til en midlertidig våpenhvile eller pustepause.
1: Takk for at du var med i dag, historieprofessor Hilde Henriksen Våge. Et år etter at han ble forbundskansler, altså regjeringsleder i Tyskland, Friedrich Merz en av landets minst populære politikere. Begge partiene i koalisjonsregjeringen han leder sliter også nå på meningsmålingene. Merz har lenge blitt kritisert både av industrien og av velgere på høyre- og venstresiden, men nå går det rykter i Berlin om at også hans eget parti ønsker å bytte Merz ut med en annen kansler, sier korrespondent Sofia Paskevich.
8: Friedrich Merz var upopulær blant tyskerne også før han ble valgt til kansler, og så har det ikke hjulpet at koalisjonsregjeringen hans ikke har greid å bli enige om noen reformer og få Tyskland ut av en lang økonomisk stagnasjon som landet har vært i. Kansleren han blir sett på som egenrådig, og så har en egenrådig lederstil. Han ble valgt med veldig store forventninger fra industrien om at han skal få landet tysk industri på fote igjen. Det har foreløpig ikke skjedd. Ytre høyre partiet AfD bare vokser og vokser på meningsmålingene, og også i delstatsvalg. Og nå det altså rykter fra hans eget parti at også de misfornøyd med han, ikke bare de som i opposisjon til han.
1: Rettssaken etter drapet på Kampen i Oslo i august i fjor fortsetter i Oslo tingrett i dag. 18 år gamle Deirdre Wilms har erkjent straffskyld for drapet på miljøarbeideren Tamima Nibras Johar. I går forklarte han seg på rettssakens første dag. Og reporter Silvan Mambari, hva forklarte den tiltalte i retten i går?
9: Nei, det vi fikk høre i går var jo en oppvekst av den tiltalte som var preget av mye inn og ut av barnevernsinstitusjoner og andre lignende tiltak. Vi har hørt om en tøff barndom og en oppvekst som har blitt veldig mye preget de siste årene før drapet med mye høyere ekstrem innhold gjennom datamaskiner. Blant annet har han sett veldig mye videoer av Anders Behring Breivik og Brendan Tarrant, også to terrorister som han lot seg inspirere av, og noe han mener også førte til det synet han hadde på blant annet muslimer og personer med annet etnisk bakgrunn, som førte til drapet.
1: Hva er det mest interessante som skal skje videre i retten i dag?
9: I dag skal man grave litt mer i selve kvelden og natta og drapshandlingen. Vi inn på retten skal både det første politipatruljen som pågrep han vitne, i tillegg skal også rettsmedisinere og krimteknikere som har vært på åstedet og som har undersøkt Tamima i etterkant vitne, og fortelle egentlig litt om den brutaliteten som har skjedd den natta. Fordi Tamima ble utsatt for 69 knivstikk og skåret skader, noe som viser hvor alvorlig og hvor brutalt man ser på denne rettssaken, og egentlig finne ut av rett og slett hva som har ført til at han har tatt den handlingen, da, med tanke på at mange blir preget av slike handlinger når det er såpass brutalt drap.
1: En person er skadet og kjørt i sykehus etter at en russ er knivstukket på et russetreff i Porsgrunn. Dette skjedde like etter klokken 4 i natt. Det var flere busser og mellom 150 og 200 russ på stedet da politiet ankom. Politiet bekrefter at de har pågrepet en person. Danmark får omsider en ny regjering mer enn 2 måneder etter folketingsvalget. Fungerende statsminister Mette Frederiksen møtte kong Fredrik på kongeskipet i Odense i går kveld, og meldte etterpå at det er grunnlag for å danne en ny regjering i landet. Norden-korrespondent Joakim Reier.

0: Besøket i Japan fortsetter i dag for kronprins Haakon. Her er han på et sjømatmottak i hovedstaden Tokyo. Han skal være i byen i 3 dager. Det er jo et nært samarbeid mellom Norge og Japan. Særlig innen sjømat, maritim næring, forsvar og digitalisering. Og kronprinsen reiser sammen med fiskeriministeren, digitaliseringsministeren og representanter fra norske næring. Sølvguttene tildeles Anders Jahres kulturpris. I begrunnelsen heter det at koret blant annet har nådd et bredt publikum gjennom julaftensendinger i fjernsynet helt siden 1966. I tillegg gjennom konserter og kirkelig virksomhet. Koret, som ble stiftet i 1940, får nå gleden av Norges største kulturpris, som er på 2,5 millioner kroner. Landslagssjef Ståle Solbakken advarer norske fotballsupportere mot å ta fullstendig av før VM. I treningskampen mot Sverige på Ullevål i går vant Norge 3-1 uten sine 2 beste spillere, og særlig første omgang imponerte. Jørgen Strand Larsen skåret 2, og Antonia Nosa 1 av målene som ga Norge ledelsen 3-0 ved pause. Så ble det 3-1 til slutt, da, for den andre omgangen var kanskje ikke så imponerende, sportskommentator Jan-Petter Saltvedt, men uansett, kan du oppsummere dommen i svenske aviser i går?
1: Ja, du, altså det ble snakket om så mye smerte fra tidlig i kampen, så å komme til 2-0, og Norge fullstendig rundspilte Sverige, så var jo overskriftene sånn, det gjør vondt, kan vi være så snill å få reise hjem, og så gikk man jo over i å begynne å snakke om at Norge, det er jo uttrykk vi normalt ikke bruker i rikskringkastingen, Norge pisser på Sverige, som det sto på forsiden av en av de største avisene der borte. De roet seg litt grann i andre gang, men nå, svenskene hadde bygget opp en sånn bitte liten optimisme, litt sånn ny start etter en elendig kvalifisering, og så fikk de nærmest sneket seg til VM, og tenkte at ok, alle har de samme mulighetene når de reiser til USA. Da de reiste hjem fra Ullevål i går, så tror jeg ikke den følelsen akkurat var veldig lystig hos dem. Norge var veldig, veldig mye bedre.
0: Men hvem på det norske laget var det som imponerte deg da mest i går?
1: Jeg tror Ståle Solbakken fikk en ganske stor grad av trygghet på at vi har et av de beste offensive lagene i verden. Og det er jo sånne uttrykk man egentlig ikke skal bruke når man ser Antonio Nosa og Oscar Bob som de herjet i den første omgangen og egentlig i starten av andre omgang også. Så var jo avtalt at de skulle rett og slett bytte hele laget etter en time. Det skaper en liten ubalanse, og så kommer en spiller som Andreas Schjelderup inn og skaper så mye at, som også ble nevnt, selv uten en smilende Erling Braut Haaland, som åpenbart likte det han sa fra tribunen, så, og en Martin Ødegaard som puster ut etter mesterligafinalen. Nå dreier seg nesten bare om å holde optimismen nede. Det var en VM-eufori som satt seg ganske grundig etter den første omgangen i går. Det er noe av det beste jeg har sett av Norge på veldig, veldig lenge. Kan snakke så mye man vil om private landskamper. Dette var ikke en kamp Sverige hadde lyst til å tape i det hele tatt, men det gjorde de ganske grunnen.
0: Er det et maktskifte i skandinavisk idrett vi er vitne til, ja, også etter denne ishockey-brødden?
1: Ja, det er, tror jeg, helt åpenbart. Man skraper ganske langt ned i skuffen hos svenskene nå for å prøve å finne ut hva de fortsatt er bedre enn oss nordmenn i. Sandvolleyball og bandy og bordtennis de har igjen nå, tror jeg, fotballen og ishockeyen. Nødvendigvis de 2 viktigste tingene for svenskene, og den siste uka har vist at, nå tror jeg ikke Norge nødvendigvis er en større ishockey-nasjon enn Sverige, i hvert fall på kort sikt, men for det første, vi slo dem i VM, og vi fikk symbolisert det ganske grundig. Du var jo der selv også. Se våre hockeyhelter komme ut på banen i pausen her og få en oppmerksomhet de ikke så ofte får, og som var til de grader fortjent. Og det at Norge da rammet inn dette med en fotballlandskamp som var til de grader imponerende lenge der, viser at jeg helt sikker på at vi bedre enn svenskene både nå og en god stund fremover i fotball. Svenskene har ingen løsning på hvordan de skal ta igjen dette forspranget. I tillegg så har vi jo altså spillere som så vidt har startet karrieren rent aldersmessig, uten at vi skal begynne å tenke den tanken alt for langt. Nå er avreise til USA i dag, og så spiller de en treningskamp mot Marokko på søndag. Og så er det bare å klimatisere seg og begynne å glede seg til VM-åpningen mot Irak ved midnatt ved inngangen til 17. juni.
0: I går ble altså hockeylandslaget kyllet på Ullevål stadion for bronsemedaljene de tok i VM i ishockey. Reporter Anna Ruth Tørresen møtte noen av dem som kan være Norges fremtid på isen på Løren i Oslo. De unge har latt seg inspirere av VM-medaljen.
2: Ja, det tror jeg absolutt vi kan si at de er inspirert og synes det er veldig kult det som skjedde med herrene i VM da de tok bronse. Og her er de i gang. Det er ikke hockey de holder på med nå, men styrketrening som også er viktig når man driver med ishockey. Så kan vi høre her midt i styrketreninga, Elinor. Kan ikke du si litt, hva tenker du om at Norge gjorde det så bra som de gjorde i VM?
3: Nei, det er bra det. Inspirerer oss.
2: Ja, på hvilken måte inspirerer det?
3: Får lyst til å gjøre det bra, da.
2: Og hva må til da for å gjøre det bra?
3: Klart, målbevisst.
2: Og så har vi også Leon her. Vi bare følger med vi på denne styrketreningen, for her stopper det ikke for at de skal gjøre et intervju med oss. Leon, kan ikke du si, hva tenker du VM-bronse på herren? Hvor stort var det?
4: Nei, det er veldig stort. Første gang i historien Norge tar medalje i VM i hockey, og det inspirerer jo alle oss som er her også, at vi viser at Stian Solberg, Mikael Brandsøg Nygaard, at de klarer sånne ting, og de har gått her. Trent med Anders Blegeberg, og han lærer samme ting til oss. Det er kult.
2: Ja, og vi skal snakke med Anders Blegeberg også. Han står rett bak meg her, for her står de nå i en sirkeltrening og gjør ulike styrketreningsøvelser. Men Anders, kan ikke du fortelle, hvor stort er det for gjengen her at Norge gjorde det så bra som de gjorde?
5: Nei, men litt som vi snakket om på søndag også, det at man kunne få oppleve det i min levealder, det var noe man ikke hadde tro på, men så det håper jeg de guttene her og jentene nå kan se frem mot OL 2030 og 34, at vi kan rett og slett få det til med så små ressurser.
2: Og hvor mye lar de seg inspirere? Det er jo noen av disse herrene som også har gått på Vang, og også her i Oslo, blant annet, så ser vi Stian Solberg plakat her. Hvordan inspirerer sånn som han da, gjengen her?
5: Nei, det er helt fantastisk. Vi har jo Linnea Solberg her og trener og disse elevene.
2: Ja, det er lillesøster.
5: Det er lillesøster som er født 2011. Og så har vi Elinor Myhre her og disse guttene som har tatt med Leon, at de er 14-15 år, at de ser det er mulig. Og det er bare liksom 5 år siden Stian var her sammen med Mikael Brandsøg Nygaard, Mikkel Eriksen, Viktor Kopperstad, og det viser jo at trening i Norge er mulig, og få gym på skolen, så disse her er heldige å få, da.
2: Men hva må til da for å gjøre det bra? Hva trenger norsk ishockey for å kunne levere sånn som vi faktisk har gjort?
5: Ja, nei, vi trenger sånne anlegg her da, i hele landet egentlig. Sånne små ishaller som vi er i nå i Lørenhallen. En utebane, et åpent anlegg som barn og unge kan gå ut og leke på, for det var det Stian gjorde. Og Mikael, de var både på isen, men de var på fotballbanen, de gikk på rulleskøyter, de var oppe i Tryvann og til og med på snowboarden og hadde noen saltoer der, så det er allsidigheten som vi er opptatt av på Vang Ung.
2: Kan du ikke fortelle litt om hvilken type trening det er de driver med her i dag?
5: Ja, i dag er det litt gamle dager, så kalte Olympia den basistrening. Noen kaller det crossfit i dag, men litt sånn lett sirkeltrening med avrygg, stabilisering, skadeforebyggende trening, så vi jobber veldig mye med på skole.
0: I London i dag starter rettssaken mot en 19 år gammel norsk mann som er tiltalt for å ha planlagt et drap i England. Mannen sier han ikke planla drap, men innrømmer å ha hatt 2 skytevåpen på et hotell da han ble pågrepet. Han risikerer opp til 45 år i brittisk fengsel. 17-åringen som i går ble dømt til forvaring i Norge skal ha rekruttert 19-åringen til å utføre vold i Storbritannia. Politiet i Troms har pågrepet 15 personer i en aksjon mot organisert kriminalitet de siste ukene. Saken har bånd til kriminelle nettverk i Sverige. Den antatte hovedpersonen er en svensk statsborger. Personen ble pågrepet 11. mars i Tromsø. I forbindelse med saken er det også gjort beslag av store mengder narkotika. Rundt 6 kilo med kokain og amfetamin er beslaglagt. Israel har stanset 2 prosjektiler fra Libanon i natt. Det melder det israelske militæret IDF. USAs president Donald Trump hevdet i går at Israel og den libanesiske Hezbollah-militsen var enige om å stoppe angrepene mot hverandre. Israel rykker nå dypere inn i Libanon, og flere frykter at de planlegger å ta flere områder permanent. Yama Wolasmal, hva var det som skjedde i går?
6: Altså, i går har Donald Trump hatt en opphetet samtale med den israelske statsministeren Benjamin Netanyahu. Det skjedde etter at Netanyahu og hans hær erklærte eller tvangsevakuerte Sør-Beirut. Dette er et område hvor Hezbollah står sterkt. De ba folk forlate dette området fordi det israelske militæret skulle bombe flere Hezbollah-bygg i dette tett bebygde området. Som et resultat av disse truslene fra Israel, så sa Iran at de trekker seg fra dialogen som de har med Donald Trump om atomprogram, om å få slutt på den krigen. De sa at, iranerne sa at så lenge Libanon blir angrepet av Israel, så kommer ikke vi til å fortsette dialogen med USA. Det skal ha fått Donald Trump til å tenne på alle plugger, ta opp telefonen og ringe Benjamin Netanyahu for å få han til å stoppe den offensiven han varslet mot Beirut. Og ifølge Axios, som er kjent for å ha gode kilder tett i det hvite hus, så skal president Donald Trump ha brukt et svært sterkt språk, og jeg må unnskylde det språket for å sitere det som blir sagt. Han sa hva faen er galt med deg, du er splittepinne gal, sa han til Benjamin Netanyahu, dette er grunnen til at alle hater deg, og da viste Donald Trump til Israels overdrevne maktbruk her i Libanon, hvor store sivile områder blir rammet i Israels kamp mot Hezbollah. Jeg har ikke hørt at en amerikansk president noensinne har brukt den type språkbruk i møte med en israelsk statsminister. Og som et resultat av den telefonsamtalen så avblåste Israel sine varslede angrep mot den libanesiske hovedstaden i går.
0: Men hva forteller da denne opphetede samtalen om forholdet mellom USA og Israel akkurat nå, Yama?
6: Altså, USA og Israel er jo veldig, veldig nære allierte. De har historiske bånd. USA er fortsatt Israels aller nærmeste venn og vil stå last og brast ved Israels side. Uten USAs støtte så ville ikke Israel ha kunnet kjempe disse krigene på mange fronter mot fiender på alle kanter. Så de har et nært bånd, men denne opphetede telefonsamtalen vitner om at forholdet mellom Donald Trump og Netanyahu har nådd et nytt bunnivå. Forholdet mellom USA og Israel har nådd et bunnivå. Slik har vi ikke hørt en amerikansk president snakke til en israelsk statsminister tidligere. Dette er ganske alvorlig for Benjamin Netanyahu, for han gikk ut i Israel på Israels TV i går og sa at vi kommer til å angripe Beirut, og israelske militære gikk ut med varsler og tvangsevakueringsordre, og så må han trekke disse tilbake og avblåse angrepene han har varslet. Det er ydmykende for Benjamin Netanyahu, og det viser hvilken innflytelse USA har når de setter hardt mot hardt overfor Israel.
0: Professor i historie Hilde Henriksen Våge, hva tenker du om denne opphetede telefonsamtalen mellom Trump og Netanyahu i går?
7: Nei, dette må vel være et lavmål i det ellers gode forholdet mellom Israel og USA, og ikke minst mellom Trump og Netanyahu. Og det vi ser her, og det har vi for så vidt ventet på lenge, det er at Donald Trump blir faktisk rasende på Netanyahu, fordi at han ødelegger for hele USAs opplegg for å prøve å få til en avtale med Iran. Og situasjonen i Libanon henger jo nøye sammen med forsøkene på å få til en avtale mellom USA og Iran, som nå Iran visstnok sier er brutt.
0: Hvor alvorlig er det for Netanyahu da, når han etter en sånn samtale med Trump faktisk avblåser angrep?
7: Nei, altså dette er alvorlig for Israel og for Netanyahu, fordi at maktforholdene er sånn at Israel er Midtøstens sterkeste regionale stormakt. Og Israel har en militær doktrine som går på at de skal ha militær kapasitet til å slå ut alle de omliggende landene i Midtøsten militært, og ha vilje til å bruke den kapasiteten. Men så er det USA som er Israels garantist, og som gjør at Israel egentlig ikke kan leve i Midtøsten uten full backing, støtte militært, økonomisk, politisk fra USA. Men her ser vi nå hvordan Israel og USA har helt ulike mål, fordi at Israel vil fortsette krigen. Israel vil egentlig fortsette krigen mot Iran, det har USA sagt nei til, men Israel vil i hvert fall fortsette krigen mot Hezbollah, mot Libanon, og vil egentlig ikke stoppe sine angrep, og dette ødelegger jo nå på Donald Trump.
0: Men tror du det ligger an til at Netanyahu og Israel justerer seg nå i politikken?
7: Ja, det tror jeg faktisk, fordi at Donald Trump, det som er fordelen med Donald Trump, det er jo at han virkelig bruker og setter makt bak sine krav hvis det er noe han vil. Og det skjønner Benjamin Netanyahu. Sånn at her er det jo sånn at når Donald Trump snakker og handler, så er jo ikke det som om et eller annet land skulle gjøre det. For her vet Netanyahu veldig godt hvor avhengig han er av USA. Sånn at det vi håper å si kanskje kan være glad for, og det er ikke så mye vi kan være glad for i Midtøsten i dag, det er at dette er et eksempel på, kanskje, hvordan USA bruker sine sterke muskler, økonomisk og politisk, til å presse sin nære alliert Israel. Det er det det handler om. Og så hvis USA da vender blikket bort, som vi ser for eksempel på Gaza, så bare fortsetter Israel sine kamphandlinger og sine angrep også på Gaza-stripen. Men nå er det Libanon det gjelder, og da er det en veldig viktig avtale med Iran, og kanskje til og med mellomvalget i USA, det gjelder.
0: Ja, så hva tror du skjer videre nå?
7: Nei, det er ikke så godt å vite hva som skjer i Midtøsten for tiden med herrer som Netanyahu og Trump. Men jeg tror nok at, at USA de har nå store problemer med å få til en våpenstillstand med Iran. Og det er nå helt åpenbart at det får de ikke til hvis ikke Israel slutter sin massive framrykking og angrep på Libanon. Fordi at i Sør-Libanon så er jo Hezbollah-militsen, som er noe mye mer enn en milits, som egentlig råder. Der bor det kanskje 30% shia-muslimer i Libanon. Dette er den største befolkningsgruppen, og det er disse som er alliert med Iran. Sånn at derfor så henger dette så nøye sammen. Men Israel har nok som mål å utvide, lage en større buffersone, og utvide sitt territorium. Men jeg tror nok ikke at de vil få lov til å fortsette å rykke fram i Libanon og på nytt angripe Beirut, fordi det er så ødeleggende for USA. Så jeg antar at de samtalene som vi nå vi skal ha mellom Libanon og Libanons regjering om Hezbollah som ikke får være med, og Israel i USA, at de trolig vil komme fram til en midlertidig våpenhvile eller pustepause.
0: Minst 11 mennesker er drept og 100 såret i kraftige luftangrep flere steder i Ukraina i natt. Israel melder om nye prosjektiler fra Libanon etter at Trump hevdet han hadde fått partene til å stanse angrepene. Landslagssjefen i fotball ber norske fans ha beina på jorda. I dag reiser de til USA for å forberede seg til VM. Et år etter at han ble forbundskansler, altså regjeringsleder i Tyskland, er Friedrich Merz en av landets minst populære politikere. Begge partiene i koalisjonsregjeringen han leder sliter også på meningsmålingene. Merz har lenge blitt kritisert både av industrien og av velgerne på høyre- og venstresiden, men nå går det rykter i Berlin om at også hans eget parti ønsker å bytte Merz ut med en annen kansler, sier korrespondent Sofia Paskiewicz.
8: Friedrich Merz var upopulær blant tyskerne også før han ble valgt til kansler, og så har det ikke hjulpet at koalisjonsregjeringen hans ikke har greid å bli enige om noen reformer og få Tyskland ut av en lang økonomisk stagnasjon som landet har vært i. Kansleren, han blir sett på som egenrådig, og så har en egenrådig lederstil. Han ble valgt med veldig store forventninger fra industrien om at han skal få landet og tysk industri på fote igjen. Det har foreløpig ikke skjedd. Ytre høyre partiet AfD bare vokser og vokser på meningsmålingene, og også i delstatsvalg. Og nå er det altså rykter fra hans eget parti at også de er misfornøyd med han, ikke bare de som er i opposisjon til han.
0: Flere er drept og mange såret i russiske luftangrep på Ukraina i natt. Det har vært angrep både i hovedstaden Kyiv og i Dnipro. Samtidig melder myndigheten i Kursk i Russland at en person er drept i et ukrainsk droneangrep. Korrespondent Fredrik Tomra i Kyiv, for det har vært nye store angrep, spesielt mot Kyiv, der du var i natt, Fredrik. Hvordan vil du beskrive natten i bomberom?
9: Ja, den har vært ekstremt brutalt, ble revet ut av søvn av flere eksplosjoner fra det som trolig var missiler som slo ned i Kyiv. Russland har angrepet med 659 droner og 73 missiler av ulike typer ifølge det ukrainske luftforsvaret. Og en av grunnene til at det var så brutalt i natt, det er fordi at de har angrept med missiltyper som Ukraina sliter veldig med å skyte ned. Det er spesielt da ballistiske missiler og hypersoniske kryssermissiler av typen Zircon som slipper gjennom luftforsvaret og dermed holder folk våken. Disse angrepene de fortsatte i mange, mange timer, og da man endelig fikk litt søvn på morgenen, så ble man igjen vekket like før 7:30 av fire store eksplosjoner, og det har vært en veldig, veldig vanskelig natt. Jeg gikk selv en liten omvei før jeg oppsøkte folk i bomberom og kunne se en del av de skadene som ble gjort i løpet av natten, og det lå tunge, sorte røykskyer over byen, og de har blitt liggende inntil tidlig på morgenen, og man kan fortsatt kjenne eimen av brent materiale hvis man beveger seg litt ut mot de åpne områdene i byen.
0: Hvordan tilpasser man seg denne faren som da alltid henger over dere?
9: Nei, det er jo veldig vanskelig. Det er jo enkelt og greit sånn at man har ikke noe annet valg enn å tilpasse seg. Man må bare akseptere på et vis at disse nettene de kommer en gang iblant, noen ganger litt hyppigere enn andre. Det har vært flere store angrep mot Kyiv den siste tiden. Det jeg ser en tydelig endring på er at det er flere som oppsøker bomberom, spesielt fordi at det har kommet så tydelige advarsler fra både ukrainsk side, fra vestlig etterretningsside, og fordi at Russland har raslet med sabel den siste tiden. Og når man går ned i disse metrostasjonene, langt under bakken, der folk ofte søker tilflukt, så ser man at de har med seg telt, de har med seg feltsenger, liggeunderlag, sovepose, og alt det de trenger for å klare å få seg noen timer på øyet mens det smeller høyt utenfor.
0: Takk for at du var med fra Kyiv, korrespondent Fredrik Tomra. Rettssaken etter drapet på Kampen i Oslo i august i fjor fortsetter i Oslo tingrett i dag. 18 år gamle Djordje Wilms har erkjent straffskyld for drapet på miljøarbeideren Tamima Nibras Johar. I går forklarte han seg på rettssakens første dag. Og reporter Silvan Mambari, hva forklarte den tiltalte i retten i går?
10: Nei, det vi fikk høre i går var jo en oppvekst av den tiltalte som var preget av mye inn og ut av barnevernsinstitusjoner og andre lignende tiltak. Vi har hørt om en tøff barndom og en oppvekst som har blitt veldig mye preget de siste årene før drapet med mye høyreekstrem innhold gjennom datamaskiner. Blant annet har han sett veldig mye inn videoer av Anders Behring Breivik og Brendan Tarrant, også to terrorister som han lot seg inspirere av, og noe han mener også førte til det synet han hadde på blant annet muslimer og personer med annet etnisk bakgrunn, som førte til drapet.
0: Hva det mest interessante som skal skje videre i retten i dag?
10: I dag skal man grave litt mer i selve kvelden og natta og drapshandlingen. Vi inn på retten skal både det første politipatruljen som pågrep han vitne, i tillegg skal også rettsmedisinere og krimteknikere som har vært på åstedet og som har undersøkt Tamima i etterkant vitne og fortelle egentlig litt om den brutaliteten som har skjedd den natta. Fordi Tamima ble utsatt for 69 knivstikk og skåret skader, noe som viser hvor alvorlig og hvor brutalt man ser på denne rettssaken, og egentlig finne ut av rett og slett hva som har ført til at han har tatt den handlingen, da, med tanke på at mange blir preget av slike handlinger når det er såpass brutalt drap.
0: En person er skadet og kjørt til sykehus etter at en russ er knivstukket på et russetreff i Porsgrunn. Dette skjedde like etter klokken 4 i natt. Det var flere busser og mellom 150 og 200 russ på stedet da politiet ankom. Politiet bekrefter at de har pågrepet en person. Danmark får omsider en ny regjering mer enn 2 måneder etter folketingsvalget. Fungerende statsminister Mette Frederiksen møtte kong Fredrik på kongeskipet i Odense i går kveld, og meldte etterpå at det er grunnlag for å danne en ny regjering i landet. Ja, Norden-korrespondent Joachim Reigstad, hva slags regjering er det danskene får nå?
11: Danskene kan vente seg en rødere regjering, en mer sosialistisk regjering, med partier som ligger mer til venstre i politikken enn den sentrumsregjeringen som har styrt siden 2022. Det er altså da Sosialdemokratiet, altså det tilsvarende Arbeiderpartiet, som skal ha statsminister Mette Frederiksen, er det eneste vi er helt sikre på. Så vil også Sosialistisk Folkeparti gå inn i regjeringen, tilsvarende norske SV. Vi vil se at Radikale Venstre tar plass igjen for første gang siden de satt i Helle Thorning-Smiths regjering, som gikk av i 2015. Og så vil vi se Moderatene og Lars Løkke Rasmussens sentrumsparti, som også tar plass rundt bordet fortsatt. De har jo sittet i regjeringen til Mette Frederiksen inntil nå, og fortsetter altså rundt bordet. Det som er interessant, og det mange på borgerlig side påpeker i dag, det er at Lars Løkke Rasmussen, som brukte mye av valgkampen på å si at han ville holde fløypartiene ute, nå kommer til å sitte i en regjering som er helt avhengig av Enhedslisten, som ligger ytterst til venstre i dansk politikk. Vi kan gjerne sammenligne dem med norsk Rødt på mange områder, delvis også av politikken inspirert av Miljøpartiet De Grønne. Det er en sammenslutning, en enhetsliste. De blir han nå avhengig av, og det har allerede fått sablene til å begynne å rasle inne på Christiansborg her i København.
0: Så det blir ikke bare lett for denne nye regjeringen å styre?
11: Det blir kanskje faktisk litt vanskeligere, fordi denne sentrumsregjeringen som virkelig tapte valget, må man jo kunne si, både Mette Frederiksen og Venstre, Truls Lund Paulsen og Moderaterne Lars Løkke Rasmussen, gikk betydelig tilbake i folketingsvalget i slutten av mars måned. Men det var en flertallsregjering da den ble dannet i 2022. Denne regjeringen er det ikke. Den har ikke nok mandater til å kunne styre alene, og det vil si at sakene nå må via Folketinget for behandling hver eneste gang. Det både uansett, men nå har de ikke automatisk et flertall. Så styringsdyktigheten til regjeringen er nok vurdert som noe lavere, men det er likevel en betydelig fjær i hatten politisk for Mette Frederiksen, som altså klarer to kunststykker egentlig på en gang. For det første å kunne fortsette i regjering, det er nå det ene å fortsette å være statsminister, men det hun også gjør, etter å, kan vi si, ha vært på en slags lyseblå frierferd med sentrumsregjeringen sin, klarer å samle partier til venstre I politikken. Og det viser jo at hun antageligvis har både gitt noen innrømmelser, men også klarer å ha en pragmatisk tilnærming til politikken og innholdet I den. Men det jo det vi veldig spente på. Klokken 16 I dag får vi altså flere detaljer om hvordan Danmark skal styres videre.
0: Mette Frederiksen starter altså på sin tredje runde som statsminister. Hvor populær hun I Danmark?
11: Ja, det et veldig godt spørsmål, for det kommer nesten litt an på hvem du spør. Selvfølgelig, Mette Frederiksen en statsminister som har styrt Danmark med relativt fast hånd siden 2019, og det å bli gjenvalgt for andre gang og starte på en tredje periode som statsminister. Der må vi tilbake til de konservatives Poul Schlüter på 80- og 90-tallet, som klarte fire da. Det svært uvanlig I dansk politikk å bli det. Men Mette Frederiksen ses nok på, både av de som tett på henne I politikken, men også selvfølgelig hennes politiske motstandere, som en litt for maktglad, maktfullkommen, som man sier I Danmark, politiker. Hun bruker mye krefter på nettopp å sitte med makten, og kanskje litt mindre tid på å føre den politikken som velgerne hennes først og fremst ønsker, nemlig en sosialdemokratisk politikk. Det har I hvert fall vært kritikken mot henne til nå. Men så blir det jo interessant å se I hvor stor grad sosialdemokratiet får et sosialdemokratisk avtrykk I regjeringsgrunnlaget som ble presentert I dag. Fordi at det helt åpenbart at Mette Frederiksen, som jo startet som Rødemette, som hun ble kalt, hadde piggsveis da hun kom inn I Folketinget, ganske radikal, gikk en stor runde og ble mer borgerlig I sin stil og sin politikk. Nå det jo mange som da tror at hun ønsker å finne tilbake, kan vi si, til sine røtter og føre mer rød, mer sosialdemokratisk politikk I Danmark. Det likevel de som ganske spente nå, spesielt innenfor landbruket, mange nå litt interessert I hvilken politikk Danmark får der. Der har jo blant annet partiene på venstresiden ønsket en del innstramninger på hvordan for eksempel dyrevelferden fungerer hos grisebønder I Danmark.
0: Takk for at du var med direkte fra København, Joachim Reigstad. Besøket I Japan fortsetter I dag for kronprins Håkon. Her han på et sjømatmottak I hovedstaden Tokyo. Han skal være I byen I tre dager. Det jo et nært samarbeid mellom Norge og Japan, særlig innen sjømat, maritim næring, forsvar og digital.

0: spillere, og særlig første omgang imponerte. Jørgen Strand Larsen skåret 2, og Antonia Nosa 1 av målene som ga Norge ledelsen 3-0 ved pause. Så ble det 3-1 til slutt, da, for den andre omgangen var kanskje ikke så imponerende, sportskommentator Jan-Petter Saltvedt, men uansett, kan du oppsummere dommen i svenske aviser i går?
1: Ja, du, altså det ble snakket om så mye smerte fra tidlig i kampen. Å komme til 2-0, og Norge fullstendig rundspilte Sverige, så var jo overskriftene sånn, det gjør vondt, kan vi være så snill å få reise hjem? Og så gikk man jo over i å begynne å snakke om at Norge, det er jo uttrykk vi normalt ikke bruker i Rikskringkastingen, Norge pisser på Sverige, som det sto på forsiden av en av de største avisene der borte. De roet seg litt grann i andre gang, men nå, svenskene hadde bygget opp en sånn bitte liten optimisme, litt sånn ny start etter en elendig kvalifisering, og så fikk de nærmest sneket seg til VM, og tenkte at ok, alle har de samme mulighetene når de reiser til USA. Da de reiste hjem fra Ullevål i går, så tror jeg ikke den følelsen akkurat var veldig lystig hos dem. Norge var veldig, veldig mye bedre.
0: Men hvem på det norske laget var det som imponerte deg da mest i går?
1: Jeg tror Ståle Solbakken fikk en ganske stor grad av trygghet på at vi har et av de beste offensive lagene i verden. Og det er jo sånne uttrykk man egentlig ikke skal bruke når man ser Antonio Nosa og Oscar Bob som de herjet i den første omgangen og egentlig i starten av andre omgang også, og så var jo avtalt at de skulle rett og slett bytte hele laget etter en time. Det skaper en liten ubalanse, og så kommer en spiller som Andreas Schjelderup inn og skaper så mye at, som også ble nevnt, selv uten en smilende Erling Braut Haaland, som åpenbart likte det han sa fra tribunen, så og en Martin Ødegaard som puster ut etter mesterligafinalen. Nå dreier det seg nesten bare om å holde optimismen nede. Det var en VM-eufori som satt seg ganske grundig etter den første omgangen i går. Det er noe av det beste jeg har sett av Norge på veldig, veldig lenge. Kan snakke så mye man vil om private landskamper. Dette var ikke en kamp Sverige hadde lyst til å tape i det hele tatt, men det gjorde de ganske grunnen.
0: Er det et maktskifte i skandinavisk idrett vi er vittne til, ja, og setter denne ishockey-bloggen?
1: Ja, det er, tror jeg er helt åpenbart. Man skraper ganske langt ned i skuffen hos svenskene nå for å prøve å finne ut hva de fortsatt er bedre enn oss nordmenn i. Sandvolleyball og bandy og bordtennis de har igjen nå, tror jeg, fotballen og ishockeyen. Nødvendigvis de to viktigste tingene for svenskene, og den siste uka har vist at, nå tror jeg ikke Norge nødvendigvis er en større ishockey-nasjon enn Sverige, i hvert fall på kort sikt, men for det første vi slo dem i VM, og vi fikk symbolisert det ganske grundig, du var jo deg selv også, se våre hockeyhelter komme ut på banen i pausen her og få en oppmerksomhet de ikke så ofte får, og som var til de grader fortjent. Og det at Norge da rammet inn dette med en fotballlandskamp som var til de grader imponerende lenge der, viser at jeg er helt sikker på at vi er bedre enn svenskene både nå og en god stund fremover i fotball. Svenskene har ingen løsning på hvordan de skal ta igjen dette forspranget. I tillegg så har vi jo altså spillere som så vidt har startet karrieren rent aldersmessig, uten at vi skal begynne å tenke den tanken alt for langt. Nå er avreise til USA i dag, og så spiller de en treningskamp mot Marokko på søndag. Og så er det bare å akklimatisere seg og begynne å glede seg til VM-åpningen mot Irak ved midnatt ved inngangen til 17. juni.
0: I går ble altså hockeylandslaget hyllet på Ullevål stadion for bronsemedaljene de tok i VM i ishockey. Reporter Anna Ruth Tørresen møtte noen av dem som kan være Norges fremtid på isen på Løren i Oslo. De unge har latt seg inspirere av VM-medaljen.
2: Ja, det tror jeg.

0: Absolutt, vi kan si at de er inspirert og synes det er veldig kult det som skjedde med herrene i VM da de tok bronse, og her er de i gang. Det er ikke hockey de holder på med nå, men styrketrening som også er viktig når man driver med ishockey. Så kan vi høre her midt i styrketreningen, Elinor, kan ikke du si litt, hva tenker du om at Norge gjorde det så bra som de gjorde i VM?
1: Nei, det er bra det. Inspirerer oss.
0: Ja, på hvilken måte inspirerer det?
1: Får lyst til å gjøre det bra, da.
0: Og hva må til da for å gjøre det bra?
1: Klart, målbevisst.
0: Og så har vi også Leon her. Vi bare følger med vi på denne styrketreningen, for her stopper det ikke for at de skal gjøre et intervju med oss. Leon, kan ikke du si, hva tenker du VM-bronse på herren? Hvor stort var det?
2: Nei, det er veldig stort. Første gang i historien Norge tar medalje i VM i hockey, og det inspirerer jo alle oss som er her også, at vi viser at Stian Solberg, Mikael Brandsøg Nygård, at de klarer sånne ting, og de har gått her. Trent med Anders Blegeberg, og han lærer samme ting til oss. Det er kult.
0: Ja, og vi skal snakke med Anders Blegeberg også. Han står rett bak meg her, for her står de nå i en sirkeltrening og gjør ulike styrketreningsøvelser. Men Anders, kan ikke du fortelle, hvor stort er det for gjengen her at Norge gjorde det så bra som de gjorde?
3: Nei, men litt som vi snakket om på søndag også, det at man kunne få oppleve det i min levealder, det var noe man ikke hadde tro på, men så det håper jeg at de guttene her og jentene nå kan se frem mot OL 2030 og 34, at vi kan rett og slett få det til med så små ressurser.
0: Og hvor mye lar de seg inspirere? Det er jo noen av disse herrene som også har gått på Vang, og også her i Oslo blant annet, så ser vi Stian Solberg plakat her. Hvordan inspirerer sånn som han da, gjengen her?
3: Nei, det er helt fantastisk. Vi har jo Linnea Solberg her og trener og disse elevene. Ja,
0: det er lillesøster.
3: Det er lillesøster som er født 2011. Og så har vi Elin og Myhre her, og disse guttene som har tatt med Leon, at de er ja, 14-15 år, at de ser det er mulig. Og det er bare liksom 5 år siden Stian var her, sammen med Mikael Brandsøg Nygård, Mikkel Eriksen, Viktor Kopperstad, og det viser jo at trening i Norge er mulig, og å få gym på skolen, så disse her er heldige å få, da.
0: Men hva må til da for å gjøre det bra? Hva trenger norsk ishockey for å kunne levere sånn som vi faktisk har gjort?
3: Ja, nei, vi trenger sånne anlegg her da, i hele landet egentlig. Sånne små ishaller som vi er i nå i Lørenhallen. En utebane, et åpent anlegg som barn og unge kan gå ut og leke på. For det var det Stian gjorde, og Mikael, de var både på isen, men de var på fotballbanen, de gikk på rulleskøyter, de var oppe i Tryvann og til og med på snowboarden og hadde noen saltor der, så den allsidigheten som vi er opptatt av på mange unge. Da.
0: Kan du ikke fortelle litt om hvilken type trening det er de driver med her i dag?
3: Ja, i dag er litt gamle dager, så kalte Olympia den basistrening. Noen kaller det crossfit i dag, men litt sånn lett sirkeltrening med overrygg, stabilisering, skadeforebyggende trening, så vi jobber veldig mye med på skole.
4: I London i dag starter rettssaken mot en 19 år gammel norsk mann som er tiltalt for å ha planlagt et drap i England. Mannen sier han ikke planla drap, men innrømmer å ha hatt 2 skytevåpen på et hotell da han ble pågrepet. Han risikerer opp til 45 år i brittisk fengsel. 17-åringen som i går ble dømt til forvaring i Norge skal ha rekruttert 19-åringen til å utføre vold i Storbritannia. Politiet i Troms har pågrepet 15 personer i en aksjon mot organisert kriminalitet de siste ukene. Saken har bånd til kriminelle nettverk i Sverige. Den antatte hovedpersonen er en svensk statsborger. Personen ble pågrepet 11. mars i Tromsø. I forbindelse med saken er det også gjort beslag av store mengder narkotika. Rundt 6 kilo med kokain og amfetamin er beslaglagt. Israel har stanset 2 prosjektiler fra Libanon i natt. Det melder det israelske militæret IDF. USAs president Donald Trump hevdet i går at Israel og den libanesiske Hezbollah-militsen var enige om å stoppe angrepene mot hverandre. Israel rykker nå dypere inn i Libanon, og flere frykter at de planlegger å ta flere områder permanent. Yama Wolasmal, hva var det som skjedde i går?
5: Altså, i går har Donald Trump hatt en opphetet samtale med den israelske statsministeren Benjamin Netanyahu. Det skjedde etter at Netanyahu og hans hær erklærte eller tvangsevakuerte Sør-Beirut. Dette er et område hvor Hezbollah står sterkt. De ba folk forlate dette området fordi det israelske militæret skulle bombe flere Hezbollah-bygg i dette tett bebygde området. Som et resultat av disse truslene fra Israel, så sa Iran at de trekker seg fra dialogen som de har med Donald Trump om atomprogram, om å få slutt på den krigen. De sa at, iranerne sa at så lenge Libanon blir angrepet av Israel, så kommer ikke vi til å fortsette dialogen med USA. Det skal ha fått Donald Trump til å tenne på alle plugger, ta opp telefonen og ringe Benjamin Netanyahu for å få han til å stoppe den offensiven han varslet mot Beirut. Og ifølge Axios, som er kjent for å ha gode kilder tett i Det hvite hus, så skal president Donald Trump ha brukt et svært sterkt språk, og jeg må unnskylde det språket for å sitere det som blir sagt. Han sa «Hva faen er galt med deg? Du er splittepine gal», sa han til Benjamin Netanyahu. «Dette er grunnen til at alle hater deg», og da viste Donald Trump til Israels overdrevne maktbruk her i Libanon, hvor store sivile områder blir rammet i Israels kamp mot Hezbollah. Jeg har ikke hørt at en amerikansk president noensinne har brukt den type språkbruk i møte med en israelsk statsminister. Og som et resultat av den telefonsamtalen så avblåste Israel sine varslede angrep mot den libanesiske hovedstaden i går.
4: Hva forteller da denne opphetede samtalen om forholdet mellom USA og Israel akkurat nå, Yama?
5: Altså, USA og Israel er jo veldig, veldig nære allierte. De har historiske bånd. USA har fortsatt Israels aller nærmeste venn og vil stå last og brast ved Israels side. Uten USAs støtte så ville ikke Israel ha kunnet kjempe disse krigene på mange fronter mot fiender på alle kanter. Så de har et nært bånd, men denne opphetede telefonsamtalen vitner om at forholdet mellom Donald Trump og Netanyahu har nådd et nytt bunnivå. Forholdet mellom USA og Israel har nådd et bunnivå. Slik har vi ikke hørt en amerikansk president snakke til en israelsk statsminister tidligere. Dette er ganske alvorlig for Benjamin Netanyahu, for han gikk ut i Israel på Israels TV i går og sa at vi kommer til å angripe Beirut, og israelske militære gikk ut med varsler og tvangsevakueringsordre, og så må han trekke disse tilbake og avblåse angrepene han har varslet. Det er ydmykende for Benjamin Netanyahu, og det viser hvilken innflytelse USA har når de setter hardt mot hardt overfor Israel.
4: Et år etter at han ble forbundskansler, altså regjeringsleder i Tyskland, er Friedrich Merz en av landets minst populære politikere. Begge partiene i koalisjonsregjeringen han leder sliter også på meningsmålingene. Merz har lenge blitt kritisert både av industrien og av velgerne på høyre- og venstresiden, men nå går det rykter i Berlin om at også hans eget parti ønsker å bytte Merz ut med en annen kansler, sier korrespondent Sofia Paskiewicz.
6: Friedrich Merz var upopulær blant tyskerne også før han ble valgt til kansler, og så har det ikke hjulpet at koalisjonsregjeringen hans ikke har greid å bli enige om noen reformer og få Tyskland ut av en lang økonomisk stagnasjon som landet har vært i. Kansleren, han blir sett på som egenrådig, og så har en egenrådig lederstil. Han ble valgt med veldig store forventninger fra industrien om at han skal få landet og tysk industri på fote igjen. Det har foreløpig ikke skjedd. Ytre høyre partiet AfD bare vokser og vokser på meningsmålingene, og også i delstatsvalg. Og nå er det altså rykter fra hans eget parti at også de er misfornøyd med han, ikke bare de som er i opposisjon til han.
4: Minst 13 mennesker er drept og 100 såret i kraftige luftangrep flere steder i Ukraina i natt. Israel melder om nye prosjektiler fra Libanon etter at Trump hevdet han hadde fått partene til å stoppe angrepene. Landslagssjefen i fotball ber norske fans ha beina på jorda. I dag reiser laget til USA for å forberede seg til VM. Her er NRK Nyheter, klokken er 11. Det 80% sannsynlig at værfenomenet El Niño slår til i sommer. Det viser en oppdatering fra Verdens meteorologiorganisasjon, som advarer om at det vil føre til høyere gjennomsnittstemperaturer og mer tørke og kraftig regn over nesten hele kloden. Årsaken uvanlig varme forhold under havoverflaten på tvers av det tropiske Stillehavet. Fire personer ble skadet da en bjørn vandret inn i et boligområde i Fukushima i Japan. Ingen fikk livstruende skader i bjørneangrepet, men ifølge det japanske miljødepartementet ble 20 personer drept i over 240 angrep fra bjørn i fjor. Bjørnebestanden i Japan kommer nærmere boligområder i en region der menneskene blir færre og eldre, sier eksperter. I mars la regjeringen fram en plan om å kontrollere bjørnebestanden ved å skyte noen av dem. Flere drept og mange såret i russiske luftangrep på Ukraina i natt. Det har vært angrep både i hovedstaden Kyiv og i Dnipro. Samtidig melder myndighetene i Kursk i Russland at en person drept i et ukrainsk droneangrep. Korrespondent Fredrik Tomra i Kyiv, for det har vært nye store angrep, spesielt mot Kyiv, der du var i natt. Fredrik, hvordan vil du beskrive natten i bomberom?
7: Ja, den har vært ekstremt brutalt. Ble revet ut av søvn av flere eksplosjoner fra det som trolig var missiler som slo ned i Kyiv. Russland har angrepet med 659 droner og 73 missiler av ulike typer ifølge det ukrainske luftforsvaret. Og en av grunnene til at det var så brutalt i natt, det er fordi at de har angrept med missiltyper som Ukraina sliter veldig med å skyte ned. Det er spesielt da ballistiske missiler og hypersoniske kryssermissiler av typen Tsirkon som slipper gjennom luftforsvaret og dermed holder folk våken. Disse angrepene de fortsatte i mange, mange timer, og da man endelig fikk litt søvn på morgenen, så ble man igjen vekket like før 7:30 av fire store eksplosjoner, og det har vært en veldig, veldig vanskelig natt. Jeg gikk selv en liten omvei før jeg oppsøkte folk i bomberom og kunne se en del av de skadene som ble gjort i løpet av natten, og det lå tunge, sorte røykskyer over byen, og de har blitt liggende inntil tidlig på morgenen, og man kan fortsatt kjenne eimen av brent materiale hvis man beveger seg litt ut mot de åpne områdene i byen.
4: Hvordan tilpasser man seg denne faren som da alltid henger over dere?
7: Nei, det er jo veldig vanskelig. Det er jo enkelt og greit sånn at man har ikke noe annet valg enn å tilpasse seg. Man må bare akseptere på et vis at disse nettene de kommer en gang iblant, noen ganger litt hyppigere enn andre. Det har vært flere store angrep mot Kyiv den siste tiden. Det jeg ser en tydelig endring på er at det er flere som oppsøker bomberom, spesielt fordi at det har kommet så tydelige advarsler fra både ukrainsk side, fra vestlig etterretningsside, og fordi at Russland har raslet med sabel den siste tiden. Og når man går ned i disse metrostasjonene, langt under bakken, der folk ofte søker tilflukt, så ser man at de har med seg telt, de har med seg feltsenger, liggeunderlag, sovepose, og alt det de trenger for å klare å få seg noen timer på øyet mens det smeller høyt utenfor.
4: Takk for at du var med fra Kyiv, korrespondent Fredrik Tomra. Rettssaken etter drapet på Kampen i Oslo i august i fjor fortsetter i Oslo tingrett i dag. 18 år gamle Deirdre Wilms har erkjent straffskyld for drapet på miljøarbeideren Tamima Nibras Johar. I går forklarte han seg på rettssakens første dag. Og reporter Silvan Mambari, hva forklarte den tiltalte i retten i går?
8: Nei, det vi fikk høre i går var jo en oppvekst av den tiltalte som var preget av mye inn og ut av barnevernsinstitusjoner og andre lignende tiltak. Vi har hørt om en tøff barndom og en oppvekst som har blitt veldig mye preget de siste årene før drapet med mye høyreekstrem innhold gjennom datamaskiner. Blant annet har han sett veldig mye inn videoer av Anders Behring Breivik og Brendan Tarrant, også to terrorister som han lot seg inspirere av, og noe han mener også førte til det synet han hadde på blant annet muslimer og personer med annet etnisk bakgrunn, som førte til drapet.
4: Hva er det mest interessante som skal skje videre i retten i dag?
8: I dag skal man grave litt mer i selve kvelden og natta og drapshandlingen. Vi inn på retten skal både det første politipatruljen som pågrep han vitne, i tillegg skal også rettsmedisinere og krimteknikere som har vært på åstedet og som har undersøkt Tamima i etterkant vitne, og fortelle egentlig litt om den brutaliteten som har skjedd den natta. Fordi Tamima ble utsatt for 69 knivstikk og skåret skader, noe som viser hvor alvorlig og hvor brutalt man ser på denne rettssaken, og egentlig finne ut av rett og slett hva som har ført til at han har tatt den handlingen, da, med tanke på at mange blir preget av slike handlinger når det er såpass brutalt drap.
4: En person er skadet og kjørt til sykehus etter at en russ er knivstukket på et russetreff i Porsgrunn. Dette skjedde like etter klokken 4 i natt. Det var flere busser og mellom 150 og 200 russ på stedet da politiet ankom. Politiet bekrefter at de har pågrepet en person. Danmark får omsider en ny regjering mer enn to måneder etter folketingsvalget. Fungerende statsminister Mette Frederiksen møtte kong Fredrik på kongeskipet i Odense i går kveld, og meldte etterpå at det er grunnlag for å danne en ny regjering i landet. Norden-korrespondent Joakim Reikstad, hva slags regjering er det danskene får nå?
9: Danskene kan vente seg en rødere regjering, en mer sosialistisk regjering, med partier som ligger mer til venstre i politikken enn den sentrumsregjeringen som har styrt siden 2022. Det er altså da altså det tilsvarende Arbeiderpartiet, som skal ha statsminister Mette Frederiksen, er det eneste vi er helt sikre på. Så vil også Sosialistisk Folkeparti gå inn i regjeringen, tilsvarende norske SV. Vi vil se at Radikale Venstre tar plass igjen for første gang siden de satt i Helle Thorning-Smiths regjering, som gikk av i 2015. Og så vil vi se Moderatene og Lars Løkke Rasmussens sentrumsparti, som også tar plass rundt bordet fortsatt. De har jo sittet i regjeringen til Mette Frederiksen inntil nå, og fortsetter altså rundt bordet. Det som er interessant, og det mange på borgerlig side påpeker i dag, det er at Lars Løkke Rasmussen, som brukte mye av valgkampen på å si at han ville holde fløypartiene ute, nå kommer til å sitte i en regjering som er helt avhengig av Enhedslisten, som ligger ytterst til venstre i dansk politikk. Vi kan gjerne sammenligne dem med norsk Rødt på mange områder, delvis også av politikken inspirert av Miljøpartiet De Grønne. Det er en sammenslutning, en enhetsliste. De blir han nå avhengig av, og det har allerede fått sablene til å begynne å rasle inne på Christiansborg her i København.
4: Så det blir ikke bare lett for denne nye regjeringen å styre?
9: Det blir kanskje faktisk litt vanskeligere, fordi denne sentrumsregjeringen som virkelig tapte valget, må man jo kunne si, både Mette Frederiksen og Venstre, Truls Lund Paulsen og Moderaterne Lars Løkke Rasmussen, gikk betydelig tilbake i folketingsvalget i slutten av mars måned. Men det var en flertallsregjering da den ble dannet i 2022. Denne regjeringen er det ikke. Den har ikke nok mandater til å kunne styre alene, og det vil si at sakene nå må via Folketinget for behandling hver eneste gang. Det må du uansett, men nå har de ikke automatisk et flertall. Så styringsdyktigheten til regjeringen er nok vurdert som noe lavere, men det er likevel en betydelig fjær i hatten politisk for Mette Frederiksen, som altså klarer to kunststykker egentlig på en gang. For det første å kunne fortsette i regjering, det er nå det ene å fortsette å være statsminister, men det hun også gjør, etter å, kan vi si, ha vært på en slags lyseblå frierferd med sentrumsregjeringen sin, klarer å samle partier til venstre i politikken. Og det viser jo at hun antageligvis har både gitt noen innrømmelser, men også klarer å ha en pragmatisk tilnærming til politikken og innholdet i den. Men det er jo det vi er veldig spente på. Klokken 16 i dag får vi altså flere detaljer om hvordan Danmark skal styres videre.
4: Mette Frederiksen starter altså på sin tredje runde som statsminister. Hvor populær er hun i Danmark?
9: Ja, det er et veldig godt spørsmål, for det kommer nesten litt an på hvem du spør. Selvfølgelig, Mette Frederiksen er en statsminister som har styrt Danmark med relativt fast hånd siden 2019, og det å bli gjenvalgt for andre gang og starte på en tredje periode som statsminister. Der må vi tilbake til de konservatives Poul Schlüter på 80- og 90-tallet, som klarte fire da. Det er svært uvanlig i dansk politikk å bli det. Men Mette Frederiksen ses nok på både av de som er tett på henne i politikken, men også selvfølgelig hennes politiske motstandere, som en litt for maktglad, maktfullkommen, som man sier i Danmark, politiker. Hun bruker mye krefter på nettopp å sitte med makten, og kanskje litt mindre tid på å føre den politikken som velgerne hennes først og fremst ønsker, nemlig en sosialdemokratisk politikk. Det har i hvert fall vært kritikken mot henne til nå. Men så blir det jo interessant å se i hvor stor grad sosialdemokratiet får et sosialdemokratisk avtrykk i regjeringsgrunnlaget som ble presentert i dag. Fordi at det er helt åpenbart at Mette Frederiksen, som jo startet som Røde Mette, som hun ble kalt, hadde piggsveis og hun kom inn i Folketinget, ganske radikal, gikk en stor runde og ble mer borgerlig i sin stil og sin politikk. Nå er det jo mange som da tror at hun ønsker å finne tilbake, kan vi si, til sine røtter og føre mer rød, mer sosialdemokratisk politikk i Danmark. Det er likevel de som er ganske spente nå, spesielt innenfor landbruket, er mange nå litt interessert i hvilken politikk Danmark får der. Der har jo blant annet partiene på venstresiden ønsket en del innstramninger på hvordan for eksempel dyrevelferd fungerer hos grisebønder i Danmark.
4: Takk for at du var med direkte fra København, Joachim Reigstad. Besøket i Japan fortsetter i dag for kronprins Haakon. Her er han på et sjømatmottak i hovedstaden Tokyo. Han skal være i byen i 3 dager. Det er jo et nært samarbeid mellom Norge og Japan. Særlig innen sjømat, maritim næring, forsvar og digitalisering. Og kronprinsen reiser sammen med fiskeriministeren, digitaliseringsministeren og representanter fra norske næringsliv. Sølvguttene tildeles Anders Jahres kulturpris. I begrunnelsen heter det at koret blant annet har nådd et bredt publikum gjennom julaftensendinger i fjernsynet helt siden 1966. I tillegg gjennom konserter og kirkelig virksomhet. Koret, som ble stiftet i 1940, får nå gleden av Norges største kulturpris, som er på 2,5 millioner kroner. Landslagssjef Ståle Solbakken advarer norske fotballsupportere mot å ta fullstendig av før VM. I treningskampen mot Sverige på Ullevål i går vant Norge 3-1 uten sine 2 beste spillere, og særlig første omgang imponerte. Jørgen Strand Larsen skåret 2, og Antonia Nosa 1 av målene som ga Norge ledelsen 3-0 ved pause. Så ble det 3-1 til slutt, da, for den andre omgangen var kanskje ikke så imponerende, sportskommentator Jan-Petter Saltvedt. Men uansett, kan du oppsummere dommen i svenske aviser i går?
10: Ja, du, altså det ble snakket om så mye smerte fra tidlig i kampen. Å komme til 2-0, og Norge fullstendig rundspilte Sverige, så var jo overskriftene sånn. Det gjør vondt, kan vi være så snille å få reise hjem? Og så gikk man jo over i å begynne å snakke om at Norge, det er jo uttrykk vi normalt ikke bruker i rikskringkastingen, Norge pisser på Sverige, som det sto på forsiden av en av de største avisene der borte. De roet seg litt grann i andre gang, men nå, svenskene hadde bygget opp en sånn bitte liten optimisme, litt sånn ny start etter en elendig kvalifisering, og så fikk de nærmest sneket seg til VM. og tenkte at ok, alle har de samme mulighetene når de reiser til USA. Da de reiste hjem fra Ullevål i går, så tror jeg ikke den følelsen akkurat var veldig lystig hos dem. Norge var veldig, veldig mye bedre.
4: Men hvem på det norske laget var det som imponerte deg da mest i går?
10: Jeg tror Ståle Solbakken fikk en ganske stor grad av trygghet på at vi har et av de beste offensive lagene i verden. Og det er jo sånne uttrykk man egentlig ikke skal bruke når man ser Antonio Nosa og Oscar Bob som de herjet i den første omgangen og egentlig i starten av andre omgang også, og så var jo avtalt at de skulle rett og slett bytte hele laget etter en time. Det skaper jo en liten ubalanse, og så kommer en spiller som Andreas Schjelderup inn og skaper så mye at, som også ble nevnt, selv uten en smilende Erling Braut Haaland, som åpenbart likte det han sa fra tribunen, så og en Martin Ødegaard som puster ut etter mesterligafinalen. Nå dreier seg nesten bare om å holde optimismen nede. Det var en VM-eufori som satt seg ganske grundig etter den første omgangen i går. Det er noe av det beste jeg har sett av Norge på veldig, veldig lenge. Jeg kan snakke så mye man vil om private landskamper. Dette var ikke en kamp Sverige hadde lyst til å tape i det hele tatt, men det gjorde de ganske grunnen.
4: Er det et maktskifte i skandinavisk idrett vi vitne til? Ja, det, og setter denne ishockey-brødden?
10: Ja, ja. Det er, tror jeg, helt åpenbart. Man skraper ganske langt ned i skuffen hos svenskene nå for å prøve å finne ut hva de fortsatt er bedre enn oss nordmenn i. Sandvolleyball og bandy og bordtennis de har igjen nå, tror jeg. Fotballen og ishockeyen. Nødvendigvis de to viktigste tingene for svenskene, og den siste uka har vist at, nå tror jeg ikke Norge nødvendigvis er en større ishockey-nasjon enn Sverige, i hvert fall på kort sikt, men for det første, vi slo dem i VM, og vi fikk symbolisert det ganske grundig. Du var jo deg selv også. Se våre hockeyhelter komme ut på banen i pausen her og få en oppmerksomhet de ikke så ofte får, og som var til de grader fortjent. Og det at Norge da rammet inn dette med en fotballlandskamp som var til de grader imponerende lenge der, viser at jeg er helt sikker på at vi er bedre enn svenskene både nå og en god stund fremover i fotball. Svenskene har ingen løsning på hvordan de skal ta igjen dette forspranget. I tillegg så har vi jo altså spillere som så vidt har startet karrieren rent aldersmessig, uten at vi skal begynne å tenke den tanken alt for langt. Nå er avreise til USA i dag, og så spiller de en treningskamp mot Marokko på søndag. Og så er det bare å akklimatisere seg og begynne å glede seg til VM-åpningen mot Irak ved midnatt ved inngangen til 17. juni.
4: I går ble altså hockeylandslaget hyllet på Ullevål stadion for bronsemedaljene de tok i VM i ishockey. Reporter Anna Ruth Tørresen møtte noen av dem som kan være Norges fremtid på isen på Løren i Oslo. De unge har latt seg inspirere av VM-medaljen.
0: Ja, det tror jeg absolutt vi kan si at de er inspirert og synes det er veldig kult det som skjedde med herrene i VM da de tok bronse. Og her er de i gang. Det er ikke hockey de holder på med nå, men styrketrening som også er viktig når man driver med ishockey. Så kan vi høre her midt i styrketreningen, Elinor. Kan ikke du si litt, hva tenker du om at Norge gjorde det så bra som de gjorde i VM?
1: Nei, det er bra det. Inspirerer oss.
0: Ja, på hvilken måte inspirerer det?
1: Får lyst til å gjøre det bra, da.
0: Og hva må til da for å gjøre det bra?
1: Klart, målbevisst.
0: Og så har vi også Leon her. Vi bare følger med vi på denne styrketreningen, for her stopper det ikke for at de skal gjøre et intervju med oss. Leon, kan ikke du si, hva tenker du VM-bronse på herren? Hvor stort var det?
2: Nei, det er veldig stort. Første gang i historien Norge tar medalje i VM i hockey, og det inspirerer jo alle oss som er her også, at Vi viste at Stian Solberg, Mikael Brandtzæg Nygaard, at de klarer sånne ting, og de har gått her. Trent med Anders Blegeberg, og han lærer samme ting til oss. Det er kult.
0: Ja, og vi skal snakke med Anders Blegeberg også. Han står rett bak meg her. For her står de nå i en sirkeltrening og gjør ulike styrketreningsøvelser. Men Anders, kan ikke du fortelle hvor stort er det for gjengen her at Norge gjorde det så bra som de gjorde?
3: Nei, men det litt som vi snakket om på søndag også, det at man kunne få oppleve det i min levealder, det var noe man ikke hadde tro på, men... Så det håper jeg at de guttene her og jentene nå kan se frem mot OL 2030 og 34 at vi kan rett og slett få det til med så små ressurser.
0: Og hvor mye lar de seg inspirere? Det er jo noen av disse herrene som også har gått på Vang og også her i Oslo, blant annet så ser vi Stian Solberg plakat her. Hvordan inspirerer sånn som han da, gjengen her?
3: Nei, det er helt fantastisk. Vi har jo Linnea Solberg her og trener og disse elevene. Ja,
0: det er lillesøster.
3: Det er lillesøster som har født 2011. Og så har vi Elin og Myhre her, og disse guttene som har tatt med Leon, at de er ja, 14-15 år, at de ser det er mulig. Og det er bare liksom 5 år siden Stian var her, sammen med Mikael Brandtzæg Nygaard, Mikkel Eriksen, Viktor Kopperstad, og det viser jo at trening i Norge er mulig, og få gym på skolen, så disse her er heldige å få, da.
0: Men hva må til da for å gjøre det bra? Hva trenger norsk ishockey for å kunne levere sånn som vi faktisk har gjort?
3: Ja, nei, vi trenger sånne anlegg her da i hele landet egentlig. Sånne små ishaller som vi er i nå i Lørnhallen. En utebane, et åpent anlegg som barn og unge kan gå ut og leke på. For det var det Stian gjorde, og Mikael, de var både på isen, men de var på fotballbanen. De gikk på rulleskøyter, de var oppe i Tryvann og... Til og med på snowboarden og hadde noen saltor der, så det er allsidigheten som vi er opptatt av på Vang Ung.
0: Kan du ikke fortelle litt om hvilken type trening det er de driver med her i dag?
3: Ja, i dag er litt gamle dager, så kalte Olympia den basistrening. Noen kaller det crossfit i dag, men litt sånn lett sirkeltrening med overrygg, stabilisering, skadeforebyggende trening, så vi jobber veldig mye med på skole.
4: I London i dag starter rettssaken mot en 19 år gammel norsk mann som er tiltalt for å ha planlagt et drap i England. Mannen sier han ikke planla drap, men innrømmer å ha hatt 2 skytevåpen på et hotell da han ble pågrepet. Han risikerer opp til 45 år i brittisk fengsel. 17-åringen som i går ble dømt til forvaring i Norge skal ha rekruttert 19-åringen til å utføre vold i Storbritannia. Politiet i Troms har pågrepet 15 personer i en aksjon mot organisert kriminalitet de siste ukene. Saken har bånd til kriminelle nettverk i Sverige. Den antatte hovedpersonen er en svensk statsborger. Personen ble pågrepet 11. mars i Tromsø. I forbindelse med saken er det også gjort beslag av store mengder narkotika. Rundt 6 kilo med kokain og amfetamin er beslaglagt. Israel har stanset 2 prosjektiler fra Libanon i natt. Det melder det israelske militære IDF. USAs president Donald Trump hevdet i går at Israel og den libanesiske Hezbollah-militsen var enige om å stoppe angrepene mot hverandre. Israel rykker nå dypere inn i Libanon, og flere frykter at de planlegger å ta flere områder permanent. Yama Wolasmal, hva var det som skjedde i går?
5: Altså, i går har Donald Trump hatt en opphetet samtale med den israelske statsministeren Benjamin Netanyahu. Det skjedde etter at Netanyahu og hans hær erklærte eller tvangsevakuerte Sør-Beirut. Dette er et område hvor Hezbollah står sterkt. De ba folk forlate dette området fordi det israelske militæret skulle bombe flere Hezbollah-bygg i dette tett bebygde området. Som et resultat av disse truslene fra Israel, så sa Iran at de trekker seg fra dialogen som de har med Donald Trump om atomprogram, om å få slutt på den krigen. De sa at, iranerne sa at så lenge Libanon blir angrepet av Israel, så kommer ikke vi til å fortsette dialogen med USA. Det skal ha fått Donald Trump til å tenne på alle plugger, ta opp telefonen og ringe Benjamin Netanyahu for å få han til å stoppe den offensiven han varslet mot Beirut. Og ifølge Axios, som er kjent for å ha gode kilder tett i Det hvite hus, så skal president Donald Trump ha brukt et svært sterkt språk, og jeg må unnskylde det språket for å sitere det som blir sagt. Han sa «Hva faen er galt med deg? Du er splittepine gal», sa han til Benjamin Netanyahu. «Dette er grunnen til at alle hater deg», og da viste Donald Trump til Israels overdrevne maktbruk her i Libanon, hvor store sivile områder blir rammet i Israels kamp mot Hezbollah. Jeg har ikke hørt hørt at en amerikansk president noensinne har brukt den type språkbruk i møte med en israelsk statsminister. Og som et resultat av den telefonsamtalen så avblåste Israel sine varslede angrep mot den libanesiske hovedstaden i går.
4: Men hva forteller da denne opphetede samtalen om forholdet mellom USA og Israel akkurat nå, Yama?
5: Altså, USA og Israel er jo veldig, veldig nære allierte. De har historiske bånd. USA har fortsatt Israels aller nærmeste venn og vil stå last og brast ved Israels side. Uten USAs støtte så ville ikke Israel ha kunnet kjempe disse krigene på mange fronter mot fiender på alle kanter. Så de har et nært bånd, men denne opphetede telefonsamtalen vitner om at forholdet mellom Donald Trump og Netanyahu har nådd et nytt bunnivå. Forholdet mellom USA og Israel har nådd et bunnivå. Slik har vi ikke hørt en amerikansk president snakke til en israelsk statsminister tidligere. Dette er ganske alvorlig for Benjamin Netanyahu, for han gikk ut i Israel på Israels TV i går og sa at vi kommer til å angripe Beirut. Og israelske militære gikk ut med varsler og tvangsevakueringsordre. Og så må han trekke disse tilbake og avblåse angrepene han har varslet. Det er ydmykende for Benjamin Netanyahu, og det viser hvilken innflytelse USA har når de setter hardt mot hardt overfor Israel.
4: Professor i historie Hilde Henriksen Våge, hva tenker du om denne opphetede telefonsamtalen mellom Trump og Netanyahu i går?
11: Nei, dette må vel være et lavmål i det ellers gode forholdet mellom Israel og USA, og ikke minst mellom Trump og Netanyahu. Og det vi ser her, og det har vi for så vidt ventet på lenge, det er at Donald Trump blir faktisk rasende på Netanyahu, fordi at han ødelegger for hele USAs opplegg for å prøve å få til en avtale med Iran. Og situasjonen i Libanon henger jo nøye sammen med forsøkene på å få til en avtale mellom USA og Iran, som nå Iran visstnok sier er brutt.
4: Hvor alvorlig er det for Netanyahu da, når han etter en sånn samtale med Trump faktisk avblåser angrep?
11: Nei, altså dette er alvorlig for Israel og for Netanyahu, fordi at maktforholdene er sånn at Israel er Midtøstens sterkeste regionale stormakt. Og Israel har en militær doktrine som går på at de skal ha militær kapasitet til å slå ut alle de omliggende landene i Midtøsten militært, og ha vilje til å bruke den kapasiteten. Men så er det USA som er Israels garantist, og som gjør at Israel egentlig ikke kan leve i Midtøsten uten full backing, støtte militært, økonomisk, politisk fra USA. Men her ser vi nå hvordan Israel og USA har helt ulike mål, fordi at Israel vil fortsette krigen. Israel vil egentlig fortsette krigen mot Iran, det har USA sagt nei til, men Israel vil i hvert fall fortsette krigen mot Hezbollah, mot Libanon, og vil egentlig ikke stoppe sine angrep, og dette ødelegger jo nå for Donald Trump.
4: Men tror du det ligger an til at Netanyahu og Israel justerer seg nå i politikken?
11: Ja, det tror jeg faktisk, fordi at Donald Trump, det som er fordelen med Donald Trump, det er jo at han virkelig bruker og setter makt bak sine krav hvis det er noe han vil. Og det skjønner Benjamin Netanyahu. Sånn at her er det jo sånn at når Donald Trump snakker og handler, så er jo ikke det som om et eller annet land skulle gjøre det. For her vet Netanyahu veldig godt hvor avhengig han er av USA. Sånn at det vi, håper å si, kanskje kan være glad for, og det er ikke så mye vi kan være glad for i Midtøsten i dag, det er at dette er et eksempel på, kanskje, hvordan USA bruker sine sterke muskler, økonomisk og politisk, til å presse sin nære alliert Israel. Det er det det handler om. Og så hvis USA da vender blikket bort, som vi ser for eksempel på Gaza, så bare fortsetter Israel sine kamphandlinger og sine angrep også på Gaza-stripen. Men nå er det Libanon det gjelder, og det er den veldig viktige avtalen med Iran, og kanskje til og med mellomvalget i USA det gjelder.
4: Ja, så hva tror du skjer videre nå?
11: Nei, det er ikke så godt å vite hva som skjer i Midtøsten for tiden med herrer som Netanyahu og Trump. Men jeg tror nok at, at USA de har nå store problemer med å få til en våpenstillstand med Iran. Og det er nå helt åpenbart at det får de ikke til hvis ikke Israel slutter sin massive framrykking og angrep på Libanon. Fordi at i Sør-Libanon så er jo Hezbollah-militsen, som er noe mye mer enn en milits, som egentlig råder. Der bor det kanskje en 30% shia-muslimer i Libanon. Dette er den største befolkningsgruppen, og det er disse som er alliert med Iran. Sånn at derfor så henger dette så nøye sammen. Men Israel har nok som mål å utvide, lage en større buffersone og utvide sitt territorium. Men jeg tror nok ikke at de vil få lov til å fortsette å rykke fram i Libanon og på nytt angripe Beirut, fordi det er så ødeleggende for USA. Så jeg antar at de samtalene som vi nå vi skal ha mellom Libanon og Libanons regjering om Hezbollah som ikke får være med, og Israel i USA, at de trolig vil komme fram til en midlertidig våpenhvile eller pustepause.
4: Minst 13 mennesker drept og 100 såret i kraftige luftangrep flere steder i Ukraina i natt. Israel melder om nye prosjektiler fra Libanon etter at Trump hevdet han hadde fått partene til å stoppe angrepene. Landslagssjefen i fotball ber norske fans ha beina på jorda. I dag reiser laget til USA for å forberede seg til VM. Et år etter at han ble forbundskansler, altså regjeringsleder i Tyskland, er Friedrich Merz en av landets minst populære politikere. Begge partiene i koalisjonsregjeringen han leder sliter også på meningsmålingene. Merz har lenge blitt kritisert både av industrien og av velgerne på høyre- og venstresiden, men nå går det rykter i Berlin om at også hans eget parti ønsker å bytte Merz ut med en annen kansler, sier korrespondent Sofia Paskiewicz.
6: Friedrich Merz var upopulær blant tyskerne også før han ble valgt til kansler, og så har det ikke hjulpet at koalisjonsregjeringen hans ikke har greid å bli enige om noen reformer og få Tyskland ut av en lang økonomisk stagnasjon som landet har vært i. Kansleren, han blir sett på som egenrådig, og så har en egenrådig lederstil. Han ble valgt med veldig store forventninger fra industrien om at han skal få landet og tysk industri på fote igjen. Det har foreløpig ikke skjedd. Ytre høyre partiet AfD bare vokser og vokser på meningsmålingene, og også i delstatsvalg. Og nå er det altså rykter fra hans eget parti at også de er misfornøyd med han, ikke bare de som er i opposisjon til han.
4: Det er 80% sannsynlig at værfenomenet El Niño slår til i sommer. Det viser en oppdatering fra Verdens meteorologiorganisasjon som advarer om at det vil føre til høyere gjennomsnittstemperaturer og mer tørke og kraftig regn over nesten hele kloden. Årsaken er uvanlig varme forhold under havoverflaten på tvers av det tropiske Stillehavet. Fire personer ble skadet da en bjørn vandret inn i et boligområde i Fukushima i Japan. Ingen fikk livstruende skader i bjørneangrepet, men ifølge det japanske miljødepartementet ble 20 personer drept i over 240 angrep fra bjørn i fjor. Bjørnebestanden i Japan kommer nærmere boligområder i en region der menneskene blir færre og eldre, sier eksperter. I mars la regjeringen fram en plan om å kontrollere bjørnebestanden ved å skyte noen av dem. Flere er drept og mange såret i russiske luftangrep på Ukraina i natt. Det har vært angrep både i hovedstaden Kyiv og i Dnipro. Samtidig melder myndigheten i Kursk i Russland at en person drept i et ukrainsk droneangrep. Korrespondent Fredrik Tomra i Kyiv, for det har vært nye store angrep, spesielt mot Kyiv, der du var i natt. Fredrik, hvordan vil du beskrive natten i bomberom?
7: Ja, den har vært ekstremt brutalt. Ble revet ut av søvn av flere eksplosjoner fra det som trolig var missiler som slo ned i Kyiv. Russland har angrepet med 659 droner og 73 missiler av ulike typer ifølge det ukrainske luftforsvaret. Og en av grunnene til at det var så brutalt i natt, det er fordi at de har angrept med missiltyper som Ukraina sliter veldig med å skyte ned. Det er spesielt da ballistiske missiler og hypersoniske kryssermissiler av typen Zircon som slipper gjennom luftforsvaret og dermed holder folk våken. Disse angrepene de fortsatte i mange, mange timer, og da man endelig fikk litt søvn på morgenen, så ble man igjen vekket like før 7:30 av fire store eksplosjoner, og det har vært en veldig, veldig vanskelig natt. Jeg gikk selv en liten omvei før jeg oppsøkte folk i bomberom og kunne se en del av de skadene som ble gjort i løpet av natten, og det lå tunge, sorte røykskyer over byen, og de har blitt liggende inntil tidlig på morgenen, og man kan fortsatt kjenne eimen av brent materiale hvis man beveger seg litt ut mot de åpne områdene i byen.
4: Hvordan tilpasser man seg denne faren som da alltid henger over dere?
7: Nei, det er jo veldig vanskelig. Det er jo enkelt og greit sånn at man har ikke noe annet valg enn å tilpasse seg. Man må bare akseptere på et vis at disse nettene de kommer en gang iblant, noen ganger litt hyppigere enn andre. Det har vært flere store angrep mot Kyiv den siste tiden. Det jeg ser en tydelig endring på er at det er flere som oppsøker bomberom, spesielt fordi at det har kommet så tydelige advarsler fra både ukrainsk side, fra vestlig etterretningsside, og fordi at Russland har raslet med sabel den siste tiden. Og når man går ned i disse metrostasjonene, langt under bakken, der folk ofte søker tilflukt, så ser man at de har med seg telt, de har med seg feltsenger, liggeunderlag, sovepose, og alt det de trenger for å klare å få seg noen timer på øyet mens det smeller høyt utenfor.
4: Takk for at du var med fra Kyiv, korrespondent Fredrik Tomra. En person skadet og kjørt til sykehus etter at en russ knivstukket på et russetreff i Porsgrunn. Dette skjedde like etter klokken 4 i natt. Det var flere busser og mellom 150 og 200 russ på stedet da politiet ankom. Politiet bekrefter at de har pågrepet en person. Danmark får omsider en ny regjering mer enn 2 måneder etter folketingsvalget. Fungerende statsminister Mette Frederiksen møtte kong Fredrik på kongeskipet i Odense i går kveld og meldte etterpå at det grunnlag for å danne en ny regjering i landet. Norden-korrespondent Joachim Reikstad, hva slags regjering det danskene får nå?
9: Danskene kan vente seg en rødere regjering, en mer sosialistisk regjering, med partier som ligger mer til venstre i politikken enn den sentrumsregjeringen som har styrt siden 2022. Det altså da sosialdemokratiet, det tilsvarende Arbeiderpartiet, som skal ha statsminister Mette Frederiksen, det eneste vi helt sikre på. Så vil også Sosialistisk Folkeparti gå inn i regjeringen, tilsvarende norske SV. Vi vil se at Radikale Venstre tar plass igjen for første gang siden de satt i Helle Thorning-Smiths regjering, som gikk av i 2015. Og så vil vi se Moderatene og Lars Løkke Rasmussens sentrumsparti, som også tar plass rundt bordet fortsatt. De har jo sittet i regjeringen til Mette Frederiksen inntil nå, og fortsetter altså rundt bordet. Det som interessant, og det mange på borgerlig side påpeker i dag, det at Lars Løkke Rasmussen, som brukte mye av valgkampen på å si at han ville holde fløypartiene ute, nå kommer til å sitte i en regjering som helt avhengig av Enhedslisten, som ligger ytterst til venstre i dansk politikk. Vi kan gjerne sammenligne dem med norske Rødt på mange områder, delvis også politikken inspirert av Miljøpartiet De Grønne. Det er en sammenslutning, en enhetsliste. De blir han nå avhengig av, og det har allerede fått sablene til å begynne å rasle inne på Christiansborg her i København.
4: Så det blir ikke bare lett for denne nye regjeringen å styre?
9: Det blir kanskje faktisk litt vanskeligere, fordi denne sentrumsregjeringen som virkelig tapte valget, må man jo kunne si, både Mette Fredriksen og Venstre, Truls Lund Paulsen og Moderaterne Lars Løkke Rasmussen, gikk betydelig tilbake i folketingsvalget i slutten av mars måned. Men det var en flertallsregjering da den ble dannet i 2022. Denne regjeringen er det ikke. Den har ikke nok mandater til å kunne styre alene, og det vil si at sakene nå må via Folketinget for behandling hver eneste gang. Det må du uansett, men nå har de ikke automatisk et flertall. Så styringsdyktigheten til regjeringen er nok vurdert som noe lavere, men det er likevel en betydelig fjær i hatten politisk for Mette Fredriksen, som altså klarer to kunststykker egentlig på en gang. For det første å kunne fortsette i regjering, det er nå det ene å fortsette å være statsminister, men det hun også gjør, etter å kan vi si ha vært på en slags lyseblå og frierferd med sentrumsregjeringen sin, klarer å samle partier til venstre i politikken. Og det viser jo at hun antageligvis har både gitt noen innrømmelser, men også klarer å ha en pragmatisk tilnærming til politikken og innholdet i den. Men det er jo det vi er veldig spente på. Klokken 16 i dag får vi altså flere detaljer om hvordan Danmark skal styres videre.
4: Mette Frederiksen starter altså på sin tredje runde som statsminister. Hvor populær er hun i Danmark?
9: Ja, det er et veldig godt spørsmål, for det kommer nesten litt an på hvem du spør. Selvfølgelig, Mette Frederiksen er en statsminister som har styrt Danmark med relativt fast hånd siden 2019. Og det å bli gjenvalgt for andre gang og starte på en tredje periode som statsminister. Der må vi tilbake til de konservatives Poul Schlüter på 80- og 90-tallet, som klarte fire da. Det er svært uvanlig i dansk politikk å bli det. Men Mette Frederiksen ses nok på både av de som er tett på henne i politikken, men også selvfølgelig hennes politiske motstandere, som en litt for maktglad, maktfullkommen, som man sier i Danmark, politiker. Hun bruker mye krefter på nettopp å sitte med makten, og kanskje litt mindre tid på å føre den politikken som velgerne hennes først og fremst ønsker, nemlig en sosialdemokratisk politikk. Det har i hvert fall vært kritikken mot henne til nå. Men så blir det jo interessant å se i hvor stor grad sosialdemokratiet får et sosialdemokratisk avtrykk i regjeringsgrunnlaget som ble presentert i dag. Fordi at det er helt åpenbart at Mette Fredriksen, som jo startet som Røde Mette, som hun ble kalt, hadde piggsveis da hun kom inn i Folketinget, ganske radikal, gikk en stor runde og ble mer borgerlig i sin stil og sin politikk. Nå er det jo mange som da tror at hun ønsker å finne tilbake, kan vi si, til sine røtter og føre mer rød, mer sosialdemokratisk politikk i Danmark. Det er likevel de som er ganske spente nå, spesielt innenfor landbruket, er mange nå litt interessert i hvilken politikk Danmark får der. Der har jo blant annet partiene på venstresiden ønsket en del innstramninger på hvordan for eksempel dyrevelferden fungerer hos grisebønder i Danmark.
4: Takk for at du var med direkte fra København, Joachim Reigstad. Besøket i Japan fortsetter i dag for kronprins Haakon. Her er han på et sjømatmottak i hovedstaden Tokyo. Han skal være i byen i tre dager. Det er jo et nært samarbeid mellom Norge og Japan, særlig innen sjømat, maritim næring, forsvar og digitalisering. Og kronprinsen reiser sammen med fiskeriministeren, digitaliseringsministeren og representanter fra norske nærings. Sølvguttene tildeles Anders Jahres kulturpris. I begrunnelsen heter det at koret blant annet har nådd et bredt publikum gjennom julaftensendinger i fjernsynet helt siden 1966. I tillegg gjennom konserter og kirkelig virksomhet. Koret, som ble stiftet i 1940, får nå gleden av Norges største kulturpris, som er på 2,5 millioner kroner. Landslagssjef Ståle Solbakken advarer norske fotballsupportere mot å ta fullstendig av før VM. I treningskampen mot Sverige på Ullevål i går vant Norge 3-1 uten sine to beste spillere, og særlig første omgang imponerte. Jørgen Strand Larsen skåret to, og Antonia Nosa ett av målene som ga Norge ledelsen 3-0 ved pause. Så ble det 3-1 til slutt, da, for den andre omgangen var kanskje ikke så imponerende, sportskommentator Jan-Petter Saltvedt, men uansett, kan du oppsummere dommen i svenske aviser i går?
10: Ja, du, altså det ble snakket om så mye smerte fra tidlig i kampen, så å komme til 2-0, og Norge fullstendig rundspilte Sverige, så var jo overskriftene sånn, det gjør vondt, kan vi være så snill å få reise hjem, og så gikk man jo over i å begynne å snakke om at Norge, det er jo uttrykk vi normalt ikke bruker i rikskringkastingen, Norge pisser på Sverige, som det sto på forsiden av en av de største avisene der borte. De roet seg litt grann i andre gang, men nå, svenskene hadde bygget opp en sånn bitte liten optimisme, litt sånn ny start etter en elendig kvalifisering, og så fikk de nærmest sneket seg etter.

0: løper så mye at som også ble nevnt selv uten en smilende Erling Braut Haaland som åpenbart likte det han sa fra tribunen så og en Martin Ødegaard som puster ut etter mesterligafinalen nå dreier seg nesten bare om å holde optimismen nede. Det var en VM-eufori som satt seg ganske grundig etter den første omgangen I går. Det noe av det beste jeg har sett av Norge på veldig, veldig lenge. Kan snakke så mye man vil om private landskamper. Dette var ikke en kamp Sverige hadde lyst til å tape I det hele tatt, men det gjorde de ganske grundig.
1: Det et maktskifte I skandinavisk idrett vi vitne til, ja, også etter denne ishockey-brødden?
0: Ja, ja. Det tror jeg helt åpenbart. Man skraper ganske langt ned I skuffen hos svenskene nå for å prøve å finne ut hva de fortsatt bedre enn oss nordmenn I. Sandvolleyball og bandy og bordtennis de har igjen nå, tror jeg, fotballen og ishockeyen. Nødvendigvis de to viktigste tingene for svenskene, og den siste uka har vist at, nå tror jeg ikke Norge nødvendigvis en større ishockey-nasjon enn Sverige, I hvert fall på kort sikt, men for det første vi slo dem I VM, og vi fikk symbolisert det ganske grundig, du var jo deg selv også, se våre hockeyhelter komme ut på banen I pausen her og få en oppmerksomhet de ikke så ofte får, og som var til de grader fortjent, og det at Norge da rammet inn dette med en fotballlandskamp som var til de grader imponerende lenge der, viser at jeg helt sikker på at vi bedre enn svenskene både nå og en god stund fremover I fotball. Svenskene har ingen løsning på hvordan de skal ta igjen dette forspranget. I tillegg så har vi jo altså spillere som så vidt har startet karrieren rent aldersmessig, uten at vi skal begynne å tenke den tanken alt for langt. Nå er det avreise til USA I dag, og så spiller de en treningskamp mot Marokko på søndag. Og så det bare å klimatisere seg og begynne å glede seg til VM-åpningen mot Irak ved midnatt ved inngangen til 17. juni.
1: I går ble altså hockeylandslaget kyllet på Ullevål stadion for bronsemedaljene de tok I VM I ishockey. Reporter Anna Ruth Tørresen møtte noen av dem som kan være Norges fremtid på isen på Løren I Oslo. De unge har latt seg inspirere av VM-medaljen.
2: Ja, det tror jeg absolutt vi kan si at de inspirert og synes det veldig kult det som skjedde med herrene I VM da de tok bronse. Og her de I gang. Det ikke hockey de holder på med nå, men styrketrening som også viktig når man driver med ishockey. Så kan vi høre her midt I styrketreninga, Elinor. Kan ikke du si litt, hva tenker du om at Norge gjorde det så bra som de gjorde I VM?
3: Nei, det bra det. Inspirerer oss.
2: Ja, på hvilken måte inspirerer det?
3: Får lyst til å gjøre det bra, da.
2: Og hva må til da for å gjøre det bra?
3: Klart, målbevisst.
2: Og så har vi også Leon her. Vi bare følger med vi på denne styrketreningen, for her stopper det ikke for at de skal gjøre et intervju med oss. Leon, kan ikke du si, hva tenker du VM-bronse på herren? Hvor stort var det?
4: Nei, det veldig stort. Første gang I historien Norge tar medalje I VM I hockey, og det inspirerer jo alle oss som her også, at vi viser at Stian Solberg, Mikael Brandsøg Nygaard, at de klarer sånne ting, og de har gått her. Trent med Anders Blegeberg, og han lærer samme ting til oss. Det kult.
2: Ja, og vi skal snakke med Anders Blegeberg også. Han står rett bak meg her, for her står de nå I en sirkeltrening og gjør ulike styrketreningsøvelser. Men Anders, kan ikke du fortelle hvor stort det for gjengen her at Norge gjorde det så bra som de gjorde?
5: Nei, men litt som vi snakket om på søndag også, det at man kunne få oppleve det I min levealder, det var noe man ikke hadde tro på, men så det håper jeg at de guttene her og jentene nå kan se frem mot OL 2030 og 34 at vi kan rett og slett få til med så små ressurser.
2: Og hvor mye lar de seg inspirere? Det jo noen av disse herrene som også har gått på Vang og også her I Oslo, blant annet så ser vi Stian Solberg plakat her. Hvordan inspirerer sånn som han da, gjengen her?
5: Nei, det helt fantastisk. Vi har jo Linnea Solberg her og trener og disse elevene.
2: Det lillesøster.

0: Det er lillesøster som er født 2011. Og så har vi Elin og Myhre her, og disse guttene som har tatt med Leon, at de er 14-15 år, at de ser det er mulig. Og det er bare liksom 5 år siden Stian var her sammen med Mikael Brandsen Nygaard, Mikkel Eriksen, Viktor Kopperstad, og det viser jo at trening i Norge er mulig, og få gym på skolen, så disse her er heldige å få, da.
1: Men hva må til da for å gjøre det bra? Hva trenger norske ishockey for å kunne levere sånn som vi faktisk har gjort?
0: Ja, nei, vi trenger sånne anlegg her da, i hele landet egentlig, sånne små ishaller som vi er i nå i Lørenhallen. En utebane, et åpent anlegg som barn og unge kan gå ut og leke på, for det var det Stian gjorde, og Mikael, de var både på isen, men de var på fotballbanen, de gikk på rulleskøyter, de var oppe i Tryvann, og til og med på snowboarden, og hadde noen saltoer der, så den allsidigheten som vi er opptatt av på mange unge. Da.
1: Kan du ikke fortelle litt om hvilken type trening det er de driver med her i dag?
0: Ja, i dag er jeg litt... gamle dager så kalte Olympia den basistrening, noen kaller det crossfit i dag, men litt sånn lett... sirkeltrening, maverygg, stabilisering, skadeforebyggende trening, så vi jobber veldig mye med på skole.
2: Rettssaken etter drapet på Kampen i Oslo i august i fjor fortsetter i Oslo tingrett i dag. 18 år gamle Jørge Wilms har erkjent straffskyld for drapet på miljøarbeideren Tamima Nibras Johar. Hun ble drept med kniv på vakt alene for barnevernet. Reporter Silvan Manbari, i dag har naboene som fant Tamima forklart seg. Hva forklarte de?
3: Nei, de forklarte at sent på kvelden, altså den natten Tamima ble drept, så la de merke som mistenkelig, da det var en bil som stod midt i garasjeporten der de bor, som sperret inngangen til garasjen. Dette førte til at naboene etter hvert oppsøkte leiligheten til Gemt, hvor man fant en beboer, altså en som bodde sammen med tiltalte, som hadde kommet hjem kun et par minutter i forveien. Og da de gikk inn i leiligheten og så inne på dette rommet hvor Tamima ble drept, så møtte de det sjokket og den brutaliteten dette drapet har vært. Både begge naboer som var der, altså et ektepar, har forklart seg i dag, og det var ganske tydelig at begge var veldig rørt da de forklarte om denne natten, ikke minst altså mannen som rett og slett bare brast ut i gråt da han snakket om dette. Det gjorde også for så vidt Tamimas bror, som satt ved siden av bistandsadvokatene mens naboen avga sin forklaring.
2: Og det er jo fryktelige detaljer som blir beskrevet i retten. Hva er reaksjonen da?
3: Jeg snakket med bistandsadvokaten om dette, og hun sier at hun har jo frarådet familiemedlemmene sine å se på bilder av Tamima og åstedet når disse etter hvert skal vises. Nå har retten bestemt at spesielt bilder av Tamima ikke skal vises for publikum når aktor skal legge fram disse. Dette rett og slett er av respekt for Tamima, og ikke minst også for de etterlatte. Det eneste som får da se disse bildene er pressen og de, både aktorer og forsvarer og de sakkyndige. Men selv om man ser bilder av Tamima eller ikke, og disse bildene, ikke minst soverommet, så ser man hvor grufullt dette har vært. Og da har bistandsadvokaten rett og slett frarådet både familiemedlemmer og venner av Tamima som befinner seg i retten om å ikke se på skjermene når disse skal vises fram.
2: Hva skjer videre etter lunsj i dag?
3: Nei, fremover nå så skal man fortsette med forklaringer av de som har vært involvert i denne saken også gjennom drapsnatta. Blant annet skal en taxisjåføren som kjørte den tiltalte ned til Oslo sentrum, hvor han ble pågrepet, forklare seg. I tillegg skal også både i dag og i morgen etterforskere og rettsmedisinere forklare sin rapport og det de har funnet i løpet av drapsnatta. Og så fortsetter rettssaken utover de neste dagene med blant annet bror som skal uttale seg. Vi har de sakkyndige som skal komme med sin konklusjon av det hele, og det knytter stor spenning til hva de lander på med tanke på om det blir forvaring eller ikke. Og så får vi se helt på siste rettsdag om en ukes tid hva aktor mener er riktig straff etter dette brutale drapet.
2: Takk for at du var med fra Oslo tingrett, reporter Silvan Manbari. Nå, straks klokken 12, er det siste pressekonferanse før landslaget drar til VM I USA senere I dag. Reporter Harald Tingnes, du på Ullevål. Har de dere har møtt I dag beina på jorda etter seieren over Sverige I går?
4: Det virker jo nesten som at det hovedjobben til Ståle Solbakken å prøve å få befolkningen og journalister alt til å ha beina ned på jorda, for det ikke så lett etter den der fantastiske forestillingen som de viste her ut på et fullsett Ullevål I går. Og I dag klokka 17.10 så skal de ut fra Gardermoen, og euforien skal leve videre der nede. Og det jo nærliggende, Jan-Petter Saltvedt, å spørre om tror du Ståle Solbakken glad for, eller tror du han blir stresset av den der euforien som nå treffer deg?
5: Nei, har vi ikke hørt Ståle om det enda. Jeg tror ikke han veldig stresset. Jeg snakket akkurat med hans assistent og meget god kamerat Kent Bergesen, som sa at dette blir vi ikke stresset av. Det en bekreftelse på at vi faktisk ganske gode, som han sa, med et smil. Han var også veldig nøye på at det de gjorde I går mot, må jeg også si, et ikke veldig godt svensk lag, holder ikke når de skal møte Senegal og Frankrike I VM. Så det der fokuset Det forbedring fortsatt. Det ikke snakk om å prøve å holde det på det nivået som var I første omgang I går engang.
4: Men Ståle Solbakken, han jo også vært åpen på det at dette nytt for deg, dette nytt for journalister. Det ikke alle som var I VM I 98. Det var, det var du, Jan-Petter Saltvedt, men det mange som ikke var der, og som det upløyd mark, og det jo en utfordring, for nå står det jo I at det blir mast om både kvartfinale og semifinale her, og må håndtere det også.
5: Ja, de skal håndtere presset selvfølgelig fra media, de har jo prøvd å gjemme seg lengst mulig unna nede I Greensboro, som jo et stykke unna der de faktisk skal spille, for å få noe I nærheten av ro. Det temperaturer man ikke har oversikt over, og så kan de forberede seg så godt de vil, I det de står I tunnelen og venter, vet man aldri hva slags mekanismer som setter I gang når alle de tingene de har tenkt på, alt som har blitt sagt til dem, alle lykkeønskningene plutselig ramler ned I hodet på spillerne, og de skjønner at det nå det skjer. Hele nasjonens ære står på spill. Det åpningskamp mot Irak. Det kan gi utslag I at de bedre enn noen gang, men det klart de skuldrene kan bli veldig høye hvis ikke ting fungerer som de håper fra start.
4: Ja, for det jo prenta inn fra både trenere og folk som har vært I mesterskap før at den skal spille kampen og ikke anledningen, og det jo nettopp det som lettere sagt enn gjort når de står der, selv om de står I store klubber, så det jo sånn at akkurat dette her med landslag å være samlet så lenge I en gruppe, det jo også nytt som ikke du kan overføre fra livet I Manchester City eller Arsenal.
5: Nei, eller Brentford, jeg hørte Kristoffer Ayer sa at dette var ikke bekymret for I det hele tatt, for han mente det var veldig få grupper han hadde vært I som fungerte like godt som dette landslaget. Det vil de nødvendigvis si, og det klart hvis det kommer noen problemer, kommer skader, ting ikke går optimalt når det gjelder logistikken rundt, får ikke snakke om hvis ikke åpningskampen blir det man håper på. Hvordan vil dette påvirke dynamikken når det gjelder laget? Som skal fortsette å prestere ganske lenge, håper man. Nå kommer heldigvis han som kan gi alle svarene på hvordan de skal takle alt dette.
4: Ja, rett og slett, Ståle Solbakken, kom inn her, og da kan vi bare fortsette. Vi har stått og diskutert om du blir glad eller stresset over euforien som nå skyller over oss.
6: Nei, den har vi vært der siden vi slo Italia 3-0 på hjemmebane, så... Så den må vi leve med og omfavne, men jeg tror ikke han ble nok ikke noe mindre etter I går.
7: Hvordan har du evaluert kampen I natt?
6: Nei, jeg har sett den igjen, men det var egentlig... Noen ganger så kampen litt annerledes enn det du kanskje oppfatt fra sidelinja, men I går var den ganske like og veldig, veldig god første omgang. Og noen av de som kom inn I andre omgang også gjorde en god jobb ut fra litt andre vanskeligere forutsetninger.
8: Nyter du det for igjen, eller blir det bare
6: mas? Jeg prøver å stenge den ute, altså jeg vet jo at altså det blir jo litt sånn altså forskjellen på da du I min jobb, da, det jo at jeg Jo, Andrew som analytiker, vi har sikkert sett Senegal 25 timer, og Frankrike vet dere og gode. Så vi skal jo spille mot Irak, som nummer 57 eller 60 eller noe sånt på FIFA-rankingen, og da har du jo gjort noe bra da. Og så skal vi spille mot Senegal, som det beste laget I Afrika. Og så skal du spille mot Frankrike, som kanskje en av to-tre største favoritter, og da blir det touch and go om vi går videre. Vi favoritter I den ene, og vi definitivt ikke favoritter I den siste, og så det kanskje en 50-50 kamp den I midten hvis vi opp mot vårt beste. Mot et lag som ligger 20 plasser foran oss på FIFA-rankingen, så det jo ikke for å dra noen forventninger ned. Dette jo bare facts. Så dette jo ikke noe jeg finner på. Jeg finner ikke på at den vant Afrikamesterskapet, og jeg finner ikke på at Frankrike VM-favoritt. Og dere finner heller ikke på at vi et veldig godt fotballag. Så det der vi
8: Hva konkret gjør du for å stenge det ute da, som du sier?
6: Nei, altså stenge det ute. Jeg analyserer kaldblodig og går inn med våpene, hva skal vi si, våpensinn, hva vi går til. Altså vi kan, alt kan skje I løpet av de tre kampene. Vi kan også slå Frankrike på vår beste dag. Men vi kan også brenne noen sjanser mot Irak og få et skudd I vinkel mot oss. Så det fotball. Og det jo det som gjør at det blir at det spennende, så hadde det vært kjedelig.
8: I går snakket om at du ikke vet helt, eller dere ikke vet helt hva som venter dere. Dere har ikke sluttspillerfaring. Hva det du mest spent på?
6: Nei, vi vet jo ikke hva som venter oss. Altså hvis du tar liksom erfaring I forhold til... Og det veldig mye som man blir annerledes, fordi at det jo nøytral bane, det litt andre stadioner, det litt andre avstander. Det klima, det fuktighet, det varme, og det masse av de tingene der. Har vi gjort alt vi kan, både vitenskapelig og... Vi har dratt inn eksperter på alt vi kan dra inn eksperter på, og jeg føler meg veldig trygg på at... At vi har gjort alt vi kan for å forberede oss best mulig. Men vi har jo vært I Norge og Europa til nå, da. Så det jo først nå vi drar over. Så nå det 14 grader her, og så det 36 I Greensboro. Så Truls, det nok noen svetteringer under armene, for han har vært der noen dager nå.
8: Hvordan reisefeber?
6: Nei, jeg ikke noen reisefeber sånn sett, men jeg gleder meg til å komme over, for å liksom begynne, kall det treningsleir, da.
7: Kan vi konstatere at vi reiser med helt skadefri tropp?
6: Ja, det kan vi.
7: Erling, når skal han trene første gang?
6: Han har akkurat hatt noen drag over matta her, så...
7: Han lever.
6: Han lever.
9: Det reiser noe med skyhøye forventninger etter I går, altså det snakkes om kvartfinale blant eksperter, norske folk drømmer om finale. Hvorfor vil ikke du være med å drømme?
6: Drømme kan jeg. Det jeg sikkert gjort da.
9: Men du ber oss om å tenke på det?
6: Nei, jeg sier bare at sånn det da, at vi må jo, jeg synes vi først skal ta det gruppespillet, og der har vi tre kamper. Det jo sagt at vi favoritt igjen, vi definitivt ikke favoritt I den siste. Og så sier jo jeg, da mener jo at jeg ganske offensiv, at vi at det en 50-50 kamp mot et lag som ligger 20 plasser foran oss på FIFA-rankingen. Fordi at vi nå et veldig godt fotballag. Og at vi kan på vår dag slå hvem som helst, men... Dette tre fotballkamper hvor alt kan skje.
8: Hvor sikker du på å starte opp sinne mot Irak?
6: Hva sa du nå?
8: Hvor sikker du på å starte opp sinne mot Irak?
6: Vi ganske sikre, ikke helt sikre.
8: Gir det mer smak å kjøre bomb på hele kanten og Sørlåt og Erling på topp?
6: Ja, vi får se.
8: Kan du si litt mer om bomb og matchen I går? Det var mange av spillerne som nesten uoppfordret trakk frem når vi møtte oss etter kampen.
6: Ja, han var veldig god og fant fine posisjoner, og så må han bare lære seg å avslutte. Altså, han lever fortsatt litt I det lilleputtland, at du skal drible keeperen og så føre den over streken. Der kommer det som regel et bein mellom, men han gjorde en veldig, veldig god kamp. Og, han har jo spilt veldig få 90 minutter, så han mangler også litt fysikk enda. Og det kan vi jobbe I 14 dager med å få opp litt.
8: Men hvordan ser du VM-rollen I et lag som virker ganske satt på utsiden?
6: Ja, nå har jo han spilt ganske mye det siste. Hvis du tar den kvaliken nå, så har han spilt ganske mange kamper fra start. Så ja.
7: Hvordan skal dere føre den selvtilliten som dere går ut med her til USA?
6: Det håper jeg vi klarer. Jeg håper at vi klarer liksom å... Altså vi må være oss selv. Men vi må jo også ta hensyn til... til motstander, og vi må ta hensyn til altså, jeg tror at det vanskelig å kjøre det høyt presset vi gjorde på Sverige I første omgang I en hel omgang mot Irak. Nei, det jo rene klimatiske.
10: Stålen har power på 3 minutter. Det kan jo være en liten game changer. Det ble nesten 4 omganger I løpet av en kamp. Hvordan vil dere utnytte den?
6: Nei, det kan vi utnytte taktisk ved at vi får en god taktisk prat, men det vil også være at støtteapparatet har klare roller om hvem som skal gjøre hva under den powerbreaken. Blant annet så det jo riktig temperatur på drikke, det hvem som trenger, hvem som har mest behov for nedkjøling, hvem som liker å bli nedkjølt, hvilke tabletter du skal ha I den drikken så du kvikk igjen, etc. Så det masse andre ting som ikke jeg peiling på. Jeg kan ta det taktiske, men kjøleveske alt jeg på å si, og kjøle... Vestene og alt det andre, det skal være konkret, det må vi trene på støtteapparatet også, så det blir veldig, gjort veldig kjapt og riktig og uten, hva skal vi si, stress og mass.
11: Tror du vi ser deg fra hacken og flippe opp, sånn som Pochettino gjorde her veien, eller?
6: Ja, om ikke, altså, du kan jo alltid dra fra et taktiktavle og kan godt dra fram den sikkert I nødstilfeller, men... Jeg tror ikke vi kommer, altså, det tror vi klarer det uten det. Altså, vi ganske sikre på hvordan vi skal se ut. Hvis du spør hver spiller hvor var han som rollen hans, så tror jeg ikke jeg trenger å gå på PC-en for å forklare det.
11: I forlengelsen av deg, altså, det som ikke blir lov jo å ha de samlingene med dette episode. Skipperen ble skadet, for eksempel. Synes du det en riktig regelinnføring? Kan du si litt om hva du synes om den taktiske utviklingen som har vært I både norsk og internasjonal fotball, spesielt kanskje?
6: Det er jeg enig, for det jo ikke det. Altså, jeg jo, de forandringene jeg får, det jo det som gagner flow I spillet. Derfor jeg mot var I 90-95% av tilfellet, og mener bare at det ytterste konsekvensen at var skal gripe inn. Mens det blir mer og mer var, jeg veldig mot det. Jeg for, det innkastregelen med 5 sekunder fra du har ballen. Jeg for at keeperen legger seg ned, at man ikke skal gå ut der. Det for. Jeg imot powerbreaka midt I, altså jeg skjønner på grunn av varmen, hvis det det. Men jeg imot det, for det synes jeg ikke, det blir ikke noe flow av. Tilbakespillsregelen tilbake I 90 da, eller 92 etter at Danmark vant EM at Schmeichel holdt ballen I 2x45 den jeg for at det blir fjernet men jeg synes at var for alt for stor innpass for eksempel hvis, nå det jo sånn at corner at du kan gripe inn og si det feil corner og det gjør du og argumentet for det jo at man ikke skal score på en corner som feilaktig. Men igjen så det da noen som skal finjustere det. Og da må du også gripe inn etter mitt skjønn da. Hva forskjellen på et langt innkast, et korridorfrispark og en corner? Da må du gripe inn på alt da. Og da vi over I det at dommer snart overflødig, at det sitter en I en buss og virger. Så jeg vil ha bort alt det der, at det bare... Det akkurat det nødvendige. Altså den teori Henry Hansen, klare straffespark, ting som skjer bak ryggen på dommeren, ja, gjerne. Men offside, altså, og vi jo nå I mange år har vært 5, 6, 7 år, og fortsatt så venter vi på 2, 3, 4, 5, 6 minutter på avgjørelser, og det gagner ikke spillet, og det gagner ikke publikum, og det gagner ingen. Og det siste med det jo at jeg synes at det har vært en tendens at man alltid leiter etter en second chance, at sterke trenere, sterke spillere går på dommeren, og så får det den der, og så skal du stå og vente, og så det. Så alt det der gagner ikke fotball, for det fotball, det det som har vært egenarten. Det ikke bra.
11: Men tror du... Telling, vinkast, nedtelling, du bytter. Tror du de kommer til å dømme på det?
6: Ja. Det så du I går også. Så det kommer de til å dømme på. Det blir alltid sånn at noe blir lagt vekt på. Så det kommer de til å bli dømme på. Dommeren står sånn. Det kommer de til å bli dømme på. Bytter kommer de til å dømme på. Og dommeren kommer til å bli målt på det. Så det kommer de til å slå ned på. Garantert.
11: Men hvordan må du gunere spillerne dine for de reglene der?
6: Nei, altså I går så klarte vi alle innkast. Sverige klarte alle unntatt en. Så allerede den jo inne. byttene, der bytter vi jo 10, så det skulle være ganske vanskelig å gjøre noe gærent. men ja.
11: Ja, men før, eller Marokko for den der, kommer du til å legge vekt på det?
6: Ja, altså det kommer til å kjøre, men dette handler jo egentlig bare om å følge reglene.
12: Om I Norge fikk en boost I går, så var det motsatte hos Søtebror, og tog mer av svenskans innsats I går.
6: Det var jo stor forskjell på lagene I første omgang, men samtidig hvis du vi var nok litt nærmere første elveren enn det Sverige var, altså vi mangler noen par vi også, men Sverige mangler vel sitt spisspar og sin beste midtstopper så og kanskje en wingback I Gudmundsson så det I hvert fall fire de hadde mangler I hvert fall fire starter så vet ikke jeg hvem som hvem som første kip
12: Det orolig om det var svenske
6: forbundskapen. Med tanke på han falt I fasal, ikke va? Nei, altså Potter hadde vært mer urolig hvis han ikke hadde kommet inn, for å si det sånn, for det hadde det ikke vært I VM.
13: Du inne på at det veldig mange regler nå. Har du som landslagssjef oversikt over alle reglene, eller det, hender det at du sitter og ser på og så bare tenker, hæ, det her, hvis det godt?
6: Nei, jeg ganske sikker på reglene.
13: flytur foran dere. Hvordan Ståle Solbakken på en sånn lang flytur? Hva gjør du, og...
6: Jeg og Andrew har våre, altså vi har våre analysetimer, de kommer, og vi har noe vi skal gjøre der, både med kampen I går, men også først og fremst med Irak, så bare finpusse litt I forhold til det vi skal gjennom. Og så har jeg fått inn den siste boka til den geniale svenske forfatteren Engman.
11: Nei,
6: det en mål. Den siste, jeg mangler bare den siste.
13: Hvordan takler du
6: klegg? Det tror jeg går veldig bra. Så det, der, så det jo derfor vi drar over tidlig, for å være helt sikre på at, at de rådene vi har fått I forhold til akklimatisering, at det fungerer.
11: Vi har sånn etter... Okay. Han dukker opp på Gardermoen.
6: Jeg bare gjør tekstene.
11: Ja. Han dukker opp på Gardermoen oppå.
6: Det håper jeg.
11: Fikk
6: du
11: noen
6: avdrag
11: fra Senegal
6: I versen mot USA? Nei, men jeg bare så det med halvt øye. Andrew har sett den, jeg har ikke studert den øye. Og grunnen til det var at jeg så at det mangler 5-6 mann.
11: Noen avdrag
6: skal på? Ja, da vet ikke jeg hvor varmt det var heller der. Men banen, det var en litt spesiell bane da. Det var ikke spredt I banen, så men, ja.
11: Har du Sverige startet med Isak og Lindeløf og så videre I går?
6: Nei, det har jeg ikke brukt tid på.
4: Powerbreaks, hvis det handler om varme, tror du det et varme et vikarierende argument for å få inn mer reklame til det? Det det koker ned til.
6: Det vet jeg ikke. Altså jeg forstår hvis det varme issue, men nå det jo uansett om det hadde vært I istida, så hadde vi jo, skulle jo det vært lagt inn, så da må det jo være en annen grunn.
12: Reaksjonen I Sverige opp på Petter Marklund, hon framförde sin låt som ni använde också I omklädningsrummet också. Ja, nu sjöng hon förvisligen den svenska nationalsången så det var 1-1 precis. Men kan du berätta den låten och vad du själv tyckte om
6: den? Det tror jag inte. Jag tror inte mig du ska spöra det här om. Men den blev satt på efter någon av de kampen, avgörande kvalikampen. Jag tror inte den längre än det. Så det nog en låt där.
12: Okay.
6: Ja, det fin, fin.
10: Selv om dere gjorde en veldig god første omgang og et stykke ut I andre omgang, så det vel sikkert noen små ting, små pirk som du vil rette opp I. Vi så du var ute på sidelinjen der når de skåret det annullerte målet sitt blant annet. En lang passning, 40 meter over to ledd. Er det sånne
11: ting?
10: Ja,
11: jeg visste. Det hadde jo vært skandale hvis det ikke var offside.
6: Ja, så... Men det jo litt sånn at det, altså, vi forbereder jo begge elvere, men de som startet hadde jo litt bedre forberedelser, for de hadde to treningsøkter altså hvor de hadde spilt sammen, mens den elveren som spilte til slutt hadde kun en shadow-økt uten motstand, sånn sett så det jo litt urettferdig.
10: Men folk på femte valgene han sitter på... på benken.
11: Nei, men det har jo litt med...
6: Det har jo litt med at det var egentlig bestemt på forhånd, fordi at han har jo spilt kamper helt inn I det siste. Mens Langås, for eksempel, da, og Østergaard sto over de to siste I Italia, og Langås har jo ikke spilt sin 3. mai, så det var den eneste grunnen til det. Så nå starter den konkurransen likt for Falkner, da.
14: Men da ser jeg neste uke, der jo spillere litt forsiktig med å snakke om VG-guren, men kona di, hun sier nei til at hun tror på det.
6: Sier kona mi nei?
14: Ja.
6: Ja, hun har skjønt hun at jeg... Ja. Ja, vi får ikke sagt noe mer om det. Altså, hun er god på mye, men ikke fotball. Da. Men akkurat der så er jeg, har jeg nok... Nei, altså, skal ikke jeg ta fra dere og si at altså, alle som starter et VM kan vinne VM. Men vi er nok ikke favoritter der.
11: Men mange andre enn Nordmenn som trekker frem nøkken i Kolkata VM, har du
6: fått med det? Ja, altså det er bra det. Og det er... Og vi skal, jeg skal ikke ta fra dere noe av optimismen. Vi...
15: Når ankommer dere i USA, hva er det første som skjer for dere selv?
6: Nei, når ankommer vi? Vi drar klokka 5 i dag, og så er det, da drar vi klokka 6 timer bakover, er det det? Så 10-12 timers flytur, så er vi der, hvis vi klarer å holde oss våkne på flyet, da, så er vi trøtte da vi kommer frem, og så våkner vi, da er vi liksom i gang. Så det er veldig rolig første dag.
15: Er dette bastugreiene i USA, eller er det noe forbi?
6: Nei, de tenker meg, det ville være, den får vi vel ute da.
13: Har du vært gjennom det, prøvd?
6: Nei. Pacemakeren slår inn hver gang jeg går inn, så det er...
14: Jeg vet til at, altså at det er bra for at da kan spilleren gå og legge seg med en gang dere ankommer hotellet, eller?
6: Ja, det er jo det. Ja, det er jo det som er planen, da. Og så, jeg husker faktisk at vi dro, i 1997 så dro vi til Australia. Den tok 24 timer på en sånn kokostur i januar med vi som spilte i Norge og Skandinavia. Og da var det jo strengt hvem som skulle sove, hvordan vi skulle sove og sånn. Det var veldig streng hvem som skulle sove, når vi skulle sove. Men han var den første som duppa. Men det er jo, altså, det er jo ideelt. Altså, det er jo gjort med en mening. Men den første som sovner, det er Frode Grodås, det kan jeg garantere. Så kan jeg ta bilder og sende det til deg. Altså, det er jo noen som klarer, altså, noen av seg gutter klarer jo faen meg å sove døgnet rundt, så det er jo helt utrolig.
13: Du nevner pacemaker og bastu, men må du være forsiktig?
6: Nei, det er bare tullet. Men det er ikke, jeg har ikke tatt oss og... Hva skal vi si, bruk den metoden. Jeg tror jeg skal klare det. Jeg er god på varme, faktisk.
16: Så føler jeg at vi er inne i en litt kjede igjen.
6: Det begynner å ebbe ut her.
13: Hvem kan begynne?
11: Marokko-kampen.
6: Ja.
11: Vil du kjøre en tilnærmet VM-elver? Altså, du har nesten toppa i går.
6: Ja.
11: Vil du kjøre en tilnærmet toppa? Hva?
6: Det vil jo være litt sånn at i og med at vi spiller mot Marokko den 7. og så den behind closed doors mot Skottland den 8. Så er det jo for at de aller fleste skal i hvert fall komme opp mot 90 minutter i den temperaturen, fuktigheten vi skal spille i en uke etterpå.
11: Så svaret er ja?
6: Ja, svaret er ja. Altså, jeg kan jo ikke garantere at det er laget som spiller mot... Nei.
11: Det blir et godt norsk lag mot Marokko.
6: Det blir det. Det blir det mot Skottland.
13: Ja. Har du lov til å dele noe der? Altså, vet du regelverk og sånn?
6: Ja, vi har fått beskjed fra FIFA at det er jo en trening. For at du skal... Jeg tror du bare kan spille 2 privatkamper før VM. Så det blir en trening. Men det er jo dommer og sånn.
13: Men du får ikke noe med oss om hvem som spiller og hvordan
6: det er
13: resultat
6: og sånt.
13: Ja, du har lov til det.
6: Jeg tror ikke vi er arrestert for det. Det er strengt i FIFA, men det tror jeg går bra. Jep.
4: Ja, sa Ståle Solbakken som sendte Jan Petter Saltvedt, han følte det ebba ut nå. det skal jo bli noe pressekonferanse fremover. Han sier jo at han er jo verdens mest tilgjengelige landslagssjef også, som skal stille på alt som er av pressekonferanser der, og da blir det jo ting som går litt i loop. Men det som vil nok være felles hele veien frem, det er jo det at han må være litt sånn brandmann Sam, som han fortsatt var i dag med å dempe disse her forventningene.
5: Ja, han var veldig rolig, og det tror jeg det du du nevnte med at han følte begynte å gå på tomgang også faktisk en indikasjon på. Det fremstår som ting veldig kontrollert. Sportslig, logistikken, og ikke minst det indre som man innimellom kan føle at det mye mer der hos Ståle Solbakken. Mer stress, mindre kontroll. Nå virker han veldig balansert og trygg på at de har gjort alle de tingene de kan, og før de skal reise, og at han gleder seg til å reise, skyldes kanskje ikke bare oss, men også det.
4: Nei, for jeg snakket med kona hans en dag, som var tema her i sted, Annika Solbakken, og sa jo det at han kan være litt, av og til litt moody inn på pressekonferansen, litt sånn humørsjuk. Men nå han jo helt i scenen, virker det som.
5: Ja, veldig. Og det uansett på god vi var ute på banen her i går, så kanskje det den beste indikasjonen på at Norge akkurat der de skal være før avreisen. Og så kommer han jo med den lista over X-faktorer som de skal begynne å forholde seg til i det de reiser fra denne 14-graders varmen her til de 36-37 som de neste dagene i Greensboro, tror jeg egentlig de glad for. Så får de følt på hvor ille det kan bli med en gang, og får den fordelen med å være i gang med den akklimatiseringen der. Mye snakk om både vesketak og altså, ikke minst denne varmen, omgivelsene, alt mulig sånt. Det det de ikke har prøvd. Forventningene kjenner de på, og som man begynte med å si, det har man egentlig hatt siden vi slo Italia enkelt her ute. Det nesten så jeg tror de har jo kontroll på det der også. De har bevist noen ganger etterpå at de klarer å prestere når de i de situasjonene hvor de må gjøre det. Det jo det de ikke har klart fram til nå. Jeg tror de har med seg en trygghet til USA på at de vet hva de skal gjøre når de skal ut i den Irak-kampanjen.
4: Og det de ikke har kontroll på nå, det det god tid til å få kontroll på, for det jo faktisk 14 dager fra i dag til første kamp, så de skal ha god tid. Og nå klokka 15 så går bussen her fra Ullevål, og så i 50 i ettermiddag, så letter de og skal avgåre til USA. Vi runder av her vi fra Ullevål.
2: Takk for det, fra Ullevål stadion. Besøket i Japan fortsetter i dag for kronprins Håkon. Her han på det berømte fiskemarkedet Toyosu i hovedstaden Tokyo. I dag har han også hilst på statsministeren. Kronprinsen reiser sammen med fiskeriministeren, digitaliseringsministeren og flere representanter fra norsk næringsliv. Og i formiddag holdt han en tale på en offisiell mottakelse. I morgen siste dag av Japan-besøket til kronprinsen. Og da skal vi se på været.
17: Det en helt strålende tirsdag lengst nord med mye klar himmel og sol, mens det lengst sør i landet en ganske skya værtype i dag. Kristiansand startet dagen med en del tåke også. Og det litt den fordelingen av været det blir i dag. For Østlandet, Sørlandet og store deler av Vestlandet sin del så blir det skyet og litt grann regn. Og i Trøndelag så har det vært noen byger på starten av dagen i de nordlige områdene, ellers blir det resten av dagen perioder med sol, og det Trøndelag som ligger an til å få det varmest med opp mot 25 grader. Det var jo her man fikk sin, altså Trøndelag fikk sin første dag med 25 grader og høysommer i går, så det kan bli tett opp mot det også i dag. I Nordland litt blandet drops. Dagen har startet skyet med litt regn i de sørlige områdene, mens lengst nord har det vært mye sol, og her skal regnet bevege seg gradvis litt grann nordover utover dagen, mens Troms og Finnmark får mye sol i dag og opp mot, tett opp mot 20 grader de aller varmeste stedene. På Spitsbergen en skyet dag, økende vind fra sør og litt grann regn i løpet av ettermiddagen. Og ser vi hvordan nedbøren beveger seg resten av dagen i dag og utover morgendagen, så holder det seg stort sett i de sørlige områdene. En liten blanding av bygevær og frontnedbør, mens det lengst nord holder seg relativt tørt. Det vil nok være litt flere skyer i Troms og Finnmark i morgen, men fortsatt gode temperaturer opp mot 20 grader, muligens noen regnbyger på Finnmarksvidda om formiddagen. I Nordland så blir det også litt blandet i morgen, både skiftende skydekke som kan gi sol, men det vil også være noen spredte byger som kommer med regn fra sør, og de beveger seg nordover. På Spitsbergen, ganske likt som I dag, en del skyer og litt grann regn. I Trøndelag I morgen så blir det en ny varm dag med opp mot 25 grader, mens det blir mer regn for Vestlandet, Sørlandet og Østlandet, og likevel blir det også litt varmere, så det kan hende flere steder på Vestlandet får sin første sommerdag med 20 grader, og også på Østlandet kan det bli helt opp mot 25 grader før det kommer mer regn, særlig utover ettermiddagen og kvelden.
2: I London I dag starter rettssaken mot en 19 år gammel norsk mann som tiltalt for å ha planlagt et drap I England. Mannen sier han ikke planla drap, men innrømmer å ha hatt to skytevåpen på et hotell da han ble pågrepet. Han risikerer opp til 45 år I brittisk fengsel. 17-åringen som I går ble dømt til forvaring I Norge skal ha rekruttert 19-åringen til å utføre vold I Storbritannia. Politiet I Troms har pågrepet 15 personer I en aksjon mot organisert kriminalitet de siste ukene. Saken har bånd til kriminelle nettverk I Sverige. Den antatte hovedpersonen en svensk statsborger. Personen ble pågrepet 11. mars I Tromsø. I forbindelse med saken det også gjort beslag av store mengder narkotika. Rundt 6 kilo med kokain og amfetamin beslaglagt. Israel har stanset to prosjektiler fra Libanon I natt, det melder det israelske militæret IDF. USAs president Donald Trump hevdet I går at Israel og den libanesiske Hezbollah-militsen var enige om å stoppe angrepene mot hverandre. Israel rykker nå dypere inn I Libanon, og flere frykter at de planlegger å ta flere områder permanent. Yama Wolasmal, hva var det som skjedde I går?
18: Altså, I går har Donald Trump hatt en opphetet samtale med den israelske statsministeren Benjamin Netanyahu. Det skjedde etter at Netanyahu og hans hær erklærte eller tvangsevakuerte Sør-Beirut. Dette et område hvor Hezbollah står sterkt. De ba folk forlate dette området fordi det israelske militæret skulle bombe flere Hezbollah-bygg I dette tettbebygde området. Som et resultat av disse truslene fra Israel så sa Iran at de trekker seg fra dialogen som de har med Donald Trump om atomprogram om å få slutt på den krigen. De sa at iranerne sa at så lenge Libanon blir angrepet av Israel så kommer ikke vi til å fortsette dialogen med USA. Det skal ha fått Donald Trump til å tenne på alle plugger, ta opp telefonen og ringe Benjamin Netanyahu for å få han til å stoppe den offensiven han varslet mot Beirut. Og ifølge Axios som kjent for å ha gode kilder tett I det hvite hus, så skal president Donald Trump ha brukt et svært sterkt språk og jeg må unnskylde det språket for å sitere det som blir sagt. Han sa hva faen galt med deg? Du splittepinne gal, sa han til Benjamin Netanyahu. Dette grunnen til at alle hater deg, og da viste Donald Trump til Israels overdrevne maktbruk her I Libanon, hvor store sivile områder blir rammet I Israels kamp mot Hezbollah. Jeg har ikke hørt at en amerikansk president noensinne har brukt den type språkbruk I møte med en israelsk statsminister. Og som et resultat av den telefonsamtalen så avblåste Israel sine varslede angrep mot den libanesiske hovedstaden I går.
2: Hva forteller da denne opphetede samtalen om forholdet mellom USA og Israel akkurat nå, Yama?
18: Altså USA og Israel jo veldig, veldig nære allierte. De har historiske bånd. USA fortsatt Israels aller nærmeste venn og vil stå last og brast ved Israels side. Uten USAs støtte så ville ikke Israel ha kunnet kjempe disse krigene på mange fronter mot fiender på alle kanter. Så de har et nært bånd, men denne opphetede telefonsamtalen vitner om at forholdet mellom Donald Trump og Netanyahu har nådd et nytt bunnivå. Forholdet mellom USA og Israel har nådd et bunnivå. Slik har vi ikke hørt en amerikansk president snakke til en israelsk statsminister tidligere. Og dette ganske alvorlig for Benjamin Netanyahu, for han gikk ut I Israel på Israels TV I går og sa at vi kommer til å angripe Beirut. Og israelske militære gikk ut med varsler og tvangsevakueringsordre. Og så må han trekke disse tilbake og avblåse angrepene han har varslet. Det ydmykende for Benjamin Netanyahu, og det viser hvilken innflytelse USA har når de setter hardt mot hardt overfor Israel.
2: Professor I historie Hilde Henriksen Våge, hva tenker du om denne opphetede telefonsamtalen mellom Trump og Netanyahu I går?
19: Nei, dette må vel være et lavmål i det ellers gode forholdet mellom Israel og USA, og ikke minst mellom Trump og Netanyahu. Og det vi ser her, og det har vi for så vidt ventet på lenge, det er at Donald Trump blir faktisk rasende på Netanyahu, fordi at han ødelegger for hele USAs opplegg for å prøve å få til en avtale med Iran. Og situasjonen i Libanon henger jo nøye sammen med forsøkene på å få til en avtale mellom USA og Iran, som nå Iran visstnok sier er brutt.
2: Hvor alvorlig er det for Netanyahu da, når han etter en sånn samtale med Trump faktisk avblåser angrep?
19: Nei, altså dette er alvorlig for Israel og for Netanyahu, fordi at maktforholdene er sånn at Israel er Midtøstens sterkeste regionale stormakt. Og Israel har en militær doktrine som går ut på at de skal ha militær kapasitet til å slå ut alle de omliggende landene i Midtøsten militært, og ha vilje til å bruke den kapasiteten. Men så er det USA som er Israels garantist, og som gjør at Israel egentlig ikke kan leve i Midtøsten uten full backing, støtte militært, økonomisk, politisk fra USA. Men her ser vi nå hvordan Israel og USA har helt ulike mål, fordi at Israel vil fortsette krigen. Israel vil egentlig fortsette krigen mot Iran, det har USA sagt nei til, men Israel vil i hvert fall fortsette krigen mot Hezbollah, mot Libanon, og vil egentlig ikke stoppe sine angrep, og dette ødelegger jo nå for Donald Trump.
2: Men tror du det ligger an til at Netanyahu og Israel justerer seg nå i politikken?
19: Ja, det tror jeg faktisk, fordi at Donald Trump, det som er fordelen med Donald Trump, det er jo at han virkelig bruker og setter makt bak sine krav hvis det er noe han vil. Og det skjønner Benjamin Netanyahu. Sånn at, her er det jo sånn at når Donald Trump snakker og handler, så er jo ikke det som om et eller annet land skulle gjøre det. For her vet Netanyahu veldig godt hvor avhengig han er av USA. Sånn at det vi håper å si kanskje kan være glad for, og det er ikke så mye vi kan være glad for i Midtøsten i dag, det er at dette er et eksempel på, kanskje, hvordan USA bruker sine sterke muskler, økonomisk og politisk, til å presse sin nære alliert Israel. Det er det det handler om. Og så hvis USA da vender blikket bort, som vi ser for eksempel på Gaza, så bare fortsetter Israel sine kamphandlinger og sine angrep også på Gazastripen. Men nå er det Libanon det gjelder, og det er en veldig viktig avtale med Iran, og kanskje til og med mellomvalget i USA, det gjelder.
2: Ja, så hva tror du skjer videre nå?
19: Nei, det er ikke så godt å vite hva som skjer i Midtøsten for tiden med herrer som Netanyahu og Trump. Men jeg tror nok at USA, de har nå store problemer med å få til en våpenstillstand med Iran. Og det er nå helt åpenbart at det får de ikke til hvis ikke Israel slutter sin massive framrykking og angrep på Libanon. Fordi at i Sør-Libanon så er jo Hezbollah-militsen, som er noe mye mer enn en milits, som egentlig råder. Der bor det kanskje 30% shia-muslimer i Libanon. Dette er den største befolkningsgruppen, og det er disse som er alliert med Iran. Sånn at derfor så henger dette så nøye sammen. Men Israel har nok som mål å utvide, lage en større buffersone, og utvide sitt territorium. Men jeg tror nok ikke at de vil få lov til å fortsette å rykke fram i Libanon og på nytt angripe Beirut, fordi det er så ødeleggende for USA. Så jeg antar at de samtalene som vi nå vi skal ha mellom Libanon og Libanons regjering om Hizbollah som ikke får være med, og Israel i USA, at de trolig vil komme fram til en midlertidig våpenhvile eller pustepause.
2: Et år etter at han ble forbundskansler, altså regjeringsleder i Tyskland, er Friedrich Merz en av landets minst populære politikere. Begge partiene i koalisjonsregjeringen han leder sliter også på meningsmålingene. Merz har lenge blitt kritisert både av industrien og av velgerne på høyre- og venstresiden, men nå går det rykter i Berlin om at også hans eget parti ønsker å bytte Merz ut med en annen kansler, sier korrespondent Sofia Paskiewicz.
20: Friedrich Merz var upopulær blant tyskerne også før han ble valgt til kansler, og så har det ikke hjulpet at koalisjonsregjeringen hans ikke har greid å bli enige om noen reformer og få Tyskland ut av en lang økonomisk stagnasjon som landet har vært i. Kansleren, han blir sett på som egenrådig, og så har en egenrådig lederstil. Han ble valgt med veldig store forventninger fra industrien om at han skal få landet og tysk industri på fote igjen. Det har foreløpig ikke skjedd. Ytre høyre partiet AfD bare vokser og vokser på meningsmålingene, og også i delstatsvalg. Og nå er det altså rykter fra hans eget parti at også de er misfornøyd med han, ikke bare de som er i opposisjon til han.
2: Det er 80% sannsynlig at værfenomenet El Niño slår til i sommer. Det viser en oppdatering fra Verdens meteorologiorganisasjon som advarer om at det vil føre til høyere gjennomsnittstemperaturer og mer tørke og kraftig regn over nesten hele kloden. Årsaken er uvanlig varme forhold under havoverflaten på tvers av det tropiske Stillehavet. Fire personer ble skadet da en bjørn vandret inn i et boligområde i Fukushima i Japan. Ingen fikk livstruende skader i bjørneangrepet, men ifølge det japanske miljødepartementet ble 20 personer drept i over 240 angrep fra bjørn i fjor. Bjørnebestanden i Japan kommer nærmere boligområder i en region der menneskene blir færre og eldre, sier eksperter. I mars la regjeringen fram en plan om å kontrollere bjørnebestanden ved å skyte noen av dem. Rettssaken etter drapet på Kampen i Oslo i august i fjor fortsetter i Oslo tingrett i dag. 18 år gamle Djordje Wilms har erkjent straffskyld for drapet på miljøarbeideren Tamima Nibras Johar. Hun ble drept med kniv på vakt alene for barnevernet. Reporter Silvan Manbari, i dag har naboene som fant Tamima forklart seg. Hva forklarte de?
3: Nei, de forklarte at sent på kvelden, altså den natten Tamima ble drept, så la de merke som en mistenkelig, da det var en bil som stod midt i garasjeporten der de bor, som sperret inngangen til garasjen. Dette førte til at naboene etter hvert oppsøkte leiligheten til Gemt, hvor man fant en beboer, altså en som bodde sammen med tiltalte, som hadde kommet hjem kun et par minutter i forveien. Og da de gikk inn i leiligheten og så inne på dette rommet hvor Tamima ble drept, så møtte de det sjokket og den brutaliteten dette drapet har vært. Både begge naboer som var der, altså et ektepar, har forklart seg i dag, og det var ganske tydelig at begge var veldig rørt da de forklarte om denne natten. Ikke minst altså mannen som rett og slett bare brast ut i gråt da han snakket om dette. Det gjorde også for så vidt Tamimas bror, som satt ved siden av bistandsadvokatene mens naboen avga sin forklaring.
2: Og det er jo fryktelige detaljer som blir beskrevet i retten. Hva er reaksjonen da?
1: Nei, jeg snakket med bistandsadvokaten om dette, og hun sier at hun har jo frarådet familiemedlemmene sine å se på bilder av Tamima og åstedet når disse etter hvert skal vises. Nå har retten bestemt at spesielt bilder av Tamima ikke skal vises for publikum når aktor skal legge fram disse. Dette rett og slett er av respekt for Tamima og ikke minst også for de etterlatte. Det eneste som får da se disse bildene er pressen og de, både aktor og forsvarer og de sakkyndige. Men selv om man ser bilder av Tamima eller ikke, og disse bildene, ikke minst soverommet, så ser man hvor grufullt dette har vært. Og da har bistandsadvokaten rett og slett frarådet både familiemedlemmer og venner av Tamima som befinner seg i retten om å ikke se på skjermene når disse skal vises fram.
2: Hva skjer videre etter lunsj i dag?
1: Nei, fremover nå så skal man fortsette med forklaringer av de som har vært involvert i denne saken, også gjennom drapsnatta. Blant annet skal en taxisjåføren som kjørte den tiltalte ned til Oslo sentrum, hvor han ble pågrepet, forklare seg. I tillegg skal også både i dag og i morgen etterforskere og rettsmedisinere forklare sin rapport og det de har funnet i løpet av drapsnatta. Og så fortsetter jo rettssaken utover de neste dagene med blant annet bror som skal uttale seg. Vi har de sakkyndige som skal komme med sin konklusjon av det hele, og det knytter stor spenning til hva de lander på med tanke på om det blir forvaring eller ikke. Og så får vi se helt på siste rettsdag om en ukes tid hva aktor mener er riktig straff etter dette brutale drapet.
2: Takk for at du var med fra Oslo Tingrett, reporter Silvan Mann. Besøket i Japan fortsetter i dag for kronprins Håkon. Her er han på det berømte fiskemarkedet Toyosu i hovedstaden Tokyo. I dag har han også hilst på statsministeren. Kronprinsen reiser sammen med fiskeriministeren, digitaliseringsministeren og flere representanter fra norsk næringsliv. Og i formiddag holdt han en tale på en offisiell mottakelse. I morgen er siste dag av Japan-besøket til kronprinsen. Flere er drept og mange såret i russiske luftangrep på Ukraina i natt. Det har vært angrep både i hovedstaden Kyiv og i Dnipro. Samtidig melder myndighetene i Kursk i Russland at en person er drept i et ukrainsk droneangrep. Korrespondent Fredrik Tomra i Kyiv, for det har vært nye store angrep, spesielt mot Kyiv, der du var i natt. Fredrik, hvordan vil du beskrive natten i bomberom?
21: Ja, den har vært ekstremt brutalt. Ble revet ut av søvn av flere eksplosjoner fra det som trolig var missiler som slo ned i Kyiv. Russland har angrepet med 659 droner og 73 missiler av ulike typer ifølge det ukrainske luftforsvaret. Og en av grunnene til at det var så brutalt i natt, det er fordi at de har angrept med missiltyper som Ukraina sliter veldig med å skyte ned. Det er spesielt da ballistiske missiler og hypersoniske kryssermissiler av typen Tsirkon som slipper gjennom luftforsvaret og dermed holder folk våken. Disse angrepene de fortsatte i mange, mange timer, og da man endelig fikk litt søvn på morgenen, så ble man igjen vekket like før 7:30 av fire store eksplosjoner, og det har vært en veldig, veldig vanskelig natt. Jeg gikk selv en liten omvei før jeg oppsøkte folk i bomberom og kunne se en del av de skadene som ble gjort i løpet av natten, og det lå tunge, sorte røykskyer over byen, og de har blitt liggende inntil tidlig på morgenen, og man kan fortsatt kjenne eimen av brent materiale hvis man beveger seg litt ut mot de åpne områdene i byen.
2: Hvordan tilpasser man seg denne faren som da alltid henger over dere?
21: Nei, det jo veldig vanskelig. Det jo enkelt og greit sånn at man har ikke noe annet valg enn å tilpasse seg. Man må bare akseptere på et vis at disse nettene de kommer en gang iblant, noen ganger litt hyppigere enn andre. Det har vært flere store angrep mot Kyiv den siste tiden. Det jeg ser en tydelig endring på at det flere som oppsøker bomberom, spesielt fordi at det har kommet så tydelige advarsler fra både ukrainsk side, fra vestlig etterretningsside, og fordi at Russland har raslet med sabel den siste tiden. Og når man går ned i disse metrostasjonene, langt under bakken, der folk ofte søker tilflukt, så ser man at de har med seg telt, de har med seg feltsenger, liggeunderlag, sovepose, og alt det de trenger for å klare å få seg noen timer på øyet mens det smeller høyt utenfor.
2: Takk for at du var med fra Kyiv, korrespondent Fredrik Tomra. En person skadet og kjørt til sykehus etter at en russ knivstukket på et russetreff i Porsgrunn. Dette skjedde like etter klokken 4 i natt. Det var flere busser og mellom 150 og 200 russ på stedet da politiet ankom. Politiet bekrefter at de har pågrepet en person. Danmark får omsider en ny regjering mer enn 2 måneder etter folketingsvalget. Fungerende statsminister Mette Frederiksen møtte kong Fredrik på kongeskipet i Odense i går kveld og meldte etterpå at det grunnlag for å danne en ny regjering i landet. Norden-korrespondent Joachim Reikstad, hva slags regjering det danskene får nå?

0: også rundt bordet. Det som interessant, og det mange på borgerlig side påpeker i dag, det at Lars Løkke Rasmussen, som brukte mye av valgkampen på å si at han ville holde fløypartiene ute, nå kommer til å sitte i en regjering som helt avhengig av enhetslisten, som ligger ytterst til venstre i dansk politikk. Vi kan gjerne sammenligne dem med norske Rødt på mange områder. Delvis også av politikken inspirert av Miljøpartiet De Grønne. Det en sammenslutning, en enhetsliste. De blir han nå avhengig av, og det har allerede fått sablene til å begynne å rasle inne på Christiansborg her i København.
1: Så det blir ikke bare lett for denne nye regjeringen å styre?
0: Det blir kanskje faktisk litt vanskeligere, fordi denne sentrumsregjeringen som virkelig tapte valget, må man jo kunne si, både Mette Fredriksen og Venstre, Truls Lund Paulsen og Moderaterne Lars Løkke Rasmussen, gikk betydelig tilbake i folketingsvalget i slutten av mars måned. Men det var en flertallsregjering da den ble dannet i 2022. Denne regjeringen det ikke. Den har ikke nok mandater til å kunne styre alene, og det vil si at sakene nå må via Folketinget for behandling hver eneste gang. Det både uansett, men nå har de ikke automatisk et flertall. Så styringsdyktigheten til regjeringen nok vurdert som noe lavere, men det likevel en betydelig fjær i hatten politisk for Mette Fredriksen, som altså klarer to kunststykker egentlig på en gang. For det første å kunne fortsette i regjering, det nå det ene, å fortsette å være statsminister, men det hun også gjør, etter å, kan vi si, ha vært på en slags lyseblå frierferd med sentrumsregjeringen sin, klarer å samle partier til venstre i politikken, og det viser jo at hun antageligvis har både gitt noen innrømmelser, men også klarer å ha en pragmatisk tilnærming til politikken og innholdet i den. Men det jo det vi veldig spente på. Klokken 16 i dag får vi altså flere detaljer om hvordan Danmark skal styres videre.
1: Mette Fredriksen starter altså på sin tredje runde som statsminister. Hvor populær hun i Danmark?
0: Ja, det et veldig godt spørsmål, for det kommer nesten litt an på hvem du spør. Selvfølgelig, Mette Fredriksen en statsminister som har styrt Danmark med relativt fast hånd siden 2019. Og det å bli gjenvalgt for andre gang og starte på en tredje periode som statsminister. Der må vi tilbake til de konservatives Poul Schlüter på 80- og 90-tallet, som klarte fire da. Det svært uvanlig i dansk politikk å bli det. Men Mette Fredriksen ses nok på, både av de som tett på henne i politikken, men også selvfølgelig hennes politiske motstandere, som en litt for maktglad, maktfullkommen, som man sier i Danmark, politiker. Hun bruker mye krefter på nettopp å sitte med makten, og kanskje litt mindre tid på å føre den politikken som velgerne hennes først og fremst ønsker, nemlig en sosialdemokratisk politikk. Det har i hvert fall vært kritikken mot henne til nå. Men så blir det jo interessant å se i hvor stor grad sosialdemokratiet får et sosialdemokratisk avtrykk i regjeringsgrunnlaget som ble presentert i dag. Fordi at det helt åpenbart at Mette Fredriksen, som jo startet som Rødemette, som hun ble kalt, hadde piggsveis da hun kom inn i Folketinget, ganske radikal, gikk en stor runde og ble mer borgerlig i sin stil og sin politikk. Nå det jo mange som da tror at hun ønsker å finne tilbake, kan vi si, til sine røtter og føre mer rød, mer sosialdemokratisk politikk i Danmark. Det likevel de som ganske spente nå, spesielt innenfor landbruket, mange nå litt interessert i hvilken politikk Danmark får der. Der har jo blant annet partiene på venstresiden ønsket en del innstramninger på hvordan for eksempel dyrevelferden fungerer hos grisebønder i Danmark.
1: Takk for at du var med direkte fra København, Joachim Reigstad. Sølvguttene tildeles Anders Jahres kulturpris. I begrunnelsen heter det at koret blant annet har nådd et bredt publikum gjennom julaftensendinger i fjernsynet helt siden 1966. I tillegg gjennom konserter og kirkelig virksomhet. Koret, som ble stiftet i 1940, får nå gleden av Norges største kulturpris, som på 2,5 millioner kroner. I går ble hockeylandslaget hyllet på Ullevål stadion for bronsemedaljene de tok i VM i ishockey. Reporter Anna Ruth Tørresen møtte noen av dem som kan være Norges fremtid på isen på lørdag.

0: i Oslo. De unge har latt seg inspirere av VM-medaljen.
1: Ja, det tror jeg absolutt vi kan si at de er inspirert og synes det er veldig kult det som skjedde med herrene i VM da de tok bronse. Og her er de i gang. Det er ikke hockey de holder på med nå, men styrketrening som også er viktig når man driver med ishockey. Så kan vi høre her midt i styrketreninga, Elinor. Kan ikke du si litt, hva tenker du om at Norge gjorde det så bra som de gjorde i VM?
2: Nei, det er bra det. Inspirerer oss.
1: Ja, på hvilken måte inspirerer det?
2: Får lyst til å gjøre det bra, da.
1: Og hva må,
2: ja.
1: Og hva må til da for å gjøre det bra?
2: Klart, målbevisst.
1: Og så har vi også Leon her. Vi bare følger med vi på denne styrketreningen, for her stopper det ikke for at de skal gjøre et intervju med oss. Leon, kan ikke du si, hva tenker du VM-bronse på herren? Hvor stort var det?
3: Nei, det er veldig stort. Første gang i historien Norge tar medalje i VM i hockey, og det inspirerer jo alle oss som her også, at vi viser at Stian Solberg, Mikael Brandstøk Nygaard, at de klarer sånne ting, og de har gått her. Trent med Anders Blegeberg, og han lærer samme ting til oss. Det er kult.
1: Ja, og vi skal snakke med Anders Blegeberg også. Han står rett bak meg her. For her står de nå i en sirkeltrening og gjør ulike styrketreningsøvelser. Men Anders, kan ikke du fortelle, hvor stort er det for gjengen her at Norge gjorde det så bra som de gjorde?
4: Nei, men litt som vi snakket om på søndag også, det at man kunne få oppleve det i min levealder, det var noe man ikke hadde tro på, men så det håper jeg at de guttene her og jentene nå kan se fram mot OL 2030 og 34, at vi kan rett og slett få til med så små ressurser.
1: Og hvor mye lar de seg inspirere? Det er jo noen av disse herrene som også har gått på Vang, og også her i Oslo, blant annet, så ser vi Stian Solberg plakat her. Hvordan inspirerer sånn som han da, gjengen her?
4: Nei, det er helt fantastisk. Vi har jo Linnea Solberg her og trener og disse elevene.
1: Ja, det er lillesøster.
4: Det er lillesøster som er født 2011. Og så har vi Elinor Myhre her og disse guttene som har tatt med Leon, at de er ja, 14-15 år, at de ser det er mulig. Og det er bare liksom 5 år siden Stian var her sammen med Mikael Brandstøk Nygaard, Mikkel Eriksen, Viktor Kopperstad, og det viser jo at trening i Norge er mulig, og få gym på skolen, så disse her er heldige å få da.
1: Men hva må til da for å gjøre det bra? Hva trenger norsk ishockey for å kunne levere sånn som vi faktisk har gjort?
4: Ja, nei, vi trenger sånne anlegg her da i hele landet egentlig. Sånne små ishaller som vi er i nå i Lørenhallen. En utebane, et åpent anlegg som barn og unge kan gå ut og leke på. For det var det Stian gjorde, og Mikael, de var både på isen, men de var på fotballbanen, de gikk på rulleskøyter, de var oppe i Tryvann og til og med på snowboarden og hadde noen saltoer der, så det er den allsidigheten som vi er opptatt av på mange unge. Da.
1: Kan du ikke fortelle litt om hvilken type trening det er de driver med her i dag?
4: Ja, i dag er det litt gamle dager, så kalte Olympia den basistrening. Noen kaller det crossfit i dag, men litt sånn lett sirkeltrening med avrygg, stabilisering, skadeforebyggende trening, så vi jobber veldig mye med på skole.
0: I London i dag starter rettssaken mot en 19 år gammel norsk mann som er tiltalt for å ha planlagt et drap i England. Mannen sier han ikke planla drap, men innrømmer å ha hatt 2 skytevåpen på et hotell da han ble pågrepet. Han risikerer opp til 45 år i brittisk fengsel. 17-åringen som i går ble dømt til forvaring i Norge skal ha rekruttert 19-åringen til å utføre vold i Storbritannia. Israel har stanset 2 prosjektiler fra Libanon i natt. Det melder det israelske militæret IDF. USAs president Donald Trump hevdet i går at Israel og den libanesiske Hezbollah-militsen var enige om å stoppe angrepene mot hverandre. Israel rykker nå dypere inn i Libanon, og flere frykter at de planlegger å ta flere områder permanent. Yama Wolasmal, hva var det som skjedde i går?
5: Altså, i går har Donald Trump hatt en opphetet samtale med den israelske statsministeren Benjamin Netanyahu. Det skjedde etter at Netanyahu og hans hær erklærte eller tvangsevakuerte Sør-Beirut. Dette er et område hvor Hezbollah står sterkt. De ba folk forlate dette området fordi det israelske militæret skulle bombe flere Hezbollah-bygg i dette tett bebygde området. Som et resultat av disse truslene fra Israel, så sa Iran at de trekker seg fra dialogen som de har med Donald Trump om atomprogram, om å få slutt på den krigen. De sa at, iranerne sa at så lenge Libanon blir angrepet av Israel, så kommer ikke vi til å fortsette dialogen med USA. Det skal ha fått Donald Trump til å tenne på alle plugger, ta opp telefonen og ringe Benjamin Netanyahu for å få han til å stoppe den offensiven han varslet mot Beirut. Og ifølge Axios, som kjent for å ha gode kilder tett i Det hvite hus, så skal president Donald Trump ha brukt et svært sterkt språk, og jeg må unnskylde det språket for å sitere det som blir sagt. Han sa «Hva faen er galt med deg? Du er splittepine gal», sa han til Benjamin Netanyahu. «Dette er grunnen til at alle hater deg», og da viste Donald Trump til Israels overdrevne maktbruk her i Libanon, hvor store sivile områder blir rammet i Israels kamp mot Hezbollah. Jeg har ikke hørt at en amerikansk president noensinne har brukt den type språkbruk i møte med en israelsk statsminister. Og som et resultat av den telefonsamtalen, så avblåste Israel sine varslede angrep mot den libanesiske hovedstaden i går.
0: Hva forteller da denne opphetede samtalen om forholdet mellom USA og Israel akkurat nå, Yama?
5: Altså, USA og Israel er jo veldig, veldig nære allierte. De har historiske bånd. USA har fortsatt Israels aller nærmeste venn og vil stå last og brast ved Israels side. Uten USAs støtte så ville ikke Israel ha kunnet kjempe disse krigene på mange fronter mot fiender på alle kanter. Så de har et nært bånd, men denne opphetede telefonsamtalen vitner om at forholdet mellom Donald Trump og Netanyahu har nådd et nytt bunnivå. Forholdet mellom USA og Israel har nådd et bunnivå. Slik har vi ikke hørt en amerikansk president snakke til en israelsk statsminister tidligere. Og dette er ganske alvorlig for Benjamin Netanyahu, for han gikk ut i Israel på Israels TV i går og sa at vi kommer til å angripe Beirut, og israelske militære gikk ut med varsler og tvangsevakueringsordre, og så må han trekke disse tilbake og avblåse angrepene han har varslet. Det er ydmykende for Benjamin Netanyahu, og det viser hvilken innflytelse USA har når de setter hardt mot hardt overfor Israel.
6: Solbakken møtte pressen en siste gang før avreise til VM. I ettermiddag setter Norges menn seg på flyet til USA, to uker før første kamp mot Irak. Full usikkerhet rundt våpenhvile mellom Israel og Libanon. I kveld venter nye forhandlinger i FNs sikkerhetsråd. Dødstallet stiger etter kraftige angrep mot Ukraina i natt. Minst 18 mennesker skal være drept. Over 100 er såret. Vi ønsker riktig god ettermiddag. Velkommen til NRK Nyheter nå klokken 13 med Johannes Slettedal i studio. Landslagssjef Ståle Solbakken ville ikke snakke om hvor langt Norge kan komme i fotball-VM da han møtte pressen en siste gang før avreise til USA i ettermiddag. Norge skal møte Irak, Senegal og Frankrike i gruppespillet. Norge møter Irak i den første kampen natt til 17. juni. Solbakken sier likevel han prøver å stenge euforien ute.
7: Altså forskjellen på da du i min jobb, da, det jo at jeg og Andrew, som analytiker, vi har sikkert sett Senegal 25 timer, og Frankrike vet dere og er gode. Så vi skal jo spille mot Irak, som nummer 57 eller 60 eller noe sånt på FIFA-rankingen, og da har du gjort noe bra da. Og så skal vi spille mot Senegal, som det beste laget i Afrika. Og så skal du spille mot Frankrike, som kanskje en av to-tre største favoritter. Og da blir det touch and go om vi går videre. Vi favoritter i den ene, og vi definitivt ikke favoritter i den siste. Og så det kanskje en 50-50-kamp, den i midten, hvis vi opp mot vårt beste. Mot et lag som ligger 20 plasser foran oss på FIFA-rankingen. Så det jo ikke for å dra noen forventninger ned. Dette jo bare facts. Så dette jo ikke noe jeg finner på. Jeg finner ikke på at den vant Afrikamesterskapet, og jeg finner ikke på at Frankrike VM-favoritt. Og dere finner heller ikke på at vi et veldig godt fotballag. Så det der vi.
6: Utviklingsminister Åsmund Aukrust skulle etter planen til Libanon denne uken, men statsråden kom ikke lenger enn til Kypros. Der møtte han snu på grunn av meldinger om nye israelske angrep i landet. FNs sikkerhetsråd har diskutert utviklingen i Libanon, og i dag skal det være nye forhandlinger i Washington om en mulig våpenhvile. Aukrust sier at hans tanker går til den libanesiske befolkningen.
8: Jeg skulle vært i Libanon for å ha veldig viktige politiske møter, for å følge opp den humanitære situasjonen som veldig vanskelig etter et halvt år med krig, og for å vise Norges solidaritet med det libanesiske folk som et av verdens mest hardt prøvende mennesker. Det fikk jeg dessverre ikke gjort, for på vei ned dit så kom det tusler og advarsler om at det skulle være bombinger i Beirut, så derfor så landet vi ikke i Beirut, men heller på Kypros, så måtte det dessverre returnere. Det jo et bilde på den veldig dramatiske situasjonen som i Beirut, og derfor så går jo alle mine tanker til den libanesiske befolkningen, som nå veldig hardt prøvet, vært en veldig vanskelig situasjon, og nå kan det bli enda vanskeligere.
6: I Oslo har politiet startet etterforskning av laserbruk blant russen. Bakgrunnen flere tilfeller der russ har fått alvorlige øyeskader. I helgen beslagla politiet et større antall lasere under en kontroll av russebusser under et arrangement i Bærum. Både utleiere og personer som bruker slike lasere på russebusser kan risikere straff.
0: Et år etter at han ble forbundskansler, altså regjeringsleder i Tyskland, Friedrich Merz en av landets minst populære politikere. Begge partiene i koalisjonsregjeringen han leder sliter også på meningsmålingene. Merz har lenge blitt kritisert både av industrien og av velgerne på høyre- og venstresiden, men nå går det rykter i Berlin om at også hans eget parti ønsker å bytte Merz ut med en annen kansler, sier korrespondent Sofia Paskiewicz.
9: Friedrich Merz var upopulær blant tyskerne også før han ble valgt til kansler, og så har det ikke hjulpet at koalisjonsregjeringen hans ikke har greid å bli enige om noen reformer og få Tyskland ut av en lang økonomisk stagnasjon som landet har vært i. Kansleren, han blir sett på som egenrådig, og så har en egenrådig lederstil. Han ble valgt med veldig store forventninger fra industrien om at han skal få landet og tysk industri på fot igjen. Det har foreløpig ikke skjedd. Ytre høyre partiet AfD bare vokser og vokser på meningsmålingene, og også i delstatsvalg. Og nå det altså rykter fra hans eget parti at også de misfornøyd med han, ikke bare de som i opposisjon til han.
0: Det 80% sannsynlig at værfenomenet El Niño slår til i sommer. Det viser en oppdatering fra Verdens meteorologiorganisasjon, som advarer om at det vil føre til høyere gjennomsnittstemperaturer og mer tørke og kraftig regn over nesten hele kloden. Årsaken uvanlig varme forhold under havoverflaten på tvers av det tropiske Stillehavet. Fire personer ble skadet da en bjørn vandret inn i et boligområde i Fukushima i Japan. Ingen fikk livstruende skader i bjørneangrepet, men ifølge det japanske miljødepartementet ble 20 personer drept i over 240 angrep fra bjørn i fjor. Bjørnebestanden i Japan kommer nærmere boligområder i en region der menneskene blir færre og eldre, sier eksperter. I mars la regjeringen fram en plan om å kontrollere bjørnebestanden ved å skyte noen av dem. Rettssaken etter drapet på Kampen i Oslo i august i fjor fortsetter i Oslo tingrett i dag. 18 år gamle Djordje Wilms har erkjent straffskyld for drapet på miljøarbeideren Tamima Nibras Johar. Hun ble drept med kniv på vakt alene for barnevernet. Reporter Silvan Manbari, i dag har naboene som fant Tamima forklart seg. Hva forklarte de?
10: Nei, de forklarte at sett på kvelden, altså den natten Tamima ble drept, så la de merke til noe mistenkelig, da det var en bil som stod midt I garasjeporten der de bor, som sperret inngangen til garasjen. Dette førte til at naboene etter hvert oppsøkte leiligheten til Gemt, hvor man fant en beboer, altså en som bodde sammen med tiltalte, som hadde kommet hjem kun et par minutter I forveien. Og da de gikk inn I leiligheten og så inne på dette rommet hvor Tamima ble drept, så møtte de det sjokket og den brutaliteten dette drapet har vært. Både begge naboer som var der, altså et ektepar, har forklart seg I dag, og det var ganske tydelig at begge var veldig rørt da de forklarte om denne natten. Ikke minst altså mannen som rett og slett bare brast ut I gråt da han snakket om dette. Det gjorde også for så vidt Tamimas bror som satt ved siden av bistandsadvokatene mens naboen avga sin forklaring.
0: Og det jo fryktelige detaljer som blir beskrevet I retten. Hva reaksjonen da?
10: Jeg snakket med bistandsadvokaten om dette, og hun sier at hun har jo frarådet familiemedlemmene sine å se på bilder av Tamima og åstedet når disse etter hvert skal vises. Nå har retten bestemt at spesielt bilder av Tamima ikke skal vises for publikum når aktor skal legge frem disse. Dette rett og slett av respekt for Tamima, og ikke minst også for de etterlatte. Det eneste som får da se disse bildene pressen og de både aktorer og forsvarer og de sakkyndige. Men selv om man ser bilder av Tamima eller ikke, og disse bildene ikke minst soverommet, så ser man hvor grufullt dette har vært. Og da har bistandsadvokaten rett og slett frarådet både familiemedlemmer og venner av Tamima som befinner seg I retten om å ikke se på skjermene når disse skal vises fram.
0: Hva skjer videre etter lunsj I dag?
10: Nei, fremover nå så skal man fortsette med forklaringer av de som har vært involvert I denne saken også gjennom drapsnatta. Blant annet skal en taxisjåfør som kjørte den tiltalte ned til Oslo sentrum hvor han ble pågrepet forklare seg. I tillegg skal også både I dag og I morgen etterforskere og rettsmedisinere forklare sin rapport og det de har funnet I løpet av drapsnatta. Og så fortsetter jo rettssaken utover de neste dagene med blant annet bror som skal uttale seg. Vi har de sakkyndige som skal komme med sin konklusjon av det hele, og det knytter stor spenning til hva de lander på med tanke på om det blir forvaring eller ikke. Og så får vi se helt på siste rettsdag om en ukes tid hva aktor mener riktig straff etter dette brutale drapet.
0: Takk for at du var med fra Oslo Tingrett, reporter Silva Almanborg. Besøket I Japan fortsetter I dag for kronprins Håkon. Her han på det berømte fiskemarkedet Toyosu I hovedstaden Tokyo. I dag har han også hilst på statsministeren. Kronprinsen reiser sammen med fiskeriministeren, digitaliseringsministeren og flere representanter fra norsk næringsliv. Og I formiddag holdt han en tale på en offisiell mottakelse. I morgen siste dag av Japan-besøket til kronprinsen.
6: Landslagssjef Ståle Solbakken ville ikke snakke om hvor langt Norge kan komme I fotball-VM da han møtte pressen en siste gang før avreise til USA I ettermiddag. Norge skal møte Irak, Senegal og Frankrike I gruppespillet. Norge møter Irak I den første kampen natt til 17. juni. Solbakken sier likevel han prøver å stenge euforien ute.
7: Altså forskjellen på da du I min jobb, da, det jo at jeg og Andrew, som analytiker, vi har sikkert sett Senegal 25 timer, og Frankrike vet dere og gode. Så vi skal jo spille mot Irak, som nummer 57 eller 60 eller noe sånt på FIFA-rankingen, og da har du gjort noe bra da. Og så skal vi spille mot Senegal, som det beste laget I Afrika. Og så skal du spille mot Frankrike, som kanskje en av to-tre største favoritter. Og da blir det touch and go om vi går videre. Vi favoritter I den ene, og vi definitivt ikke favoritter I den siste, og så det kanskje en 50-50-kamp den I midten hvis vi opp mot vårt beste, mot et lag som ligger 20 plasser foran oss på FIFA-rankingen. Så det jo ikke for å dra noen forventninger ned, dette jo bare facts. Så dette jo ikke noe jeg finner på. Jeg finner ikke på at den vant Afrikamesterskapet, og jeg finner ikke på at Frankrike VM-favoritt.
6: Utviklingsminister Åsmund Aukrust skulle etter planen til Libanon denne uken, men statsråden kom ikke lenger enn til Kypros. Der møtte han snu på grunn av meldinger om nye israelske angrep I landet. FNs sikkerhetsråd har diskutert utviklingen I Libanon, og I dag skal det være nye forhandlinger I Washington om en mulig våpenhvile. Aukrust sier at hans tanker går til den libanesiske befolkningen.
8: Jeg skulle vært I Libanon for å ha veldig viktige politiske møter, for å følge opp den humanitære situasjonen som veldig vanskelig etter et halvt år med krig, og for å vise Norges solidaritet med det libanesiske folk som et av verdens mest hardt prøvende mennesker. Det fikk jeg dessverre ikke gjort, for på vei ned dit så kom det trusler og advarsler om at det skulle være bombinger I Beirut, så derfor så landet vi ikke I Beirut, men heller på Kypros, så måtte det dessverre returnere. Det jo et bilde på den veldig dramatiske situasjonen som I Beirut, og derfor så går jo alle mine tanker til den libanesiske befolkningen, som nå veldig hardt prøvet, vært en veldig vanskelig situasjon, og nå kan det bli enda vanskeligere.
11: Did you find common ground today on Ukraine and the peace plan?
12: Totally, it's totally common ground.
13: Nå har det skjedd det som ikke skulle skje. Fly av land. Etter løpet.
14: Og der skjer det noe. Navnet Leo den 14. ifølge byråene.
15: Dette NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
6: I Oslo har politiet startet etterforskning av laserbruk blant russen. Bakgrunnen flere tilfeller der russ har fått alvorlige øyeskader. I helgen beslagla politiet et større antall lasere under en kontroll av russebusser under et arrangement I Bærum. Både utleiere og personer som bruker slike lasere på russebusser kan risikere straff.
0: Flere drept og mange såret I russiske luftangrep på Ukraina I natt. Det har vært angrep både I hovedstaden Kyiv og I Dnipro. Samtidig melder myndigheten I Kursk I Russland at en person drept I et ukrainsk droneangrep. Korrespondent Fredrik Tomra I Kyiv, for det har vært nye store angrep, spesielt mot Kyiv, der du var I natt, Fredrik. Hvordan vil du beskrive natten I bomberom?
16: Ja, den har vært ekstremt brutalt, ble revet ut av søvn av flere eksplosjoner fra det som trolig var missiler som slo ned I Kyiv. Russland har angrepet med 659 droner og 73 missiler av ulike typer ifølge det ukrainske luftforsvaret. Og en av grunnene til at det var så brutalt I natt, det fordi at de har angrept med missiltyper som Ukraina sliter veldig med å skyte ned. Det spesielt da ballistiske missiler og hypersoniske kryssermissiler av typen Zircon som slipper gjennom luftforsvaret og dermed holder folk våken. Disse angrepene de fortsatte I mange, mange timer og da man endelig fikk litt søvn på morgenen så ble man igjen vekket like før 7:30 av fire store eksplosjoner og det har vært en veldig, veldig vanskelig natt. Jeg gikk selv en liten omvei før jeg oppsøkte folk I bomberom og kunne se en del av de skadene som ble gjort I løpet av natten, og det lå tunge, sorte røykskyer over byen, og de har blitt liggende inntil tidlig på morgenen, og man kan fortsatt kjenne eimen av brent materiale hvis man beveger seg litt ut mot de åpne områdene I byen.
0: Hvordan tilpasser man seg denne faren som det alltid henger over dere?
16: Nei, det jo veldig vanskelig. Det jo enkelt og greit sånn at man har ikke noe annet valg enn å tilpasse seg. Man må bare akseptere på et vis at disse nettene de kommer en gang iblant, noen ganger litt hyppigere enn andre. Det har vært flere store angrep mot Kyiv den siste tiden. Det jeg ser en tydelig endring på at det flere som oppsøker bomberom, spesielt fordi at det har kommet så tydelige advarsler fra både ukrainsk side, fra vestlig etterretningsside, og fordi at Russland har raslet med sabel den siste tiden. Og når man går ned i disse metrostasjonene, langt under bakken, der folk ofte søker tilflukt, så ser man at de har med seg telt, de har med seg feltsenger, liggeunderlag, sovepose, og alt det de trenger for å klare å få seg noen timer på øyet mens det smeller høyt utenfor.
0: Takk for at du var med fra Kyiv, korrespondent Fredrik Tomra. En person er skadet og kjørt til sykehus etter at en russ er knivstukket på et russetreff i Porsgrunn. Dette skjedde like etter klokken 4 i natt. Det var flere busser og mellom 150 og 200 russ på stedet da politiet ankom. Politiet bekrefter at de har pågrepet en person. Danmark får omsider en ny regjering mer enn to måneder etter folketingsvalget. Fungerende statsminister Mette Frederiksen møtte kong Fredrik på kongeskipet i Odense i går kveld og meldte etterpå at det grunnlag for å danne en ny regjering i landet. Og Norden-korrespondent Joachim Reikstad, hva slags regjering det danskene får nå?
17: Danskene kan vente seg en rødere regjering, en mer sosialistisk regjering, med partier som ligger mer til venstre i politikken enn den sentrumsregjeringen som har styrt siden 2022. Det altså da sosialdemokratiet, altså det tilsvarende Arbeiderpartiet, som skal ha statsminister Mette Frederiksen, det eneste vi helt sikre på. Så vil også Sosialistisk Folkeparti gå inn i regjeringen, tilsvarende norske SV. Vi vil se at Radikale Venstre tar plass igjen for første gang siden de satt i Helle Thorning-Smiths regjering, som gikk av i 2015. Og så vil vi se Moderatene og Lars Løkke Rasmussens sentrumsparti, som også tar plass rundt bordet fortsatt. De har jo sittet i regjeringen til Mette Frederiksen inntil nå, og fortsetter altså rundt bordet. Det som interessant, og det mange på borgerlig side påpeker i dag, det at Lars Løkke Rasmussen, som brukte mye av valgkampen på å si at han ville holde fløypartiene ute, nå kommer til å sitte i en regjering som helt avhengig av enhetslisten, som ligger ytterst til venstre i dansk politikk. Vi kan gjerne sammenligne dem med norsk Rødt på mange områder, delvis også av politikken inspirert av Miljøpartiet De Grønne. Det en sammenslutning, en enhetsliste. De blir han nå avhengig av, og det har allerede fått sablene til å begynne å rasle inne på Christiansborg her i København.
0: Så det blir ikke bare lett for denne nye regjeringen å styre?
17: Det blir kanskje faktisk litt vanskeligere, fordi denne sentrumsregjeringen som virkelig tapte valget, må man jo kunne si, både Mette Frederiksen og Venstre, Truls Lund Paulsen og Moderatene Lars Løkke Rasmussen, gikk betydelig tilbake i folketingsvalget i slutten av mars måned. Men det var en flertallsregjering da den ble dannet i 2022. Denne regjeringen det ikke. Den har ikke nok mandater til å kunne styre alene, og det vil si at sakene nå må via Folketinget for behandling hver eneste gang. Det både uansett, men nå har de ikke automatisk et flertall. Så styringsdyktigheten til regjeringen nok vurdert som noe lavere, men det likevel en betydelig fjær i hatten politisk for Mette Frederiksen, som altså klarer to kunststykker egentlig på en gang. For det første å kunne fortsette i regjering, det nå det ene å fortsette å være statsminister, men det hun også gjør, etter å kan vi si ha vært på en slags lyseblå frierferd med sentrumsregjeringen sin, klarer å samle partier til venstre i politikken, og det viser jo at hun antageligvis har både gitt noen innrømmelser, men også klarer å ha en pragmatisk tilnærming til politikken og innholdet i den. Men det jo det vi veldig spente på. Klokken 16 i dag får vi altså flere detaljer om hvordan Danmark skal styres videre.
0: Mette Frederiksen starter altså på sin tredje runde som statsminister. Hvor populær hun i Danmark?
17: Ja, det et veldig godt spørsmål, for det kommer nesten litt an på hvem du spør. Selvfølgelig, Mette Frederiksen en statsminister som har styrt Danmark med relativt fast hånd siden 2019, og det å bli gjenvalgt for andre gang og starte på en tredje periode som statsminister. Der må vi tilbake til de konservatives Poul Schlüter på 80- og 90-tallet, som klarte fire da. Det er svært uvanlig i dansk politikk å bli det. Men Mette Frederiksen ses nok på både av de som tett på henne i politikken, men også selvfølgelig hennes politiske motstandere, som en litt for maktglad, maktfullkommen, som man sier i Danmark, politiker. Hun bruker mye krefter på nettopp å sitte med makten, og kanskje litt mindre tid på å føre den politikken som velgerne hennes først og fremst ønsker, nemlig en sosialdemokratisk politikk. Det har i hvert fall vært kritikken mot henne til nå, men så blir det jo interessant å se i hvor stor grad sosialdemokratiet får et sosialdemokratisk avtrykk i regjeringsgrunnlaget som blir presentert i dag, fordi at det er helt åpenbart at Mette Frederiksen, som jo startet som Røde Mette, som hun ble kalt, hadde piggsveis da hun kom inn i Folketinget, ganske radikal, gikk en stor runde og ble mer borgerlig i sin stil og sin politikk. Nå er det jo mange som da tror at hun ønsker å finne tilbake, kan vi si, til sine røtter og føre mer rød, mer sosialdemokratisk politikk i Danmark. Det er likevel de som ganske spente nå, spesielt innenfor landbruket, er mange nå litt interessert i hvilken politikk Danmark får der. Der har jo blant annet partiene på venstresiden ønsket en del innstramninger på hvordan for eksempel dyrevelferden fungerer hos grisebønder i Danmark.
0: Takk for at du var med direkte fra København, Joachim Reigstad. Sølvguttene tildeles Anders Jahres kulturpris. I begrunnelsen heter det at koret blant annet har nådd et bredt publikum gjennom julaftensendinger i fjernsynet helt siden 1966. I tillegg gjennom konserter og kirkelig virksomhet. Koret, som ble stiftet i 1940, får nå gleden av Norges største kulturpris, som på 2,5 millioner kroner. I går ble altså hockeylandslaget hyllet på Ullevål stadion for bronsemedaljene de tok i VM i ishockey. Reporter Anna Ruth Tørresen møtte noen av dem som kan være Norges fremtid på isen på Løren i Oslo. De unge har latt seg inspirere av VM-medaljen.
1: Ja, det tror jeg absolutt vi kan si at de inspirert og synes det veldig kult det som skjedde med herrene i VM da de tok bronse. Og her de i gang. Det ikke hockey de holder på med nå, men styrketrening som også viktig når man driver med ishockey. Så kan vi høre her midt i styrketreningen, Elinor. Kan ikke du si litt, hva tenker du om at Norge gjorde det så bra som de gjorde i VM?
2: Nei, det bra det. Inspirerer oss.
1: Ja, på hvilken måte inspirerer det?
2: Jeg får lyst til å gjøre det bra, da.
1: Og hva må, og hva må til da for å gjøre det bra?
2: Klart, målbevisst.
1: Og så har vi også Leon her. Vi bare følger med vi på denne styrketreningen, for her stopper det ikke for at de skal gjøre et intervju med oss. Leon, kan ikke du si, hva tenker du VM-bronse på herren? Hvor stort var det?
3: Nei, det veldig stort. Første gang i historien Norge tar medalje i VM i hockey, og det inspirerer jo alle oss som her også, at vi viser at Stian Solberg, Mikael Brandsøg Nygaard, at de klarer sånne ting, og de har gått her. Trent med Anders Blegeberg, og han lærer samme ting til oss. Det kult.
1: Ja, og vi skal snakke med Anders Blegeberg også. Han står rett bak meg her. For her står de nå i en sirkeltrening og gjør ulike styrketreningsøvelser. Men Anders, kan ikke du fortelle, hvor stort er det for gjengen her at Norge gjorde det så bra som de gjorde?
4: Nei, men litt som vi snakket om på søndag også, det at man kunne få oppleve det i min levealder, det var noe man ikke hadde tro på, men så det håper jeg at de guttene her og jentene nå kan se frem mot OL 2030 og 34, at vi kan rett og slett få til med så små ressurser.
1: Og hvor mye lar de seg inspirere? Det jo noen av disse herrene som også har gått på Vang, og også her i Oslo blant annet, så ser vi Stian Solberg plakat her. Hvordan inspirerer sånn som han da, gjengen her?
4: Nei, det helt fantastisk. Vi har jo Linnea Solberg her og trener og disse elevene.
1: Ja, det lillesøster.
4: Det lillesøster som har født 2011. Og så har vi Elin og Myhre her, og disse guttene som har tatt med Leon, at de Ja, 14-15 år, at de ser det mulig. Og det bare liksom 5 år siden Stian var her sammen med Mikael Brandsen-Nygaard, Mikkel Eriksen, Viktor Kopperstad, og det viser jo at trening i Norge mulig, og få gym på skolen, så disse her heldige å få, da.
1: Men hva må til da for å gjøre det bra? Hva trenger norske ishockey for å kunne levere sånn som vi faktisk har gjort?
4: Ja, nei, vi trenger sånne anlegg her da, i hele landet egentlig, sånne små ishaller som vi i nå i Lørenhallen. En utebane, et åpent anlegg som barn og unge kan gå ut og leke på, for det var det Stian gjorde, og Mikael, de var både på isen, men de var på fotballbanen, de gikk på rulleskøyter, de var oppe i Tryvann, og til og med på snowboarden, og hadde noen saltor der, så den allsidigheten som vi opptatt av på mange unge. Da.
1: Kan du ikke fortelle litt om hvilken type trening det de driver med her i dag?
4: Ja, i dag litt... gamle dager så kalte Olympia den basistrening, noen kaller det crossfit i dag, men litt sånn lett... sirkeltrening, maverygg, stabilisering, skadeforebyggende trening, så vi jobber veldig mye med på skole.
0: I London i dag starter rettssaken mot en 19 år gammel norsk mann som tiltalt for å ha planlagt et drap i England. Mannen sier han ikke planla drap, men innrømmer å ha hatt 2 skytevåpen på et hotell da han ble pågrepet. Han risikerer opp til 45 år i brittisk fengsel. 17-åringen som i går ble dømt til forvaring i Norge skal ha rekruttert 19-åringen til å utføre vold i Storbritannia. Politiet i Troms har pågrepet 15 personer i en aksjon mot organisert kriminalitet de siste ukene. Saken har bånd til kriminelle nettverk i Sverige. Den antatte hovedpersonen en svensk statsborger. Personen ble pågrepet 11. mars i Tromsø. I forbindelse med saken det også gjort beslag av store mengder narkotika. Rundt 6 kilo med kokain og amfetamin beslaglagt.
6: Solbakken møtte pressen en siste gang før avreise til VM. I ettermiddag setter Norges menn seg på flyet til USA 2 uker før første kamp mot Irak. Full usikkerhet rundt våpenhvile mellom Israel og Libanon. I kveld venter nye forhandlinger i FNs sikkerhetsråd. Dødstallet stiger etter kraftige angrep mot Ukraina i natt. Minst 18 mennesker skal være drept. Over 100 såret.
0: Israel har stanset 2 prosjektiler fra Libanon i natt. Det melder det israelske militæret IDF. USAs president Donald Trump hevdet i går at Israel og den libanesiske Hezbollah-militsen var enige om å stoppe angrepene mot hverandre. Israel rykker nå dypere inn i Libanon, og flere frykter at de planlegger å ta flere områder permanent. Yama Wolasmal, hva var det som skjedde i går?
5: Altså, i går har Donald Trump hatt en opphetet samtale med den israelske statsministeren Benjamin Netanyahu. Det skjedde etter at Netanyahu og hans hær erklærte eller tvangsevakuerte Sør-Beirut. Dette et område hvor Hezbollah står sterkt. De ba folk forlate dette området fordi det israelske militæret skulle bombe flere Hezbollah-bygg i dette tett bebygde området. Som et resultat av disse truslene fra Israel så sa Iran at de trekker seg fra dialogen som de har med Donald Trump om atomprogram om å få slutt på den krigen. De sa at iranerne sa at så lenge Libanon blir angrepet av Israel så kommer ikke vi til å fortsette dialogen med USA. Det skal ha fått Donald Trump til å tenne på alle plugger, ta opp telefonen og ringe Benjamin Netanyahu for å få han til å stoppe den offensiven han varslet mot Beirut. Og ifølge Axios, som kjent for å ha gode kilder tett i det hvite hus, så skal president Donald Trump ha brukt et svært sterkt språk. Og jeg må unnskylde det språket for å sitere det som blir sagt. Han sa «Hva faen galt med deg? Du splittepine gal», sa han til Benjamin Netanyahu. «Dette grunnen til at alle hater deg». Og da viste Donald Trump til Israels overdrevne maktbruk her i Libanon, hvor store sivile områder blir rammet i Israels kamp mot Hezbollah. Jeg har ikke hørt at en amerikansk president noensinne har brukt den type språkbruk i møte med en israelsk statsminister. Og som et resultat av den telefonsamtalen så avblåste Israel sine varslede angrep mot den libanesiske hovedstaden i går.
0: Hva forteller da denne opphetede samtalen om forholdet mellom USA og Israel akkurat nå, Yama?
5: Altså USA og Israel jo veldig, veldig nære allierte. De har historiske bånd. USA er fortsatt Israels aller nærmeste venn og vil stå last og brast ved Israels side. Uten USAs støtte så ville ikke Israel ha kunnet kjempe disse krigene på mange fronter mot fiender på alle kanter. Så de har et nært bånd, men denne opphetede telefonsamtalen vitner om at forholdet mellom Donald Trump og Netanyahu har nådd et nytt bunnivå. Forholdet mellom USA og Israel har nådd et bunnivå. Slik har vi ikke hørt en amerikansk president snakke til en israelsk statsminister tidligere. Og dette er ganske alvorlig for Benjamin Netanyahu, for han gikk ut i Israel på Israels TV i går og sa at vi kommer til å angripe Beirut. Og israelske militære gikk ut med varsler og tvangsevakueringsordre. Og så må han trekke disse tilbake og avblåse angrepene han har varslet. Det ydmykende for Benjamin Netanyahu, og det viser hvilken innflytelse USA har når de setter hardt mot hardt overfor Israel.
0: Professor i historie Hilde Henriksen Våge, hva tenker du om denne opphetede telefonsamtalen mellom Trump og Netanyahu i går?
18: Nei, dette må vel være et lavmål i det ellers gode forholdet mellom Israel og USA, og ikke minst mellom Trump og Netanyahu. Og det vi ser her, og det har vi for så vidt ventet på lenge, det at Donald Trump blir faktisk rasende på Netanyahu, fordi at han ødelegger for hele USAs opplegg for å prøve å få til en avtale med Iran. Og situasjonen i Libanon henger jo nøye sammen med forsøkene på å få til en avtale mellom USA og Iran, som nå Iran visstnok sier er brutt.
0: Hvor alvorlig er det for Netanyahu da, når han etter en sånn samtale med Trump faktisk avblåser angrep?
18: Nei, altså dette er alvorlig for Israel og for Netanyahu, fordi at maktforholdene er sånn at Israel er Midtøstens sterkeste regionale stormakt. Og Israel har en militær doktrine som går ut på at de skal ha militær kapasitet til å slå ut alle de omliggende landene i Midtøsten militært, og ha vilje til å bruke den kapasiteten. Men så er det USA som er Israels garantist, og som gjør at Israel egentlig ikke kan leve i Midtøsten uten full backing, støtte militært, økonomisk, politisk fra USA. Men her ser vi nå hvordan Israel og USA har helt ulike mål, fordi at Israel vil fortsette krigen. Israel vil egentlig fortsette krigen mot Iran, det har USA sagt nei til, men Israel vil i hvert fall fortsette krigen mot Hezbollah, mot Libanon, og vil egentlig ikke stoppe sine angrep, og dette ødelegger jo nå for Donald Trump.
0: Men tror du det ligger an til at Netanyahu og Israel justerer seg nå i politikken?
18: Ja, det tror jeg faktisk, fordi at Donald Trump, det som fordelen med Donald Trump, det jo at han virkelig bruker og setter makt bak sine krav hvis det noe han vil. Og det skjønner Benjamin Netanyahu. Sånn at her det jo sånn at når Donald Trump snakker og handler, så jo ikke det som om et eller annet land skulle gjøre det. For her vet Netanyahu veldig godt hvor avhengig han av USA. Sånn at det vi håper å si kanskje kan være glad for, og det ikke så mye vi kan være glad for i Midtøsten i dag, det at dette et eksempel på, kanskje, hvordan USA bruker sine sterke muskler, økonomisk og politisk, til å presse sin nære alliert Israel. Det det handler om. Og så hvis USA da vender blikket bort, som vi ser for eksempel på Gaza, så bare fortsetter Israel sine kamphandlinger og sine angrep også på Gazastripen. Men nå det Libanon det gjelder, og det en veldig viktig avtale med Iran, og kanskje til og med mellomvalget i USA, det gjelder.
0: Ja, så hva tror du skjer videre nå?
18: Nei, det ikke så godt å vite hva som skjer i Midtøsten for tiden med herrer som Netanyahu og Trump. Men jeg tror nok at at USA de har nå store problemer med å få til en våpenstillstand med Iran. Og det er nå helt åpenbart at det får de ikke til hvis ikke Israel slutter sin massive framrykking og angrep på Libanon. Fordi at i Sør-Libanon så er det jo Hizbollah-militsen, som er noe mye mer enn en milits, som egentlig råder. Der bor det kanskje 30% shia-muslimer i Libanon. Dette er den største befolkningsgruppen, og det er disse som er alliert med Iran. Sånn at derfor så henger dette så nøye sammen. Men Israel har nok som mål å utvide, lage en større buffersone og utvide sitt territorium. Men jeg tror nok ikke at de vil få lov til å fortsette å rykke fram i Libanon og på nytt angripe Beirut, fordi det er så ødeleggende for USA. Så jeg antar at de samtalene som vi nå vi skal ha mellom Libanon og Libanons regjering om Hizbollah som ikke får være med, og Israel i USA, at de trolig vil komme fram til en midlertidig våpenhvile eller pustepause.
0: Ett år etter at han ble forbundskansler, altså regjeringsleder i Tyskland, er Friedrich Merz en av landets minst populære politikere. Begge partiene i koalisjonsregjeringen han leder sliter også på meningsmålingene. Merz har lenge blitt kritisert både av industrien og av velgerne på høyre- og venstresiden, men nå går det rykter i Berlin om at også hans eget parti ønsker å bytte Merz ut med en annen kansler, sier korrespondent Sofia Paskiewicz.
9: Friedrich Merz var upopulær blant tyskerne også før han ble valgt til kansler, og så har det ikke hjulpet at koalisjonsregjeringen hans ikke har greid å bli enige om noen reformer og få Tyskland ut av en lang økonomisk stagnasjon som landet har vært i. Kansleren, han blir sett på som egenrådig, og så har en egenrådig lederstil. Han ble valgt med veldig store forventninger fra industrien om at han skal få landet tysk industri på fote igjen. Det har foreløpig ikke skjedd. Ytre høyre partiet AfD bare vokser og vokser på meningsmålingene, og også i delstatsvalg. Og nå er det altså rykter fra hans eget parti at også de er misfornøyd med han, ikke bare de som er i opposisjon til han.
0: Det er 80% sannsynlig at værfenomenet El Niño slår til i sommer. Det viser en oppdatering fra Verdens meteorologiorganisasjon som advarer om at det vil føre til høyere gjennomsnittstemperaturer og mer tørke og kraftig regn over nesten hele kloden. Årsaken er uvanlig varme forhold under havoverflaten på tvers av det tropiske Stillehavet. Fire personer ble skadet da en bjørn vandret inn i et boligområde i Fukushima i Japan. Ingen fikk livstruende skader i bjørneangrepet, men ifølge det japanske miljødepartementet ble 20 personer drept i over 240 angrep fra bjørn i fjor. Bjørnebestanden i Japan kommer nærmere boligområder i en region der menneskene blir færre og eldre, sier eksperter. I mars la regjeringen fram en plan om å kontrollere bjørnebestanden ved å skyte noen av dem. Rettssaken etter drapet på Kampen i Oslo i august i fjor fortsetter i Oslo tingrett i dag. 18 år gamle Jørge Wilms har erkjent straffskyld for drapet på miljøarbeideren Tamima Nibras Johar. Hun ble drept med kniv på vakt alene for barnevernet. Reporter Silvan Manbari, i dag har naboene som fant Tamima forklart seg. Hva forklarte de?
10: Nei, de forklarte at sent på kvelden, altså den natten Tamima ble drept, så la de merke til noe mistenkelig, da det var en bil som stod midt i garasjeporten der de bor, som sperret inngangen til garasjen. Dette førte til at naboene etter hvert oppsøkte leiligheten til Gemt, hvor man fant en beboer, altså en som bodde sammen med tiltalte, som hadde kommet hjem kun et par minutter i forveien. Og da de gikk inn i leiligheten og så inne på dette rommet hvor Tamima ble drept, så møtte de det sjokket og den brutaliteten dette drapet har vært. Både begge naboer som var der, altså et ektepar, har forklart seg i dag, og det var ganske tydelig at begge var veldig rørt da de forklarte om denne natten, ikke minst altså mannen som rett og slett bare brast ut i gråt da han snakket om dette. Det gjorde også for så vidt Tamimas bror, som satt ved siden av bistandsadvokatene mens naboen avga sin forklaring.
0: Og det jo fryktelige detaljer som blir beskrevet i retten. Hva reaksjonen da?
10: Nei, jeg snakket med bistandsadvokaten om dette, og hun sier at hun har jo frarådet familiemedlemmene sine å se på bilder av Tamima og åstedet når disse etter hvert skal vises. Nå har retten bestemt at spesielt bilder av Tamima ikke skal vises for publikum når aktor skal legge fram disse. Dette rett og slett er av respekt for Tamima, og ikke minst også for de etterlatte. Det eneste som får da se disse bildene er pressen og de, både aktorer og forsvarer og de sakkyndige. Men selv om man ser bilder av Tamima eller ikke, og disse bildene, ikke minst soverommet, så ser man hvor grufullt dette har vært. Og da har bistandsadvokaten rett og slett frarådet både familiemedlemmer og venner av Tamima som befinner seg i retten om å ikke se på skjermene når disse skal vises fram.
0: Hva skjer videre etter lunsj i dag?
10: Nei, fremover nå så skal man fortsette med forklaringer av de som har vært involvert i denne saken, også gjennom drapsnatta. Blant annet skal en taxisjåfør som kjørte den tiltalte ned til Oslo sentrum, hvor han ble pågrepet, forklare seg. I tillegg skal også både i dag og i morgen etterforskere og rettsmedisinere forklare sin rapport og det de har funnet i løpet av drapsnatta. Og så fortsetter rettssaken utover de neste dagene, med blant annet bror som skal uttale seg. Vi har de sakkyndige som skal komme med sin konklusjon av det hele, og det knytter stor spenning til hva de lander på, med tanke på om det blir forvaring eller ikke. Og så får vi se helt på siste rettsdag om en ukes tid hva aktor mener er riktig straff etter dette brutale drapet.
0: Takk for at du var med fra Oslo tingrett, reporter Silvan Mann. Besøket i Japan fortsetter i dag for kronprins Håkon. Her er han på det berømte fiskemarkedet Toyosu i hovedstaden Tokyo. I dag har han også hilst på statsministeren. Kronprinsen reiser sammen med fiskeriministeren, digitaliseringsministeren og flere representanter fra norsk næringsliv. Og i formiddag holdt han en tale på en offisiell mottakelse. I morgen er siste dag av Japan-besøket til kronprinsen.
6: Landslagssjef Ståle Solbakken ville ikke snakke om hvor langt Norge kan komme i fotball-VM da han møtte pressen en siste gang før avreise til USA i ettermiddag. Norge skal møte Irak, Senegal og Frankrike i gruppespillet. Norge møter Irak i den første kampen natt til 17. juni. Solbakken sier likevel han prøver å stenge euforien ute.
7: Altså forskjellen på da du i min jobb, det er jo at jeg og Andrew, som analytiker, vi har sikkert sett Senegal 25 timer, og Frankrike vet dere og er gode. Så vi skal jo spille mot Irak, som nummer 57 eller 60 eller noe sånt på FIFA-rankingen, og da har du jo gjort noe bra da. Og så skal vi spille mot Senegal, som det beste laget i Afrika. Og så skal du spille mot Frankrike, som kanskje en av to-tre største favoritter. Og da blir det touch and go om vi går videre. Vi favoritter I den ene, og vi definitivt ikke favoritter I den siste, og så det kanskje en 50-50-kamp den I midten hvis vi opp mot vårt beste, mot et lag som ligger 20 plasser foran oss på FIFA-rankingen. Så det jo ikke for å dra noen forventninger ned, dette jo bare facts. Så dette jo ikke noe jeg finner på. Jeg finner ikke på at den vant Afrikamesterskapet, og jeg finner ikke på at Frankrike VM-favoritt.
6: Utviklingsminister Åsmund Aukrust skulle etter planen til Libanon denne uken, men statsråden kom ikke lenger enn til Kypros. Der møtte han snu på grunn av meldinger om nye israelske angrep I landet. FNs sikkerhetsråd har diskutert utviklingen I Libanon, og I dag skal det være nye forhandlinger I Washington om en mulig våpenhvile. Aukrust sier at hans tanker går til den libanesiske befolkningen.
8: Jeg skulle vært I Libanon for å ha veldig viktige politiske møter, for å følge opp den humanitære situasjonen som veldig vanskelig etter et halvt år med krig, og for å vise Norges solidaritet med det libanesiske folk som et av verdens mest hardt prøvende mennesker. Det fikk jeg dessverre ikke gjort, for på vei ned dit så kom det trusler og advarsler om at det skulle være bombinger I Beirut, så derfor så landet vi ikke I Beirut, men heller på Kypros, så måtte vi dessverre returnere. Det jo et bilde på den veldig dramatiske situasjonen som I Beirut, og derfor så går jo alle mine tanker til den libanesiske befolkningen, som nå... Det veldig hardt prøvet. Det vært en veldig vanskelig situasjon, og nå kan det bli enda vanskeligere.
6: I Oslo har politiet startet etterforskning av laserbruk blant russen. Bakgrunnen flere tilfeller der russ har fått alvorlige øyeskader. I helgen beslagla politiet et større antall lasere under en kontroll av russebusser under et arrangement I Bærum. Både utleiere og personer som bruker slike lasere på russebusser kan risikere straff.
0: Danmark får omsider en ny regjering mer enn to måneder etter folketingsvalget. Fungerende statsminister Mette Frederiksen møtte kong Fredrik på kongeskipet I Odense I går kveld og meldte etterpå at det grunnlag for å danne en ny regjering I landet. I London I dag starter rettssaken mot en 19 år gammel norsk mann som tiltalt for å ha

0: IDF, USAs president Donald Trump, hevdet i går at Israel og den libanesiske Hezbollah-militsen var enige om å stoppe angrepene mot hverandre. Israel rykker nå dypere inn i Libanon, og flere frykter at de planlegger å ta flere områder permanent. Yama Wolasmal, hva var det som skjedde i går?
1: Altså, i går har Donald Trump hatt en opphetet samtale med den israelske statsministeren Benjamin Netanyahu. Det skjedde etter at Netanyahu og hans hær erklærte eller tvangsevakuerte Sør-Beirut. Dette er et område hvor Hezbollah står sterkt. De ba folk forlate dette området fordi det israelske militæret skulle bombe flere Hezbollah-bygg i dette tett bebygde området. Som et resultat av disse truslene fra Israel, så sa Iran at de trekker seg fra dialogen som de har med Donald Trump om atomprogram, om å få slutt på den krigen. De sa at, iranerne sa at så lenge Libanon blir angrepet av Israel, så kommer ikke vi til å fortsette dialogen med USA. Det skal ha fått Donald Trump til å tenne på alle plugger, ta opp telefonen og ringe Benjamin Netanyahu for å få han til å stoppe den offensiven han varslet mot Beirut. Og ifølge Axios, som er kjent for å ha gode kilder tett i Det hvite hus, så skal president Donald Trump ha brukt et svært sterkt språk, og jeg må unnskylde det språket for å sitere det som blir sagt. Han sa «Hva faen er galt med deg? Du er splittepine gal», sa han til Benjamin Netanyahu. «Dette er grunnen til at alle hater deg», og da viste Donald Trump til Israels overdrevne maktbruk her i Libanon, hvor store sivile områder blir rammet i Israels kamp mot Hezbollah. Jeg har ikke hørt at en amerikansk president noensinne har brukt den type språkbruk i møte med en israelsk statsminister. Og som et resultat av den telefonsamtalen så avblåste Israel sine varslede angrep mot den libanesiske hovedstaden i går.
0: Hva forteller da denne opphetede samtalen om forholdet mellom USA og Israel akkurat nå, Yama?
1: Altså, USA og Israel er jo veldig, veldig nære allierte. De har historiske bånd. USA er fortsatt Israels aller nærmeste venn og vil stå last og brast ved Israels side. Uten USAs støtte så ville ikke Israel ha kunnet kjempe disse krigene på mange fronter mot fiender på alle kanter. Så de har et nært bånd, men denne opphetede telefonsamtalen vitner om at forholdet mellom Donald Trump og Netanyahu har nådd et nytt bunnivå. Forholdet mellom USA og Israel har nådd et bunnivå. Slik har vi ikke hørt en amerikansk president snakke til en israelsk statsminister tidligere. Dette er ganske alvorlig for Benjamin Netanyahu, for han gikk ut i Israel på Israels TV i går og sa at vi kommer til å angripe Beirut, og israelske militære gikk ut med varsler og tvangsevakueringsordre, og så må han trekke disse tilbake og avblåse angrepene han har varslet. Det er ydmykende for Benjamin Netanyahu, og det viser hvilken innflytelse USA har når de setter hardt mot hardt overfor Israel.
0: Professor i historie Hilde Henriksen Våge, hva tenker du om denne opphetede telefonsamtalen mellom Trump og Netanyahu i går?
2: Nei, dette må vel være et lavmål i det ellers gode forholdet mellom Israel og USA, og ikke minst mellom Trump og Netanyahu. Og det vi ser her, og det har vi for så vidt ventet på lenge, det er at Donald Trump blir faktisk rasende på Netanyahu fordi at han ødelegger for hele USAs opplegg for å prøve å få til en avtale med Iran. Og situasjonen i Libanon henger jo nøye sammen med forsøkene på å få til en avtale mellom USA og Iran, som nå Iran visstnok sier er brutt.
0: Hvor alvorlig er det for Netanyahu da, når han etter en sånn samtale med Trump faktisk avblåser angrep?
2: Nei, altså dette er alvorlig for Israel og for Netanyahu, fordi at maktforholdene er sånn at Israel er Midtøstens sterkeste regionale stormakt. Og Israel har en militær doktrine som går ut på at de skal ha militær kapasitet til å slå ut alle de omliggende landene i Midtøsten militært, og ha vilje til å bruke den kapasiteten. Men så er det USA som er Israels garantist, og som gjør at Israel egentlig ikke kan leve i Midtøsten uten full backing

0: støtte militært, økonomisk, politisk fra USA. Men her ser vi nå hvordan Israel og USA har helt ulike mål, fordi at Israel vil fortsette krigen. Israel vil egentlig fortsette krigen mot Iran, det har USA sagt nei til, men Israel vil i hvert fall fortsette krigen mot Hezbollah, mot Libanon, og vil egentlig ikke stoppe sine angrep, og dette ødelegger jo nå for Donald Trump.
1: Men tror du det ligger an til at Netanyahu og Israel justerer seg nå i politikken?
0: Ja, det tror jeg faktisk, fordi at Donald Trump, det som er fordelen med Donald Trump, det er jo at han virkelig bruker og setter makt bak sine krav hvis det er noe han vil. Og det skjønner Benjamin Netanyahu. Sånn at her er det jo sånn at når Donald Trump snakker og handler, så er jo ikke det som om et eller annet land skulle gjøre det, for her vet Netanyahu veldig godt hvor avhengig han er av USA. Sånn at det vi, håper å si, kanskje kan være glad for, og det er ikke så mye vi kan være glad for i Midtøsten i dag, det er at dette er et eksempel på, kanskje, hvordan USA bruker sine sterke muskler, økonomisk og politisk, til å presse sin nære alliert Israel. Det er det det handler om. Og så hvis USA da vender blikket bort, som vi ser for eksempel på Gaza, så bare fortsetter Israel sine kamphandlinger og sine angrep også på Gazastripen. Men nå er det Libanon det gjelder, og det er den veldig viktige avtalen med Iran, og kanskje til og med mellomvalget i USA det gjelder.
1: Ja, så hva tror du skjer videre nå?
0: Nei, det er ikke så godt å vite hva som skjer i Midtøsten for tiden med herrer som Netanyahu og Trump. Men jeg tror nok at at USA de har nå store problemer med å få til en våpenstillstand med Iran. Og det er nå helt åpenbart at det får de ikke til hvis ikke Israel slutter sin massive framrykking og angrep på Libanon. Fordi at i Sør-Libanon så er jo Hezbollah-militsen, som er noe mye mer enn en milits, som egentlig råder. Der bor det kanskje 30% shia-muslimer i Libanon. Dette er den største befolkningsgruppen, og det er disse som er alliert med Iran. Sånn at derfor så henger dette så nøye sammen. Men Israel har nok som mål å utvide, lage en større buffersone og utvide sitt territorium. Men jeg tror nok ikke at de vil få lov til å fortsette å rykke fram i Libanon og på nytt angripe Beirut, fordi det er så ødeleggende for USA. Så jeg antar at de samtalene som vi nå vi skal ha mellom Libanon og Libanons regjering om Hezbollah som ikke får være med, og Israel i USA, at de trolig vil komme fram til en midlertidig våpenhvile eller pustepause.
1: Et år etter at han ble forbundskansler, altså regjeringsleder i Tyskland, er Friedrich Merz en av landets minst populære politikere. Begge partiene i koalisjonsregjeringen han leder sliter også på meningsmålingene. Merz har lenge blitt kritisert både av industrien og av velgerne på høyre- og venstresiden, men nå går det rykter i Berlin om at også hans eget parti ønsker å bytte Merz ut med en annen kansler, sier korrespondent Sofia Paskiewicz.
2: Friedrich Merz var upopulær blant tyskerne også før han ble valgt til kansler, og så har det ikke hjulpet at koalisjonsregjeringen hans ikke har greid å bli enige om noen reformer og få Tyskland ut av en lang økonomisk stagnasjon som landet har vært i. Kansleren, han blir sett på som egenrådig, og så har en egenrådig lederstil. Han ble valgt med veldig store forventninger fra industrien om at han skal få land og tysk industri på fotet igjen. Det har foreløpig ikke skjedd. Ytre høyre partiet AfD bare vokser og vokser på meningsmålingene, og også i delstatsvalg. Og nå er det altså rykter fra hans eget parti at også de er misfornøyd med han, ikke bare de som er i opposisjon til han.
1: Det er 80% sannsynlig at værfenomenet El Niño slår til i sommer. Det viser en oppdatering fra Verdens meteorologiorganisasjon som advarer om at det vil føre til høyere gjennomsnittstemperaturer og mer tørke og kraftig regn over nesten hele kloden. Årsaken er uvanlig varme forhold under havoverflaten på tvers av det tropiske Stillehavet. Fire personer ble skadet da en bjørn vandret inn i et boligområde i Fukushima i Japan. Ingen fikk livstruende skader i bjørneangrepet, men ifølge det japanske miljødepartementet ble 20 personer drept i over 240 angrep fra bjørn i fjor. Bjørnebestanden i Japan kommer nærmere boligområder i en region der menneskene blir færre og eldre, sier eksperter. I mars la regjeringen fram en plan om å kontrollere bjørnebestanden ved å skyte noen av dem.
3: Dødstallet stiger etter kraftige angrep mot Ukraina i natt. Minst 18 mennesker skal være drept, over 100 er såret. Norges VM-tropp er nå på vei til Oslo Lufthavn, setter i ettermiddag kursen mot USA, to uker før første kamp mot Irak. Og det er usikkerhet rundt våpenhvilen mellom Israel og Libanon. I kveld venter nye forhandlinger i FNs sikkerhetsråd. Vi sier velkommen til NRK Nyheter nå klokken 14. Dødstallet stiger i Ukraina etter Russlands omfattende angrep i natt. Minst 18 mennesker er drept, melder AFP, som siterer ukrainske myndigheter. Samtidig meldes det om rundt 100 sårede i ulike deler av landet. Ifølge Ukrainas luftforsvar brukte Russland 73 missiler og over 700 droner i angrepene. Blant områdene som er hardest rammet er byen Dnipro, der minst 11 personer er drept, blant dem to barn. Flere har fått husene sine ødelagt.
4: Det var som en eksplosjon over et stort område. Denne bygningen ble truffet hardest. Hos oss knuste bare vinduer, dører og glass. Ble du skadet? Litt. Vi var i korridoren. Her ville vi ikke overleve, ikke engang på kjøkkenet. Alt er smadret. En nabo ble kjørt til sykehuset.
3: Etter nattens angrep på Ukraina sier Kremls talsperson Dmitrij Peskov at Russland kan avslutte krigen i dag dersom Zelensky trekker ukrainske styrker tilbake fra regioner som Russland ønsker å okkupere.
4: President Putin har sagt, senest under besøket i Astana, at prosessen står i bero. Det betyr ikke at vi ikke snakker med USA. Normal kontakt opprettholdes jevnlig. La meg gjenta. Vi er fremdeles åpne for fredssamtaler. Angående Zelensky og om krigen er slutt innen året er omme, så kan den slutte i dag. Det har vi sagt gjentatte ganger. Presidenten sa det i sin tale til Utenriksdepartementet. Betingelsen er at Zelensky beordrer sine styrker ut av russisk territorium.
3: Det er 9 dager til avspark i fotball-VM. Etter gårsdagens seier på Ullevål i treningskampen mot Sverige er nå de norske herrene på vei til Oslo Lufthavn. Derfra skal troppen sette kursen mot USA litt senere i ettermiddag. Men før avreise var det mange som ville få en bit av spillerne, og de tok seg god tid til å møte ivrige fans.
5: Ja, det blir deilig, ass.
6: Hva
5: planen for flyturen? Hva kommer du til å gjøre?
6: Nei, jeg tror jeg bare ser serie og de vanlige kjedelige tingene. Det kommer til å bli en lang tur, men det klarer vi.
5: Hva blir det å sette seg på flyet nå, Morten?
7: Det blir veldig bra. Gleder oss.
8: Ja, det gøy å være på tur med gutta. Så blir det moro det.
9: Det blir bra. Slå ihjel litt tid.
5: Hva kommer du til å gjøre for å slå ihjel den tiden? Da?
9: Søv, kanskje å spille litt kort.
10: Kan vi ta bilder?
9: Må laste en film også, tror jeg.
5: Hvilken film blir det?
9: Nei, har du noe forslag?
5: Det var det. Har du reisefeber, Rian?
11: Ja, jeg gleder meg på.
5: Hva kommer du til å bruke tiden på flyet på til, da?
11: Litt forskjellig, tenker jeg. Bok, sove litt, litt serie.
5: Hva blir det å sette seg på fly nå, du sa?
6: Det blir gøy. Ja.
10: Kan du ta på drakta?
11: Ja. Ja.
5: Fikk du sove etter Sverige-kampen?
6: Ja, jeg må restituere.
5: Hva kommer du til å gjøre på flyreisen nå?
10: Kan vi ta selfie?
6: Se på serie.
1: Rettssaken etter drapet på Kampen i Oslo i august i fjor fortsetter i Oslo tingrett i dag. 18 år gamle Jorge Wilms har erkjent straffskyld for drapet på miljøarbeideren Tamima Nibras Johar. Hun ble drept med kniv på vakt alene for barnevernet. Reporter Silvan Manbari, i dag har naboene som fant Tamima forklart seg. Hva forklarte de?
12: Nei, de forklarte at sent på kvelden, altså den natten Tamima ble drept, så la de merke som noe mistenkelig, da det var en bil som stod midt i garasjeporten der de bor, som sperret inngangen til garasjen. Dette førte til at naboene etter hvert oppsøkte leiligheten til Gemt, hvor man fant en beboer, altså en som bodde sammen med tiltalte, som hadde kommet hjem kun et par minutter i forveien. Og da de gikk inn i leiligheten og så inne på dette rommet hvor Tamima ble drept, så møtte de det sjokket og den brutaliteten dette drapet har vært. Både begge naboer som var der, altså et ektepar, har forklart seg i dag, og det var ganske tydelig at begge var veldig rørt da de forklarte om denne natten. Ikke minst altså mannen som rett og slett bare brast ut i gråt da han snakket om dette. Det gjorde også for så vidt Tamimas bror, som satt ved siden av bistandsadvokatene mens naboen avga sin forklaring.
1: Og det er jo fryktelige detaljer som blir beskrevet i retten. Hva er reaksjonen da?
12: Jeg snakket med bistandsadvokaten om dette, og hun sier at hun har jo frarådet familiemedlemmene sine å se på bilder av Tamima og åstedet når disse etter hvert skal vises. Nå har retten bestemt at spesielt bilder av Tamima ikke skal vises for publikum når aktor skal legge fram disse. Dette rett og slett er av respekt for Tamima, og ikke minst også for de etterlatte. Det eneste som får da se disse bildene er pressen og de, både aktorer og forsvarer og de sakkyndige. Men selv om man ser bilder av Tamima eller ikke, og disse bildene, ikke minst soverommet, så ser man hvor grufullt dette har vært. Og da har bistandsadvokaten rett og slett frarådet både familiemedlemmer og venner av Tamima som befinner seg i retten om å ikke se på skjermene når disse skal vises fram.
1: Hva skjer videre etter lunsj i dag?
12: Nei, fremover nå så skal man fortsette med forklaringer av de som har vært involvert i denne saken også gjennom drapsnatta. Blant annet skal en taxisjåføren som kjørte den tiltalte ned til Oslo sentrum, hvor han ble pågrepet, forklare seg. I tillegg skal også både i dag og i morgen etterforskere og rettsmedisinere forklare sin rapport og det de har funnet i løpet av drapsnatta. Og så fortsetter rettssaken utover de neste dagene med blant annet bror som skal uttale seg. Vi har de sakkyndige som skal komme med sin konklusjon av det hele, og det knytter stor spenning til hva de lander på med tanke på om det blir forvaring eller ikke. Og så får vi se helt på siste rettsdag om en ukes tid hva aktor mener er riktig straff etter dette brutale drapet.
1: Takk for at du var med fra Oslo tingrett, reporter Silvan Mann. Besøket i Japan fortsetter i dag for kronprins Håkon. Her er han på det berømte fiskemarkedet Toyosu i hovedstaden Tokyo. I dag har han også hilst på statsministeren. Kronprinsen reiser sammen med fiskeriministeren, digitaliseringsministeren og flere representanter fra norsk næringsliv. Og I formiddag holdt han en tale på en offisiell mottakelse. I morgen siste dag av Japan-besøket til kronprinsen.
3: Utviklingsminister Åsmund Aukrust skulle etter planen til Libanon denne uken, men statsråden kom ikke lenger enn til Kypros. Der møtte han snu på grunn av meldinger om nye israelske angrep I landet. FNs sikkerhetsråd har diskutert utviklingen I Libanon, og I dag skal det være nye forhandlinger I Washington om en mulig våpenhvile. Aukrust sier at hans tanker går til den libanesiske befolkningen.
13: Jeg skulle vært I Libanon for å ha veldig viktige politiske møter, for å følge opp den humanitære situasjonen som veldig vanskelig etter et halvt år med krig, og for å vise Norges solidaritet med det libanesiske folk som et av verdens mest hardt prøvende mennesker. Det fikk jeg dessverre ikke gjort, for på vei ned dit så kom det trusler og advarsler om at det skulle være bombinger I Beirut, så derfor så landet vi ikke I Beirut, men heller på Kypros, så måtte det dessverre returnere. Det jo et bilde på den veldig dramatiske situasjonen som I Beirut, og derfor så går jo alle mine tanker til den libanesiske befolkningen, som nå veldig hardt prøvet, vært en veldig vanskelig situasjon, og nå kan det bli enda vanskeligere.
3: I Oslo har politiet startet etterforskning av laserbruk blant russen. Bakgrunnen flere tilfeller der russ har fått alvorlige øyeskader. I helgen beslagla politiet et større antall lasere under en kontroll av russebusser under et arrangement I Bærum. Både utleiere og personer som bruker slike lasere på russebusser kan risikere straff. Dødstallet stiger I Ukraina etter Russlands omfattende angrep I natt. Minst 18 mennesker drept, melder AFP som siterer ukrainske myndigheter. Samtidig meldes det om rundt 100 sårede I ulike deler av landet. Ifølge Ukrainas luftforsvar brukte Russland 73 missiler og over 700 droner I angrepene. Blant områdene som hardest rammet byen Dnipro, der minst 11 personer drept. Blant dem to barn. Flere har fått husene sine ødelagt.
4: Det var som en eksplosjon over et stort område. Denne bygningen ble truffet hardest. Hos oss knuste bare vinduer, dører og glass. Ble du skadet? Litt. Vi var I korridoren. Her ville vi ikke overlevd, ikke engang på kjøkkenet. Alt smadret. En nabo ble kjørt til sykehuset.
3: Angrep på Ukraina sier Kremls talsperson Dmitrij Peskov at Russland kan avslutte krigen I dag dersom Zelenskyj trekker ukrainske styrker tilbake fra regioner som Russland ønsker å okkupere.
4: President Putin har sagt, senest under besøket I Astana, at prosessen står I bero. Det betyr ikke at vi ikke snakker med USA. Normal kontakt opprettholdes jevnlig. La meg gjenta. Vi fremdeles åpne for fredssamtaler. Angående Zelenskyj og om krigen slutt innen året omme, så kan den slutte I dag. Det har vi sagt gjentatte ganger. Presidenten sa det I sin tale til utenriksdepartementet. Betingelsen at Zelenskyj beordrer sine styrker ut av russisk territorium.
3: Det 9 dager til avspark I fotball-VM. Etter gårsdagens seier på Ullevål I treningskampen mot Sverige nå de norske herrene på vei til Oslo Lufthavn. Derfra skal troppen sette kursen mot USA litt senere I ettermiddag. Men før avreise var det mange som ville få en bit av spillerne, og de tok seg god tid til å møte ivrige fans.
6: Ja, det blir det, Elias.
5: Hva planen for flyturen? Hva kommer du til å gjøre?
6: Nei, jeg tror jeg bare ser serie og vanlige kjedelige ting. Det kommer til å bli en lang tur, men det klarer vi.
5: Hva blir det å sette seg på flyet nå, Morten?
7: Det blir veldig bra. Gleder oss.
8: Ja, det gøy å være på tur med gutta, så det blir moro det.
9: Det blir bra.
8: Slå ihjel litt tid.
5: Hva kommer du til å gjøre for å slå ihjel den tiden?
8: Søv, kanskje å spille litt kort.
10: Kan vi ta bilder?
8: Må laste ned en film også, tror jeg.
5: Hvilken film blir det?
8: Nei, har du noe forslag?
5: Hva var det? Har du reisefeber, Ørjan? Ja, jeg gleder meg også. Jeg kommer til å bruke tiden på fly på ting, da. Litt forskjellig, tenker jeg. Bok, sove litt, litt serie. Hvordan blir det å sette seg på fly nå, du sa?
14: Det blir gøy. Ja.
10: Kan du ta på drakta?
14: Ja.
5: Fikk du sove etter Sverige-kampen?
14: Ja, jeg må restituere.
5: Hva kommer du til å gjøre på flyreisen nå?
10: Kan vi ta selfie?
14: Se på serie.
1: Danmark får omsider en ny regjering mer enn 2 måneder etter folketingsvalget. Fungerende statsminister Mette Frederiksen møtte kong Fredrik på kongeskipet i Odense i går kveld og meldte etterpå at det grunnlag for å danne en ny regjering i landet. Norden-korrespondent Joachim Reikstad, hva slags regjering det danskene får nå?
15: Danskene kan vente seg en rødere regjering, en mer sosialistisk regjering, med partier som ligger mer til venstre i politikken enn den sentrumsregjeringen som har styrt siden 2022. Det altså da sosialdemokratiet, altså det tilsvarende Arbeiderpartiet, som skal ha statsminister Mette Frederiksen, det eneste vi helt sikre på. Så vil også Sosialistisk Folkeparti gå inn i regjeringen, tilsvarende norske SV. Vi vil se at Radikale Venstre tar plass igjen for første gang siden de satt i Helle Thorning-Smiths regjering, som gikk av i 2015. Og så vil vi se Moderatene og Lars Løkke Rasmussens sentrumsparti, som også tar plass rundt bordet fortsatt. De har jo sittet i regjeringen til Mette Frederiksen inntil nå, og fortsetter altså rundt bordet. Det som interessant, og det mange på borgerlig side påpeker i dag, det at Lars Løkke Rasmussen, som brukte mye av valgkampen på å si at han ville holde fløypartiene ute, nå kommer til å sitte i en regjering som helt avhengig av Enhedslisten, som ligger ytterst til venstre i dansk politikk. Vi kan gjerne sammenligne dem med norsk Rødt på mange områder, delvis også av politikken inspirert av Miljøpartiet De Grønne. Det en sammenslutning, en enhetsliste. De blir han nå avhengig av, og det har allerede fått sablene til å begynne å rasle inne på Christiansborg her i København.
1: Så det blir ikke bare lett for denne nye regjeringen å styre?
15: Det blir kanskje faktisk litt vanskeligere, fordi denne sentrumsregjeringen som virkelig tapte valget, må man jo kunne si, både Mette Frederiksen og Venstre, Truls Lund Paulsen og Moderatene Lars Løkke Rasmussen, gikk betydelig tilbake i folketingsvalget i slutten av mars måned. Men det var en flertallsregjering da den ble dannet i 2022. Denne regjeringen det ikke. Den har ikke nok mandater til å kunne styre alene, og det vil si at sakene nå må via Folketinget for behandling hver eneste gang. Det både uansett, men nå har de ikke automatisk et flertall. Så styringsdyktigheten til regjeringen nok vurdert som noe lavere, men det likevel en betydelig fjær i hatten politisk for Mette Frederiksen, som altså klarer 2 kunststykker egentlig på en gang. For det første å kunne fortsette i regjering, det nå det ene å fortsette å være statsminister, men det hun også gjør, etter å kan vi si ha vært på en slags lyseblå frierferd med sentrumsregjeringen sin, klarer å samle partier til venstre i politikken, og det viser jo at hun antageligvis har både gitt noen innrømmelser, men også klarer å ha en pragmatisk tilnærming til politikken og innholdet i den. Men det jo det vi veldig spente på. Klokken 16 i dag får vi altså flere detaljer om hvordan Danmark skal styres videre.
1: Mette Frederiksen starter altså på sin tredje runde som statsminister. Hvor populær hun i Danmark?
15: Ja, det et veldig godt spørsmål, for det kommer nesten litt an på hvem du spør. Selvfølgelig, Mette Frederiksen en statsminister som har styrt Danmark med relativt fast hånd siden 2019. Og det å bli gjenvalgt for andre gang og starte på en tredje periode som statsminister. Der må vi tilbake til de konservatives Poul Schlüter på 80- og 90-tallet, som klarte 4 da. Det svært uvanlig i dansk politikk å bli det. Men Mette Frederiksen ses nok på både av de som tett på henne i politikken, men også selvfølgelig hennes politiske motstandere, som en litt for maktglad, maktfullkommen, som man sier i Danmark, politiker. Hun bruker mye krefter på nettopp å sitte med makten, og kanskje litt mindre tid på å føre den politikken som velgerne hennes først og fremst ønsker, nemlig en sosialdemokratisk politikk. Det har i hvert fall vært kritikken mot henne til nå. Men så blir det jo interessant å se i hvor stor grad sosialdemokratiet får et sosialdemokratisk avtrykk i regjeringsgrunnlaget som ble presentert i dag. Fordi at det er helt åpenbart at Mette Fredriksen, som jo startet som Rødemette, som hun ble kalt, hadde piggsveis da hun kom inn i Folketinget, ganske radikal, gikk en stor runde og ble mer borgerlig i sin stil og sin politikk. Nå er det jo mange som da tror at hun ønsker å finne tilbake, kan vi si, til sine røtter og føre mer rød, mer sosialdemokratisk politikk i Danmark. Det er likevel de som er ganske spente nå, spesielt innenfor landbruket, er mange nå litt interessert i hvilken politikk Danmark får der. Der har jo blant annet partiene på venstresiden ønsket en del innstramninger på hvordan for eksempel dyrevelferden fungerer hos grisebønder i Danmark.
1: Takk for at du var med direkte fra København, Joachim Reigstad. I London i dag starter rettssaken mot en 19 år gammel norsk mann som er tiltalt for å ha planlagt et drap i England. Mannen sier han ikke planla drap, men innrømmer å ha hatt to skytevåpen på et hotell da han ble pågrepet. Han risikerer opp til 45 år i brittisk fengsel. 17-åringen som i går ble dømt til forvaring i Norge skal ha rekruttert 19-åringen til å utføre vold i Storbritannia. Politiet i Troms har pågrepet 15 personer i en aksjon mot organisert kriminalitet de siste ukene. Saken har bånd til kriminelle nettverk i Sverige. Den antatte hovedpersonen er en svensk statsborger. Personen ble pågrepet 11. mars i Tromsø. I forbindelse med saken er det også gjort beslag av store mengder narkotika. Rundt 6 kilo med kokain og amfetamin er beslaglagt. Israel har stanset to prosjektiler fra Libanon i natt. Det melder det israelske militæret IDF. USAs president Donald Trump hevdet i går at Israel og den libanesiske Hezbollah-militsen var enige om å stoppe angrepene mot hverandre. Israel rykker nå dypere inn i Libanon, og flere frykter at de planlegger å ta flere områder permanent. Yama Wolasmal, hva var det som skjedde i går?
16: Altså, i går har Donald Trump hatt en opphetet samtale med den israelske statsministeren Benjamin Netanyahu. Det skjedde etter at Netanyahu og hans hær erklærte eller tvangsevakuerte Sør-Beirut. Dette er et område hvor Hezbollah står sterkt. De ba folk forlate dette området fordi det israelske militæret skulle bombe flere Hezbollah-bygg i dette tettbebygde området. Som et resultat av disse truslene fra Israel, så sa Iran at de trekker seg fra dialogen som de har med Donald Trump om atomprogram, om å få slutt på den krigen. De sa at, iranerne sa at så lenge Libanon blir angrepet av Israel, så kommer ikke vi til å fortsette dialogen med USA. Det skal ha fått Donald Trump til å tenne på alle plugger, ta opp telefonen og ringe Benjamin Netanyahu for å få han til å stoppe den offensiven han varslet mot Beirut. Og ifølge Axios, som er kjent for å ha gode kilder tett i Det hvite hus, så skal president Donald Trump ha brukt et svært sterkt språk. Og jeg må unnskylde det språket for å sitere det som blir sagt. Han sa «Hva faen er galt med deg? Du er splittepine gal», sa han til Benjamin Netanyahu. «Dette er grunnen til at alle hater deg». Og da viste Donald Trump til Israels overdrevne maktbruk her i Libanon, hvor store sivile områder blir rammet i Israels kamp mot Hezbollah. Jeg har ikke hørt at en amerikansk president noensinne har brukt den type språkbruk i møte med en israelsk statsminister. Og som et resultat av den telefonsamtalen så avblåste Israel sine varslede angrep mot den libanesiske hovedstaden i går.
1: Hva forteller da denne opphetede samtalen om forholdet mellom USA og Israel akkurat nå, Yama?
16: Altså, USA og Israel er jo veldig, veldig nære allierte. De har historiske bånd. USA er fortsatt Israels aller nærmeste venn og vil stå last og brast ved Israels side. Uten USAs støtte så ville ikke Israel ha kunnet kjempe disse krigene på mange fronter mot fiender på alle kanter. Så de har et nært bånd, men denne opphetede telefonsamtalen vitner om at forholdet mellom Donald Trump og Netanyahu har nådd et nytt bunnivå. Forholdet mellom USA og Israel har nådd et bunnivå. Slik har vi ikke hørt en amerikansk president snakke til en israelsk statsminister tidligere. Dette er ganske alvorlig for Benjamin Netanyahu, for han gikk ut i Israel på Israels TV i går og sa at vi kommer til å angripe Beirut, og israelske militære gikk ut med varsler og tvangsevakueringsordre, og så må han trekke disse tilbake og avblåse angrepene han har varslet. Det er ydmykende for Benjamin Netanyahu, og det viser hvilken innflytelse USA har når de setter hardt mot hardt overfor Israel.
1: Professor i historie Hilde Henriksen Våge, hva tenker du om denne opphetede telefonsamtalen mellom Trump og Netanyahu i går?
0: Nei, dette må vel være et lavmål i det ellers gode forholdet mellom Israel og USA, og ikke minst mellom Trump og Netanyahu. Og det vi ser her, og det har vi for så vidt ventet på lenge, det er at Donald Trump blir faktisk rasende på Netanyahu, fordi at han ødelegger for hele USAs opplegg for å prøve å få til en avtale med Iran. Og situasjonen i Libanon henger jo nøye sammen med forsøkene på å få til en avtale mellom USA og Iran, som nå Iran visstnok sier er brutt.
1: Hvor alvorlig er det for Netanyahu da, når han etter en sånn samtale med Trump faktisk avblåser angrep?
0: Nei, altså dette er alvorlig for Israel og for Netanyahu, fordi at maktforholdene er sånn at Israel er Midtøstens sterkeste regionale stormakt. Og Israel har en militær doktrine som går på at de skal ha militær kapasitet til å slå ut alle de omliggende landene i Midtøsten militært, og ha vilje til å bruke den kapasiteten. Men så er det USA som er Israels garantist, og som gjør at Israel egentlig ikke kan leve i Midtøsten uten full backing, støtte militært, økonomisk, politisk fra USA. Men her ser vi nå hvordan Israel og USA har helt ulike mål, fordi at Israel vil fortsette krigen. Israel vil egentlig fortsette krigen mot Iran, det har USA sagt nei til, men Israel vil i hvert fall fortsette krigen mot Hezbollah, mot Libanon, og vil egentlig ikke stoppe sine angrep, og dette ødelegger jo nå for Donald Trump.
1: Men tror du det ligger an til at Netanyahu og Israel justerer seg nå i politikken?
0: Ja, det tror jeg faktisk, fordi at Donald Trump, det som er fordelen med Donald Trump, det er jo at han virkelig bruker og setter makt bak sine krav hvis det er noe han vil. Og det skjønner Benjamin Netanyahu. Sånn at, her er det jo sånn at når Donald Trump snakker og handler, så er jo ikke det som om et eller annet land skulle gjøre det. For her vet Netanyahu veldig godt hvor avhengig han er av USA. Sånn at det vi håper å si kanskje kan være glad for, og det er ikke så mye vi kan være glad for i Midtøsten i dag, det er at dette er et eksempel på, kanskje, hvordan USA bruker sine sterke muskler, økonomisk og politisk, til å presse sin nære alliert Israel. Det er det det handler om. Og så hvis USA da vender blikket bort, som vi ser for eksempel på Gaza, så bare fortsetter Israel sine kamphandlinger og sine angrep også på Gazastripen. Men nå er det Libanon det gjelder, og det er den veldig viktige avtalen med Iran, og kanskje til og med mellomvalget i USA, det gjelder.
1: Ja, så hva tror du skjer videre nå?
0: Nei, det er ikke så godt å vite hva som skjer i Midtøsten for tiden med herrer som Netanyahu og Trump, men jeg tror nok at USA de har nå store problemer med å få til en våpenstillstand med Iran, og det er nå helt åpenbart at det får ikke til hvis ikke Israel slutter sin massive framrykking og angrep på Libanon. Fordi at i Sør-Libanon så er jo Hezbollah-militsen som er noe mye mer enn en milits, som egentlig råder. Der bor det kanskje 30% shia-muslimer i Libanon. Dette er den største befolkningsgruppen, og det er disse som er alliert med Iran. Sånn at derfor så henger dette så nøye sammen. Men Israel har nok som mål å utvide, lage en større buffersone og utvide sitt territorium. Men jeg tror nok ikke at de vil få lov til å fortsette å rykke fram i Libanon og på nytt angripe Beirut, fordi det er så ødeleggende for USA. Så jeg antar at de samtalene som vi nå vi skal ha mellom Libanon og Libanons regjering om Hezbollah som ikke får være med, og Israel i USA, at de trolig vil komme fram til en midlertidig våpenhvile eller pustepause.
1: Et år etter at han ble forbundskansler, altså regjeringsleder i Tyskland, er Friedrich Merz en av landets minst populære politikere. Begge partiene i koalisjonsregjeringen han leder sliter også på meningsmålingene. Merz har lenge blitt kritisert både av industrien og av velgerne på høyre- og venstresiden, men nå går det rykter i Berlin om at også hans eget parti ønsker å bytte Merz ut med en annen kansler, sier korrespondent Sofia Paskiewicz.
2: Friedrich Merz var upopulær blant tyskerne også før han ble valgt til kansler, og så har det ikke hjulpet at koalisjonsregjeringen hans ikke har greid å bli enige om noen reformer og få Tyskland ut av en lang økonomisk stagnasjon som landet har vært i. Kansleren, han blir sett på som egenrådig, og så har en egenrådig lederstil. Han ble valgt med veldig store forventninger fra industrien om at han skal få landet og tysk industri på fotet igjen. Det har foreløpig ikke skjedd. Ytre høyre partiet AfD bare vokser og vokser på meningsmålingene, og også i delstatsvalg. Og nå er det altså rykter fra hans eget parti at også de er misfornøyd med han, ikke bare de som er i opposisjon til han.
3: Dødstallet stiger etter kraftige angrep mot Ukraina i natt. Minst 18 mennesker skal være drept, over 100 er såret. Norges VM-tropp er nå på vei til Oslo Lufthavn, setter i ettermiddag kursen mot USA, to uker før første kamp mot Irak. Og det er usikkerhet rundt våpenhvilen mellom Israel og Libanon. I kveld venter nye forhandlinger i FNs sikkerhetsråd.
1: Det er 80% sannsynlig at værfenomenet El Niño slår til i sommer. Det viser en oppdatering fra Verdens meteorologiorganisasjon, som advarer om at det vil føre til høyere gjennomsnittstemperaturer og mer tørke og kraftig regn over nesten hele kloden. Årsaken er uvanlig varme forhold under havoverflaten, på tvers av det tropiske Stillehavet. Fire personer ble skadet da en bjørn vandret inn i et boligområde i Fukushima i Japan. Ingen fikk livstruende skader i bjørneangrepet, men ifølge det japanske miljødepartementet ble 20 personer drept i over 240 angrep fra bjørn i fjor. Bjørnebestanden i Japan kommer nærmere boligområder i en region der menneskene blir færre og eldre, sier eksperter. I mars la regjeringen fram en plan om å kontrollere bjørnebestanden ved å skyte noen av dem. Rettssaken etter drapet på Kampen i Oslo i august i fjor fortsetter i Oslo tingrett i dag. 18 år gamle Djordje Wilms har erkjent straffskyld for drapet på miljøarbeideren Tamima Nibras Johar. Hun ble drept med kniv på vakt alene for barnevernet. Reporter Silvan Manbari, i dag har naboene som fant Tamima forklart seg. Hva forklarte de?
12: Nei, de forklarte at sent på kvelden, altså den natten Tamima ble drept, så la de merke til noe mistenkelig, da det var en bil som stod midt i garasjeporten der de bor, som sperret inngangen til garasjen. Dette førte til at naboene etter hvert oppsøkte leiligheten til Gemt, hvor man fant en beboer, altså en som bodde sammen med tiltalte, som hadde kommet hjem kun et par minutter i forveien. Og da de gikk inn i leiligheten og så inne på dette rommet hvor Tamima ble drept, så møtte de det sjokket og den brutaliteten dette drapet har vært. Både begge naboer som var der, altså et ektepar, har forklart seg i dag, og det var ganske tydelig at begge var veldig rørt da de forklarte om denne natten. Ikke minst altså mannen som rett og slett bare brast ut i gråt da han snakket om dette. Det gjorde også for så vidt Tamimas bror, som satt ved siden av bistandsadvokatene mens naboen avga sin forklaring.
1: Og det er jo fryktelige detaljer som blir beskrevet i retten. Hva er reaksjonen da?
12: Jeg snakket med bistandsadvokaten om dette, og hun sier at hun har jo frarådet familiemedlemmene sine å se på bilder av Tamima og åstedet når disse etter hvert skal vises. Nå har retten bestemt at spesielt bilder av Tamima ikke skal vises for publikum når aktor skal legge fram disse. Dette rett og slett er av respekt for Tamima, og ikke minst også for de etterlatte. Det eneste som får da se disse bildene er pressen og de, både aktorer og forsvarer og de sakkyndige. Men selv om man ser bilder av Tamima eller ikke, og disse bildene, ikke minst soverommet, så ser man hvor grufullt dette har vært. Og da har bistandsadvokaten rett og slett frarådet både familiemedlemmer og venner av Tamima som befinner seg i retten om å ikke se på skjermene når disse skal vises fram.
1: Hva skjer videre etter lunsj i dag?
12: Nei, fremover nå så skal man fortsette med forklaringer av de som har vært involvert i denne saken, også gjennom drapsnatta. Blant annet skal en taxisjåføren som kjørte den tiltalte ned til Oslo sentrum, hvor han ble pågrepet, forklare seg. I tillegg skal også både i dag og i morgen etterforskere og rettsmedisinere forklare sin rapport og det de har funnet i løpet av drapsnatta. Og så fortsetter jo rettssaken utover de neste dagene, med blant annet bror som skal uttale seg. Vi har de sakkyndige som skal komme med sin konklusjon av det hele, og det knytter stor spenning til hva de lander på, med tanke på om det blir forvaring eller ikke. Og så får vi se helt på siste rettsdag om en ukes tid hva aktor mener er riktig straff etter dette brutale drapet.
1: Takk for at du var med fra Oslo tingrett, reporter Silvan Mann. Besøket i Japan fortsetter i dag for kronprins Håkon. Her er han på det berømte fiskemarkedet Toyosu i hovedstaden Tokyo. I dag har han også hilst på statsministeren. Kronprinsen reiser sammen med fiskeriministeren, digitaliseringsministeren og flere representanter fra norsk næringsliv. Og i formiddag holdt han en tale på en offisiell mottakelse. I morgen er siste dag av Japan-besøket til kronprinsen.
3: Utviklingsminister Åsmund Aukrust skulle etter planen til Libanon denne uken, men statsråden kom ikke lenger enn til Kypros. Der møtte han snu på grunn av meldinger om nye israelske angrep i landet. FNs sikkerhetsråd har diskutert utviklingen i Libanon, og i dag skal det være nye forhandlinger i Washington om en mulig våpenhvile. Aukrust sier at hans tanker går til den libanesiske befolkningen.
13: Jeg skulle vært i Libanon for å ha veldig viktige politiske møter, for å følge opp den humanitære situasjonen, som er veldig vanskelig etter et halvt år med krig, og for å vise Norges solidaritet med det libanesiske folk, som er et av verdens mest hardt prøvende mennesker. Det fikk jeg dessverre ikke gjort, for på vei ned dit så kom det trusler og advarsler om at det skulle være bombinger i Beirut, så derfor så landet vi ikke i Beirut, men heller på Kypros, så måtte vi dessverre returnere. Det er jo et bilde på den veldig dramatiske situasjonen som er i Beirut, og derfor så går jo alle mine tanker til den libanesiske befolkningen, som nå er veldig hardt prøvet, har vært en veldig vanskelig situasjon, og nå kan det bli enda vanskeligere.
3: I Oslo har politiet startet etterforskning av laserbruk blant russen. Bakgrunnen flere tilfeller der russ har fått alvorlige øyeskader. I helgen beslagla politiet et større antall lasere under en kontroll av russebusser under et arrangement i Bærum. Både utleiere og personer som bruker slike lasere på russebusser kan risikere straff. Dødstallet stiger i Ukraina etter Russlands omfattende angrep i natt. Minst 18 mennesker drept, melder AFP, som siterer ukrainske myndigheter. Samtidig meldes det om rundt 100 sårede i ulike deler av landet. Ifølge Ukrainas luftforsvar brukte Russland 73 missiler og over 700 droner i angrepene. Blant områdene som hardest rammet byen Dnipro, der minst 11 personer drept. Blant dem to barn. Flere har fått husene sine ødelagt.
4: Det var som en eksplosjon over et stort område. Denne bygningen ble truffet hardest. Hos oss knuste bare vinduer, dører og glass. Ble du skadet? Litt.
3: Og etter nattens angrep på Ukraina sier Kremls talsperson Dmitrij Peskov at Russland kan avslutte krigen i dag dersom Zelenskyj trekker ukrainske styrker tilbake fra regioner som Russland ønsker å okkupere.
4: President Putin har sagt, senest under besøket i Astana, at prosessen står i bero. Det betyr ikke at vi ikke snakker med USA. Normal kontakt opprettholdes jevnlig. La meg gjenta. Vi fremdeles åpne for fredssamtaler. Angående Zelenskyj og om krigen slutt innen året omme, så kan den slutte i dag. Det har vi sagt gjentatte ganger. Presidenten sa det i sin tale til Utenriksdepartementet. Betingelsen at Zelenskyj beordrer sine styrker ut av russisk territorium.
1: Et år etter at han ble forbundskansler, altså regjeringsleder i Tyskland, Friedrich Merz en av landets minst populære politikere. Begge partiene i koalisjonsregjeringen han leder sliter også på meningsmålingene. Merz har lenge blitt kritisert både av industrien og av velgerne på høyre- og venstresiden, men nå går det rykter i Berlin om at også hans eget parti ønsker å bytte Merz ut med en annen kansler, sier korrespondent Sofia Paskiewicz.
2: Friedrich Merz var upopulær blant tyskerne også før han ble valgt til kansler, og så har det ikke hjulpet at koalisjonsregjeringen hans ikke har greid å bli enige om noen reformer og få Tyskland ut av en lang økonomisk stagnasjon som landet har vært i. Kansleren, han blir sett på som egenrådig, og så har en egenrådig lederstil. Han ble valgt med veldig store forventninger fra industrien om at han skal få landet og tysk industri på fote igjen. Det har foreløpig ikke skjedd. Ytre høyre partiet AfD bare vokser og vokser på meningsmålingene, og også i delstatsvalg. Og nå det altså rykter fra hans eget parti at også de misfornøyd med han, ikke bare de som i opposisjon til han.
1: Det 80% sannsynlig at værfenomenet El Niño slår til i sommer. Det viser en oppdatering fra Verdens meteorologiorganisasjon som advarer om at det vil føre til høyere gjennomsnittstemperaturer og mer tørke og kraftig regn over nesten hele kloden. Årsaken uvanlig varme forhold under havoverflaten på tvers av det tropiske Stillehavet. Fire personer ble skadet da en bjørn vandret inn i et boligområde i Fukushima i Japan. Ingen fikk livstruende skader i bjørneangrepet, men ifølge det japanske miljødepartementet ble 20 personer drept i over 240 angrep fra bjørn i fjor. Bjørnebestanden i Japan kommer nærmere boligområder i en region der menneskene blir færre og eldre, sier eksperter. I mars la regjeringen fram en plan om å kontrollere bjørnebestanden ved å skyte noen av dem. Rettssaken etter drapet på Kampen i Oslo i august i fjor fortsetter i Oslo tingrett i dag. 18 år gamle Jørge Wilms har erkjent straffskyld for drapet på miljøarbeideren Tamima Nibras Johar. Hun ble drept med kniv på vakt alene for barnevernet. Reporter Silvan Manbari, i dag har naboene som fant Tamima forklart seg. Hva forklarte de?
12: Nei, de forklarte at sent på kvelden, altså den natten Tamima ble drept, så la de merke til noe mistenkelig, da det var en bil som stod midt i garasjeporten der de bor, som sperret inngangen til garasjen. Dette førte til at naboene etter hvert oppsøkte leiligheten til Gemt, hvor man fant en beboer, altså en som bodde sammen med tiltalte, som hadde kommet hjem kun et par minutter i forveien. Og da de gikk inn i leiligheten og så inne på dette rommet hvor Tamima ble drept, så møtte de det sjokket og den brutaliteten dette drapet har vært. Både begge naboer som var der, altså et ektepar, har forklart seg i dag, og det var ganske tydelig at begge var veldig rørt da de forklarte om denne natten. Ikke minst altså mannen som rett og slett bare brast ut i gråt da han snakket om dette. Det gjorde også for så vidt Tamimas bror, som satt ved siden av bistandsadvokatene mens naboen avga sin forklaring.
1: Og det er jo fryktelige detaljer som blir beskrevet i retten. Hva er reaksjonen da?
12: Jeg snakket med bistandsadvokaten om dette, og hun sier at hun har jo frarådet familiemedlemmene sine å se på bilder av Tamima og åstedet når disse etter hvert skal vises. Nå har retten bestemt at spesielt bilder av Tamima ikke skal vises for publikum når aktor skal legge fram disse. Dette rett og slett er av respekt for Tamima, og ikke minst også for de etterlatte. Det eneste som får da se disse bildene er pressen og de, både aktor og forsvarer og de sakkyndige. Men selv om man ser bilder av Tamima eller ikke, og disse bildene, ikke minst soverommet, så ser man hvor grufullt dette har vært. Og da har bistandsadvokaten rett og slett frarådet både familiemedlemmer og venner av Tamima som befinner seg i retten om å ikke se på skjermene når disse skal vises fram.
1: Hva skjer videre etter lunsj i dag?
12: Nei, fremover nå så skal man fortsette med forklaringer av de som har vært involvert i denne saken også gjennom drapsnatta. Blant annet skal en taxisjåføren som kjørte den tiltalte ned til Oslo sentrum, hvor han ble pågrepet, forklare seg. I tillegg skal også både i dag og i morgen etterforskere og rettsmedisinere forklare sin rapport og det de har funnet i løpet av drapsnatta. Og så fortsetter jo rettssaken utover de neste dagene med blant annet bror som skal uttale seg. Vi har de sakkyndige som skal komme med sin konklusjon av det hele, og det knytter stor spenning til hva de lander på med tanke på om det blir forvaring eller ikke. Og så får vi se helt på siste rettsdag om en ukes tid hva aktor mener er riktig straff etter dette brutale drapet.
1: Takk for at du var med fra Oslo tingrett, reporter Silvan Mann. Besøket i Japan fortsetter i dag for kronprins Håkon. Her er han på det berømte fiskemarkedet Toyosu i hovedstaden Tokyo. I dag har han også hilst på statsministeren. Kronprinsen reiser sammen med fiskeriministeren, digitaliseringsministeren og flere representanter fra norsk næringsliv. Og i formiddag holdt han en tale på en offisiell mottakelse. I morgen er siste dag av Japan-besøket til kronprinsen.
3: Utviklingsminister Åsmund Aukrust skulle etter planen til Libanon denne uken, men statsråden kom ikke lenger enn til Kypros. Der møtte han snu på grunn av meldinger om nye israelske angrep i landet. FNs sikkerhetsråd har diskutert utviklingen i Libanon, og i dag skal det være nye forhandlinger i Washington om en mulig våpenhvile. Aukrust sier at hans tanker går til den libanesiske befolkningen.
13: Jeg skulle vært i Libanon for å ha veldig viktige politiske møter, for å følge opp den humanitære situasjonen som er veldig vanskelig etter et halvt år med krig, og for å vise Norges solidaritet med det libanesiske folk, som er et av verdens mest hardt prøvende mennesker. Det fikk jeg dessverre ikke gjort, for på vei ned dit så kom det trusler og advarsler om at det skulle være bombinger I Beirut. Så derfor så landet vi ikke I Beirut, men heller på Kypros, så måtte vi dessverre returnere. Det jo et bilde på den veldig dramatiske situasjonen som I Beirut, og derfor så går jo alle mine tanker til den libanesiske befolkningen, som nå... Det veldig hardt prøvet. Det har vært en veldig vanskelig situasjon, og nå kan det bli enda vanskeligere.
3: I Oslo har politiet startet etterforskning av laserbruk blant russen. Bakgrunnen flere tilfeller der russ har fått alvorlige øyeskader. I helgen beslagla politiet et større antall lasere under en kontroll av russebusser under et arrangement I Bærum. Både utleiere og personer som bruker slike lasere på russebusser kan risikere straff. Dødstallet stiger I Ukraina etter Russlands omfattende angrep I natt. Minst 18 mennesker drept, melder AFP som siterer ukrainske myndigheter. Samtidig meldes det om rundt 100 sårede I ulike deler av landet. Ifølge Ukrainas luftforsvar brukte Russland 73 missiler og over 700 droner I angrepene. Blant områdene som hardest rammet byen Dnipro, der minst 11 personer drept. Blant dem to barn. Flere har fått husene sine ødelagt.

0: So angående Zelensky, om krigen er slutt innen året er omme, så kan den slutte i dag. Det har vi sagt gjentatte ganger. Presidenten sa det i sin tale til Utenriksdepartementet. Betingelsen er at Zelensky beordrer sine styrker ut av russisk territorium.
1: Et år etter at han ble forbundskansler, altså regjeringsleder i Tyskland, er Friedrich Merz en av landets minst populære politikere. Begge partiene i koalisjonsregjeringen han leder sliter også på meningsmålingene. Merz har lenge blitt kritisert både av industrien og av velgerne på høyre- og venstresiden, men nå går det rykter i Berlin om at også hans eget parti ønsker å bytte Merz ut med en annen kansler, sier korrespondent Sofia Paskiewicz.
2: Friedrich Merz var upopulær blant tyskerne også før han ble valgt til kansler, og så har det ikke hjulpet at koalisjonsregjeringen hans ikke har greid å bli enige om noen reformer og få Tyskland ut av en lang økonomisk stagnasjon som landet har vært i. Kansleren, han blir sett på som egenrådig, og så har en egenrådig lederstil. Han ble valgt med veldig store forventninger fra industrien om at han skal få land og tysk industri på fote igjen. Det har foreløpig ikke skjedd. Ytre høyre partiet AfD bare vokser og vokser på meningsmålingene, og også i delstatsvalg. Og nå er det altså rykter fra hans eget parti at også de er misfornøyd med han, ikke bare de som er i opposisjon til han.
1: Det er 80% sannsynlig at værfenomenet El Niño slår til i sommer. Det viser en oppdatering fra Verdens meteorologiorganisasjon, som advarer om at det vil føre til høyere gjennomsnittstemperaturer og mer tørke og kraftig regn over nesten hele kloden. Årsaken er uvanlig varme forhold under havoverflaten, på tvers av det tropiske Stillehavet. Fire personer ble skadet da en bjørn vandret inn i et boligområde i Fukushima i Japan. Ingen fikk livstruende skader i bjørneangrepet, men ifølge det japanske miljødepartementet ble 20 personer drept i over 240 angrep fra bjørn i fjor. Bjørnebestanden i Japan kommer nærmere boligområder i en region der menneskene blir færre og eldre, sier eksperter. I mars la regjeringen fram en plan om å kontrollere bjørnebestanden ved å skyte noen av dem. Rettssaken etter drapet på Kampen i Oslo i august i fjor fortsetter i Oslo tingrett i dag. 18 år gamle Djordje Wilms har erkjent straffskyld for drapet på miljøarbeideren Tamima Nibras Johar. Hun ble drept med kniv på vakt alene for barnevernet. Reporter Silvan Manbari, i dag har naboene som fant Tamima forklart seg. Hva forklarte de?
3: Nei, de forklarte at sent på kvelden, altså den natten Tamima ble drept, så la de merke til noe mistenkelig, da det var en bil som stod midt i garasjeporten der de bor, som sperret inngangen til garasjen. Dette førte til at naboene etter hvert oppsøkte leiligheten til Gemt, hvor man fant en beboer, altså en som bodde sammen med tiltalte, som hadde kommet hjem kun et par minutter i forveien. Og da de gikk inn i leiligheten og så inne på dette rommet hvor Tamima ble drept, så møtte de det sjokket og den brutaliteten dette drapet har vært. Både begge naboer som var der, altså et ektepar, har forklart seg i dag, og det var ganske tydelig at begge var veldig rørt da de forklarte om denne natten, ikke minst altså mannen som rett og slett bare brast ut i gråt da han snakket om dette. Det gjorde også for så vidt Tamimas bror, som satt ved siden av bistandsadvokatene mens naboen avga sin forklaring.
1: Og det er jo fryktelige detaljer som blir beskrevet i retten. Hva er reaksjonen da?
3: Nei, jeg snakket med bistandsadvokaten om dette, og hun sier at hun har jo frarådet familiemedlemmene sine å se på bilder av Tamima og åstedet når disse etter hvert skal vises. Nå har retten bestemt at spesielt bilder av Tamima ikke skal vises for publikum når

0: Hvor skal legge fram disse. Dette rett og slett av respekt for Tamima og ikke minst også for de etterlatte. Det eneste som får da se disse bildene pressen og de både aktorer og forsvarer og de sakkyndige. Men selv om man ser bildet av Tamima eller ikke, og disse bildene ikke minst soverommet, så ser man hvor grufullt dette har vært. Og da har bistandsadvokaten rett og slett frarådet både familiemedlemmer og venner av Tamima som befinner seg i retten om å ikke se på skjermene når disse skal vises fram.
1: Hva skjer videre etter lunsj i dag?
0: Nei, fremover nå så skal man fortsette med forklaringer av de som har vært involvert i denne saken, også gjennom drapsnatta. Blant annet skal en taxisjåfør som kjørte den tiltalte ned til Oslo sentrum, hvor han ble pågrepet, forklare seg. I tillegg skal også både i dag og i morgen etterforskere og rettsmedisinere forklare sin rapport og det de har funnet i løpet av drapsnatta. Og så fortsetter rettssaken utover de neste dagene med blant annet bror som skal uttale seg. Vi har de sakkyndige som skal komme med sin konklusjon av det hele, og det knytter stor spenning til hva de lander på med tanke på om det blir forvaring eller ikke. Og så får vi se helt på siste rettsdag om en ukes tid hva aktor mener er riktig straff etter dette brutale drapet.
1: Takk for at du var med fra Oslo Tingrett, reporter Silvan Mann. Besøket i Japan fortsetter i dag for kronprins Håkon. Her er han på det berømte fiskemarkedet Toyosu i hovedstaden Tokyo. I dag har han også hilst på statsministeren. Kronprinsen reiser sammen med fiskeriministeren, digitaliseringsministeren og flere representanter fra norsk næringsliv. Og i formiddag holdt han en tale på en offisiell mottakelse. I morgen er siste dag av Japan-besøket til kronprinsen.
2: Utviklingsminister Åsmund Aukrust skulle etter planen til Libanon denne uken, men statsråden kom ikke lenger enn til Kypros. Der møtte han snu på grunn av meldinger om nye israelske angrep i landet. FNs sikkerhetsråd har diskutert utviklingen i Libanon, og i dag skal det være nye forhandlinger i Washington om en mulig våpenhvile. Aukrust sier at hans tanker går til den libanesiske befolkningen.
3: Jeg skulle vært i Libanon for å ha veldig viktige politiske møter, for å følge opp den humanitære situasjonen som er veldig vanskelig etter et halvt år med krig, og for å vise Norges solidaritet med det libanesiske folk som er et av verdens mest hardt prøvende mennesker. Det fikk jeg dessverre ikke gjort, for på vei ned dit så kom det trusler og advarsler om at det skulle være bombinger i Beirut, så derfor så landet vi ikke i Beirut, men heller på Kypros, så måtte vi dessverre returnere. Det er jo et bilde på den veldig dramatiske situasjonen som er i Beirut, og derfor så går jo alle mine tanker til den libanesiske befolkningen, som nå er veldig hardt prøvet, har vært en veldig vanskelig situasjon, og nå kan det bli enda vanskeligere.
2: I Oslo har politiet startet etterforskning av laserbruk blant russen. Bakgrunnen er flere tilfeller der russ har fått alvorlige øyeskader. I helgen beslagla politiet et større antall lasere under en kontroll av russebusser under et arrangement i Bærum. Både utleiere og personer som bruker slike lasere på russebusser kan risikere straff. Dødstallet stiger i Ukraina etter Russlands omfattende angrep i natt. Minst 18 mennesker drept, melder AFP, som siterer ukrainske myndigheter. Samtidig meldes det om rundt 100 sårede i ulike deler av landet. Ifølge Ukrainas luftforsvar brukte Russland 73 missiler og over 700 droner i angrepene. Blant områdene som hardest rammet byen Dnipro, der minst 11 personer drept. Blant dem to barn. Flere har fått husene sine ødelagt.
4: Det var som en eksplosjon over et stort område. Denne bygningen ble truffet hardest. Hos oss knuste bare vinduer, dører og glass. Ble du skadet? Litt. Vi var i korridoren. Her ville vi ikke overlevd. Ikke engang på kjøkkenet. Alt er smadret. En nabo ble kjørt til sykehuset.
1: I Tyskland er Friedrich Merz en av landets minst populære politikere. Begge partiene i koalisjonsregjeringen han leder sliter også på meningsmålingene. Merz har lenge blitt kritisert både av industrien og av velgerne på høyre- og venstresiden, men nå går det rykter i Berlin om at også hans eget parti ønsker å bytte Merz ut med en annen kansler, sier korrespondent Sofia Paskiewicz.
2: Dødstallet stiger etter kraftige angrep mot Ukraina i natt. Minst 18 mennesker skal være drept. Over 100 såret. Norges VM-tropp lader opp til VM, setter i ettermiddag kursen mot USA 2 uker før første kamp mot Irak. Og det usikkerhet rundt en mulig våpenhvile mellom Israel og Hezbollah i Libanon. I kveld venter nye forhandlinger i FNs sikkerhetsråd. Velkommen til NRK Nyheter nå klokken 15. USAs president hevdet i går at Israel har gått med på ikke å angripe Libanons hovedstad Beirut, og at Hezbollah kommer til å stanse angrepene mot Israel. I sosiale medier skrev Donald Trump at innrømmelsene kom etter at han selv hadde snakket med partene på telefon. Likevel sa det israelske militæret tidligere i dag at de har skutt ned 2 prosjektiler som sendt fra Libanon i natt. FNs sikkerhetsråd har diskutert utviklingen i Libanon, og i dag skal det være nye forhandlinger i Washington om en mulig våpenhvile. Dag Henrik Tuastad, professor i Midtøsten-studier ved UiO. Full usikkerhet rundt denne våpenhvilen. Trump sier at angrepene nå var stanset i går. Likevel så hører vi at Israel har skutt ned 2 prosjektiler. Hva egentlig status nå?
5: Nei, det ofte sånn rett etter en våpenhvile at ikke alle har egentlig fått den med seg. Så det ser ut som om det vilje innad i Hezbollah til å ikke angripe Nord-Israel, og at Israel ikke går til Beirut. Men det jo en begrenset våpenhvile Trump har fått partene med på foreløpig. Så lenge Israel står i Sør-Libanon, så vil Hezbollah angripe de der, og Israel fortsetter framferden sin i Sør-Libanon. Så det en slags midlertidig våpenhvile dette, før man får den endelige Iran-USA-avtalen på plass.
2: Ja, for du kaller det et hengemyr-scenario. Libanon spiller en viktig nøkkelrolle for denne mye omtalte Iran-avtalen som Trump ønsker å oppnå. Si litt mer om det.
5: Altså for Iran så Hezbollah en del av, skal vi si, deres mot våpenmakt til Israel, så de ønsker ikke at Israel skal ha mulighet til å angripe de når som helst i fremtiden, og da har de to typer motmakt, væpnet makt. Det ene er disse ballistiske missilene, det andre er faktisk Hezbollah i Libanon. Så for Iran så er det veldig viktig gjenopprette en slags terrorbalanse med Israel, så derfor sitter det veldig langt inne for de å gå med på at ikke man skal ha en full våpenhvile i Libanon, sånn at de på en måte kan ha Hezbollah i fremtiden.
2: Frankrike har jo uttrykt særlig bekymring for situasjonen i Sør-Libanon. Det var et hastemøte i FNs sikkerhetsråd i går. Hva kan du si kom ut av det møtet?
5: Alle var enige om at Israel måtte trekke seg tilbake igjen, unntatt en part, nemlig USA, så da er man jo selvfølgelig like langt. Og for av verdenssamfunnet representert mellom de andre enn USA, og for altså den libanesiske Israel sier at så lenge Hezbollah tror oss, så har vi rett til å være der, men for Libanon så sa ambassadøren at så lenge Israel fortsetter å få straffefrihet, så vil de gjenta og vil de begå krigsforbrytelse om og om igjen. Så, og det er nok stor del av verdenssamfunnet som mest enig med den libanesiske ambassadøren der.
2: Minn oss på, Tuastad, hva det Israel ønsker å oppnå i Libanon?
5: Primært så ønsker de å nøytralisere Hezbollah. Hezbollah er en formidabel, verdens sterkeste ikke-statlige væpnet aktør, og sterkere enn den libanesiske staten, og de ønsker å nøytralisere det. Libanesiske staten er ikke sterk nok til å gjøre det på egen hånd, men paradoksalt nok så er det vilje i den libanesiske regjeringen til å gjøre det, men gjennom å invadere Libanon og okkupere Sør-Libanon, så er den libanesiske regjeringen veldig svekka. Så da kan man si at de kan kanskje neutralisere Hezbollah på kort sikt, men det at man har fordrevet 1 million shia-muslimer fra sør, gjør jo at er jo en gave til Hezbollah, som gjør at de vil kunne rekruttere nye folk, og egentlig, så lenge libanesiske staten er så fattig og svak, vil Hezbollah fremdeles fremstå som en sterk aktør i Libanon på lengre sikt.
2: Kort til slutt, det blir nye samtaler i Washington om Libanon. Litt senere i kveld, hva kan de komme frem til?
5: Jeg tenker at det kommer til å komme et press mot Israel om å trekke seg tilbake igjen, og Hezbollah vil ikke bli ydmyket, men de har nok interesse blant Hezbollah i å avslutte dette. Så for Hezbollah sin del så vil man nok ikke fortsette, man må i hvert fall gå med på å ikke skyte raketter mot Nord-Israel, men så er det et poeng her, det er at Hezbollah har et dronevåpen da, med sånne kabler som er som gjør at de er fjernstyrte, som ikke Israel greier å forsvare seg mot. Så rent sånn militært så har Israel gått på relativt store tap for de å være i Libanon, og en situasjon de ikke er helt forberedt på. Så begge parter kan man se for seg nå egentlig interessert i å avslutte dette.
2: Mm. Dag-Henrik Tuastad fra Universitetet i Oslo, takk for at du kom til oss. Vi skal til Danmark, der Mette Frederiksen i ettermiddag skal presentere det politiske programmet for det som blir hennes tredje regjering. I går kveld kunngjorde hun at det er grunnlag for å danne ny regjering etter rekordlange forhandlinger. Regjeringen vil bestå av de fire partiene Sosialdemokratiet, Sosialistisk Folkeparti, Moderaterna og Radikale Venstre. Danskene har vært 69 dager uten en regjering, og ikke alle har like stor tro på den danske statsministeren.
6: She's a good crisis.
7: Hun er en god statsminister i krisetid. Men når krisen er over, har hun fortsatt problemer. Vi hadde jo alt dette med Donald Trump. Vi bryr oss mest om det som står oss nærmest. Jeg liker henne ikke kjempegodt, men jeg synes hun har gjort en god jobb. Særlig under covid. Det er fint at flere forskjellige partier skal jobbe sammen. Det er bedre enn en høyre regjering. Jeg stemte på et av partiene som kommer i regjering. Men det var det minst dårlige alternativet. Jeg håper det svinger mer hitover i denne perioden. Særlig når det gjelder barne- og familiepolitikk. Jeg har to små barn.
2: Da skal vi høre at årets vår var den varmeste som er målt i Norge. 28 værestasjoner som har vært i drift i over 50 år har satt rekord, det opplyser Meteorologisk institutt. Høyeste makstemperatur var 26,5 grad og ble registrert så tidlig som i slutten av april på Kongsberg. Men det er Nord-Norge som gjør at sesongen utmerker seg i år. Der har flere stasjoner i Nordland og Finnmark hatt temperaturer mellom 3 og 4 grader over gjennomsnittet for dagens klima. Vi får se hvordan temperaturene blir de neste dagene. Her er en værmelding.
8: Det gjør kanskje ikke så mye med en litt grå og skya værtype når det begynner å bli så mange fine blomster her på Østlandet. Men det er altså litt gråværsdag i dag, og det blir det for de aller fleste i sør, mens lengst nord så har det startet dagen med mye sol her nord i Nordland. Her blir det litt flere skyer nå utover ettermiddagen og kvelden, mens Troms og Finnmark får beholde sola resten av dagen. Det vi ser på nedbøren, hvordan den beveger seg resten resten av dagen i dag og til i morgen, så ser vi jo det at det en liten blanding av både frontalnedbør og regnbyger i sør, og litt grann spredt nedbør i Nordland, mens Troms og Finnmark her holder det seg stort sett tørt også til morgendagen, og da ser vi at det enda mer regn på vei til Sør-Norge. Så for Troms og Finnmark sin del så det snakk om kanskje noen regnbyger om formiddagen på Finnmarksvidda, og så muligens at det kommer inn litt grann regn til kvelden i Troms, ellers en ny dag med mye sol, litt flere skyer enn i dag, men allikevel temperaturer som kommer opp mot 20 grader de aller varmeste stedene. I Nordland så blir det litt blandet drops, skiftende skydekke og spredt regn skal bevege seg fra sør til nord i løpet av dagen. På Spitsbergen blir det en ny skyet dag og mulig litt grann regn og litt frisk vind fra sør. I Trøndelag så det ikke snakk om mye nedbør i morgen, og det blir en ny varm dag, perioder med sol og opp mot 25 grader, mens da videre sørover for Vestlandet sin del, Sørlandet og Østlandet, så blir det mer regn enn i dag. Men allikevel så skal det også bli litt varmere. Det betyr at flere steder på Vestlandet kan kanskje få sin første nordiske sommerdag med 20 grader, og også på Østlandet ligger det an til at det blir opp mot 25 grader før det blir en våt avslutning på dagen.
1: Det 80% sannsynlig at værfenomenet El Niño slår til i sommer. Det viser en oppdatering fra Verdens meteorologiorganisasjon, som advarer om at det vil føre til høyere gjennomsnittstemperaturer og mer tørke og kraftig regn over nesten hele kloden. Årsaken uvanlig varme forhold under havoverflaten på tvers av det tropiske Stillehavet. Fire personer ble skadet da en bjørn vandret inn i et boligområde i Fukushima i Japan. Ingen fikk livstruende skader i bjørneangrepet, men ifølge det japanske miljødepartementet ble 20 personer drept i over 240 angrep fra bjørn i fjor. Bjørnebestanden i Japan kommer nærmere boligområder i en region der menneskene blir færre og eldre, sier eksperter. I mars la regjeringen fram en plan om å kontrollere bjørnebestanden ved å skyte noen av dem. Rettssaken etter drapet på Kampen i Oslo i august i fjor fortsetter i Oslo tingrett i dag. 18 år gamle Jørge Wilms har erkjent straffskyld for drapet på miljøarbeideren Tamima Nibras Johar. Hun ble drept med kniv på vakt alene for barnevernet. Reporter Silvan Manbari, i dag har naboene som fant Tamima forklart seg. Hva forklarte de?
0: Nei, de forklarte at sent på kvelden, altså den natten Tamima ble drept, så la de merke som en mistenkelig, da det var en bil som stod midt i garasjeporten der de bor, som sperret inngangen til garasjen. Dette førte til at naboene etter hvert oppsøkte leiligheten til Gemt, hvor man fant en beboer, altså en som bodde sammen med tiltalte, som hadde kommet hjem kun et par minutter i forveien. Og da de gikk inn i leiligheten og så inne på dette rommet hvor Tamima ble drept, så møtte de det sjokket og den brutaliteten dette drapet har vært. Både begge naboer som var der, altså et ektepar, har forklart seg i dag, og det var ganske tydelig at begge var veldig rørt da de forklarte om denne natten, ikke minst altså mannen som rett og slett bare brast ut i gråt da han snakket om dette. Det gjorde også for så vidt Tamimas bror, som satt ved siden av bistandsadvokaten mens naboen avga sin forklaring.
1: Og det jo fryktelige detaljer som blir beskrevet i retten. Hva reaksjonene?
0: Jeg snakket med bistandsadvokaten om dette, og hun sier at hun har jo frarådet familiemedlemmene sine å se på bilder av Tamima og åstedet når disse etter hvert skal vises. Nå har retten bestemt at spesielt bilder av Tamima ikke skal vises for publikum når aktor skal legge fram disse. Dette rett og slett er av respekt for Tamima, og ikke minst også for de etterlatte. det eneste som får da se disse bildene er pressen og de, både aktorer og forsvarer og de sakkyndige. Men selv om man ser bildet av Tamima eller ikke, og disse bildene, ikke minst soverommet, så ser man hvor grufullt dette har vært. Og da har bistandsadvokaten rett og slett frarådet både familiemedlemmer og venner av Tamima som befinner seg i retten om å ikke se på skjermene når disse skal vises fram.
1: Hva skjer videre etter lunsj i dag?
0: Nei, fremover nå så skal man fortsette med forklaringer av de som har vært involvert i denne saken også gjennom drapsnatta. Blant annet skal en taxisjåføren som kjørte den tiltalte ned til Oslo sentrum, hvor han ble pågrepet, forklare seg. I tillegg skal også både i dag og i morgen etterforskere og rettsmedisinere forklare sin rapport og det de har funnet i løpet av drapsnatta. Og så fortsetter jo rettssaken utover de neste dagene med blant annet bror som skal uttale seg. Vi har de sakkyndige som skal komme med sin konklusjon av det hele, og det knytter stor spenning til hva de lander på med tanke på om det blir forvaring eller ikke. Og så får vi se helt på siste rettsdag om en ukes tid hva aktor mener er riktig straff etter dette brutale drapet.
1: Takk for at du var med fra Oslo tingrett, reporter Silvan Mann. Besøket i Japan fortsetter i dag for kronprins Håkon. Her er han på det berømte fiskemarkedet Toyosu i hovedstaden Tokyo. I dag har han også hilst på statsministeren. Kronprinsen reiser sammen med fiskeriministeren, digitaliseringsministeren og flere representanter fra norsk næringsliv. Og i formiddag holdt han en tale på en offisiell mottakelse. I morgen er siste dag av Japan-besøket til kronprinsen.
2: Utviklingsminister Åsmund Aukrust skulle etter planen til Libanon denne uken, men statsråden kom ikke lenger enn til Kypros. Der møtte han snu på grunn av meldinger om nye israelske angrep i landet. FNs sikkerhetsråd har diskutert utviklingen i Libanon, og i dag skal det være nye forhandlinger i Washington om en mulig våpenhvile. Aukrust sier at hans tanker går til den libanesiske befolkningen.
3: Jeg skulle vært i Libanon for å ha veldig viktige politiske møter, for å følge opp den humanitære situasjonen som er veldig vanskelig etter et halvt år med krig, og for å vise Norges solidaritet med det libanesiske folk, som er et av verdens mest hardt prøvende mennesker. Det fikk jeg dessverre ikke gjort, for på vei ned dit så kom det trusler og advarsler om at det skulle være bombinger i Beirut, så derfor så landet vi ikke i Beirut, men heller på Kypros, så måtte det dessverre returnere. Det er jo et bilde på den veldig dramatiske situasjonen som er i Beirut, og derfor så går jo alle mine tanker til den libanesiske befolkningen, som nå er veldig hardt prøvet, har vært en veldig vanskelig situasjon, og nå kan det bli enda vanskeligere.
2: I Oslo har politiet startet etterforskning av laserbruk blant russen. Bakgrunnen er flere tilfeller der russ har fått alvorlige øyeskader. I helgen beslagla politiet et større antall lasere under en kontroll av russebusser under et arrangement i Bærum. Både utleiere og personer som bruker slike lasere på russebusser kan risikere straff. Dødstallet stiger i Ukraina etter Russlands omfattende angrep i natt. Minst 18 mennesker er drept, melder AFP, som siterer ukrainske myndigheter. Samtidig meldes det om rundt 100 sårede i ulike deler av landet. Ifølge Ukrainas luftforsvar brukte Russland 73 missiler og over 700 droner i angrepene. Blant områdene som er hardest rammet er byen Dnipro, der minst 11 personer er drept. Blant dem 2 barn. Flere har fått husene sine ødelagt.
4: Det var som en eksplosjon over et stort område. Denne bygningen ble truffet hardest. Hos oss knuste bare vinduer, dører og glass. Ble du skadet? Litt. Vi var i korridoren. Her ville vi ikke overlevd, ikke engang på kjøkkenet. Alt er smadret. En nabo ble kjørt til sykehuset.
2: Sier Kremls talsperson Dmitrij Peskov at Russland kan avslutte krigen i dag dersom Zelenskyj trekker ukrainske styrker tilbake fra regioner som Russland ønsker å okkupere.
6: President Putin говорил не далее как
7: President Putin har sagt senest under besøket i Astana at prosessen står i bero. Det betyr ikke at vi ikke snakker med USA. Normal kontakt opprettholdes jevnlig. La meg gjenta. Vi er fremdeles åpne for fredssamtaler. Angående Zelensky og om krigen er slutt innen året er omme, så kan den slutte i dag. Det har vi sagt gjentatte ganger. Presidenten sa det i sin tale til Utenriksdepartementet. Betingelsen er at Zelensky beordrer sine styrker ut av russisk territorium.
2: USAs president hevdet i går at Israel har gått med på ikke å angripe Libanons hovedstad Beirut, og at Hezbollah kommer til å stanse angrepene mot Israel. I sosiale medier skrev Donald Trump at innrømmelsene kom etter at han selv hadde snakket med partene på telefon. Likevel sa det israelske militæret tidligere i dag at de har skutt ned to prosjektiler som er sendt fra Libanon i natt. FNs sikkerhetsråd har diskutert utviklingen i Libanon, og i dag skal det være nye forhandlinger i Washington om en mulig våpenhvile. Dag Henrik Tuastad, professor i Midtøsten-studier ved UiO. Full usikkerhet rundt denne våpenhvilen. Trump sier at angrepene nå var stanset i går. Likevel så hører vi at Israel har skutt ned to prosjektiler. Hva er egentlig status nå?
5: Nei, det er ofte sånn, rett etter en våpenhvile, at ikke alle har egentlig fått den med seg. Så det ser ut som om det er vilje innad i Hezbollah til å ikke angripe Nord-Israel, og at Israel ikke går til Beirut. Men det er jo en begrenset våpenhvile Trump har fått partene med på foreløpig. Så lenge Israel står i Sør-Libanon, så vil Hezbollah angripe de der, og Israel fortsetter framferden sin i Sør-Libanon. Så det er en slags midlertidig våpenhvile dette, før man får den endelige Iran-USA-avtalen på plass.
2: Mm, ja, for du kaller det et hengemyr-scenario. Libanon spiller en viktig nøkkelrolle for denne mye omtalte Iran-avtalen som Trump ønsker å oppnå, og si litt mer om det.
5: Altså for Iran så er Hezbollah en del av, skal vi si, deres motvåpenmakt til Israel, så de ønsker ikke at Israel skal ha mulighet til å angripe de når som helst i fremtiden, og da har de to typer motmakt, væpnet makt. Det ene er disse ballistiske missilene, det andre er faktisk Hezbollah i Libanon, så for Iran så er det veldig viktig å gjenopprette en slags terrorbalanse med Israel, så derfor sitter det veldig langt inne for de å gå med på at ikke man skal ha en full våpenhvile i Libanon, sånn at de på en måte kan ha Hezbollah i fremtiden også.
2: Mm. Frankrike har jo uttrykt særlig bekymring for situasjonen i Sør-Libanon. Det var et hastemøte i FNs sikkerhetsråd i går. Hva kan du si kom ut av det møtet?
5: Alle var enige om at Israel måtte trekke seg tilbake igjen, unntatt en part, nemlig USA, så da er man jo selvfølgelig like langt. Og for av verdenssamfunnet representert mellom de andre enn USA, og for altså den libanesiske Israel sier at så lenge Hezbollah tror oss, så har vi rett til å være der, men for Libanon så sa ambassadøren at vi, så lenge Israel fortsetter å få straffefrihet, så vil de gjenta og vil de begå straff, krigsforbrytelse om og om igjen. Så, og det er nok stor del av verdenssamfunnet som er mest enige med den libanesiske ambassadøren der.
2: Minn oss på, Tuastad, hva er det Israel ønsker å oppnå i Libanon?
5: Primært så ønsker de å nøytralisere Hezbollah. Hezbollah er en formidabel, verdens sterkeste ikke-statlige væpnet aktør, og sterkere enn den libanesiske staten, og de ønsker å nøytralisere det. Libanesiske staten er ikke sterk nok til å til å gjøre det på egen hånd. Men paradoksalt nok så er det vilje i den libanesiske regjeringen til å gjøre det, men gjennom å invadere Libanon og okkupere Sør-Libanon, så er den libanesiske regjeringen veldig svekka. Så da kan man si at de kan kanskje neutralisere Hezbollah på kort sikt, men det at man har fordrevet 1 million shia-muslimer fra sør, gjør jo at er jo en gave til Hezbollah, som gjør at de vil kunne rekruttere nye folk, og egentlig, så lenge den libanesiske staten er så fattig og svak, vil Hezbollah fremdeles fremstå som en sterk aktør i Libanon på lengre sikt.
2: Kort til slutt, det blir nye samtaler i Washington om Libanon. Litt senere i kveld, hva kan de komme frem til?
5: Jeg tenker at det kommer til å komme et press mot Israel om hun trekker seg tilbake igjen, og Hezbollah vil ikke bli ydmyket, men de har nok interesse blant Hezbollah i å avslutte dette. Så for Hezbollah sin del så vil man nok ikke fortsette, man må i hvert fall gå med på å ikke skyte raketter mot Nord-Israel, men så er det et poeng her, det er at Hezbollah har et dronevåpen nå, med sånne kabler som er fjernstyrte, som gjør at de er fjernstyrte, som ikke Israel greier å forsvare seg mot. Så rent sånn militært så har Israel gått på relativt store tap for de å være i Libanon, og en situasjon de ikke er helt forberedt på. Så begge parter kan man se for seg nå egentlig interessert i å avslutte dette.
2: Mm. Dag-Henrik Tuastad fra Universitetet i Oslo, takk for at du kom til oss. Vi skal til Danmark, der Mette Frederiksen i ettermiddag skal presentere det politiske programmet for det som blir hennes tredje regjering. I går kveld kunngjorde hun at det er grunnlag for å danne ny regjering etter rekordlange forhandlinger. Regjeringen vil bestå av de fire partiene Sosialdemokratiet, Sosialistisk Folkeparti, Moderaterne og Radikale Venstre. Danskene har vært 69 dager uten en regjering, og ikke alle har like stor tro på den danske statsministeren.
7: Hun er en god statsminister i krisetid. Men når krisen er over, har hun fortsatt problemer. Vi hadde jo alt dette med Donald Trump. Vi bryr oss mest om det som står oss nærmest. Jeg liker henne ikke kjempegodt, men jeg synes hun har gjort en god jobb. Særlig under covid. Det er fint at flere forskjellige partier skal jobbe sammen. Det er bedre enn en høyre regjering. Jeg stemte på et av partiene som kommer i regjering. Men det var det minst dårlige alternativet. Jeg håper det svinger mer hitover i denne perioden. Særlig når det gjelder barne- og familiepolitikk. Jeg har to små barn.
2: Da skal vi høre at årets vår var den varmeste som er målt i Norge. 28 værestasjoner som har vært i drift i over 50 år har satt rekord, det opplyser Meteorologisk institutt. Høyeste makstemperatur var 26,5 grad og ble registrert så tidlig som i slutten av april på Kongsberg. Men det er Nord-Norge som gjør at sesongen utmerker seg i år. Der har flere stasjoner i Nordland og Finnmark hatt temperaturer mellom 3 og 4 grader over gjennomsnittet for dagens klima.
1: Et år etter at han ble forbundskansler, altså regjeringsleder i Tyskland, er Friedrich Merz en av landets minst populære politikere. Begge partiene i koalisjonsregjeringen han leder sliter også på meningsmålingene. Merz har lenge blitt kritisert både av industrien og av velgerne på høyre- og venstresiden, men nå går det rykter i Berlin om at også hans eget parti ønsker å bytte Merz ut med en annen kansler, sier korrespondent Sofia Paskiewicz.

0: er 80% sannsynlig at værfenomenet El Niño slår til i sommer. Det viser en oppdatering fra Verdens meteorologiorganisasjon, som advarer om at det vil føre til høyere gjennomsnittstemperaturer og mer tørke og kraftig regn over nesten hele kloden. Årsaken er uvanlig varme forhold under havoverflaten på tvers av det tropiske Stillehavet. Fire personer ble skadet da en bjørn vandret inn i et boligområde i Fukushima i Japan. Ingen fikk livstruende skader i bjørneangrepet, men ifølge det japanske miljødepartementet ble 20 personer drept i over 240 angrep fra bjørn i fjor. Bjørnebestanden i Japan kommer nærmere boligområder i en region der menneskene blir færre og eldre, sier eksperter. I mars la regjeringen fram en plan om å kontrollere bjørnebestanden ved å skyte noen av dem. Rettssaken etter drapet på Kampen i Oslo i august i fjor fortsetter i Oslo tingrett i dag. 18 år gamle Jorge Wilms har erkjent straffskyld for drapet på miljøarbeideren Tamima Nibras Johar. Hun ble drept med kniv på vakt alene for barnevernet. Reporter Silvan Manbari, i dag har naboene som fant Tamima forklart seg. Hva forklarte de?
1: Nei, de forklarte at sent på kvelden, altså den natten Tamima ble drept, så la de merke som noe mistenkelig, da det var en bil som stod midt i garasjeporten der de bor, som sperret inngangen til garasjen. Dette førte til at naboene etter hvert oppsøkte leiligheten til Gemt, hvor man fant en beboer, altså en som bodde sammen med tiltalte, som hadde kommet hjem kun et par minutter i forveien. Og da de gikk inn i leiligheten og så inne på dette rommet hvor Tamima ble drept, så møtte de det sjokket og den brutaliteten dette drapet har vært. Både begge naboer som var der, altså et ektepar, har forklart seg i dag, og det var ganske tydelig at begge var veldig rørt da de forklarte om denne natten, ikke minst altså mannen som rett og slett bare brast ut i gråt da han snakket om dette. Det gjorde også for så vidt Tamimas bror, som satt ved siden av bistandsadvokatene mens naboen avga sin forklaring.
0: Og det er jo fryktelige detaljer som blir beskrevet i retten. Hva er reaksjonen da?
1: Jeg snakket med bistandsadvokaten om dette, og hun sier at hun har jo frarådet familiemedlemmene sine å se på bilder av Tamima og åstedet når disse etter hvert skal vises. Nå har retten bestemt at spesielt bilder av Tamima ikke skal vises for publikum når aktor skal legge fram disse. Dette rett og slett er av respekt for Tamima, og ikke minst også for de etterlatte. Det eneste som får da se disse bildene er pressen og de, både aktorer og forsvarer og de sakkyndige. Men selv om man ser bilder av Tamima eller ikke, og disse bildene, ikke minst soverommet, så ser man hvor grufullt dette har vært. Og da har bistandsadvokaten rett og slett frarådet både familiemedlemmer og venner av Tamima som befinner seg i retten om å ikke se på skjermene når disse skal vises fram.
0: Hva skjer videre etter lunsj i dag?
1: Nei, fremover nå så skal man fortsette med forklaringer av de som har vært involvert i denne saken også gjennom drapsnatta. Blant annet skal en taxisjåføren som kjørte den tiltalte ned til Oslo sentrum, hvor han ble pågrepet, forklare seg. I tillegg skal også både i dag og i morgen etterforskere og rettsmedisinere forklare sin rapport og det de har funnet i løpet av drapsnatta. Og så fortsetter jo rettssaken utover de neste dagene med blant annet bror som skal uttale seg. Vi har de sakkyndige som skal komme med sin konklusjon av det hele, og det knytter stor spenning til hva de lander på med tanke på om det blir forvaring eller ikke. Og så får vi se helt på siste rettsdag om en ukes tid hva aktor mener er riktig straff etter dette brutale drapet.
0: Takk for at du var med fra Oslo tingrett, reporter Silvan Manbari. Besøket i Japan fortsetter i dag for kronprins Håkon. Her er han på det berømte fiskemarkedet Toyosu i hovedstaden Tokyo. I dag har han også hilst på statsministeren. Kronprinsen reiser sammen med fiskeriministeren, digitaliseringsministeren og flere representanter fra norsk næringsliv. Og I formiddag holdt han en tale på en offisiell mottakelse. I morgen siste dag av Japan-besøket til kronprinsen.
2: Utviklingsminister Åsmund Aukrust skulle etter planen til Libanon denne uken, men statsråden kom ikke lenger enn til Kypros. Der møtte han snu på grunn av meldinger om nye israelske angrep i landet. FNs sikkerhetsråd har diskutert utviklingen i Libanon, og i dag skal det være nye forhandlinger i Washington om en mulig våpenhvile. Aukrust sier at hans tanker går til den libanesiske befolkningen.
3: Jeg skulle vært i Libanon for å ha veldig viktige politiske møter for å følge opp den humanitære situasjonen som veldig vanskelig etter et halvt år med krig og for å vise Norges solidaritet med det libanesiske folk som et av verdens mest hardt prøvende mennesker. Det fikk jeg dessverre ikke gjort, for på vei ned dit så kom det trusler og advarsler om at det skulle være bombinger i Beirut, så derfor så landet vi ikke i Beirut, men heller på Kypros, så måtte det dessverre returnere. Det jo et bilde på den veldig dramatiske situasjonen som i Beirut, og derfor så går jo alle mine tanker til den libanesiske befolkningen, som nå veldig hardt prøvet, vært en veldig vanskelig situasjon, og nå kan det bli enda vanskeligere.
2: I Oslo har politiet startet etterforskning av laserbruk blant russen. Bakgrunnen flere tilfeller der russ har fått alvorlige øyeskader. I helgen beslagla politiet et større antall lasere under en kontroll av russebusser under et arrangement i Bærum. Både utleiere og personer som bruker slike lasere på russebusser kan risikere straff. Dødstallet stiger i Ukraina etter Russlands omfattende angrep i natt. Minst 18 mennesker drept, melder AFP, som siterer ukrainske myndigheter. Samtidig meldes det om rundt 100 sårede i ulike deler av landet. Ifølge Ukrainas luftforsvar brukte Russland 73 missiler og over 700 droner i angrepene. Blant områdene som hardest rammet byen Dnipro, der minst 11 personer drept. Blant dem 2 barn. Flere har fått husene sine ødelagt.
4: Det var som en eksplosjon over et stort område. Denne bygningen ble truffet hardest. Hos oss knuste bare vinduer, dører og glass. Ble du skadet? Litt. Vi var i korridoren. Her ville vi ikke overlevd, ikke engang på kjøkkenet. Alt smadret. En nabo ble kjørt til sykehuset.
2: Angrep på Ukraina sier Kremls talsperson Dmitrij Peskov at Russland kan avslutte krigen i dag dersom Zelenskyj trekker ukrainske styrker tilbake fra regioner som Russland ønsker å okkupere.
4: President Putin har sagt, senest under besøket i Astana, at prosessen står i bero. Det betyr ikke at vi ikke snakker med USA. Normal kontakt opprettholdes jevnlig. La meg gjenta. Vi fremdeles åpne for fredssamtaler. Angående Zelenskyj og om krigen slutt innen året omme, så kan den slutte i dag. Det har vi sagt gjentatte ganger. Presidenten sa det i sin tale til Utenriksdepartementet. Betingelsen at Zelenskyj beordrer sine styrker ut av russisk territorium.
2: USAs president hevdet i går at Israel har gått med på ikke å angripe Libanons hovedstad Beirut, og at Hezbollah kommer til å stanse angrepene mot Israel. I sosiale medier skrev Donald Trump at innrømmelsene kom etter at han selv hadde snakket med partene på telefon. Likevel sa det israelske militæret tidligere i dag at de har skutt ned 2 prosjektiler som sendt fra Libanon i natt. FNs sikkerhetsråd har diskutert utviklingen i Libanon, og i dag skal det være nye forhandlinger i Washington om en mulig våpenhvile. Dag Henrik Tuastad, professor i Midtøsten-studier ved UiO. Full usikkerhet rundt denne våpenhvilen. Trump sier at angrepene nå var stanset i går. Likevel så hører vi at Israel har skutt ned 2 prosjektiler. Hva egentlig status nå?
5: Nei, det ofte sånn rett etter en våpenhvile at ikke alle har egentlig fått den med seg, så det ser ut som om det vilje innad i Hezbollah til å ikke angripe Nord-Israel, og at Israel ikke går til Beirut. Men det jo en begrenset våpenhvile Trump har fått partene med på foreløpig. Så lenge Israel står i Sør-Libanon, så vil Hezbollah angripe de der, og Israel fortsetter framferden sin i Sør-Libanon. Så det en slags midlertidig våpenhvile dette, før man får den endelige Iran-USA-avtalen på plass.
2: Mm, ja, for du kaller det et hengemyr-scenario. Libanon spiller en viktig nøkkelrolle for denne mye omtalte Iran-avtalen som Trump ønsker å oppnå. Si litt mer om det.
5: Altså for Iran så Hezbollah en del av, skal vi si, deres motvåpenmakt til Israel, så de ønsker ikke at Israel skal ha mulighet til å angripe de når som helst i fremtiden, og da har de to typer motmakt, væpnet makt. Det ene disse ballistiske missilene, det andre faktisk Hezbollah i Libanon, så for Iran så det veldig viktig å gjenopprette en slags terrorbalanse med Israel, så derfor sitter det veldig langt inne for de å gå med på at ikke man skal ha en full våpenhvile i Libanon, sånn at de på en måte kan ha Hezbollah i fremtiden også.
2: Mm. Frankrike har jo uttrykt særlig bekymring for situasjonen i Sør-Libanon. Det var et hastemøte i FNs sikkerhetsråd i går. Hva kan du si kom ut av det møtet?
5: Alle var enige om at Israel måtte trekke seg tilbake igjen, unntatt en part, nemlig USA, så da man jo selvfølgelig like langt. Og for av verdenssamfunnet representert mellom de andre enn USA, og for altså den libanesiske Israel sier at så lenge Hezbollah tror oss, så har vi rett til å være der, men for Libanon så sa ambassadøren at vi, så lenge Israel fortsetter å få straffefrihet, så vil de gjenta og vil de begå straff, krigsforbrytelse om og om igjen. Så, og det nok stor del av verdenssamfunnet som mest enig med den libanesiske ambassadøren der.
2: Minn oss på, Tuasta, hva det Israel ønsker å oppnå i Libanon?
5: Primært så ønsker de å nøytralisere Hezbollah. Hezbollah en formidabel, verdens sterkeste ikke-statlige væpnet aktør, og sterkere enn den libanesiske staten, og de ønsker å nøytralisere det. Libanesiske staten ikke sterk nok til å gjøre det på egen hånd, men paradoksalt nok så det vilje i den libanesiske regjeringen til å gjøre det, men gjennom å invadere Libanon og okkupere Sør-Libanon, så den libanesiske regjeringen veldig svekket. Så da kan man si at de kan kanskje neutralisere Hezbollah på kort sikt, men det at man har fordrevet 1 million shia-muslimer fra sør, gjør jo at er jo en gave til Hezbollah, så gjør at de vil kunne rekruttere nye folk, og egentlig, så lenge libanesiske staten så fattig og svak, vil Hezbollah fremdeles fremstår som en sterk aktør i Libanon på lengre sikt.
2: Kort til slutt, det blir nye samtaler i Washington om Libanon. Litt senere i kveld, hva kan de komme frem til?
5: Jeg tenker at det kommer til å komme et press mot Israel, om hun trekker seg tilbake igjen, og Hezbollah vil ikke bli ydmyket, men de har nok interesse blant Hezbollah i å avslutte dette. Så for Hezbollah sin del så vil man nok ikke fortsette, man må i hvert fall gå med på ikke skyte raketter mot Nord-Israel, men så det et poeng her, det at Hezbollah har et dronevåpen nå, med sånne kabler som gjør at de er fjernstyrte, som ikke Israel greier å forsvare seg mot. Så rent sånn militært så har Israel gått på relativt store tap for de å være i Libanon, og en situasjon de ikke er helt forberedt på. Så Så begge parter kan man se for seg nå egentlig interessert i å avslutte dette.
2: Dag-Henrik Tuastad fra Universitetet i Oslo, takk for at du kom til oss. Vi skal til Danmark, der Mette Frederiksen i ettermiddag skal presentere det politiske programmet for det som blir hennes tredje regjering. I går kveld kunngjorde hun at det grunnlag for å danne ny regjering etter rekordlange forhandlinger. Regjeringen vil bestå av de fire partiene Sosialdemokratiet, Sosialistisk Folkeparti, Moderaterne og Radikale Venstre. Danskene har vært 69 dager uten en regjering, og ikke alle har like stor tro på den danske statsministeren.
4: Hun en god statsminister i krisetid. Men når krisen over, har hun fortsatt problemer. Vi hadde jo alt dette med Donald Trump. Vi bryr oss mest om det som står oss nærmest. Jeg liker henne ikke kjempegodt, men jeg synes hun har gjort en god jobb. Særlig under covid. Det fint at flere forskjellige partier skal jobbe sammen. Det bedre enn en høyre regjering. Jeg stemte på et av partiene som kommer i regjering. Men det var det minst dårlige alternativet. Jeg håper det svinger mer hitover i denne perioden. Særlig når det gjelder barne- og familiepolitikk. Jeg har to små barn.
2: Da skal vi høre at årets vår var den varmeste som målt i Norge. 28 værestasjoner som har vært i drift i over 50 år har satt rekord, det opplyser Meteorologisk institutt. Høyeste makstemperatur var 26,5 grad og ble registrert så tidlig som i slutten av april på Kongsberg. Men det Nord-Norge som gjør at sesongen utmerker seg i år. Der har flere stasjoner i Nordland og Finnmark hatt temperaturer mellom 3 og 4 grader over gjennomsnittet for dagens klima.
0: Et år etter at han ble forbundskansler, altså regjeringsleder i Tyskland, Friedrich Merz en av landets minst populære politikere. Begge partiene i koalisjonsregjeringen han leder sliter også på meningsmålingene. Merz har lenge blitt kritisert både av industrien og av velgerne på høyre- og venstresiden, men nå går det rykter i Berlin om at også hans eget parti ønsker å bytte Merz ut med en annen kansler, sier korrespondent Sofia Paskiewicz. Fire personer ble skadet da en bjørn vandret inn i et boligområde i Fukushima i Japan. Ingen fikk livstruende skader i bjørneangrepet, men ifølge det japanske miljødepartementet ble 20 personer drept i over 240 angrep fra bjørn i fjor. Bjørnebestanden i Japan kommer nærmere boligområder i en region der menneskene blir færre og eldre, sier eksperter. I mars la regjeringen fram en plan om å kontrollere bjørnebestanden ved å skyte noen av dem. Rettssaken etter drapet på Kampen i Oslo i august i fjor fortsetter i Oslo tingrett i dag. 18 år gamle Jørge Wilms har erkjent straffskyld for drapet på miljøarbeideren Tamima Nibras Johar. Hun ble drept med kniv på vakt alene for barnevernet. Reporter Silvan Manbari, i dag har naboene som fant Tamima forklart seg. Hva forklarte de?
1: Nei, de forklarte at sent på kvelden, altså den natten Tamima ble drept, så la de merke som mistenkelig, da det var en bil som stod midt i garasjeporten der de bor, som sperret inngangen til garasjen. Dette førte til at naboene etter hvert oppsøkte leiligheten til Gemt, hvor man fant en beboer, altså en som bodde sammen med tiltalte, som hadde kommet hjem kun et par minutter i forveien. Og da de gikk inn i leiligheten og så inne på dette rommet hvor Tamima ble drept, så møtte de det sjokket og den brutaliteten dette drapet har vært. både begge naboer som var der, altså et ektepar, har forklart seg i dag, og det var ganske tydelig at begge var veldig rørt da de forklarte om denne natten, ikke minst altså mannen som rett og slett bare brast ut i gråt da han snakket om dette. Det gjorde også for så vidt Tamimas bror, som satt ved siden av bistandsadvokatene mens naboen avga sin forklaring.
0: Og det jo fryktelige detaljer som blir beskrevet i retten. Hva reaksjonen da?
1: Jeg snakket med bistandsadvokaten om dette, og hun sier at hun har jo frarådet familiemedlemmene sine å se på bilder av Tamima og åstedet når disse etter hvert skal vises. Nå har retten bestemt at spesielt bilder av Tamima ikke skal vises for publikum når aktor skal legge fram disse. Dette rett og slett er av respekt for Tamima, og ikke minst også for de etterlatte. Det eneste som får da se disse bildene er pressen og de, både aktorer og forsvarer og de sakkyndige. Men selv om man ser bilder av Tamima eller ikke, og disse bildene, ikke minst soverommet, så ser man hvor grufullt dette har vært. Og da har bistandsadvokaten rett og slett frarådet både familiemedlemmer,

0: på med tanke på om det blir forvaring eller ikke. Og så får vi se helt på siste rettsdag om en ukes tid hva aktor mener er riktig straff etter dette brutale drapet.
1: Takk for at du var med fra Oslo Tingrett, reporter Silvan Mann. Besøket i Japan fortsetter i dag for kronprins Håkon. Her er han på det berømte fiskemarkedet Toyosu i hovedstaden Tokyo. I dag har han også hilst på statsministeren. Kronprinsen reiser sammen med fiskeriministeren, digitaliseringsministeren og flere representanter fra norsk næringsliv. Og i formiddag holdt han en tale på en offisiell mottakelse. I morgen er siste dag av Japan-besøket til kronprinsen.
2: Utviklingsminister Åsmund Aukrust skulle etter planen til Libanon denne uken, men statsråden kom ikke lenger enn til Kypros. Der møtte han snu på grunn av meldinger om nye israelske angrep i landet. FNs sikkerhetsråd har diskutert utviklingen i Libanon, og i dag skal det være nye forhandlinger i Washington om en mulig våpenhvile. Aukrust sier at hans tanker går til den libanesiske befolkningen.
3: Jeg skulle vært i Libanon for å ha veldig viktige politiske møter, for å følge opp den humanitære situasjonen som er veldig vanskelig etter et halvt år med krig, og for å vise Norges solidaritet med det libanesiske folk som er et av verdens mest hardt prøvende mennesker. Det fikk jeg dessverre ikke gjort, for på vei ned dit så kom det trusler og advarsler om at det skulle være bombinger i Beirut, så derfor så landet vi ikke i Beirut, men heller på Kypros, så måtte det dessverre returnere. Det er jo et bilde på den veldig dramatiske situasjonen som er i Beirut, og derfor så går jo alle mine tanker til den libanesiske befolkningen, som nå er veldig hardt prøvet, vært en veldig vanskelig situasjon, og nå kan det bli enda vanskeligere.
2: I Oslo har politiet startet etterforskning av laserbruk blant russen. Bakgrunnen er flere tilfeller der russ har fått alvorlige øyeskader. I helgen beslagla politiet et større antall lasere under en kontroll av russebusser under et arrangement i Bærum. Både utleiere og personer som bruker slike lasere på russebusser kan risikere straff. Dødstallet stiger i Ukraina etter Russlands omfattende angrep i natt. Minst 18 mennesker er drept, melder AFP, som siterer ukrainske myndigheter. Samtidig meldes det om rundt 100 sårede i ulike deler av landet. Ifølge Ukrainas luftforsvar brukte Russland 73 missiler og over 700 droner i angrepene. Blant områdene som er hardest rammet er byen Dnipro, der minst 11 personer er drept. Blant dem 2 barn. Flere har fått husene sine ødelagt.
4: Det var som en eksplosjon over et stort område. Denne bygningen ble truffet hardest. Hos oss knuste bare vinduer, dører og glass. Ble du skadet? Litt. Vi var i korridoren. Her ville vi ikke overlevd, ikke engang på kjøkkenet. Alt er smadret. En nabo ble kjørt til sykehuset.
2: På Ukraina sier Kremls talsperson Dmitrij Peskov at Russland kan avslutte krigen i dag dersom Zelensky trekker ukrainske styrker tilbake fra regioner som Russland ønsker å okkupere.
4: President Putin har sagt, senest under besøket i Astana, at prosessen står i bero. Det betyr ikke at vi ikke snakker med USA. Normal kontakt opprettholdes jevnlig. La meg gjenta. Vi er fremdeles åpne for fredssamtaler. Angående Zelensky og om krigen er slutt innen året er omme, så kan den slutte i dag.
5: Det
4: har vi sagt gjentatte ganger. Presidenten sa det i sin tale til Utenriksdepartementet. Betingelsen er at Zelensky beordrer sine styrker ut av russisk territorium.
2: Ja, vi sender direkte i forbindelse med at Danmarks statsminister Mette Frederiksen nå klokken 16, altså om få minutter, skal legge frem politikken som hennes nye mindretallsregjering skal føre. På pressetreffet vil lederne for alle de 4 partiene i regjeringen være til stede. I går kveld møtte Frederiksen kong Fredrik på kongeskipet Dannebrog i Odense og meldte etterpå at det er grunnlag for å danne ny regjering i landet. Dette grunnlaget skal straks presenteres i statsminister

0: ille.
1: Dag Henrik Tuastad, professor I Midtøsten-studier ved UiO. Full usikkerhet rundt denne våpenvilen. Trump sier at angrepene nå var stanset I går. Likevel så hører vi at Israel har skutt ned to prosjektiler. Hva egentlig status nå?
2: Nei, det ofte sånn rett etter en våpenhvile at ikke alle har egentlig fått den med seg. Så det ser ut som om det vilje innad I Hezbollah til å ikke angripe Nord-Israel, og at Israel ikke går til Beirut. Men det jo en begrenset våpenhvile Trump har fått partner med på foreløpig. Så lenge Israel står I Sør-Libanon, så vil Hezbollah angripe de der, og Israel fortsetter framferden sin I Sør-Libanon. Så det en slags midlertidig våpenhvile dette, før man får den endelige Iran-USA-avtalen på plass.
1: Mm, ja, for du kaller det et hengemyr-scenario. Libanon spiller en viktig nøkkelrolle for denne mye omtalte Iran-avtalen som Trump ønsker å oppnå, og si litt mer om det.
2: Altså for Iran så Hezbollah en del av, skal vi si, deres motvåpenmakt til Israel, så de ønsker ikke at Israel skal ha mulighet til å angripe de når som helst I fremtiden, og da har de to typer motmakt, væpnet makt. Det ene disse ballistiske missilene, det andre faktisk Hezbollah I Libanon, så for Iran så det veldig viktig å ha opprettet en slags terror, gjenopprettet en slags terrorbalanse med Israel, så derfor sitter det veldig langt inne for de å gå med på at ikke man skal ha en full våpenhvile I Libanon, sånn at de på en måte kan ha Hezbollah I fremtiden.
1: Mm. Frankrike har jo uttrykt særlig bekymring for situasjonen I Sør-Libanon. Det var et hastemøte I FNs sikkerhetsråd I går. Hva kan du si kom ut av det møtet?
2: Alle var enige om at Israel måtte trekke seg tilbake igjen, unntatt en part, nemlig USA, så da man jo selvfølgelig like langt. Og for av verdenssamfunnet representert mellom de andre enn USA, og for altså den libanesiske Israel sier at så lenge Hezbollah tror oss, så har vi rett til å være der, men for Libanon så sa ambassadøren at så lenge Israel fortsetter å få straffefrihet, så vil de gjenta og vil de begå straff krigsforbrytelse om og om igjen. Så, og det nok stor del av verdenssamfunnet som mest enig med den libanesiske ambassadøren der.
1: Da skal vi høre at årets vår var den varmeste som målt I Norge. 28 værestasjoner som har vært I drift I over 50 år har satt rekord, det opplyser Meteorologisk institutt. Høyeste makstemperatur var 26,5 grad og ble registrert så tidlig som I slutten av april på Kongsberg. Men det Nord-Norge som gjør at sesongen utmerker seg I år. Der har flere stasjoner I Nordland og Finnmark hatt temperaturer mellom 3 og 4 grader over gjennomsnittet for dagens klima.
3: Russiske myndigheter sender hundretusenvis av menn til angrepskrigen I Ukraina.
4: Nå kommer det nye runder med tårgass her, så nå løper folk.
5: Det knapt en bygning I dette boligområdet som ikke har fått skader.
6: Vi har akkurat fått vite at det droneaktivitet.
7: Det var to soldater som sa at de ikke fikk lov til å være her som journalister.
8: Norway. Dette NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
9: Fire personer ble skadet da en bjørn vandret inn I et boligområde I Fukushima I Japan. Ingen fikk livstruende skader I bjørneangrepet, men ifølge det japanske miljødepartementet ble 20 personer drept I over 240 angrep fra bjørn I fjor. Bjørnebestanden I Japan kommer nærmere boligområder I en region der menneskene blir færre og eldre, sier eksperter. I mars la regjeringen fram en plan om å kontrollere bjørnebestanden ved å skyte noen av dem. Rettssaken etter drapet på Kampen I Oslo I august I fjor fortsetter

0: Oslo tingrett i dag. 18 år gamle Jorge Wilms har erkjent straffskyld for drapet på miljøarbeideren Tamima Nibras Johar. Hun ble drept med kniv på vakt alene for barnevernet. Reporter Silvan Manbari, i dag har naboene som fant Tamima forklart seg. Hva forklarte de?
1: Nei, de forklarte at sent på kvelden, altså den natten Tamima ble drept, så la de merke til noe mistenkelig, da det var en bil som stod midt i garasjeporten der de bor, som sperret inngangen til garasjen. Dette førte til at naboene etter hvert oppsøkte leiligheten til Gemt, hvor man fant en beboer, altså en som bodde sammen med tiltalte, som hadde kommet hjem kun et par minutter i forveien. Og da de gikk inn i leiligheten og så inne på dette rommet hvor Tamima ble drept, så møtte de det sjokket og den brutaliteten dette drapet har vært. Både begge naboer som var der, altså et ektepar, har forklart seg i dag, og det var ganske tydelig at begge var veldig rørt da de forklarte om denne natten. Ikke minst altså mannen som rett og slett bare brast ut i gråt da han snakket om dette. Det gjorde også for så vidt Tamimas bror, som satt ved siden av bistandsadvokatene mens naboen avga sin forklaring.
0: Og det er jo fryktelige detaljer som blir beskrevet i retten. Hva er reaksjonen da?
1: Nei, jeg snakket med bistandsadvokaten om dette, og hun sier at hun har jo frarådet familiemedlemmene sine å se på bilder av Tamima og åstedet når disse etter hvert skal vises. Nå har retten bestemt at spesielt bilder av Tamima ikke skal vises for publikum når aktor skal legge fram disse. Dette rett og slett er av respekt for Tamima, og ikke minst også for de etterlatte. Det eneste som får da se disse bildene er pressen og de, både aktorer og forsvarer og de sakkyndige. Men selv om man ser bilder av Tamima eller ikke, og disse bildene, ikke minst soverommet, så ser man hvor grufullt dette har vært. Og da har bistandsadvokaten rett og slett frarådet både familiemedlemmer og venner av Tamima som befinner seg i retten om å ikke se på skjermene når disse skal vises fram.
0: Hva skjer videre etter lunsj i dag?
1: Nei, fremover nå så skal man fortsette med forklaringer av de som har vært involvert i denne saken også gjennom drapsnatta. Blant annet skal en taxisjåføren som kjørte den tiltalte ned til Oslo sentrum, hvor han blir pågrepet, forklare seg. I tillegg skal også både i dag og i morgen etterforskere og rettsmedisinere forklare sin rapport og det de har funnet i løpet av drapsnatta. Og så fortsetter jo rettssaken utover de neste dagene, med blant annet bror som skal uttale seg. Vi har de sakkyndige som skal komme med sin konklusjon av det hele, og det knytter stor spenning til hva de lander på, med tanke på om det blir forvaring eller ikke. Og så får vi se helt på siste rettsdag om en ukes tid hva aktor mener er riktig straff etter dette brutale drapet.
0: Takk for at du var med fra Oslo tingrett, reporter Silvan Manberg.
2: Firkløver-regjeringen i Danmark har presentert sin politikk, lover gratis tannlege til alle. Angrepene mellom Israel og Hezbollah fortsetter i Sør-Libanon. En mulig våpenhvile skal opp i FNs sikkerhetsråd i kveld. Og det norske landslaget har gått ombord i flyet som skal ta dem til fotball-VM i USA. Første kamp spilles mot Irak om 14 dager. Ja, vi sier riktig god ettermiddag. Velkommen til NRK Nyheter nå klokken 17. Først og fremst tett på danskers hverdag, slik beskriver statsminister Mette Frederiksen Danmarks nye regjering. I ettermiddag presenterte hun den politiske plattformen til de fire partiene som kaller seg selv Firkløver-regjeringen. 69 dager etter valget kunngjorde Fredriksen i går at Sosialdemokratiet, Sosialistisk Folkeparti, Moderatene og Radikale Venstre hadde blitt enige om å danne regjering. Hun trekker spesielt frem hvordan regjeringen vil hjelpe danskene økonomisk.
3: For 70 dager siden gikk dere til valg og satte sammen et folketing med 12 partier. Dere ga oss politikere litt av en oppgave. Det helt I orden. Det har ført til at vi måtte legge oss ekstra I selen, være mer nysgjerrige på hverandre. Og være åpne for nye løsninger. I dag mener jeg I all beskedenhet at vi har lyktes. Vi presenterer en regjering som tett på danskers hverdag. Vi ønsker å hjelpe målrettet de som hardest rammet av stigende drivstoffpriser. Vi gjør dagligvarer markert billigere. Det vil få betydning for alle. Men selvfølgelig spesielt for dere som mat som en stor post på familiebudsjettet.
4: Og det ikke minst,
3: ikke minst skal regjeringen gi en håndsrekning til pensjonistene med lavest inntekt. 1000 kroner ekstra I måneden for dere. På valgkvelden for over to måneder siden ble det klart at å danne ny regjering ville ta tid.
5: Det lå seg ikke gjøre. Nå får vi så en regjering.
3: Men nå står vi her med den grønneste regjeringen noensinne. Med barnas regjering. Det ingen hemmelighet at vi helst hadde sett en regjering på tvers av sentrum. Det kan også utrette en hel del. Når man samarbeider slik, som Pia beskrev det, kan alle få noe, men ingen får alt. Slik må det være iblant, når fire partier tar ansvar sammen og finner hverandre. Derfor det inngått kompromisser underveis. Vi har også lyttet til andre som lar oss danne regjering. Med et parlamentarisk grunnlag på over 100 mandater.
6: Det stod klart på valgaften.
3: På valgkvelden for over to måneder siden ble det klart at å danne ny regjering ville ta tid.
6: Det gjorde det så også. Men nå står vi her.
3: Men nå står vi her med den grønneste regjeringen noensinne. Med barnas regjering.
6: Fire partier.
3: Fire partier enige om et regjeringsgrunnlag som jeg helt overordnet mener. Spesielt lykkes med to ting. For det første viser det noe fint ved dansk demokrati. Vi kan inngå kompromisser, finne likevekt og bygge broer, også over stor politisk avstand.
6: Og for det andet.
3: For det andre har regjeringsgrunnlaget vi nå enige om, lyktes med å ta for seg. Danmarks største politiske utfordringer. Vi investerer 5 milliarder på barnesektoren.
6: I de minste.
3: På de minste, på barnas institusjoner og på skolen.
6: Det penger som vil kunne merkes.
3: Det penger som vil merkes og utgjøre en tydelig forskjell I barnas hverdag.
2: Vi hørte Pia Olsen Dyr, som leder for Sosialistisk Folkeparti. Før det, Moderatenes leder Lars Løkke Rasmussen. Og hvem som blir statsråder I den nye regjeringen presenteres etter planen I morgen. Skal vi høre at Tysklands forbundskansler Friedrich Merz bekymret for opptrappingen I Sør-Libanon. Både I dag og I går skal det ha vært israelske angrep I Libanon, som har krevd flere menneskeliv. Den tre måneder lange krigen mellom Israel og Hezbollah har til nå kostet 3400 libanesere livet. På israelsk side to sivile drept I Hezbollah-angrep mot Nord-Israel. Merz ber Israel vise tilbakeholdenhet I Libanon.
3: Tysklands regjering ser på den nylige eskaleringen sør I landet med bekymring.
7: Hezbollah
3: må umiddelbart slutte å angripe mennesker I Israel og legge ned våpnene. Regjeringen oppfordrer også Israel på det sterkeste om å opprettholde våpenhvilen og beskytte befolkningen I Sør-Libanon. Vi vil oppfordre Israel og Libanon til å fortsette de påbegynte samtalene.
2: De håpefulle norske landslagsspillerne har nå startet reisen til USA. Den norske troppen gikk I ettermiddag ombord I flyet, som I dette øyeblikk skal ha tatt av fra Oslo Lufthavn. Før avreise fra Ullevål var det flere som hadde møtt opp for å få et glimt av spillerne.
8: Ja, det blir deilig, ass. Det blir godt å se på plass.
9: Hva planen for flyturen? Hva kommer til å gjøre?
8: Nei, jeg tror jeg bare ser serie og de vanlige kjedelige tingene. Det kommer til å bli en lang tur, men det klarer vi.
10: Hva blir det å sette seg på fly nå, Morten?
11: Nei, det blir veldig bra. Gleder oss.
12: Ja, det gøy å være på tur med gutta, så det blir moro det.
13: Ja, det blir bra, det. Slå ihjel litt tid.
10: Hva kommer til å gjøre for å slå ihjel den tiden, da?
13: Søv, kanskje, og... spille litt kort.
7: Kan vi ta bilder?
13: Og laste ned en film også, tror
14: jeg. Hvilken film blir det?
13: Nei, har du noe forslag?
14: Har du reisefeber, Rian?
15: Ja, jeg gleder oss på.
14: Hva kommer du til å bruke tiden på fly på, Tina?
15: Litt forskjellig, tenker jeg. Bok, sove litt, litt serie.
14: Hva blir det å sette seg på fly nå, Nusa?
16: Det blir gøy. Ja.
7: Kan du ta på drakta?
16: Ja.
14: Fikk du sove etter Sverige-kampen?
16: Ja, jeg må restituere.
14: Hva kommer du til å gjøre på flyreisen nå?
7: Kan vi ta selfie?
16: Se på serie.
2: Menneskerettighetsforsvareren Tommy Olsen har sammen med tidligere biskop Thor Berger Jørgensen blitt tildelt Anette Thommessens hederspris for i år. Prisen gis til personer eller organisasjoner som har bidratt til større forståelse for asylsøkere og flyktninger. Olsen hjelper båtflyktninger som havner i nød i Egeerhavet mellom Tyrkia og Hellas. Greske myndigheter har anklaget Olsen for å ha drevet med menneskehandel, og han har den siste tiden jobbet for å hindre utlevering til Hellas. Han mottok prisen i Oslo i dag.
17: Jeg setter veldig stor pris på anerkjennelsen. Men jeg kjenner også litt på litt sånn ærefrykt. For en pris der ene for det jeg har gjort. Men det ligger også en del forventninger på hva du kanskje skal gjøre også. Motivasjonen din har vært sterk hele tiden. Jeg blir kanskje enda mer motivert når jeg vet at Hellas har brukt store ressurser på å prøve å få meg til å stille. Det motiverer meg, for at jeg vet at Hellas gjør ikke noe galt. Men det at de ønsker å tie meg, sier meg at de har noe av skjulet.
0: Besøket i Japan fortsetter i dag for kronprins Håkon. Her er han på det berømte fiskemarkedet Toyosu i hovedstaden Tokyo. I dag har han også hilst på statsministeren. Kronprinsen reiser sammen med fiskeriministeren, digitaliseringsministeren og flere representanter fra norsk næringsliv. Og i formiddag holdt han en tale på en offisiell mottakelse. I morgen er siste dag av Japan-besøket til kronprinsen.
2: I Oslo har politiet startet etterforskning av laserbruk blant russen. Bakgrunnen er flere tilfeller der russ har fått alvorlige øyeskader. I helgen beslagla politiet et større antall lasere under en kontroll av russebusser under et arrangement i Bærum. Både utleiere og personer som bruker slike lasere på russebusser kan risikere straff. Dødstallet stiger i Ukraina etter Russlands omfattende angrep i natt. Minst 18 mennesker drept, melder AFP, som siterer ukrainske myndigheter. Samtidig meldes det om rundt 100 sårede i ulike deler av landet. Ifølge Ukrainas luftforsvar brukte Russland 73 missiler og over 700 droner i angrepene. Blant områdene som hardest rammet byen Dnipro, der minst 11 personer drept. Blant dem to barn. Flere har fått husene sine ødelagt.
3: Det var som en eksplosjon over et stort område. Denne bygningen ble truffet hardest. Hos oss knuste bare vinduer, dører og glass. Ble du skadet? Litt. Vi var i korridoren. Her ville vi ikke overleve, ikke engang på kjøkkenet. Alt smadret. En nabo ble kjørt til sykehuset.
2: Angrep på Ukraina sier Kremls talsperson Dmitrij Peskov at Russland kan avslutte krigen i dag dersom Zelenskyj trekker ukrainske styrker tilbake fra regioner som Russland ønsker å okkupere.
3: President Putin har sagt, senest under besøket i Astana, at prosessen står i bero. Det betyr ikke at vi ikke snakker med USA. Normal kontakt opprettholdes jevnlig. La meg gjenta. Vi fremdeles åpne for fredssamtaler. Angående Zelenskyj og om krigen slutt innen året omme, så kan den slutte i dag. Det har vi sagt gjentatte ganger. Presidenten sa det i sin tale til Utenriksdepartementet. Betingelsen at Zelenskyj beordrer sine styrker ut av russisk territorium.
2: USAs president hevdet i går at Israel har gått med på ikke å angripe Libanons hovedstad Beirut, og at Hezbollah kommer til å stanse angrepene mot Israel. I sosiale medier skrev Donald Trump at innrømmelsene kom etter at han selv hadde snakket med partene på telefon. Likevel sa det israelske militæret tidligere i dag at de har skutt ned to prosjektiler som sendt fra Libanon i natt. FNs sikkerhetsråd har diskutert utviklingen i Libanon, og i dag skal det være nye forhandlinger i Washington om en mulig våpenhvile. Dag Henrik Tuastad, professor i Midtøsten-studier ved UiO. Full usikkerhet rundt denne våpenhvilen. Trump sier at angrepene nå var stanset i går. Likevel så hører vi at Israel har skutt ned to prosjektiler. Hva egentlig status nå?
18: Nei, det ofte sånn rett etter en våpenhvile at ikke alle har egentlig fått den med seg. Så det ser ut som om det vilje innad i Hezbollah til å ikke angripe Nord-Israel, og at Israel ikke går til Beirut. Men det jo en begrenset våpenhvile Trump har fått partene med på foreløpig. Så lenge Israel står i Sør-Libanon, så vil Hezbollah angripe de der, og Israel fortsetter framferden sin i Sør-Libanon. Så det en slags midlertidig våpenhvile dette, før man får den endelige Iran-USA-avtalen på plass.
2: Mm, ja, for du kaller det et hengemyr-scenario. Libanon spiller en viktig nøkkelrolle for denne mye omtalte Iran-avtalen som Trump ønsker å oppnå. Si litt mer om det.
18: Altså for Iran så Hezbollah en del av, skal vi si, deres motvåpenmakt til Israel, så de ønsker ikke at Israel skal ha mulighet til å angripe de når som helst i fremtiden, og da har de to typer motmakt, væpnet makt. Det ene disse ballistiske missilene, det andre faktisk Hezbollah i Libanon, så for Iran så det veldig viktig å gjenopprette en slags terrorbalanse med Israel, så derfor sitter det veldig langt inne for de å gå med på at ikke man skal ha en full våpenhvile i Libanon, sånn at de på en måte kan ha Hezbollah i fremtiden.
2: Mm. Frankrike har jo uttrykt særlig bekymring for situasjonen i Sør-Libanon. Det var et hastemøte i FNs sikkerhetsråd i går. Hva kan du si kom ut av det møtet?
18: Alle var enige om at Israel måtte trekke seg tilbake igjen, unntatt en part, nemlig USA, så da man jo selvfølgelig like langt. Og for av verdenssamfunnet representert mellom de andre enn USA, og for altså den libanesiske Israel sier at så lenge Hezbollah tror oss, så har vi rett til å være der, men for Libanon så sa ambassadøren at vi, så lenge Israel fortsetter å få straffefrihet, så vil de gjenta og vil de begå straff, krigsforbrytelse om og om igjen. Så, og det nok stor del av verdenssamfunnet som mest enig med den libanesiske ambassadøren der.
2: Da skal vi høre at årets vår var den varmeste som målt i Norge. 28 værestasjoner som har vært i drift i over 50 år har satt rekord, det opplyser Meteorologisk institutt. Høyeste makstemperatur var 26,5 grad og ble registrert så tidlig som i slutten av april på Kongsberg. Men det Nord-Norge som gjør at sesongen utmerker seg i år. Der har flere stasjoner i Nordland og Finnmark hatt temperaturer mellom 3 og 4 grader over gjennomsnittet for dagens klima. De håpefulle norske landslagsspillerne har nå startet reisen til USA. Den norske troppen gikk i ettermiddag ombord i flyet som i dette øyeblikk skal ha tatt av fra Oslo lufthavn. Før avreise fra Ullevål var det flere som hadde møtt opp for å få et glimt av spillerne.
8: Ja, det blir deilig, ass. Det blir kanskje på plass.
9: Hva planen for flyturen? Hva kommer du til å gjøre?
8: Nei, jeg tror bare se serie og de vanlige kjedelige tingene. Det kommer til å bli en lang tur, men det klarer vi.
9: Hva blir det å sette seg på flyet nå, Morten?
11: Det blir veldig bra. Gleder oss.
12: Ja, det er gøy å være på tur med gutta, så det blir moro det.
13: Ja, det blir bra det. Slå ihjel litt tid.
14: Hva kommer du til å gjøre for å slå ihjel den tiden da?
13: Søv, kanskje å spille litt kort.
7: Kan vi ta bilder?
13: Og laste en film også, tror
14: jeg. Ikke film blir det?
13: Nei, har du noe forslag?
14: Hva var det? Har du reisefeber, Rian?
19: Ja, jeg gleder meg for.
14: Hva kommer du til å bruke tiden på fly på til da?
19: Litt forskjellig, tenker jeg. Bok, sove litt, litt serie.
14: Nå blir det å sette seg på fly nå, Nusa.
16: Det blir gøy. Ja.
7: Kan du ta på drakta?
19: Ja. Ja.
14: Fikk du sove etter Sverige-kampen?
16: Ja, jeg må restituere.
14: Hva kommer du til å gjøre på flyreisen nå?
7: Kan vi ta selfie?
16: Se på serie.
20: Russiske myndigheter sender hundretusenvis av menn til angrepskrigen i Ukraina.
21: Nå kjenner vi mye vonde med tårgass her, så nå løper folk.
22: Det er knapt en bygning i dette boligområdet som ikke har fått skader.
23: Vi har akkurat fått vite at det droneaktivitet.
24: Det var to soldater som sa at de ikke fikk lov til å være her som journalister.
25: Norway.
26: Dette er NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
0: Fire personer ble skadet da en bjørn vandret inn i et boligområde i Fukushima i Japan. Ingen fikk livstruende skader i bjørneangrepet, men ifølge det japanske miljødepartementet ble 20 personer drept i over 240 angrep fra bjørn i fjor. Bjørnebestanden i Japan kommer nærmere boligområder i en region der menneskene blir færre og eldre, sier eksperter. I mars la regjeringen fram en plan om å kontrollere bjørnebestanden ved å skyte noen av dem. Rettssaken etter drapet på Kampen i Oslo i august i fjor fortsetter i Oslo tingrett i dag. 18 år gamle Djordje Wilms har erkjent straffskyld for drapet på miljøarbeideren Tamima Nibras Johar. Hun ble drept med kniv på vakt alene for barnevernet. Reporter Silvan Manbari, i dag har naboene som fant Tamima forklart seg. Hva forklarte de?
1: Nei, de forklarte at sent på kvelden, altså den natten Tamima ble drept, så la de merke til noe mistenkelig, da det var en bil som stod midt i garasjeporten der de bor, som sperret inngangen til garasjen. Dette førte til at naboene etter hvert oppsøkte leiligheten til Gemt, hvor man fant en beboer, altså en som bodde sammen med tiltalte, som hadde kommet hjem kun et par minutter i forveien. Og da de gikk inn i leiligheten og så inne på dette rommet hvor Tamima ble drept, så møtte de det sjokket og den brutaliteten dette drapet har vært. Både begge naboer som var der, altså et ektepar, har forklart seg i dag, og det var ganske tydelig at begge var veldig rørt da de forklarte om denne natten. Ikke minst altså mannen som rett og slett bare brast ut i gråt da han snakket om dette. Det gjorde også for så vidt Tamimas bror, som satt ved siden av bistandsadvokatene mens naboen avga sin forklaring.
0: Og det er jo fryktelige detaljer som blir beskrevet i retten. Hva er reaksjonen da?
1: Nei, jeg snakket med bistandsadvokaten om dette, og hun sier at hun har jo frarådet familiemedlemmene sine å se på bilder av Tamima og åstedet når disse etter hvert skal vises. Nå har retten bestemt at spesielt bilder av Tamima ikke skal vises for publikum når aktor skal legge fram disse. Dette rett og slett er av respekt for Tamima, og ikke minst også for de etterlatte. Det eneste som får da se disse bildene er pressen og de både aktorer og forsvarer og de sakkyndige. Men selv om man ser bilder av Tamima eller ikke, og disse bildene, ikke minst soverommet, så ser man hvor grufullt dette har vært. Og da har bistandsadvokaten rett og slett frarådet både familiemedlemmer og venner av Tamima som befinner seg i retten om å ikke se på skjermene når disse skal vises fram.
0: Hva skjer videre etter lunsj i dag?
1: Nei, fremover nå så skal man fortsette med forklaringer av de som har vært involvert I denne saken, også gjennom drapsnatta. Blant annet skal en taxisjåføren som kjørte den tiltalte ned til Oslo sentrum, hvor han ble pågrepet, forklare seg. I tillegg skal også både I dag og I morgen etterforskere og rettsmedisinere forklare sin rapport og det de har funnet I løpet av drapsnatta. Og så fortsetter rettssaken utover de neste dagene med blant annet bror som skal uttale seg. Vi har de sakkyndige som skal komme med sin konklusjon av det hele, og det knytter stor spenning til hva de lander på med tanke på om det blir forvaring eller ikke. Og så får vi se helt på siste rettsdag om en ukes tid hva aktor mener riktig straff etter dette brutale drapet.
0: Takk for at du var med fra Oslo Tingrett, reporter Silvan Mannborg.
2: Skal vi høre at Tysklands forbundskansler Friedrich Merz bekymret for opptrappingen I Sør-Libanon. Både I dag og I går skal det ha vært israelske angrep I Libanon, som har krevd flere menneskeliv. Den tre måneder lange krigen mellom Israel og Hezbollah har til nå kostet 3400 libanesere livet. På israelsk side to sivile drept I Hezbollah-angrep mot Nord-Israel. Merz ber Israel vise tilbakeholdenhet I Libanon.
3: Tysklands regjering ser på den nylige eskaleringen sør I landet med bekymring.
4: Hezbollah
3: må umiddelbart slutte å angripe mennesker I Israel og legge ned våpnene. Regjeringen oppfordrer også Israel på det sterkeste om å opprettholde våpenhvilen og beskytte befolkningen I Sør-Libanon. Vi vil oppfordre Israel og Libanon til å fortsette de påbegynte samtalene.
2: Først og fremst tett på danskers hverdag, slik beskriver statsminister Mette Frederiksen Danmarks nye regjering. I ettermiddag presenterte hun den politiske plattformen til de fire partiene som kaller seg selv Firkløver-regjeringen. 69 dager etter valget kunngjorde Fredriksen I går at Sosialdemokratiet, Sosialistisk Folkeparti, Moderatene og Radikale Venstre hadde blitt enige om å danne regjering. Hun trekker spesielt frem hvordan regjeringen vil hjelpe danskene økonomisk.
3: For 70 dager siden gikk dere til valg og satte sammen et folketing med 12 partier. Dere ga oss politikere litt av en oppgave. Det helt I orden. Det har ført til at vi måtte legge oss ekstra I selen, være mer nysgjerrige på hverandre. Og være åpne for nye løsninger. I dag mener jeg I all beskjedenhet at vi har lyktes.
5: Vi presenterer en regjering der først
3: Vi presenterer en regjering som tett på danskers hverdag. Vi ønsker å hjelpe målrettet de som hardest rammet av stigende drivstoffpriser. Vi gjør dagligvarer markert billigere. Det vil få betydning for alle. Men selvfølgelig spesielt for dere som har mat som en stor post på familiebudsjettet.
5: Og det ikke minst en regjering
3: Ikke minst skal regjeringen gi en håndsrekning til pensjonistene med lavest inntekt. 1000 kroner ekstra I måneden for dere.
6: Det ikke noen hemmelighet.
3: Det ingen hemmelighet at vi helst hadde sett en regjering på tvers av sentrum.
6: Det
3: lot seg ikke gjøre. Nå får vi en regjering der noen på midten med.
6: Og det kan også noe.
3: Det kan også utrette en hel del. Når man samarbeider slik, som Pia beskrev det,
6: så kan alle jo få noe, men ingen kan få
3: alt. Kan alle få noe, men ingen får alt. Slik må det være iblant, når fire partier
6: tar
3: ansvar sammen og finner hverandre. Derfor det inngått kompromisser underveis. Vi har også lyttet til andre som lar oss danne regjering.
6: Med et parlamentarisk grundlag.
3: Med et parlamentarisk grundlag på over 100 mandater.
10: Det stod klart på valgaften for mer enn 2 måneder siden.
3: På valgkvelden for over 2 måneder siden ble det klart at å danne ny regjering ville ta tid. Men nå står vi her med den grønneste regjeringen noensinne. Med barnas regjering.
10: Med børnenes regjering. Fire partier.
3: Fire partier enige om et regjeringsgrundlag som jeg helt overordnet mener.
10: Jeg lykkes med især.
3: Spesielt lykkes med 2 ting. For det første viser det noe fint ved dansk demokrati.
10: Vi kan lave kompromisser.
3: Vi kan inngå kompromisser, finne likevekt og bygge broer, også over stor politisk avstand.
10: Og for det andet,
3: For det andre har regjeringsgrunnlaget vi nå enige om, lyktes med å ta for seg. Danmarks største politiske utfordringer. Vi investerer 5 milliarder på barnesektoren. På de minste, på barnas institusjoner og på skolen. Det er penger som vil merkes og utgjøre en tydelig forskjell i barnas hverdag.
2: Vi hørte Pia Olsen Dyhr, som leder for Sosialistisk Folkeparti. Før det, Moderatenes leder Lars Løkke Rasmussen. Og hvem som blir statsråder i den nye regjeringen presenteres etter planen i morgen. Ja, vi har kommet fram til en værmelding, og Jon, regn lengst i sør, sol lengst i nord. Kan vi oppsummere det slik?
4: Ja, todelt. Det er kommet regn inn i den sørligste delen av stor del av dagen. Men reiser vi langt nordover, ja, først til den nordligste delen av Nordland, der starter sola for alvor. Og her vi på Leknes, for vi ser at det ganske så fint, og flytter vi oss enda litt lengre nordover til Finnmark, til Båtsfjord, så var det strålende sol der også. Ikke forløpig de store temperaturene lengst nord, men opp i 18-19 grader enkelte steder i Troms og Finnmark i dag, det lar seg jo høre, og enda varmere skal det bli i løpet av de neste dagene. Når det er morgendagen, da, så venter vi ganske skyet, men stort sett oppholdsvær på Spitsbergen. Det blir oppholdsvær og en del sol i Troms og Finnmark også i morgen. Det har blitt såpass tørt at det lokal skogbrandfare i Finnmark. Kan være litt mer skyet sørfra og vestfra etter hvert utover dagen. På kvelden også mulighet for at det kommer litt spredt regn inn sør i Troms. Og dette spredte regnet det kommer fra Nordland, hvor det gradvis beveger seg nordover, så det blir nok en ganske skyet dag i det meste av Nordland i morgen. Flytter vi oss til Sør-Norge, så venter vi det beste været i de nordligste områdene. Oppholdsvær og perioder med sol, men det kan dukke opp noen byger i de indre strøkene i Trøndelag. Kanskje også noen på Sunnmøre i løpet av ettermiddagen og kvelden. Ellers blir det da flere regnbyger sørover. Flest byger sør på Vestlandet og i Agder sannsynligvis. Ikke så mange byger, særlig først på dagen, lengst nord på Vestlandet. Og også ganske få byger, særlig sørøst på Østlandet til å begynne med. Temperaturen her kan komme opp i 20-25 grader i varmeste stedene. Når vi kommer over til torsdagen, så har byggene bredt seg lengre østover på Østlandet også. De nordligste delene av Sør-Norge ser stort sett ut til å gå klar også på torsdagen. Mens i Nord-Norge så venter vi en dag med oppholdsvær og lange perioder med sol. Men først på dagen så er det litt regn på kysten nord i Finnmark. Utover dagen så slipper det taket i vest, men holder stand på kysten lengst øst i Finnmark. Nå blir det også lettere skydekke på Spitsbergen.
2: Nyhetsstrømmen fortsetter i NRK TV og på radio, men vi her setter strek. Ha en fin kveld.

0: Besøket i Japan fortsetter i dag for kronprins Håkon. Her er han på det berømte fiskemarkedet Toyosu i hovedstaden Tokyo. I dag har han også hilst på statsministeren. Kronprinsen reiser sammen med fiskeriministeren, digitaliseringsministeren og flere representanter fra norsk næringsliv. Og i formiddag holdt han en tale på en offisiell mottakelse. I morgen er siste dag av Japan-besøket til kronprinsen.
1: I Oslo har politiet startet etterforskning av laserbruk blant russen. Bakgrunnen er flere tilfeller der russ har fått alvorlige øyeskader. I helgen beslagla politiet et større antall lasere under en kontroll av russebusser under et arrangement i Bærum. Både utleiere og personer som bruker slike lasere på russebusser kan risikere straff. Dødstallet stiger i Ukraina etter Russlands omfattende angrep i natt. Minst 18 mennesker er drept, melder AFP, som siterer ukrainske myndigheter. Samtidig meldes det om rundt 100 sårede i ulike deler av landet. Ifølge Ukrainas luftforsvar brukte Russland 73 missiler og over 700 droner i angrepene. Blant områdene som er hardest rammet er byen Dnipro, der minst 11 personer er drept. Blant dem to barn. Flere har fått husene sine ødelagt. Og etter nattens angrep på Ukraina sier Kremls talsperson Dmitrij Peskov at Russland kan avslutte krigen i dag dersom Zelenskyj trekker ukrainske styrker tilbake fra regioner som Russland ønsker å okkupere.
2: President Putin говорил не далее как в Астане, что сейчас действительно процесс на паузе, но это не означает, что с американцами нет контактов. Контакты по имеющимся каналам продолжаются на постоянной основе. Мы, еще раз повторяю, сохраняем свою открытость к мирным переговорам. Что касается Зеленского и завершения войны до конца года, война может быть завершена до конца суток. Мы тоже об этом неоднократно говорили, об этом говорил президент, выступая в Министерстве иностранных дел перед руководящим составом. Для этого Зеленскому необходимо дать приказ своим вооруженным силам покинуть территорию российских регионов.
1: USAs president hevdet i går at Israel har gått med på ikke å angripe Libanons hovedstad Beirut, og at Hezbollah kommer til å stanse angrepene mot Israel. I sosiale medier skrev Donald Trump at innrømmelsene kom etter at han selv hadde snakket med partene på telefon. Likevel sa det israelske militæret tidligere i dag at de har skutt ned to prosjektiler som er sendt fra Libanon i natt. FNs sikkerhetsråd har diskutert utviklingen i Libanon, og i dag skal det være nye forhandlinger i Washington om en mulig våpenhvile. Dag Henrik Tuastad, professor i Midtøsten-studier ved UiO. Full usikkerhet rundt denne våpenhvilen. Trump sier at angrepene nå var stanset i går. Likevel så hører vi at Israel har skutt ned to prosjektiler. Hva er egentlig status nå?
3: Nei, det er ofte sånn, rett etter en våpenhvile, at ikke alle har egentlig fått den med seg. Så det ser ut som om det er vilje innad i Hezbollah til å ikke angripe Nord-Israel, og at Israel ikke går til Beirut. Men det er jo en begrenset våpenhvile Trump har fått partene med på foreløpig. Så lenge Israel står i Sør-Libanon, så vil Hezbollah angripe de der, og Israel fortsetter framferden sin i Sør-Libanon. Så det er en slags midlertidig våpenhvile dette, før man får den endelige Iran-USA-avtalen på plass.
1: Mm, ja, for du kaller det et hengemyr-scenario. Libanon spiller en viktig nøkkelrolle for denne mye omtalte Iran-avtalen som Trump ønsker å oppnå. Si litt mer om det.
3: Altså for Iran så er Hezbollah en del av, skal vi si, deres motvåpenmakt til Israel, så de ønsker ikke at Israel skal ha mulighet til å angripe de når som helst i fremtiden, og da har de to typer motmakt, væpnet makt. Det ene er disse ballistiske missilene. Det andre er faktisk Hezbollah i Libanon. Så for Iran så er det veldig viktig å gjenopprette en slags terrorbalanse med Israel, så derfor sitter det veldig langt inne for de å gå med på at ikke man skal ha en full våpenhvile i Libanon, sånn at de på en måte kan ha Hezbollah i fremtiden.
1: Mm. Frankrike har jo uttrykt særlig bekymring for situasjonen i Sør-Libanon. Det var et hastemøte i FNs sikkerhetsråd i går. Hva kan du si kom ut av det møtet?
3: Alle var enige om at Israel måtte trekke seg tilbake igjen, unntatt en part, nemlig USA, så da er man jo selvfølgelig like langt. Og for verdenssamfunnet representert mellom de andre enn USA, og for altså den libanesiske Israel sier at så lenge Hezbollah tror oss, så har vi rett til å være der, men for Libanon så sa ambassadøren at vi, så lenge Israel fortsetter å få straffefrihet, så vil de gjenta og vil de begå straff, krigsforbrytelse om og om igjen. Så, og det er nok stor del av verdenssamfunnet som er mest enig med den libanesiske ambassadøren der.
1: Da skal vi høre at årets vår var den varmeste som er målt i Norge. 28 værestasjoner som har vært i drift i over 50 år har satt rekord, det opplyser Meteorologisk institutt. Høyeste makstemperatur var 26,5 grad og ble registrert så tidlig som i slutten av april på Kongsberg. Men det er Nord-Norge som gjør at sesongen utmerker seg i år. Der har flere stasjoner i Nordland og Finnmark hatt temperaturer mellom 3 og 4 grader over gjennomsnittet for dagens klima. De håpefulle norske landslagsspillerne har nå startet reisen til USA. Den norske troppen gikk i ettermiddag ombord i flyet som i dette øyeblikk skal ha tatt av fra Oslo Lufthavn. Før avreise fra Ullevål var det flere som hadde møtt opp for å få et glimt av spillerne.
4: Ja, det blir deilig, ass. Det blir å komme seg på plass.
5: Hva er planen for flyturen? Hva kommer du til å gjøre?
4: Nei, jeg tror bare å se serier og de vanlige kjedelige tingene. Det kommer til å bli en lang tur, men det klarer vi.
6: Hva blir det å sette seg på flyet nå, Morten?
7: Nei, det blir veldig bra. Gleder oss.
8: Ja, det gøy å være på tur med gutta, så det blir moro det.
9: Ja, det blir bra. Slå ihjel litt tid.
6: Hva kommer til å gjøre for å slå ihjel den tiden, da?
9: Søv, kanskje å spille litt kort.
10: Kan vi ta bilder?
9: Nå laste ned en film også, tror jeg.
6: Hvilken film blir det?
9: Nei, har du noe forslag?
6: Har du reisefeber, Ørjan?
11: Ja, jeg gleder oss nå.
6: Hva kommer til å bruke tiden på fly på til, da?
11: Litt forskjellig, tenker jeg. Bok, sove litt serie.
6: Hva blir det å sette seg på fly nå, du sa?
12: Det blir gøy.
10: Kan du ta på drakta?
12: Ja.
6: Fikk du sove etter Sverige-kampen?
12: Ja, jeg må restituere.
6: Hva kommer du til å gjøre på flyreisen nå?
10: Kan vi ta selfie?
12: Se på serie.
1: Menneskerettighetsforsvareren Tommy Olsen har sammen med tidligere biskop Thor Berger Jørgensen blitt tildelt Anette Thommessens hederspris for i år. Prisen gis til personer eller organisasjoner som har bidratt til større forståelse for asylsøkere og flyktninger. Olsen hjelper båtflyktninger som havner i nød i Egeerhavet mellom Tyrkia og Hellas. Greske myndigheter har anklaget Olsen for å ha drevet med menneskehandel, og han har den siste tiden jobbet for å hindre utlevering til Hellas. Han mottok prisen i Oslo i dag.
13: Jeg setter veldig stor pris på anerkjennelsen. Men jeg kjenner også litt på litt sånn ærefrykt. For en pris der ene for det jeg har gjort, men det ligger også en del forventninger på hva du kanskje skal gjøre også. Motivasjonen din har vært.
14: Russiske myndigheter sender 100,000-vis av menn til angrepskrigen i Ukraina.
15: Nå kjenner vi mye runder med tårgass her, så nå løper folk.
16: Det knapt en bygning i dette boligområdet som ikke har fått skader.
17: Vi har akkurat fått vite at det droneaktivitet.
18: Det var to soldater som sa at de ikke fikk lov til å være her som journalister.
19: Where from?
20: Norway.
21: Dette NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
0: Et år etter at han ble forbundskansler, altså regjeringsleder i Tyskland, Friedrich Merz en av landets minst populære politikere. Begge partiene i koalisjonsregjeringen han leder sliter også på meningsmålingene. Merz har lenge blitt kritisert både av industrien og av velgerne på høyre- og venstresiden, men nå går det rykter i Berlin om at også hans eget parti ønsker å bytte Merz ut med en annen kansler, sier korrespondent Sofia Paskiewicz.
22: Friedrich Merz var upopulær blant tyskerne også før han ble valgt til kansler, og så har det ikke hjulpet at koalisjonsregjeringen hans ikke har greid å bli enige om noen reformer og få Tyskland ut av en lang økonomisk stagnasjon som landet har vært i. Kansleren, han blir sett på som egenrådig, og så har en egenrådig lederstil. Han ble valgt med veldig store forventninger fra industrien om at han skal få landet og tysk industri på fote igjen. Det har foreløpig ikke skjedd. Ytre høyre partiet AfD bare vokser og vokser på meningsmålingene, og også i delstatsvalg. Og nå er det altså rykter fra hans eget parti at også de er misfornøyd med han, ikke bare de som er i opposisjon til han.
0: Det er 80% sannsynlig at værfenomenet El Niño slår til i sommer. Det viser en oppdatering fra Verdens meteorologiorganisasjon som advarer om at det vil føre til høyere gjennomsnittstemperaturer og mer tørke og kraftig regn over nesten hele kloden. Årsaken er uvanlig varme forhold under havoverflaten på tvers av det tropiske Stillehavet. Fire personer ble skadet da en bjørn vandret inn i et boligområde i Fukushima i Japan. Ingen fikk livstruende skader i bjørneangrepet, men ifølge det japanske miljødepartementet ble 20 personer drept i over 240 angrep fra bjørn i fjor. Bjørnebestanden i Japan kommer nærmere boligområder i en region der menneskene blir færre og eldre, sier eksperter. I mars la regjeringen fram en plan om å kontrollere bjørnebestanden ved å skyte noen av dem. Rettssaken etter drapet på Kampen i Oslo i august i fjor fortsetter i Oslo tingrett i dag. 18 år gamle Jørge Wilms har erkjent straffskyld for drapet på miljøarbeideren Tamima Nibras Johar. Hun ble drept med kniv på vakt alene for barnevernet. Reporter Silvan Manbari, i dag har naboene som fant Tamima forklart seg. Hva forklarte de?
23: Nei, de forklarte at sent på kvelden, altså den natten Tamima ble drept, så la de merke til noe mistenkelig, da det var en bil som stod midt i garasjeporten der de bor, som sperret inngangen til garasjen. Dette førte til at naboene etter hvert oppsøkte leiligheten til Gemt, hvor man fant en beboer, altså en som bodde sammen med tiltalte, som hadde kommet hjem kun et par minutter i forveien. Og da de gikk inn i leiligheten og så inne på dette rommet hvor Tamima ble drept, så møtte de det sjokket og den brutaliteten dette drapet har vært. Både begge naboer som var der, altså et ektepar, har forklart seg i dag, og det var ganske tydelig at begge var veldig rørt da de forklarte om denne natten, ikke minst altså mannen som rett og slett bare brast ut i gråt da han snakket om dette. Det gjorde også for så vidt Tamimas bror, som satt ved siden av bistandsadvokaten mens naboen avga sin forklaring.
0: Og det er jo fryktelige detaljer som blir beskrevet i retten. Hva er reaksjonene?
23: Nei, jeg snakket med bistandsadvokaten om dette, og hun sier at hun har jo frarådet familiemedlemmene sine å se på bilder av Tamima og åstedet når disse etter hvert skal vises. Nå har retten bestemt at spesielt bilder av Tamima ikke skal vises for publikum når aktor skal legge fram disse. Dette rett og slett er av respekt for Tamima og ikke minst også for de etterlatte. Det eneste som får da se disse bildene er pressen og de, både aktor og forsvarer og de sakkyndige. Men selv om man ser bilder av Tamima eller ikke, og disse bildene ikke minst soverommet, så ser man hvor grufullt dette har vært. Og da har bistandsadvokaten rett og slett frarådet både familiemedlemmer og venner av Tamima som befinner seg i retten om å ikke se på skjermene når disse skal vises fram.
0: Hva skjer videre etter lunsj i dag?
23: Nei, fremover nå så skal man fortsette med forklaringer av de som har vært involvert i denne saken også gjennom drapsnatta. Blant annet skal en taxisjåføren som kjørte den tiltalte ned til Oslo sentrum, hvor han ble pågrepet, forklare seg. I tillegg skal også både i dag og i morgen etterforskere og rettsmedisinere forklare sin rapport og det de har funnet i løpet av drapsnatta. Og så fortsetter jo rettssaken utover de neste dagene med blant annet bror som skal uttale seg. Vi har de sakkyndige som skal komme med sin konklusjon av det hele, og det knytter stor spenning til hva de lander på med tanke på om det blir forvaring eller ikke. Og så får vi se helt på siste rettsdag om en ukes tid hva aktor mener er riktig straff etter dette brutale drapet.
0: Takk for at du var med fra Oslo tingrett, reporter Silvan Mann.
1: Skal vi høre at Tysklands forbundskansler Friedrich Merz er bekymret for opptrappingen i Sør-Libanon. Både i dag og i går skal det ha vært israelske angrep i Libanon som har krevd flere menneskeliv. Den tre måneder lange krigen mellom Israel og Hezbollah har til nå kostet 3400 libanesere livet. På israelsk side er to sivile drept i Hezbollah-angrep mot Nord-Israel. Merz ber Israel vise tilbakeholdenhet i Libanon.
2: Kaum die Bundesregierung sieht die jüngste Eskalation der Gewalt im Süden des Landes mit großer Sorge. Die Hezbollah muss sofort aufhören, die Menschen in Israel anzugreifen und sie muss ihre Waffen niederlegen. Die Bundesregierung ruft auch Israel dringend dazu auf, die im April vereinbarte Waffenruhe einzuhalten und die Zivilbevölkerung im Südlibanon zu schützen. Wir ermutigen Israel und Libanon den eingeschlagenen Weg direkter Gespräche jetzt fortzusetzen.
1: Først og fremst tett på danskers hverdag, slik beskriver statsminister Mette Frederiksen Danmarks nye regjering. I ettermiddag presenterte hun den politiske plattformen til de fire partiene som kaller seg selv Firkløver-regjeringen. 69 dager etter valget kunngjorde Fredriksen i går at Sosialdemokratiet, Sosialistisk Folkeparti, Moderatene og Radikale Venstre hadde blitt enige om å danne regjering. Hun trekker spesielt frem hvordan regjeringen vil hjelpe danskene økonomisk.
3: For 70 dager siden gikk vi danskere til folketingsvalg. I sammensatte et folketing med 12 partier, og I gav os politikere lidt af en opgave. Og det er sådan set okay, fordi det har betydet, at vi den her gang har skulle gøre os ekstra umage, være mere nysgerrige på hinanden og være åbne for at finde nogle nye løsninger. Med det, vi præsenterer i dag, der mener jeg i al beskedenhed, at det er lykkedes. Vi præsenterer en regering, der først og fremmest er tæt på danskernes hverdag. Vi ønsker målrette at hjælpe de danskere, der er blevet hårdest ramt af stigende benzin- og dieselpriser. Vi gør det markant billigere at købe fødevarer. Det vil have betydning for alle, men særligt selvfølgelig for jer, hvor madbudgettet udgør en stor del af den samlede familieøkonomi. Og det er ikke mindst en regering, der giver en håndtrækning til de pensionister, der har mindst 1000 kroner ekstra om måneden får I.
19: Det er jo ikke nogen hemmelighed, formentlig er det ikke nogen hemmelighed, at vi gerne havde set en regering hen over midten. Det lod sig ikke gøre. Nu får vi så en regering, der rækker ind og omfatter nogen på midten, og det kan også noget. Det kan faktisk en hel del. Og når man på den måde arbejder sammen, sådan som Pia også har beskrevet det, så kan alle jo få noget, men ingen kan få alt. Og sådan må det nu engang være, når fire forskellige partier går sammen og tager ansvar og finder hinanden. Og derfor er der indgået kompromiser undervejs, ligesom vi også har været lydhøre over for andre, der nu lader den her regering føde med et parlamentarisk grundlag, der er på mere end 100 mandater.
4: Det stod klart på valgaften for mere end 2 måneder siden, at dannelsen af en ny regering ville tage tid. Det gjorde det så også. Men nu står vi her. Med den grønneste regering nogensinde. Med børnenes regering. 4 partier. Fælles om et regeringsgrundlag, som jeg på det helt overordnede plan synes, er lykkes med især 2 ting. For det første viser det noget fint ved det danske demokrati. Vi kan lave kompromiser, finde balancer, bygge bro, også over store politiske forskelle. Og for det andet, at regeringsgrundlaget, som vi 4 partier nu står sammen om, lykkes med at adressere de største politiske udfordringer for Danmark. Vi investerer 5 milliarder kroner i børneområdet. I de mindste, i børnenes institutioner, i vores børns skole. Det er penge, som vil kunne mærkes, og som vil gøre en markant forskel i vores børns hverdag.
1: Vi hørte Pia Olsen Dyhr, som er leder for Socialistisk Folkeparti. Før det, Moderaternes leder Lars Løkke Rasmussen. Og hvem som blir statsråder i den nye regjeringen presenteres etter planen.
0: Besøket i Japan fortsetter i dag for kronprins Håkon. Her er han på det berømte fiskemarkedet Toyosu i hovedstaden Tokyo. I dag har han også hilst på statsministeren. Kronprinsen reiser sammen med fiskeriministeren, digitaliseringsministeren og flere representanter fra norsk næringsliv. Og i formiddag holdt han en tale på en offisiell mottakelse. I morgen er siste dag av Japan-besøket til kronprinsen.
1: I Oslo har politiet startet etterforskning av laserbruk blant russen. Bakgrunnen er flere tilfeller der russ har fått alvorlige øyeskader. I helgen beslagla politiet et større antall lasere under en kontroll av russebusser under et arrangement i Bærum. Både utleiere og personer som bruker slike lasere på russebusser kan risikere straff. Dødstallet stiger i Ukraina etter Russlands omfattende angrep i natt. Minst 18 mennesker drept, melder AFP, som siterer ukrainske myndigheter. Samtidig

0: Dmitrij Peskov at Russland kan avslutte krigen i dag dersom Zelenskyj trekker ukrainske styrker tilbake fra regioner som Russland ønsker å okkupere.
1: President Putin говорил не далее как в Астане, что сейчас действительно процесс на паузе, но это не означает, что с американцами нет контактов. Контакты по имеющимся каналам продолжаются на постоянной основе. Мы, еще раз повторяю, сохраняем свою открытость к мирным переговорам. Что касается Зеленского и завершения войны до конца года, война может быть завершена до конца суток. Мы тоже об этом неоднократно говорили, об этом говорил президент, выступая в Министерстве иностранных дел перед руководящим составом. Для этого Зеленскому необходимо дать приказ своим вооруженным силам покинуть территорию российских регионов.
0: USAs president hevdet i går at Israel har gått med på ikke å angripe Libanons hovedstad Beirut, og at Hezbollah kommer til å stanse angrepene mot Israel. I sosiale medier skrev Donald Trump at innrømmelsene kom etter at han selv hadde snakket med partene på telefon. Likevel sa det israelske militæret tidligere i dag at de har skutt ned to prosjektiler som sendt fra Libanon i natt. FNs sikkerhetsråd har diskutert utviklingen i Libanon, og i dag skal det være nye forhandlinger i Washington om en mulig våpenhvile. Dag Henrik Tuastad, professor i Midtøsten-studier ved UiO. Full usikkerhet rundt denne våpenhvilen. Trump sier at angrepene nå var stanset i går. Likevel så hører vi at Israel har skutt ned to prosjektiler. Hva egentlig status nå?
2: Nei, det ofte sånn rett etter en våpenhvile at ikke alle har egentlig fått den med seg. Så det ser ut som om det vilje innad i Hezbollah til å ikke angripe Nord-Israel, og at Israel ikke går til Beirut. Men det jo en begrenset våpenhvile Trump har fått partene med på foreløpig. Så lenge Israel står i Sør-Libanon, så vil Hezbollah angripe de der, og Israel fortsetter framferden sin i Sør-Libanon. Så det en slags midlertidig våpenhvile dette, før man får den endelige Iran-USA-avtalen på plass.
0: Ja, for du kaller det et hengemyr-scenario. Libanon spiller en viktig nøkkelrolle for denne mye omtalte Iran-avtalen som Trump ønsker å oppnå, og si litt mer om det.
2: Altså for Iran så Hezbollah en del av, skal vi si, deres motvåpenmakt til Israel, så de ønsker ikke at Israel skal ha mulighet til å angripe de når som helst i fremtiden, og da har de to typer motmakt, væpnet makt. Det ene disse ballistiske missilene, det andre faktisk Hezbollah i Libanon, så for Iran så det veldig viktig gjenopprette en slags terrorbalanse med Israel, så derfor sitter det veldig langt inne for de å gå med på at ikke man skal ha en full våpenhvile i Libanon, sånn at de på en måte kan ha Hezbollah i fremtiden.
0: Frankrike har jo uttrykt særlig bekymring for situasjonen i Sør-Libanon. Det var et hastemøte i FNs sikkerhetsråd i går. Hva kan du si kom ut av det møtet?
2: Alle var enige om at Israel måtte trekke seg tilbake igjen, unntatt en part, nemlig USA, så da man jo selvfølgelig like langt. Og for av verdenssamfunnet representert mellom de andre enn USA, og for altså den libanesiske Israel sier at så lenge Hezbollah tror oss, så har vi rett til å være der, men for Libanon så sa ambassadøren at så lenge Israel fortsetter å få straffefrihet, så vil de gjenta og vil de begå krigsforbrytelse om og om igjen. Så, og det er nok stor del av verdenssamfunnet som mest enig med den libanesiske ambassadøren der.
0: Da skal vi høre at årets vår var den varmeste som målt i Norge. 28 værestasjoner som har vært i drift i over 50 år har satt rekord, det opplyser Meteorologisk institutt. Høyeste makstemperatur var 26,5 grad og ble registrert så tidlig som i slutten av april på Kongsberg.

0: Men det Nord-Norge som gjør at sesongen utmerker seg I år. Der har flere stasjoner I Nordland og Finnmark hatt temperaturer mellom 3 og 4 grader over gjennomsnittet for dagens klima. De håpefulle norske landslagsspillerne har nå startet reisen til USA. Den norske troppen gikk I ettermiddag ombord I flyet som I dette øyeblikk skal ha tatt av fra Oslo Lufthavn. Før avreise fra Ullevål var det flere som hadde møtt opp for å få et glimt av spillerne.
1: Ja, det blir det, Elias. Det blir noen som er på plass.
2: Hva planen for flyturen? Hva kommer du til å gjøre?
1: Nei, jeg tror bare å se serie og de vanlige kjedelige tingene. Det kommer til å bli en lang tur, men det klarer vi.
2: Hva blir det å sette seg på flyet nå, Morten?
3: Det blir veldig bra. Gleder oss.
4: Ja, det gøy å være på tur med gutta, så det blir moro det.
5: Det blir bra. Slå ihjel litt tid.
2: Hva kommer du til å gjøre for å slå ihjel den tiden?
5: Søv, kanskje, og spille litt kort.
6: Kan vi ta bilder?
5: Og laste ned en film også, tror
2: jeg. Hvilken film blir det?
5: Nei, har du noe forslag?
2: Hva var det? Har du reisefeber, Ørjan?
7: Ja, det gleder oss på.
2: Hva kommer du til å bruke tiden på fly på til, da?
7: Litt forskjellig, tenker jeg. Bok, sove litt serie.
2: Hvordan blir det å sette seg på fly nå, Nusa?
1: Det blir gøy. Ja.
6: Kan du ta på drakta?
7: Ja.
2: Fikk du sove etter Sverige-kampen?
1: Ja, jeg må restituere.
2: Hva kommer du til å gjøre på flyreisen nå?
6: Kan vi ta selfie?
1: Se på serie.
0: Menneskerettighetsforsvareren Tommy Olsen har sammen med tidligere biskop Thor Berger Jørgensen blitt tildelt Anette Thommessens hederspris for I år. Prisen gis til personer eller organisasjoner som har bidratt til større forståelse for asylsøkere og flyktninger. Olsen hjelper båtflyktninger som havner I nød I Egeerhavet mellom Tyrkia og Hellas. Greske myndigheter har anklaget Olsen for å ha drevet med menneskehandel, og han har den siste tiden jobbet for å hindre utlevering til Hellas. Han mottok prisen I Oslo I dag.
8: Jeg setter veldig stor pris på anerkjennelsen. Men jeg kjenner også litt på litt sånn ærefrykt. For en pris der ene for det jeg har gjort, men det ligger også en del forventninger på hva du kanskje skal gjøre også.
9: Danmark får ny regjering. Statsminister Mette Frederiksen omtales som den store vinneren til tross for mindretalsregjering med 4 partier. Vi må droppe folkeavstemming om EU og la politikerne bestemme, sier professor I statsvitenskap. Utelukket å ikke høre folkeviljen, svarer Europabevegelsen. Professor advarer mot frukt og grønt med sprøytemidler. Problemet tvert imot at vi skremmes fra å spise frukt og grønt, mener en matinfluencer. Og rett før 40-årsdagen til miljøorganisasjonen Bellona organisasjonen I ferd med å gå konkurs. Ja, velkommen til Dagsnytt 18 denne tirsdagen, der vi også skal høre om proster som oppfordrer kristne menn til ikke å sterilisere seg. Jeg heter Anne-Katrine Førli. Og vi skal starte med dansk politikk, der 70 dager med ventetid endelig over. Og sosialdemokratiets Mette Frederiksen danner ny regjering og fortsetter som statsminister. Og nå I ettermiddag så presenterte hun grunnlaget for det nye regjeringssamarbeidet, der hun altså har med seg Lars Løkke Rasmussens Moderaterna I tillegg til Sosialistisk Folkeparti og Radikale Venstre I det hun kaller en firkløverregjering. Regjering. Lars Nehru Sand, politisk kommentator her I NRK. Hva det Mette Frederiksen presenterte nå for kort tid siden?
10: Ja, det en venstreside regjering I motsetning til en regjering over blokkgrensen I dansk politikk, som den regjeringen hun har ledet. Så hun startet jo med å lede en sosialdemokratiregjering, men nå må hun ha støtte av mindre partier på venstresiden, og leder nå en mindretallsregjering. Dette høres jo kjent ut for oss nordmenn som har hatt større regjeringen I noen år, og det jo en situasjon som man kan si likere den vi har I Norge enn sånn som det har vært de siste årene.
9: Ja, hva de viktigste sakene som nettopp nå ble presentert?
10: Ja, det jo noen debatter vi kjenner igjen her fra Norge, godt nok til at allerede partier på den norske venstresiden som viser til at i Danmark klarer de det. For eksempel når det gjelder halv matmoms eller null moms på frukt og grønt, gratis tannhelse, riktig nok innføres over 10 år, så vi får se om det blir sånn om 10 år, i tillegg til en bedre minste pensjon, og så det av litt blåere politiske gjennomslag for Lars Løkke Rasmussen, også en skattelette både for inntektsskatt og for næringslivet. Av mer særdanske debatter vi husker fra den danske valgkampen, så det også strammet inn regelverket for griseproduksjon, og det innføres et sprøyteforbud for å sikre renere drikkevann.
9: Noen av sakene må bli med oss videre, Lars Nehru Sand. Jette Christensen, du utenriksanalytiker i den politiske nettavisen Altinget, som også en dansk publikasjon. Ja, Mette Fredriksen må forberede seg på å lede en mindretalsregjering. Hvordan blir denne nye regjeringen for Mette Fredriksen?
11: Ja, det kan du spørre om, og derfor så brukte de pressekonferansen på å dra ned forventningene så langt under punktet som det var mulig å gjøre. De sa jo til og med, vi kan ikke trulle, og vi får ikke til alt med en gang. Og det ikke så rart de sier det. Mette Fredriksen har gjort sitt aller dårligste valg, og sosialdemokratiet i Danmark sitt desidert dårligste valg siden tidlig på 1900-tallet. I tillegg skulle lede en mindretalsregjering, som også består av Lars Løkke Rasmussens Moderaterne, som også en slags valgtaper her, fordi han ønsker denne en annen type regjering. Samtidig så har de jo da ikke flertall i Folketinget, og de har en rasende opposisjon på høyresiden, som allerede har klart å kalle Lars Løkke Rasmussen for en forræder. Så her kommer det ikke til å bli kjedelig fremover, men denne litt rare regjeringen, som insisterer på å kalle seg for Firkløver-regjeringen, men allerede fått tilnavnet Kål-regjeringen, fordi de kan sultes, altså de har utsatt veldig mye av prosjektene, de har satt ned 9 eller 15 ekspertutvalg som skal se på ting senere, mange av løftene ikke finansiert, men det som gjenstår at den strategien de har valgt, at de har sagt, dette var vanskelig, vi får ikke til alt med en gang, men en meningsmotstander er ikke en fiende, og det var jo Lars Løkke Rasmussen sitt klare spark mot Dansk Folkeparti, som kommer til å bli hans mare fremover.
9: Ja, fordi jeg gikk med Michael Tetzschner, tidligere president i Nordisk Råd, og nå var jeg representant på Stortinget for Høyre. Så da, som også Jette Christensen sier her, Lars Løkke Rasmussen fortsatt med sitt parti Moderaterne. Statsrådene i den nye regjeringen skal etter planen presenteres i morgen, men tror du det ventet at han får en ny post? Han utenriksminister i dag.
12: Jeg ventet at han fortsetter som utenriksminister. Han har gitt uttrykk for at han gjerne vil være finansminister, men sosialdemokratene vil jo ikke gi fra seg disse sentrale nøkkelpostene som i enhver regjering, ikke sant? Statsminister, finans, forsvar, som nå veldig viktig å følge opp. For øvrig deler jeg ikke helt perspektivet om at dette blir så veldig kaotisk og underholdningsmessig når det gjelder selve regjeringskonstellasjonen. Jeg synes heller ikke at dette noen særlig parallell til Norge, for i Norge har vi en ettpartiregjering av Arbeiderpartiet som da blir husert med hver dag nesten, mens her har de altså brukt tid, det som kanskje journalistene har beskrevet som kaos, har i virkeligheten vært at man har brukt tiden veldig godt til å lage et regjeringsgrunnlag på 74 sider, hvor man har avklart det meste. Så kan man si man mer spesifikk og konkret der man skal bruke penger, og så man litt mer svevende om hvor man henter pengene fra. Men det man også ser, de har ikke et oljefond, som det melder seg øyeblikkelig en diskusjon om, hvem skal nå betale dette?
9: Ja, det altså 70 dager siden danskene levert inn stemmesedlene. Hva det Mette Fredriksen da har gjort i løpet av denne tiden her?
11: Hun har skapt en sindighet over dansk politikk. Dansk politikk er jo veldig annerledes enn norsk politikk, også med tanke på antall partier. Det gjør at man kan samles i primærstandpunkter i partiene, men når man skal danne regjering og utforme politikk, så er danskene veldig vant med at kompromisser er et legitimt virkemiddel. Derfor er det ikke nødvendigvis i regjeringen at det blir så spennende, men det er utenfor hvordan opposisjonen vil fare med denne regjeringen, særlig siden de er i mindretall, som blir veldig interessant å følge. Og måten regjeringen kommuniserte nå under pressekonferansen med å skape en ærlighet over at dette var vanskelig, skape en forventning om at løsningen nødvendigvis ikke kommer umiddelbart, men at de på vei, det noe som Mette Fredriksen har beredt grunn for i den danske befolkningen. I tillegg så var det verdt å legge merke til at hun har jo brukt mye tid av, med god grunn, på internasjonale spørsmål denne regjeringsperioden. Pressekonferansen startet jo med det danske folk og deres hverdag, og det var en veldig klar endring av strategi som jeg tror var nok så klokt.
9: Jeg tror det har vært mye snakk om Grønland den siste tiden. Ja, Tetsche, er du enig i det?
12: For det første også skal anerkjenne at Mette Fredriksen er dyktig. Dette er altså tredje gang hun på rad, altså hvor hun danner en regjering. Den kommer til å sitte i fire år, og da blir den helt i ryggen i funksjonstid når det gjelder, altså sett på Stauning, som er legendarisk, og vil passere antagelig den konservative Slytter. Og det hun har lykkes med, det er at hun, av de fire partiene, de mangler bare et ordnet forhold til enhetslisten, og det har de fått. Ellers har de 82 mandater av de 90 man må telle til for å få sakene sikkert gjennom. Så det er en helt annen robust mindretalsparlamentarisme vi ser nå enn det vi ser i Norge, hvor man har gått litt raskt inn i regjeringsdannelsen, og så har man overlatt til improvisasjonskunsten i hverdagen.
9: Så det er derfor hun har flere omtale som vinneren her, til tross for at det er en mindretalsregjering?
12: Ja, men det er en vinner og en taper, fordi Lars Løkke Rasmussen trodde at han skulle få med seg noen av de borgerlige fra den forrige venstre moderatregjeringen. Ikke moderaterne, de er ikke Sverige. Er men,
9: venstre, men, som altså ja, kalles høyre i Norge, ja, for å gjøre det enkelt.
12: Og da var det også et veldig klok taktisk trekk at de presenterte en mindretallsregjering under ledelse av Troels Lund Poulsen, hvor Løkke ikke var med. Og da var det klart at da valgte han rød side, for da kan han kjøre ministerbil. Men når den perioden er over, er det antagelig ikke noe igjen av det partiet hans, for den er veldig bygget opp rundt hans som person.
9: Ja, hvor sterkt står denne regjeringen nå, Lars Nehru Sand?
10: Nei, jeg skulle bare tilbake til at grunnen til at det har tatt 70 dager er jo også at her har noen ting beviselig måtte feile på veien. Men ikke si at det kunne vi ha prøvd, men vi har ikke gjort det. Man må ha gått en løype som først handlet om å utvide den regjeringen Mette Fredriksen tross alt ledet. Det er feilet. Så prøvde man å danne en regjering på høyre siden. Det er feilet, og derfor så er det lettere for den regjeringen som nå dannes å stå i hvorfor ble det ikke en annen løsning. Og det ser vi Lars Løkke Rasmussen bli møtt med allerede på pressekonferansen. Hvorfor kan du nå sitte i en regjering som er så tungt avhengig av enhetslisten, noe du så sterkt advarte mot? Og han sa jo helt riktig at fordi det er umulig å forholde seg til borgerlig side med de premissene som er der. Og det er jo det er nok riktig at borgerlig side vil bruke all mulig skyts mot denne regjeringen, men en av de store underne i dansk politikk er også hvorfor borgerlig side ikke klarer å samle seg mer enn de har klart, også i de årene Mette Fredriksen har vært statsminister.
9: Ja, for vi har jo snakket også her i Dagsnytt 18 om Løkke Rasmussens prosjekt, som jo var å styrke partiene i midten i dansk politikk og samarbeide over streken, som han sa. Men Tetzschner, du mener at dette valgresultatet her, det snarere splitter høyre- og venstresiden enda mer?
12: Nei, ikke med den regjeringen man får nå. Nå blir det mer normalt, sånn som vi er vant til det i Norge. Nå blir det en mer definert rød og blå blokk.
9: Splittet
12: og det sier at,
9: i forhold til hvordan det var.
12: Det jeg sier at Fredriksen har gjort et godt stykke politisk arbeid, det betyr ikke at jeg synes denne regjeringen er spesielt god, for den er den røde av de hun har ledet, og hun sa også i dag at det var det beste regjeringsgrunnlaget hun hadde presentert. Husk at hun også hadde behov for tilgivelse etter at hun ikke brukte det røde flertallet som hun fikk allerede for nesten fire år siden. Og hun har gått på store nederlag internt på sin side. Så dette er både en måte å etablere et hånd om rattet enda sosialdemokraterne har mindre enn halvparten av det flertallet de skal disponere i Folketinget. På den andre siden så har jo dette, og jeg mener ikke at det var et havari som skjedde da Troels Lund Poulsen presenterte en mindretalsregjering, det var nettopp for å røke ut Lars Løkke Rasmussen, for etter det hadde han ikke noe annet sted å gå, og det ser vi også på regjeringsgrunnlaget. For øvrig har formuesskatten tatt av bordet, og en del andre av de veldig radikale forslag i dansk kontekst, som egentlig ikke Mette Fredriksen hadde hjertet sitt i.
9: Ja, men Jette Christensen, har vi fått et større skille nå mellom venstre og høyresiden i dansk politikk?
11: Ytre høyre, som Norge ikke har i europeisk kontekst, som Danmark har i Dansk Folkeparti med Morten Messerschmidt, blir det veldig interessant å følge videre. Hans parti gikk opp 11 mandater, mens Mette Fredriksen mistet 12. Han var den politikeren som fikk flest personstemmer. Hvordan han håndterer opposisjonsrollen, særlig opp mot resten av det etablerte høyresiden i dansk politikk, blir veldig interessant å følge, og om den sindigheten som man manet til på pressekonferansen holder. Det holdt i dag, men så gjenstår det å se om det holder de neste 4 årene.
9: Ja, firkløverregjeringen, men du sier også, Tetzschner, at dette blir nok det siste Løkke Rasmussen gjør i dansk politikk. Hva legger du i det?
12: Jo, fordi hele han skrev først en bok om at man skulle samarbeide på tvers av blokkgrensene, men det var jo etter at han mistet makten i Venstre. Husk at han ble sparket av sitt eget sentralstyre mellom landsmøtene i 2019, så fullfører han folketingsperioden, så 2021 melder han seg ut, og så etter en litt hemmelig forberedelse så kan han i landsette moderaterne i 2022, de 4 år gamle, men det er jo egentlig hans personlige fanklubb fra det gamle Venstre. Og det er derfor jeg sier at i den gruppen er det ikke mange som synes at det er kjekt at deres stemmer er blitt tatt med inn i et veldig rødt kabinett, men han hadde altså ingen andre steder å gå hvis han ville kjøre ministerbil.
10: Men det er jo også en parallell i forlengelsen av det Christensen sier med hva skjer mellom det etablerte Høyrepartiet og det mer populistiske, som vi også er spent på i Norge. Altså forholdet mellom Høyre og FRP er jo ganske overførbart til hvordan utvikler partiet Venstre seg og Dansk Folkeparti seg, med det premiss at de sitter begge i en opposisjon nå, og i det danske Venstre, som jo er veldig tett også knyttet opp mot landbruksnæringen, så er det nå store interne rivninger som blir spennende å følge med på.
9: Og i morgen får vi vite hvem som skal inn og få av de ulike statsrådpostene. Takk skal dere ha, alle 3. Michael Tetzschner, vararepresentant for Høyre på Stortinget, Jette Christensen, sikkerhets- og utenriksanalytiker i Altinget, og Lars Nehru Sand, politisk kommentator i NRK. Å komme seg inn i EU er viktig, og så viktig at vi må droppe folkeavstemning. EU-saken er kompleks og vanskelig, og det er ikke en demokratisk gjerning å be velgerne bestemme når det gjelder medlemskap. Dette var noe av innholdet i en kronikk i Dagens Næringsliv nylig, skrevet av deg, Janne Haaland Matlari, professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Aller først, du er opptatt av at dette skriver du fordi nå haster det med et EU-medlemskap. Hvorfor det?
13: Jo, det haster jo fordi at EU har fått en helt ny rolle på grunn av Trump, særlig på grunn av Trump, men også på grunn av Kinas viktighet og økende makt, handelspolitisk, sikkerhetspolitisk, og også på grunn av Russland-Ukraina-problematikken. Så EU har på en måte alle virkemidlene, og er den eneste fellesaktøren i Europa. Vi kan si det er veldig mye gærent med EU, men det finnes altså en aktør som er felles. Og så har vi da militær avskrekking, som er fransk-britisk ledelse med tyske penger, som jeg liker å kalle det, det er noe annet. Men bortsett fra den militære avskrekkingen av Russland, så er økonomisk vekst, handelspolitikk som er blitt sikkerhetspolitikk, strategier for Kina, alt dette ligger i Brussel nå.
9: Og derfor mener du at det haster, og at vi ikke trenger en folkeavstemning om et medlemskap her i landet. Hvorfor trenger vi ikke det?
13: Ja, jeg kastet inn en brandfakkel for å problematisere dette, fordi min eldste datter da, hun sa, du er jo statsviter, er det sånn at vi må ha folkeavstemning? Og det er det jo da ikke. Men vi statsviter kjenner også det som heter stiavhengigheter, og det betyr jo at man gjør det man har gjort tidligere. Men hvis vi ser på bruken av folkeavstemninger, så er det jo så ymse Vi har hatt to om alkoholsalg i Norge, så har vi hatt to om monarki, løsrivelse fra Sverige, som var på en måte helt nødvendig som folkeavstemning. Så har vi hatt to om EU. Men det som alle vel kan være enige i, at skal man ha folkeavstemning, så må det være en rasjonell opplyst debatt. Det må ikke bli skyttergraver, polarisering, algoritmene som kjører frem ting.
9: Og det virker ganske usannsynlig akkurat nå.
13: Ja, altså folkeavstemning er en på en måte et unntak fra demokratisk beslutningsprosess, nettopp fordi vi har indirekte demokrati. Vi har ikke direkte som Schweiz har. Men jeg må bare si at jeg tror jo at legitimitetsmessig så blir det en folkeavstemning i Norge, men jeg synes det viktig å påpeke at det er ikke opplest og vedtatt som en formell nødvendighet.
9: Trine Lise Sundnes, du er leder av Europabevegelsen. Når det gjelder medlemskap, så er dere enige, så den diskusjonen får vi ikke ta her, men hva sier du til å droppe en folkeavstemning?
14: Altså, la meg aller først si da, at jeg deler veldig mye av den situasjonsbeskrivelsen som Atlare er inne på i kronikken sin. Altså, det er en av de mest alvorlige sikkerhetspolitiske situasjonene vi står i Europa, og jeg er også langt på vei enig, eller helt enig for seg, at EU nå er motoren i sikkerhetspolitikken og komplementerer NATO veldig godt.
9: Men nå skal vi diskutere det med folkeavstemning.
14: Ja, men
9: det er utelukket å droppe det, sier du.
14: Ja, og det handler jo, ikke sant? Det handler jo ikke om å være for eller mot EU, men det handler altså rett og slett om hvordan vi tar en så stor beslutning i et demokrati. Og så kan du si at en folkeavstemning i Norge er jo rådgivende. Det vil jo alltid være sånn at det er Stortinget som har ansvaret, og på den måten så vil vi ikke hoppe over demokratiet eller unnlate å ta beslutninger eller ansvar, sånn som Atlare er litt inne på, men rett og slett å forankre beslutninger. Nå har vi hatt folkeavstemninger i 72, i 94. Jeg håper det kommer en ganske snart, fordi vi trenger det. Men det vil også være sånn at når vi ser hvordan Eldring-utvalget som skrev om situasjonen i forhold til EØS-avtalen og EU, så er jo en av funnene også at folk vet veldig lite om EU. 2 av 10 sier at de liksom føler seg komfortable med det, og det gjør jo at det å ha en rasjonell og opplyst debatt er strengt tatt helt nødvendig.
9: Ja, men Matlari, du sier nettopp akkurat det at folk ikke kan så mye og forstår at det er så komplisert. Er det som gjør at man kanskje ikke kan ta det til en folkeavstemning? Fordi det er så komplisert, rett og slett?
13: Ja, altså, poenget med en folkeavstemning er jo å gjøre det mer demokratisk. Og det forutsetter jo da at du vet hva du stemmer om. Og EU er jo et uhyre komplisert system. Altså, i Danmark fikk de tilsendt Maastricht-traktaten i 92 før de skulle stemme for eller mot det som da het EU-unionen. Og det var jo forferdelig å få den traktaten som ingen, kun EU-jurister kan lese faktisk. Så det krever veldig mye av den som skal sette seg inn i dette. Og det er jo derfor vi har dette indirekte demokratiet da, fordi vi har valgte politikere som skal sette seg inn i dette. Vi har jo ikke folkeavstemning om, la oss si, den gigantiske hjelpen til Ukraina. Vi har det ikke om langtidsplanen for forsvaret eller... Altså jeg ser jo stiavhengigheten her, at har det vært 2 ganger så skal du jammen meg være den siste også, for at folk skal føle at de har fått sagt sitt.
9: Ja, men de forrige folkeavstemningene, Sundnes, så ble det veldig polarisert, sterke følelser og kanskje ikke så kunnskapsbasert som det mange ville ønske seg.
14: Jeg tror nok kanskje det startet kunnskapsbasert, men det endte opp et helt annet sted. Men jeg tror at vi kan ikke unngå å ta en diskusjon fordi vi mener at det er vanskelige spørsmål, og vi kan ikke heller si at løsningen på et komplisert EU er mindre demokrati, men det er altså mer kunnskap og en folkeavstemning. Vi hadde jo aldri en folkeavstemning på EØS. Det som rir oss i dag, det er jo at mange opplever en avstand til EØS-samarbeidet, som vi kanskje burde lære av, og jeg mener jo for eksempel at den islandske modellen hvor de nå skal spørre folk om mandat til å åpne forhandlingene om et EU-medlemskap igjen, under forutsetning av å stemme over resultatet, er en mye mer farbar vei, fordi da vil jo folk i realiteten få et reelt valg, ikke en invitasjon til et teknisk ja eller nei, men faktisk å si ja eller nei til et innhold. Så det mener vi i Europabevegelsen er utrolig viktig, og det handler jo i realiteten om å hegne om demokratiet vårt i en tid hvor det er under press, sørge for nok kunnskap til at folk kan ta valg, og så må vi ha legitimitet i befolkningen.
9: Ja, for Matlari, altså dette med demokrati er jo du også opptatt av. Må ikke et slik avgjørelse, altså hvis vi skal ha et EU-medlemskap, ha en legitimitet i befolkningen?
13: Jo, absolutt, men man kan jo si at jeg prøver å problematisere dette med suvereniteten og reell innflytelse og demokrati, fordi 1994 EØS-avtalen var jo en voldsom suverenitetsavståelse som ikke var formelt slik, for vi ble ikke medlemmer, men reelt slik, fordi vi har vært passive medlemmer i EU nå i mange, mange år. Sånn at man kan si å bli medlem igjen vil være da å ta tilbake suverenitet, få innflytelse.
9: Og så har vi også sett nå bare Sverige og Finland gikk inn i NATO nå nylig uten en folkeavstemning.
13: Ja, og Sverige har vært 200 år nøytralt, og så hopper de inn i NATO uten noe diskusjon nesten. Så dette er jo ytre sjokk.
9: Kan du se sammenligningen til slutt med Finland og Sverige som gikk inn i NATO uten avstemning?
14: Jo, det var jo et ytre sjokk. Jeg mener jo at det er en veldig tydelig endring i befolkningen. Folk er spørrende, ønsker å vite mer om EU, hvordan det jobbes, og hvordan vi kan være en tettere del av det. Og det mener jeg at både politikere, men også vi i Europabevegelsen, må liksom sørge for å være med i den diskusjonen på en sånn måte at folk tenker at dette er bra.
13: Men at det ikke er et nye EU, la oss konsentrere oss om det nye EU, hva det er, og ikke ha de gamle norske holdningene til et EU som var kanskje for 30 år siden.
9: Og da tar vi med oss det videre til neste EU-debatt her i Dagsnytt 18. Takk skal dere ha begge to. Janne Haaland Matlari, professor i statsvitenskap, og Trine Lise Sundnes, leder i Europabevegelsen. Vi skal til Ukraina, for minst 18 mennesker er drept og over 60 er såret etter Russlands kraftige angrep på Ukraina i natt. Flere byer er rammet etter russernes angrep med droner og raketter, og Fredrik Tomra, vår korrespondent i Kiev, du opplevde dette på nært hold. Kan du beskrive det som skjedde?
15: Ja, det har vært en veldig, veldig dramatisk natt i Kyiv med veldig mye bombing. Det har vært eksplosjoner å høre fra tidlig på natten og inn i de små morgentimer der de angrep med 4 missiler rundt 7:30 i dag morges, og mange har måttet søke tilflukt i bomberom. Russland, de angrep med 659 droner og 73 missiler ifølge det ukrainske luftforsvaret, og det var ikke alle som ble skutt ned, og derfor så blir det veldig høylytt, og det har vært angrep som har vært gjennomført i store deler av Ukraina, ikke bare her i hovedstaden Kyiv.
9: Ja, Ukrainas president sier i dag at det er avgjørende at USA bidrar med missiler til disse patriotsystemene. Hvordan er situasjonen nå for Ukraina når det gjelder å forsvare seg mot disse angrepene?
15: Når du kommer til patriotsystemet og de såkalte interceptorene, altså de missiler som kan avskjære de aller vanskeligste og mest avanserte russiske våpene, så er de i en konstant kritisk fase. Ukraina er underforsynt på disse såkalte PAK-3-missiler som kan skyte ned ballistiske missiler og kanskje også hjelpe mot disse hypersoniske, altså kryssermissiler som reiser i en vanvittig høy hastighet fra russisk side. Det så vi i natt. De skjøt ned 0 av 8 såkalte Zirkon-missiler, og kun 11 av litt over 30 ballistiske missiler ble skutt ned. Det gjør enormt stor skade når de når sine mål, og det her det helt avgjørende at de får flere missiler fra USA, som da blir kjøpt via NATOs innkjøpsprogram Pearl. Men det store problemet jo at leveransetiden den lang. De har tømt seg for ganske mange av disse missilene i Midtøsten, og det vanskelig å få tak i disse. Og så lenge Russland produserer så mange missiler som de gjør, og Ukrainas leveringstid så lang, så vil de kunne gjøre stor skade på ukrainsk infrastruktur.
9: Samtidig kommer det meldinger nå fra ukrainske myndigheter om at de presser på for en mulig fredsavtale. Kort til slutt, Tomra, hvor realistisk er det å få til det nå?
15: Det ser ikke ut som det veldig realistisk. Kravene fortsatt de samme. Russland har nesten ingen framrykning på slagmarken. Ukraina de ønsker selvfølgelig å beholde disse områdene, ikke gi fra seg noe de ikke har tapt militært. Og da det egentlig sånn at ting står der de alltid har stått, eller der de har stått i snøtt et år nå. Det ingen som villig til å gi noe mer, og så lenge de ikke gjør det, så blir det ingen avtale på kort sikt.
9: Takk skal du ha, Fredrik Tomra, vår korrespondent i Kiev. Da skal vi snakke om skolefraværet som fortsetter å øke, for Utdanningsdirektoratet har sendt ut nye nasjonale råd og retningslinjer for hvordan skolene skal forebygge og følge opp skolefravær på høring. Og Morten Rosenqvist, direktør i Utdanningsdirektoratet, hva det dere nå foreslår at skolene og lærerne og alle som jobber der skal gjøre for å hindre dette langtidsfraværet?
16: Vi har jo nå, som du sier, laget en nasjonal retningslinje, og den skal jo hjelpe skolene og lærerne med å jobbe systematisk med fravær. Og da handler det jo både om å forebygge fravær, men også ta tak i fraværet når det begynner å bli bekymringsfullt, og sikre at elevene får hjelp.
9: Så vil dere at elevene skal ha en kontaktperson, bli hørt mer, kunne ha med seg inn i samtaler, og også at skolene skal kunne tilby hjemmebesøk?
16: Det er noen av anbefalingene våre, så vil jeg si den aller viktigste anbefalingen vår, det at hvis en lærer eller noen rundt barna begynner å bli bekymret for at man har høyt fravær, snakke med eleven og etablere kontakt med hjemmet. For det for eksempel en av de tingene som vi ser, at det skjer ikke alltid, og da blir ting litt gående, og da starter man veldig langt ned i bakken hvis man skal begynne å ta tak i fraværet senere.
9: Geir Røsvold, du leder i Utdanningsforbundet og sier at disse reglene vel og bra, men de løser ikke problemet og ikke nok. Hvorfor det ikke det?
17: Nej, altså for det første så det veldig bra at man tar fravær ordentlig på alvor. Det utrolig viktig at man klarer å sette inn riktige tiltak tidlig nok. Det forskning veldig tydelig på. Samtidig så det sånn at bare det å styrke elevene sine rettigheter alene løser ikke de store utfordringene som der ute. Det viktigste å klare å få løst det som de bakenforliggende årsakene til det store fraværet. Og jeg tenker at det aller viktigste tiltaket, det å sørge for at lærere har tid nok til å lage trygge rammer i klasserommet, og lage trygt og godt læringsmiljø. Så hvis elever blir sett, blir fulgt opp, at man klarer å sette de riktige tiltakene inn tidlig nok, så vil det være det aller viktigste tiltaket. Og det klart, da må det følge ressurser med. Og jeg klarer ikke å lese ut av det som forslagene fra UDIR.
9: Men tenker du at disse retningslinjene her blir mer ressurskrevende for lærerne og for skolene enn det er i dag?
17: Ja, det jo helt åpenbart. Altså, vi får tilbakemeldinger fra våre lærere om at man ikke har tid til å gjøre den jobben som man har i dag, den viktige jobben med forberedelse, undervisning og oppfølging av de enkelte elevene. Og det klart, når man presser flere ting inn i skolen, så man nødt til å se på hvordan skal man klare å løse de utfordringene med de ressursene som man faktisk har.
9: Hvordan skal de gjøre det, Rosenqvist, med de ressursene de gjøre enda flere oppgaver?
16: Nå, over noen år da, så har jo utdanningsdirektoratet begynt å gi flere råd, så vi gir jo ikke bare råd på fravær, vi gir råd om lesing, om mobilbruk, og så videre. De tilbakemeldingene som vi får fra lærere, det de er veldig positive, fordi de sier at dette er nyttig, og som det blir påpekt her, så er lærerhverdagen, den er hektisk, og det lærerne sier da, at ja, det er nyttig å ha noe å støtte seg til, og sånn som disse nasjonale retningslinjene her, de er kunnskapsbasert, og så sitter det et panel med, her har det vært elever, foreldre, forskere som har sittet inn i det, og da har man noe solid å støtte seg til, og det tror vi kan være en hjelp i skolehverdagen. Og det kan også da bidra til at man faktisk får til de tingene som er viktige, får snakket med eleven og kartlagt. Kommer tidligere inn i prosessen.
9: Og hvis dere da kommer tidligere inn i prosessen, kan dere jobbe smartere i stedet for å trenge mer ressurser, Røstvold?
17: Jo, men altså, hvis vi klarer å komme tidligere inn i prosessen og få avhjelpt de utfordringene som elevene har, så avhenger det at vi faktisk har den tida og at vi har de ressursene som gjør at vi klarer å følge opp de enkelte elevene. Det som er litt av utfordringen med en sånn type, et sånn type retningslinje som det her, når man ikke snakker om hvordan man skal klare å løse utfordringene der ute i skolen, det er jo rett og slett at det her blir et slags mykt styringsverktøy for UDIR, og så kommer det ut til kommunene, så kan det være pålegg i den enkelte skole, for eksempel, eller at man kan på en måte, det oppfattes som et pålegg om at det her er noe som man må gjøre. Og vi får tilbakemeldinger fra våre folk om at man knapt nok har tid til å gjøre den vanlige lærerjobben. Og det er klart, hvis man ikke klarer å få gjort de vanlige oppgavene, så er det her ganske store oppgaver. Det er viktige oppgaver, og hver for seg, så synes jeg også at det gode forslag som kommer ifra UDIR. Men vi er nødt til å se på helheten. Du er nødt til å se på at når du får noen ting inn i skolen, så må du se på hvordan skal vi klare å løse det? Skal vi ta noe ut? Hvilke oppgaver skal tas ut i så tilfelle?
9: Ja, det svar på det, Rosenqvist. For det er jo realiteten i mange skoler i dag, at det blir kuttet i budsjettene, det er dårlig kommuneøkonomi, og lærerne og skolene sier at de må ta noe ned. Og når dere da gir dem flere oppgaver, hva er det de skal ta ned?
16: Først så vil jeg jo si at disse retningslinjene, det er jo en konkretisering av opplæringsloven, hvor også skolen skal ta tak i fravær fra dag 1. Så vil jeg også si det at det vi ser, det er jo det at mange skoler ender opp med å faktisk bruke ganske mye ressurser i dag på å følge opp fravær, men det er jo ofte at det kan ha gått litt lang tid, da starter du veldig langt ned i bakken, og da kan du ende opp med å bruke ressurser, så hvis man tar da i bruk våre råd og er tidlig inne, så mener vi at det også kan være ressursbesparende for lærerne, men aller viktigst for elevene, så kan du også få et mye bedre resultat.
9: Jobbe rett og slett litt smartere og begynne tidligere da, Røsvold, i stedet for den metoden man har i dag.
17: Jeg tror ikke det er så enkelt som Morten Rosenqvist prøver å få det til å høres ut. Det er jo sånn at vi ønsker det aller beste. Vi ønsker å få ned fraværet. Sant? Det er jo et felles mål som vi har. Det er ingen som synes at dette er dårlige råd. Men det må være sånn at når man lanserer såpass dyptgripende tiltak som skal inn i skolen, så må man også se på helheten. Hvordan skal man klare å få de ressursene som man faktisk trenger til å få gjort den jobben, eller så blir det jo bare en papirtiger. Ikke sant? Da blir det fine ord på et papir som ikke kommer eleven til hjelp. Og det er jo eleven vi skal hjelpe her for å få vedkommende tilbake på skolen, sånn at vedkommende får fullført utdanningen sin på en fornuftig måte.
9: At elevene skal hjelpes, det er dere enige om begge to. Takk skal dere ha for at dere kom. Morten Rosenqvist, direktør i Utdanningsdirektoratet, og Geir Røsvold, leder i Utdanningsforbundet. Skremmes vi fra å spise frukt og grønt på grunn av funn av sprøytemidler? Det skal vi diskutere nå. Folkehelseinstituttet har undersøkt hvor mye sprøytemidler barn har i kroppen, og funnene er bekymringsfulle, sa en professor på TV2s God morgen Norge, og viste til epler, jordbær, druer, for å nevne noe. Og den professoren, det er deg, Karen Lykke. Du er professor ved Senter for global bærekraft ved Universitetet i Oslo. Hva er det som gjør deg bekymret av disse funnene når det gjelder sprøytemidler og frukt og grønt?
18: Nå siterte jeg Folkehelseinstituttets rapport, men jeg bekymres også av det. Og det jeg ble bekymret for, det vel egentlig cocktail-effekten, som det ikke har blitt forsket på. Altså, man har sett på at det helt greit å spise disse ulike bærene og fruktene, men man har ikke sett på hvor mye man kan spise av det, og hvor mye man kan spise av det I løpet av en dag, og koble det opp mot forskjellige ting da.
9: Når du sier denne cocktail-effekten, som da bekymringsfullt for helsa, hvilke konsekvenser eller hvilke farer det du ser ved at vi spiser disse frukten med sprøytemidler?
18: Ja, det det at vi får for mye av det, rett og slett. Og det at den forskningen som sier at man kan spise så mye, den gjort på voksne kropper og ikke på barnekropper. Og så det at man har funnet at barnekropper, gjennom mor- og barneundersøkelsen, så har man sett at det finnes ganske mye sprøytemiddelrester I barns blod og urin.
9: Hanne Lene Dahlgren, du matinfluencer, og på Instagram så skriver du «Spis mer sprøytemidler». Hva det du vil si med det?
14: Nei, det var jo som et svar på den dekningen av denne saken. Da hadde jeg ikke sett det fulle intervjuet av Karne når jeg så den TV2-artikkelen du viste til. Og der det veldig mye, rett og slett, skadelig feilformidling. Den påstår at rapporten sier at de barna som spiste mest frukt og grønt, det var de som hadde mest sprøytemidler I urinen sin. Det stemmer ikke. Det står spesifikt at det var ingen signifikant forskjell, og det betyr at de som spiste lite frukt og grønt, og de spiste mye frukt og grønt av barna, like mye sprøytemiddelrester I begge to. Det den derimot viste var at det var bare to sprøytemiddelstoffer som faktisk da var for høye I forhold til disse grenseverdiene, PFAS, som strengt tatt ikke sprøytemiddel, men vi trenger ikke å ta den nå, og et BPA som var for høyt. Og grunnen til at det var PFAS, det var fordi at, eller det kunne ikke vise helt sikkert, men det var hos de som spiste mest egg og fisk. Og da blir jeg veldig bekymret når overskriftene sier at det frukt- og grøntkonsumet som har skylden.
9: Ja, og hva det du da redd for at vi går glipp av nå da, hvis folk leser denne undersøkelsen sånn som du sier nå, og dropper frukt og grønt?
14: Altså hvis folk hadde lest selve undersøkelsen så hadde ikke jeg vært så veldig bekymret. Det jeg veldig bekymret for medias dekning av undersøkelsen, så det et viktig poeng. Det de kommer til å gå glipp av da, det å spise. Altså jeg redd for at de velger å for eksempel ikke kjøpe de jordbærne som de ser på butikken, og så velger de å heller kjøpe kanskje noe annet som mer skadelig, og så får de ikke I seg det som vi vet så bra med, for eksempel jordbær, eller brokkoli, eller spinat, eller hva det nå som det mest dokumenterte helserådet vi har.
9: Ja, Lykke, ser du det, at det en risiko her når vi snakker om det på den måten til at folk blir så skeptiske da, at de dropper denne frukten og disse bærene?
18: Så det ingen som uenig I at folk bør spise frukt og grønt. Det sa jeg også på det intervjuet, det skal vi gjøre. Men det finnes ikke noen forskning som viser at kunnskap om at det sprøytemidler I maten, at det gjør at folk slutter å spise frukt og grønt. Altså, så det en ren antagelse. Du sier at folk blir redde. Blir de redde, eller får de kunnskap som de kan snu til forbrukermakt?
14: Ja, og da lurer jeg litt på hva den forbrukermakten skal brukes til, og I de intervjuene jeg har sett I hvert fall, så det hevdes det at ja, men man bør heller spise økologisk. Og Økologisk Norge har jeg snakket med I dag, jeg har snakket med FOI bak denne rapporten, som også sier seg enig at det var feil fremstilling av rapporten, men økologisk står jo I denne rapporten det også, og det står at det ingen forskjell på barna som spiste økologisk og som spiste konvensjonell frukt og grønt. Og da mener jeg at folk blir redde, og ønsker å på en måte bytte forbruket sitt av en feil grunn. Jeg kan bare hevde dette på at jeg har en stor Instagram hvor veldig mange har skrevet at «Åh, nå kan jeg endelig ta oss og kjøpe de bærene til barna mine med god samvittighet igjen. Jeg blitt redd for sprøytemiddeldebatten», sier folk.
9: Ja, du advarer mot det du kaller «the dirty dosen». Hvorfor gjør du det da når du ser denne konsekvensen da, som mange snakker om?
18: Det åpenbart at vi leser forskning på litt ulike måter, du og jeg. Vitenskapskomiteen for mat og miljø, som mattilsynets eget fagapparat, de konkluderte med for eksempel at rosiner fra Tyrkia og druer fra Tyrkia, det kunne utgjøre en helserisiko for barn. Og det var selv om enkeltrestene lå under grenseverdiene. Sånn at denne cocktail-effekten, den har ikke vært forsket på. Det sier de at et at det bekymringsfullt og et problem.
9: Ja, fordi her det jo flere ting da, som man da, disse forskningsrapportene kan jo ikke slå alt sammen.
14: Nei, altså, jeg tror det viktig å skille mellom, for det første, så FHI sier selv at det blitt feilrapportert om denne. Det en stor sak om det nå. De sier også at ja, det bekymringsfullt, fordi vi vet ikke nok om disse stoffene. Men det vi vet om cocktaileffekten, det jo nettopp de store befolkningsstudiene vi har på kosthold. Og når vi sjekker da hva nordmenn generelt spiser, og så sjekker vi hva nordmenn da normalt får av sykdom, så ser vi jo det at de som spiser mest av det som har vokst, altså frukt, grønt, fullkorn og så videre, det jo de som har færrest livsstilssykdommer. Så på den måten har vi forsket på cocktaileffekten, selv om jeg 100% enig i at vi skal spise mer økologisk på basis av jordhelse, dyrevern, miljø. Men vi kan ikke si, og det sa økologisk Norge til meg også i dag, at helseeffektene bedre av å spise økologisk, for det har vi faktisk ikke evidens for å hevde.
9: Deler du den, Lykke, at det ikke rett å si at økologisk frukt bedre på dette området?
18: Jeg vil si at det har ikke vært forsket nok på dette her. Jeg vet at det har vært noen studier, det har vært blant annet et studie på med fødte misdannelser hos små gutter, hvor de har sett at det 50% mindre sjanse dersom mor i det hele tatt har spist litt økologisk i løpet av svangerskapet. Det er en pilotstudie, så det ikke noe man kan sette to streker under. Det viktig å få med seg, men man kan ikke bare si at nei, det økologisk, det spiller ikke noen rolle om det sprøytemidler i maten eller ikke, fordi det helt klart at sprøytemidler, det noe vi bruker for å drepe insekter, så vi sprøyter på noe for at vi skal for at ikke de skal spise maten vår, og så spiser vi det.
9: Er det viktig at vi tar noen spesielle hensyn når vi spiser frukt i forhold til om det økologisk eller ikke, eller vaskes, eller den type ting?
14: Altså jeg tenker at et godt råd å alltid vaske frukt og grønt, uansett, men jeg ville heller ha tatt med meg et eple på butikken og spist i bilen på veien hjem uten å vaske det, enn å ikke spise eple. For det vi har dokumentasjon på at det å spise det eple, det gir deg høyt helseeffekt, og vi har ikke dokumentasjon på å si at den helseeffekten dårligere på grunn av et sprøytemiddel. Og hadde det vært tilfelle, så hadde jeg vært den første som hadde sagt det, for i alle mine kokebøker så står det «velg helst økologisk», men det dyrere, vanskeligere å få tak i, og vi må ikke drive skremselspropaganda.
9: Enig, Lykke?
18: Jeg ikke enig i at dette skremselspropaganda, og det kanskje der vi der våre meninger skilles mest. Jeg tenker at dette folkeopplysning. Altså, vi kan ikke ha en litt sånn nedlatende holdning til at folk ikke forstår, altså at ikke de forstår at ikke de kan spise grønt selv om det sprøytet. Og jeg selv spiser jo selvfølgelig grønnsaker som sprøytet konvensjonelle grønnsaker. I store deler av landet så kan du ikke få tak i noe annet enn konvensjonelle grønnsaker og frukt, men det noen typer frukt og noen typer bær jeg unngår, fordi det har så mye sprøytemidler på seg. Og der vi kanskje også uenige da.
14: Ja, mener ikke du da at vi som formidlere har et slags formidlingsansvar når du blir intervjuet da, og programlederen sier barn som følger kostrådene får i seg mer sprøytemidler enn andre, sier en ny rapport. Men, er det virkelig sant? Det sier jo ikke den rapporten. Da burde vi jo si, nei, det sier den ikke.
18: Jeg mener det at kunnskap, det makt. Og det det jeg har forsket på mest. Det kunnskap og makt i matsystemet. Og hvis folk får kunnskap, så kan de utøve forbrukermakt. Og de kan etterspørre mer økologisk mat, mindre sprøytemiddelbruk. De kan etterlyse mer økologisk landbruk, som kan gjøre det
9: lettere. Og da avslutter vi der, for der det enige. At vi alle kan få mer kunnskap og bruke vår forbrukermakt. Men dere også enige om at vi skal spise frukt og grønt.
18: Helt.
9: Takk skal dere ha, begge to. Hanne Lene Dahlgren, matinfluencer, og Karen Lykke, professor Senter for global bærekraft ved Universitetet i Oslo. Debatten om prevensjon har igjen blitt aktuell blant kristne i Norge. For i en episode av podcasten Kulturkrigen tar tre pastorer til orde for at kristne menn ikke bør sterilisere seg. Begrunnelsen blant annet at kroppen en gave fra Gud, og at vi ikke har rett til å ødelegge eller endre friske, fungerende kroppsfunksjoner. Og Ragnhild Odland Høen, du samfunnskontakt i Norsk Katolsk Bisperåd. Hvorfor så kritisk til sterilisering?
19: Vi i den katolske kirke har ment dette i 2000 år, så for oss er det ikke noe nytt. Det som nytt nå jo at det protestanter i Norge som begynner å tenke at her kan det være noe vi ikke har forstått. Vi har tenkt liksom bare sak til sak, men hvor det helhetlige bildet vårt? Og det jo i det helhetlige bildet at vi finner vår begrunnelse, da, det det at barn og sex og ekteskap, det hører sammen. Det liksom en treenighet. Og Jesus har sagt at det Gud har sammenføyd, det skal ikke mennesket skille. Så det hører sammen da, de to funksjonene seksualitet har, det hører til i ekteskapet, og så har det funksjon forening og forplantning.
9: Men kan man sterilisere seg i ekteskapet?
19: Nei, det kan du ikke, for da lukker du det området av ekteskapet som per def skal være mest åpent for Gud, altså det å gi livet videre og ta del i Guds skaperakt, det liksom...
9: Så det ikke riktig å ha samleie uten at det kan bli barn av det?
19: Så lenge du har samleie, så er det helt, det det som meningen.
9: Ok, Morten Dale Stark, du teolog, tidligere generalsekretær i Menneskeverd. Du skriver i et debattinnlegg i avisen Vårt Land at dette et blindspor. Hvorfor det det?
20: Ja, og så når jeg hørte denne debatten til disse kristne lederne fra Bergen, da, så var det to ting jeg reagerte på. For det første så tenker jeg at de snakker jo til ganske mange grupper her. Både de som har få barn, ingen barn, mange barn, ufrivillig barnløse, kvinner som går på prevensjon av medisinske årsaker. Og da tenker jeg at det krever litt fintfølelse, spesielt når vi som menn, som også skal kunne engasjere oss i denne debatten, snakker om disse tingene. Ikke minst fordi at vi må ta inn over oss at barnet jo en gave, men det også en byrde, tross alt, eller først og fremst for kvinnene som skal bære dem frem. Og hvis jeg bare får ta dette med blindspor, hvorfor jeg mener det et blindspor, så det fordi at jeg tenker at når vi tar det opp på denne måten og sier ja eller nei til prevensjon, da går vi fort ned i skyttegravene. Men jeg mener at det vi egentlig burde snakke om hvorfor får vi så få barn, og hvorfor det sånn?
9: Det har vi diskutert mye her, hvorfor vi får få barn, eller hva som kan gjøres for det. Men du sier altså at kristne menn kan sterilisere seg uten at det brudd på den kristne etikken.
20: Ja, og dette et av disse punktene hvor den protestantiske kirke, altså fra etter reformasjonstid på 1500-tallet, og den katolske kirke, ser litt ulikt på dette. Og det litt spesielt helt med sterilisering, for dette jo for det første voksne menn eller kvinner etter at de har fått barn. Det ingen som steriliserer seg som ungdommer, og en del av de som har fått barn har da fått ganske mange barn. Og så det jo sånn at jeg vet jo at den katolske kirke mot sterilisering og andre prevensjonsmidler, men det jeg ikke enig i det at det så stor forskjell på naturlig prevensjon, som vi sikkert kommer mer inn på, dette å avstå fra seksualitet i en periode, og det å bruke kunstig prevensjon. For jeg mener det at både protestanter og katolikker var enige i at vi driver med en viss familieplanlegging, og jeg klarer ikke å se den prinsipielle forskjellen på kunstig og naturlig prevensjon.
9: Hva den prinsipielle forskjellen når det gjelder dette i henhold til den kristne etikken?
19: I den katolske tradisjonen så skiller en da mellom kunstig prevensjon og naturlig prevensjon. Og kunstig da alle tekniske og kjemiske hjelpemidler som bryter inn i og forandrer selve handlingen. Det det som skjer, det skjer en endring i hva det egentlig vi gjør på. Mens med naturlig familieplanlegging så har du bare, du har kontroll på når det du er fruktbar, og så avstår du fra sex akkurat da. Og dermed så er et hvert samleie akkurat det samme uansett når det skjer. Så det handler om måten det skjer på. Akkurat som så, det er forskjell på hvis du skal gå ned i vekt, hvilken metode velger du. Det finnes gode måter å gjøre det på, og usunne måter å gjøre
9: det
19: på.
9: Det ikke en sammenheng mellom dette ekteskapet skal skape liv og styrke fellesskapet på en naturlig måte?
20: Jo, og det tenker jeg det ganske ukontroversielt. Jeg tror alle kristne enige om, hvis du ser på kirkehistorien, at her det på en måte to formål for seksualiteten. Så det nok ikke det vi uenige om. Spørsmålet om man liksom bare skal avvise kunstig prevensjon og si at det galt.
9: Og mener du at man ikke skal gjøre?
20: Ja, og så jeg ikke helt alene om det heller, fordi at den andre store grenen, som vi husker det, at vi lutheranere, vi jo en miniputt i forhold til den katolske kirke, men også en ortodoxe kirke som også har et mer, hva skal vi si, et ikke så klart brudd her, da, eller altså et klart nei, hvor det vil si det at man aksepterer kunstig prevensjon i en del tilfeller, men vel å merke så lenge ikke det kan føre til et tidlig svangerskapsavbrudd.
9: Og ifølge Størk her, så det hverken noe Bibelen eller tradisjonen gir noen spesielle formaninger om. Hva sier du til det?
19: Ja, da sier jeg at nei, det har han feil i. Vær fryktbare og bli mange det første budet som menneskene får, lenge før de får ditt tibud. Så det er noe i grunnprinsippene her, og i kroppens teologi. Kroppen lærer oss noe om hva Gud, skaperen som har skapt kroppen våre, gjør.
9: Har du gått glipp av disse budene, Støk?
20: Nei, jeg har ikke det, og det kan gå til at jeg konkluderte litt raskt i min artikkel på å si det at kirkens historie ikke har sagt veldig mye om dette, selv om jeg mener at noe litt mer ambivalent enn det Ragnhild gjør. Men det som jeg opptatt av, er jo, vi må snakke om hvorfor ønsker ikke flere å sette barn til verden, noe som er en gave, og som er en gave fra Gud. Og her tenker jeg at her er det ganske mange gode ressurser faktisk i kristen tenkning og teologi da, og i menighetsliv.
9: Takk skal dere ha begge to, Morten Dahle Sterk og Ragnhild Odland Høen, samfunnskontakt i Norsk Katolsk Bisperåd og Sterk teolog og tidligere generalsekretær i Menneskeverd. Takk. Rett før 40-årsdagen til miljøorganisasjonen Bellona er organisasjonen i ferd med å gå konkurs. Organisasjonen har ikke penger til å lønne ansatte eller betale kreditorer, og de ansatte har fått permitteringsvarsel. Fredrik Hauge, du er styreleder og grunnlegger av Bellona fra 1986. Hvorfor har det gått så galt?
3: Det er flere årsaker, men vi har fått bortfall av midler vi hadde forventet på kort varsel, egentlig fra to kilder, så har det sine årsaker som vi har ansvaret for, men det er en dramatisk situasjon som vi beklager veldig.

0: internasjonale donasjoner som har ønsket at vi skal satse internasjonalt, og det har ført til at vi har hatt voksesmerter, det ingen tvil om, men samtidig så har vi nå drevet denne organisasjonen og fått det til i nesten 40 år, og styret har gått inn egentlig etter i fjor, og også gjort betydelige tiltak for kostnadsreduksjoner, og vi har drevet med overskudd i år.
1: Nå har du etablert en spreis, og har skaffet til veie 7,5 millioner kroner nå innen en uke. Betyr det her slutten for Bellona, eller har du fortsatt tro på at dere skal klare å finne disse pengene?
0: Bellona en krigsgudinne, og jeg skal i hvert fall ikke la Bellona gå til grunne før vi har prøvd alt, og den responsen vi har fått siste døgnet har virkelig varmet. Så det noen næringslivsledere som sier, hvorfor går det ikke bare konkurs og starter opp igjen? Jeg har et ekstra problem. Jeg har på vårt kontor i Vilnius russiske medarbeidere som hvis ikke de har arbeid kan miste oppholdstillatelsen. Det rettssaker mot de. Vi ansett som en terrororganisasjon, og det min store, store bekymring, så jeg skal slåss hver eneste time, og håper at det norske folk nå gjennom denne spleisen hjelper oss gjennom dette, fordi vi har mange prosjekter vi kan drive videre hvis vi kommer gjennom dette, så vi har inntekter på.
1: Ja, Anders Bjartnes, kommentator, energi og klima, og redaktør for Norsk Klimastiftelses utgivelser. Nå du kommentator først og fremst der. Hvor alvorlig denne situasjonen som vi hører om?
2: Ja, den jo veldig alvorlig, det ikke tvil om det. Det en akutt likviditetskrise som gjør at skifteretten kan være neste hvis ikke Fredrik Haug og hans folk nå klarer å stable på beina 8 millioner kroner har det sagt i løpet av noen dager for da å komme ut av den akutte krisen. Da.
1: Vi hørte Fredrik Hauge forklare noen av grunnene her. Hvor mye ansvar må han selv ta for at livsprosjektet hans på konkursenstrand?
2: Han har jo, Fredrik Hauge og Bellona jo på mange måter synonymt, ikke sant? Så han har jo hatt en veldig viktig rolle i den organisasjonen helt siden starten, og har det fortsatt. Og det jo en styrke at det har vært mange initiativ, mange ideer, mye kraft i Fredrik Hauge helt siden starten, og han har dratt i gang veldig mye positivt, så jeg håper at de klarer å komme over den her kneika og komme i en situasjon der de da på en måte igjen kan klare å altså, punkt 1, løse den akutte krisa, og så punkt 2 klare å etablere komme seg inn i en situasjon der liksom egenkapitalen positiv og ting rødda opp i da.
1: De startet jo da som aktivister på sett og vis, har engasjert seg i mange på forskjellige områder. Hvilken posisjon vil du si at Bellona har i Norge og Europa i dag?
2: Altså i Norge så kjenner vi jo Bellona godt som en aktør som til stede i mange diskusjoner innenfor klima- og miljøfeltet. I Europa nok, altså den er nok kanskje Bellona viktigere enn mange i Norge har fått med seg gjennom et stort arbeid fra Brussel, som jo lobbyvirksomhet på veldig sånn høyt nivå. Altså, det kan handle om detaljeregler for et eller annet knyttet til CO2-fangst, som da igjen finansiert av filantropiske organisasjoner som opptatt av dette her, men som da treffer en ikke veldig stor, men veldig innflytelsesrik målgruppe da, i Europa.
1: Vi hører jo Hauge her også nevne det, og det flere som har skrevet om at det stiftelser som holder penger tilbake. Dette nå en trend, når vi ser at det vanskeligere å få tak i penger, rett og slett, på dette området som gjelder klima, etter det vi har sett blant annet i USA, Hauge?
0: Det vil jeg gjerne presisere. Det en problemstilling, men det ikke tilfelle her. I dette tilfellet så de ikke fornøyd med noe av vår rapportering, og det må vi ta ansvaret for. Det vi i dialog om, og disse stiftelsene har betydd mye for Bellona, så jeg har bare lyst til å presisere det ansvaret vårt, og så spør du om mitt ansvar som stifter. Ja, jeg valgte også å gå inn som arbeidende styreleder her ved nyttår, nettopp for å ta det ansvaret, men det også min jobb som stifter, å gi en administrasjon, handlingsrom og ansvar, og ikke være en slags syvende far i huset, fordi da klarer vi aldri å lage Bellona til en institusjon som ikke bare er avhengig av meg, og Bellona har planer og har jobbet med en restrukturering som vi nå skal sette i gang også uavhengig av dette, fordi verden forandrer seg. Vi har vunnet mange slag, men vi må jobbe helt annerledes i fremtiden hvis vi skal vinne krigen.
1: For tidlig, ja, kommentar til det.
2: Men for å få løst disse store midlene fra de her filantropiske institusjonene, så må

0: dere over den kanten og fikse de 8 millioner kronene I løpet av noen dager. Det på en måte faktum.
1: Det vil I hvert fall hjelpe, men så har ikke vi nå budsjettert med at disse midlene kommer, så denne innsamlingsaksjonen basert på at det ikke går I orden. Hvis det går I orden, så det en stor add-on.
2: Så det for tidlig å si om dette slutten for Bellona eller ikke?
1: Vi skal ha 16. juni, det 40 år siden vi startet. Jeg har en veldig klar ambisjon og håp om at det norske folk går inn på Spleis og hjelper oss. Altså, jeg har lyst til å...
2: Da fikk du med den.
0: Det er for tidlig å åpne, det tror jeg.
2: Du tror det for tidlig. Takk skal dere ha begge to, Fredrik Hauge og Anders Bjartnes. Denne Dagsnytt 18-sendingen slutt. Ansvarlig for innholdet, Hanne-Sofie Økland Andresen. Mari-Janne Myrhol hadde det tekniske ansvaret. Jeg heter Anne-Katrine Følling.

0: Vi på Vippa I Oslo, for NRKs utenrikskorrespondenter hjemme om en snartur, og vi har samlet dem her.
1: Du under angrep utenfor NATOs hovedkvarter.
2: Men jeg kan ikke begripe hva du skulle inn I min leilighet og gjøre.
3: Du samt en kangahus-ekspertfinal.
4: Møt korrespondentene I kveld på NRK1 og I NRK TV.
5: Ja, klokka 21.10 I kveld får vi et innblikk I hverdagen til NRK sine 12 utsendte. Men før vi tar for oss hele verden, så venter et åpent og mektig landskap, kjent som Englands hellige land. Om en time kaster vi loss. Vi har sesongpremiere på serien med kjærlighet for kanaler. Nå går klokka mot 19, og vi får Dagsrevyen ved Ingvild Bryn og Tom Nilsen.

0: Russland med omfattende angrep mot Ukraina i natt. Minst 18 er drept og flere enn 100 såret. Donald Trump skal ha skjelt ut den israelske statsministeren ifølge amerikansk nettavis, hevder Israel og Hizbollah skal slutte å skyte på hverandre.
1: På vei til USA, full av selvtillit etter storsigeren mot Sverige. Første kamp om 2 uker. God kveld og velkommen til Dagsrevyen onsdag.
0: Russland slo til mot Ukraina med hundrevis av droner og mange titals missiler i natt og i morges. Minst 18 mennesker er drept og rundt 100 er såret.
1: Ja, og vi advarer mot bildet som kan gjøre inntrykk.
2: 70 år gamle Tetjana opplever en mors verste mareritt. Boligblokkene her ble bombet av russerne i natt. 12 mennesker ble drept, blant dem Tetjanas datter.
3: I det første angrepet ble rutene knust. Og i det andre ble datteren min drept. Hun ble truffet av en splint. Hun var på vei fra kjøkkenet til gangen, men hun kom aldri fram.
2: Rundt 100 mennesker er skadet etter bombeangrepet. Ødeleggelsene er et synlig bevis på at fred er langt unna. 2 av de som døde her var små barn.
3: Jeg er noen svin. Jeg er russisk selv, men jeg hater dem. Det er et vanlig hus, med et hybelhus rett ved siden av.
2: Sytti raketter og 650 droner ble sendt mot ukrainske byer i natt. Hovedstaden ble hardt rammet. Myndighetene i Kyiv hadde advart på forhånd. Denne katten og eieren hennes slapp unna med skrekken.
3: Jeg hadde flaks og fikk bare overflatiske skader av glasskårene. Men vi har ikke noe sted å bo lenger. Leiligheten er helt rasert. Vi har hverken dører, vinduer eller balkong. Man kan gå fra stua og rett ut på gata.
2: Det kan virke som den 4 år lange fullskala krigen har eskalert. Det hjelper heller ikke at Det hvite hus har fulgt opp i Midtøsten. En fattig trøst for ukrainerne er at styrkene deres klarer å ta mer territorium på slagmarken enn de mister akkurat nå.
0: Ja, korrespondent Fredrik Tombra i Kyiv, hvordan opplever du dette fra bakken? Har krigen eskalert?
4: Det er i hvert fall ting som tyder på at Russland er enda mer hensynsløs og angriper med enda flere missiler enn det de har gjort tidligere. Og det er jo spesielt en type missiler som Ukraina er veldig sårbare for det finnes kun ett våpen som kan stanse dem, altså disse PAK-3-missilene som tilhører Patriot-systemet, som USA må være inne på leverandørsiden for at de skal motta. De har de et kronisk underskudd av, og det gjør de veldig sårbare nå. Men krigen er ganske lik som tidligere, bare at det sendes litt flere missiler. Så det er en sakte eskalering, men ikke noe voldsomme endringer.
0: Ja, det var omfattende angrep i natt med et stort antall missiler og droner. Vi skal se at du fikk det tett på.
3: Nå smeller det veldig.
5: Veldig.
3: Jeg tror kanskje. Det er på tide å trekke seg litt unna.
0: Dramatisk. Hvordan er det nå å være i Kyiv når angrepene er så omfattende og kommer så nært?
4: Det er veldig spesielt, og ofte så blir man jo revet ut av nattesøvnen fordi man vekkes av disse store eksplosjonene og dronene som surrer i luftrommet. Man hører, som i denne videoen, luftvernet prøve å skyte dem ned, men det kan enkelte ganger ta ganske lang tid. Og på morgenen så kjenner man jo denne lukten av brent materiell og ting som man helst ikke vil puste inn. Og man ser det at folk flest, de trekker nå i mye større grad til bomberommene enn før, fordi Russland har raslet litt mer med sabler i det siste og kommet med ganske konkrete trusler mot spesielt Kyiv, men også andre ukrainske store byer.
0: Så er det tankesmien Institute for the Study of War som skriver at Ukraina nå gjenerobrer mer territorium enn de taper til russiske styrker. Hva har budskap som det å si for kampviljen?
4: Nei, det har så klart noe å si for kampviljen, men vi skal ikke lese for langt inn I disse talene. Det fortsatt en intens strid som pågår på fronten. Framrykningen bremset, men det også områder som, det ikke en stor motoffensiv som på gang nå.
0: Takk skal du ha, Fredrik Tomra.
1: Ja, det tirsdag I dag, ikke onsdag, som jeg kom til å si. Og på denne tirsdagen landslagstroppen I alt 26 spillere på flyet med kurs mot USA. Men det flere som skal leie til rette for norsk VM-suksess. Norges fotballforbund sender et støtteapparat på 33 personer til USA. Og vi nevner noen av funksjonene som med. Det assistenttrener, keepertrener, kondisjonstrener, dødballtrener. De har med seg en prestasjonspsykolog, analytikere, og på medisinsk hold det en lege, 4 fysioterapeuter og en massør. Og så en sikkerhetsansvarlig, utstyrsansvarlig, pressesjef og offisiell fotograf. Maten viktig, men landslaget har med seg 3 kokker. En av dem alt på plass I USA for at maten skal være klar når spillerne kommer frem om noen timer. Og selvsagt fotballpresident Lise Klaveness på plass, eller I alle fall vil det bli det etter hvert, og generalsekretær Karl Petter Løke. Og det var ingenting å si på humøret da landslaget gikk ombord på flyet I ettermiddag.
5: Ståle Solbakken, Martin Ødegård, Erling Braut Haaland, smil, latter og god stemning da fotballgutta gikk ombord I flyet I ettermiddag. Kanskje ikke så rart etter gårsdagens opptur med 3-1 over Sverige. I formiddag hadde laget en lett økt på Ullevål, mens landslagssjefen kommenterte nasjonens forventninger.
6: Vi favoritter I den ene, og vi definitivt ikke favoritter I den siste. Og så det kanskje en 50-50 kamp den I midten hvis vi opp mot vårt beste. Og det lag som ligger 20 plasser foran oss på FIFA-rankingen, så det jo ikke for å dra noen forventninger ned. Dette jo bare facts.
5: De siste autografene skulle skrives.
7: Hvordan blir det å sette seg på fly nå, Nusa?
8: Dette blir gøy.
5: Ja. Og litt mer gøy når Nusa polerer frisyren til Aursnes før avgang. Nyland og Haaland har også kontroll på manken før siste bilde på norsk jord. Nå venter VM I USA. Kursen satt for Greensboro I Nord-Carolina. Med en mellomlanding tar reisen rundt 12 timer.
1: Ja, faren til målvakt Ørjan Håskjold Nyland var trener for sonen da han var 6-7 år gammel, og nå altså sonen på vei til VM. Og hjemme på gutterommet til målhelten I Volda synes selvsagt far det stort.
9: Nei, altså... For det første så det veldig rørt sånn sett, da, for at jeg synes det at å komme så langt som de har gjort nå, da, og det da, det, altså, jeg har rett og slett ikke ord på det. Det helt fantastisk hva flotte prestasjoner landslaget har gjort nå, da, og komme så langt som de nå.
1: Sønnen din 35 år, altså godt voksen. Hva egenskaper har han som gjør at han vil kunne takle det presset som ligger på han nå?
9: Nei, han er jo da, for å si det rett ut, veldig sta. Han sta seg til esel. Han går på med krumme rygg. Han legger ned utrolig form for egeninnsats og trening. For å bli best og bli bedre og så nei altså det en vinnerskalle da.
1: Og hvis det nå skulle bli straffesparkkonkurranse I VM for Norge med sonen din I mål, vil du da snu deg vekk eller tør du å se på?
9: Nei, jeg vil sitte og se på ja, og følge med og det vil jeg.
1: Ja, just det. Nyland skal ikke til VM, men tusenvis av nordmenn skal dit, og ambassadør Anniken Huitfeldt nå hjemme I et privat ærend her I landet. Hvordan forbereder ambassaden seg på å ta imot så mange nordmenn nå?
10: Ja, det kommer mellom 7 og 10 000 nordmenn, og det et enormt apparat, men amerikanerne veldig, veldig gode på idrettsarrangementer, så vi tror dette kommer til å gå veldig bra, men vi har jo kriseplaner.
1: Men ja, hva kan være utfordringene?
10: Nei, altså det kan jo være at noen har glemt å tegne reiseforsikring da. Da kan vi ikke hjelpe deg. Og så må du gå inn på den Reiseklar-appen, og så må du registrere deg der. Og så må du sikre at du har gyldig pass og reisedokumenter. Så det det viktigste.
1: Og så kan jo et pass kanskje forsvinne da i all den viraken, og hva skjer da?
10: Nei, vi har jo klart en ekstra nødpass, så det ikke det verste som skjer. Det verste egentlig hvis du glemmer reiseforsikring. Mm.
1: Og så jo spørsmålet, hvordan merker du som ambassadør i USA, bosett i Washington, at det nærmer seg et VM i fotball?
10: Så alle spør om Norge hvorfor vi så gode. Jeg så stolt, altså OL hvor vi gjorde det så bra, VM i hockey nå, og så spør alle hvorfor dere så gode i sport. Så det veldig gøy. Og så det jo sånn konkurranse mellom de ulike ambassadene, så det også en idrett på vei opp i USA. Det flere og flere amerikanere som spiller fotball, så jeg gleder meg veldig.
1: Så du merker at det en økende interesse, eller det en interesse for dette mesterskapet?
10: Ja, det en veldig, veldig stor interesse for det. Akkurat som veldig mange amerikanere visste hvem Klæbo var, så tror jeg det vel ingen nordmenn som mer kjent i USA enn Haaland, og det vi veldig, veldig stolt av. Mm.
1: Og hvordan det med varme nå? Du kom jo derifra nylig. Det jo litt av et varmesjokk som vil møte spillerne.
10: Ja, det var jo noe av problemet forrige gang de var i USA. Så ha nok vann, det viktig. Og de godt forberedt på den temperaturen. Det kanskje enda verre lenger sør, så hvis de får senere kampe lenger sør. Så de har sånn sett vært ganske heldige i starten da, når de skal spille i New York og i Boston.
1: Og som ambassadør så vil du også måtte ta imot, eller ønske om å ta imot også litt eminente norske aktører?
10: Ja, det kommer statsminister på besøk, og forhåpentligvis kongfamilie, så vi skal jo ha flere gjester, og det en del av dette arrangementet som gjør at det bringer veldig mange folk sammen.
1: Og hvor mange kamper skal du selv se?
10: Jeg skal i hvert fall se to i første omgang. Den første kampen så skal jeg sitte på ambassaden i Washington og følge med sammen med andre, og så får vi se hvor mange kamper det blir da etter hvert.
1: Takk skal du ha, ambassadør Anniken Huitfeldt.
0: NRK har avdekket et mulig bestilt voldsoppdrag, en 15-åring som søkte etter skyttere. Politiet aksjonerte som følge av tipset, og i helgen ble gutten pågrepet. Han knyttes til det kriminelle Foxtrot-nettverket.
8: Voldsoppdraget ble annonsert på sosiale medier i helgen. Det var her NRK Brennpunkt så det. Ukjente brukere så til personer som ville ta på seg et voldsoppdrag. Det var å peppre et hus. Skytingen skulle skje i Norge og i Sverige. Brennpunkt viste til avvergingsplikten og kontaktet politiet.
11: Denne 15-åringen siktet for forsøk på drapsforbund eller å begå alvorlig skade.
8: Han godt kjent av politiet. 15-åringen knyttes til flere voldsoppdrag, som her da et hus ble beskutt i Sarpsborg i fjor høst.
12: På hvilken måte denne 15-åringen rekrutterer, mener politiet?
11: Det på den tradisjonelle måten i disse sakene, at man da legger ut en annonse, en rekrutteringsannonse mot da betaling.
8: Politiet undersøker om rekrutteringen kan knyttes til Foxtrot-nettverket. Det det samme miljøet som står bak flere alvorlige saker i Norge i fjor høst, som granatangrepet i Pilestredet, og skytingen mot et hus på Høybråten.
13: Skyt! Fort! Stå der!
8: Her instrueres norske ungdommer av bakmenn til å skyte.
11: Politiet mistenker at siktede tidligere har hatt kontakt med Foxtrot-nettverket, men om man har hatt det i dette konkrete tilfellet, det for tidlig å si.
8: Det avviser 15-åringen. Han nekter straffskyld og hevder det aldri var et reelt voldsoppdrag.
14: Min klient oppgir at han alene om den saken her. Det ingen andre bakmenn eller noen som instruerer han eller samarbeider med han i den sammenhengen.
12: Så hvorfor sendte han de her meldingene da?
14: Han oppgir at det var for å tøffe seg.
12: Det her jo første gangen han blir varetektsfengslet. Hvorfor det?
11: Det fordi han tidligere så har han da vært under 15 år, og da har man ikke hatt anledning til å fengsle han.
0: I dag startet rettssaken mot en 19 år gammel norsk mann som tiltalt for å ha planlagt et drap i England. Rettssaken går i London. Mannen sier han ikke planla drap, men innrømmer å ha to skytevåpen på et hotell da han ble pågrepet. Han risikerer opp til 45 år i britisk fengsel. 17-åringen som ble dømt til forvaring i Norge i går skal ha rekruttert 19-åringen til å utføre vold i Storbritannia. 15 personer pågrepet i forbindelse med etterforskningen av et organisert kriminelt nettverk i Troms. Det gjort beslag av større mengder narkotika i forbindelse med saken. Den antatte hovedpersonen har delvis erkjent straffskyld, men forsvareren sier at klienten ikke kjenner seg igjen i fremstillingen om at han en del av et kriminelt nettverk. Flere veldedige stiftelser holder tilbake store pengebeløp til Bellona i påvente av en avklaring rundt den akutte økonomiske situasjonen. Innen søndag må 8 millioner kroner være på plass, og fortsatt det langt igjen.
15: Bellona-medarbeidere i krisemøte i dag. Miljøstiftelsen på konkursens rand, og nå setter grunnleggeren sin lit til pengespleis for å få inn 8 millioner kroner før søndag. I ettermiddag hadde de fått inn en halv million. Problemet at de største giverne, to internasjonale stiftelser med ideelle formål, holder tilbake 40-45 millioner kroner i påvente av en avklaring.
16: Men det klart at når vi en presset økonomisk situasjon, så blir mange av giverne våre, inkludert stiftelser, usikre på fremtiden, og da må vi komme oss ut av den situasjonen for at vi skal kunne ta imot nye penger.
15: Han var en pioner innen miljøarbeid i Norge, og nå kjemper han for å redde livsverket. Egenkapitalen gikk tapt allerede i 2023.
17: Dere doblet jo denne virksomheten og oppsetningen i 2024. Har det gått i overkant raskt dette her?
18: Absolutt, og det ble også fra våre side sagt veldig klart fra at det bekymringsfullt å vokse så raskt som vi har gjort til organisasjonen og til giverne.
15: Den miljøengasjerte finansmannen Jens Ultveit Mo kan vurdere å støtte Bellona, men først etter en konkurs.
19: Folk så alt for redde for konkurs. Konkurs en renselse, ikke en katastrofe. Jeg kan ikke detaljen i Bellona, men krisen tyder jo på at det må renses.
15: Men inntil videre satser Fredrik Hauge på kronerulling.
0: USAs president hevder at Hezbollah og Israel har blitt enige om en våpenhvile i Libanon.
1: Ja, det kommer signal om at Trump lei av israelske kamphandlinger fordi det ødelegger for en avtale med Iran.
20: Dag etter dag har Israel angrepet mål i Libanon og vist det fram på TV. Det samme med soldatene som kjemper seg stadig lengre nord i landet. Nå kan dette stoppe, dersom vi skal stole på denne mannen. Han melder at etter samtalen med både representanter for Hezbollah og med den israelske statsministeren, at de to partene skal slutte å skyte på hverandre. Den israelske statsministeren hadde anledning til å bekrefte dette i dag, men han gjorde ikke helt det. Nettstedet Axios hevder at han ble skjelt ut av Trump. Trump skal i telefonsamtalen blant annet ha sagt at Netanyahu var gal og at alle hatet ham. For innbyggerne i Libanon det likevel håp om at det kan være over, slik at de kan begynne å rydde opp igjen uten å måtte frykte nye bomber fra Israel.
0: Korrespondent Yama Wolasmal i Beirut, det kan virke som om forholdet mellom Trump og Netanyahu nå dårligere enn på lenge. Hvordan blir det sett på?
21: Altså, denne saken jo sjokkert de aller fleste, ikke bare i USA og Israel, men ellers i Midtøsten. Den har skapt overskrifter overalt. Man har aldri sett maken til reaksjon fra en amerikansk president overfor en israelsk statsminister. Nå vet vi ikke om denne samtalen faktisk har funnet sted, eller om dette en villet lekkasje fra Det Hvite Hus til nettstedet Axios, som ofte har gode kilder inne i Det Hvite Hus. Hvis det tilfelle, så ønsker Donald Trump å plassere skapet overfor Benjamin Netanyahu, som ifølge de fleste eksperter har fått fritt spillerom til å gjøre det han vil her i Midtøsten siden 7. oktober-angrepet til Hamas. Med denne lekkasjen så vil trolig Trump fortelle Netanyahu hvem som egentlig sjefen i dette forholdet.
0: Ja, Israel har i lang tid bombet store områder sør i Libanon og rykket nordover og sier målet å knuse Hezbollah. Hvor sterkt står Hezbollah i Libanon nå?
21: Altså, Hezbollah splitter det libanesiske folket. Hvis du snakker med de kristne libaneserne og mange av sunnimuslimene, så har de veldig lite til overs for Hezbollah, som de mener dro dette skakkjørte landet inn i denne brutale krigen med Israel etter 7. oktober, etter at Hezbollah skjøt raketter mot Israel. Men blant shia-muslimer, spesielt i Sør-Libanon, har de fortsatt stor støtte. Der står folk last og brast ved Hezbollahs side. Vi har vært i Sør-Libanon og snakket med folk som har mistet alt i denne krigen, som likevel sier at de støtter motstandskampen til Hezbollah mot erkefienden Israel. Dagens høydepunkt. Iskrembilen som kjører inn på det som for bare 3 måneder siden var et universitet, men som nå fungerer som en provisorisk flyktingeleir. En av 5 libanesere er drevet på flukt av krigen. Mange av dem har søkt tilflukt på skoler og universiteter som dette. På dette universitetet alene bor det over 300 familier.
2: Vi er på det libanesiske universitetet i Saida. I 93 dager har dette vært hjemmet vårt.
21: Abu Ali bor her sammen med sin kone, 4 døtre og 24 barnebarn.
2: Vi sover på gulvet. Det er så mange her. Vi bor trangt. Dette er det vi må lide som fordrevne.
21: Bestefaren og familien er hjemløse etter israelske angrep på nabolaget deres i Sør-Libanon.
2: Det var hus på 2-3 etasjer. Alt er jevnet med jorda. Drar vi tilbake? Finns det ikke noe hjem å dra tilbake til?
21: Denne siste krigen med Israel ble utløst i 2023 av at Hezbollah skjøt raketter mot Israel. Hva tenker Abu Ali om at Hezbollah dro Libanon inn i krigen med en langt mektigere fiende, spør vi.
2: Jeg er 68 år nå. Da jeg var 8, var vi i krig med Israel. Dette er ikke et nytt problem, det er gammelt. Det er grunnen til at folk tyr til våpen.
21: Til tross for at de har mistet alt, er ikke Abu Ali motløs. Han vil bare hjem til landsbyen sin.
2: Vi elsker livet. Vi håper å kunne vende hjem. Vi lengter dit, til landsbyen vår, husene, barn og barnebarn. Livet vårt, arbeidet, landet vårt.
1: 25. mars i år var det valg i Danmark, men først i går var det klart at Mette Frederiksen blir statsminister også i fremtiden. I morgen blir regjeringen presentert. I dag ble regjeringsgrunnlaget til de 4 partier som er med i regjeringen lagt frem. Og Frederiksen sier at prosessen har vært vanskelig.
2: For 70 dager siden gikk dere til valg og satte sammen et folketing med 12 partier.
3: Og I gav oss politikere
2: dere ga oss politikere litt av en oppgave. Det er helt i orden.
3: Fordi det har betydet at vi denne
2: gangen... Det har ført til at vi måtte legge oss ekstra i selen, være mer nysgjerrige på hverandre. Og være åpne for nye løsninger.
1: Kronprinsen på restaurant i Japan med norsk laks på sushi-menyen. Mer om litt i Dagsrevyen. Han var fotballkompis med Erling Braut Haaland under oppveksten. Nå tek landslagskokk Aron Espeland med seg kilovis med norske råvarer til USA og VM.
0: I dag noterte NVE det høyeste nivået i kraftmagasinet som har vært registrert noen gang i Nord-Norge.
1: Men likevel produserer ikke kraftselskapet mer strøm.
22: Motvillig trykk han på knappen, og det må de ofte gjøre her ved Skjønstad kraftverk nord for Fauske. Med åpne luke fosser vannet ut i elva uten å gjøre nytte for seg som kraft.
23: Det er dårlig politikk, og framfor alt gjør det virkelig vondt i hjertet å se at våre felles ressurser, som vannet er, går rakt ned på havet.
22: Med rekordhøy vannstand i magasinene og et næringsliv som skriker etter kraft, kunne Nord-Norges største kraftprodusent lage mye mer dersom overføringslinjene var bedre. I fjor regnet konsernet med at kraft tilsvarende 2 TWh ble sendt på havet, årsforbruket til en større norsk by.
24: Dette er et svært paradoks. Dette burde vært kraft som hadde gått til lokal
4: verdiskaping, nærings- og industriarbeidsplasser.
22: Nylig utsatte Statnett byggingen av en linje mellom Helgeland og Ofoten i 10 år. Og det finnes ingen andre konkrete planer om å bygge ut nett i regionen.
5: Det bygges utrolig få kilometer nytt nett i Norge. Vi prater veldig mye om det, men det tar veldig, veldig mange år.
6: President, det er ikke regjeringen som bygger nett.
22: I forrige uke overkjørte opposisjonen på Stortinget regjeringen med krav om raskere tillatelse, mindre byråkrati og en halvering av byggetiden.
7: Med de vedtakene som gjort nå, så har etter min mening regjeringen ikke annet valg enn å gi en marsjordre til Statnett, få bygd ut kraftnettet raskt og få løst opp i den kraftstoppen som er innført.
24: Regjeringen gjør det de kan for å få raskere utbygging av nett, øke kapasiteten og ikke minst øke bruken av eksisterende nett for å få knyttet mer på. Det har vært et forsømt politisk område i for mange år. Vi kommer til å gjøre veldig mange flere tiltak for å få raskere utbygging av nettet.
0: Han kjent for sin evne til å komme tett på ekstreme og omstridte miljøer. I dag kom den britiske journalisten og dokumentarfilmskaperen Louis Theroux til ytringsfrihetskonferansen Vexpo på Lillehammer.
25: Han har tatt pulsen på pornobransjen, hatt nære samtaler med konspirasjonsteoretikere og ultrareligiøse sektmedlemmer. Louis Theroux er kjent for å ta samtalene ikke alle ønsker å ha.
26: Jeg liker å snakke med folk jeg er uenig med. Det stimulerer meg. Jeg er ikke alltid enig med meg selv.
25: På ytringsfrihetskonferanse i Lillehammer snakket han blant annet om sin nyeste dokumentar om den såkalte manosfæren.
26: Hvor moralsk er det? Jeg lever ikke for andre, men for meg selv. Manosfæren er nærmest en bivirkning av teknologisk skifte og samfunnsomveltning. Menn som føler seg ubrukelige eller overlatt til seg selv.
25: Påvirkningen de har på unge er enorm. Og både media og foreldre må ta det på alvor, mener han.
26: Snakk med barna deres, vil jeg si. Jeg har egentlig bare innlysende ting å si.
27: Would be so basic and obvious. Things like
26: å bannlyse mobiler på skolen ville nok være riktig. Å begrense sosiale medier på visse måter.
25: Likevel sier han at han ser på sine egne tre sønner at mye går i riktig retning.
26: Jeg ser det som at ungene mine har vært igjennom en sosiale medier-pandemi. Og de har kommet styrket ut av det.
0: For 40 år siden startet en målrettet kampanje for å få japanere til å bruke norsk laks i sushi.
1: Ja, det var en vellykka satsing som var markert med kongelig lakselunch i Tokyo i dag.
28: Det er tid for lunsj i Tokyo, og for historien om hvordan norsk laks erobret en japansk matrett.
26: På grunn av kvaliteten, smaken og at han er feitrik, som passer bra til sushi.
28: At små biter fra Norge kommer rullende til bordet på den moderne sushi-restauranten, er et resultat av prosjekt Japan.
29: Fiskeriministeren ble imponert av det han så da han besøkte det store fiskemarkedet i Tokyo i grålysningen.
28: For 40 år siden åt ikke sjømatelskende japanere rålaks. De var redde for parasitter. I en målrettet kampanje over år klarte Norge å overtyde Japan om at norsk laks var ren. I dag topper laks fra nord sushi, ikke bare i Japan, men i hele verden.
30: Det er jo en skikkelig suksess og vinneroppskrift, egentlig, hvordan man samarbeider både mellom myndigheter, mellom næringsliv, mellom forskning, og også det norsk-japanske samarbeidet som fant sted.
28: Toyosu fiskemarknad i Tokyo er den viktigste handelplassen for sjømat i Japan. Her kommer norsk laks og makrell inn, før de igjen blir sendt ut på den japanske marknaden. Skepsisen mange norske forbrukere har til laksenæringen, uttrykt gjennom meningsmålinger, er ikke å spore i Japan, ifølge Lerøys representant her.
26: Kanskje japanske forbrukere ikke er så medvitne om bærekraft og fiskevelferd ennå. Men vi kommuniserer den budskapen til kunder og forbrukere, og vi har nok å gjøre.
28: Lunsjen smakte for delegasjonen som tek prosjekt i Japan videre. Laks I dag en av Norges viktigaste eksportvarer, takk og være sushi.
0: Skuespilleren Richard Gere, kjent fra Pretty Woman og en lang rekke andre filmer, I Oslo.
1: Ja, han mottok en ærespris for sitt menneskerettsarbeid, og han delte også ut priser.
8: Richard Gere gjør seg klar. Han skal straks på scenen for å dele ut Havels menneskerettighetspris til to dissidenter. En av dem Sai fra Myanmar, som har brukt kunsten I kampen mot landets militærjunta. Selv har Hollywood-stjernen I mange år engasjert seg I Tibets kamp for frihet fra det kinesiske jerngrepet. Og det Gere ikke vet, at han snart skal få en ærespris.
26: Vi bestemte oss for ikke å si det til deg. Jeg hadde ikke kommet om jeg fikk vite det.
8: Til NRK sier han at andre hadde fortjent den mer.
26: Jeg betrakter ikke meg selv som noe spesielt, særlig ikke I selskap som dette. De har flyktet, de har blitt torturert, de har måttet takle slike ting. Jeg gjør mitt, men ikke på det nivået. Samtidig har du rettet søkelys på Tibet.
30: Highlight the situation in Tibet.
26: Jeg gjør mitt, og det viktig for meg. Kan du vise meg veien til Beverly Hills? Klart. $5.
8: Stjernens karriere ble sendt til himmels etter braksuksessen Pretty Woman på 90-tallet. Som venn av Tibets åndelige leder Dalai Lama frontet Gere Tibet-saken under Oscar-utdelingen I 1993 og ble med det utestengt I 20 år.
26: Jeg ble utestengt fra Oscar-utdelingen, men det bryr meg ikke. Føler du ansvar for å bruke statusen din slik? Det mitt ansvar som menneske. Vi har alle ansvar for å holde øynene åpne.
1: Sølvguttene får Anders Jahres kulturpris. Prisen på 2,5 millioner kroner. I grunngjevinga heter det mellom annet at koret når et bredt publikum, ikke minst gjennom konsertene juleøftene helt siden 1966. Koret ble skipet I 1940.
9: Det veldig betydningsfullt for oss, og veldig, veldig hyggelig å bli sett for det man holder på med. Og vi heller ikke bortskjemt med den typen ting, så vi veldig glad.
10: Sølvguttene en del av nasjonens arvesølv. Det lederen for prisutvalget som uttaler I dag. Hvordan merker dere det når dere ute og opptrer?
9: Ja, altså det kommer folk da. Det jo den viktigste anerkjennelsen på en måte, at folk faktisk kommer på konsertene, og at det ikke har egentlig endret seg. Det har nesten styrket seg om noe. Det at det faktisk kommer folk og hører på konserter, og det vi glad for.
1: Ja, det var Fredrik Otterstad. Frikk Heide Steen den andre dirigenten I Sølvguttene, og begge to ble I dag tildelt, I tillegg til denne kulturprisen, Anders Jahres hederspris.
0: En ny type turister, svømmeturister, I ferd med å innta Vestlandet.
1: Ja, det stor interesse fra turister som vil oppleve kaldt norsk vatten.
11: Han prøvesym en dagsetappe vestlandsk kjærgar. Snart kommer det en bølge av symjeturister fra hele verden til norske farvatten.
12: So fresh.
26: Det så friskt.
12: Yeah, just being able to
26: Bare det å kunne symje gjennom fjordene utrolig. Dette et Eldorado for det vi driver med. Det så mye mangfold. En kan se tare rett under seg og ulike sandstrener.
11: Turoperatøren har vanligvis reise til det vi kaller syden. Men mange vil nordover.
26: De siste par årene har det vært stor etterspurnad etter reise til Skandinavia og Norge.
11: Charterselskapet har ikke tilfeldigvis rekt I land I Norges vestligaste kommune. Solund har lenge jobbet for å få en del av turismen og inntektene derfra.
13: Dette å jobbe med dette markedet et ganske langtidsprosjekt vi holder på nå. Dette fjerde året vi jobber mot turoperatører fra Europa. Vi ønsker å øke forhåndsbookingen og forutsigbarheten for turistnæringen I Solund på sommerstid.
11: Det en overordnet strategi for norske reiselivsselskap å spre turisterne mer rundt forbi. Og at det blir lengre på hver stad. Og for Solund det viktig å få riktig type turister.
13: Og for oss så det veldig bra. Vi et lite øysamfunn, og for at man skal få dette til å gå rundt, både for lokalbefolkningen og turistnæringen, så trenger man noen turister, men ikke masse turisme. Og vi føler at dette et konsept som passer perfekt inn I det vi kan tilby.
26: På plasser som Solund må en utvikle turisme som gagner lokalsamfunnet. Men gjøre det trygt og med klokskap. Lære av den feilslåtte overturismen de siste årene.
0: Ja, da skal vi ha sport, og som vi har sett I ettermiddag gikk landslagsspillerne ombord I flyet til USA.
2: Og klokka 17.26 nøyaktig forlot flyhjula betongdekket på Oslo lufthavn Gardermoen, men NASA vendt vestover mot Greensboro I Nord-Carolina. Det der landslaget skal ha base under de tre gruppespilskampene. Og reporter Egil Sande, du allerede på plass. Hva venter de norske spillerne når de om en del timer da skal innta VM-leiren?
3: Ja, da, endelig det norske VM-eventyret I gang for fullt. Spillerne på vei hit akkurat nå, de I lufta, og når de kommer hit til Greensboro, så det dette her som blir kontoret deres, som de skal trene her fast framover og for å lade opp til første kamp mot Irak, og jeg har med meg Norges VM-prosjektleder Truls Dæhlie. Det ikke verste banen du setter her.
14: Banen så vidt jeg kan skjønne, helt fantastisk, og det har vi vært litt trygge på en periode, fordi at... Turf manager Matt, som banesjefen her, han helt fantastisk flink. Og Palmeiras, som var her I klubben I fjor, de skrøt veldig av baneforholdene.
3: Det har jo klart vært mye planlegging inn mot denne opplevelsen, og nå kommer de hit da. Hva det som gjør deg mest spent før spillerne ankommer?
14: Det på en måte bare å komme I gang, men liksom de siste dagene har vært litt sånn waiting game. Nå er vi klare. Nå vil vi at de skal komme slik at vi får satt I gang, men det har jo vært hektisk på hotellet blant annet I tre døgn nå, fordi vi skal jo prøve å gjøre hotellet litt til vårt da, et vårt hjem på en måte. Så det har vært, og det jobbes fortsatt, men vi kommer til å bli ferdig før de lander.
3: Og spillerne lander altså 03.30 cirka norsk tid I natt.
2: Tusen takk Egil Sande. Og Aron Espeland her får en nøkkelrolle I Greensboro. Premiekokken var fotballkompis med Erling Braut Haaland under oppveksten på Bryne. Nå skal han sørge for kostholdet I den norske VM-leiren.
15: Hva kommer inn I det aller helligste? Så her med litt aspargesbønne, broccolini, kvide, grønne asparges og litt gode norske nypoteter. Smør av det.
16: Det ingen spøk å skulle ha ansvaret for å fø opp 60 mann med fire måltid hver eneste dag.
15: Var det flere ting der?
16: Som skal bidra til prestasjoner på verdensnivå.
15: Det jo klart at vi jo lyst til å gjøre så mange som mulig happy med det vi serverer.
16: Og for å få til det, kofferten full av norske matvarer.
15: Vi kommer jo til å ha med en god del. Brunost, havregryn, sjømat, vafler må vi ha når vi skal prestere. Så vi tok med norsk kefir og kulturmelk. Godt smør selvfølgelig. Ja.
16: Ikke så rent lite heller.
15: I første omgang så det rundt 50 kilo. Litt smør jævlig godt da. Det jo litt omfattende å ta med seg råvare fra Norge til USA, men det har vi valgt å bruke litt fokus på. Det utrolig kjekt for oss kokker at spillerne så opptatt av hva de stapper I seg av mat. Det viser jo hvor stor og sentral rolle kokken I en prestasjonsgruppe.
16: Og bak alle måltid, drikkevarer og snacks som skal serveres under VM, ligger et halvt år med planlegging.
15: Det å få lov til å gjøre det nå, det gleder meg vanvittig mye til. Og ikke bare planlegge og sånn, men faktisk legge den laksen på grillen og få det på.
2: Ståle Solbakken skal leie spillerne I kamper som I VM får en ekstra pause I hver omgang. Den ferske regelen irriterer landslagssjefen.
17: Han klør seg litt I hodet over de nye pausene I fotball-VM.
18: Jeg imot powerbreaka midt I, altså jeg skjønner på grunn av varmen hvis det det, men jeg imot det, for det synes jeg ikke, det blir ikke noe flow av.
17: FIFA har lagt til 3 minutter drikkepause etter halvspilt første og andre omgang. 31. mai spilte USA treningskamp mot Senegal. USAs trener Pochettino brukte pausen til taktikk.
18: Du kan alltid dra fra et taktikktavle og kan godt dra fram den sikkert I nødstilfeller, men jeg tror ikke vi kommer, altså, jeg tror vi klarer det uten det.
17: NRKs kommentator ikke I tvil om hva som den egentlige grunnen til pausene.
14: Det jo ikke behovsprøvd I det hele tatt. Dette jo en snikinnføring av flere reklamepauser. Noen ganger har de fordeler av det, men det ville de fått uansett hvis det varmt nok. Dette trenger man ikke. Og for Ståle Solbakken så ødelegger dette den flyten han ønsker I spillet.
18: Jeg forstår hvis det varme issue, men nå det jo uansett om det hadde vært I istida, så hadde vi jo, skulle jo det vært lagt inn, så da må det jo være en annen grunn.
1: Da har vi kommet fram til værmeldingen denne 2. juni.
4: Det har vi, og da det jo sånn at det har vært ganske mye sol I Troms og Finnmark I dag, også del av Trøndelag har hatt mye sol, men lengre sørover så kom det nedbør inn lengst I sør, da gradvis bredt seg litt nordover, så det ble ganske vått etter hvert også her I Arendal, og ganske skyt også mange andre steder sør I Sør-Norge. Når det gjelder været nå, så preges det av et høytrykk som ligger sør I Barentshavet. Det flytter seg ikke så veldig mye til I morgen, men sørger for at det blir fralandsvind I Troms og Finnmark, og en ny dag med en god del med sol, I hvert fall først på dagen. Mens lenger sør så det flere små lavtrykk og byggeværsområder som på vei inn mot Sør-Norge. Lengst I nord da, på nordsiden av høytrykket så det ganske skyet på Spitsbergen, men I hvert fall oppholdsvær. Så begynner nok dagen med ganske lite skyer mange steder I Troms og Finnmark, men det skyer litt mer til utover dagen. På kvelden kan det kanskje komme litt spredt regn innom sørlig del av Troms. Så det såpass tørt nå I deler av Finnmark at det lokal skog. I Nordland så blir det nok en mer skyet dag. Det har vært ganske mye sol I de nordligste områdene I dag. Og litt grann spredt regn kommer inn I sør og brer seg langsomt nordover, men det ikke de store nedbørmengdene. Oppholdsvær perioder med sol I store deler av Trøndelag og Møre og Romsdal. I indre Trøndelag kan det fortsatt gå noen lokale byger, og på kvelden også litt regn kanskje på Sunnmøre. Så det litt usikkert med antallet byger på Vestland og sør for stat. Ting tyder på at det kommer inn byger I de sørligste områdene først, og at det holder seg med få byger I nord, I hvert fall en stor del av dagen, men de kommer nok dit også på slutten av dagen. Kan også være lokal torden. Og så en del byger over Agder, og på Østlandet så det de vestlige og de nordlige delene som mest utsatt for å få byger utover dagen. Lite I de sørligste områdene, men på kvelden så kan det nok kanskje komme noen byger også her. Og I disse områdene så kan temperaturen kanskje komme opp I nær 25 grader I varmeste stedene. Så skal vi over til torsdagsværet, lettere skydekke nå på Spitsbergen, litt grann regn nord I Finnmark, særlig først på dagen, trekker gradvis østover. Så venter vi oppholdsvær for det meste I Nord-Norge, men kanskje noen spredte byger lengst sør I Nordland. Mens I Nord-Norge, I Sør-Norge unnskyld, så det de nordligste områdene som kommer best ut av det når det gjelder å få oppholdsvær, ellers så venter vi byger mange steder. Og også fredagen blir en dag med byger I store deler av Sør-Norge I løpet av dagen, flest byger I de indre strøkene, mens vi venter oppholdsvær I store deler av Nord-Norge, også stigende temperatur, godt over 20 grader de varmeste stedene, oppholdsvær også på Spitsbergen, en god del sol I Spania og Portugal, også andre steder sør I Middelhavsområdet, men I Italia, også nordover mot nordlige deler av kontinentet, særlig I vest, så venter vi en del regnbyger, lenger østover mest sol. Jamen, en liten tur til Tyen øverst I Valdres. Isen har ikke gått enda, men på veien så I hvert fall skiføre og beltebilføre byttet ut med sykkelføre.
1: Når kvelden lyse som nå og fremover, kan det være praktisk å se Dagsrevyen litt senere enn klokka 19. Og da det bare til å gå inn på NRK TV.
0: To av dem har vært med I denne sendingen I kveld. Det klart for spesialsending fra Urix? Møt korrespondentene.
5: Vi våre vittne til krig og storpolitikk I en urolig verden.
6: Kjenner du nye runder med tårgass her?
5: Nå de hjemme med seg. Har de historiene?
7: Hva under angrep utenfor NATOs hovedkvarter?
19: Men jeg kan ikke begripe hva du skulle inn I min leilighet og gjøre.
20: Du samt en kangahos-ekspert
19: Ja.
20: Oi, såpass.
5: Bli med og møt korrespondentene.
1: Ja, det vil bli både humor og mest alvorsikkert når programmet blir sendt klokka 21.10 I kveld, eller du kan se den når som helst I NRK TV.
0: Det var Dagsrevyen, det.
1: Vi sier takk for oss. God kveld.
21: Ny sesong med kjærlighet for kanaler, og fra elvebåten den unik del av England som venter, rett etter distriktsnyheter.
0: Russland slo til mot Ukraina med hundrevis av droner og mange titals missiler i natt og i morges. Minst 18 mennesker drept og rundt 100 såret.
1: Ja, og vi advarer mot bilder som kan gjøre inntrykk.
8: 70 år gamle Tetjana opplever en mors verste mareritt. Boligblokkene her ble bombet av russerne i natt. 12 mennesker ble drept, blant dem Tetjanas datter.
26: I det første angrepet ble rutene knust. Og i det andre ble datteren min drept. Hun ble truffet av en splint. Hun var på vei fra kjøkkenet til gangen, men hun kom aldri fram.
8: Rundt 100 mennesker skadet etter bombeangrepet. Ødeleggelsene et synlig bevis på at fred langt unna. To av de som døde her var små barn.
26: Jeg noen svin. Jeg russisk selv, men jeg hater dem. Det et vanlig hus, med et hybelhus rett ved siden av.
8: Sytti raketter og 650 droner ble sendt mot ukrainske byer i natt. Hovedstaden ble hardt rammet. Myndighetene i Kyiv hadde advart på forhånd. Denne katten og eieren hennes slapp unna med skrekken.
26: Jeg hadde flaks og fikk bare overflatiske skader av glasskårene. Men vi har ikke noe sted å bo lenger. Leiligheten helt rasert. Vi har hverken dører, vinduer eller balkong. Man kan gå fra stua og rett ut på gata.
8: Det kan virke som den 4 år lange fullskala krigen har eskalert. Det hjelper heller ikke at det hvite hus har fulgt opp i Midtøsten. En fattig trøst for ukrainerne at styrkene deres klarer å ta mer territorium på slagmarken enn de mister akkurat nå.
0: Ja, korrespondent Fredrik Tombra i Kyiv, hvordan opplever du dette fra bakken? Har krigen eskalert?
9: Det i hvert fall ting som tyder på at Russland enda mer hensynsløs og angriper med enda flere missiler enn det de har gjort tidligere. Og det jo spesielt en type missiler som Ukraina veldig sårbare for det finnes kun ett våpen som kan stanse dem. Altså disse PAK-3-missiler som tilhører Patriot-systemet som USA må være inne på leverandørsiden for at de skal motta. De har de et kronisk underskudd av, og det gjør de veldig sårbare nå. Men krigen ganske lik som tidligere, bare at det sendes litt flere missiler. Så det en sakte eskalering, men ikke noe voldsomme endringer.
0: Ja, det var omfattende angrep i natt med et stort antall missiler og droner. Vi skal se at du fikk det tett på.
10: Nå smaller det veldig.
0: Vi så det var dramatisk. Hvordan det nå å være i Kyiv når angrepene så omfattende og kommer så nært?
9: Nei, det veldig spesielt, og ofte så blir man jo revet ut av nattesøvnen fordi man vekkes av disse store eksplosjonene og dronene som surrer i luftrommet. Man hører, som i denne videoen, luftvernet prøve å skyte dem ned, men det kan enkelte ganger ta ganske lang tid. Og på morgenen så kjenner man jo denne lukten av brent materiell og ting som man helst ikke vil puste inn. Og man ser det at folk flest, de trekker nå i mye større grad til bomberommene enn før, fordi Russland har raslet litt mer med sabler det siste og kommet med ganske konkrete trusler mot spesielt Kyiv, men også andre ukrainske store byer.
0: Så det tankesmien Institute for the Study of War som skriver at Ukraina nå gjenerobrer mer territorium enn de taper til russiske styrker. Hva har budskap som det å si for kampviljen?
9: Nei, det har så klart noe å si for kampviljen, men vi skal ikke lese for langt inn i disse tallene. Det fortsatt en intens strid som pågår på fronten. Framrykningen bremset, men det også områder som, det ikke en stor motoffensiv som på gang nå.
0: Takk skal du ha, Fredrik Tomra.
1: På denne tirsdagen landslagstroppen i alt 26 spillere på flyet med kurs mot USA. Men det flere som skal leie til rette for norsk VM-suksess. Norges fotballforbund sender et støtteapparat på 33 personer. personer til USA. Og vi nevner noen av funksjonene som med. Det assistenttrener, keepertrener, kondisjonstrener, dødballtrener. Vi har med seg en prestasjonspsykolog, eller to er det analytikere. Og på medisinsk hold er det en lege, fire fysioterapeuter og en massør. Og så en sikkerhetsansvarlig, utstyrsansvarlig, pressesjef og offisiell fotograf. Maten er viktig, men landslaget har med seg tre kokker. En av dem er alt på plass i USA for at maten skal være klar når spillerne kommer fram om noen timer. Og selvsagt er fotballpresident Lise Klaveness på plass, eller i alle fall vil det bli det etter hvert, og generalsekretær Karl Petter Løke. Og det var ingenting å si på humøret da landslaget gikk ombord på flyet i ettermiddag.
11: Ståle Solbakken, Martin Ødegård, Erling Braut Haaland, smil, latter og god stemning da fotballgutta gikk ombord i flyet i ettermiddag. Kanskje ikke så rart etter gårsdagens opptur med 3-1 over Sverige. I formiddag hadde laget en lett økt på Ullevål, mens landslagssjefen kommenterte nasjonens forventninger.
18: Vi er favoritter i den ene, og vi er definitivt ikke favoritter i den siste. Og så er det kanskje en 50-50 kamp den i midten hvis vi er opp mot vårt beste. Mot et lag som ligger 20 plasser foran oss på FIFA-rankingen. Så det er jo ikke for å dra noen forventninger ned. Dette er jo bare facts.
11: De siste autografene skulle skrives.
12: Hvordan blir det å sette seg på fly nå, Nusa?
18: Dette blir gøy.
11: Ja. Og litt mer gøy når Nusa polerer frisyren til Aursnes før avgang. Nyland og Haaland har også kontroll på manken før siste bilde på norsk jord. Nå venter VM i USA. Kursen er satt for Greensboro i Nord-Carolina. Med en mellomlanding tar reisen rundt 12 timer.
1: Ja, faren til målvakt Ørjan Håskjold Nyland var trener for sønnen da han var 6-7 år gammel, og nå altså sønnen på vei til VM. Og hjemme på gutterommet til målhelten i Volda synes selvsagt far det stort.
13: Nei, altså... For det første er det veldig rørt, sånn sett, da, for at jeg synes det at å komme så langt som de har gjort nå, da, og det, altså, jeg har rett og slett ikke ord på det. Det helt fantastisk hva flotte prestasjoner landslaget har gjort nå, da, og komme så langt som de er nå.
1: Sønnen din 35 år, altså godt voksen. Hva egenskaper har han som gjør at han vil kunne takle det presset som ligger på han nå?
13: Nei, han er jo da, for å si det rett ut, veldig sta. Han er sta seg til esel. Han går på med krumme rygg. Han legger ned utrolig form for egeninnsats og trening for å bli best og bli bedre. Og så, nei, altså, det er en vinnerskalle. Da.
1: Og hvis det nå skulle bli straffesparkkonkurranse i VM for Norge med sønnen din i mål, vil du da snu deg vekk, eller tør du å se på?
13: Nei, jeg vil sitte og se på, ja, og følge med, og det vil jeg.
1: Ja, Jostein Nyland skal ikke til VM, men tusenvis av nordmenn skal dit, og ambassadør Anniken Huitfeldt nå hjemme i et privat ærend her i landet. Hvordan forbereder ambassaden seg på å ta imot så mange nordmenn nå?
22: Ja, det kommer mellom 7 og 10.000 nordmenn, og det er et enormt apparat, men amerikanerne er veldig, veldig gode på

0: og så spør alle, hvorfor dere så gode i sport? Så det veldig gøy. Og så det jo sånn konkurranse mellom de ulike ambassadene, så det også en idrett på vei opp i USA. Det flere og flere amerikanere som spiller fotball, så jeg gleder meg veldig.
1: Så du merker at det en økende interesse, eller det interesse for dette mesterskapet?
0: Ja, det veldig, veldig stor interesse for det. Akkurat som veldig mange amerikanere visste hvem Klæbo var, så tror jeg det være ingen nordmenn som mer kjent i USA enn Haaland, og det vi veldig, veldig stolt av. Mm-hmm.
1: Og hvordan det med varme nå? Du kom jo derifra nylege. Det jo litt av et varmesjokk som vil møte spillerne.
0: Ja, det var jo noe av problemet forrige gang de var i USA. Så ha nok vann, det viktig. Og de godt forberedt på den temperaturen. Det kanskje enda verre lenger sør, så hvis de får senere kampe lenger sør. Så det har sånn sett vært ganske heldig i starten da, når de skal spille i New York og i Boston.
1: Og som ambassadør så vil du også måtte ta imot, eller ønske om å ta imot, også litt eminente norske aktører?
0: Ja, det kommer statsminister på besøk, og forhåpentligvis kongfamilie, så vi skal jo ha flere gjester, og det en del av dette arrangementet som gjør at det bringer veldig mange folk sammen.
1: Og hvor mange kamper skal du selv se?
0: Jeg skal i hvert fall se to i første omgang. Den første kampen så skal jeg sitte på ambassaden i Washington og følge med sammen med andre, og så får vi se hvor mange kamper det blir da etter hvert.
1: Takk skal du ha, ambassadør Anniken Huitfeldt.
2: NRK har avdekket et mulig bestilt voldsoppdrag, en 15-åring som søkte etter skyttere. Politiet aksjonerte som følge av tipset, og i helgen ble gutten pågrepet. Han knyttes til det kriminelle Foxtrot-nettverket.
3: Voldsoppdraget ble annonsert på sosiale medier i helgen. Det var her NRK Brennpunkt så det. Ukjente brukere så etter personer som ville ta på seg et voldsoppdrag. Det var å peppre et hus. Skytingen skulle skje i Norge og i Sverige. Brennpunkt viste til avvergingsplikten og kontaktet politiet.
4: Denne 15-åringen er siktet for forsøk på drapsforbund eller å begå alvorlig skade.
3: Han godt kjent av politiet. 15-åringen knyttes til flere voldsoppdrag, som her da et hus ble beskutt i Sarpsborg i fjor høst.
5: På hvilken måte det denne 15-åringen rekrutterer, mener politiet?
4: Det på den tradisjonelle måten i disse sakene, at man da legger ut en annonse, en rekrutteringsannonse mot da betaling.
3: Politiet undersøker om rekrutteringen kan knyttes til Foxtrot-nettverket. Det det samme miljøet som står bak flere alvorlige saker i Norge i fjor høst, som granatangrepet i Pilestredet og skytingen mot et hus på Høybråten.
6: Skyt! Fort! Stå der!
3: Her instrueres norske ungdommer av bakmenn til å skyte.
4: Politiet mistenker at siktede tidligere har hatt kontakt med Foxtrot-nettverket, men om man har hatt det i dette konkrete tilfellet, det for tidlig å si.
3: Det avviser 15-åringen. Han nekter straffskyld og hevder det aldri var et reelt voldsoppdrag.
7: Min klient oppgir at han alene om den saken her. Det ingen andre bakmenn eller noen som instruerer han eller samarbeider med han i den sammenhengen.
5: Så hvorfor sendte han de her meldingene da?
7: Han oppgir at det var for å tøffe seg.
5: Det her jo første gangen han blir varetektsfengslet. Hvorfor det?
4: Det fordi han tidligere så har han da vært under 15 år, og da har man ikke hatt anledning til å fengsle.
2: I dag startet rettssaken mot en 19 år gammel norsk mann som tiltalt for å ha planlagt et drap i England. Rettssaken går i London. Mannen sier han ikke planla drap, men innrømmer å ha to skytevåpen på et hotell da han ble pågrepet. Han risikerer opp til 45 år i britisk fengsel. 17-åringen som ble dømt til forvaring i Norge i går skal ha rekruttert 19-åringen til å utføre vold i Storbritannia. Flere veldedige stiftelser holder tilbake store pengebeløp til Bellona i påvente av en avklaring rundt den akutte økonomiske situasjonen. Innen søndag må 8 millioner kroner være på plass, og fortsatt det langt igjen.
8: Bellona-medarbeidere i krisemøte i dag. Miljøstiftelsen på konkursens rand, og nå setter grunnleggeren sin lit til pengespleis for å få inn 8 millioner kroner før søndag. I ettermiddag hadde de fått inn en halv million. Problemet at de største giverne, to internasjonale stiftelser med ideelle formål, holder tilbake 40-45 millioner kroner i påvente av en avklaring.
9: Men det klart at når vi en presset økonomisk situasjon, så blir mange av giverne våre, inkludert stiftelser, usikre på fremtiden.

0: Og da må vi komme oss ut av den situasjonen for at vi skal kunne ta imot nye penger.
1: Han var en pioner innen miljøarbeid i Norge, og nå kjemper han for å redde livsverket. Egenkapitalen gikk tapt allerede i 2023.
2: Dere doblet jo denne virksomheten og oppsetningen i 2024. Har det gått i overkant raskt dette her?
3: Absolutt, og det ble også fra våre side sagt veldig klart fra at det er bekymringsfullt å vokse så raskt som vi har gjort til organisasjonen og til giverne.
1: Den miljøengasjerte finansmannen Jens Ulltveit Mo kan vurdere å støtte Bellona, men først etter en konkurs.
4: Folk er så altfor redde for konkurs. Konkurs er en renselse, ikke en katastrofe. Jeg kan ikke detaljen i Bellona, men krisen tyder jo på at det må renses.
1: Men inntil videre satser Fredrik Hauge på kronerulling.
5: USAs president hevder at Hezbollah og Israel har blitt enige om en våpenhvile i Libanon.
6: Ja, det kommer signal om at Trump er lei av israelske kamphandlinger fordi det ødelegger for en avtale med Iran.
7: Dag etter dag har Israel angrepet mål i Libanon og vist det fram på TV. Det samme med soldatene som kjemper seg stadig lengre nord i landet. Nå kan dette stoppe. Dersom vi skal stole på denne mannen, han melder at etter samtalen med både representanter for Hezbollah og med den israelske statsministeren, at de to partene skal slutte å skyte på hverandre. Den israelske statsministeren hadde anledning til å bekrefte dette i dag, men han gjorde ikke helt det. Nettstedet Axios hevder at han ble skjelt ut av Trump. Trump skal i telefonsamtalen blant annet ha sagt at Netanyahu var gal og at alle hatet ham. For innbyggerne i Libanon er det likevel håp om at det kan være over, slik at de kan begynne å rydde opp igjen uten å måtte frykte nye bomber fra Israel.
5: Korrespondent Yamav Olasmal i Beirut, det kan virke som om forholdet mellom Trump og Netanyahu nå er dårligere enn på lenge. Hvordan blir det sett på?
8: Altså, denne saken er jo sjokkert de aller fleste, ikke bare i USA og Israel, men ellers i Midtøsten. Den har skapt overskrifter overalt. Man har aldri sett maken til reaksjon fra en amerikansk president overfor en israelsk statsminister. Nå vet vi ikke om denne samtalen faktisk har funnet sted, eller om dette er en villet lekkasje fra Det hvite hus til nettstedet Axios, som ofte har gode kilder inne i Det hvite hus. Hvis det er tilfelle, så ønsker Donald Trump å plassere skapet overfor Benjamin Netanyahu, som ifølge de fleste eksperter har fått fritt spillerom til å gjøre det han vil her i Midtøsten siden 7. oktober-angrepet til Hamas. Med denne lekkasjen så vil trolig Trump fortelle Netanyahu hvem som egentlig er sjefen i dette forholdet.
5: Ja, Israel har i lang tid bombet store områder sør i Libanon og rykket nordover og sier målet er å knuse Hezbollah. Hvor sterkt står Hezbollah i Libanon nå?
8: Altså, Hezbollah splitter det libanesiske folket. Hvis du snakker med de kristne libaneserne og mange av sunnimuslimene, så har de veldig lite til overs for Hezbollah, som de mener dro dette skakkjørte landet inn i denne brutale krigen med Israel etter 7. oktober, etter at Hezbollah skjøt raketter mot Israel. Men blant shia-muslimer, spesielt i Sør-Libanon, har de fortsatt stor støtte. Der står folk last og brast ved Hezbollahs side. Vi har vært i Sør-Libanon og snakket med folk som har mistet alt i denne krigen, som likevel sier at de støtter motstandskampen til Hezbollah mot erkefienden Israel.
9: Dagens høydepunkt. Iskrembilen som kjører inn på det som for bare 3 måneder siden var et universitet, men som nå fungerer som en provisorisk flyktningeleir.
8: 1 av 5 libanesere er drevet på flukt av krigen. Mange av dem har søkt tilflukt på skoler og universiteter som dette. På dette universitetet alene bor det over 300 familier.
10: Vi er på det libanesiske universitetet i Saida. I 93 dager har dette vært hjemmet vårt.
9: Abu Ali bor her sammen med sin kone, 4 døtre og 24 barnebarn.
10: Vi sover på gulvet. Det er så mange her. Vi bor trangt. Dette er det vi må lide som fordrevne.
9: Bestefaren og familien er hjemløse etter israelske angrep på nabolaget deres i Sør-Libanon.
10: Det var hus på 2-3 etasjer. Alt er jevnet med jorda. Drar vi tilbake? Finns det ikke noe hjem å dra tilbake til?
9: Denne siste krigen med Israel ble utløst i 2023 av at Hezbollah skjøt raketter mot Israel. Hva tenker Abu Ali om at Hezbollah dro Libanon inn i krigen med en langt mektigere fiende, spør vi.
10: Jeg er 68 år nå. Da jeg var 8, var vi i krig med Israel. Dette er ikke et nytt problem, det er gammelt. Det er grunnen til at folk tyr til våpen.
9: Til tross for at de har mistet alt, er ikke Abu Ali motløs. Han vil bare hjem til landsbyen sin.
10: Vi elsker livet. Vi håper å kunne vende hjem. Vi lengter dit, til landsbyen vår, husene, barn og barnebarn. Livet vårt, arbeidet, landet vårt.
6: 25. mars i år var det valg i Danmark, men først i går var det klart at Mette Frederiksen blir statsminister også i fremtiden. I morgen blir regjeringen presentert. I dag ble regjeringsgrunnlaget til de fire partier som med i regjeringen lagt frem. Og Frederiksen sier at prosessen har vært vanskelig.
11: For 70 dager siden gikk vi danskere til folketingsvalg. I sammensatte et folketing med 12 partier. Og I gav os politikere lidt af en opgave. Og det sådan set okay. Fordi det har betydet, at vi den her gang har skulle gøre os ekstra umage, være mere nysgerrige på hinanden og være åbne for at finde nogle nye løsninger.
5: I dag noterte NVE det høyeste nivået i kraftmagasinet som har vært registrert noen gang i Nord-Norge.
6: Men likevel produserer ikke kraftselskapet mer strøm.
12: Motvillig trykk han på knappen, og det må de ofte gjøre her ved Skjønstad kraftverk nord for Fauske. Med åpne luke fosser vannet ut i elva uten å gjøre nytte for seg som kraft.
13: Det er dårlig politikk, og framfor alt gjør det virkelig vondt i hjertet å se at våre felles ressurser, som vannet er, går rakt ned på havet.
12: Med rekordhøy vannstand i magasinene og et næringsliv som skriker etter kraft, kunne Nord-Norges største kraftprodusent lage mye mer dersom overføringslinjene var bedre. I fjor regnet konsernet med at kraft tilsvarende 2 TWh ble sendt på havet, årsforbruket til en større norsk by.
14: Dette er et svært paradoks. Dette burde vært kraft som hadde gått til lokal verdiskaping, nærings- og industriarbeidsplasser.
12: Nylig utsatte Statnett bygging av en linje mellom Helgeland og Ofoten i 10 år. Og det finnes ingen andre konkrete planer om å bygge ut nett i regionen.
15: Det bygges utrolig få kilometer nytt nett i Norge. Vi prater veldig mye om det, men det tar veldig, veldig mange år.
16: President, det er ikke regjeringen som bygger nett.
12: I forrige uke overkjørte opposisjonen på Stortinget regjeringen med krav om raskere tillatelse, mindre byråkrati og en halvering av byggetida.
17: Med de vedtakene som gjort nå, så har etter min mening regjeringen ikke annet valg enn å gi en marsjordre til Statnett, få bygd ut kraftnettet raskt og få løst opp i den kraftstoppen som innført.
18: Regjeringen gjør det de kan for å få raskere utbygging av nett, øke kapasiteten og ikke minst øke bruken av eksisterende nett for å få knyttet mer på. Det har vært et forsømt politisk område i for mange år. Vi kommer til å gjøre veldig mange flere tiltak for å få raskere utbygging av nettet.
5: Han kjent for sin evne til å komme tett på ekstreme og omstridte miljøer. I dag kom den britiske journalisten og dokumentarfilmskaperen Louis Theroux til ytringsfrihetskonferansen Vexpo på Lillehammer.
19: Hi Rachel.
20: Yeah.
19: Louis.
20: Yeah.
19: How are you doing?
20: Well,
19: one of the cases where a woman.
21: Han har tatt pulsen på pornobransjen, hatt nære samtaler med konspirasjonsteoretikere og ultrareligiøse sektmedlemmer. Louis Theroux er kjent for å ta samtalene ikke alle ønsker å ha.
19: I like talking to people I disagree with. I find it stimulating. I mean, I don't always agree with myself.
21: På ytringsfrihetskonferanse i Lillehammer snakket han blant annet om sin nyeste dokumentar om den såkalte manosfæren.
0: the morality of it.
20: I'm not living for other people, I'm living for myself.
22: I think with the manosphere, what you're seeing is almost a side effect of a change in technology, a disruption of society, men who feel useless or abandoned or lost.
21: Påvirkningen de har på unge enorm. Og både media og foreldre må ta det på alvor, mener han.
22: You know, I would say talk to your children, really. I mean, everything I would say probably would be so basic and obvious. Things like get phones out of schools probably would be right. Put certain limits on some aspects of social media.
21: Likevel sier han at han ser på sine egne tre sønner at mye går i riktig retning.
22: I see my kids as having been almost through a pandemic, right, a social media pandemic, and come out the other side strengthened from it.
5: For 40 år siden startet en målrettet kampanje for å få japanere til å bruke norsk laks i sushi.
6: Ja, det var en vellykket satsing som var markert med kongelig lakselunch i Tokyo i dag.
23: Det er tid for lunsj i Tokyo, og for historien om hvordan norsk laks erobret en japansk matrett.
24: Because of its quality, its taste, and the really good fattiness, it goes well with sushi.
23: At små biter fra Norge kommer rullende til bordet på den moderne sushi-restauranten, er et resultat av prosjekt Japan.
25: Fiskeriministeren ble imponert av det han så da han besøkte det store fiskemarkedet i Tokyo i grålysningen.
23: For 40 år siden åt ikke sjømat elskende japanere rålaks. De var redde for parasitter. I en målrettet kampanje over år klarte Norge å overtyde Japan om at norsk laks var ren. I dag topper laks fra nord sushi, ikke bare i Japan, men i hele verden.
26: Det er jo en skikkelig suksess og vinneroppskrift, egentlig, hvordan man samarbeider både mellom myndigheter, mellom næringsliv, mellom forskning, og også det norske-japanske samarbeidet som fanns det.
23: Toyosu fiskemarknad i Tokyo er den viktigste handelplassen for sjømat i Japan. Her kommer norsk laks og makrell inn, før de igjen blir sendt ut på den japanske marknaden. Skepsisen mange norske forbrukere har til laksenæringen, uttrykt gjennom meningsmålinger, er ikke å spore i Japan, ifølge Lerøys representant her.
24: So maybe Japanese consumer doesn't have any higher awareness about the sustainability and also fish welfare yet, but we are delivering that message to Japanese customers and consumers, and I have to say we have a lot of things to do.
23: Lunchen smakte for delegasjonen som tek prosjekt Japan videre. Laks er i dag en av Norges viktigste eksportvarer, takk å være sushi.
5: Skuespilleren Richard Gere, kjent fra Pretty Woman og en lang rekke andre filmer, er i Oslo.
6: Ja, han mottok en ærespris for sitt menneskerettsarbeid, og han delte også ut priser.
27: Richard Gere gjør seg klar. Han skal straks på scenen for å dele ut Havels menneskerettighetspris til to dissidenter. En av dem er Tsai fra Myanmar, som har brukt kunsten i kampen mot landets militærjunta. Selv har Hollywood-stjernen i mange år engasjert seg i Tibets kamp for frihet fra det kinesiske jerngrepet. Og det Gere ikke vet, er at han snart skal få en ærespris. Til NRK sier han at andre hadde fortjent den mer.
28: I don't consider myself special in any way whatsoever, and especially with a group of people like this who are, they're refugees, they've been tortured, they deal with this kind of thing all the time. I do my part, but I'm not at that level.
29: At the same time, you have done an effort to highlight the situation in Tibet.
28: I do my thing, yeah. I do my thing, and it's very important to me.
30: Could you tell me how to get to Beverly Hills?
29: Sure. For $5.
27: Hollywood-stjernens karriere ble sendt til himmels etter braksuksessen Pretty Woman på 90-tallet. Som venn av Tibets åndelige leder Dalai Lama, frontet Gere Tibet-saken under Oscar-utdelingen i 1993, og ble med det utestengt i 20 år.
28: I was banned from the Academy Awards for a long time, but I don't really care.
29: Did you feel that it's a responsibility to use your fame in that sense?
28: I think it's my responsibility as a human being. I think we all have that responsibility to stay awake.
6: Sølvguttene får Anders Jahres kulturpris. Prisen på 2,5 millioner kroner. I grunngjevinga heter det mellom annet at koret når et bredt publikum, ikke minst gjennom konsertene juleøftene helt siden 1966. Koret var skipet i 1940.
0: Det er veldig betydningsfullt for oss, og veldig, veldig hyggelig å bli sett for det man holder på med. Og vi er heller ikke bortskjemt med den typen ting, så vi er veldig glad.
1: Sølvguttene er en del av nasjonens arvesølv. Det er lederen for prisutvalget som uttaler i dag. Hvordan merker dere det når dere er ute og opptrer?
0: Ja, altså det kommer folk da. Det er jo den viktigste anerkjennelsen på en måte, at folk faktisk kommer på konsertene, og at det ikke har egentlig endret seg. Det har nesten styrket seg om noe. Det at det faktisk kommer folk og hører på konserter, og det er vi glad for.
5: En ny type turister, svømmeturister, er i ferd med å innta Vestlandet.
6: Ja, det er stor interesse fra turister som vil oppleve kaldt norsk vatten.
2: Han prøver Sym, en dagsetappe vestlandsk skjærgård. Snart kommer det en bølge av symjeturister fra hele verden til norske farvatten.
3: So fresh. Just being able to get in the fjords and swim through the fjords. It's incredible. Absolutely incredible. Yeah.
4: So it's absolutely a massive playground for what we do. There's so much variety. You get to see sea kelps right below you, different sandy beaches.
2: Turoperatøren har vanligvis reise til det vi kaller syden. Men mange vil nordover.
4: In the last few years there's been quite a demand for people to wanting to go to Scandinavia and Norway.
2: Charterselskapet har ikke tilfeldigvis rekt i land i Norges vestligaste kommune. Solund har lenge jobbet for å få en del av turismen og inntektene derfra.
7: Dette å jobbe med dette markedet er et ganske langtidsprosjekt vi holder på nå. Dette er fjerde året vi jobber mot turoperatører fra Europa. Vi ønsker å øke forhåndsbookingen og forutsigbarheten for turistnæringen her i Solund på sommerstid.
2: Det er en overordnet strategi for norske reiselivsselskap å spre turisterne mer rundt forbi. Og at de blir lengre på hver stad. Og for Solund er det viktig å få riktig type turister.
7: Og for oss er det veldig bra. Vi er et lite øysamfunn, og for at man skal få dette til å gå rundt både for lokalbefolkningen og turistnæringen, så trenger man noen turister, men ikke masse turisme. Og vi føler at dette er et konsept som passer perfekt inn i det vi kan tilby.
4: Working with a community like Solund is making sure that we can organically grow tourism that benefits the local community, but do it safely and do it wisely, and learn from the mistakes that have happened in the last few years of over-tourism.
8: Nå har vi kommet til stedet der dronen til slutt landet. Han siktet på en av bensinstasjonene i nærheten.
9: For første gang så er et britisk helikopter med på en norsk fregatt under en større operasjon.
10: Det israelske militæret hevder at dette var et Hezbollah-mål.
11: Om cirka en time skal denne nødhjelpen slippes ut. Det er snakk om flere tonn.
2: Dette er NRK Nyheter. Direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
5: Russland slo til mot Ukraina med hundrevis av droner og mange titals missiler i natt og i morges. Minst 18 mennesker er drept og rundt 100 er såret.
6: Ja, og vi advarer mot bildet som kan gjøre inntrykk.
2: 70 år gamle Tetjana opplever en mors verste mareritt. Boligblokkene her ble bombet av russerne i natt. 12 mennesker ble drept, blant dem Tetjanas datter.
13: I det første angrepet ble rutene knust. Og i det andre ble datteren min drept. Hun ble truffet av en splint. Hun var på vei fra kjøkkenet til gangen, men hun kom aldri fram.
2: Rundt 100 mennesker er skadet etter bombeangrepet. Ødeleggelsene er et synlig bevis på at fred er langt unna. To av de som døde her var små barn.
13: Jeg er noen svin. Jeg er russisk selv, men jeg hater dem. Det er et vanlig hus, med et hybelhus rett ved siden av.
2: Sytti raketter og 650 droner ble sendt mot ukrainske byer i natt. Hovedstaden ble hardt rammet. Myndighetene i Kyiv hadde advart på forhånd. Denne katten og eieren hennes slapp unna med skrekken.
13: Jeg hadde flaks og fikk bare overflatiske skader av glasskårene. Men vi har ikke noe sted å bo lenger. Leiligheten er helt rasert. Vi har hverken dører, vinduer eller balkong. Man kan gå fra stua og rett ut på gata.
2: Det kan virke som den 4 år lange fullskala krigen har eskalert. Det hjelper heller ikke at Det hvite hus har fulgt opp i Midtøsten. En fattig trøst for ukrainerne er at styrkene deres klarer å ta mer territorium på slagmarken enn de mister akkurat nå.
5: Ja, korrespondent Fredrik Tombra i Kyiv, hvordan opplever du dette fra bakken? Har krigen eskalert?
12: Det er i hvert fall ting som tyder på at Russland er enda mer hensynsløs og angriper med enda flere missiler enn det de har gjort tidligere. Og det er jo spesielt en type missiler som Ukraina er veldig sårbare for, for det finnes kun ett våpen som kan stanse dem, altså disse PAK-3-missilene som tilhører Patriot-systemet, som USA må være inne på leverandørsiden for at de skal motta. De har de et kronisk underskudd av, og det gjør de veldig sårbare nå. Men krigen er ganske lik som tidligere, bare at det sendes litt flere missiler. Så det er en sakte eskalering, men ikke noe voldsomme endringer.
5: Ja, det var omfattende angrep i natt med et stort antall missiler og droner. Vi skal se at du fikk det tett på.
14: Nå smaller det veldig.
5: Vi så det var dramatisk. Hvordan er det nå å være i Kyiv når angrepene er så omfattende og kommer så nært?
12: Det er veldig spesielt, og ofte så blir man jo revet ut av nattesøvnen fordi man vekkes av disse store eksplosjonene og dronene som surrer i luftrommet. Man hører, som i denne videoen, luftvernet prøve å skyte dem ned, men det kan enkelte ganger ta ganske lang tid. Og på morgenen så kjenner man jo denne lukten av brent materiell og ting som man helst ikke vil puste inn. Og man ser det at folk flest, de trekker nå i mye større grad til bomberommene enn før, fordi Russland har raslet litt mer med sabler i det siste og kommet med ganske konkrete trusler mot spesielt Kyiv, men også andre ukrainske store byer.
5: Så er det tankesmien Institute for the Study of War som skriver at Ukraina nå gjenerobrer mer territorium enn de taper til russiske styrker. Hva har budskap som det å si for kampviljen?
12: Det har så klart noe å si for kampviljen, men vi skal ikke lese for langt inn i disse tallene. Det er fortsatt en intens strid som pågår på fronten. Framrykningen er bremset, men det er også områder som det er ikke en stor motoffensiv som er på gang nå.
5: Takk skal du ha, Fredrik Tomra.
6: På denne tirsdagen er landslagstroppen i alt 26 spillere på flyet med kurs mot USA. Men det er flere som skal leie til rette for norsk VM-suksess. Norges fotballforbund sender et støtteapparat på 33 personer til USA. Og vi nevner noen av funksjonene som er med. Det er assistenttrener, keepertrener, kondisjonstrener, dødballtrener. De har med seg en prestasjonspsykolog, eller to er det analytikere. Og på medisinsk hold er det en lege, 4 fysioterapeuter og en massør. Og så en sikkerhetsansvarlig, utstyrsansvarlig, pressesjef og offisiell fotograf. Maten er viktig, men landslaget har med seg 3 kokker. En av dem er alt på plass i USA for at maten skal være klar når spillerne kommer fram om noen timer. Og selvsagt er fotballpresident Lise Klaveness på plass, eller i alle fall vil det bli det etter hvert, og generalsekretær Karl Petter Løke. Og det var ingenting å si på humøret da landslaget gikk ombord på flyet i ettermiddag.
15: Ståle Solbakken, Martin Ødegård, Erling Braut Haaland, smil, latter og god stemning da fotballgutta gikk ombord i flyet i ettermiddag. Kanskje ikke så rart etter gårsdagens opptur med 3-1 over Sverige. I formiddag hadde laget en lett økt på Ullevål, mens landslagssjefen kommenterte nasjonens forventninger.
16: Vi er favoritter i den ene, og vi er definitivt ikke favoritter i den siste. Og så er det kanskje en 50-50-kamp den i midten hvis vi er opp mot vårt beste. mot et lag som ligger 20 plasser foran oss på FIFA-rankingen. Så det jo ikke for å dra noen forventninger ned. Dette jo bare facts.
15: De siste autografene skulle skrives.
17: Hvordan blir det å sette seg på fly nå, Nusa?
18: Dette blir gøy.
15: Ja. Og litt mer gøy når Nusa polerer frisyren til Aursnes før avgang. Nyland og Haaland har også kontroll på manken før siste bilde på norsk jord. Nå venter VM i USA. Kursen satt for Greensboro i Nord-Carolina. Med en mellomlanding tar reisen rundt 12 timer.
6: Ja, faren til målvakt Ørjan Håskjold Nyland var trener for sønnen da han var 6-7 år gammel, og nå er altså sønnen på vei til VM. Og hjemme på gutterommet til målhelten i Volda synes selvsagt far det er stort.
19: Nei, altså, for det første så er det veldig rørt sånn sett, da, for at jeg synes det at å komme så langt som de har gjort noe da, og det da, det, altså, jeg har rett og slett ikke ord på det. Det er helt fantastisk hva flotte prestasjoner landslaget har gjort nå, og komme så langt som de er nå.
6: Sønnen din er 35 år, altså godt voksen. Hva egenskaper har han som gjør at han vil kunne takle det presset som ligger på han nå?
19: Nei, han er jo da, for å si det rett ut, veldig sta. Han er sta seg til esel. Han går på med krumme rygg. Han legger ned utrolig form for egeninnsats og trening for å bli best og bli bedre. Og så, nei, altså, det er en vinnerskalle, da.
6: Og hvis det nå skulle bli straffesparkkonkurranse i VM for Norge med sønnen din i mål, vil du da snu deg vekk, eller tør du å se på?
19: Nei, jeg vil sitte og se på, ja, og følge med, og det vil jeg.
6: Ja, Jostein Nyland skal ikke til VM, men tusenvis av nordmenn skal dit, og ambassadør Anniken Huitfeldt nå hjemme i et privat ærend her i landet. Hvordan forbereder ambassaden seg på å ta imot så mange nordmenn nå?
20: Ja, det kommer mellom 7 og 10.000 nordmenn, og det er et enormt apparat, men amerikanerne er veldig, veldig gode på idrettsarrangementer, så vi tror dette kommer til å gå veldig bra, men vi har jo kriseplaner.
6: Men ja, hva kan være utfordringene?
20: Nei, altså det kan jo være at noen har glemt å tegne reiseforsikring da. Da kan vi ikke hjelpe deg. Og så må du gå inn på den Reiseklar-appen, og så må du registrere deg der. Og så må du sikre at du har gyldig pass og reisedokumenter. Så det er det viktigste.
6: Og så kan jo et pass kanskje forsvinne da i allen viraken, og hva skjer da?
20: Nei, vi har jo klart en ekstra nødpass, så det er ikke det verste som skjer. Det verste er egentlig hvis du glemmer reiseforsikring.
6: Og så er jo spørsmålet, hvordan merker du som ambassadør i USA, bosatt i Washington, at det nærmer seg et VM i fotball?
20: Så alle spør om Norge hvorfor vi er så gode. Jeg er så stolt. Altså OL, hvor vi gjorde det så bra, VM i hockey nå, og så spør alle hvorfor er dere så gode i sport? Så det er veldig gøy. Og så er det jo sånn konkurranse mellom de ulike ambassadene, så det er også en idrett på vei opp i USA. Det er flere og flere amerikanere som spiller fotball, så jeg gleder meg veldig.
6: Så du merker at det er en økende interesse, eller at det er interesse for dette mesterskapet?
20: Ja, det er veldig, veldig stor interesse for det. Akkurat som veldig mange amerikanere visste hvem Klæbo var, så tror jeg det er ingen nordmenn som er mer kjent i USA enn Haaland, og det er vi veldig, veldig stolt av. Mm-hmm.
6: Og hvordan er det med varme nå? Du kom jo derifra nylig. Det er jo litt av et varmesjokk som vil møte spillerne.
20: Ja, det var jo noe av problemet forrige gang de var i USA. Så ha nok vann, det er viktig. Og de er godt forberedt på den temperaturen. Det er kanskje enda verre lenger sør, så hvis de får senere kampe lenger sør. Så de har sånn sett vært ganske heldige i starten da, når de skal spille i New York og i Boston.
6: Og som ambassadør så vil du også måtte ta imot, eller ønske om å ta imot også litt eminente norske aktører?
20: Ja, det kommer statsminister på besøk, og forhåpentligvis kongefamilie, så vi skal jo ha flere gjester, og det er en del av dette arrangementet som gjør at det bringer veldig mange folk sammen.
6: Og hvor mange kamper skal du selv se?
20: Jeg skal i hvert fall se to i første omgang. Den første kampen så skal jeg sitte på ambassaden i Washington og følge med sammen med andre, og så får vi se hvor mange kamper det blir da etter hvert.
6: Takk skal du ha, ambassadør Anniken Huitfeldt.
5: NRK har avdekket et mulig bestilt voldsoppdrag, en 15-åring som søkte etter skyttere. Politiet aksjonerte som følge av tipset, og i helgen ble gutten pågrepet. Han knyttes til det kriminelle Foxtrot-nettverket.
18: Voldsoppdraget ble annonsert på sosiale medier i helgen. Det var her NRK Brennpunkt så det. Ukjente brukere så til personer som ville ta på seg et voldsoppdrag. Det var å peppre et hus. Skytingen skulle skje i Norge og i Sverige. Brennpunkt viste til avvergingsplikten og kontaktet politiet.
21: Denne 15-åringen er siktet for forsøk på drapsforbund eller å begå alvorlig skade.
18: Han er godt kjent av politiet. 15-åringen knyttes til flere voldsoppdrag, som her da et hus ble beskutt i Sarpsborg i fjor høst.
22: På hvilken måte er det denne 15-åringen rekrutterer, mener politiet?
21: Det er på den tradisjonelle måten i disse sakene, at man da legger ut en annonse, en rekrutteringsannonse mot da betaling.
18: Politiet undersøker om rekrutteringen kan knyttes til Foxtrot-nettverket. Det er det samme miljøet som står bak flere alvorlige saker i Norge i fjor høst, som granatangrepet i Pilestredet, og skytingen mot et hus på Høybråten.
23: Skyt! Fort! Stå der!
18: Her instrueres norske ungdommer av bakmenn til å skyte.
21: Politiet mistenker at siktede tidligere har hatt kontakt med Foxtrot-nettverket, men om man har hatt det i dette konkrete tilfellet, det er for tidlig å si.
18: Det avviser 15-åringen. Han nekter straffskyld og hevder det aldri var et reelt voldsoppdrag.
24: Min klient oppgir at han er alene om den saken her. Det er ingen andre bakmenn eller noen som instruerer han eller samarbeider med han i den sammenhengen.
22: Så hvorfor sendte han de her meldingene da?
24: Han oppgir at det var for å tøffe seg.
22: Det her er jo første gangen han blir varetektsfengslet. Hvorfor det?
21: Det er fordi han tidligere så har han da vært under 15 år, og da har man ikke hatt anledning til å fengsle.
5: I dag startet rettssaken mot en 19 år gammel norsk mann som er tiltalt for å ha planlagt et drap i England. Rettssaken går i London. Mannen sier han ikke planla drap, men innrømmer å ha hatt to skytevåpen på et hotell da han ble pågrepet. Han risikerer opp til 45 år i britisk fengsel. 17-åringen som ble dømt til forvaring i Norge i går skal ha rekruttert 19-åringen til å utføre vold i Storbritannia. Flere veldedige stiftelser holder tilbake store pengebeløp til Bellona i påvente av en avklaring rundt den akutte økonomiske situasjonen. Innen søndag må 8 millioner kroner være på plass, og fortsatt er det langt igjen.
25: Bellona-medarbeidere i krisemøte i dag. Miljøstiftelsen er på konkursens rand, og nå setter grunnleggeren sin lit til pengespleis for å få inn 8 millioner kroner før søndag. I ettermiddag hadde de fått inn en halv million. Problemet er at de største giverne, to internasjonale stiftelser med ideelle formål, holder tilbake 40-45 millioner kroner i påvente av en avklaring.
26: Men det er klart at når vi er igjen, presset økonomisk situasjon, så blir mange av giverne våre, inkludert stiftelser, usikre på fremtiden, og da må vi komme oss ut av den situasjonen for at vi skal kunne ta imot nye penger.
25: Han var en pioner innen miljøarbeid i Norge, og nå kjemper han for å redde livsverket. Egenkapitalen gikk tapt allerede i 2023.
27: Dere doblet jo denne virksomheten og oppsetningen i 2024. Har det gått i overkant raskt dette her?
28: Absolutt, og det ble også fra våre side sagt veldig klart fra at det er bekymringsfullt å vokse så raskt som vi har gjort til organisasjonen og til giverne.
25: Den miljøengasjerte finansmannen Jens Ultveit Mo kan vurdere å støtte Bellona, men først etter en konkurs.
29: Folk er så altfor redde for konkurs. Konkurs er en renselse, ikke en katastrofe. Jeg kan ikke detaljen i Bellona, men krisen tyder jo på at det må renses.
25: Men inntil videre satser Fredrik Hauge på kronerulling.
5: USAs president hevder at Hezbollah og Israel har blitt enige om en våpenhvile i Libanon.
6: Ja, det kommer signal om at Trump er lei av israelske kamphandlinger fordi det ødelegger for en avtale med Iran.
30: Dag etter dag har Israel angrepet mål i Libanon og vist det fram på TV.
0: Det samme med soldatene som kjemper seg stadig lengre nord i landet. Nå kan dette stoppe, dersom vi skal stole på denne mannen. Han melder at etter samtalen med både representanter for Hezbollah og med den israelske statsministeren, at de to partene skal slutte å skyte på hverandre. Den israelske statsministeren hadde anledning til å bekrefte dette i dag, men han gjorde ikke helt det. Nettstedet Axios hevder at han ble skjelt ut av Trump. Trump skal i telefonsamtalen blant annet ha sagt at Netanyahu var gal og at alle hatet ham. For innbyggerne i Libanon er det likevel håp om at det kan være over, slik at de kan begynne å rydde opp igjen uten å måtte frykte nye bomber fra Israel.
5: Korrespondent Yama Wolasmal i Beirut, det kan virke som om forholdet mellom Trump og Netanyahu nå er dårligere enn på lenge. Hvordan blir det sett på?
1: Altså, denne saken er jo sjokkert de aller fleste, ikke bare i USA og Israel, men ellers i Midtøsten. Den har skapt overskrifter overalt. Man har aldri sett maken til reaksjon fra en amerikansk president overfor en israelsk statsminister. Nå vet vi ikke om denne samtalen faktisk har funnet sted, eller om dette er en villet lekkasje fra Det hvite hus til nettstedet Axios, som ofte har gode kilder inne i Det hvite hus. Hvis det er tilfellet, så ønsker Donald Trump å plassere skapet overfor Benjamin Netanyahu, som ifølge de fleste eksperter har fått fritt spillerom til å gjøre det han vil her i Midtøsten siden 7. oktober-angrepet til Hamas. Med denne lekkasjen så vil trolig Trump fortelle Netanyahu hvem som egentlig er sjefen i dette forholdet.
5: Ja, Israel har i lang tid bombet store områder sør i Libanon og rykket nordover og sier målet er å knuse Hezbollah. Hvor sterkt står Hezbollah i Libanon nå?
1: Altså, Hezbollah splitter det libanesiske folket. Hvis du snakker med de kristne libaneserne og mange av sunnimuslimene, så har de veldig lite til overs for Hezbollah, som de mener dro dette skakkjørte landet inn i denne brutale krigen med Israel etter 7. oktober, etter at Hezbollah skjøt raketter mot Israel. Men blant shia-muslimer, spesielt i Sør-Libanon, har de fortsatt stor støtte. Der står folk last og brast ved Hezbollahs side. Vi har vært i Sør-Libanon og snakket med folk som har mistet alt i denne krigen, som likevel sier at de støtter motstandskampen til Hezbollah mot erkefienden Israel. Dagens høydepunkt. Iskrembilen som kjører inn på det som for bare 3 måneder siden var et universitet, men som nå fungerer som en provisorisk flyktningeleir. 1 av 5 libanesere er drevet på flukt av krigen. Mange av dem har søkt tilflukt på skoler og universiteter som dette. På dette universitetet alene bor det over 300 familier.
3: Vi er på det libanesiske universitetet i Saida. I 93 dager har dette vært hjemmet vårt.
1: Abu Ali bor her sammen med sin kone, 4 døtre og 24 barnebarn.
3: Vi sover på gulvet. Det er så mange her. Vi bor trangt. Dette er det vi må lide som fordrevne.
1: Bestefaren og familien er hjemløse etter israelske angrep på nabolaget deres i Sør-Libanon.
3: Det var hus på 2-3 etasjer. Alt er jevnet med jorda. Drar vi tilbake, finnes det ikke noe hjem å dra tilbake til.
1: Denne siste krigen med Israel ble utløst i 2023 av at Hezbollah skjøt raketter mot Israel. Hva tenker Abu Ali om at Hezbollah dro Libanon inn i krigen med en langt mektigere fiende, spør vi.
3: Jeg er 68 år nå. Da jeg var 8, var vi i krig med Israel. Dette er ikke et nytt problem, det er gammelt. Det er grunnen til at folk tyr til våpen.
1: Til tross for at de har mistet alt, er ikke Abu Ali motløs. Han vil bare hjem til landsbyen sin.
3: Vi elsker livet. Vi håper å kunne vende hjem. Vi lengter dit, til landsbyen vår, husene, barn og barnebarn. Livet vårt, arbeidet, landet vårt.
6: 25. mars i år var det valg i Danmark, men først i går var det klart at Mette Frederiksen blir statsminister också i framtiden. I morgon blir regeringen presenterat. I dag blev regeringsgrundlaget till de fyra partier som är med i regeringen lagt fram. Och Fredriksen säger att processen har varit vanskelig.
2: För 70 dagar sedan gick vi danskar till folketingsval. I sammensatte ett folketing med 12 partier. Och I gav oss politiker lite av en uppgave. Och det är sådan sett okej. Fordi det har betydet, at vi den her gang har skulle gøre os ekstra umage, være mere nysgerrige på hinanden og være åbne for at finde nogle nye løsninger.
5: Han er kendt for sin evne til at komme tæt på ekstreme og omstridte miljøer. I dag kom den britiske journalisten og dokumentarfilmskaperen Louis Theroux til ytringsfrihedskonferencen Vexpo på Lillehammer.
4: Hi Rachel.
7: Yeah.
4: Louis.
7: Yeah.
4: How are you doing?
7: It's
4: well, one of the cases where a woman.
8: Han har tatt pulsen på pornobransjen, hatt nære samtaler med konspirasjonsteoretikere og ultrareligiøse sektemedlemmer. Louis Theroux er kjent for å ta samtalene ikke alle ønsker å ha.
4: I like talking to people I disagree with. I find it stimulating. I mean, I don't always agree with myself.
8: På ytringsfrihetskonferanse i Lillehammer snakket han blant annet om sin nyeste dokumentar om den såkalte manosfæren.
4: The morality of it.
9: I'm not living for other people, I'm living for myself.
4: I think with the manosphere, what you're seeing is almost a side effect of a change in technology, a disruption of society, men who feel useless or abandoned or lost.
8: Påvirkningen de har på unge enorm. Og både media og foreldre må ta det på alvor, mener han.
4: You know, I would say talk to your children, really. I mean, everything I would say probably would be so basic and obvious. Things like get phones out of schools probably would be right. Put certain limits on some aspects of social media.
8: Likevel sier han at han ser på sine egne tre sønner at mye går i riktig retning.
4: I see my kids as having been almost through a pandemic, right, a social media pandemic, and come out the other side strengthened from it.
5: For 40 år siden startet en målrettet kampanje for å få japanere til å bruke norsk laks i sushi.
6: Ja, det var en vellykka satsing som var markert med kongelig lakselunch i Tokyo i dag.
4: How many should we get?
10: Det er tid for lunsj i Tokyo, og for historien om hvordan norsk laks erobret en japansk matrett.
4: Because of its quality, its taste, and the really good fattiness, it goes well with sushi.
10: At små biter fra Norge kommer rullende til bordet på den moderne sushi-restauranten, et resultat av prosjekt Japan.
11: Fiskeriministeren ble imponert av det han så da han besøkte det store fiskemarkedet i Tokyo i grålysningen.
10: For 40 år siden åt ikke sjømatelskende japanere rålaks. De var redde for parasitter. I en målrettet kampanje over år klarte Norge å overtyde Japan om at norsk laks var ren. I dag topper laks fra nord sushi, ikke bare i Japan, men i hele verden.
12: Det er jo en skikkelig suksess og vinneroppskrift, egentlig, hvordan man samarbeider både mellom myndigheter, mellom næringsliv, mellom forskning, og også det norske-japanske samarbeidet som fant sted.
10: Toyosu fiskemarknad i Tokyo den viktigste handelplassen for sjømat i Japan. Her kommer norsk laks og makrell inn, før de igjen blir sendt ut på den japanske marknaden. Skepsisen mange norske forbrukere har til laksenæringen, uttrykt gjennom meningsmålinger, er ikke å spore i Japan, ifølge Lerøys representant her.
4: So maybe Japanese consumer doesn't have any higher awareness about the sustainability and also fish welfare yet, but we are delivering that message to Japanese customers and consumers, and I have to say we have a lot of things to do.
10: Lunchen smakte for delegasjonen som tek prosjekt Japan videre. Laks i dag en av Norges viktigste eksportvarer, takket være sushi.
5: Skuespilleren Richard Gere, kjent fra Pretty Woman og en lang rekke andre filmer, i Oslo.
6: Ja, han mottok en ærespris for sitt menneskerettsarbeid, og han delte også ut priser.
13: Richard Gere gjør seg klar. Han skal straks på scenen for å dele ut Havels menneskerettighetspris til to dissidenter. En av dem Sai fra Myanmar, som har brukt kunsten i kampen mot landets militærjunta. Selv har Hollywood-stjernen i mange år engasjert seg i Tibets kamp for frihet fra det kinesiske jerngrepet. Og det Gare ikke vet, at han snart skal få en ærespris. Til NRK sier han at andre hadde fortjent den mer.
7: I don't consider myself special in any way whatsoever, and especially with a group of people like this who are they're refugees, they've been tortured, they deal with this kind of thing all the time. I do my part, but I'm not at that level.
14: At the same time, you have done an effort to highlight the situation in Tibet.
7: I do my thing, yeah. I do my thing, and it's very important to me.
15: Could you tell me how to get to Beverly Hills?
14: Sure. For $5.
13: Hollywood-stjernens karriere ble sendt til himmels etter braksuksessen Pretty Woman på 90-tallet. Som venn av Tibets åndelige leder Dalai Lama, frontet Gare Tibet-saken under Oscar-utdelingen i 1993, og ble med det utestengt i 20 år.
7: I was banned from the Academy Awards for a long time, but I don't really care.
14: Did you feel that it's a responsibility to use your fame in that sense?
7: I think it's my responsibility as a human being. I think we all have that responsibility to stay awake.
6: Sølvguttene får Anders Jahres kulturpris. Prisen på 2,5 millioner kroner. I grunngjevinga heter det mellom annet at koret når et bredt publikum, ikke minst gjennom konsertene juleøften helt siden 1966. Koret ble skipet i 1940.
16: Det er veldig betydningsfullt for oss, og veldig, veldig hyggelig å bli sett for det man holder på med. Og vi er heller ikke bortskjemt med den typen ting, så vi er veldig glad.
17: Sølvguttene er en del av nasjonens arvesølv, det er lederen for prisutvalget som uttaler i dag. Hvordan merker dere det når dere er ute og opptrer?
16: Ja, altså det kommer folk da. Det er jo den viktigste anerkjennelsen på en måte, at folk faktisk kommer på konsertene, og at det ikke har egentlig endret seg, det har nesten styrket seg om noe. Det at det faktisk kommer folk og hører på konserter, og det er jeg veldig glad for.
5: En ny type turister, svømmeturister, er i ferd med å innta Vestlandet.
6: Ja, det er stor interesse for turister som vil oppleve kaldt norsk vatten.
18: Han prøver Sym, en dagsetappe vestlandsk skjærgård. Snart kommer det en bølge av symjeturister fra hele verden til norske farvatten.
19: So fresh. Yeah, just being able to get in the fjords and swim through the fjords, it's incredible, absolutely incredible. Yeah.
20: So it's absolutely a massive playground for what we do. There's so much variety. You get to see sea kelps right below you, different sandy beaches.
18: Turoperatøren har vanligvis reise til det vi kaller syden. Men mange vil nordover.
20: In the last few years there's been quite a demand for people to wanting to go to Scandinavia and Norway.
18: Charterselskapet har ikke tilfeldigvis rekt i land i Norges vestligste kommune. Solund har lenge jobbet for å få en del av turismen og inntektene derfra.
23: Dette å jobbe med dette markedet er et ganske langtidsprosjekt vi holder på nå. Dette er fjerde året vi jobber mot turoperatører fra Europa. Vi ønsker å øke forhåndsbookingen og forutsigbarheten for turistnæringen her i Solund på sommerstid.
18: Det er en overordnet strategi for norske reiselivsselskap å spre turisterne mer rundt forbi. Og at de blir lengre på hver stad. Og for Solund er det viktig å få riktig type turister.
23: Og for oss er det veldig bra. Vi er et lite øysamfunn, og for at man skal få dette til å gå rundt både for lokalbefolkningen og turistnæringen, så trenger man noen turister, men ikke masse turisme. Og vi føler at dette er et konsept som passer perfekt inn i det vi kan tilby.
20: Working with a community like Solund is making sure that we can organically grow tourism that benefits the local community, but do it safely and do it wisely, and learn from the mistakes that have happened in the last few years of over-tourism.
5: Nå har vi kommet til stedet der dronen til slutt landet. Han siktet på en av bensinstasjonene i nærheten.
24: For første gang så er et britisk helikopter med på en norsk fregatt under en større operasjon.
20: Det israelske militæret hevder at dette var et Hezbollah-mål.
23: Om cirka en time skal denne nødhjelpen slippes ut. Det er snakk om flere tonn.
0: Dette NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
5: Russland slo til mot Ukraina med hundrevis av droner og mange titals missiler i natt og i morges. Minst 18 mennesker drept og rundt 100 såret.
6: Ja, og vi advarer mot bilder som kan gjøre inntrykk.
1: 70 år gamle Tetjana opplever en mors verste mareritt. Boligblokkene her ble bombet av russerne i natt. 12 mennesker ble drept, blant dem Tetjanas datter.
3: I det første angrepet ble rutene knust. Og i det andre ble datteren min drept. Hun ble truffet av en splint. Hun var på vei fra kjøkkenet til gangen, men hun kom aldri fram.
1: Rundt 100 mennesker skadet etter bombeangrepet. Ødeleggelsene et synlig bevis på at fred langt unna. To av de som døde her var små barn.
3: Det noen svin. Jeg russisk selv, men jeg hater dem. Det et vanlig hus, med et hybelhus rett ved siden av.
1: Søtti raketter og 650 droner ble sendt mot ukrainske byer i natt. Hovedstaden ble hardt rammet. Myndighetene i Kyiv hadde advart på forhånd. Denne katten og eieren hennes slapp unna med skrekken.
3: Jeg hadde flaks og fikk bare overflatiske skader av glasskårene. Men vi har ikke noe sted å bo lenger. Leiligheten helt rasert. Vi har hverken dører, vinduer eller balkong. Man kan gå fra stua og rett ut på gata.
1: Det kan virke som den 4 år lange fullskala-krigen har eskalert. Det hjelper heller ikke at Det hvite hus har fulgt opp i Midtøsten. En fattig trøst for ukrainerne at styrkene deres klarer å ta mer territorium på slagmarken enn de mister akkurat nå.
5: Korrespondent Fredrik Tombra i Kyiv, hvordan opplever du dette fra bakken? Har krigen eskalert?
21: Det i hvert fall ting som tyder på at Russland enda mer hensynsløs og angriper med enda flere missiler enn det de har gjort tidligere. Og det jo spesielt den type missiler som Ukraina veldig sårbare for det finnes kun ett våpen som kan stanse dem, altså disse PAK-3-missilene som tilhører Patriot-systemet, som USA må være inne på leverandørsiden for at de skal motta. De har et kronisk underskudd av, og det gjør de veldig sårbare nå. Men krigen ganske lik som tidligere, bare at det sendes litt flere missiler. Så det en sakte eskalering, men ikke noe voldsomme endringer.
5: Ja, det var omfattende angrep i natt med et stort antall missiler og droner. Vi skal se at du fikk det tett på.
22: Nå smaller det. Veldig tett.
5: Vi så det var dramatisk. Hvordan det nå å være i Kyiv når angrepene så omfattende og kommer så nært?
21: Det veldig spesielt, og ofte så blir man jo revet ut av nattesøvnen fordi man vekkes av disse store eksplosjonene og dronene som surrer i luftrommet. Man hører, som i denne videoen, luftvernet prøve å skyte dem ned, men det kan enkelte ganger ta ganske lang tid. Og på morgenen så kjenner man jo denne lukten av brent materiell og ting som man helst ikke vil puste inn. Og man ser det at folk flest de trekker nå i mye større grad til bomberommene enn før, fordi Russland har raslet litt mer med sabler i det siste og kommet med ganske konkrete trusler mot spesielt Kyiv, men også andre ukrainske store byer.
5: Så det tankesmien Institute for the Study of War som skriver at Ukraina nå gjenerobrer mer territorium enn de taper til russiske styrker. Hva har budskap som det å si for kampviljen?
21: Det har så klart noe å si for kampviljen, men vi skal ikke lese for langt inn i disse tallene. Det fortsatt en intens strid som pågår på fronten. Framrykningen bremset, men det også områder som det ikke en stor motoffensiv som på gang nå.
5: Takk skal du ha, Fredrik Tomra.
6: På denne tirsdagen landslagstroppen i alt 26 spillere på flyet med kurs mot USA. Men det flere som skal leie til rette for norsk VM-suksess. Norges fotballforbund sender et støtteapparat på 33 personer til USA. Og vi nevner noen av funksjonene som med. Det assistenttrener, keepertrener, kondisjonstrener, dødballtrener. Det med seg en prestasjonspsykolog, to analytikere. Og på medisinsk hold det en lege, fire fysioterapeuter,

0: Rettssakssjefen kommenterte nasjonens forventninger.
1: Vi er favoritter i den ene, og vi er definitivt ikke favoritter i den siste. Og så er det kanskje en 50-50 kamp den i midten hvis vi er opp mot vårt beste. Og det lag som ligger 20 plasser foran oss på FIFA-rankingen. Så det er jo ikke for å dra noen forventninger ned. Dette er jo bare facts.
0: De siste autografene skulle skrives.
2: Så blir det å sette seg på fly nå, Nusa.
3: Dette blir gøy.
0: Ja. Og litt mer gøy når Nusa polerer frisyren til Aursnes før avgang. Nyland og Haaland har også kontroll på manken før siste bilde på norsk jord. Nå venter VM i USA. Kursen er satt for Greensboro i Nord-Carolina. Med en mellomlanding tar reisen rundt 12 timer.
4: Ja, faren til målvakt Ørjan Håskjold Nyland var trener for sønnen da han var 6-7 år gammel, og nå er altså sønnen på vei til VM. Og hjemme på gutterommet til målhelten i Volda synes selvsagt far det er stort.
5: Nei, altså, for det første så er det veldig rørt sånn sett, da, for at jeg synes det at å komme så langt som de har gjort nå, da, og det da, det, altså, jeg har rett og slett ikke ord på det. Det er helt fantastisk hva flotte prestasjoner landslaget har gjort nå, og komme så langt som de er nå.
4: Sønnen din er 35 år, altså godt voksen. Hva egenskaper har han som gjør at han vil kunne takle det presset som ligger på han nå?
5: Nei, han er jo da, for å si det rett ut, veldig sta. Han er sta seg til esel. Han går på med krumme rygg. Han legger ned utrolig form for egeninnsats og trening for å bli best og bli bedre. Og så, nei, altså, det er en vinnerskalle, da.
4: Og hvis det nå skulle bli straffesparkkonkurranse i VM for Norge med sønnen din i mål, vil du da snu deg vekk, eller tør du å se på?
5: Nei, jeg vil sitte og se på, ja, og følge med, og det vil jeg.
4: Ja, just det. Nyland skal ikke til VM, men tusenvis av nordmenn skal dit, og ambassadør Anniken Huitfeldt nå hjemme i et privat ærend her i landet. Hvordan forbereder ambassaden seg på å ta imot så mange nordmenn nå?
6: Ja, det kommer mellom 7 og 10 000 nordmenn, og det er et enormt apparat, men amerikanerne er veldig, veldig gode på idrettsarrangementer, så vi tror dette kommer til å gå veldig bra, men vi har jo kriseplaner.
4: Men ja, hva kan være utfordringene?
6: Nei, altså det kan jo være at noen har glemt å tegne reiseforsikring da. Da kan vi ikke hjelpe deg. Og så må du gå inn på den Reiseklar-appen, og så må du registrere deg der. Og så må du sikre at du har gyldig pass og reisedokumenter. Så det er det viktigste.
4: Og så kan jo et pass kanskje forsvinne da i all den viraken, og hva skjer da?
6: Nei, vi har jo klart en ekstra nødpass, så det er ikke det verste som skjer. Det verste er egentlig hvis du glemmer reiseforsikring.
4: Og så er jo spørsmålet, hvordan merker du som ambassadør i USA, bosatt i Washington, at det nærmer seg et VM i fotball?
6: Så alle spør om Norge og hvorfor vi er så gode. Jeg er så stolt. Altså OL, hvor vi gjorde det så bra, VM i hockey nå, og så spør alle, hvorfor er dere så gode i sport? Så det er veldig gøy. Og så er det jo sånn konkurranse mellom de ulike ambassadene, så det er også en idrett på vei opp i USA. Det er flere og flere amerikanere som spiller fotball, så jeg gleder meg veldig.
4: Så du merker at det er en økende interesse, eller at det er en interesse for dette mesterskapet?
6: Ja, det er en veldig, veldig stor interesse for det. Akkurat som veldig mange amerikanere visste hvem Klæbo var, så tror jeg det er ingen nordmenn som er mer kjent i USA enn Haaland, og det er vi veldig, veldig stolt av. Mm-hmm.
4: Og hvordan er det med varme nå? Du kom jo derifra nylig. Det er jo litt av et varmesjokk som vil møte spillerne.
6: Ja, det var jo noe av problemet forrige gang de var i USA. Så ha nok vann, det er viktig. Og de er godt forberedt på den temperaturen. Det er kanskje enda verre lenger sør, så hvis de får senere kampe lenger sør. Så de har sånn sett vært ganske heldige i starten da, når de skal spille i New York og i Boston.
4: Og som ambassadør så vil du også måtte ta imot, eller ønske om å ta imot, også litt eminente norske aktører?
6: Ja, det kommer statsminister på besøk, og forhåpentligvis kongefamilie, så vi skal jo ha flere gjester, og det er en del av dette arrangementet som gjør at det bringer veldig mange folk sammen.
4: Og hvor mange kamper skal du selv se?
6: Jeg skal i hvert fall se to i første omgang. Den første kampen så skal jeg sitte på ambassaden i Washington og følge med

0: sammen med andre, og så får vi se hvor mange kamper det blir da etter hvert.
1: Takk skal du ha, ambassadør Anniken Huitfeldt.
2: TV. USAs utenriksminister Marco Rubio i høring om Iran i kveld hevder det pågår forhandlinger, men det avviser Iran. Rettssak mot norsk 19-åring i gang i London risikerer 45 år i britisk fengsel for drapsplanlegging. Vi ønsker god kveld, velkommen til Dagsrevyen 21. USAs utenriksminister Marco Rubio sier at det fortsatt pågår forhandlinger med Iran, noe som blir avvist fra iransk side. Under en høring i senatet i ettermiddag fastholdt Rubio at forhandlingene om en avtale med Iran fortsetter. USA og Israel gikk til angrep på Iran i slutten av februar.
3: Vi har samtaler, men å ha samtaler med Iran er ikke som å ha samtaler med Schweiz. Det er annerledes og krever dessverre bruk av mellommenn. Men vi har nå utsikter til, og det kan skje i dag, i morgen eller i neste uke, at de for første gang vil gå med på å forhandle om deler av sitt atomprogram, som de for bare en måned eller et år siden ikke ville høre snakk om en gang. Det gir ikke nødvendigvis en avtale som senatet eller det amerikanske folk godtar. Men vi vil få dem inn i en prosess der vi får testet hvor langt de er villige til å gå.
2: Korrespondent Anders Tregård i Washington, hva er det siste nå om forhandlinger mellom USA og Iran?
4: Krigen er i sin tredje måned, og Rubio tegner et lysere bilde enn det som har kommet fram i mediene. Fra iransk hold så hører vi at forhandlingene er satt på pause, men så er det jo sånn at her borte så sier Rubio at Iran også forhandler ved sider av atomprogrammet som de ikke ville snakke om for bare en måned siden. Han sier også at det da fortsatt er et diplomatisk spor, men at USA ikke vil gå med på å gi på å oppheve strafftiltakene mot Iran med mindre landet kommer med innrømmelser rundt det omstridte atomprogrammet. Presidenten, han har ofte sagt at en avtale er rett rundt hjørnet, som vi hørte. Rubio sier at den kan komme i dag, i morgen, neste uke eller kanskje aldri. Han vil ikke gi noen garantier for at de lykkes, men han antydet at Irans øverste leder, som vi ikke har sett siden faren Ayatollah Khamenei ble drept, er nå mer delaktig i samtalene.
2: Nå er Rubio i gang med dagens andre høring. Hva er det disse høringene vil ha svar på?
4: Altså, dette er den første utspørringen av utenriksministeren siden krigen startet. Han nevnte ikke Iran i sitt åpningsinnlegg som handlet om budsjettet, men det er det senatorene er mest opptatt av, og de vil ha svar på hva som er målet med krigen, hvorfor kongressen ikke ble tatt med på råd. Rubio svarer at krigen er over, men han møter motstand på det, spesielt fra demokratene. Akkurat nå så har han gått over fra senatet til representanthuset, der høringen også pågår, og der er budskapet at amerikanerne merker at USA har tapt krigen ved bensinpumpene, og at velgerne deres er mer opptatt av økonomien enn regimeskiftet i Teheran eller Caracas.
2: Takk, Anders Tvegård. Prinsesse Inger Alexandra er på vei hjem til Norge, følge australske medier. Det er australsk presse som har observert prinsessen på flyplassen i Sydney, der hun studerer. For noen dager siden sa kronprinsen at hun kommer til Norge snart som følge av helsetilstanden til moren, kronprinsesse Mette Marit. Vi har ikke fått svar fra slottet på om disse opplysningene stemmer. I dag startet rettssaken mot en 19 år gammel norsk mann som er tiltalt for å ha planlagt et drap i England. Rettssaken går i London. Mannen sier han ikke planla drap, men innrømmer å ha to skytevåpen på et hotell da han ble pågrepet. Han risikerer opp til 45 år i britisk fengsel.
5: Her i Old Bailey Court i en rettssal sitter den nå 19 år gamle Stavanger-gutten som er tiltalt for drapsplanlegging og ulovlig våpenbesittelse. På galleriet sitter støttepersoner han har rundt seg og gir slengkyss, og på pressebenken sitter både britisk og norsk presse for å dekke saken. Han ble pågrepet på et hotellrom i Huddersfield i mars i fjor med våpen og ammunisjon, og har siden den gang sittet fengslet her i England. Han skal ha blitt rekruttert av en 17 år gammel Stavanger-gutt til å begå et drap her på det som for politiet er en ukjent person. så har det vært en lang kamp for familien som har forsøkt å få denne saken overført til Norge. Og de har blant annet vært kritiske og ment at de norske myndigheter ikke har gjort nok for å få til dette. Nå går saken her i London og skal vare i 3 uker. En tid som kan bli forlenget, og så er håpet til familien at gutten skal få lov til å sone en eventuell dom hjemme i Norge.
2: Tidligere statsminister Erna Solberg blir ny styreleder i det globale fondet for bekjempelse av AIDS, tuberkulose og malaria. Solberg skal lede fondet frem til 2029, skriver regjeringen i en pressemelding. Fondet bidrar med mer enn 4 milliarder dollar i året i tilskudd til rundt 100 land som hardest rammet av de 3 sykdommene. De neste 2 årene bidrar Norge med 2 milliarder kroner. De håpefulle norske landslagsspillerne har nå startet reisen til USA. I ettermiddag gikk den norske troppen ombord i flyet som skal ta dem til mesterskapet som starter om 9 dager. I natt norsk tid lander de i Greensboro i Nord-Carolina, der landslaget skal ha base under de 3 gruppespillkampene. Og det er et stort støtteapparat som er med på turen.
6: Han forbereder seg på andre forhold i USA.
7: Vi har forberedt oss veldig på det her med varme og hvordan vi kan optimalisere prestasjoner og fysisk prestasjon i forhold til varmen. Med å drikke kaldt og skal få sånne isvester som man skal ha på seg, iskrage, kalde håndkle.
6: Sammen med resten av det medisinske støtteapparatet skal han sørge for at landslagsspillerne er best mulig forberedt til VM. En oppgave han også hadde for 28 år siden.
7: Ja, det er VM-erfaring fra Frankrike 98.
6: Lystad er en av 3 i troppen som også var med sist, for 28 år siden.
7: Det er som medisinsk personell, og så er det Ståle var jo med som spiller den gangen, og Frode Grodås var med som spiller den gangen.
8: Har dere snakket noe om det, dere 3?
7: Ja, vi blir jo nevnt hele tiden. Ståle tar det jo opp litt av og til, og fleiper litt med det, og Frode like så. Så vi passer på å si at vi er de i troppen med litt VM-erfaring.
2: Årets vår var den varmeste som målt i Norge. 28 værstasjoner har satt rekord ifølge Meteorologisk institutt. Høyeste makstemperatur var 26,5 grader og ble registrert så tidlig som i slutten av april på Kongsberg. Men det er Nord-Norge som gjør at sesongen utmerker seg i år. Flere stasjoner i Nordland og Finnmark har hatt temperaturer mellom 3 og 4 grader over gjennomsnittet. Og vi skal se hvordan den tredje dagen i juni blir.
9: I motsetning til i går slapp Trøndelag stort sett unna bygene i dag, så det blir en god del sol og greie temperaturer, mens det hadde kommet nedbør inn sør i Sør-Norge, men det var oppholdsvær en god stund her i Arendal. Når det gjelder morgendagen blir det skyet oppholdsvær på Troms og Finnmark, gradvis noe mer skyet, og det kan komme litt spredt regn sør i Troms i løpet av kvelden, og det er lokal skogbrannfare i deler av Finnmark. I Nordland litt grann regn som brer seg langsomt nordover, men ganske små mengder. Når det gjelder Sør-Norge så blir det oppholdsvær periode med sol i Trøndelag og Møre og Romsdal, kanskje spredte byger i indre strøk av Trøndelag og på kvelden også på Sunnmøre. Og det blir en del regnbyger på Vestlandet sør for Stad, men en stor del av dagen få byger lengst i nord. Byger også i Agder og også vest og nord på Østlandet, ganske få i de sørøstligste områdene, hvor temperaturen kan nærme seg 25 grader før bygene kommer på slutten av dagen.
2: Nå kan du møte NRKs korrespondenter på NRK1, så kommer kveldsnytt klokka 23.05. Vi ønsker god kveld.
10: Ja, NRK sine 12 utsendte svarer på det meste i en spesialsending fra Urix.
11: The American Revolution changed the world. It's not just about the birth of the United States. It has ramifications across the globe. So studying the American Revolution, understanding it, and putting it in a global context, I think is vitally important for us to understand why we are where we are now.
12: Den amerikanske revolusjon. Dokusommer. Se det nå i NRK TV.
10: Klokka 22.25 i kveld får vi historia om kokk Halvor Ellingsen og Kvitnes gård i Vesterålen. Restauranten som i går ble hedret med Michelin-stjerna, den nordligste i verden. Nå, møt NRK-korrespondentene.

Vi på Vippa I Oslo, for NRKs utenrikskorrespondenter hjemme om en snartur, og vi har samlet dem her. I kveld forteller de helt andre historier enn de vi vant til å høre når de rapporterer hjemme.

0: Ja, men du har bilder av at de kommer der, eller?
1: I'm actually standing and watching you right here.
2: Kjenner du nye runder med tåregass her, så nå løper folk.
3: Dette jo den type standoff som nå skjer hver dag her i Minneapolis med aktivistene.
4: En sånn stram lukt av brent materiale.
5: For mange libanesere dette synet som venter dem.
6: Før valget i Ungarn får Orbáns støttespillere samlet seg her.
7: Her har ytre venstrelederen i parlamentet, Melanchon, blitt pepet ut flere ganger.
8: Hit kommer de for å diskutere betaling per plagg, og så lite som 30 øre kan skille om de blir enige eller ikke.
6: Skikkelig stas at så mange vil dele denne kvelden med oss og høre historier fra korrespondentlivet. I kveld forteller Philip Lote om hvordan det når alvorlig sykdom sniker seg på. Vi skal høre hvordan Trump og Putin påvirker arbeidshverdagen til folka våre der ute. Og ikke minst, vi blir med Yama Volasmal på trening. Så her det bare å komme i gang. Siste man ut skal bli den første. Aida Korami, hun stupte rett inn i jobben som Midtøsten-korrespondent. Krigen mellom USA, Israel og Iran brøt ut på hennes aller første arbeidsdag.
5: Vi midt i Beirut, men dette ser ut som en krigszone. Her smalte israelske missiler midt mellom ambulansene. Man ser skadene her på bilene som sto her.
9: This is the emergency department. Mainly here we receive all the injuries.
5: Dette et av skjulestedene til Peshmerga-krigere.
10: Bjør til hvem gjør du? Men bare sier til å bli gjerne, ikke asib nebini, men å peida kunne. Sånn, jeg tar ikke mye på to, jeg der mye, vi ser inn, ikke jeg blir stær beskjed.
11: Mate, this is a missile. Here, rocket. This is one of them.
5: Hei, da jeg ferdig. Tusen takk.
6: Det var en heftig start. Aida, var du forberedt på dette?
5: På en måte ja. Altså, som Midtøsten-korrespondent så du litt forberedt på det. Men det noe helt annet å plutselig stå der så nærme en krig som du kan komme.
6: Hva ble viktig for deg den første tiden?
5: Det som var viktig for meg den første tiden var å komme så nærme Iran-grensen som mulig. Så vi dro, jeg og Lokman Gorbani, fotografen, til grensebyen Van i Tyrkia for å møte de iranerne som kom over grensen, som flyktet for å møte dem og høre om hva de hadde sett.
6: Og der på grensa så ser du egentlig rissa av de egen historie. Foreldrene dine, de flykta fra Iran for over 40 år siden nå. Hvordan var det?
5: Det var veldig surrealistisk. De kom jo som flyktninger da de var 19 og 23. Og da jeg sto ved grensen, så ser du jo, du ser barnefamilier som kommer, du ser en eldre mann som kommer med kofferten sin, du ser unge par. Og jeg så jo foreldrene mine ved denne grensebyen. Jeg så liksom at de kom. Og det er et eller annet med det, at du står der hvor de var for 40 år siden, og du lurer på hva tenkte de som 19 og 23 år gamle mamma og pappa.
6: Men ser du annerledes på den historien og de i dag?
5: Ja, fordi det setter ting litt i perspektiv. Jeg har jo vært selv i den situasjonen hvor jeg har flyttet til et annet land. Og det føltes veldig voldsomt for meg, selv med dette store rigget rundt deg. Du har NRK, du har jobb, du har ressurser. Så tenker du litt sånn, wow, hva gjør du uten ressurser, uten en plan, du har en koffert, dag 1, hvor går du? Det, ja.
6: Jeg vet at foreldrene dine, har du sagt, er ganske stolt av deg i dag, men jeg bare lurer på at du flytta i hurten og styrten. Har du vært på IKEA?
5: Mange ganger. Jeg kjenner IKEA i Istanbul veldig godt nå.
6: Det der alt starter, Petter Svår, på IKEA?
12: Alt starter på IKEA. Alle korrespondentperioder starter der. Og det er IKEA, jeg tror det er IKEA i alle de stedene hvor vi har kontor.
6: Altså, du har jo vært i Washington D.C. da, siden i fjor høst, så begynner det å bli varm der. Korrespondentlivet, det har du jo levd før, var i Beijing fra 2014. Hva tenkte du og sa du da du fikk tilbud om å reise ut på nytt?
12: Å, faen. Nei, det er jo en veldig... du skjønner jo når du får den telefonen at dette nå endrer livet seg. Og det gjør det faktisk. Fordi du skal jo flytte hele livet ditt til en annen verdensdel, liksom. Og jeg har gjort det to ganger, til Kina og til USA. Og det er jo en stor omveltning i livet. Og du må på IKEA. Du må ha kopper og kar og vitrineskap og gjesteseng og mange sånne ting. Men du må også finne ut av kulturen der du har landet og hvordan ting fungerer der. Og få internett og strøm og alt det, alle sånne praktiske ting. Så det er jo en stor omveltning. Det går bra til slutt.
6: Ikke sant?
12: Men det tar et par dager der når du får den beskjeden hvor du sover dårlig.
6: Dere har en attraktiv jobb, det ble tydelig for oss da vi ba publikum om å sende inn spørsmål til dere. Og her er det vi har fått aller flest ganger i litt ulike varianter.
13: Jeg heter Live Borgen Henriksen, og jeg lurer på hva er det som kreves for å bli en korrespondent?
12: Nei, du må jo forstå og sette deg inn i det stedet du rapporterer fra, og skjønne hva som skjer der, og så må du være en god historieforteller, og så må du være litt robust, fordi det kommer ganske brå kast iblant. Så den kombinasjonen tror jeg er et godt sted å starte.
6: Så regner jeg jo med at engelsken din, den sitter ganske bra. Aida, du jobber med tyrkisk.
14: I dag tenkte jeg å bestille lunsj på tyrkisk. Jeg har lært meg det essensielle, som er å bestille en kyllingdurum. Jeg bare håper at det ikke kommer et eneste oppfølgingsspørsmål, for i dag kommer dette korthuset til å rase. Ok, da var vi her. Merhaba. Bir tavuk durum alabilir miyim?
15: Tavuk durum. Biz tavuğu şimdi tavuk koşulu büyük olduğu için durum yapamıyoruz. İsterseniz kebap durum yapabiliriz, olur mu efendim? Tavuk şiş biraz büyük ya. 330 gram ya lavaş şişler.
14: Evet.
15: Evet, bir saniye.
14: Jeg vet ikke helt hva jeg sa ja til akkurat nå.
6: Hva fikk du? Kylling i rull. Kylling i rull. Veldig bra. Aida Kurami, Peter Svår, tusen takk. Vi bruker mobilen til å fikse det aller meste, men det er ikke lenger en selvfølge for millioner av mennesker som bor i Moskva. For Putin, han struper internett, og det skaper trøbbel for Moskva-kontoret vårt.
16: Hva er det som skjer i dag? Nei, det
17: NRKs fotograf i Moskva, Yuri Linkevich, forsøker å få forbindelse med Marienlyst over internett. Vi skal rapportere direkte, men det har blitt stadig vanskeligere fordi russiske myndigheter struper tilgangen til nettet. Apparatet som tidligere var pålitelig svikter oss igjen. Å orientere seg etter GPS har også blitt svært vanskelig, særlig i Moskvas sentrum. Signalene blokkeres. Et annet problem er å bestille taxi. Det gjøres bare over nettet. Men når det mobile nettet blir borte, da finner ikke sjåføren og kunden hverandre. Vi har en app på mobiltelefonen. Den krever mindre datakapasitet. Den har reddet oss mange ganger når det tyngre utstyret ikke virker.
18: Ja, men da hører jeg sendingen fra Oslo.
6: Jeg er mest spent, Kruse. Hvorfor er Putin så redd for internett?
19: Ja, men internett er jo skummelt hvis du ikke kontrollerer det helt og fullt. Altså, det kan jo plutselig komme kritikk der hvis du ikke har full kontroll over alle appene. Tenk om det skulle komme en politisk opposisjon og begynne å krangle med det.
6: Ja,
19: ja. Nei, da ville det bli trøbbel. Så sett ut fra russiske myndigheters ståsted, da, så er det uhyre viktig å få kontroll over nettet nå.
6: Men det blir jo tungvint, vi ser det jo her, og det liker vel ikke russerne heller?
19: Nei, de gjør jo ikke det, og når jeg snakker med dem på tomannshånd, så sier de at dette skaper en haug med trøbbel. Og dette er jo folk som har blitt vant til å bruke mobilt internett over masse, masse år, og nå kommer det plutselig masse begrensninger, så de liker det ikke. Og oppslutningen om president Putin, den har sunket fra siden nyttår, med noe sånt, i hvert fall på en måling, med noe sånt som 8-9 prosentpoeng. Og det er veldig mye, veldig uvanlig mye hos en statlig meningsmåler som som regel er svært lojal.
6: Og du tror at det skyldes internett?
19: Ja, jeg tror at dette med nettet, det provoserer russerne kanskje mye mer enn myndighetene helt forstår.
6: Vi kjører på med flere publikumsspørsmål.
20: Mitt spørsmål går til Jan Espen Kruse i Moskva. Hvor mange ganger har du hatt besøk av FSB i leiligheten din i Moskva?
19: Det har jeg ikke tall på. Det vil si, jeg vet ikke. Altså, jeg er ikke fryktelig opptatt av det. Jeg vet jo at jeg lever i et land hvor politi og myndigheter kan gjøre det de vil. Men jeg kan ikke begripe hva de skulle inn i min leilighet og gjøre. For altså, jeg har jo ingen hemmeligheter. Og det jeg driver med, det forteller jeg til norsk publikum. Så det må være langt mellom hemmelighetene, men jeg håper jo at de ikke finner meg interessant.
6: Så snakker vi om internett, og det er jo ikke uvanlig at totalitære regimer prøver å styre og kontrollere AIDA-internett. Det gjør man også i Iran. Miriam har et spørsmål. Hvorfor rapporterer dere ikke inne fra Iran, men fra naboland?
5: Det er jo veldig vanskelig å få pressevisum til Iran. NRK har jo forsøkt flere ganger og har som andre mediehus fått nei. Så for oss og for mange andre så er det nærmeste vi kommer å dra til disse grensebyene. Og så prøver vi også selvfølgelig å få tak i iranere fra Norge. Og det merker vi også har blitt veldig mye vanskeligere fordi at mange iranere er veldig redde for å snakke med vestlig presse. Mm.
6: Dere kommer tilbake litt senere, og da skal vi også få høre hva du, Jan Espen, nesten ikke tør å rapportere hjem om lenger. Tusen takk for praten så langt. Philip Lote hadde akkurat fått jobben som Asia-korrespondent da legen kom med en beskjed som endret kurs på livet.
21: For 4 år siden så fikk jeg en diagnose, en nevrologisk lidelse som heter spastisk paraparese. Den gjør at bena kan bli veldig stive, og etter hvert så har jeg også begynt å snakke litt saktere.
22: Hengavsing i Brunchenny.
21: Legene hjemme i Norge sa jeg skulle prøve alt, og nå prøver jeg altså disse eksterne motoriserte bena. En litt sånn underlig, rar følelse av å få hjelp. Ja, nå skal jeg faktisk våge å gi opp staven litt. Merker jeg at med litt mer kraft, litt mer hjelp, så blir også balansen bedre.

0: Er det balansen som er vanskeligast i hverdagen, Filip?
1: Ja, balansen, det å måtte tenke, planlegge hvert skritt man tar, hvor mange meter man skal gå, det slitsomt. I tillegg så blir jo beina stive, det litt som man heller betong i det, og så stivner det sakte mens du går. Så det det er opplevelsen.
0: Hvordan reagerer kinesere når de ser noen som sliter litt med å gå?
1: De er veldig hjelpsomme, til og med en type politimann, sivilkledd eller annen myndighetsperson som har som jobb å hindre deg å få gjort intervjuer og gjøre jobben din, vil kanskje passe på at du ikke snubler ned en trapp eller hjelper deg ned. Så da ser du både den offentlige personen på oppdrag fra den litt ganske autoritære kinesiske staten og mennesket i samme person.
0: Du har jo hatt denne sykdommen, eller visst om den i hvert fall, i 4 år. Hvorfor var det riktig å dele dette nå?
1: Ja, først så ville jeg ikke at det skulle komme i veien, og ville ikke være den som hadde den sykdommen. Ville være korrespondenten Philip Lothe. Men nå er det såpass synlig, og så har jeg også begynt å snakke innimellom litt saktere. Og da tenkte jeg at hvis jeg har lyst til å fortsette å jobbe med dette i et eller annet format, så er det best å fortelle om det.
0: Jobben din er jo formidling, og gjerne muntlig helst. Hva gjør det med deg da, når snakkinga blir vanskelig?
1: Jeg blir jo litt engstelig. Altså, jeg levde av å prate i ganske mange år. Og jeg tenker jo, men jeg håper jo at jeg kan fortsette å jobbe med dette her, og har et håp for eksempel å gå over i kommentatorjournalistikk og kanskje skrive mer hvis innimellom blir vanskelig å prate.
0: For en sånn diagnose endrer jo mye. Du har kona di, Kristin, i Beijing sammen med deg, og 2 av barna dine. Hvor viktig har det vært?
1: Det har vært ekstremt viktig, og kona mi er også lege, og det er jo positivt på en måte, men det kan jo også være litt mye. Mest for henne. Men hun har også passet på nå de siste 4-5 årene at jeg har nesten ikke vært alene. Hun har vært der 1,5 år, og så har hun, når hun ikke har kunnet være der, passet på at barna har hatt studier der, så jeg har hatt med eldste sønn, jeg har hatt med mellomste datter, og i høst så var jeg alene med yngste datter som også studerer der, så det var jo, det betyr faktisk alt.
0: Så sier legene at du skal teste alt, og du har fått noen tips i Kina også.
1: Ja, disse bena som Kina ligger langt fremme på, jeg prøvde akupunktur og kinesisk massasje, og for noen uker siden så traff jeg en bonde ut på landsbygda, og han så hvordan jeg gikk, så sa han, du må drikke en suppe kokt på griseføtter og papayaskrell. Og jeg hadde også vonde bein, og det kurerte meg, du blir helt fin igjen, sa han. Så
0: si fra da, hvordan det går når du har fått testet dette.
1: Jeg skal få oppskriften og teste det ut.
0: Du, sykdommen, Philip, har jo ikke satt en stopper for reportasjereisene dine til noen av de mest avsidesliggende strøka, sett herfra i hvert fall. Vi har samlet noen av dem.
1: Å stå her på kanten av Gobi-ørkenen er faktisk en gang i livet opplevelse. Protestene som veltet regimet skjedde i Kathmandu, men valget etter opprøret vinnes i landsbyene i Nepal.
2: Unge her har vokst opp i et Thailand hvor militære, etter at de kuppet makten, aldri har klart å slippe grepet eller gi fremtidstro.
1: Dette er virkelig ikke en animasjon.
2: Det er den største solparken av sitt slag i verden.
0: Været, det kan ingen styre. Og da vi etterlyste noen eksempel, så var Anders Børingbo rask med å melde at han hadde hatt en nær døden opplevelse utenfor NATOs hovedkvarter. Og han er ikke den eneste som har slitt i motvind.
3: Nå hører jeg ingenting. Kan du skru opp til maks? Kan du skru opp?
4: Og så var det rundt 300 dødsstraffer hvert år. I fjor så var det 26.
5: Ja, det har vært et år for NATO omtrent like stormfullt som været her i Brussel, hvor hagelbygene kommer og går.
3: Det stormer i hvert fall rundt meg nå, så mye at jeg vet ikke om dere hører hva jeg sier. Det kom en hagelskur i dette sekund.
0: Ok, du kan si hva du vil, Anders, men det så jo ikke så ille ut, egentlig.
6: Nei, men jeg var under angrep utenfor NATOs hovedkvarter, følte jeg. Altså, et minutt før jeg går på, så kommer det da denne piskende sånn ishagle som mange kjenner, bare rett i ansiktet. Og så er det sånn, altså litt sånn behind the scenes-historie. Vi er jo, her var jeg alene med kamera. Da må man sette opp det 5 minutter før sending, ringe opp Oslo, lyset på, og da står man der, ikke sant? Og da må man stå i det, eller gi seg. Og da er jo vi sånn at vi gir oss ikke, Anders. Ikke sant?
0: Nei, og apropos det, Anders, det er mange som merker seg dette med været, og Per Stian lurer på om du nå husker å ta med regnjakke ut. Han har, som mange andre, sett denne sketsjen.
7: Jeg vil ha dess! Jeg har alle tre går! Slutt!
8: Washington.
7: Nei, jeg vil... Nei!
9: Men Anders!
7: Nei! Sånn, kom! Nå går vi.
9: Hvor vanlig er det i USA i dag?
4: De 10 siste årene så har det gått betydelig ned, for eksempel på 1990-tallet.
0: Du ler. Ja. Du ler jo også av dette.
4: Ja, jeg gjør jo det. Det ser jo ikke bra ut. Men det er en forklaring.
0: Få høre.
4: Ja. Bare komme på en. Nei, altså, jeg gjør jo dette helt alene. Jeg har ingen assistent. Det er 2 minutter til sending. Det skulle vært en kjempefin dag. Så plutselig skyer det til, og kamera tåler ikke vann, så jeg må løpe tilbake til leiligheten. Jeg setter kamera inn i gangen, men der er det for mørkt, slik at jeg må ut for å få nok lys. Og jeg tar da en paraply, holder den der mens det begynner å... himmelen tømmer seg. Men den lyden som kommer da er alt for hard for at du hører hva jeg sier, så jeg tenker jeg bare legger bort paraplyen, men jeg innser jo nå at du kanskje ikke får med deg noe av det jeg snakker om.
0: Godt at vi fikk den forklaringen. Nå, vi har jo bedt folk om å sende inn spørsmål. Der kommer mange. Joakim Reikstad, Norden-korrespondent, også her for å hjelpe oss å svare på dem. Og Mona, hun lurer på om er det nødvendig å stille seg opp midt i veien eller i trafikken? Hun sitter med hjertet i halsen, klarer nesten ikke å følge med på saken.
10: Nei, det forstår jeg veldig godt. Det er slett ikke vits i å stille seg der. Men noen ganger så er det litt sånn at vi er i tidsnød. Jeg har måttet stoppe i veikanter mange ganger, men det jeg pleier å gjøre er liksom å snu kamera, så får et publikum heller se et jord eller noe sånt, i stedet for trafikken, så skal, jeg husker ikke hva hun heter i farten, men hun skal slippe å bekymre seg for vår sikkerhet.
0: Ikke sant, det er bra. Dennis lurer på, hva gjør dere ute på oppdrag, Anders? Hvordan håndterer dere dødtid, hviletid, ferie, fleksibilitet i arbeidshverdagen?
6: Det er ikke noe fleksibilitet. Det er, altså når jeg er ute og reiser, når jeg er utenfor Brussel, så er det å jobbe. Og det er greit, så får jeg heller hvile når jeg er tilbake i Brussel. Så utenfor Brussel, på turer i Vesteuropa, så er det veldig mye jobb. Det er det.
4: Ja. Hviletid?
0: Fart i USA.
10: Var det 3 fredager du sa du hadde hatt?
0: Hvor mange språk snakker dere? Er det noen som lurer på?
6: Engelsk, litt tysk. Lære meg fransk etter hvert.
4: Litt engelsk, litt spansk.
0: Litt Joakim, norsk. Du blir briljere i flere språk. Vi har faktisk noen eksempel her.
10: Okay.
8: Hvor meget fylder sagen om filerne så egentlig, og den her retssag?
11: Jamen, det er jo en sag, som er over det hele. Den er i fjernsynet, den er i radioen og på alle aviser, avisforsider.
12: På hvilket sätt skulle kronprinsessans kontakt med Epstein kunna ha varit ett säkerhetshot mot kungahuset? Mm.
11: Det är en bra fråga, för att umiddelbart så ser det inte så ut som att det är ett hot mot henne. Men det är klart, man ska ju då komma ihåg att Jeffrey Epstein på det tidspunktet här var dömd för sexualbrott.
0: Briljere, men dansk, hvorfor snakker du det så bra?
11: Nei, jeg mener at det handler om respekt. Dette er jo et eksempel på det, men for min del så handler det jo om at det å bruke språk aktivt, det handler om respekt for de vi møter, og har man mulighet til det, så synes jeg man skal gjøre det. Vi har et språkfellesskap i Skandinavia som gjør at disse språkene egentlig er som dialekter å regne, og da mener jeg faktisk at vi ikke bør begynne å snakke engelsk, det stotter oss fram på et annet språk. Takk!
0: Så er det jo
11: akkurat det, altså Anders Jan Bjerre Fransk, han skal bli bedre på det for å bli enda bedre korrespondent i Belgia og i Frankrike. Han kommer jo her med sin Porsgrunn-bakgrunn og kan litt fra gymnasiet, vil jeg tro, sånn engelsk, sånn halvveis. Så da har jeg lært meg litt dansk også da.
0: Og så blir du ekspert på Norge der ute
11: ja,
0: i Norden.
11: Ja, det er jo det er jeg ekspert på alt, og mange dansker tror jeg er kongehusekspert da. For det er jo ofte det har vært mye kongehus å snakke om. Så jeg har fått spørsmål om det i Danmark, om jeg er du sammen med en kongehusekspert for noen? Ikke helt, men nesten.
4: Det er ikke lov å telle for mye på dansk.
11: Ja.
0: Det holder vi oss unna i kveld. Tusen takk for at dere deler. Dronene og rakettene de faller tett over Kyiv, men også Ukraina-korrespondenten trenger pause.
13: Dette er en klassisk problemstilling her i Kyiv på vårparten. Du har masse arbeidsoppgaver som du må få ferdigstilt, men ute så står syden og banker på. Noen friheter må det vel være lov å ta seg.

0: da kan endelig arbeidsdagen starte her i Kiff.
1: Kiff som feriemål, det noe du anbefaler?
2: Jeg ville anbefalt det til absolutt alle, ikke akkurat nå, men jeg tror alle ville kunne finne noe å kose seg med i Kiff.
1: Men det egentlig mulig å pause fra krigen, som du visste her?
2: Vi må det. Det det som Man må ta en pause fra krigen. Det ikke mulig å sitte og bure seg inne. Da kommer man til å merke at det går inn på deg, og man merker det at, sånn som i vinter, når det var uten varme og strøm, så blir det veldig tungt. Men du ser det med en gang sol titter fram, så folk ute og søker de små lyspunktene i hverdagen. Og det så viktig for folk at de finner et eller annet som tar de litt bort fra elendigheten og det som skjer hver eneste gang det et stort angrep i byen.
1: Du har jo vist NRKs serie hvordan du springer maraton i Kyiv, og så går flyalarmen. Hvordan snik den seg inn på da, når du prøver å slappe av?
2: Det jo veldig spesielt, og det varierer jo alltid fra gang til gang. Du vet, hvis flyalarmen går klokken 10-11 på kvelden, så sannsynligheten stor for at det blir en lang natt. Jeg var her ute med fotograf Frode Fjæringstad i Odessa, og vi bråvåknet flere ganger, fordi det slo ned missiler veldig, veldig nær oss. Og på morgenen så sitter vi da og ser droner fly over hodet på oss, sånn som det, mens det forsøkes å skytes ned, og vi egentlig bare har lyst til å komme oss ut på havet, men det blir noen utsettelser, og man må liksom ta hensyn til det, men prøve å ikke la det ta over livet.
1: Så blir det ganske fort en normalitet, sier du, Aida. På hvilken måte da?
3: Jeg husker da vi kjørte inn i Erbil i Irak under krigen, og vi kjørte bokstavlig talt inn i en krigszone. Vi kjører inn og hører dronene som eksploderer og som blir avskåret. Og det første gang jeg hører den lyden, første gang jeg hører noe lignende i det hele tatt, jeg kjenner meg så liten. Altså, du føler at det ingen steder å gå. Så vi kommer frem til hotellet, og jeg spør om jeg kan få et hotellrom som i en lavere etasje, for det skal være tryggere, og lukker igjen alt av vinduer og gardiner, og flytter liksom sengen så den ikke nærme vinduer. Og den natten sov jeg altså så dårlig, og fikk sånn katastrofetanker om at det skulle komme en drone inn på soverommet. Men det så rart, fordi etter et par dager så glemmer du det nesten. Sånn, det blir en slags rar normalitet, på en eller annen måte.
2: Man blir jo helt sånn nummen, da. Jeg husker det første gangene, så lå jeg ute i gangen og la meg liksom der på et liggeunderlag og prøvde å trekke dyne over meg. Og så etter hvert så blir det sånn at du begynner å åpne verandadøren og titte ut, og hva er det som egentlig skjer her og sånn. Og så blir det en sånn litt, ja, du føler du har mer kontroll på situasjonen, da, selv om det helt sikkert er en falsk trygghet.
1: Vi har videospørsmål her som kan passe til dere to.
4: Jeg heter Ariel Harilein Senius og er leder av Finnmark Ungdomsråd. Og jeg har et spørsmål om hvorfor media velger å nedprioritere noen kriger og konflikter og fokusere mer på de store som alle andre medier også dekker. Hvorfor havner noen kriger og konflikter i skyggen av andre?
2: Ja, det et godt spørsmål. Jeg tror ikke det handler om å nedprioritere. Jeg tror det handler om å prioritere. Og det handler om å prioritere de som kanskje treffer oss nærmest. Det spesielt to kriger som tar mye fokus nå, men det kanskje også de som rammer oss aller, aller mest.
3: Jeg tror også at det noe flere korrespondenter har veldig dårlig samvittighet for, at man har veldig lyst til å dekke alt mulig. Også er det veldig vanskelig den tiden vi lever i, og faktisk rett og slett gi nok oppmerksomhet til alt. Det skjer så utrolig mye, så ufattelig høyt tempo, at ja.
1: Vi må gjøre et sprang og få med oss et spørsmål til, for Espen lurer på, Fredrik, hvordan kombinerer man livet i krig med dating når man en av landets mest ettertrakta ungkarer?
2: Oi, såpass!
3: Wow!
2: Det var jo en veldig smigrende tekst. Jeg nesten tror jeg hadde stilt spørsmålet selv, men jeg husker jeg sa til Bergens Tidende, jeg tror det var i et intervju tidlig, jeg er single og barnløs, og det har jeg fått høre ganske mye, og statusen er den samme. Det er ikke så veldig lett å drive masse dating, og Sannheten vel at det faktisk flere menn enn kvinner som har meldt interesse, så det kan ha noe med det å gjøre også. Men sånn det.
1: Vi lar det spørsmålet det henge. Tusen takk skal dere ha. Det første Anders Børingbo i Bryssel gjør når han våkner om morgenen, det å sjekke Truth Social. For USAs president kan snu opp ned på arbeidshverdagen.
5: Wow, that's a big crowd.
6: The United States military began major combat operations in Iran. The United States conducted an extraordinary military operation in the capital of Venezuela.
7: That wasn't like Jimmy Carter. That wasn't like Sleepy Joe Biden in Afghanistan, where he had no idea, had no clue what he was doing.
8: Colombia is very sick too, run by a sick man.
9: Taking Cuba. That's a big honor.
10: Taking Cuba.
9: Taking Cuba in some form, yeah.
11: I did post it, and I thought it was me as a doctor, and had to do with Red Cross as a Red Cross worker there, which we support.
12: China, 67%. That's tariffs. As they charge us, we charge them. We charge them less, so how can anybody be upset?
13: The entire country can be taken out in one night, and that night might be tomorrow night.
14: You know, I can't rely on Denmark being able to fend themselves off. You know, they were talking about they put an extra dog, and they were serious about this, they put an extra dog sled there.
15: You can say yes, and we will be very appreciative, or you can say no, and we will remember.
1: Vi må inn i Trumps verden, Peter, svar Gunnar. Han lurer på om det egentlig finnes reflekterte republikanere. Nå har han inntrykk av at de er enten idioter eller korrupte maktmennesker.
16: Å nei, og jeg traff en gjeng med veldig hyggelige personister fra Minnesota. De hadde aner fra Norge alle sammen, bilder fra Vøringsfossen på mobilen og slekt på Voss. Alle sammen maga. Og de har jo gode argumenter, eller i hvert fall gyldige liksom, argumenter som de mener er gode. Da. Det går på innvandring for eksempel, hvor de mener at Biden slapper inn alt for mange, særlig fra, over grensen fra Meksiko. Det er en følelse av at USA er et litt rustent land som var bedre før, og at de vil tilbake dit, de vil tilbake til den amerikanske storheten, hvor USA liksom tronet alene på toppen for 30 år siden, og tror at Trump er veien dit. Så det er for så vidt mange grunner, men absolutt mange også saklige, lavmelte republikanere.
1: Mm. Og denne mannen, han definerer din arbeidsdag i Bryssel, Anders. Hva skjer når han ytrer eller twitterer noe helt sinnssykt?
17: Ja, det kaster jo ofte om alt. Det er jo planlagt en pressekonferanse i Bryssel nesten hver dag om noe, så det skjer noe stort for Trump legger frem, kommer et eller annet på sosiale medier i løpet av natten. Da er det kanskje planlagt i EU en eller annen pressekonferanse om skogplanting, hvor det kommer da to journalister, resten er ute og løper for å skaffe kommentarer til det Trump har sagt. Og det er også helt naturlig og helt riktig, altså Trump han har jo kastet om mye hvordan NATO fungerer, om tollpolitikken. Han har startet en krig, så det er også helt riktig å gjøre den prioriteringen ofte.
1: Men da må dere rapportere da, til oss her hjemme. Og Leif, han lurer på hvorfor dere godtar de idiotiske spørsmålene fra Marienlyst om hva som kommer til å skje da, når, og hva det er de kommer til å snakke om i Bryssel for eksempel, hvilken betydning får det. Ingen vet svaret på slike spørsmål. Hvorfor godtar dere det?
17: Vi må jo prøve å svare da. Så det var en gang jeg fikk spørsmålet, når er det dette EU-toppmøtet slutter? Det er det alle som kjenner Bryssel litt vet at det er umulig å svare på, for de prater og prater i 27 land. Så da bare svarte jeg, det vet jeg ikke.
1: Andre?
16: Nei, men du får jo ofte spørsmål på direkten som det er veldig vanskelig å svare på da, eller som det er nesten umulig å svare på. Så må man bare gjøre sitt beste, ja.
18: Man blir jo etter hvert ganske god på sånn, tåkeprat, eller litt sånn kvalifisert tåkeprat.
19: Ja. Jeg vil jo ikke kanskje kalle det tåkeprat, da. Vi legger til litt sånn, kan hende, muligens, og så videre, det er en sannsynlighet at, og så høres det veldig profesjonelt ut, og så har vi ryggen fri hvis det skjer andre ting.
1: Vi kaster på et publikumsspørsmål over her.
20: Mitt spørsmål er om du møtte han Trump fysisk, og hvordan er han som person?
16: Jeg har møtt forgjengeren, Obama, men jeg har enda ikke hatt øyekontakt med Trump. Men det er på bingo-kortet altså, så det kommer. Jeg har bare vært der i 7-8 måneder.
1: Indirekte, Joachim, så er det jo Trump som har sendt deg lengst bort det siste året, 4 ganger til Grønland sammen med resten av verdenspressen. Hvordan opplevde du at de på Grønland tok dette?
19: I begynnelsen, hvis vi drar tilbake, og dette skal ikke være et langt svar, men dra tilbake til 2019, da Trump begynte å nevne dette her første gang, så man litt på det som en spøk. Nå har dette her blitt alvor, og jeg vil si at det har blitt veldig alvorlig. Folk på Grønland snakker om at de vil flytte fra Grønland til Danmark, fordi at de rett og slett er redde for en militær aksjon på Grønland. Og vi snakker ikke nødvendigvis om amerikanske krigsskip og hangarskip og sånt, men en militær overtagelse av Nuuk, kontroll på flyplassen, arrestere Jens Fredrik Nielsen, statsministeren på Grønland. Det kan USA gjøre ganske kjapt og effektivt, og selv om man sier at det er borte fra bordet, så er det likevel et alvor. Tenk på det at dette skjer helt i vårt nærområde. Dette er et nordisk land som opplever dette her, og det er ganske dramatisk, og det tar vi kanskje litt for lite innover oss.
1: Og dette var jo alvorlig, det var det. Men Anders, hopper vi litt for fort når Trump sier hopp?
17: Jeg syns det noen ganger. Altså nå har Trumps utspill har vært store og betydningsfulle for Europa. Altså NATO, kaste om det, tollen, alt mulig. Klart vi skal dekke det. Men særlig en del tilfeller hvor Trump helt åpenbart kommer med et utspill for å dekke over eller få oppmerksomheten bort fra noe annet han har gjort. Der kan vi være litt smartere. Og så har du litt med den rytmen i nyhetsdøgnet vårt å gjøre. Han kommer ofte med nye på natten. Da er det ofte lett for redaksjonen i Norge å ta dette og begynne dagen med det, og så ruller det bare på.
16: Jeg er helt enig i at det er et kjempedilemma vi står i hvordan vi dekker Trump. Fordi det er veldig mye, og det er veldig mange utspill, og ofte så er det utspill som det ikke kommer så mye ut av i andre enden. Samtidig så er det vanskelig å ikke dekke det, fordi at det er jo alvor i det han sier også. Det er alvor i trusler mot Grønland, det er alvor i trusler mot å trekke soldater ut av Europa. Dette er ikke bare ord og tweets, så vi må følge med, men det som er kanskje det største dilemma for oss er at Trump tar så mye oksygen som gjør at vi ikke får tid til å dekke alt det andre som skjer i USA. Ja. Alle de andre stemmene.
1: Ja, ikke bare i USA, fordi at det er mange andre land som kommer i skyggen. Du kjenner på det, sier du, Sofia?
18: Ja, nei, altså for hver gang han finner på et større sprell, så er det bare å glemme regjeringskriser i sentrale Europa, eller protester mot opprustning i Tyskland. Da er det liksom bare gjøre gode miner til slett spill, hente fram en podcast og sette seg på sykkelen og ta fri resten av dagen, for da blir det ikke noe. Da er det ikke interesse for Europa den dagen.
1: Hva er det vi går glipp av?
18: Altså, nå for eksempel så har Tyskland tidenes minst populære kansler. Det er altså høyre, ytre høyre partiet av det er på fremvekst. Og da kansleren ble valgt til kansler for et år siden, så var han så populær at han til og med ikke fikk nok stemmer fra sitt eget parti. Egentlig så skulle det bare være en seremoniell avstemning, nå skal det bli valgt, men han altså for første gang i historien så fikk han ikke nok stemmer. Kjempe altså, opprør i Berlin. Jeg prøvde å få dette her på i Dagsrevyen, men da var Kanadas statsminister på besøk hos Trump, og da ble det ikke noe sak fra Tyskland den dagen heller.
1: Ja, vi skal gå videre. Dere kommer tilbake litt senere. Dette korrespondentlivet som dere lever, det kommer jo, som vi skjønner, med stort ansvar og mye jobb, og da må det avkobling til. Jan Espen Kruse, han gjør det gjerne med god mat og drikke.
10: Min lille mave sender et signal om at det er på tide med nye forsyninger, og her på Danilo-markedet i Moskva er det massevis av muligheter. Какие пельмени самые вкусные?
21: Баранина обычный плов, просто обычный, побольше положи.
10: Не, потом. Пельменяне, de får jeg nesten starte med først. Hver sånn pastapute med kjøtt inni, det er en liten sånn eksplosjon av smak. Markedet, det ble bygd under Sovjetunionen, og fremdeles inne i sentrum av bygningen så selges det fisk, kjøtt og grønnsaker. plov, det ris med kjøtt. Som regel skal det være lammekjøtt. Men damen som solgte meg dette, hun overtalte meg til å prøve en litt annen variant med forskjellige typer kjøtt. Dette en rett som folk sier det bare må ha det, bare må ha det av og til. Når det nesten umulig å få til ting som korrespondent her i landet nå, så hjelper det litt å kunne gå ut og kose seg med god mat og drikke. Egentlig en vinterrett, men jeg kan spise det året rundt.
1: Moskva leverer på matfronten, Janne Sten.
0: Ja, det gjør jo veldig. Det høres kanskje litt jålete ut, men det en bitteliten nedtur som kulinarisk å komme til Oslo. Men ikke si det til noen. Jeg er jo i et land som fører krig. Sånn at dette ikke stoff jeg lager til vanlig. Jeg synes jeg må prioritere det som det viktigste i Europa nå, det Russlands fullskala krig der. Men siden du ba så inderlig pent om et eller annet litt annerledes, så gjorde jeg det.
1: Jeg takker for det, for det jo ikke ofte vi ser det på denne måten. Men vi vet det at hverdagen din preget av krigen. Yama Volasmal, Beirut, som du bor og lever i, også preget av krig, blir bomba jevnlig. Og så det en by som kjent for uteliv og god mat, men...
4: Ja, da har jeg flyttet dit.
1: Ikke sant?
4: Blant annet.
1: Ikke jobben. Men det fortsatt sånn?
4: Ja, det absolutt. Jeg blir stadig overrasket over å se nye restauranter, spisesteder, barer poppe opp alle gategjørner midt i dronekrigen. Du har droner surrende over byen. Det daglige angrep nærmest, men likevel så det en vanvittig spennende matscene. Jeg tror noe av årsaken til det at libanesere som folk et ekstremt sosialt folkeslag. Mat kjærlighetsspråket deres. Det å gå ut med venner og familie på restaurant, det en tradisjon de har hatt i mange generasjoner, og det en måte å komme seg vekk fra den litt brutale, uvirkelige hverdagen. Da går man på restaurant, og det gjør at du finner mat i dette lille landet på Rogaland, på størrelse med Rogaland fylke, fra hele verden. Det mat jeg ikke har spist her i Oslo. Ene dagen spiser du armensk mat, så spiser du den beste maten fra Peru, de har noe av det beste sushi jeg har smakt, og så de helt ubestritt på toppen når det gjelder arabisk meze, altså midtøsten mat. Den beste meze når grillmaten finner du i Libanon.
1: Jeg vet at dere begge elsker mat, men Yama, du teller jo også kalorier.
22: Livet som korrespondent kan være hektisk til tider. Da det viktig å ta seg tid til å nullstille hodet. Det gjør jeg her. Nå skal vi på trening.

0: så til dagens heftigste økt. Tre runder med tre minutter boksing. Back to back.
1: Say something. Are you okay?
0: No. En intens time. 720 kalorier. Det holder.
2: Noen ganger så havner journalister selv midt i dramatikken. Det skjedde nylig med Anders Tvegård. Det som startet som en

0: vi var midt i forretten. Satt delte bord med europeiske kolleger. Vi var nær inngangen til ballsalen. Presidenten hadde vært i rommet en halvtimes tid, så smalt det. Jeg trodde først det var en arbeidsulykke, tallerkener som hadde gått i bakken, men jeg så jo ute i salen at andre kolleger umiddelbart forstod at dette var skyting, at det var fare. De kastet seg ned på gulvet og under bordet, og da forstod jeg at det burde kanskje jeg gjøre også. Glass gikk i bakken, det var hyling, gråt, noen begynte å be, og i den settingen der så vet du ikke helt hva du skal gjøre, og det er mørkt under bordet. Jeg hører noen rope USA, USA, og tenker da at denne festen er infiltrert av folk som vil oss ondt. Fordi i salen så var det fullt av journalister som arbeider daglig med Det Hvite Hus og kongressen, og det for en president som gjerne kritiserer journalister og kaller dem samfunnsfiender.
1: Ganske fort så tar du opp mobilen og begynner å filme. Hvorfor gjør du det?
0: Jeg tror det er et slags skjold, det å få ting litt på avstand og gå inn i et jobbmodus. Da jeg ligger under bordet, så tar jeg hånda opp for å filme ut i salen for å se om jeg oppdager noe, og der står det da en vepnet mann på scenen og sikter på oss, og jeg vet ikke hvem han er på det tidspunktet. Og så går dørene til ballsalen igjen. Og det er jo en sånn setting hvor altså alle har en forskjellig opplevelse av den kvelden, og vi som har delt bord, vi har møttes 2-3 ganger for å høre på hverandre og snakke ut om hva som skjedde. Fordi det var en trøkk. Du var jo ikke forberedt på den type, at noe sånt skulle skje når vi egentlig skulle feire pressefrihet og demokrati.
1: Og så er det jo sånn at ganske mange amerikanere, de tror jo ikke på dette attentatet. Hva er grunnen til at konspirasjonsteorier har fått så stor fart?
0: Jeg tror vel at fakta går mye saktere på sosiale medier. Det er mistillit til media og til myndigheter. Du har en president som har lav oppslutning. Han prøver å få oppmerksomheten over på noe annet enn de gjentagende Epstein-filene. Og umiddelbart etter denne hendelsen så bruker han det politisk og sier at ja, men dette er grunnen til at jeg trenger en ballsal. Det er veldig mange tilfeldigheter som gjør at det er lett å lage en alternativ historie. Og tro på den om at dette kunne være iscenesatt, for eksempel. Det var det ikke. Det er en gjerningsmann som fortsatt er i livet.
1: Så har det kommet en del spørsmål som er direkte rettet mot deg, og dette som kommer nå, det er det ikke bare Desken Brenner som lurer på, men det er de som formidler det.
2: Spørsmål til Anders Tvegård. Du ser alltid så blid ut i starten av hver gang du blir satt over til i Washington. Uansett hva temaet er, så er du der, du har et smil rundt munnen. Har du en veldig morsom fotograf? Eller er det bare sånn du er, at du begynner veldig blid, så sklir du over et mer alvorlig fjes? Det lurer jeg på.
3: Svar da.
2: Svar da, Anders.
4: Anders, svar da. Hvorfor er du så blid?
0: Jo, men... Det er vel mye bedre enn alternativet. Altså, det er jo så mye kaos, og det er tunge saker, og det er så mye alvor, og det å bare kunne gi et lite nikk, eller et lite hei, det må vel være all right, det.
1: Vi tar med oss dette, Anders, videre. Ja, takk skal du ha.
0: Kan ikke bare gå og være sur.
1: Vegard Kjørholm i Nairobi har ansvar for å dekke et helt kontinent, og han har satt seg som mål å vise litt andre sider av Afrika.
5: Joseph har lært seg da å flette på denne måten, sånn at han har råd til skolebøker.
6: Det er ikke helt mye. Yes. Why are you like this?
7: Kurshalleren lever av foto, og han brenner for å nyansere bildet av

0: mangfold, altså her er det jo to eksempler på reportasje på en flyktingleir og et slumområde, hvor det er lagt mange TV-reportasjer, men jeg prøver ofte å finne innganger, vinklinger og personer som kanskje gjør en, en litt annen dybde til det da, som kanskje utfordrer litt de fordommene som kan finnes om Afrika i, blant nordmenn.
1: Du får en utfordring fra Jamal også. Hvordan ser du for deg Øst-Afrika og Afrika generelt om 15-20 år?
0: Ja, det var det med å se inn i spåkul og å tyde den. Det vi vet er at det kommer til å være en voldsom folkevekst. Det har vært i mange år, men det kommer til å fortsette. Litt urovekkende stor folkevekst, spesielt når du ser opp mot hvor mange jobber som blir skapt. Det blir skapt mange jobber i de økonomiene som fungerer godt, men folkeveksten er såpass stor at det vil bli vanskelig. Når det gjelder Øst-Afrika, så er jo det, ja, det er en region med noen land som fungerer relativt bra. Jeg bor i Kenya, en voksende økonomi hvor det skapes mange nye jobber. Nabolandene, Sør-Sudan, Somalia, preget av konflikt, og i den type land så vil vi ikke se den samme veksten i økonomien. Vi vil se større sosiale problem, humanitære katastrofer, og det påvirker også Kenya. Så de landene hvor det fungerer relativt bra, de kan være i et nabolag som er litt rusket.
1: Vi kjører på med nytt publikumsspørsmål.
2: Og jeg lurer på, hva er det aller beste med å være korrespondent i Afrika?
0: Ja, som journalist så har du en sånn inngangsbillett til de rareste plasser. Du kan unnskylde deg med at du er en journalist, og så kan du få snakke med veldig spennende folk, med fine historier, spennende historier, helt unike historier. De siste halvåret har jeg reist litt på måfå til Madagaskar. Jeg har vært på en dopapirfabrikk i Nairobi. Vært på, ja, i denne flyktningleiren og møtt noen av de som er blant de veldig mange flyktningene og de utfordringene de møter nå midt oppi all bistandskutt. Så det er nok det jeg liker best, det der med å kunne, ja, invitere deg selv inn og formidle de stemmene til norsk publikum. Det er noe jeg setter veldig pris på.
1: Og dere får jo også litt ulike besøk innimellom, og da skal vi si at til høsten så er Urix tilbake, men i ny drakt, for da drar Annika Momrak ut til korrespondentene for å få svar på det hun lurer på. Og Annika, du er i gang allerede.
3: Det stemmer, og jeg har et spørsmål som jeg har lyst til å stille til Fredrik. Fordi Fredrik, jeg skal jo besøke deg i Ukraina til høsten. Det er jeg veldig spent på. Og så lurer jeg på, hvor stor er sannsynligheten for at vi kommer til å havne i en situasjon som er farlig?
4: Ja, det kommer jo til å bli mer spennende å dra dit enn å sitte her i Oslo. Sannsynligheten for at man opplever noe som i hvert fall oppleves farlig, den er ganske stor, for Russland angriper veldig stort ganske ofte. Og da vil man høre eksplosjoner, man vil høre luftvern som prøver å skyte det ned, men det er nok en større sannsynlighet for at det oppleves farligere enn at det faktisk er veldig farlig. Og så skal jo vi ta veldig godt hånd om deg når du kommer.
3: Og jeg har også vært på sikkerhetskurs i Danmark, så jeg skal ta godt hånd om deg også, Fredrik.
1: Vi kjører på. Sofia, neste videospørsmål må du svare på.
5: Jeg lurer på hvordan det er å være kvinnelig reporter i utlandet.
6: Ja, altså, sånn til hverdag så er jo korrespondenthverdagen ganske sånn kjønnsnøytral, men så er det noen situasjoner, sånn spesielt sånn protester, der det kommer masse sinte menn, enten på høyresiden eller venstresiden, med, ja, maskert, og de roper og hyler og stormer frem. Da kan det være litt utfordrende. Og så er det spesielt en situasjon jeg husker, hvor vi var fulgte en sånn polsk borgervernegruppe på grensa til Tyskland, og de skulle holde utlendinger ute fra Polen. Og da det gikk opp fordi at NRK kanskje ikke var et sånn høyrevridd medium som ville sette de i et veldig godt lys, så ble stemningen så amper, og da var jeg veldig glad for at de hadde en høy mannlig fotograf med meg, som sammen kunne da storme ut fra denne skogen. Så det, av og til er det greit å ha med en sterk fotograf på jobb.
1: Nora lurer på, med internett kan det virke som hvem som helst kan følge med hvor som helst. Hva er det dere fanger opp på bakken i utlandet, som ikke en journalist i Norge kunne fange opp her?
4: For Ukraina sin del, så er jo det spesielt tilfelle fordi det I krig. Det veldig mange restriksjoner på hva vi kan filme og hva vi kan publisere, spesielt når det kommer til såkalte kritiske installasjoner. Det gjør at vi også går glipp av mye informasjon fra andre deler av Ukraina, så ved å faktisk oppsøke disse stedene, snakke med mennesker, så skjønner vi for eksempel at den strømkrisen som var I vinter, den kanskje verre enn det myndighetene vil ha fokus på tidlig på vinteren. Og så får man masse nyttig informasjon, enten det handler om krigen eller menneskene som lever der, og hvilke utfordringer de står I, for de vil variere utifra hvor du bor I landet, selv om det krig.
6: Og så det, altså det som skrives I avisene, TV, podcaster, selvfølgelig viktig, men det man kan høre I køen tilbake eller på fotballtrening, altså da får man helt andre stemmer og helt kan kjenne på hva folk virkelig tenker om. Det kanskje ikke så representativt, men man kommer jo I kontakt med folk flest, da, eller vanlige folk, som jo vanskelig å få til når man kun får informasjon på nettet fra Oslo.
1: Vi glad for at vi har dere der ute. Tusen hjertelig takk. Jamma Bolasmal, han vil utfordre makta.
7: Sir President, it's an honor. Nice to see you.
8: Hi, how are you?
9: Jeg veldig, veldig spent på hvordan dette kommer til å gå.
8: I say again, nonsense, lies.
10: This is not a conversation we can have right now.
11: Are you still in denial about
12: published
11: your forces?
12: Of what?
11: Your fighters with
12: in
11: the
12: fact,
11: bandanas
12: in
11: on?
12: In fact, we did not
11: shooting.
12: Publish that. We did not publish that.
1: Ja, du vil utfordre makta Jamma, men det tar tid å få landet disse avtalene. Du hadde nesten glemt denne forespørselen du hadde inne hos Hamas.
13: Ja, da, altså, vi sender jo disse forespørselene, og jeg prøver å sikte høyt. Det lov å drømme. Jeg vurderer å sende invitasjon til Trump også på et eller annet tidspunkt. Men vi sendte denne forespørselen til Hamas for 7 måneder siden. I mellomtiden så hadde Israel bombet hovedkvarteret deres I Doha, og etter det angrepet så gikk det fullstendig under jorden. De svarte ikke på telefon, så jeg mistet litt håpet. Jeg hadde helt glemt det. Til min lokale fikser I Libanon, altså en dame som følger opp avtalene våre, ringer meg ut av det blå. Jeg ser plutselig 6 anrop fra henne på telefonen. Jeg var opptatt med barna. Og så ringer jeg henne opp igjen, og hun helt fra seg. Jamma, de er klare, sier hun. Hvem klare? Hamas? Og Gud, klare for når? Om 48 timer, sier de. Hvor? Aner ikke, men kan du? Jeg bare, selvfølgelig kan jeg. Og så setter vi I gang, og så venter vi på telefon, og så får jeg bare beskjed om at kom til Istanbul. Det eneste informasjonen vi får.
1: Så du tar første og beste fly til Istanbul, men vet ingenting mer?
13: Ingenting mer. Vi sitter der med et svært team, kamerafolk fra Libanon, sitter på hotellet Tvinne Tommeltotter og venter på telefon fra Hamas. Og så kommer den telefonen, og det nesten som en sånn spionfilm. Hamas-kontakten ringer meg, sender meg melding på WhatsApp, meldingstjenesten, og gir meg instrukser. Vi kan ikke snakke her. Du må skaffe deg et tyrkisk nummer. Jeg løper ut, skaffer meg et tyrkisk SIM-kort, putter det inn, ringer tilbake. Nei, vi kan ikke snakke, du må sende meldinger. Og så kommer instruksene, bruddvis. Ok, vi kan møte deg I morgen. Men til I morgen skjer ingenting, hører ikke noe fra dem. Dagen etter, vi møter deg neste dag. Det har skjedd en del ting, ingen forklaring. Sånn holder de på I 4 dager. Utsetter, så jeg på nippet til å gi opp. Og så kommer dagen hvor de sier, ok, 10:00 I morgen, her location, vi møter deg her. Og da drar vi til et sånn anonymt kontorbygg, hvor det ikke noen Hamas-logoer eller noe som helst, hvor vi slippes inn, og der møter de oss.
1: Men du vet jo at Israel vil drepe Hamas-toppa. Du nervøs under det intervjuet da?
13: Altid. Hamas og disse lederne står jo høyt på drapslisten til Israel. Vi så at når Israel går så langt som å bombe Qatar, et land de jo formelt ikke I krig med I fjor sommer for å ta disse Hamas-lederne, så viser det jo at de villige til å gå ganske langt for å ta fiendene sine. Og her sitter vi med noen av de gutta som står på drapslisten til Israel, så jeg selvfølgelig nervøs. Det gir en viss trygghet at de I NATO-landet Tyrkia. Selv Israel tror jeg tenker seg om 1 og 2 ganger før de sender en drone til Istanbul. Men likevel, de kan jo sende drapslag. Ikke sant? Alt mulig. Så ja, man nervøs, så jeg puster lettet ut etter den timen med Hamas og prøver å De ville drikke te med oss, så jeg var sånn, ja, tusen takk, jeg tar ikke den tekoppen, vi må komme oss ut. Og så du litt paranoid på vei ut, for du tenker, hva om tyrkisk etterretning følger etter oss? Hva om Hamas følger etter oss? Du liksom ser deg over skulderen I flere timer, så var det ingen som fulgte med på oss. Men du nervøs lenge etter det intervjuet.
1: intervjuet det kom ut og ble publisert. Du skal også få et videospørsmål, Yama.
14: Hvordan preger situasjonen i Midtøsten ditt personlige liv?
13: Ja, jeg bor i et land hvor krig har blitt en del av hverdagen. Jeg pleier å si at jeg visste at jeg ikke flyttet til Genève. Det er Beirut. Det kom til å bli dramatisk der fra tid til annen, men jeg hadde aldri mine villeste fantasier, drømmer, mareritt sett for meg at det skulle bli så dramatisk. At vi skulle ha israelske droner summe over byen kontinuerlig til alle døgnets tider. At deler av byen kunne bombes når som helst. Det er jo en liten by. Men vi har valgt å bo der likevel, fordi det er en viss logikk i den galskapen i denne krigen i Libanon, for Israel teppebomber ikke over hele byen. Det er spesifikke bydeler som regel rammes. Der henger ikke jeg, jeg bor på andre siden av byen, føler meg relativt trygg. Og på mange måter så har jeg blitt som libanesere flest. Libanesere er sånn. Byen deres bombes et sted, men livet går sin vante gang i andre deler av byen. Sånn er det også i Israel. Livet stopper ikke opp fordi det kommer noen raketter. Sånn sett har vi blitt litt vant til det livet. Og det må du hvis du skal bo i en sånn by. Hvis ikke, så må du bare komme deg hjem. Det er en del av normalen der.
1: Men hvis du skulle vært korrespondent i et annet land, da, lurer Kristin på, hvor ville det vært?
13: Jeg er interessert i alt som skjer internasjonalt, men jeg tenker liksom alt Trump steller i stand. USA hadde vært spennende. Følge han.
1: Vi så, takk skal du ha, Yama. Nå kan det hende at det er mange som har fått med seg at det er en korrespondent som mangler her i kveld. Gry Blekastad Almås, hun kunne ikke komme, men her er London.
15: Hei, siden jeg ikke er sammen med dere så får jeg jo ikke svart på spørsmål nå, men jeg har svart på noen av dem i Urix sin podcast, så få med dere den. Og så får jeg heller si som Boris Johnson, hasta la vista, baby. Da jeg kom tilbake hit til London for 5 år siden, så hadde britene nylig forlatt EU. Det var fortsatt pandemirestriksjoner, og så kom Ukraina-krigen. Det førte til et enormt økonomisk press på vanlige briter.
16: It's hard for everybody, and even probably when you go to sleep, you probably dream about it because it's just that bad. It's just you can't get away from it. You go to the shop and you see how the prices used to be and how the prices are. You're wondering how did it get so bad?
17: In the country, it's supposed to be so rich they can't afford to feed their own people. Come on, something's wrong somewhere.
18: Nothing around here, no one. No work, nothing for nobody. You just have to struggle. You get by day to day. We can't go on holiday like your friends go because well, now the cost of living's bad. You can't afford.
19: I don't care if I go on holiday unless I just got my family.
18: Just likes a family.
20: Hasta la vista, baby. Thank you.
15: Her i Downing Street så førte først Partygate og så påfølgende kaos og en voksende politikerforakt til at svingdøra, den gikk rundt og rundt og rundt.
21: Well, this is it, folks.
22: I am resigning as leader of the Conservative Party.
23: I would like to say first and foremost, I am sorry.
24: Can you keep your job if I'm going to start?
25: I know I have my doubters.
15: Bare Larry beholdt roen og sørget for stabilitet her.
26: Midt oppi dette kaoset døde dronning Elisabeth. I 70 år var hun britenes statsoverhode.
27: I think I know who this is.
28: Boris Johnson.
27: Boris Johnson. It's not Boris Johnson.
28: Julius Caesar?
27: No. Who is it?
28: A random guy?
27: No. I know. The Queen's father.
28: No.
27: Oh, that works.
28: The son?
27: Yes.
28: He'll be the king.
27: He been a king for a month?
26: Dette representerer en annen endring.
15: For 5 år siden, da jeg kom tilbake hit, så var det innvandringsskeptiske og høyrepopulistiske partiet Reform UK helt nystiftet. Nå nylig så vant partiet overbevisende i lokalvalgene her, og det på bekostning av de to partiene som har dominert britisk politikk i generasjoner. Og ved neste parlamentsvalg så kan lederen Nigel Farage komme til å bli statsminister, for folk har nå fått nok. De vil prøve noe nytt.
0: So has thing become worse in this country?
2: Oh, yes. Of course it's got worse. And it's going to get worse.
0: Yeah.
2: If nothing happens.
3: That's what I like about now. You want to get rid of all these illegal immigrants coming here in boatloads of them.
2: Exactly. Get rid of all the immigrants.
3: Yes, get rid.
2: Oh, good old Nigel.
15: Det har vært mye politisk kaos, og så har det vært mange sterke møter med folk i nød. Men så er det jo noe med dette landet her, da. Altså, alle de fantastiske stedene, alle de fine folka, og ikke minst holdningen om at alt ordner seg med en kappe. Med en kopp te, så går alt helt bra.
1: Ja, det jo ikke bare Gry som ferdig straks. Vegard, Philip, deres jobb jo også lyst ut nå, skal besattes av noen andre. Hva det dere kommer til å savne?
4: Kommer til å savne pulsen av å være i et land som inne i en geopolitisk maktkamp med USA, som definerer den verden vi lever i. Kommer til å savne å møte menneskene som lever i dette landet, som mye mer forskjellig enn det vi forstår, og mye mer usikre, noen andre veldig skråsikre på vegne av sitt eget land. Mest kommer jeg til å savne å jobbe med fotograf Fang Jungbin, som grunnen til at jeg klart å stå i jobben i de 4-5 årene.
1: Fang har levert fantastiske reportasjer. Applaus til han, eller? Ja. Men litt deilig å slippe ansvaret også.
5: Ja, det mye jobb. Personlig savner jeg jo vinter. Det er kanskje den tingen Afrika ikke kan by på. Så det gleder meg til. En skikkelig god norsk vinter der jeg kan fryse en del. Og så kanskje ikke akkurat, ja. Og så vil det nok gå noen måneder, så savner jeg nok Afrika litt igjen. Men Afrika vil alltid være der. Så plutselig så reiser jeg tilbake, og i alle fall på besøk.
1: Vi skal få med oss et siste spørsmål i kveld, og det kommer fra Odin. Nyheter viser at vi styrer verden mot mer opprørt hav. Hva slags hendelser ute i verden gir håp om at menneskene klarer å snu skuta?
13: Vet du hva, jeg veldig opptatt av at vi ikke skal pynte på virkeligheten. Det ikke vår jobb. Vår jobb å tegne det bildet som der ute, uansett hvor brutalt det måtte være. Akkurat nå det unektelig mørkt veldig mange steder. Den regionen jeg bor i, hvor det bor en halv milliard mennesker i 22 land. Ene konflikten avløser den andre. Det ser unektelig veldig mørkt ut. Men jeg opplever likevel at i de dypeste hjørnene som jeg reiser inn i, hvor folk har opplevd helt forferdelige ting, som å miste familiemedlemmer på verst tenkelig vis, så opplever jeg stadig vekk at disse offrene, det eneste de ønsker, at disse bombene rundt dem skal ta slutt, sånn at de kan plukke opp bitene og stable livet på beina igjen. Og det overrasker meg veldig hver gang jeg opplever det, at mennesker kan ha en sånn ståpåvilje i de mest håpløse situasjonene. Det forteller oss veldig mye om menneskets overlevelsesinstinkt, ikke sant? At de prøver å overkomme de verste traumene. De har ikke råd til å legge seg ned i fortelling.
5: Ja, et veldig godt eksempel fra Afrika, det Sudan. Mye av det mørke som skjer på grunn av politiske ledere. Avgjørelser som blir tatt, som en kan mene det en vil om. I Sudan så det en frivillighet blant folket der. Suppekjøkken som har holdt i livet mange mennesker gjennom den verste humanitære krisen som verden står oppi akkurat nå. Og Det kanskje håpet da, midt oppi alt det mørke. De menneskene som bryr seg om ja, sin bror og sin søster, og som gjør en forskjell, som ikke er politisk ledere, som kanskje ikke bryr seg så mye om penger og makt, men som bryr seg om å være et medmenneske. De finnes på over hele verden. Og midt oppi en krig så er det mange av de som jeg tenker vi også må gi en mikrofon og få fram historien til, for der ligger det topp.
1: Vi tar med oss det. Og så er det jo ikke bare elendighet der ute i verden. Og denne jobben, den gir jo da også korrespondentene helt spesielle opplevelser, møter og inntrykk som sitter i.
6: Noe av det som har vært mest minnerikt fra min korte tid som korrespondent har vært å reise rundt i Syria og møte syrere som har reist tilbake igjen fra Europa for å bygge opp landet igjen. Og høre hvor mye håp de har for fremtiden.
7: En av de morsomste sakene jeg har laget til nå, det er kanskje skatteadvokaten som ble pølseselger under nedstengningen her av statsapparatet i fjor høst.
8: I had way more time to do this, so I've been out most days.
9: Natten da Viktor Orbán tapte valget i Ungarn, så tok det helt av. Er det natt mitt sent dilemma?
10: Mest gøy, Beijing halvmaraton for roboter. Det er noe med roboter som ikke helt får til det de prøver på. Da ligner de litt mer på oss mennesker.
11: Noe av det rareste du gjør som korrespondent er da det er offisielle møter.
12: Nå er EUs statsminister.
11: Så går du for å dekke noe helt annet i en reportasje. Vi var på The Frog Bar.
14: I år så fikk jeg lage en reportasje om den kulturen som er rundt hva tatuene er preget av. Ja, egentlig en liten tur tilbake til Vegard, 19 år, og første møte med Afrika.
16: I år har jeg fått lov til å være med og seile kanalbåt gjennom London.
29: That's good.
16: Og åpne sluser og være den sluseslasken som jeg egentlig er.
30: Noe av det som har gjort mest inntrykk på meg er modige mennesker som står opp mot russiske myndigheter. Den unge musikeren i gruppa Stop Time ble fengslet for å ha framført sanger med kritikk. Det føltes absurd å se på, men det ga samtidig håp om en bedre framtid.
31: En av de mer hyggelige tingene i år, det må være Oscar-festen i Hollywood.
32: Har jeg fått litt hjelp til en sløyfe. Vi har smoking klare til lufting.
33: Sentimental value.
34: Det som virkelig har brent seg fast her fra Kyiv er vinteren. Det var 3 måneder med ekstrem kulde. Derfor var det ekstremt inspirerende da det ble arrangert en fest for å feire livet og for å vise at de lar seg ikke knekke her i Kyiv.
35: En av de tingene jeg husker aller best, det var å få servert helt rå og nyslaktet sellever. Det var helt rått, kjøttet altså. Opplevelsen, ja, litt mer usikker på den.
1: Og nå er de straks på vei ut i verden igjen på mer eller mindre delikate oppdrag. Kjære korrespondenter, tusen hjertelig takk for historien. Og takk til alle dere som er her og dere som ser på hjemme. Tusen takk for i kveld.
36: Halvard Ellingsen bestemte seg for å bli kokk da han var 6 år gammel. I går ble han og Kvitnes gård i Vesterålen hedret med Michelin-stjerna, det nordligste i verden. Og i kokkeliv straks får vi historien bak.

0: NRK har avdekket et mulig bestilt voldsoppdrag, en 15-åring som søkte etter skyttere. Politiet aksjonerte som følge av tipset, og i helgen ble gutten pågrepet. Han knyttes til det kriminelle Foxtrot-nettverket.
1: Voldsoppdraget ble annonsert på sosiale medier i helgen. Det var her NRK Brennpunkt så det. Ukjente brukere så etter personer som ville ta på seg et voldsoppdrag. Det var å pepre et hus. Skytingen skulle skje i Norge og i Sverige. Brennpunkt viste til avvergingsplikten og kontaktet politiet.
2: Denne 15-åringen er siktet for forsøk på drapsforbund eller å begå alvorlig skade.
1: Han er godt kjent av politiet. 15-åringen knyttes til flere voldsoppdrag, som her da et hus ble beskutt i Sarpsborg i fjor høst.
3: På hvilken måte er det denne 15-åringen rekrutterer, mener politiet?
2: Det er på den tradisjonelle måten i disse sakene, at man da legger ut en annonse, en rekrutteringsannonse mot da betaling.
1: Politiet undersøker om rekrutteringen kan knyttes til Foxtrot-nettverket. Det er det samme miljøet som står bak flere alvorlige saker i Norge i fjor høst, som granatangrepet i Pilestredet og skytingen mot et hus på Høybråten.
4: Skyt! Fort! Stå der!
1: Her instrueres norske ungdommer av bakmenn til å skyte.
2: Politiet mistenker at siktede tidligere har hatt kontakt med Foxtrot-nettverket, men om man har hatt det i dette konkrete tilfellet, det er for tidlig å si.
1: Det avviser 15-åringen. Han nekter straffskyld og hevder det aldri var et reelt voldsoppdrag.
5: Min klient oppgir at han er alene om den saken her. Det er ingen andre bakmenn eller noen som instruerer han eller samarbeider med han i den sammenhengen.
3: Så hvorfor sendte han de her meldingene da?
5: Han oppgir at det var for å tøffe seg.
3: Det her er jo første gangen han blir varetektsfengslet. Hvorfor det?
2: Det er fordi han tidligere så har han da vært under 15 år, og da har man ikke hatt anledning til å fengsle.
0: I dag startet rettssaken mot en 19 år gammel norsk mann som er tiltalt for å ha planlagt et drap i England. Rettssaken går i London. Mannen sier han ikke planla drap, men innrømmer å ha to skytevåpen på et hotell da han ble pågrepet. Han risikerer opp til 45 år i britisk fengsel. 17-åringen som ble dømt til forvaring i Norge i går skal ha rekruttert 19-åringen til å utføre vold i Storbritannia.
6: Her i Old Bailey Court i en rettssal sitter den nå 19 år gamle Stavanger-gutten som er tiltalt for drapsplanlegging og ulovlig våpenbesittelse. På galleriet sitter støttepersoner han har rundt seg og gir slengkyss, og på pressebenken sitter både britisk og norsk presse for å dekke saken. Han ble pågrepet på et hotellrom i Huddersfield i mars i fjor med våpen og ammunisjon, og har siden den gang sittet fengslet her i England. Han skal ha blitt rekruttert av en 17 år gammel Stavanger-gutt til å begå et drap her på det som for politiet er en ukjent person. Så har det vært en lang kamp for familien som har forsøkt å få denne saken overført til Norge, og de har blant annet vært kritiske og ment at de norske myndigheter ikke har gjort nok for å få til dette. Nå går saken her i London og skal vare i 3 uker. En tid som kan bli forlenget, og så er håpet til familien at gutten skal få lov til å sone en eventuell dom hjemme i Norge.
0: USAs utenriksminister Marco Rubio sier at det fortsatt pågår forhandlinger med Iran, noe som blir avvist fra iransk side. Under en høring i senatet i ettermiddag fastholdt Rubio at forhandlingene om en avtale med Iran fortsetter. USA og Israel gikk til angrep på Iran i slutten av februar.
7: Now, we are in talks, and I say talks because talks with Iran are not like talks with Switzerland, okay? They're very different. They require the use of intermediaries, unfortunately. But there is the prospect before us, which could happen today, it could happen tomorrow, it could happen next week, that for the first time, certainly in my memory, they have agreed to negotiate aspects of their nuclear program that just a month ago, or just a year ago, they were refusing to even mention, much less enter into discussions about. That is not a guarantee that ultimately it will lead to a deal that's acceptable to the Senate or acceptable to the American people. But we'll be able to engage them in a process to truly test the proposition of how far they're willing to go.
0: Ja, korrespondent Anders Tregård i Washington, hva er det siste nå om forhandlinger mellom USA og Iran?
8: Krigen i sin tredje måned, og Rubio tegner et lysere bilde enn det som har kommet fram i mediene. Fra iransk hold så hører vi at forhandlingene satt på pause, men så det jo sånn at her borte så sier Rubio at Iran også forhandler ved sider av atomprogrammet som de ikke ville snakke om for bare en måned siden. Han sier også at det da fortsatt et diplomatisk spor, men at USA ikke vil gå med på å oppheve strafftiltakene mot Iran med mindre landet kommer med innrømmelser rundt det omstridte atomprogrammet. Presidenten, han har ofte sagt at en avtale rett rundt hjørnet, som vi hørte. Rubio sier at den kan komme i dag, i morgen, neste uke eller kanskje aldri. Han vil ikke gi noen garantier for at de lykkes, men han antydet at Irans øverste leder, som vi ikke har sett siden faren Ayatollah Khamenei ble drept, nå mer delaktig i samtalene.
0: Nå Rubio i gang med dagens andre høring. Hva det disse høringene vil ha svar på?
8: Altså, dette den første utspørringen av utenriksministeren siden krigen startet. Han nevnte ikke Iran i sitt åpningsinnlegg som handlet om budsjettet, men det det senatorene mest opptatt av, og de vil ha svar på hva som målet med krigen, hvorfor kongressen ikke ble tatt med på råd. Rubio svarer at krigen over, men han møter motstand på det, spesielt fra demokraterne. Akkurat nå så har han gått over fra senatet til representanthuset, der høringen også pågår, og der budskapet at amerikanerne merker at USA har tapt krigen ved bensinpumpene, og at velgerne deres mer opptatt av økonomien enn regimeskiftet i Teheran eller Caracas.
0: USAs president hevder at Hezbollah og Israel har blitt enige om en våpenhvile i Libanon.
9: Ja, det kommer signal om at Trump lei av israelske kamphandlinger fordi det ødelegger for en avtale med Iran.
10: Dag etter dag har Israel angrepet mål i Libanon og vist det fram på TV. Det samme med soldatene som kjemper seg stadig lengre nord i landet. Nå kan dette stoppe, dersom vi skal stole på denne mannen. Han melder at etter samtalen med både representanter for Hezbollah og med den israelske statsministeren, at de to partene skal slutte å skyte på hverandre. Den israelske statsministeren hadde anledning til å bekrefte dette i dag, men han gjorde ikke helt det. Nettstedet Axios hevder at han ble skjelt ut av Trump. Trump skal i telefonsamtalen blant annet ha sagt at Netanyahu var gal og at alle hatet ham. For innbyggerne i Libanon det likevel håp om at det kan være over, slik at de kan begynne å rydde opp igjen uten å måtte frykte nye bomber fra Israel.
0: Korrespondent Yama Wolasmal i Beirut. Det kan virke som om forholdet mellom Trump og Netanyahu nå dårligere enn på lenge. Hvordan blir det sett på?
11: Altså, denne saken jo sjokkert de aller fleste, ikke bare i USA og Israel, men ellers i Midtøsten. Den har skapt overskrifter overalt. Man har aldri sett maken til reaksjon fra en amerikansk president overfor en israelsk statsminister. Nå vet vi ikke om denne samtalen faktisk har funnet sted, eller om dette en villet lekkasje fra Det hvite hus til nettstedet Axios, som ofte har gode kilder inne i Det hvite hus. Hvis det tilfelle, så ønsker Donald Trump å plassere skapet overfor Benjamin Netanyahu, som ifølge de fleste eksperter har fått fritt spillerom til å gjøre det han vil her i Midtøsten siden 7. oktober-angrepet til Hamas. Med denne lekkasjen så vil trolig Trump fortelle Netanyahu hvem som egentlig sjefen i dette forholdet.
0: Ja, Israel har i lang tid bombet store områder sør i Libanon og rykket nordover og sier målet å knuse Hezbollah. Hvor sterkt står Hezbollah i Libanon nå?
11: Altså, Hezbollah splitter det libanesiske folket. Hvis du snakker med de kristne libaneserne og mange av sunnimuslimene, så har de veldig lite til overs for Hezbollah, som de mener dro dette skakkjørte landet inn i denne brutale krigen med Israel etter 7. oktober, etter at Hezbollah skjøt raketter mot Israel. Men blant shia-muslimer, spesielt i Sør-Libanon, har de fortsatt stor støtte. Der står folk last og brast ved Hezbollahs side. Vi har vært i Sør-Libanon og snakket med folk som har mistet alt i denne krigen, som likevel sier at de støtter motstandskampen til Hezbollah mot erkefienden Israel.
12: Dagens høydepunkt.
11: Iskrembilen som kjører inn på det som for bare 3 måneder siden var et universitet, men som nå fungerer som en provisorisk flyktningeleir.
12: En av 5 libanesere er drevet på flukt av krigen. Mange av dem har søkt tilflukt på skoler og universiteter som dette. På dette universitetet alene bor det over 300 familier.
13: Vi er på det libanesiske universitetet i Saida. I 93 dager har dette vært hjemmet vårt.
11: Abu Ali bor her sammen med sin kone, 4 døtre og 24 barnebarn.
13: Vi sover på gulvet. Det er så mange her. Vi bor trangt. Dette er det vi må lide som fordrevne.
11: Bestefaren og familien er hjemløse etter israelske angrep på nabolaget deres i Sør-Libanon.
13: Det var hus på 2-3 etasjer. Alt er jevnet med jorda. Drar vi tilbake, finnes det ikke noe hjem å dra tilbake til.
11: Denne siste krigen med Israel ble utløst i 2023 av at Hezbollah skjøt raketter mot Israel. Hva tenker Abu Ali om at Hezbollah dro Libanon inn i krigen med en langt mektigere fiende, spør vi.
13: Jeg er 68 år nå. Da jeg var 8, var vi i krig med Israel. Dette er ikke et nytt problem, det er gammelt. Det er grunnen til at folk tyr til våpen.
11: Til tross for at de har mistet alt, er ikke Abu Ali motløs. Han vil bare hjem til landsbyen sin.
13: Vi elsker livet. Vi håper å kunne vende hjem. Vi lengter dit, til landsbyen vår, husene, barn og barnebarn. Livet vårt, arbeidet, landet vårt.
9: 25. mars i år var det valg i Danmark, men først i går var det klart at Mette Frederiksen blir statsminister også i fremtiden. I morgen blir regjeringen presentert. I dag ble regjeringsgrunnlaget til de 4 partier som er med i regjeringen lagt frem. Og Frederiksen sier at prosessen har vært vanskelig.
14: For 70 dager siden gikk vi danskere til folketingsvalg. I sammensatte et folketing med 12 partier. Og I gav os politikere lidt af en opgave. Og det er sådan set okay, fordi det har betydet, at vi den her gang har skulle gøre os ekstra umage, være mere nysgerrige på hinanden og være åbne for at finde nogle nye løsninger.
0: Tidligere statsminister Erna Solberg blir ny styreleder i det globale fondet for bekjempelse av AIDS, tuberkulose og malaria. Solberg skal lede fondet frem til 2029, skriver regjeringen i en pressemelding. Fondet bidrar med mer enn 4 milliarder dollar i året i tilskudd til rundt 100 land som hardest rammet av de 3 sykdommene. De neste 2 årene bidrar Norge med 2 milliarder kroner. I dag noterte NVE det høyeste nivået i kraftmagasinet som har vært registrert noen gang i Nord-Norge.
9: Men likevel produserer ikke kraftselskapet mer strøm.
15: Motvillig trykk han på knappen, og det må de ofte gjøre her ved Skjønst og kraftverk nord for Fauske. Med åpne luke fosser vannet ut i elva uten å gjøre nytte for seg som kraft.
16: Det er dårlig politikk, og framfor alt gjør det virkelig vondt i hjertet å se at våre felles ressurser, som vannet er, går rakt ned på havet.
15: Med rekordhøy vannstand i magasinene og et næringsliv som skriker etter kraft, kunne Nord-Norges største kraftprodusent lage mye mer dersom overføringslinjene var bedre. I fjor regnet konsernet med at kraft tilsvarende 2 TWh ble sendt på havet, årsforbruket til en større norsk by.
17: Dette er et svært paradoks. Dette burde vært kraft som hadde gått til lokal verdiskaping, nærings- og industriarbeidsplasser.
15: Nylig utsatte Statnett byggingen av en linje mellom Helgeland og Ofoten i 10 år. Og det finnes ingen andre konkrete planer om å bygge ut nett i regionen.
16: Det bygges utrolig få kilometer nytt nett i Norge. Vi prater veldig mye om det, men det tar veldig, veldig mange år.
18: President, det er ikke regjeringen som bygger nett.
15: I forrige uke overkjørte opposisjonen på Stortinget regjeringen med krav om raskere tillatelse, mindre byråkrati og en halvering av byggetiden.
19: Med de vedtakene som gjort nå, så har etter min mening regjeringen ikke annet valg enn å gi en marsjordre til Statnett, få bygd ut kraftnettet raskt og få løst opp i den kraftstoppen som innført.
20: Regjeringen gjør det de kan for å få raskere utbygging av nett, øke kapasiteten og ikke minst øke bruken av eksisterende nett for å få knyttet mer på. Det har vært et forsømt politisk område i for mange år. Vi kommer til å gjøre veldig mange flere tiltak for å få raskere utbygging av nettet.
21: Nå har vi kommet til stedet der dronen til slutt landet. Han siktet på en av bensinstasjonene i nærheten.
22: For første gang så er et britisk helikopter med på en norsk fregatt under en større operasjon.
23: Det israelske militæret hevder at dette var et Hezbollah-mål.
24: Om cirka en time skal denne nødhjelpen slippes ut. Det er snakk om flere tonn.
25: Dette er NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
0: Russland slo til mot Ukraina med hundrevis av droner og mange titals missiler i natt og i morges. Minst 18 mennesker drept og rundt 100 såret.
9: Ja, og vi advarer mot bilder som kan gjøre inntrykk.
26: 70 år gamle Tetjana opplever en mors verste mareritt. Boligblokkene her ble bombet av russerne i natt. 12 mennesker ble drept, blant dem Tetjanas datter.
13: I det første angrepet ble rutene knust. Og i det andre ble datteren min drept. Hun ble truffet av en splint. Hun var på vei fra kjøkkenet til gangen, men hun kom aldri fram.
26: Rundt 100 mennesker skadet etter bombeangrepet. Ødeleggelsene et synlig bevis på at fred langt unna. To av de som døde her var små barn.
13: Jeg noen svin. Jeg russisk selv, men jeg hater dem. Det et vanlig hus, med et hybelhus rett ved siden av.
26: Søtti raketter og 650 droner ble sendt mot ukrainske byer i natt. Hovedstaden ble hardt rammet. Myndighetene i Kyiv hadde advart på forhånd. Denne katten og eieren hennes slapp unna med skrikken.
13: Jeg hadde flaks og fikk bare overflatiske skader av glasskårene. Men vi har ikke noe sted å bo lenger. Leiligheten helt rasert. Vi har hverken dører, vinduer eller balkong. Man kan gå fra stua og rett ut på gata.
26: Det kan virke som den 4 år lange fullskala-krigen har eskalert. Det hjelper heller ikke at Det hvite hus har fulgt opp i Midtøsten. En fattig trøst for ukrainerne at styrkene deres klarer å ta mer territorium på slagmarken enn de mister akkurat nå.
0: Ja, korrespondent Fredrik Tombra i Kyiv, hvordan opplever du dette fra bakken? Har krigen eskalert?
21: Det i hvert fall ting som tyder på at Russland enda mer hensynsløs og angriper med enda flere missiler enn det de har gjort tidligere. Og det jo spesielt den type missiler som Ukraina veldig sårbare for det finnes kun ett våpen som kan stanse dem, altså disse PAK-3-missilene som tilhører Patriot-systemet, som USA må være inne på leverandørsiden for at de skal motta. De har et kronisk underskudd av, og det gjør de veldig sårbare nå. Men krigen ganske lik som tidligere, bare at det sendes litt flere missiler. Så det en sakte eskalering, men ikke noe voldsomme endringer.
0: Ja, det var omfattende angrep i natt med et stort antall missiler og droner. Vi skal se at du fikk det tett på.
27: Nå smaller det veldig tett.
0: Vi så det var dramatisk. Hvordan det nå å være i Kyiv når angrepene så omfattende og kommer så nært?
21: Det veldig spesielt, og ofte så blir man jo revet ut av nattesøvnen for å fordi man vekkes av disse store eksplosjonene og dronene som surrer i luftrommet. Man hører, som i denne videoen, luftvernet prøve å skyte dem ned, men det kan enkelte ganger ta ganske lang tid. Og på morgenen så kjenner man jo denne lukten av brent materiell og ting som man helst ikke vil puste inn. Og man ser det at folk flest, de trekker nå i mye større grad til bomberommene enn før, fordi Russland har raslet litt mer med sable i det siste og kommet med ganske konkrete trusler mot spesielt Kyiv, men også andre ukrainske store byer.
0: Så er det tankesmien Institute for the Study of War som skriver at Ukraina nå gjenerobrer mer territorium enn de taper til russiske styrker. Hva har budskap som det å si for kampviljen?
21: Det har så klart noe å si for kampviljen, men vi skal ikke lese for langt inn i disse tallene. Det er fortsatt en intens strid som pågår på fronten. Framrykningen er bremset, men det er også områder som, det er ikke en stor motoffensiv som er på gang nå.
0: Takk skal du ha, Fredrik Tomra.
9: På denne tirsdagen er landslagstroppen i alt 26 spillere på flyet med kurs mot USA. Men det er flere som skal leie til rette for norsk VM-suksess. Norges fotballforbund sender et støtteapparat på 33 personer til USA, og vi nevner noen av funksjonene som er med. Det er assistenttrener, keepertrener, kondisjonstrener, dødballtrener. De har med seg en prestasjonspsykolog, analytikere, og på medisinsk hold er det en lege, 4 fysioterapeuter og en massør. Og så en sikkerhetsansvarlig, utstyrsansvarlig, pressesjef og offisiell fotograf. Maten er viktig, men landslaget har med seg 3 kokker. En av dem er alt på plass i USA for at maten skal være klar når spillerne kommer fram om noen timer. Og selvsagt er fotballpresident Lise Klaveness på plass, eller i alle fall vil det bli det etter hvert, og generalsekretær Karl-Petter Løken. Og det var ingenting å si på humøret da landslaget gikk ombord på flyet i ettermiddag.
1: Ståle Solbakken, Martin Ødegård, Erling Braut Haaland, smil, latter og god stemning da fotballgutta gikk ombord i flyet i ettermiddag. Kanskje ikke så rart etter gårsdagens opptur med 3-1 over Sverige. I formiddag hadde laget en lett økt på Ullevål, mens landslagssjefen kommenterte nasjonens forventninger.
2: Vi er favoritter i den ene, og vi er definitivt ikke favoritter i den siste. Og så er det kanskje en 50-50 kamp den i midten hvis vi er opp mot vårt beste. Mot et lag som ligger 20 plasser foran oss på FIFA-rankingen. Så det er jo ikke for å dra noen forventninger ned. Dette er jo bare facts.
1: De siste autografene skulle skrives.
3: Så blir det å sette seg på fly nå, Nusa.
4: Dette blir gøy.
1: Ja. Og litt mer gøy når Nusa polerer frisyren til Aursnes før avgang. Nyland og Haaland har også kontroll på manken før siste bilde på norsk jord. Nå venter VM i USA. Kursen er satt for Greensboro i Nord-Carolina. Med en mellomlanding tar reisen rundt 12 timer.
9: Ja, faren til målvakt Ørjan Håskjold Nyland var trener for sønnen da han var 6-7 år gammel, og nå er altså sønnen på vei til VM. Og hjemme på gutterommet til målhelten i Volda synes selvsagt far det er stort.
5: Nei, altså... For det første er det veldig rørt, sånn sett, da, for at jeg synes det at å komme så langt som de har gjort nå, da, og det da, det, altså, jeg har rett og slett ikke ord på det. Det er helt fantastisk hva flotte prestasjoner landslaget har gjort nå, da, og komme så langt som de er nå.
9: Sønnen din er 35 år, altså godt voksen. Hva egenskaper har han som gjør at han vil kunne takle det presset som ligger på han nå?
5: Nei, han er jo da, for å si det rett ut, veldig sta. Han er sta seg til esel. Han går på med krumme rygg. Han legger ned utrolig form for egeninnsats og trening for å bli best og bli bedre. Og så nei, altså, det er en vinnerskalle.
9: Og hvis det nå skulle bli straffesparkkonkurranse i VM for Norge med sønnen din i mål, vil du da snu deg vekk, eller tør du å se på?
5: Nei, jeg vil sitte og se på og følge med, og det vil jeg.
9: Ja, Jostein Nyland skal ikke til VM, men tusenvis av nordmenn skal dit, og ambassadør Anniken Huitfeldt nå hjemme i et privat ærend her i landet. Hvordan forbereder ambassaden seg på å ta imot så mange nordmenn nå?
4: Ja, det kommer mellom 7 og 10 000 nordmenn, og det et enormt apparat, men amerikanerne veldig, veldig gode på idrettsarrangementer, så vi tror dette kommer til å gå veldig bra, men vi har jo kriseplaner.
9: Men ja, hva kan være utfordringene?
4: Nei, altså det kan jo være at noen har glemt å tegne reiseforsikring da. Da kan vi ikke hjelpe deg. Og så må du gå inn på den Reiseklar-appen, og så må du registrere deg der. Og så må du sikre at du har gyldig pass og reisedokumenter. Så det er det viktigste.
9: Og så kan jo et pass kanskje forsvinne da i all den viraken, og hva skjer da?
4: Nei, vi har jo klart en ekstra nødpass, så det er ikke det verste som skjer. Det verste er egentlig hvis du glemmer reiseforsikring.
9: Og så er jo spørsmålet, hvordan merker du som ambassadør i USA, bosatt i Washington, at det nærmer seg et VM i fotball?
4: Så alle spør om Norge hvorfor vi er så gode. Jeg så stolt, altså OL hvor vi gjorde det så bra, VM i hockey nå, og så spør alle hvorfor er dere så gode i sport? Så det veldig gøy. Og så det jo sånn konkurranse mellom de ulike ambassadene, så det også en idrett på vei opp i USA. Det flere og flere amerikanere som spiller fotball, så jeg gleder meg veldig.
9: Så du merker at det en økende interesse, eller at det en interesse for dette mesterskapet?
4: Ja, det veldig, veldig stor interesse for det. Akkurat som veldig mange amerikanere visste hvem Klæbo var, så tror jeg det er ingen nordmenn som mer kjent i USA enn Haaland, og det vi veldig, veldig stolt av.
9: Og hvordan er det med varme nå? Du kom jo derifra nylig. Det jo litt av et varmesjokk som vil møte spillerne.
4: Ja, det var jo noe av problemet forrige gang de var i USA. Så ha nok vann, det viktig. Og de godt forberedt på den temperaturen. Det kanskje enda verre lenger sør, så hvis de får senere kampe lenger sør. Så de har sånn sett vært ganske heldige i starten da, når de skal spille i New York og i Boston.
9: Og som ambassadør så vil du også måtte ta imot, eller ønske om å ta imot, også litt eminente norske aktører?
4: Ja, det kommer statsminister på besøk, og forhåpentligvis kongfamilie, så vi skal jo ha flere gjester, og det en del av dette arrangementet som gjør at det bringer veldig mange folk sammen.
9: Og hvor mange kamper skal du selv se?
4: Jeg skal i hvert fall se to i første omgang. Den første kampen så skal jeg sitte på ambassaden i Washington og følge med sammen med andre, og så får vi se hvor mange kamper det blir da etter hvert.
9: Takk skal du ha, ambassadør Anniken Huitfeldt.
0: NRK har avdekket et mulig bestilt voldsoppdrag, en 15-åring som søkte etter skyttere. Politiet aksjonerte som følge av tipset, og i helgen ble gutten pågrepet. Han knyttes til det kriminelle Foxtrot-nettverket.
6: Voldsoppdraget ble annonsert på sosiale medier i helgen. Det var her NRK Brennpunkt så det. Ukjente brukere så til personer som ville ta på seg et voldsoppdrag. Det var å peppre et hus. Skytingen skulle skje i Norge og i Sverige. Brennpunkt viste til avvergingsplikten og kontaktet politiet.
7: Denne 15-åringen siktet for forsøk på drapsforbund eller å begå alvorlig skade.
6: Han godt kjent av politiet. 15-åringen knyttes til flere voldsoppdrag, som her da et hus ble beskutt i Sarpsborg i fjor høst.
8: På hvilken måte er det denne 15-åringen rekrutterer, mener politiet?
7: Det på den tradisjonelle måten i disse sakene, at man da legger ut en annonse, en rekrutteringsannonse mot da betaling.
6: Politiet undersøker om rekrutteringen kan knyttes til Foxtrot-nettverket. Det det samme miljøet som står bak flere alvorlige saker i Norge i fjor høst, som granatangrepet i Pilestredet og skytingen mot et hus på Høybråten.
10: Skyt! Fort! Stå der!
6: Her instrueres norske ungdommer av bakmenn til å skyte.
7: Politiet mistenker at siktede tidligere har hatt kontakt med Foxtrot-nettverket, men om man har hatt det i dette konkrete tilfellet, det for tidlig å si.
6: Det avviser 15-åringen. Han nekter straffskyld og hevder det aldri var et reelt voldsoppdrag.
11: Min klient oppgir at han alene om den saken her. Det ingen andre bakmenn eller noen som instruerer han eller samarbeider med han i den sammenhengen.
8: Så hvorfor sendte han de her meldingene da?
11: Han oppgir at det var for å tøffe seg.
8: Det her jo første gangen han blir varetektsfengslet. Hvorfor det?
7: Det fordi han tidligere så har han da vært under 15 år, og da har man ikke hatt, anledning til å fengsle.
0: I dag startet rettssaken mot en 19 år gammel norsk mann som tiltalt for å ha planlagt et drap i England. Rettssaken går i London. Mannen sier han ikke planla drap, men innrømmer å ha to skytevåpen på et hotell da han ble pågrepet. Han risikerer opp til 45 år i britisk fengsel. 17-åringen som ble dømt til forvaring i Norge i går skal ha rekruttert 19-åringen til å utføre vold i Storbritannia.
12: Her i Old Bailey Court i en rettssal sitter den nå 19 år gamle Stavanger-gutten som tiltalt for drapsplanlegging og ulovlig våpenbesittelse. På galleriet sitter støttepersoner han har rundt seg og gir slengkyss, og på pressebenken sitter både britisk og norsk presse for å dekke saken. Han ble pågrepet på et hotellrom i Huddersfield i mars i fjor med våpen og ammunisjon, og har siden den gang sittet fengslet her i England. Han skal ha blitt rekruttert av en 17 år gammel Stavanger-gutt til å begå et drap her på det som for politiet en ukjent person. Så har det vært en lang kamp for familien som har forsøkt å få denne saken overført til Norge, og de har blant annet vært kritiske og ment at de norske myndigheter ikke har gjort nok for å få til dette. Nå går saken her i London og skal vare i 3 uker. En tid som kan bli forlenget, og så håpet til familien at gutten skal få lov til å sone en eventuell dom hjemme i

0: a deal that's acceptable to the Senate or acceptable to the American people. But we'll be able to engage them in a process to truly test the proposition of how far they're willing to go.
1: Korrespondent Anders Tvegård i Washington, hva er det siste nå om forhandlinger mellom USA og Iran?
2: Krigen er i sin tredje måned, og Rubio tegner et lysere bilde enn det som har kommet fram i mediene. Fra iransk hold så hører vi at forhandlingene er satt på pause, men så er det jo sånn at her borte så sier Rubio at Iran også forhandler ved sider av atomprogrammet som de ikke ville snakke om for bare en måned siden. Han sier også at det da fortsatt er et diplomatisk spor, men at USA ikke vil gå med på å gi på å oppheve strafftiltakene mot Iran, med mindre landet kommer med innrømmelser rundt det omstridte atomprogrammet. Presidenten, han har ofte sagt at en avtale er rett rundt hjørnet, som vi hørte. Rubio sier at den kan komme i dag, i morgen, neste uke, eller kanskje aldri. Han vil ikke gi noen garantier for at de lykkes, men han antydet at Irans øverste leder, som vi ikke har sett siden faren Ayatollah Khamenei ble drept, er nå mer delaktig i samtalene.
1: Nå er Rubio i gang med dagens andre høring. Hva er det disse høringene vil ha svar på?
2: Altså, dette er den første utspørringen av utenriksministeren siden krigen startet. Han nevnte ikke Iran i sitt åpningsinnlegg som handlet om budsjettet, men det er det senatorene er mest opptatt av, og de vil ha svar på hva som er målet med krigen, hvorfor kongressen ikke ble tatt med på råd. Rubio svarer at krigen er over, men han møter motstand på det, spesielt fra demokratene. Akkurat nå så har han gått over fra senatet til representanthuset, der høringen også pågår, og der er budskapet at amerikanerne merker at USA har tapt krigen ved bensinpumpene, og at velgerne deres er mer opptatt av økonomien enn regimeskiftet i Teheran eller Caracas.
1: USAs president hevder at Hezbollah og Israel har blitt enige om en våpenhvile i Libanon.
3: Ja, det kommer signal om at Trump er lei av israelske kamphandlinger fordi det ødelegger for en avtale med Iran.
4: Dag etter dag har Israel angrepet mål i Libanon og vist det fram på TV. Det samme med soldatene som kjemper seg stadig lengre nord i landet. Nå kan dette stoppe, dersom vi skal stole på denne mannen. Han melder at etter samtalen med både representanter for Hezbollah og med den israelske statsministeren, at de to partene skal slutte å skyte på hverandre. Den israelske statsministeren hadde anledning til å bekrefte dette i dag, men han gjorde ikke helt det. Nettstedet Axios hevder at han ble skjelt ut av Trump. Trump skal i telefonsamtalen blant annet ha sagt at Netanyahu var gal og at alle hatet ham. For innbyggerne i Libanon er det likevel håp om at det kan være over, slik at de kan begynne å rydde opp igjen uten å måtte frykte nye bomber fra Israel.
1: Korrespondent Yama Wolasmal i Beirut, det kan virke som om forholdet mellom Trump og Netanyahu nå er dårligere enn på lenge. Hvordan blir det sett på?
5: Altså, denne saken er jo sjokkert de aller fleste, ikke bare i USA og Israel, men ellers i Midtøsten. Den har skapt overskrifter overalt. Man har aldri sett maken til reaksjon fra en amerikansk president overfor en israelsk statsminister. Nå vet vi ikke om denne samtalen faktisk har funnet sted, eller om dette er en villet lekkasje fra Det hvite hus til nettstedet Axios, som ofte har gode kilder inne i Det hvite hus. Hvis det er tilfellet, så ønsker Donald Trump å plassere skapet overfor Benjamin Netanyahu, som ifølge de fleste eksperter har fått fritt spillerom til å gjøre det han vil her i Midtøsten siden 7. oktober-angrepet til Hamas. Med denne lekkasjen så vil trolig Trump fortelle Netanyahu hvem som egentlig er sjefen i dette forholdet.
1: Ja, Israel har i lang tid bombet store områder sør i Libanon og rykket nordover og sier målet er å knuse Hezbollah. Hvor sterkt står Hezbollah i Libanon nå?
5: Altså, Hezbollah splitter det libanesiske folket. Hvis du snakker med de kristne libaneserne og mange av sunnimuslimene, så har de veldig lite til overs for Hezbollah, som de mener dro dette skakkjørte landet inn i denne brutale krigen med Israel etter 7. oktober, etter at Hezbollah skjøt raketter mot Israel. Men blant shia-muslimer, spesielt i Sør-Libanon, har de fortsatt stor støtte. Der er folk, der står folk last og brast ved Hezbollahs side. Vi har vært i Sør-Libanon, og